0: Em còn nhớ hay em đã quên? Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ, phải nói là Mai Phương rất là vui mừng được quay trở lại với chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio hôm nay. Và rất vui là hôm nay chương trình lại có sự đồng hành của anh Nguyên Khôi. Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi cũng chào Mai Phương và chào quý khán giả của Việt Radio.
0: Anh Khôi, hôm nay Mai Phương đi làm đó thì lúc buổi trưa bước ra ngoài trời thì rất là nắng luôn. Xong rồi hồi nãy tự nhiên nhìn ra ngoài thì lại thấy một cái cơn mưa rất là lớn. Xong rồi tự nhiên cái giai điệu của ca khúc này nó chợt tới liền đó anh Khôi. Mình nhớ về Sài Gòn. Sài Gòn chợt mưa rồi chợt nắng phải không anh?
1: Đúng rồi. Ngồi studio lầu 11 nhìn ra trời ấm u, nó cũng một cái cảm giác nó cũng là rất là thú vị. Rất là lãng mạn. Và chương trình Nhà chọn lọc tối thứ năm ngày hôm nay thì có một chút đặc biệt. Có một chút đặc biệt đó là cô Mai Phương nói đi.
0: Trước khi mà Mai Phương mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng thì xin vị thính giả vui lòng cho Mai Phương và anh Nguyên Khôi vài phút để hôm nay xin được thông báo gửi đến quý vị một cái tin cũng vui vui. Tức là hôm nay chúng ta lại có game để mà chơi nữa anh Khôi. World Cup đã qua rồi nhưng mà vẫn còn có game để mà đài có những cái món quà nhỏ tặng cho quý vị. Và bây giờ thì xin mời anh Khôi.
1: Và món quà đó là hai vé đi coi ca nhạc vào ngày thứ bảy.
0: Anh Khôi, hai cặp vé nha.
1: Hai cặp vé có nghĩa là bốn vé, là mỗi người được trúng hai một cặp thôi.
0: Đúng rồi, mỗi người có một cặp để có một thể dẫn thôi. Người là, người ấy của mình đi.
1: Tối thứ bảy này ngày 25 tháng 7, đêm ca nhạc với chủ đề nhạc tình hè tại Baby Club ở số 111107 Bel Air Boulevard. Thì quý vị ở Houston chắc biết Baby Club ở đâu. Vào cái chương trình nhạc tình hè này tối thứ bảy này. Và vé được bảo trợ bởi tiệm bánh mì barbecue
0: của chị Liên
1: của cơm gà Houston. Khai trương ngày thứ bảy này cũng là ngày 25 tháng 7 với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương thì các quý vị được mua 5 tặng 1. Và đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua $100 trở lên sẽ bởi tiệm bánh mì barbecue
0: của chị Liên
1: của cơm gà Houston. Khai trương ngày thứ 7 này cũng là ngày 25 tháng 7 với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương thì các quý vị được mua 5 tặng 1. Và đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua $100 trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn.

0: hãy là 281-272-6248. Và Nguyễn Khôi xin nhắc lại, đó là tiệm bánh mì BBQ, tòa lạc tại số 11505 Bel Air Boulevard, số điện thoại là 281-272-6248. Và đặc biệt trong ngày mai và thứ bảy tuần này, quý vị mua 100 đô trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc chủ đề là Tình Hè với ca sĩ Lệ Quyên và Jimmy Nguyễn ở Baby Club. Và cái thể thức mà trúng vé ngày hôm nay trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu thì xin mời cô Mai Phương cho biết cái thể lệ cho như thế nào.
1: Tại vì mình chỉ có 2 cặp vé thôi, tức là chỉ có 2 người
0: có thể trúng thôi.
1: Có thể trúng thôi, cho nên là thứ nhất là quý vị nào gọi vào những giờ phút đầu tiên. Thứ hai nữa là quý vị sẽ yêu cầu những ca khúc nào có liên quan đến là sông nước hoặc là mưa.
0: Tại vì trời đang mưa.
1: Dạ, trời đang mưa. Thứ ba nữa là quý vị phải nói được tên của tác giả và xin vui lòng hát một câu ở trong đó. Dạ, xin lỗi quý vị là những cái yêu cầu nó hơi khó khăn chút xíu, nhưng bởi vì mình chỉ có 2 người trúng thôi, cho nên là
0: làm cho khó một tí.
1: Dạ, là cho khó chút
0: và
1: xíu.
0: Và trong cái mà quá trình mà quý vị chơi game mà không hiểu thì Nguyễn Khôi sẽ nhắc lại cho quý vị.
1: Dạ.
0: Mà Nguyễn Khôi nghĩ là cái này chắc cũng dễ người trúng thôi, những người yêu nhạc thì chắc chắn là biết.
1: Dạ.
0: Và Mai Phương có thể mời cái thính giả đầu tiên.
1: Dạ. Và Mai Phương xin được nhắc lại nha quý vị.
0: Về mưa.
1: Dạ.
0: Hoặc là sông hoặc là nước. Quý vị phải là biết là đó là sáng tác bởi nhạc sĩ nào và có thể hát ít nhất là một câu trong cái bài đó.
1: Dạ vâng. Và bây giờ thì Mai Phương xin phép mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi.
1: Dạ, cô, Mai Phương chào cô Sương.
2: Cô Sương mở gọi từ nãy giờ, thành ra bây giờ cô Sương trong đầu không có nhớ những gì, nhưng mà thôi thì cô Sương cũng không có lo gì lắm cái chuyện trúng hay là không trúng.
0: Dạ, dạ. Cô Sương cứ yêu cầu bài cô Sương thích thôi.
1: Dạ.
2: Rồi. Dạ. Cho cô Sương yêu cầu bản về của cô, cái bản này là cô không biết tác giả là ai.
0: Về cái là về bài mới đó phải không cô?
2: Về mới của
0: nam nhạc sĩ trẻ bên Việt Nam là Nguyễn Thái Dương đó cô.
2: Cô thấy Duy Hưng.
0: Dạ đúng rồi cô, Duy Hưng hát rất là hay cô. Yes.
1: Duy Hưng hay là Nguyễn Đình Tấn Dũng hả anh?
0: Cho cô nghe Duy Hưng đi, cô thích nghe Duy Hưng thì cho cô nghe Duy Hưng. Cái bài đó cháu cũng rất thích đó cô.
1: Hình như là có một chút nhầm lẫn đó, tại vì cái bài này chỉ có Nguyễn Đình Tấn
0: Dũng. Có Duy Hưng hát. Có Duy Hưng hát.
1: À, có Duy Hưng.
2: Có Duy Hưng hát. Cô có nghe Duy Hưng hát.
0: Dạ, có Duy Hưng hát.
1: Dạ rồi, để Mai Phương tìm bài về của Duy Hưng. Dạ rồi, Mai Phương tìm rồi cô. Dạ, cô ơi, tại vì cô không có thích đi coi ca nhạc hả cô?
2: Cô thích nhưng mà cô đâu có đủ tư chuẩn để được vé đâu, cô đâu có biết tác giả là ai.
1: Dạ, sorry cô.
0: Không sao cô.
1: Dạ cô ơi, mà bây giờ chưa có ai gọi trơn á, nếu mà hôm nay mà không có ai gọi ngoài cô ra đó, là Mai Phương sẽ tặng cho cô một cặp đó.
0: chắc quý khán giả chắc cũng đang Google coi bên nào có mưa, có suy nghĩ bên nào có mưa rồi tác giả.
1: Quý vị ơi, bài nào có xong hôm nay hả Mai Phương?
0: Dễ mà mưa được quá.
1: Dạ,
0: dễ.
1: Mưa xong rồi, bài mưa rất là nhiều phải không?
0: Nhiều là...
1: anh Khôi.
0: Dạ. Trong đầu mình nó là nhắm mắt một cái là cũng được, ít nhất là phải 5 bài mưa rồi đó.
1: Dạ. Dạ nhưng mà cái vụ mà nói hát thì cũng hơi khó đó anh Khôi.
0: Đâu, hát dễ
1: nhưng mà
0: tại
1: vui
0: vì...
1: thôi.
0: No.
1: Đâu cần
0: tại
1: phải
0: vì hát rất
1: đâu.
0: Là dễ nha cô Sương, tại vì họ đâu có biết mặt mình là ai đâu.
1: Dạ.
0: Cho nên mình đâu có sợ quê cô. Hát giỡn, sợ quê.
1: Dạ, dạ cảm ơn cô Sương đã luôn thương yêu và ủng hộ chương trình nha cô. Và cũng cảm ơn cô đã rất là kiên nhẫn chờ đợi nãy giờ. Và lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho cô ca khúc này nha. Cảm ơn cô. Dạ, chúc cô một buổi tối nghe nhạc thật là vui nha. Dạ, cảm ơn cô. Chào cô. Dạ. Và kính thưa quý vị,
0: quý vị cứ gọi vào đài số 713-931-1560, 713-931-1560, đường dây đang trống.
1: Dạ.
0: Và có nếu mà có thể mình đoán là chắc quý vị đang Google coi bên nào có mưa, bên nào có sông, bên nào có nước.
1: Dạ.
0: Rồi tác giả tên gì và ráng hát một câu.
1: Dạ, có phải khó quá không anh Khôi hay là mình bỏ bớt đi?
0: Mình thấy dễ, mình thấy không khó đâu.
1: Bây giờ anh Khôi có thể...
0: Mình bỏ đảm dạ, cái người kế này dạ, là sẽ trúng nè.
1: Xin mời vị thích.

0: giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ 9671. Dạ Mai Phương thấy như vậy.
1: Cho chị cầu bài Hà Nội Mùi
2: Vắng Những Cơn Mưa.
0: Dạ 9671. Chị ơi cho Mai Phương biết tên cho chị.
1: Chị tên Nga.
2: Dạ chị Nga.
0: Chị Nga.
1: Bài hát đó của thơ của Bùi Thanh Tuấn.
2: Dạ đúng rồi.
1: Nhạc của Trương Quý Hải.
2: Dạ đúng rồi. Chị hát nguyên bài luôn được không chị Nga?
1: Hát một đoạn.
2: Rồi chị hát nửa bài đi, nửa một bao nhiêu cũng được.
1: Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, cành em hiu hiu gió lạnh, hoa xa thôi rơi, ta bên nhau mộng chiều tan lá. Đừng có mưa xưa thầm chậm nước ta sẽ.
0: Trời, wow, Mai Phương chúc mừng chị Nga.
2: Chị Nga đã
0: Nga
2: được
0: hát
2: hai
0: rất
2: vé.
0: Là hay.
2: Chị Nga có giọng hát khá hay đó chị.
0: Rất là dễ thương. Dạ.
2: Chị có hai vé đi coi chương trình ca nhạc thứ bảy này nhé. Và
0: mai,
2: dạ. Chị phải tới lấy vào ngày mai từ 10 giờ tới mấy giờ ta? Khoảng mấy giờ?
0: Dạ từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thưa chị.
2: Dạ chị biết chị biết studio Việt Radio đâu phải không chị? Số 9999. Dạ không chị, cái này là đối diện với nhà hàng Xinh Xinh đó chị. Ngay Bel Air với Bel Air.
1: Chỗ cái tòa nhà cao.
2: Dạ vâng, cái đó trong cái nhà băng đó chị, lầu 11 nha chị.
1: Dạ.
0: Thì chị Nga ơi, chị Nga đọc và 4 số cuối cho Mai Phương thôi.
2: 9671.
0: 9671 hả chị
1: dạ,
0: Nga?
1: Dạ 9671.
0: Dạ, rồi ngày mai thì chị Nga lên, chị Nga vui lòng đọc cái số điện thoại của chị luôn nha chị Nga nha. Dạ đọc cái số điện thoại, tại vì Phương sẽ ghi lại cái số điện thoại của chị cho reception nha chị nha. Nha cho friend desk.
2: Dạ cảm ơn chúc mừng chị Nga. Dạ cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị Nga và hẹn gặp chị ở Baby Club. Dạ chào chị. Và bây giờ thì xin được phép mời vị thính giả tiếp theo. Dạ hy vọng
2: hello.
0: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 4062. Dạ xin chào.
3: Dạ xin chào anh chị.
2: Dạ
3: em tin bài hát là Mưa Phi Trường của tác giả là Việt Anh và ca sĩ Lam Trường ca.
2: Rồi chị tên gì vậy chị?
0: Mưa Phi Trường.
3: Dạ em
0: ca ca
2: Việt
0: dạ,
2: Anh.
0: Sĩ Việt Anh.
3: Dạ.
2: Chị tên gì chị?
3: Việt Anh.
2: Chị tên gì?
3: Em tên là Thùy Dương.
2: Chị Thùy Dương.
0: Chị Thùy Dương.
2: Dạ. Dạ chị hát đi chị, bài này là
0: dạ có.
2: Bài này chị phải hát chị, mà bài này với cái thể loại là techno đó chị, hát chị phải nhảy luôn nha.
3: Dạ đúng rồi. Nếu như mà loại đằng Việt TV em sẽ nhảy luôn, Việt Radio em lại nhảy luôn.
2: Phải không?
3: Yes. Ok, em hát nha.
2: Dạ được chị.
3: Bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi.

0: Và cảm ơn chị Thùy Dương.
1: Cảm ơn chị Dương rất là nhiều. Okay.
0: Dạ, cái bài này nó nổi tiếng từ cái khoảng năm 2000, đó là Sóng Xanh 2000.
1: Chị Dương có giọng hát rất là thánh thót, nhưng mà lần sau hát bắt cái tông thấp xuống xíu hay hay hơn nha chị Dương nha.
2: Cái này của
0: Lâm Trường
2: Cao á.
0: Dạ, dạ không,
1: Mai Phương giỡn với chị thôi, chứ Mai Phương biết là giọng của chị Cao đó. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều nha, và chúc mừng chị đã trúng một cặp vé để tham dự cái đêm nhạc tình hè. Cảm ơn chị rất là nhiều nha, đã tham gia chương trình.
0: Và ngày mai chị cứ tới Việt Radio ở số 9999 Bellevue Boulevard kế đối diện Xinh Xinh, từ trong giờ làm việc từ 10 giờ tới 5 giờ chiều nha chị. Nói tên chị và bốn số cuối nha.
1: Dạ.
2: Dạ. 10 giờ tới 5 giờ chiều á chị, nói nghe chị. Đêm nhạc chừng nào hát cho chị?
0: Thứ bảy chị, ngày 25 tới tháng 7 chị.
2: 25 tháng 7 hả? Ủa là thứ bảy tuần này luôn hả?
0: Dạ đúng rồi chị
1: ơi, cho nên mình còn có một ngày lấy vé à. Chị ơi, chị cho Mai Phương xin...
0: Sao chị đi không được hả?
2: Dạ, em nhờ người lấy được không?
0: Được.
1: Được chị.
0: Chị nhờ người lấy, cứ nói tên
1: đọc
0: chị là Thùy Dương với bốn số phone cuối chị.
1: Đọc nguyên cái số cuối giùm, đọc nguyên số điện thoại của chị giùm nha. Nha chị nha. Và tên của chị.
2: Rồi,
1: dạ.
2: Cảm ơn chị.
1: Dạ, dạ, Mai Phương cảm ơn chị Dương rất là nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn chị và chào chị. Dạ.
0: Và trước khi Mai Khôi và Mai Phương... pick up một vị thính giả kế tiếp thì rất là tiếc là đã có hai người trúng rồi.
1: Dạ vâng, và bây giờ chúng ta chỉ còn có
0: âm nhạc thôi.
1: Và bây giờ thì Mai Phương với Nguyên Khôi xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ 5154 nha, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, cô chào cô Mai Phương với chú
0: Khôi. Dạ, Nguyên Khôi, Nguyên
1: dạ.
0: Khôi.
3: Nguyên Khôi.
0: Dạ vâng.
3: Cô chỉ gọi vô nghe yêu cầu nhạc có được không?
0: Dạ được, dạ được, dạ. Dạ welcome cô anytime.
1: Cô cô Huệ phải không cô?
3: Yes, ma'am. Dạ. Ok, cho cô yêu cầu bản nhạc Người Ở Lại Đưa Đò.
0: Vừa bài lạ.
1: Người Ở Lại Đưa Đò.
0: Cô muốn bài này ai hát cô?
3: Dạ giọng nam đi hả?
0: Giọng nam, dạ.
1: Dạ,
0: cảm ơn cô Huệ.
1: Cũng có.
3: Dạ, cảm ơn cô Mai Phương với chú Khôi.
0: Dạ, Nguyên Khôi, dạ, Nguyên Khôi, dạ, tên có con ngược lại.
3: Nguyên Khôi.
1: Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Huệ. Dạ, cảm ơn cô Huệ. Okay. Chúc cô một buổi tối dù trời mưa nhưng mà trong lòng vẫn rất là ấm áp. Dạ, cảm ơn cô và chào cô. Và bây giờ thì xin phép mời một vị thính giả cuối cùng của cái
0: phần
1: 1. Xin chào vị thính giả có bốn số cuối. 6836, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Dạ, dạ, tôi tin tấn nhưng mà có cơ hội để chúng thưởng vé nữa không?
0: Dạ không anh ơi,
1: dạ,
0: đã có hai người gọi trước chân chúng rồi anh ơi.
1: Dạ, sorry anh, là vì đã có hai người trúng rồi cho nên bây giờ mình chỉ còn có âm nhạc thôi. Và anh muốn nghe ca khúc nào trong buổi tối hôm nay?
4: Bài Diễm Xưa đi.
1: Dạ, Diễm Xưa. Dạ, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ là vô rồi thấy cái mưa liền.
4: Dạ,
1: đúng rồi. Dạ, anh ơi,
0: cho xin biết tên được không anh?
4: Nhưng mà rồi là còn chương trình này còn tổ chức lại nữa không? Hết là hết rồi.
0: Dạ, cái này là thật sự tụi em không biết anh. Nếu mà tao lâu có show thì có được bảo trợ đấy anh.
1: Dạ, anh ơi, bây giờ chương trình đó là vẫn còn đang mở bán vé nha anh. Cho nên nếu như mà anh muốn xem á, anh cũng có thể có được vé bằng cách là
0: đến bánh mì barbecue ở trên đường Bel Air ở số 11505. Số điện thoại là 281-272-6284. Thì anh tới đó anh mua bánh mì, anh mua 100 đô trở lên thì anh sẽ được tặng vé xem ca nhạc.
1: Dạ. Đó, cái đó là Mai Phương
4: rồi. Nhiều quá, anh chưa hết.
0: Dạ, dạ thì anh mua
4: lớn tuổi được có nhiều nhà đâu mà.
1: Dạ, không thì cái đó là Mai Phương với Nguyên Khôi chị giới thiệu cho anh cũng như là quý thính giả đang nghe chương trình biết được cái cách mình và cũng có thể đến mua vé trực tiếp
0: ở tại Cần Gà Houston đó anh.
1: Dạ. Vậy thì anh muốn nghe ca sĩ nào hát cũng được phải không anh? Ca khúc Diễm Xưa.
4: Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Rồi.
1: Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh.
0: Và bây giờ mình trở lại với ca nhạc với bắt đầu từ phần 1. Và bài hát đầu tiên thì được cô Sương yêu cầu một nhạc phẩm của nhạc sĩ rất là trẻ ở Việt Nam. Đó là nhạc sĩ Thái Dương, Nguyễn Thái Dương. Nhạc phẩm Về với tiếng hát của nam ca sĩ Duy Hưng.

Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị, và đây cũng là ca khúc kết thúc phần 1 của chương trình. Kính mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Mai Phương và Nguyên Khôi quay trở lại với phần 2 chương trình. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
6: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Một lần nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Chúng ta đã bước sang phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu. Và với số điện thoại là 713-931-1560, Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích để tặng cho những người thân và chương trình ngày hôm nay. Và trước khi tiếp tục chương trình để mời vị thính giả tiếp theo, thì Mai Phương xin nhờ anh Khôi nhắc lại một chút xíu.
1: Và chương trình các nhạc theo yêu cầu ngày hôm nay được bảo trợ bởi tiệm bánh mì BBQ sẽ khai trương vào ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 tới đây, với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Và đặc biệt trong 3 ngày đầu khai trương, quý vị mua 5 được tặng 1. Và đặc biệt trong ngày thứ 6 và ngày thứ 7, quý khách mua 100 đô trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên và Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tọa lạc tại số 11.505 Bele Boulevard, số điện thoại là 281-272-6248. Một lần nữa, địa chỉ là 11505 Bele Boulevard, số điện thoại là 281-272-6248.
0: Dạ vâng, và Mai Phương cũng xin được nhắc lại, tại hồi nãy hình như có quên một chi tiết, tức là hai vị thính giả hôm nay là chị Nga và chị Thùy Dương đã chơi game và trúng cặp vé, mà mỗi một vé đó trị giá 120 đồng nha quý vị. Rất là vui khi mà được tặng cho quý thính giả những cái món quà rất là có ý nghĩa và dễ thương như vậy. Và bây giờ thì để tiếp tục chương trình, Mai Phương xin được phép mời vị thính giả cũng đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 7301, và xin vui lòng tắt giùm cho Mai Phương cái radio đằng sau nha, rồi mình nói chuyện trên đường dây điện thoại. Dạ, xin chào.
1: Hello.
0: Dạ xin chào. Dạ, xin vui lòng tắt cái radio đằng sau rồi mình nói chuyện trên điện thoại. Dạ.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào.
2: Hello cô Mai Phương.
1: Dạ, hello.
2: Tôi tên Hạnh á. Tôi anh Khôi. Tôi ở thành phố Grand Ferry á, không phải là Dallas. Tôi yêu cầu á, cô Mai Phương làm ơn cho tôi yêu cầu tên là Tình Duyên Vạn Kiếp đó, Quỳnh Lê Đi Ca Mai Phương á.
1: Tình Duyên Vạn Kiếp.
2: Tình Duyên Vạn Kiếp. Dạ.
0: Dạ, ai hát hả anh?
1: Nữ ca.
2: À mà Quỳnh Lê Đi á Mai Phương.
1: Quỳnh Lê Đi.
2: Dạ. Dạ, Quỳnh Lê Đi, tên là Quỳnh Lê Đi, nữ ca.
1: Dạ. Anh tên gì vậy anh?
2: À, tôi biết đài lâu lắm rồi chứ, nhưng mà tôi còn đi làm ít gọi lắm, sẵn dịp tôi gọi thử coi trên quý đài trả lời không.
1: Dạ, trả lời cho anh.
0: Vậy là trả lời vậy ha, vậy là bữa nay gọi thử là biết là có trả lời rồi anh ha.
1: Dạ, là mấy lần sau, những tuần sau là gọi hoài nha anh.
0: Dạ.
2: Dạ đúng rồi, dạ cảm ơn Tình Duyên Vạn Kiếp Mai Phương với anh thôi ha.
1: Dạ cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Dạ cảm ơn anh nha. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Chúc anh một buổi tối vui vẻ. Và Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6271. Dạ.
3: Chú Hiền.
1: Dạ, là chú Hiền.
3: Chào chú, yêu cầu bài Mưa Bóng Bóng của Lý Dũng Liêm.
0: Dạ, Mưa Bóng Bóng
1: Lý Dũng Liêm.
0: Dạ.
3: Tại ở ngoài trời đang mưa.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Cái bài này có phải có cái câu mà phải chi hôm mấy đừng mưa, phải chi hôm mấy đừng đưa em về, phải không chú?
3: Mưa bóng bóng phập phồng em đi lấy chồng
0: dạ.
1: Ồ, chứ phải bài đó hả ta?
0: Dạ.
1: Mưa bóng bóng hả?
0: Dạ, chắc cái bài này.
1: Cái bài khác.
0: Dạ, bài khác rồi. Mai Phương cảm ơn chú Hiền đã gọi vô chương trình nha.
3: Của Lý Dũng Liêm, cái bài đó, tôi mưa phập phồng em đi lấy chồng.
1: Lý Dũng Liêm, dạ vâng.
0: Dạ, dạ rồi, trời mưa bóng bóng mập bồng. Tự nhiên câu này thấy buồn quá chú Hiền ơi. Dạ thôi, nhưng mà chúc chú...
3: Còn không nữa thì có cái bài nghĩa là Hoa Tiếng Ruột Bình á.
0: Dạ.
1: Dạ, bài nghe bài Mưa Bóng Bóng được cũng được hả chú?
0: Dạ, dạ.
1: Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chú, dạ, chào chú. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta phải quay trở lại với phần âm nhạc thôi, nếu không thì không kịp, bởi vì mình...
1: Và nhạc phẩm kế tiếp là một yêu cầu của chị Thùy Dương, cũng là người trúng hai vé đi coi show ngày thứ Bảy này, một sáng tác của Sử Việt Anh với tựa đề là Mưa Phi Trường. Và hồi cô Mai Phương... cho ca sĩ nào hát Lam Trường.
0: Dạ, ca sĩ mà gọi là nổi tiếng với ca khúc này luôn, ca sĩ Lam Trường, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mưa Phi Trường với tiếng hát của Lam Trường. Và để tiếp tục chương trình
1: là một yêu cầu của cô Huệ, một ca khúc được mang tên Người Ở Lại Đưa Đò
0: với tiếng hát của Huỳnh Phi Tiễn, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Người ở lại đưa đò với tiếng hát của Huỳnh Phi Tiễn và Ái Nhi. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Diễm Xưa, một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Thân Minh Trang. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

vị vừa thưởng thức ca khúc Diễm Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thân Minh Trang. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc kế cuối. Ca khúc này do chú Hiền yêu cầu, phải không anh Khôi? Dạ. Bài ca khúc này do chú Hiền yêu cầu, có tựa đề là Mưa Bong Bóng, một sáng tác của nhạc sĩ Dũng Liêm. Và Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ để ca khúc Tình Duyên Vạn Kiếp để kết thúc cho chương trình, bởi vì cái ca khúc này nó có cái tiết tấu nó tươi sáng hơn. Cho nên và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Mưa Bong Bóng với tiếng hát của Vũ Khanh.

0: được hai chị không?
1: Xin lỗi quý vị, nãy giờ có một xíu trục trặc cho nên là quý vị không nghe tiếng của Mai Phương. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây thì cũng đã không còn thời gian nữa rồi. Và trước khi kết thúc chương trình thì Mai Phương xin được nhắc lại một chút xíu là mời chị Dương và chị Nga ngày mai lên đài Việt Radio để nhận hai cặp vé, và mỗi một cặp vé trị giá là 240 nha quý vị. Và bây giờ thì không còn nhiều thời gian nữa đâu anh Khôi, cái ca khúc cuối cùng của chúng ta là gì?
0: Đó là ca khúc, một ca khúc theo mình thấy lần đầu tiên mình cũng nghe, đó là ca khúc Tình Duyên Vạn Kiếp.
1: Dạ.
0: Một yêu cầu một anh ở như cách ở Đà Lạt thì phải được trình bày bởi Quỳnh Lady.
1: Dạ, và ca khúc này cũng xin được kết thúc chương trình. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của các anh chị và cô chú. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần sau.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là YES Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. YesCamp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh, xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của YES Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia YES Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử. Chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 30-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trại thờ Phật tử, chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự

0: gọi là Viticulture Festival lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho Quý Đồng Hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời Quý Đồng Hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn & Langen cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên eCoffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruit Tree and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website viticulturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Viticulture Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi Quý Đồng Hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời Quý Đồng Hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ.

0: các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là nano hair stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eli Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
1: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Palin, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang; 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng; chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Palin, Texas 77584. Tang gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên; trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm Trang Nghi và các con; trưởng nữ Phạm Ngọc Dung; thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con; thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con; út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con; đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết; các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia Tăng Quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.
2: Cáo phó, với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo anh Giuse Hoàng Vũ, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà quan Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ 7 ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Chị Thư, mỗi lần mà lên live show tụi mình hay thấy rất nhanh luôn á chị Thư ha. Cứ hôm nay live show Vinashop tới à, hôm nay live show Vinashop tới à. Và đơn hàng quý vị biết không, mỗi ngày càng nhiều luôn chị Thư. Hôm nay tụi em đúng ra tụi em lên sớm 5 phút á quý vị, nhưng mà do đơn hàng của shop nhiều quá nên đã bị mình đi, nhưng mà cũng đúng giờ hả chị Thư ha. Thì quý vị biết không, live show Vinashop sẽ có những cái thay đổi, ví dụ như là mỗi ngày mình sẽ gọi về live show được tặng quà với cái món quà là thay đổi khác nhau, hoặc là có những ngày gọi vào live show sẽ được những lá thăm trúng thưởng. Tất nhiên những món quà trúng thưởng sẽ được thay đổi theo mỗi ngày, nhưng đặc biệt ngày hôm nay, khi mà quý vị gọi vào live show mua sản phẩm, vừa được tặng quà, vừa được có mỗi lá thăm luôn. Nhưng mà quý vị biết cả quà tặng trong chương trình cũng đều rất là good deal, và cả cái lá thăm trúng thưởng cũng đều rất là thích luôn hả chị Thư ha.
0: Đúng rồi đó quý vị. Và nói chung thì dịch cũng nhanh quá, hơn mới đây gần hết tháng 7 rồi, sắp
1: tháng 7 rồi chị.
0: Sắp tới tháng 8 rồi, sắp tháng 8 thì chúng ta lại nhớ tới chuẩn bị tới trầm trung thu ha.
1: À, nhưng mà sắp Tết rồi.
0: Lẹ quá quý vị.
1: Mình tua cho nó nhanh luôn.
0: Đúng rồi đó. Nhưng mà nếu mà Vinashop mà chúng ta lại không lên live thì mấy cô mấy chú sẽ rất là nhớ, nên là Vinashop cũng ráng thu xếp cho dù bận cánh nào cũng phải có like cho quý vị, để cho những quý vị có thể ngồi trước màn hình xem hai tụi em nói chuyện, hoặc là sẽ bổ sung thêm nhiều cái kiến thức về thuốc, men hoặc là sản phẩm ha. Dạ, và ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show chúng ta order hàng, chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi là chúng ta sẽ được tặng ngay một món quà mặc định rồi, đó là một hộp Jelly. Rồi, hộp Jelly thì chúng ta sẽ có hai vị cho quý vị lựa chọn nha. Một cái mango, hai là cái matcha, một trong hai. Tùy theo quý vị thích cái vị nào thì quý vị có thể lựa chọn cái vị đó. Thì chỉ cần 50 Mỹ Kim thôi là sẽ được tặng ngay một hộp như thế này rồi đó quý vị. Còn bốc thăm may mắn chúng ta sẽ bốc được nguyên một cái túi như thế này luôn. Sẽ có rất là nhiều quả trong này cho quý vị. Ví dụ như Yuki Collagen nè, cà phê tổ yến nè, rồi thuốc nhuộm nè, hoặc có thêm một cái face and body palm nữa nha quý vị. Rất là nhiều sản phẩm trong đây luôn. Nói chung một cái gói này quý vị cầm về nó nặng tay lắm.
1: Đúng rồi. Ê, chị Thư biết không, em đang liên tưởng cũng giống như em thôi. Nếu như em xem live show thì em nói ủa hôm nay tặng cái gì mà nhiều quá vậy. Tất nhiên em sẽ muốn nghe lại nữa để cho rõ chính xác. Thì vừa rồi em đứng em nghe chị Thư nó rất hấp dẫn luôn, em cũng đang lắng nghe luôn. Bích Vân có tưởng tượng là nếu Bích Vân là khách của Vinashop này hôm nay, chắc chắn là không bao giờ xảy ra cái quà tặng trong ngày hôm nay, nhất là gọi về live show. Thì có những quý vị vào trước, có những quý vị vào trễ. Thì Bích Vân nhắc lại là khi mà khách gọi vào live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên, Vinashop sẽ được gửi tặng đến quý vị mặc định là một hộp thạch Jelly. Chị Thư có nói là hỗ trợ về diet nè, rồi hỗ trợ về giảm những cái mỡ xấu trong cơ thể của mình một cách rất là good. Và một điều nữa là khi mà quý vị, ngoài ra Vinashop còn gửi tặng đến quý vị một lá thăm trúng thưởng. Khi mà trúng thưởng là trúng một cái túi quà như vậy xinh xắn lắm quý vị. Có cái chữ Vinashop rất là dễ thương, màu xanh xanh ha. Màu xanh là tượng trưng sự bình an luôn hả chị Thư ha. Và bên trong, nãy chị Thư có nói những cái món quà bên trong rồi ha. Thì những cô chú chắc là cũng đang thắc mắc là nói lại một lần nữa. Thì một cái túi quà bên trong á, khi mình được bốc thăm trúng thưởng sẽ có những cái sample cà phê tổ yến, là hai cái sample cà phê tổ yến nè, rồi một cái gói thuốc nhuộm, rồi một gói là quý vị đừng nghĩ là ít nha, tại vì khi mình ra tiệm mình nhuộm á thì quý vị biết ít nhất cũng phải là 40-50 Mỹ Kim gội nhuộm sấy nữa hả chị Thư.
0: Đó là mới gội nhuộm thì mới 40 chứ còn gội sấy mới 40 chứ còn nhuộm cái là 400 á.
1: Đó thì là nghe có con số thôi, ở nhà mình nhuộm đi. Vinashop gửi tặng cho quý vị luôn một cái túi nhuộm tại nhà, nhuộm có màu cover tóc bạc tại nhà luôn, tiện lợi bằng dược thảo, nó giúp cho bóng tóc nữa. Còn khi mình dùng rồi, đây là một cơ hội trải nghiệm, khi mình dùng rồi mình sẽ thích mua một hộp lớn luôn thì mình sẽ mua. Và có một cái hũ kem này, một cái hũ kem là moisturizer dưỡng ẩm nè quý vị, nó cũng là một cái balm luôn, mình thoa lên da rất là siêu mượt, siêu mịn, chống khô, mùa này là chắc chắn da khô nứt nẻ nè quý vị. Đó, da thoa được trên da mặt của mình, thoa được cả body của mình luôn. Và quý vị biết những cái balm nó giúp cho cái da của mình á, khi mà những da nào có bị khô, bị bong chóc hay là vảy nến rồi đó, thì giúp cho da của mình cải thiện đó quý vị ơi. Đó, hai cái gói cà phê sample, một cái hũ balm, hũ kem cho da mặt và body, ngoài ra một cái gói thuốc nhuộm, và hai gói Yuki Collagen uống vừa đẹp da vừa ngủ ngon, giảm đau xương khớp nữa. Dạ
0: đúng rồi. Có hình như là trước khi đi show chị có thấy là như có một số khách là thắc mắc là tại sao collagen mình uống hàm lượng của Vinasoft nhiều quá, đúng rồi. Nhưng mà cái gì cũng có lý do hết nha quý vị. Thí dụ như collagen đi, nếu chúng ta uống hàm lượng thấp thôi, cỡ khoảng 2.000-2.500, như ngoài thị trường bình thường á, thì chúng ta sẽ chỉ có hỗ trợ cho da thôi à, đến đó là hết rồi đó quý vị. Nhưng mà nếu quý vị uống cái hàm lượng collagen nhiều hơn, ví dụ như khoảng 5.000-8.000-10.000 nè, thì nó lại bổ sung thêm những cái dưỡng chất cho xương, cho khớp nữa. Nên là những quý vị nào mà mình muốn được cái sức khỏe mình tốt hơn, chống lão hóa cho cả da lẫn xương khớp của mình, trong bên trong cơ thể của mình, thì tốt nhất mình phải nên dùng collagen với hàm lượng cao hơn nha quý vị. Chứ còn nếu mà hàm lượng thấp á, thì nó chỉ có only một tác dụng thôi, đó là về da. Còn nếu chúng ta collagen cao hơn thì chúng ta sẽ bổ sung thêm về xương, về khớp và về da nữa.
1: Tụi mình là tiếp xúc với khách uống collagen rồi, bản thân cũng là phụ nữ nữa, thì quý vị biết khi mà phụ nữ họp lại với nhau, ngồi lại với nhau nói về là luyên thuyên chuyện luôn, nhất là những cái vấn đề làm đẹp, đúng không chị Thư? Chắc chắn rồi, đọc trên báo chí thì cái Bích Phong và chị Thư cũng là rất là hay online tìm hiểu những thông tin đọc trên báo chí. Và không phải collagen nào, tại sao quý vị uống collagen này lại thấy khỏe, lại thấy ngủ ngon, nhưng lại bên collagen kia lại không có những công dụng như vậy? Tất nhiên quý vị biết collagen là cũng tốt hết, nghe cái chữ collagen là mình biết nó là đẹp da, nhưng mà quan trọng là ở công thức. Bích Vân và chị Thư, em với chị á, luôn luôn tư vấn khách hàng là mình mua collagen, mình đánh vào trọng tâm, mình chú trọng vào cái công thức, chứ không phải là chú trọng vào cái chữ collagen nó in trên cái hộp, đúng không chị Thư ha?
0: Đúng rồi đó.
1: Cái loại nào cũng là đẹp da, thức uống nào cũng đẹp da, rồi có những loại kem nó dùng 7 ngày là bay nám luôn, hoặc là có những nước uống cái là uống vào trẻ mãi không già, thì Bích Vân nghĩ là không có cái gì mà trẻ mãi không già hết. Đó, nhưng mà vấn đề là mình, cái công thức của mình đó, nó sẽ hép cho mình, nó sẽ cải thiện cho mình, và nó sẽ ngăn chặn lại. Tất nhiên cái sự ngăn chặn đó phụ thuộc vào cái hàm lượng của collagen. Thì cái hàm lượng bên mình là tối đa là 8.400mg. Thì có, quý vị biết không, vừa rồi Bích Vân và chị Thư so sánh trên thị trường nhiều lắm, có những nơi á có một gói từ 2.500-3.000mg. Nhưng mà khi mà tổng hợp trong một cái túi á, cái hộp người ta bán á, rất là mắc tiền. Còn Vinashop một gói 8.400mg lại có 30 gói mà chỉ có 145 Mỹ Kim mà thôi, và ngày hôm nay on sale trong live show Vinashop nữa. Và đây là cơ hội mình trải nghiệm luôn một hộp như thế nào chị Thư.
0: Rồi, nếu quý vị mua một hộp không thôi nha. Đây, nếu quý vị muốn á, thì chúng ta có rất là nhiều option cho quý vị, đúng không? Đó. Và ngày hôm nay sẽ cho quý vị những cái option quý vị lựa chọn. Ví dụ như quý vị muốn ra một hộp như thế này, giảm tiền, ok, có luôn. Nhưng mà trước mắt mình nói giá bình thường trước đi, là một hộp như thế này sẽ là 30 gói với giá 145 Mỹ Kim. Có nhiều option để tặng quà cho quý vị. Ví dụ như quý vị muốn dùng thêm collagen thì chúng ta sẽ cần 145 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ rinh về ngay hai hộp Yuki Collagen uống trong vòng 2 tháng. Nhưng nếu quý vị nói rằng tôi chỉ muốn uống một hộp thôi và muốn quà tặng khác được hay không, cũng có nha quý vị. Vinashop ngày hôm nay sẽ có quà tặng cho quý vị. Ví dụ như mua một hộp Yuki Collagen với giá 145 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp xăm nước đen táo
1: rồi,
0: đỏ.
1: Đây, có luôn,
0: đây.
1: Có luôn.
0: Đây, một hộp này 30 gói dùng được cả tháng luôn nha quý vị.
1: Quá, chị Thư ơi.
0: Chưa kể tại đó, chúng ta lại được tặng thêm một hộp thuốc nhuộm tóc nữa.
1: Wow. Cái con thấy hấp dẫn quá. Trời ơi, chị Thư, chỉ mua một hộp thôi mà được tặng đến một cái hộp xăm nước luôn.
0: Đúng
1: mà
0: rồi.
1: Cái hộp này quý vị biết trị giá là 90 Mỹ Kim và tặng luôn một cái hộp thuốc nhuộm 10 gói, quý vị xài bao luôn là 1 tháng rưỡi, 2 tháng trở lên. Mà cái hộp thuốc nhuộm đó là trị giá 30 Mỹ Kim cho quý vị nha. Thuế luôn là 30 Mỹ Kim. Thì ngày hôm nay đây là một cái good deal luôn. Mua chỉ 145 Mỹ Kim tặng đến gần 120 Mỹ Kim, coi như là mua một tặng một luôn rồi. Ngoài ra tặng một cái hộp thật treo lì hỗ trợ giảm cân
0: nữa.
1: Rồi chúng ta có một lá thăm trúng thưởng một cái túi quà như vậy nữa, thì ngày hôm nay là một cái điều quá hời luôn quý vị. Và nếu như mà quý vị nào muốn mua số lượng nhiều hơn, giống như mấy hôm nay mấy cô khách nghe trên live show rất là nhiều, và lần đầu tiên rất tiếc là lần đầu tiên mới thấy đến Yuki, mới ghé trải nghiệm. Và thật sự cũng là may mắn cho những cô khách là trải nghiệm lần đầu tiên trải nghiệm, nhưng trải nghiệm với một cái promotion cực kỳ là đỉnh luôn. Mua 3 hộp chỉ giá chỉ 200 Mỹ Kim mà thôi. Mua 4 hộp chỉ 250 Mỹ Kim mà thôi quý vị ơi. Không, chúng ta nói là đây là một cái deal không nên bỏ lỡ luôn. Em có nghe nói là ngày hôm nay Muyuki Collagen tặng thêm một cái set che nắng nữa đó chị Thư.
0: Đúng rồi đó. Tại vì mùa này mùa nắng nóng rồi, bonus thêm cho quý vị cái set che nắng nữa khi chúng ta mua Muyuki Collagen. Đây.
1: Rồi, hôm nay coi như là trong live ngày hôm nay là quý vị nào mà muốn đẹp da, ngủ ngon, giảm đau xương khớp và muốn có một cái hàm lượng Fucoidan nhỏ nhỏ trong cái công thức collagen của mình, thay vì bình thường mình đi mua Fucoidan một hộp mấy trăm đồng thì mình đôi khi mình không phải là mình không có đủ điều kiện đâu quý vị, không phải đâu, ở Mỹ thì ai cũng có điều kiện hết. Nhưng mà có nhiều quý vị nghĩ là không cần thiết, hoặc là có nhiều quý vị nghĩ là thôi mình nạp cái năng lượng nhiều quá nó cũng bị dư, tại vì cuộc sống hàng ngày của mình là mình uống quá nhiều chất bổ rồi, thì bây giờ mình chỉ cần một cái lượng nhỏ Fucoidan có trong sản phẩm của mình thôi, thì Yuki Collagen làm được điều đó. Và đặc biệt là có vị cá hồi nhưng mà uống vào không tanh cá hồi, nhờ vào cái công thức của cái có đào đó quý vị, có cái quả đào quý vị biết đi ra ngoài chợ
0: của trái cây.
1: Và chị Thư mình biết là ở trong này nó có cái lượng đường nhưng mà đường từ mật ong.
0: Đúng rồi. Ví dụ khi quý vị sử dụng Yuki Collagen đó, quý vị sẽ thấy ngay là một cái sự khác biệt là trước mắt nè, uống vô thấy nó đậm trước nè, nó sệt trước nè, mà sệt cái đó là không phải sệt do honey mà là sệt do collagen. Collagen càng đậm thì cái chất nó càng càng sệt nha quý vị. Và có một vị khách trên đường này, cô Tâm ạ.
2: Cô Tâm.
0: Chào cô.
2: Chào Bích Văn với anh Thư.
0: Cô Tâm.
2: Có mua hai hộp mà iBeta ha.
0: iBeta cô lấy hai hộp, gọi vào show con tặng cho cô một hộp treo lì với lá thăm may mắn cùng cô nha. Con cảm ơn cô Tâm. Cô Tâm có mua thêm gì nữa không?
2: Không, cô mua đó đâu. Bữa sau rồi ha.
0: Con cảm ơn
1: cô Tâm. Cô Tâm giữ gìn sức khỏe nha cô.
0: Rồi, đây một hộp thạch cherry sẽ có 10 gói vị matcha hoặc là vị xoài, chúng ta đều có thể lựa chọn được vị hết nha quý vị. Chỉ cần gọi vào live show với số 1-855-558-8000 order trên 50 Mỹ Kim thôi là sẽ có ngay quà tặng cho quý vị ạ.
1: Coi như ngày hôm nay khi mà quý vị gọi vào live show đó, mua sản phẩm nào cũng đều rinh về quà tặng là cực kỳ là good deal hết. Mình mua trên 50 Mỹ Kim thôi sẽ được tặng một hộp thạch treo lì rồi. Hộp thạch treo lì trị giá là 30 Mỹ Kim. Có thể là có hai vị, vị xoài và vị matcha hỗ trợ cho da, giảm nhăn cho da. Còn vị xoài thì đối với ai thích ăn cái vị trái cây thì mình sẽ lấy cái hộp đó. Thì đối với Yuki Collagen thì tụi em cũng không còn một cái số lượng nhiều nữa, cho nên hãy tranh thủ. Một cái điều đơn giản nhất là ngày hôm qua có một chị khách ghé tới Vinashop cũng chia sẻ là cũng lười uống collagen lắm nhưng mà coi live show nè thấy người ta mua nhiều quá cũng tới thử. Bích Vân có lấy một cái ly á, pha nước cho chị uống, xong rồi chị uống chị thấy ngon quá rồi chị mua hai hộp. Xong rồi chị nói là bây giờ á nếu quay lại thì sao, nhưng mà quay lại thì tụi em đâu có promotion mua 4 hộp đâu chị. Cho nên là khi mà quý vị gọi vào live show sẽ khác, còn khi mà khách hàng tới trực tiếp Vinashop sẽ khác. Cho nên là đó, cho nên chỉ quay lại thì sẽ không có cái promotion như trên live là mua 4 hộp đó.
0: Tại vì mình phải ưu ái chứ, mình phải canh giờ live, đúng giờ live mình gọi vô nè. Chưa kể là mình, thí dụ như có nhiều khách đang trên phone thì chúng ta còn phải get live, mình xếp hàng chờ nữa. Nên là phải ưu ái hơn những khách hàng gọi vào live show. Đó, nên là những quý vị nào mà đang có dự định mua sản phẩm gì thì cứ thấy live Vinashop thì tranh thủ gọi liền dùm em là 1-855-558-8000. Bonus thêm quà tặng cho quý vị, chưa kể là những promotion trong live show chắc chắn sẽ tốt hơn so với việc là sau live show. Đó, nên những quý vị nào đang xem tranh thủ nha. Ngày hôm nay cũng có lá thăm may mắn bóc thăm cho quý vị như một cái túi quà như thế này luôn.
1: Thì chị Thư biết là những cái thời tiết như vậy nè là xứng đáng để mình đầu tư vào những cái gì về làm đẹp da. Ví dụ như quý vị biết là nhất là Texas hổm giờ nóng cực kỳ luôn, ngày hôm qua 100 độ C chị Thư, coi như là ngồi trong xe chịu không nổi và da mặt cũng chịu không nổi luôn. Quý vị biết mà khi mà ảnh hưởng nhất là cái nhiệt độ cho cái da của mình á, da của mình không thấy liền đâu. Mình sẽ có cảm giác là bị bên trên da bỏng bỏng nhẹ nhẹ thôi, chứ nó cũng không có phải là nó dợp nước như bị phồng.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà quý vị biết không, mỗi ngày trôi qua dần dần nó sẽ khô cái bề mặt da, nó sẽ làm cho mình khô sạm và bị nám lên từ từ. Thì tại sao mình lại thấy ồ, mới cái tuần trước da mình không có gì hết, tự nhiên tuần này nó bị xuất hiện nhiều cái mảng nám trên da của mình. Mình nghĩ là ồ, nó tự nhiên, không phải quý vị, nó hình thành qua mỗi ngày nhưng mà mình không có thấy rõ được. Đến khi nó rõ ràng mình nhìn thấy được, lúc đó mình mới nhận ra được cái da của mình có sự ảnh hưởng. Cho nên là mình uống collagen mỗi ngày sẽ giúp cho cái da của mình đó, nó cải thiện và nó được đàn hồi. Quý vị nào muốn da là căng, mượt, bóng, hoặc là những cái sớ thịt trên body của mình nó săn chắc lại, ví dụ như bắp tay của mình muốn nó săn chắc lại, nó thon gọn, hay là bụng của mình nó thon gọn lại, thì mình phải uống collagen một thời gian dài quý vị, chứ không thể nào mà một tháng hai tháng nó thấy kết quả được.
0: Yeah. Giống như em hay thấy bữa giờ cái da mặt chị, em hay nói chị là sao da em chị khô quá, đúng không?
1: Đó,
0: rồi xong cái makeup gì giảm kiểu gì nó cũng là makeup ra makeup mà da ra da.
1: Tại sao?
0: Đó. Xong rồi tới là bữa giờ đâu có thèm skin care đâu, mà cũng không thèm uống thuốc bổ gì luôn. Xong cái sau khi thấy thời gian ấy, da càng lúc càng khô, mà khô như vậy á, thì dẫn tới mau bị lão hóa da lắm, nên dẫn tới thôi phải dành chút thời gian. Thế thì thôi uống collagen. Đã, thì uống một gói collagen thì trong đây nó sẽ có những cái vitamin, ví dụ như vitamin B6, B5, B12 nè. Đó, thì những cái sản phẩm này nó làm cho da mình nó đỡ bị khô rất là nhiều luôn đó quý vị. Kể cả thì em hay thấy em mỗi lần em đi bộ, cái da dưới chân của em hay bị tróc lên nhẹ nhẹ đúng không? Đó, thì chị có cái vitamin B12 trong đây á, tự nhiên tới từ từ cái vết đó nó không còn nữa. Thấy nếu mà chị ngưng, chị không uống nha, là tự nhiên cái vết nó lại xuất hiện. Yeah. Mặc dù chị thoa lotion cỡ nào chăng nữa thì cái vẫn có những cái bị tróc da như thế ra. Và xong cái chị uống thì nói ồ có B12 trong này, uống thử xem thế nào. Thì uống được mấy ngày đó, em thấy da bây giờ nó là mịn màng, nó không còn bị bong chóc nữa.
1: Cho nên là chị Thư, khi mình dùng cái gì đó mình phải để ý, mình chú ý, chứ mình sẽ thấy được cái sự hữu nhiệm của nó. Chứ không thể nào mình uống vào mình nói ồ tôi uống vô tôi thấy đâu có gì đâu. Nhưng mà thật sự nó có thấy rồi nhưng mình không để ý. Đúng cho nên giống như chị Thư, chị Thư uống thuốc bổ có sự chú ý là cái chân nó có một cái vấn đề như vậy. Và một thời gian uống xem thử như thế nào thì chị Thư thấy nó liền cái vết lại chị nói á, thì mới nhận ra được. Thì mấy hôm nay Bích Vân có thấy chị Thư là da bị khô không, tuần trước à, một hai tuần trước á, nói chị Thư ơi em thấy da chị không hiểu sao mà mấy hôm nay là bị khô. Thì chị em làm việc với nhau á, Bích Vân hay nhắc nhở lắm, da khô để cho mình xem lại cái cách ăn uống của mình thôi, chứ Bích Vân không hề biết là chị Thư không có skin care một thời gian ngắn. Có thể là đôi khi phụ nữ của mình cũng chủ quan đó chị ạ, có sự chủ quan đó.
0: Cái lại kiểu trôi nhiều việc quá đó, thế mình lơ đi, nhưng mà không nha quý vị, tuổi tác tới nó sẽ không lơ được đâu. Nó sẽ bám đến mình hoài luôn, nên dẫn tới mình phải take care kỹ càng, thì lúc đó mình mới níu kéo lại cái tuổi thanh xuân của mình. Với lại nên mấy vị hay thấy là tại sao là người ở Mỹ mình á, cái lúc nào da dẻ với lại tuổi tác quý vị sẽ không đánh giá đúng được cái số tuổi đâu. Tại vì bởi vì mọi người luôn luôn được chú ý tới sức khỏe mình hết, mỗi lần có sức khỏe có vấn đề gì nên là mình phải tốn rất là nhiều tiền, nên là ai ở Mỹ cũng phải chăm sóc cái sức khỏe là làm cho cái tuổi tác mình có sự khác biệt là như vậy.
1: Qua chị Thư là người thật ở đây, quý vị cũng để ý là tức là chị Thư không chăm sóc da trong một thời gian ngắn, không có dài đâu, Bích Vân nghĩ là ngắn thôi, mà da của chị Phương Hương cũng đã có sự
0: thay đổi,
1: thay đổi như vậy rồi. 0423 đang gọi trên đường line ạ.
3: Cô gọi bà Thu, cô đang ở ngoài. Về sau gọi vào có cái gì hay sợ về tiếng sau nha.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô Quỳnh.
0: Con cảm ơn cô Quỳnh. Cô có đi chơi vui vẻ nha.
1: Con cảm ơn cô Quỳnh nhiều.
3: Có gì gọi liên lạc sau nha. Được trúng thưởng cái gì sau liên lạc.
0: Con sẽ ghi nốt lại. Con cảm ơn cô.
1: Rồi, chị Thư sẽ gọi cho cô Quỳnh.
3: Sao cứ gọi, ok. Thanh Kim chúc thanh trọng sức khỏe. Nói cho cô đi.
1: Con cảm ơn cô Quỳnh rất nhiều ạ.
0: Rồi nhắc lại với quý vị một lần nữa, deal ngày hôm nay về UK Collagen rất là good deal cho quý vị luôn. Khi quý vị mua một hộp với giá 145 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nữa. Nhưng nếu quý vị không muốn tặng UK Collagen mà tặng sản phẩm khác thì cũng được nha quý vị. Sẽ tặng cho quý vị một hộp sâm nước đen với táo đỏ và một hộp thuốc nhuộm nha. Đây, một hộp sâm nước đen táo đỏ có 30 gói cho quý vị dùng cả tháng luôn, rất là khỏe cho cơ thể của mình. Người lớn hay là người trưởng thành uống đều được hết, người lớn tuổi cũng yên tâm luôn. Mà đằng này là chúng ta có huyết áp gì cũng không sợ lo lắng gì hết, chúng ta có thể được hai sản phẩm như thế này. Và đặc biệt nhớ gọi live show giúp em, chúng ta sẽ được bonus thêm một hộp thạch Cherry. Một hộp này chúng ta có thể mix uống chung với lại UK Collagen cũng được nha quý vị nha. Rồi chắc là thời lượng chương trình nó hết rồi đó Vân ơi.
1: Thì bây giờ Bích Vân và anh Thư sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại nha.

0: da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Ai, ông Tuấn mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
5: Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
8: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 57 tháng 7, cải thảo 79 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tương vừa 250ml 1 đồng 79, bún thương hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu năng sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được với 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ 7 ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Mỹ Hoa Supermarket kịch có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một thao, trái vải tươi 2 đồng 49 một thao, cải lùng 1 đồng 29 một thao, củ cải trắng 59 cent một thao, cải kim chi 79 cent một thao. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Hoài Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm 23 tây tháng 7 của năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Tân Tổng Tư lệnh Ukraine mở rộng phản công.
1: Houthi lần đầu tấn công tàu dầu của Saudi Arabia trên biển đỏ sau lệnh phong tỏa.
0: Các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Hạ viện thông qua dự luật quốc phòng 1.15 ngàn tỷ.
0: Tòa cấm trục xuất nhân chứng trong vụ ai bắn chết người ở Houston. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Israel tưởng niệm ngày Tisha B'Av, ngày kỷ niệm đau buồn nhất trong lịch sử Do Thái. Từ chiều tối ngày 22 tháng 7, thì người Do Thái tại Israel và nhiều cộng đồng Do Thái trên khắp thế giới bắt đầu tuần lễ Tisha B'Av, ngày ăn chay và tưởng niệm, được xem là trang nghiêm và đau buồn nhất trong lịch sử Do Thái. Hàng chục nghìn tín đồ dự kiến tập trung tại bức tường than khóc ở Jerusalem để cầu nguyện, đọc sách Aika và tưởng nhớ những biến cố lịch sử đã định hình số phận của dân tộc Do Thái. Theo truyền thống Do Thái thì Tisha B'Av, tức là ngày mùng 9 tháng F theo lịch của người Do Thái, gắn liền với sự kiện đền thờ thứ nhất do vua Solomon xây dựng bị đế chế là Babylon phá hủy trước năm 586 trước Công nguyên và đền thờ thứ hai bị quân La Mã phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên. Hai biến cố này mở đầu cho các giai đoạn lưu đày kéo dài của người Do Thái và trở thành biểu tượng của những mất mát lớn nhất trong lịch sử dân tộc. Ngoài việc tưởng niệm sự sụp đổ của hai đền thờ, thì Tisha B'Av còn được người Do Thái dành để tưởng nhớ nhiều thảm kịch khác trong lịch sử, trong đó có các cuộc đàn áp, trục xuất và ngược đãi diễn ra qua nhiều thế kỷ. Vì vậy, thì ngày lễ này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, mà còn là dịp để cộng đồng Do Thái nhìn lại những giai đoạn khó khăn và khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua nghịch cảnh.
1: Thưa quý vị, tiếp theo trong phần tin thế giới, Ukraine tuyên bố oanh kích kho hàng của nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Nga. Hai kho hàng của Wildberries, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Nga, đã bị Ukraine tấn công trong ngày 22 tháng 7, theo xác nhận của bà Tatiana Kim, đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty. Một kho nằm tại vùng Krasnodar và kho còn lại ở thành phố Nevenomysk thuộc vùng Stavropol. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các mục tiêu bị oanh kích là những trung tâm hậu cần tham gia cung cấp linh kiện, thiết bị bay không người lái, cùng nhiều thiết bị khác cho quân đội Nga. Theo chính quyền vùng Krasnodar, vụ tấn công khiến một phụ nữ thiệt mạng và ba người khác phải nhập viện. Khi khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhằm vào doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng có liên quan đến hoạt động quân sự của Nga.
0: Tân Tổng Tư lệnh Ukraine mở rộng phản công. Trong thời điểm các cuộc tấn công diễn ra, thì tân tổng tư lệnh quân đội Ukraine là Mykhailo Rapati cho biết ông được giao nhiệm vụ tăng cường các chiến dịch phản công và triển khai thêm các hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ của Nga. Theo ông Rapati, thì Tổng thống Zelensky yêu cầu quân đội tiếp tục mở rộng các chiến dịch tấn công trên mọi mặt trận, xây dựng những chiến dịch mới phía sau phòng tuyến đối phương, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghệ quân sự và nâng cao năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang. Việc bổ nhiệm ông Rapati nhận được sự ủng hộ hiếm thấy từ các giới chính trị, quân đội và xã hội Ukraine trong bối cảnh chiến sự kéo dài. Tuy nhiên, thì quyết định cải tổ bộ máy quốc phòng của Tổng thống Zelensky vẫn đang gây tranh cãi sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fridovort bị thay thế.
1: Trong nguồn tin thế giới tiếp theo, giao tranh tiếp diễn trên nhiều mặt trận. Thưa quý vị, ở chiều ngược lại, một cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại cơ sở hạ tầng điện tại vùng Chernihiv, miền Bắc Ukraine, khiến hơn 100 khách hàng bị mất điện. Công ty phân phối điện khu vực cho biết công tác sửa chữa sẽ được triển khai ngay khi điều kiện an ninh cho phép. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã oanh kích các thành phố cảng Odessa và Chernomorsk nhằm vào hạ tầng cảng biển, tàu thuyền được cho là phục vụ quân đội Ukraine và các kho chất thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây cho biết chưa thể xác minh độc lập những tuyên bố này. Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Ukraine Kalas cho biết, lực lượng của khối đã kiểm tra tàu chở dầu South Star do nghi ngờ con tàu treo cờ giả, vi phạm luật hàng hải quốc tế. Theo bà Kalas, động thái này nhằm siết chặt hoạt động của hạm đội bóng tối mà Nga bị cáo buộc sử dụng để vận chuyển dầu mỏ né tránh các lệnh trừng phạt.
0: Trong khi đó, thì Houthi lần đầu tấn công tàu dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ sau lệnh phong tỏa. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và thiết bị bay không người lái UAV nhắm vào hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ sau khi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với vương quốc này. Houthi còn cảnh báo sẽ tiến hành đáp trả trên quy mô lớn đối với bất kỳ hành động leo thang nào của Saudi Arabia và lực lượng này đã sẵn sàng cho mọi phương án. Trước động thái trên, thì Liên quân Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các tàu thương mại qua eo biển là Bab al-Mandab. Trong tuyên bố đăng trên trang mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân là Turki al-Maki cho biết Bộ Chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp đang triển khai các biện pháp tác chiến cần thiết và mang tính quyết định phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm để bảo đảm an toàn cho các tàu của liên quân hoạt động tại eo biển Bab al-Mandab.
1: Ngày 23 tháng 7, 2026, kết thúc cuộc họp thường niên ở Manila, Philippines. Ngoại trưởng của 11 nước Đông Nam Á đã ra tuyên bố chung kêu gọi các bên kiềm chế trong bối cảnh cuộc chiến Hoa Kỳ và Iran bùng phát trở lại và kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải tại các eo biển quốc tế, đặc biệt là eo biển Hormuz. Đông Nam Á cũng có hai tuyến hàng hải quan trọng, đó là eo biển Malacca và eo biển Singapore. Theo Reuters, bản tuyên bố nhấn mạnh đến tự do hàng hải và hàng không ở các eo biển, đồng thời kêu gọi không cản trở các tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã khiến nhiều nước Đông Nam Á phải chật vật đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá cả tăng vọt. Riêng Philippines, nước chủ tịch luân phiên ASEAN và phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuyên bố chung của ASEAN cũng đề cập đến hợp tác năng lượng giữa các nước trong khối. Tuy nhiên, chưa có tiến triển nào đối với các sáng kiến đã được đề xuất trước đó, ví dụ kết nối mạng lưới điện khu vực hoặc cơ chế chia sẻ nhiên liệu. ASEAN gồm 11 quốc gia với tổng sản phẩm quốc nội khoảng 3,8 nghìn tỷ Mỹ Kim, được thành lập vào năm 1994. Bản tin vừa rồi vừa kết thúc phần tin thế giới và tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh trên
2: Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng

0: Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Thưa quý vị, để mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đón thi hài của 4 quân nhân Mỹ tử trận tại Trung Đông. Vào sáng thứ Tư 22 tháng 7, Tổng thống Trump đã đến căn cứ không quân Dover tại Delaware để tham dự lễ chuyển giao thi hài của 4 quân nhân Mỹ tử trận tại Trung Đông. Ông đã đứng nghiêm trang chào kính và gặp gỡ riêng gia đình của các binh sĩ này. Các quân nhân hy sinh gồm 3 quân nhân tử trận trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran tại Jordan. Một quân nhân khác thiệt mạng tại Iraq trong vụ phá hủy một máy bay không người lái của Iran. Cũng có mặt tại buổi lễ gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và tướng Dan Ken, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Tổng thống phát biểu, đây là một trong những điều khó khăn nhất tôi phải làm với tư cách là một tổng thống. Và ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các binh sĩ đã hy sinh. Bốn quân nhân tử trận là binh nhì Isabella Gonzalez, 19 tuổi, Trung Quốc Tyler Phi Hành, 25 tuổi, Trung sĩ Angel Rampisat, 28 tuổi, và Trung sĩ Michael Emmanuel Swinton, 30 tuổi.
3: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là cố vấn thương mại tòa Bạch Ốc là Peter Navarro bảo vệ quyết định tăng thuế với Canada. Ông Peter Navarro, cố vấn tòa Bạch Ốc về thương mại và sản xuất cho rằng Canada đang duy trì nhiều biện pháp bảo hộ gây bất lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời bảo vệ quyết định của Tổng thống Donald Trump áp dụng các mức thuế bổ sung đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Trong bài viết đăng trên trang web của Tòa Bạch Ốc thì ông Navarro cho rằng thì mặc dù Canada luôn khẳng định ủng hộ thương mại tự do, Ottawa vẫn duy trì các chính sách mà Mỹ đánh giá là phân biệt đối xử đối với hàng hóa của Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như là sữa, đồ uống có cồn và xe hơi. Theo ông Navarro thì Tổng thống Trump đã ký 3 tuyên bố áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với một số hàng hóa Canada theo điều 338 của đạo luật thuế quan năm 1930. Tòa Bạch Ốc cho rằng thì điều khoản này cho phép Tổng thống áp dụng các biện pháp đáp trả một khi mà quốc gia thực hiện các chính sách thương mại mang tính phân biệt đối xử hoặc là gây thiệt hại đối với thương mại Hoa Kỳ. Ông Navarro cũng cho biết là các mức thuế dự kiến có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được công bố, nhằm tạo thời gian để Canada xem xét điều chỉnh các chính sách mà Washington phản đối.
2: Lễ khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe giữa Hoa Kỳ và Canada bị hủy. Thưa quý vị, Canada vừa hủy kế hoạch tổ chức một lễ kỷ niệm chung với Hoa Kỳ để mừng khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe nối liền Detroit, Michigan với Windsor, Ontario, bắt nguồn từ những đe dọa thương mại từ Tổng thống Donald Trump. Cây cầu dự trù sẽ chính thức khánh thành vào ngày 27 tháng 7. Lễ cắt băng khánh thành để đánh dấu kết nối mới giữa hai quốc gia với sự tham dự của giới chức chính quyền từ cả hai phía đã được lên kế hoạch từ trước. Nhưng trước tình hình căng thẳng thương mại leo thang, Canada cho biết sẽ đơn phương tổ chức lễ kỷ niệm. Sự bất đồng này nảy sinh sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh vào hôm thứ Hai áp mức thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng từ Canada với lý do trừng phạt Canada đã đẩy khói bụi từ thảm họa cháy rừng lan sang Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump từng tỏ ra rất hào hứng với cây cầu này. Trong một tuyên bố chung với cựu Thủ tướng Justin Trudeau vào năm 2017, ông Trump nhận định cây cầu sẽ đóng vai trò là mắt xích kinh tế quan trọng kết nối hai quốc gia. Cây cầu trị giá 4,7 tỷ Mỹ Kim được đặt theo tên của huyền thoại khúc cung cầu thuộc đội Detroit Red Wings.
3: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là tòa cấm trục xuất nhân chứng trong vụ ai bắn chết người ở Houston. Một chánh án liên bang đã cấm trục xuất một nhân chứng trong vụ án đặc vụ ai bắn chết di dân người Mexico ở Houston. Ông Jose Trinidad Rojas Pelgo là một trong ba hành khách trên chiếc xe van do ông Lorenzo Arrojo Sogato lái. Ông Arrojo Sogato, 52 tuổi, người Mexico, bị một cảnh sát di trú ai bắn vào buổi sáng ngày 7 tháng 7 khi ông đang lái xe đi làm tại một công trường xây dựng. Chánh án là Kip Ellison đã ra lệnh yêu cầu ông Josas Peligo, người đã vào Mỹ từ nhiều thập niên trước và chưa có tư cách pháp

0: nhân phải ở lại Texas trong thời gian chờ giải quyết đơn yêu cầu. Bộ Nội an, tức là DHS, cơ quan quản lý ICE cho biết sẽ tuân thủ lệnh của tòa án. Theo luật sư của ông Jose Pelago và hai người khác thì hiện cũng đang bị ICE giam giữ, đã phản đối lời kể của Bộ Nội an về vụ nổ súng. Bộ Nội an nói rằng thì Araujo Sogato đang cố gắng tông vào một sĩ quan của ICE. Một công tố viên liên bang ở Texas cho biết là các sĩ quan ICE đang nhắm vào hai người đàn ông gốc Guatemala có khả năng bị trục xuất và lái một chiếc xe tải tương tự như xe của ông Araujo Sogato.
1: Trong bản tin tiếp theo, tòa tạm không thu hồi giấy phép làm việc của người tị nạn có quy chế TBS. Thưa quý vị, một chánh án liên bang tại Boston đã tạm không cho chính quyền Tổng thống Donald Trump thu hồi quyền làm việc, gọi là working permit của hàng chục ngàn người đang xin tị nạn và có quy chế bảo vệ tạm thời ở Hoa Kỳ. Theo Reuters hôm thứ Tư 22 tháng 7, chánh án tòa liên bang Hoa Kỳ Natalie Gorton tại Boston đã đứng về phía Liên minh các tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư và các công đoàn. Liên minh này đã khởi kiện nhằm ngăn chặn cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, USCIS, thực hiện một loạt chính sách cho các hạn chế mới về nhập cư do Quốc hội ban hành vào năm ngoái. Chính quyền ông Trump đã tìm cách chấm dứt TBS đối với hàng người dân từ hơn chục quốc gia như một phần trong chương trình nghị sự nhập cư cứng rắn của mình. Và tối cao pháp viện tháng trước đã cho phép chính quyền làm điều đó đối với hàng ngàn người nhập cư Haiti và Syria. TBS là một quy chế cho phép người di cư từ các quốc gia bị chiến tranh, thiên tai và các thảm họa khác tàn phá được sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong thời gian việc trở về quê hương là không an toàn.
0: Thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
2: Chỉ số Dow Jones 51.711.29 điểm, giảm 0.97%. Chỉ số Nasdaq 25.137.69 điểm, giảm 2.15%. Chỉ số S&P 500 7.408.12 điểm, giảm 1.21%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.7030, tăng 0.99%. Giá dầu thô hôm nay $91.62 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,051 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 135 triệu một lượng và bán ra 140 triệu một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.500 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin tức Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
2: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 cent pound, hành lá 3 bó 99 cent, salad xanh 99 cent, cải thiện 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound. Nó tương nó 250ml một đồng 79. Muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49. Miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói. Và bỏ liền được với 8 đồng 99. Há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch. Sở nguyên không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99. Hành đêm ngà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là bắt cơ sở làm nước hoa giả ở Thanh Hóa. Hôm ngày 22 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 12 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và trốn thuế. Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phát giác hai cơ sở kinh doanh do vợ chồng là Đào Văn Cảnh và Đinh Thị Phương ở xã Tân Tiến và vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh ở xã Hồ Vương làm chủ đã thiết lập đường dây từ việc cung cấp nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói, quảng cáo và bán sản phẩm nhiều loại nước hoa giả, các nhãn hiệu nổi tiếng của thế giới như là Chanel, Gucci, Dior trên sàn thương mại điện tử. Lực lượng hữu trách cho biết ngoài 650 chai nước hoa loại 100ml thành phẩm và hơn 1.500 lọ nước hoa loại 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nổi tiếng bị tịch thu, họ còn thu giữ khoảng là 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu, 4 xe hơi cùng nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị.
1: Lộ đường dây lo lý lịch tư pháp, siêu tốc cho các người đi ngoại quốc. Các bị can là cán bộ có kết với doanh nghiệp, luật sư, người bán quán nước trước cổng sở tư pháp thành phố Sài Gòn để tạo thành đường dây làm lý lịch tư pháp siêu tốc trái quy định cho những người nộp hồ sơ đi định cư ở ngoại quốc. Hôm 22 tháng 7, Viện Kiểm soát thành phố Sài Gòn đã ra cáo trạng truy tố 16 bị can đưa, nhận và môi giới hối lộ để cấp hàng ngàn phiếu lý lịch tư pháp trái quy định tại sở tư pháp. Trong đó, hai bị can Hoàng Thị Hương Lan, trưởng phòng lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Sài Gòn và Trần Võ Tân Khoa, cựu công chức Sở Tư pháp, cùng hai bị can là Đặng Minh Tòng, công an khu vực và Lê Vũ Linh, phó công an phường 1, quận 5 trước đây, bị truy tố về tội nhận hối lộ. 12 bị can còn lại bị truy tố về các đường dây đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Các nghi can đã thiết lập đường dây chạy lý lịch tư pháp siêu tốc bằng cách bỏ qua hết các quy định, nhận làm với giá khoảng 3 triệu đồng một hồ sơ.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là phá đường dây buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Hôm ngày 22 tháng 7, thì Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu. Theo báo Dân Việt, thì các bị can gồm Phạm Thị Hồng Duyên thuộc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn SJC, Trần Công, Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc. Đồng thời, giới hữu trách thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, khi giữ chức tổng giám đốc công ty SJC, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo bị can Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống của hàng bán lẻ của công ty SJC tiêu thụ. Các bị can khai từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng là 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính là 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
1: Vẫn trong nguồn tin từ Việt Nam, thuê người giúp việc không báo công an bị phạt 3 triệu. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 10 tháng 9. Đáng chú ý, nghị định có một điều quy định xử phạt về vi phạm về lao động là người giúp việc gia đình. Trong đó, phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình, không trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Quy định phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với người giúp việc nhà có một trong các hành vi: không thông báo cho chính quyền địa phương khi mướn hoặc chấm dứt việc sử dụng người giúp việc gia đình theo quy định.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, cuộc sống kín tiếng của Calvin Klein. Nhà thiết kế 84 tuổi Calvin Klein tận hưởng cuộc sống trong biệt thự triệu đô bên bạn đời 37 tuổi. Theo Ellie, 2026 là cột mốc đánh dấu tình yêu 10 năm của nhà thiết kế Calvin Klein và người mẫu là Kevin Baker. Tháng 1 thì cả hai được trông thấy mặc đồ giống nhau, cùng bước ra khỏi phòng tập thể hình nổi tiếng là Gold Gym tại vùng Venice, Los Angeles, California. Đó là hình ảnh hiếm hoi và mới nhất của cặp sao. Cả hai lần đầu xuất hiện cùng nhau tại một hội nghị xa xỉ ở Mumbai vào tháng 3 2016. Và tháng sau thì họ xác nhận tình cảm bằng cách lên thảm đỏ gala mùa thu của nhà hát Ballet Mỹ. Baker sinh năm 1989, từng làm mẫu chụp hình cho các tạp chí lớn nhỏ trước khi gặp Calvin Klein. Theo E! News thì cuộc sống hiện tại của cặp sao mang nhịp điệu chậm rãi, riêng tư, khác những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp của Calvin, gắn liền với ánh đèn sân khấu và các chiến dịch quảng cáo gây sốc. Nhà thiết kế sống cùng bạn trai trong căn penthouse trị giá khoảng là 20 triệu Mỹ Kim tại New York và biệt thự ở Los Angeles. Calvin Klein được xem là nhà thiết kế góp phần tạo nên diện mạo thời trang thập niên 1980-1990 từ áo khoác, quần jean, đồ lót đến nước hoa. Ông sinh năm 1942 tại Bronx, New York, thành lập hãng thời trang mang tên mình vào năm 1968.
1: Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên là phiên bản mới có cách kể hiện đại nhưng vẫn đặt tình thân gia đình là giá trị cốt lõi. Những năm 1990, khi bộ phim lần đầu phát sóng trên truyền hình Việt, câu chuyện về nhà Ingalls vượt qua nghịch cảnh bằng tình yêu thương và sự bền bỉ chạm đến người xem. Năm nay, Netflix công bố làm lại tác phẩm, không ít người lo ngại việc làm lại sẽ đánh mất những giá trị từng khiến tác phẩm trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Little House on the Prairie, tên tiếng Việt là Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên, là tiểu thuyết bán tự truyện của tác giả Laura Ingalls Wilder. 8 cuốn đầu xuất bản giai đoạn năm 1930 đến 1940, cuốn cuối cùng ra mắt năm 1971 sau khi tác giả đã qua đời. Tác phẩm viết dựa trên ký ức tuổi thơ của bà ở vùng Trung Tây nước Mỹ ở cuối thế kỷ 19. Đến nay, sách bán được hơn 73 triệu bản, dịch ra hơn 27 ngôn ngữ. Truyện được chuyển thể thành loạt phim nổi tiếng trên đài NBC vào giai đoạn năm 1974 đến 1983, quy tụ nhiều ngôi sao truyền hình thời bấy giờ như Michael Landon, Karen Craster, Melissa Gilbert, đến nay thu hút nhiều người xem. Series chiếu lại nhiều lần trên các kênh truyền hình Mỹ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, tác phẩm là tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 60 độ, gió hướng Tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 67 độ, gió hướng Đông từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết giông bão, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 73 độ, gió Tây Tây Nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xuất xuất mưa 70%. Khu vực Washington DC, mây rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 67 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 63 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 98 độ và thấp 80 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 77 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 60 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 58 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 69 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incederm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incederm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incederm mang lại.
3: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Quỳnh Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại. Thư 18. Ankara 16 tây tháng 2 năm 1964. Ahmed thân mến, không thể tả hết nỗi vui mừng của tôi khi nhận được bức ảnh lớp cũ bạn gửi cho. Tôi nhận ra được hết bạn bè hồi trước. Cô bé đứng gần bạn là Mai chứ gì? Khó nhận ra được vì nó bị Huynsen che khuất gần nửa mặt. Hình như Yasa đã trèo lên vai Chanchis thì phải. Hai ông tướng nghịch ngợm quá. Còn Nese, theo lệ thường, bao giờ cũng chiếm giữ những chỗ trên hàng đầu. Trời, tôi thích cái ảnh quá chừng. Xem ảnh mà tưởng như gặp lại hết bạn bè ở Istanbul. Chỉ có Demir là tôi không tìm ra, mặc dù đã cố căng mắt ra mà nhìn. Tôi đoán nó vắng mặt hôm chụp ảnh, phải không bạn? Thầy giáo mới của lớp, già hơn tôi vẫn tưởng tượng qua các lá thư của bạn. Đáp lại nhiệt tình của bạn, tôi cũng xin gửi tặng bạn một tấm ảnh chụp chung với Mentin theo lá thư này. Đó là ảnh một bác hàng xóm chụp giùm chị em tôi nhân ngày sinh nhật của Mentin. Mấy ngày nay tôi buồn rầu quá bạn ạ, mà cũng giận mọi người nữa. Chẳng hiểu sao tôi đâm mang tiếng là có bài trong giờ kiểm tra, mà tôi thì chưa hề làm chuyện đó. Bạn xem có bực không cơ chứ? Tôi sẽ kể đầu đuôi cho bạn nghe. Một hành động rất dễ làm thầy giáo tôi giận dữ là người này copy bài của người kia. Nhiều lần thầy đã giảng giải cho chúng tôi cái xấu xa của việc làm đó. Chép bài của người khác là ăn cắp thành quả lao động của bạn mình. Cóp được bài không có nghĩa là thông minh, nhanh trí gì, mà ngược lại chính là gian xảo, dối trá đối với thầy, với bạn. Bà tôi cũng thường khuyên răn mấy chị em tôi, cóp bài rất là đáng hổ thẹn, hơn nữa việc đó rất là xấu xa, không phải lừa dối ai khác. Người copy bài đã lừa dối chính bản thân mình. Phải thú thật là những lời khuyên đó rất có tác dụng đối với tôi, giúp tôi khắc phục một số lần cám dỗ nào đó. Cho tới khi... Bây giờ bạn hãy nghe tôi kể tiếp chuyện. Có lần tôi đã viết cho bạn là ba tôi có mấy người bạn học cùng lớp, hiện nay là hàng xóm, láng giềng của gia đình tôi. Những lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi, có dịp gần nhau, tụ tập đông đủ cả mấy người là y như rằng họ nhắc lại những kỷ niệm hồi còn đi học. Những câu chuyện cũ ở trường, ở lớp gây cho ba tôi và các bạn của ông sự thích thú đặc biệt. Trong một buổi tối gần đây, khi ông nội tôi đến chơi nhà, may mắn có đông đủ bạn bè của ba tôi cũng tới chơi. Chuyện này chuyện khác, chán rồi thế nào cũng đến những chuyện của những năm còn đi học. Bà của Newton, cái con bé béo tròn như cây bắp cải ấy, hồi tưởng lại chuyện cũ với giọng khoái chí. Có lần trong lúc đi thi, chúng mình đã găm được một mảnh giấy có ghi bài giải toán lên lưng thầy giáo tên là Kentos Sapri nhỉ? Các anh còn nhớ không? Thật là những ngày vui tuyệt diệu. Ông ấy thở dài vẻ luyến tiếc tuổi đến trường. Vợ của ông ấy cũng có mặt, có vẻ tò mò, muốn biết thêm chi tiết, bèn đề nghị. Sự thể ra sao? Anh kể lại cho mọi người nghe đi. Ông Kentos hồi đó là một giáo viên dạy toán rất nghiêm khắc của chúng tôi. Ông ấy tự hào rằng trong giờ học của ông, học sinh không bao giờ dám copy bài. Bởi vì đọc xong đầu đề là ông lập tức đi dạo lòng vòng trong lớp, hết chỗ này đến chỗ kia nhìn học sinh, nên không ai có thì giờ mà copy bài cả. Ông hay nói, tôi muốn xem mặt cậu nào dám làm việc đó trong giờ toán của tôi. Thế mà trong một kỳ thi toán cuối năm, có một cậu bạn. Ba tôi chợt nhớ ra, lớn tiếng xen vào. Hình như cậu ta là Nedet Marsis phải không? Đúng rồi, cậu ta đấy. Hiện nay Marsis là đại sứ ở Pháp thì phải. Ha, đó là một học sinh thông minh nhanh trí, mà cũng đầu têu nhiều trò tinh nghịch. Hôm đó chẳng hiểu làm thế nào mà anh ta đính được mảnh giấy để giải bài toán thi lên lưng áo ông thầy giáo nổi tiếng là nghiêm khắc của trường. Học sinh trong lớp vớ được dịp may ấy, chép vội chép vàng lời giải. Nhưng ông thầy Sapri lại chẳng chịu đứng yên một chỗ nào, mà cứ đi đi lại lại khắp nơi, thành ra khó mà chép được hoàn chỉnh. Học sinh cũng khá ranh mà, chúng cứ thay nhau giả vờ hỏi thầy mỗi đứa một câu nào đó, để giữ chân thầy lại lâu lâu một chút cho đứa khác chép. Riêng tôi rất sốt ruột, vì mãi thầy chẳng đến chỗ tôi gì cả. Tôi liền nghĩ ra một kế nhỏ. Tôi hí hoáy cúi xuống ngăn bàn, như đang dở sách copy bài. Thầy nhìn thấy ngay hành động đáng nghi của tôi, bèn đến gần và ngồi ngay cạnh đó để theo dõi một lúc khá lâu. Tôi thừa có thì giờ để chép bài toán đã được giải sẵn không thiếu một dấu phẩy. Người nào chép xong liền nộp bài và ra chơi ngay. Khi chuông báo hết giờ reo lên, cũng là lúc những học sinh cuối cùng nộp bài. Khi có một đứa nhắc, chúng tôi mới giật mình nhớ ra là đã quên không gỡ lại mảnh giấy trên lưng áo thầy. Còn thầy Sapri thì thu xong các bài thi và mang cả vào phòng nghỉ của các giáo viên không hay biết tí gì. Về sau, sự việc bị bại lộ, nhưng không thể nào tìm ra thủ phạm đã làm trò quỷ quái đó, vì tất cả chúng tôi đã quyết ngậm miệng. Tuy ông Sapri là một người nghiêm khắc, nhưng cả lớp đồng thanh xin lỗi nên cuối cùng ông cũng chấp thuận, và bài thi đó chúng tôi phải làm lại. Một ông khách nhắc lại kỷ niệm khác. Các anh hãy nhớ lại xem, chúng ta đã làm gì trong các giờ của thầy Osman? Đó là chuyện về ông giáo dạy sử. Đến giờ kiểm tra viết, ông này cứ ngồi lì trên bàn và dán mắt vào các học sinh, chẳng chịu đọc sách hay làm gì cả. Mắt ông dương to như hai ngọn đèn pha ấy, đố anh nào ngồi các bàn đầu dám chép bài. Những học sinh ở các bàn cuối lớp thì lại có thể công khai copy bài bằng cách mở sách để vào lưng các bạn ngồi bàn trước. Điều đó giải thích tại sao các học sinh ngồi cuối lớp hay được điểm tốt về môn sử. Đến lượt ba tôi cũng hào hứng tham gia. Này, có ai còn nhớ chuyện chúng mình phá phách trong giờ kiểm tra hóa của thầy Diêu không? À, chuyện dùng con bọ xích để khớp bài chứ gì. Chẳng ai quên được đâu. Mấy người bạn của ba tôi kêu lên. Thầy Diêu có tật cận thị nặng. Dù đã đeo đôi kính rất dày, ông cũng không nhìn rõ những vật cách xa vài mét. Thế nhưng ông lại rất khó tính trong khi cho điểm các bài kiểm tra. Lần thi kiểm tra học kỳ môn hóa năm ấy, có học sinh đã bắt 5 con bọ xích để dành trong một bao diêm mang vào lớp. Sau khi thầy ra đề bài, một học sinh giỏi hóa đã giải hoàn chỉnh bài làm và viết vào các băng giấy rồi buộc vào chân các con bọ. Khi được thả ra, do sức nặng của các băng giấy, các chú bọ xích không bay xa được mà lại bay truyền từng đoạn ngắn. Như vậy, hầu như tất cả những ai muốn copy bài đều làm được. Thật là quá dễ dàng cái công việc tóm bắt một chú bọ xích có băng giấy buộc ở chân. Sau khi chép xong, bạn lại thả ra cho người khác chép tiếp. Mọi người đang mải mê làm công việc thích thú ấy thì cửa lớp xịt mở. Thầy hiệu trưởng vào lớp kiểm tra việc học tập và thi cử của học sinh. Một chú bọ láo toét, không nể nang gì ông hiệu trưởng, lượn mấy vòng rồi đậu ngay trước mặt ông. Mentin sốt ruột quá, vội vàng hỏi ba tôi. Rồi sao? Ông hiệu trưởng có nói gì không ba? Như còn xúc động trước sự kiện đã xảy ra bao nhiêu năm rồi, ba tôi trả lời. Có một học sinh suýt nữa thì bị đuổi vì thầy hiệu trưởng bắt được đang chép bài. Khó khăn lắm cậu ta mới được tha thứ, nhưng vẫn bị cảnh cáo. Ba tôi nói thêm. Cuối cùng anh ta vẫn thoát nạn. Các anh biết không, bây giờ anh ta là giáo sư đại học đấy. Một ông khách ý chừng thấy cần lịch sự mời ông nội tôi tham gia câu chuyện nên đã đề nghị. Thưa bác, khi còn là học sinh, ở trường bác người ta có cóp bài không ạ? À? Ông nội tôi nghiêm chỉnh trả lời. Ồ, là học sinh, ai mà chẳng có một lần không phải chép bài trong đời mình. Rồi ông tôi kể cho cả nhà nghe chuyện xảy ra ở kỳ thi vấn đáp môn hóa. Ông tôi nhớ kỳ thi đó, thầy giáo cho vào phòng thi lần lượt 3 người một để chuẩn bị. Cùng vào với ông nội tôi có một người bạn vốn lười học nên chẳng biết gì cả. Học sinh đó bắt được câu hỏi: cần bao nhiêu năng lượng để đun sôi bình nước từ 0 độ C lên 100 độ C và bốc hơi? Thầy giáo hỏi mãi không được nên cáu, đi đi lại lại trong lớp. Tranh thủ thời khắc đó, ông kia cầu cứu các bạn. Ông tôi đang tính toán dùm thì ông thầy đã mang để lên bàn một bình nước và nói: bình này muốn đun lên cần bao nhiêu năng lượng? Ông học sinh im như thóc, chẳng nói gì. Tranh thủ lúc thầy quay đi, ông tôi viết vào tờ giấy và giơ lên cho anh bạn: khoảng một ngựa. Thầy giáo hỏi: tôi hỏi em bình này chứa gì, có gì trong này? Ông bạn của ông nội tôi trả lời tỉnh bơ: thưa thầy, một con ngựa ạ. Té ra là người bạn hiểu lầm một ngựa của năng lượng là một con ngựa. Tôi suy nghĩ khá nhiều về các câu chuyện mọi người kể tối hôm đó. Hôm sau, tranh thủ lúc thầy giáo đang vui vẻ, tôi quyết định hỏi cả thầy về chuyện đó. Chúng tôi tập chơi bóng ném ở sân trường. Giờ giải lao, thầy cũng ngồi giữa chúng tôi. Tranh thủ dịp may hiếm có, tôi liền hỏi thẳng: thưa thầy, đã có lần nào thầy có bài chưa ạ? Bị tôi hỏi bất ngờ, không kịp suy nghĩ, thầy trả lời: có chứ. À mà quên, lần đó là cả lớp thầy chép bài. Một anh bạn trong lớp học bài kỹ hơn, đã làm xong rất nhanh bài kiểm tra. Khi ra ngoài, anh ta đã viết các câu trả lời lên một tấm bìa cứng và giơ cao lên ngang cửa sổ. Trong lớp mọi người chỉ việc nhìn ra và chép vào trang giấy. Tuy nhiên, phải giữ sao cho thầy giáo không biết được. Thầy giáo tôi kể một cách thích thú kỷ niệm ấy. Hôm sau, chúng tôi có bài kiểm tra kiến thức khoa học thường thức. Ngồi cạnh tôi là Murat ở bên trái và Turkin ở bên phải. Thư trước tôi đã viết cho bạn về Murat. Đó là cậu bạn khi thầy gọi em đứng dậy, nó lại hỏi em ấy à. Murat phải học lại từ năm trước. Bạn cùng học với nó đã lên lớp 7 cả, thế mà nó thì... Murat không phải là đứa lười biếng, nhưng bài vở không chịu vào đầu nó. Bình thường thì nó cũng là một đứa bạn tốt. Còn Turkin là một đứa học sinh khá, có nhiều điểm tốt, nhưng chả hiểu sao hôm đó nó lại không học bài. Thế là cả hai đứa đều đòi tôi viết cho chúng những mẫu giấy. Tôi bảo chúng nó viết giấy cho cả hai cậu cũng được, nhưng sợ không đủ thời giờ, thôi tốt hơn hết để tới nhắc miệng. Các cậu hỏi thầy ra cho chúng tôi như sau. Câu số 1, làm thế nào để phòng ngừa các bệnh ngoài da cho trẻ em? Câu số 2, em hãy nói về các bệnh thông thường của trẻ em và cách phòng tránh các bệnh đó. Câu số 3, em hiểu thế nào về tác dụng của các trò chơi và đồ chơi? Câu số 4, biện pháp roi vọt trong giáo dục có tác dụng không? Tối hôm trước và cả sáng hôm đó, tôi đã học bài rất thuộc. Tôi còn nhớ cả số trang có bài học đó nữa kia. Nhìn thấy quyển khoa học thường thức trước mặt Turkin, tôi liền nhắc cả hai đứa. Này, các cậu mở trang 50 ra đi. Các trang 50, 51, 52 là bài học trả lời các câu hỏi thầy giáo cho đấy. Tôi bắt đầu làm bài thì nghe Murat hốt hoảng gọi. Zeynep, cậu nói dối. Ở trang 50 làm gì có? Tôi thì thầm hỏi lại. Sao vậy? Trang 50 chỉ có bài về rừng nhiệt đới thôi. Thì dở tiếp trang sau đi. Mình dở tiếp rồi. Sau đó là các bài nói về các loại than, than đá, than bùn. Tôi xem quyển sách Murat thì đâu có phải là khoa học thường thức. Chẳng hiểu sao nó lại dở quyển tìm hiểu thiên nhiên ra. Đâu phải quyển này. Mở quyển khoa học thường thức ra cơ mà. Tôi thì thầm bảo nó. Murat tìm thấy quyển khoa học thường thức và bắt đầu cắm cổ chép, không kịp thở. Tôi cũng vội làm bài, không chú ý gì đến nó nữa. Turkin và Murat làm xong và nộp thầy trước cả tôi. Lúc tôi làm xong và ra ngoài, Murat bảo tôi, cậu biết không, sách của tớ không có trang 50, 51 và 52. Sao lại không? Dứt khoát là có. Tớ thề là không có đâu. Từ trang 48 đã đến trang 63 kia mà. Nó vào lớp và lấy quyển sách của nó đưa cho tôi xem. Tôi dở ra xem rất kỹ. Đúng thật, các bài học thầy kiểm tra không có trong sách của nó. Các trang số 33 đến 48 đã lặp lại 2 lần. Đó là lỗi của nhà in. Khi đã rõ rồi, tôi tò mò hỏi Murat. Nhưng tớ vẫn thấy cậu viết ghê lắm mà. Cậu đã làm gì hả Murat? Tớ chép hết cả trang 48 chứ còn làm gì nữa. Nó trả lời tỉnh bơ. Mấy hôm sau, thầy trả bài và đọc điểm. Tôi và Turkin đều được điểm rất tốt. Sau đó thầy nói, bây giờ tôi sẽ đọc bài làm của Murat cho các em nghe thử. Các em chú ý nhé. Câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để phòng ngừa bệnh ngoài da cho trẻ em? Trả lời, để cho bền, sạch và đẹp lâu, cần phải giặt kỹ và ủi ở nhiệt độ thích hợp nếu bị dây bẩn. Không ai nhịn được cười, nhưng thầy giáo xua tay. Im lặng, các em nghe tiếp Murat trả lời câu hỏi về cách phòng ngừa các bệnh thông thường trẻ em như sau. Chúng ta phải phơi nắng và chải thường xuyên. Khi đã sạch, có thể treo lên mắt áo hoặc bỏ vào trong tủ. Nếu mùa lạnh đã hết, có thể gói lại và bỏ vào trong vali. Trường hợp bị bẩn nhiều quá, phải giặt bằng nước nóng với xà phòng và treo lên dây phơi cho khô. Cả lớp cười bò ra, nhiều đứa cười chảy cả nước mắt nước mũi. Murat xấu hổ quá, nó nói như muốn khóc. Nhưng thưa thầy, em chép trong sách ra cơ mà. Thầy giáo rõ ràng đã biết, bảo nó, tôi biết là em đã chép ở trong sách rồi. Chỉ có điều là em chép lầm. Câu hỏi ở bài chăm sóc trẻ em thì em lại chép sang bài giữ gìn quần áo. Thưa thầy, Zeynep bảo em thế ạ. Thầy giáo nhìn tôi rất ngạc nhiên. Thế ra là em bảo bạn chép sai bài cơ đấy. Tôi không thể chối cãi được sự thật. Thưa thầy, em chỉ nhắc bạn ấy câu trả lời nằm ở trang nào trong sách thôi ạ. Xem sách của Murat, thầy giáo hiểu ngay tại sao có sự lầm lẫn. Tuy nhiên ông ấy vẫn không tha cho tôi. Tôi bắt buộc phải thông báo cho cha mẹ em về chuyện này. Mẹ tôi được mời đến trường để nghe hết sự việc tôi đã làm. Đó là lỗi xúi bạn copy bài trong giờ kiểm tra. Thế là suốt buổi tối hôm đó, cả nhà phê phán tôi. Bà tôi mắng gay gắt. Xấu hổ quá con gái ơi. May quá, tôi lại được ông nội tôi bên vực. Thôi, để yên cho con bé học. Nó có chép bài đâu. Nó chỉ nhắc đứa khác thôi mà. Để cho nó yên nào. Mẹ tôi chưa chịu. thì cũng vậy cả chứ gì. Ông tôi vặn lại, nào, nào, chúng bay có đứa nào không cóp bài khi còn đi học không hả? Men tin ra vẻ thông minh, nó nói, thì các thầy giáo có bắt được ba mẹ cóp đâu. Thế đấy, tôi biết làm sao được. Tự nhiên bị mang tiếng, tôi rất bực nhưng tức nhất vẫn bị Mentin trêu chọc. Ê, xấu hổ quá, thật đáng hổ thẹn. Cóp bài mà lại để bị tóm, xấu hổ quá. Rất mong thưa bạn, tôi dừng lời chúc bạn khỏe mạnh và học hành tiến bộ. Zinep.

0: Quý thính giả vừa nghe một phần của tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin qua giọng đọc Quỳnh Thi. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Giữa những người lớn và trẻ em, có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi đến hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình.
1: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
10: Bò
11: riêu.
10: Bò
11: riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
11: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
11: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

Kính thưa quý vị, vào mùa thu năm ngoái, chính phủ Liên bang của Hoa Kỳ đã phải đóng cửa trong vòng 43 ngày. Và đầu năm nay, thì Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ cũng đã trải qua 76 ngày không có ngân sách hoạt động. Và đây là hai đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Và cả hai đều diễn ra chỉ trong vòng 10 tháng qua. Những người duy trì sự vận hành của đất nước đã không được nhận lương, bao gồm các nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải TSA, làm nhiệm vụ kiểm tra hành khách, các thanh tra viên thực phẩm có thể bảo đảm an toàn cho thịt và gia cầm và các quản giáo liên bang canh giữ những tội phạm nguy hiểm nhất quốc gia. Nhiều người phải tìm đến các ngân hàng thực phẩm. Một số người thậm chí nhận khoai lang quyên góp từ nông dân của địa phương chỉ để có đủ cái ăn. Người lao động bị chậm trả tiền thuê nhà, tiền trả góp, mua xe và phải đàm phán với lại bên cho vay để thế chấp chỉ để giữ được mái nhà của mình. Nghiệp đoàn nhân viên chính phủ của Hoa Kỳ, tức là AFGE, biết ít nhất là một trường hợp nhân viên liên bang là phải đi bán huyết tương để mà trang trải cuộc sống. Đó không phải là cách là một người sử dụng lao động nên đối xử với lại nhân viên của mình, chứ chưa nói đến chính phủ của Hoa Kỳ, nơi có lẽ là một nhà tuyển dụng lớn nhất và có nguồn lực dồi dào nhất thế giới. Và tình trạng này hoàn toàn có thể ngăn chặn được, bởi vì việc đóng cửa chính phủ theo kiểu hiện đại không phải là điều tất yếu theo hiến pháp. Đó chỉ là một hệ quả pháp lý ngoài ý muốn. Trong phần lớn lịch sử nước Mỹ thì sự thiếu hụt ngân sách không dẫn đến việc đóng cửa bất cứ một cơ quan nào. Các cơ quan vẫn tiếp tục làm việc với giả định rằng quốc hội cuối cùng thì cũng sẽ chi trả các khoản nợ. Mọi chuyện thay đổi vào năm 1980 khi mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp lúc bấy giờ là Benjamin Civolati đưa ra cách diễn giải mới về một đạo luật ít được biết đến kể từ thế kỷ thứ 19. Theo đó, đã quy định rằng các cơ quan không có ngân sách được phê duyệt phải ngừng hoạt động và cho nhân viên nghỉ việc tạm thời. Kể từ khi quan điểm pháp lý đó được đưa ra, thì chính phủ liên bang đã phải đóng cửa một phần hoặc là toàn bộ hơn một chục lần. Và các đợt đóng cửa chính phủ trước đây thường diễn ra trong thời gian ngắn. Khi đó, hầu hết nhân viên chỉ đơn giản được cho về nhà và không cần phải làm việc. Tuy nhiên, hai đợt đóng cửa gần đây nhất lại diễn ra theo cách khác. Phần lớn nhân viên liên bang bị coi là nhân sự thiết yếu và buộc phải làm việc trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng mà không được trả lương, dẫn đến việc bị chậm trễ nhiều kỳ nhận lương. Như luật lưỡng đảng mang tên là đạo luật ngăn chặn đóng cửa chính phủ, tức là Prevent Government Shutdown Act, sẽ chấm dứt vĩnh viễn cái vòng lẩn quẩn tai hại này. Và nếu quốc hội không kịp thông qua ngân sách đúng hạn theo quy định của dự luật, thì một nghị quyết duy trì ngân sách tạm thời sẽ tự động được kích hoạt. Nghị quyết này cho phép các cơ quan tiếp tục hoạt động với mức chi tiêu hiện tại và được gia hạn mỗi 14 ngày, cho tới khi mà các nhà lập pháp hoàn tất công việc của mình. Sẽ không còn những màn phô trương chính trị hay là các nước đi mạo hiểm, đẩy tình hình đến bờ vực khủng hoảng. Không còn cảnh buộc nhân viên nghỉ việc tạm thời. Không còn cảnh làm việc mà không được trả lương. Không còn cảnh yêu cầu công chức và gia đình, quân nhân là phải gánh chịu hậu quả từ sự kém hiệu quả của một bộ máy chính quyền tại Washington. Như lời từ nghị sĩ James Lanford thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Oklahoma, người đã ủng hộ dự luật này từ lâu đã từng nói rằng người dân Mỹ đã quá mệt mỏi với những màn kịch đóng của chính phủ vô nghĩa, cũng như là việc quốc hội sử dụng nhân viên liên bang và các dịch vụ công như là những quân cờ trong các cuộc đối đầu chính trị. Nhiều người dân của Hoa Kỳ đã hoàn toàn đồng ý với tuyên bố này và cho rằng chưa có bao giờ việc duy trì các nghị quyết ngân sách tạm thời kéo dài là cách quản trị hiệu quả. Việc đóng băng mức chi tiêu ở mức của năm trước có thể gây thiếu hụt nguồn lực cho khả năng sẵn sàng quốc phòng, nghiên cứu khoa học, các dự án giao thông và những chương trình xã hội mà hàng triệu người đang dựa vào. Tuy nhiên, khi quốc hội của Hoa Kỳ không kịp thông qua ngân sách đúng hạn, điều đã xảy ra trong vài năm gần đây, thì giải pháp thay thế cho việc đóng cửa chính phủ chính là biện pháp tạm thời. Một số nghị sĩ lo ngại rằng cơ chế cấp ngân sách tự động sẽ triệt tiêu một động lực lập pháp, khiến cho các nhà lập pháp cứ để biện pháp tạm thời đó cứ tự động gia hạn mãi mãi. Các tác giả của dự luật đã lường trước và đưa ra giải pháp cho mối lo ngại này. Theo dự luật, quốc hội sẽ không được phép nghỉ họp, đi công tác hay là giải quyết các vấn đề không liên quan cho tới khi thông qua được dự luật phân bổ ngân sách cho cả năm. Các nghị sĩ buộc phải ở lại Washington để thực hiện nhiệm vụ của mình, thay vì rời khỏi thủ đô
như là một số người đã làm trong đợt đóng cửa cơ quan an ninh nội địa hồi đầu năm nay. Theo thượng nghị sĩ Meji Hassan thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang New Hampshire, thì người cùng ông Lanford dẫn dắt nỗ lực này cho rằng dự luật lưỡng đảng hợp lý này đã tạo động lực để mà Quốc hội cấp ngân sách cho chính phủ đúng hạn. Các vị nghị sĩ chắc chắn không muốn bị giam chân ở tại Washington và bị ngăn cản giải quyết các vấn đề quan trọng khác. Dự kiến Quốc hội sẽ sớm xem xét một dự luật cấp ngân sách tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mặc dù tình trạng đó còn lâu mới đạt được lý tưởng và phản ánh một quy trình ngân sách bất cập, nhưng mà nó vẫn tốt hơn so với việc chính phủ phải đóng cửa. Tuy nhiên, việc thông qua một dự luật cấp ngân sách tạm thời không giải quyết được vấn đề cốt lõi. Tình trạng chính phủ đóng cửa đang diễn ra ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Thực sự, đã làm tê liệt bộ máy chính quyền ngay trong bối cảnh cạnh tranh và xung đột quốc tế gay gắt. Điều đó là không thể chấp nhận được. Các nhân viên liên bang không đòi hỏi gì nhiều, họ chỉ mong được trả lương đúng hạn.

0: thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Hoài Vy.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm 23 tây tháng 7 của năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, trong phần tin thế giới đầu tiên của ngày hôm nay, Saudi Arabia xác nhận tàu bị tấn công trên Biển Đỏ. Theo hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia, tàu Ancilia thuộc sở hữu của nước này đã bị tấn công khi đang di chuyển trên Biển Đỏ. SPA dẫn lời một quan chức của cơ quan giao thông vận tải Saudi Arabia cho biết vụ tấn công đã gây hỏa hoạn tại phần mũi tàu. Nguồn tin này nói rằng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Theo giới chức Saudi Arabia để triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu và thủy thủ đoàn, đồng thời bảo vệ môi trường biển. Một ngày sau khi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, Houthi gửi cảnh báo trực tiếp tới các hãng vận tải biển quốc tế, yêu cầu ngừng mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa tới và đi từ các cảng của Saudi Arabia, đồng thời tuyên bố các tàu vi phạm có thể trở thành mục tiêu tấn công.
0: Thưa quý vị, Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng sức ép lẫn nhau. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 22 tháng 7 sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra lệnh cảnh báo cứng rắn về các biện pháp đáp trả, trong khi Tehran bác bỏ thông tin đề nghị đàm phán với Washington và tuyên bố sẽ đáp trả nếu các cơ sở hạt nhân bị tấn công. Trên mạng xã hội Truth Social, thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố kể từ thời điểm này, nếu Iran tấn công một tàu thuyền tại eo biển Hormuz bằng tên lửa Rocket hay là bị máy bay không người lái hoặc là bất kỳ loại vũ khí nào khác, Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc là một nhà máy điện của Iran, kể cả các công trình nằm trong hoặc là gần thủ đô Tehran. Phát biểu trước khi tới căn cứ không quân Dover để dự lễ đón thi hài ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công của Iran nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan và Iraq, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng nước này. Ông Trump cũng lặp lại cảnh báo về khả năng tấn công một cơ sở hạt nhân được xây dựng gần khu vực Natanz mà Washington gọi là Peak Edge Mountain, trong khi Iran phủ nhận sự tồn tại của cơ sở này.
1: Thưa quý vị, trong nguồn tin tiếp theo, Iran cảnh báo chặn đứng nguồn cung dầu mỏ Tây Á khi căng thẳng với Hoa Kỳ leo thang. Cơ quan chỉ huy quân sự trung ương của Iran, Qasem al-Anbiya, ngày 22 tháng 7 khẳng định nếu Hoa Kỳ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không chỉ chặn đứng dòng chảy dầu mỏ của khu vực mà còn nhắm mục tiêu vào các mạng lưới điện, khí đốt và hạ tầng kinh tế trên khắp khu vực Tây Á. Phía Iran nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz vẫn đang trong tình trạng đóng cửa và mọi hoạt động quá cảnh của tàu thuyền chỉ được phép thực hiện thông qua các lộ trình và sự sắp xếp do Tehran ấn định. Động thái trên được đánh giá là lời đáp trả trực tiếp đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cảnh báo rằng bất cứ hoạt động quân sự nào của Iran nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz sẽ kích hoạt các đòn không kích của Hoa Kỳ nhắm vào hệ thống cầu đường hoặc nhà máy điện của Iran, bao gồm cả những cơ sở nằm trong hoặc lân cận thủ đô Tehran. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ năm kể từ khi Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz vào ngày 28 tháng 2 để đáp trả các đòn không kích của Hoa Kỳ và Israel.
0: Trong khi đó, thì Israel chuẩn bị cho khả năng xung đột trở lại với Iran. Thành phố Ramat Gan gần trung tâm Tel Aviv đã mở toàn bộ các hầm trụ bơm công cộng sau khi mà đánh giá của chính quyền địa phương cho thấy nguy cơ Iran tiến hành tấn công hỏa tiễn trong dịp cuối tuần này gia tăng và không còn ở mức thấp. Thị trưởng là Carmel Shammah HaKohen thông báo trên trang Facebook vào ngày 23 tháng 7 rằng chúng tôi quyết định mở các hầm trú bom trong thành phố, đánh giá tình hình cho thấy nguy cơ Iran phóng tỏa hỏa tiễn trong dịp cuối tuần đã tăng lên và không còn là nguy cơ không đáng kể. Mặc dù việc mở các hầm trú bom gây ra chi phí, nhưng trong tình hình hiện nay, thận trọng hơn là điều đúng đắn. Hy vọng rằng thì quyết định mở cửa này sẽ không cần thiết phải sử dụng. Thành phố Ramat Gan là một trong những khu vực từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công hỏa tiễn trả đũa trước đây của Iran nhắm vào Israel. Trong các vòng giao tranh gần đây, thì khu vực đô thị Tel Aviv, trong đó có thành phố Ramat Gan, đã nhiều lần hứng chịu các vụ phóng hỏa tiễn từ Iran, khiến cho người dân phải xuống hầm trú bom.
1: Trong một nghiên cứu mới, nắng nóng khắc nghiệt là lý do chính gây ra khô hạn kỷ lục ở châu Âu. Thưa quý vị, trong khi mực nước các dòng chảy ở châu Âu đang xuống ở mức thấp kỷ lục, nghiên cứu của World Weather Attribution, mạng lưới các nhà khoa học quốc tế chuyên nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với các hiện tượng thời tiết thay đổi. Theo kết luận, không phải tình trạng thiếu mưa mà chính là nắng nóng khắc nghiệt đang làm cạn kiệt nguồn dự trữ nước của châu lục. Điều đáng lo ngại là hiện tượng này đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn đáng kể do biến đổi khí hậu. Theo nghiên cứu của World Weather Attribution, mùa hè năm nay vẫn còn chưa kết thúc, nhưng những đợt nắng nóng đã nối tiếp nhau xảy ra. Nước trong đất, sông ngòi và các hồ đang bốc hơi với tốc độ bất thường. Theo bà Miriam Zacharia, nhà nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London, phân tích rằng nguyên nhân chính của đợt hạn hán này không phải là do thiếu mưa, mà là do khí hậu chuyển bị hâm nóng, khiến lượng nước bốc hơi gia tăng. Hệ quả là đất đai trở nên khô hạn. Biến đổi khí hậu đã khiến hạn hán ở Tây Âu có khả năng xảy ra cao hơn gấp khoảng 5 lần, còn lại Đông Âu thì tỷ lệ này cao hơn gấp khoảng 10 lần.
0: Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế. Vào ngày 22 tháng 7, thì Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc gặp chung tại Manila, Philippines nhằm tìm biện pháp tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế ba bên, đồng thời phối hợp chính sách trong vấn đề Triều Tiên. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, thì Ngoại trưởng là Cho Hon đã hội đàm ba bên với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản là Toshimitsu Motegi bên lề chuỗi hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Ba nhà ngoại giao tới Manila để tham dự diễn đàn khu vực ASEAN, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan khác. Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, thì chương trình nghị sự bao gồm tình hình trên bán đảo Triều Tiên và tại Trung Đông, an ninh kinh tế và biện pháp ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia trên không gian mạng. Trước đó, tại cuộc họp báo vào ngày 21 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc là Park Tu cho biết ba ngoại trưởng dự kiến chia sẻ đánh giá về những diễn biến gần đây trong quan hệ giữa Triều Tiên, Nga và Trung Quốc. Seoul duy trì quan điểm rằng sự gia tăng trao đổi giữa Triều Tiên với Nga và Trung Quốc cần góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đối thoại. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng bố già mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác.

0: giảm cân không vất vả với Hills Lab cùng bố cha.
1: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Trung Quốc duy trì liên lạc chặt chẽ về thỏa thuận thương mại. Vào ngày 23 tháng 7, thì giới chức thương mại Trung Quốc cho biết các nhóm công tác về kinh tế và thương mại của nước này và Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ về các thỏa thuận cụ thể liên quan đến cơ cấu, chức năng và mô hình hoạt động của Hội đồng Thương mại. Bà Meng Hoting, quan chức thuộc Bộ Thương mại, đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi về tiến độ thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư giữa hai nước. Quan chức này cũng cho biết hai bên cũng đang nghiên cứu một khuôn khổ cắt giảm thuế quan đối ứng với lượng hàng hóa trị giá là 30 tỷ Mỹ Kim của mỗi bên. Trung Quốc đang tham vấn ý kiến về các thỏa thuận cắt giảm thuế quan đề xuất từ nhiều bên liên quan, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước, hiệp hội doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư của Mỹ. Về phần mình thì Mỹ cũng đang lấy ý kiến của công chúng về Hội đồng Thương mại và các thỏa thuận giảm thuế quan đối ứng. Theo quan chức của Bộ Ngoại giao Thương mại thì hai bên sẽ duy trì chặt chẽ, sớm hoàn tất các thỏa thuận giảm thuế quan đối với những sản phẩm cụ thể và nỗ lực triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy thương mại song phương.
2: Trong nguồn tin tiếp theo, Google bị châu Âu phạt hơn 1 tỷ Mỹ Kim do vi phạm quy định cạnh tranh thương mại. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu ngày 23 tháng 7 quyết định phạt Google tổng cộng khoảng 1,4 tỷ Mỹ Kim vì vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số. DMA cho rằng tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ đã lạm dụng vị thế thống lĩnh để ưu tiên các dịch vụ của mình và hạn chế cạnh tranh. Đây là mức phạt lớn nhất mà EU áp dụng đối với một doanh nghiệp theo khuôn khổ DMA kể từ khi đạo luật này có hiệu lực năm 2024. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu kéo dài giữa EU và các tập đoàn công nghệ lớn. Trước đó, từ năm 2017 đến 2019, Google đã bị EU phạt tổng cộng khoảng 9,6 tỷ Mỹ Kim trong nhiều vụ việc liên quan đến cạnh tranh. Năm 2025, tập đoàn này cũng thất bại trong kháng cáo đối với khoản phạt khoảng 4,8 tỷ Mỹ Kim liên quan đến việc lạm dụng vị thế thống lĩnh của hệ điều hành Android. Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích các quy định kỹ thuật số của EU là nhằm vào doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ và từng cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp để đáp trả thương mại.
1: Trong khi đó, thì Đại học Houston cân nhắc bỏ gần 40% các môn hình chính theo luật mới của Texas. Theo tờ Houston Chronicle, thì Đại học Houston đang cân nhắc loại bỏ gần 40% số môn học trong chương trình giảng dạy cốt lõi hiện hành, trong bối cảnh ban quản lý nhà trường nỗ lực tuân thủ một đạo luật mới của tiểu bang Texas nhằm để thay đổi các quy định đối với các trường đại học công lập. Theo các tài liệu mà tờ Houston Chronicle thu nhập được, thì các thay đổi được đề xuất sẽ loại bỏ khoảng 100 môn học khỏi chương trình chính của trường, bao gồm những môn như là biến đổi khí hậu toàn cầu, giải phóng của người da đen, nghiên cứu phụ nữ và nghiên cứu LGBT. Nếu được thông qua, thì những thay đổi này sẽ làm giảm đáng kể số lượng các lựa chọn môn học giáo dục đại cương dành cho sinh viên. Các giảng viên đã bày tỏ lo ngại rằng thì việc này có thể làm giảm số lượng sinh viên ghi danh các lớp học đó, đồng thời gây ra tình trạng trì trệ trong quá trình ghi danh các môn chính còn lại.
2: Mỹ dự kiến đạt được thỏa thuận thương mại tạm thời với Canada và Mexico. Thưa quý vị, đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer ngày 22 tháng 7 cho biết, ông hy vọng trước cuối năm nay có thể có ít nhất một số lựa chọn để Tổng thống Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo Canada và Mexico xem xét các thỏa thuận thương mại tạm thời tiềm năng. Ông cho biết thêm rằng các yêu cầu của Hoa Kỳ về quy tắc xuất xứ chặt chẽ hơn, cũng như các vấn đề lao động có thể sẽ được giải quyết vào năm tới. Hoa Kỳ, Mexico và Canada hiện đang thảo luận về việc cập nhật Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada, thỏa thuận thương mại giúp giảm thuế quan mà Tổng thống Trump đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ngoài ra, ông tin tưởng rằng những cảnh báo áp thuế mới của Hoa Kỳ đối với Canada sẽ không gây tổn hại đến quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và quốc gia láng giềng phía Bắc. Theo Politico, ông Greer đã giảm nhẹ tác động từ thuế quan với Canada, nói với các phóng viên sau khi tham dự phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng đây là hoạt động kinh doanh. Sau khi tham dự phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện sáng 22 tháng 7, ông Greer dự kiến tới Mexico để tiến hành vòng đàm phán song phương tiếp theo. Trong đó, ông sẽ gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Bộ trưởng Kinh tế Marcela Ebrard.
1: Thưa quý vị, Hạ viện thông qua dự luật quốc phòng 1.15 ngàn tỷ. Hạ viện vào chiều hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7 đã thông qua với tỷ lệ xít sao về dự luật chính sách quốc phòng hàng năm trị giá là 1.15 ngàn tỷ Mỹ Kim.

0: đẩy nhanh tiến độ của dự luật này trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng về chi tiêu quân sự và cuộc chiến đang tiếp diễn với Iran. Kết quả bỏ phiếu là 216 trên 212, với 6 dân biểu đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật và 7 dân biểu đảng Cộng Hòa bỏ phiếu. Dự luật này cũng bao gồm ngân sách cho các khoản tài trợ bầu cử cấp tiểu bang nhằm thúc đẩy đạo luật Save America của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, thì với đa số mong manh cùng với tâm trạng lo ngại ngày càng tăng trước thêm cuộc bầu cử giữa kỳ, ngay cả các lãnh đạo đảng Cộng Hòa cũng không biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Dân biểu là Mike Rogers, chủ tịch đảng Cộng Hòa tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, thừa nhận là có những điểm bất đồng nhưng nhấn mạnh rằng cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư chỉ là một bước trong một quy định dài. Ông cam kết sẽ hợp tác theo tinh thần lưỡng đảng để hoàn thiện dự luật cuối cùng, sao cho văn bản này có thể được cả hai viện thông qua và được ký ban hành thành luật.
1: Thưa quý vị, tiếp theo trong cuộn tin đời sống, Samsung ra mắt 3 điện thoại gấp đôi mới. Hãng công nghệ Samsung vừa giới thiệu 3 mẫu điện thoại gấp mới, trong đó có phiên bản Galaxy Z Fold 8 được thiết kế lại. Mẫu điện thoại mới có thiết kế ngắn hơn, rộng hơn, dễ cầm gọn trong lòng bàn tay. Samsung cho biết máy được tối ưu để xem video và đọc nội dung nhằm thu hút thêm người dùng. Galaxy Z Fold 8 có giá khởi điểm khoảng $1,900. Công ty cũng ra mắt một mẫu điện thoại gập màn hình lớn hơn và phiên bản nâng cấp của dòng Galaxy Z Flip. Động thái này diễn ra khi Apple được dự đoán sẽ tung ra iPhone gập đầu tiên vào tháng 9 tới.
0: Ông Trump so sánh số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến. Tổng thống Donald Trump vừa so sánh số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran với những cuộc xung đột trước đây. Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, thì ông Trump liệt kê 6 chiến dịch quân sự của Mỹ, thời gian diễn ra và số binh sĩ thiệt mạng trong mỗi chiến dịch. Ông cho biết không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc chiến Venezuela, sự kiện kéo dài một ngày và dẫn đến việc bắt giữ cựu lãnh đạo Nicolas Maduro. Tuy nhiên, thì ông Trump gọi các hoạt động tại Iran là một cuộc xung đột. Tổng thống không nêu nguồn số liệu, nhưng các con số này dường như là phù hợp với dữ liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23 tháng 7 bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 tại Manila, Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng Hoa Kỳ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tin tưởng đây sẽ là nền tảng then chốt để hai nước bước vào giai đoạn hợp tác mới, hiệu quả và ổn định hơn. Ông Trung nhân cơ hội cũng đề nghị Hoa Kỳ sớm kết thúc điều tra theo mục 301 với kết luận trên cơ sở ghi nhận đầy đủ những nỗ lực của Việt Nam. Cuộc điều tra được Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ công bố khởi xướng ngày 29 tháng 5 theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ đối với một số vấn đề liên quan đến vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là 3 nhân viên thuộc Vietnam Airlines bị truy tố ở Singapore. 3 nhân viên của hãng hàng không Vietnam Airlines tại Singapore đã bị truy tố vào hôm ngày 23 tháng 7 với cáo buộc nhận hối lộ. Cục điều tra tham nhũng Singapore, tức là CPIB, thông cáo. Cùng bị truy tố là hai cá nhân bị cáo buộc đã thông đồng để hối lộ cho nhân viên quản lý này. Danh sách gồm Amr Hamid, người Singapore, phó quản lý khai thác sân bay của Vietnam Airlines là Lê Trác Tuân, Việt Nam, quản lý khai thác sân bay của Airlines Lâm Anh Việt, Việt Nam, trưởng chi nhánh của Vietnam Airlines. CPIB cho hay từ năm 2020 đến năm 2022, ông Amir bị cáo buộc đã nhận hối lộ nhiều lần, tổng cộng khoảng là 840 triệu đồng từ bà Nhung và ông Paul, coi như là khoản lót tay để không thu các khoản phí hành lý quá cước mà hai người này lẽ ra phải nộp. Trong năm 2023, thì ông Tuân bị cáo buộc đã nhận hối lộ nhiều lần từ bà Nhung, tổng cộng là 132 triệu đồng để không thu phí hành lý quá cước.
1: Tiếp theo trong nguồn tin Việt Nam, cảnh sát giao thông phát giác hơn 4.000 tài xế có dấu hiệu làm việc quá giờ. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đánh giá nếu lái xe quá số giờ quy định sẽ khiến tài xế mệt mỏi, mất tập trung là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải, đặc biệt vào ban đêm. Vì thế, Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ sử dụng dữ liệu tại Trung tâm Chỉ huy rà soát phương tiện nghi vấn vi phạm điều khiển xe quá số giờ quy định theo thời gian thực để xác minh. Trong 7 tiếng từ 12 đến 7 giờ ngày 23 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát giác hơn 4.000 trường hợp có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc cho phép. Theo quy định, tài xế xe kinh doanh vận tải không được điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động, tức không quá 8 giờ một ngày và 48 giờ một tuần.
0: Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Việt Nam cho biết lúc 7 giờ ngày 23 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines, sức gió mạnh nhất là 49 km/h, cấp 6 và theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng là 15 km/h. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 7, thì áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Luzon, Philippines khoảng 220 km về phía đông, sức gió là 61 km/h, tốc độ tăng lên 30 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 7 thì tâm bão trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, sức gió mạnh là 74 km/h, cấp 8. Cả đài khí tượng Nhật Bản và Hồng Kông đều cho rằng ngày mai áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành cơn bão, sau đó đi vào Biển Đông, tuy nhiên không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Mùa bão năm nay được dự báo có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp xỉ hoặc là thấp hơn trung bình nhiều năm, song cường độ và quỹ đạo có thể khó lường. Giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 được xem là cao điểm của mùa bão.
1: Cuộc sống kín tiếng của Calvin Klein. Nhà thiết kế 84 tuổi Calvin Klein tận hưởng cuộc sống trong biệt thự triệu đô bên bạn đời 37 tuổi. Theo Elle, 2026 là cột mốc đánh dấu tình yêu 10 năm của nhà thiết kế Calvin Klein và người mẫu Kevin Baker. Tháng 1, cả hai được trông thấy mặc đồ giống nhau, cùng bước ra khỏi phòng tập thể hình nổi tiếng Gold's Gym tại phòng Genius Los Angeles, California. Đó là hình ảnh hiếm hoi và mới nhất của cặp sao. Cả hai lần đầu xuất hiện cùng nhau tại một hội nghị xa xỉ ở Mumbai tháng 3 2016. Vài tháng sau, họ xác nhận tình cảm bằng cách lên thảm đỏ gala mùa thu của nhà hát Ballet Hoa Kỳ. Baker sinh năm 1989, từng làm người mẫu chụp hình cho các tạp chí lớn nhỏ trước khi gặp Calvin Klein. Theo E, cuộc sống hiện tại của cặp sao mang nhịp điệu chậm rãi riêng tư, khác những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp của Calvin Klein gắn liền với các ánh đèn sân khấu và các chiến dịch quảng cáo gây sốc. Nhà thiết kế sống cùng bạn trai trong khu penthouse trị giá khoảng 20 triệu Mỹ Kim tại New York và biệt thự ở Los Angeles. Calvin Klein được xem là nhà thiết kế góp phần tạo nên diện mạo thời trang của thập niên 1980-1990, từ áo khoác, quần jeans, đồ lót đến nước hoa. Ông sinh năm 1942 tại Bronx, New York, thành lập hãng thời trang mang tên mình năm 1968.
0: Tiếp theo, bản tin giải trí cho hay là ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, gia đình là tất cả. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, bạn mới có cách kể hiện đại nhưng vẫn đặt tình thân gia đình là vị trí cốt lõi. Những năm 1990, khi một bộ phim lần đầu phát sóng trên truyền hình Việt, câu chuyện về nhà Edgar vượt qua nghịch cảnh bằng tình yêu thương và sự bền bỉ chạm đến người xem. Năm nay thì Netflix công bố làm lại tác phẩm. Không ít người lo ngại việc làm lại sẽ đánh mất những giá trị từng khiến tác phẩm trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Little House on the Prairie, trên tiếng Việt là Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, là tiểu thuyết bản tự truyện của tác giả Laura Ingalls Wilder. 8 cuốn đầu tiên bản giai đoạn năm 1930-1940, cuốn cuối cùng ra mắt năm 1971. Sau khi tác giả đã qua đời, tác phẩm viết dựa trên ký ức tuổi thơ của bà ở vùng Trung Tây nước Mỹ cuối thế kỷ thứ 19. Đến nay thì sách bán được hơn 73 triệu bản, dịch ra hơn 27 ngôn ngữ. Truyện được chuyển thể thành loạt phim nổi tiếng trên đài NBC giai đoạn năm 1974-1983, quy tụ nhiều ngôi sao truyền hình thời bấy giờ như là Michael Landon, Karen Clarkson, Melissa Gilbert. Đến nay thu hút nhiều người xem. Series chiếu lại nhiều lần trên các kênh truyền hình của Mỹ cũng như là nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam thì tác phẩm là tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 60 độ, gió hướng tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 67 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta thời tiết giông bão, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 73 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Washington DC mây rải rác, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 67 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 63 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 98 độ và thấp 80 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 77 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle mây rải rác, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 60 độ, gió nhẹ và thay đổi. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 58 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 92 độ và thấp 69 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best bet.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là YES Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. YesCamp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận, thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội. Trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của YES Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia YES Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử. Chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
0: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên eCoffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruit Tree and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại; chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là nano hair stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi, kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elay Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elay Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Elay Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elay Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elay Skincare. Elay Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elay Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elay Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
2: cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
1: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Palin, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang; 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng; chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Palin, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên; trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm Trang Nghi và các con; trưởng nữ Phạm Ngọc Dung; thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con; thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con; út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con; đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết; các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia Tăng Quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.
0: Cáo phó, với niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc kính báo anh Giuse Hoàng Vũ, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình tang lễ thăm viếng thứ năm ngày 23 tháng 7 từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, cầu nguyện lúc 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, nghi thức phát tang 6 giờ chiều tại nhà quan Winford Funeral Home, Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiberright, Houston, Texas 77074. Thánh lễ an táng thứ sáu ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ St. Thomas Aquinas Catholic Church, địa chỉ 12627 West Belfort Avenue, Sugarland, Texas 77478. Linh cữu sẽ được an nghỉ tại Forest Park, West Hammer. Tang gia đồng kính báo: vợ Nga Vũ, con John và Paul Vũ, chị dâu bà quả phụ Nguyễn Thị Tọa cùng con cháu, anh Vũ Văn Phúc cùng vợ và các con cháu Việt Nam, chị Mai Vũ cùng chồng và các con cháu. Xin cho linh hồn Giuse Hoàng Vũ được nghỉ yên muôn đời trong bình an của Chúa, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ông.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen pound, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tương vừa 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu non sen family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được với 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 23 tháng 7 năm 2026. Các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Chiến sự Trung Đông lan rộng, phiến quân Houthi Yemen tấn công hai tàu chở dầu ở Hồng Hải. Do chiến tranh Ukraine, sản lượng dầu mỏ của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện với chi phí lên tới 37 tỷ đô la, chiến tranh Iran làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn bao giờ hết. Theo dòng thời sự, giới lobby đã làm thế nào để chính phủ Pháp cho phép tái sử dụng hai loại thuốc trừ sâu gây tranh cãi? Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát và hôm nay kết thúc hội nghị thường niên tại Manila, Philippines, Ngoại trưởng 11 nước Đông Nam Á ra tuyên bố chung kêu gọi kiềm chế và bảo đảm quyền tự do hàng hải tại các eo biển quốc tế, đặc biệt là khủng hoảng hiện nay tại eo biển Hormuz. Đông Nam Á cũng có hai tuyến đường hàng hải nhộn nhịp, đó là eo biển Malacca và eo biển Singapore.
7: Theo AFP, bản tuyên bố chung sử dụng những ngôn từ chưa từng xuất hiện trước đây, nhấn mạnh vào quyền tự do hàng hải và hàng không tại các eo biển, đồng thời kêu gọi việc di chuyển qua eo biển Hormuz không bị cản trở. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã khiến nhiều nước Đông Nam Á phải chật vật đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá cả tăng vọt. Riêng Philippines, nước chủ tịch luân phiên ASEAN và cũng phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trước những đứt gãy về nguồn cung năng lượng quốc tế, tuyên bố chung của ASEAN cũng đề cập đến hợp tác năng lượng giữa các nước ASEAN. Tuy nhiên, chưa có tiến triển nào đối với các sáng kiến đã được đề xuất, ví dụ như là kết nối mạng lưới điện khu vực hoặc cơ chế chia sẻ nhiên liệu. Trước đó, phát biểu với báo giới bên lề hội nghị tại Manila, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng để Iran kiểm soát eo biển Hormuz sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Ông khẳng định Washington muốn một giải pháp ngoại giao ở Trung Đông, nhưng Tehran không hợp tác. Còn tại lễ khai mạc hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 33 ngày hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Lazaro đã nhấn mạnh là những vấn đề này có nghĩa là eo biển Hormuz vượt qua biên giới và không một quốc gia nào có thể một mình giải quyết môi trường an ninh phức tạp hiện nay. Về phía Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Xuân Oánh không trực tiếp lên án Mỹ, nhưng trong cuộc họp ASEAN Cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thì bà đã cảnh báo thế giới bước vào một thời kỳ hỗn loạn và chuyển đổi mới. Một điểm quan trọng khác tại hội nghị là Biển Đông và căng thẳng kéo dài giữa Trung Quốc và Philippines, một đồng minh của Mỹ. Chỉ trong tuần này, giữa hai nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đã xảy ra hai sự cố vào ngày 20 tháng 7 tại Bãi Cỏ Mây và ngày 23 tháng 7 tại Bãi Cạn Scarborough. Trả lời báo giới bên lề cuộc họp ASEAN ngày hôm nay, Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là đáng lo ngại, nguy hiểm và khiêu khích, đồng thời tái khẳng định cam kết quốc phòng của Washington đối với Philippines.
8: Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Nga cũng đã gặp nhau vào hôm nay tại Manila, Philippines bên lề hội nghị ASEAN. Lãnh đạo Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cảnh báo đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio là tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine là không thể chấp nhận được. Đây là cuộc họp đầu tiên của hai vị ngoại trưởng Nga và Mỹ kể từ tháng 9 năm 2025. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hai bên đã thảo luận về quan hệ Mỹ-Nga cũng như sự cần thiết phải chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Còn theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov cũng đã lên án chính sách gây bất ổn của các nước châu Âu, những quốc gia tiếp tục muốn áp đặt một thất bại chiến lược đối với Nga, từ ngữ trong nguyên văn.
7: Về quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, ngày hôm nay Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là cam kết đưa các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đến hồi kết, đồng thời kêu gọi Washington kết thúc cuộc điều tra theo Điều 301 đối với Hà Nội. Việt Nam đang đối mặt với ba cuộc điều tra riêng biệt của chính quyền Donald Trump về dư thừa năng lực sản xuất, vi phạm sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Lời kêu gọi được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Mỹ và Việt Nam bên lề hội nghị ASEAN tại Manila để thảo luận về các thách thức tăng cường quan hệ và tái cân bằng thương mại.
8: Xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang và đang lan rộng với việc lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn và hôm qua tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út tại Hồng Hải với cáo buộc các tàu này vi phạm lệnh phong tỏa mà Houthi ban hành.
9: Vụ tấn công nói trên xảy ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua hai tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới là eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đều bị tác động. Houthi tuyên bố phong tỏa Bab el-Mandeb trong khi Iran vẫn kiểm soát chặt eo biển Hormuz để đáp trả chiến dịch oanh kích của Mỹ và Israel. Tehran chỉ cho phép tàu thuyền lưu thông theo một hành lang sát bờ biển Iran, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công những tàu không tuân thủ. Còn theo thống kê của AFP, ít nhất 9 tàu đã phải đổi hướng hoặc quay đầu tại Hồng Hải và khu vực Bab el-Mandeb sau những đe dọa của Houthi. Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Ngày thứ 12 liên tiếp, quân đội Mỹ oanh kích Iran, khẳng định mục tiêu là làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động hàng hải của Tehran. Phía Iran tuyên bố đáp trả bằng cách mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực, cho biết đã sử dụng drone tấn công các cơ sở được cho là phục vụ quân đội Mỹ tại Kuwait, gồm kho đạn và trung tâm hậu cần ở trại Doha, các bồn chứa nhiên liệu tại căn cứ Al-Asalem và kho đạn ở trại Arifjan. Những ngày gần đây, Tehran cũng đã tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Jordani. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố mỗi khi Iran tấn công một tàu thuyền tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ sẽ phá hủy một nhà máy điện hoặc một cây cầu của Iran. Đáp lại, một nguồn tin quân sự Iran cảnh báo Tehran sẽ tấn công các cơ sở của Mỹ trên khắp Trung Đông nếu Washington tiếp tục các hành động quân sự.
8: Cũng vào hôm qua, Hoa Kỳ thông báo ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Ả Rập Xê Út, mở đường cho Riyadh làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Theo hãng tin Pháp AFP, trong thông cáo, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định thỏa thuận này đặt nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác kéo dài nhiều thập niên nhằm tăng cường quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út, bảo đảm sự thịnh vượng cho nước Mỹ và củng cố an ninh của các đồng minh của Washington ở nước ngoài. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki cho biết thêm.
10: Pour l'Arabie Saoudite, c'est l'aboutissement de plus de trois décennies de discussions. La première fois que Riyad.
7: Đối với Ả Rập Xê Út, đây là kết quả của hơn 3 thập niên thương lượng. Lần đầu tiên Riyad thúc đẩy việc tiếp nhận công nghệ hạt nhân của Mỹ là dưới thời Tổng thống George W. Bush. Về phía Hoa Kỳ, lợi ích trước hết là về kinh tế. Thỏa thuận hứa hẹn mang lại nhiều tỷ đô la cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Nhà Trắng nhấn mạnh, cho dù về lâu dài, Riyad có thể làm giàu uranium trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, văn bản được ký lần này chỉ liên quan đến một chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoài nghi. Theo họ, thỏa thuận này không bao gồm những cơ chế bảo đảm như thường lệ. Chẳng hạn, văn bản không đề cập đến việc bắt buộc phải có các cuộc thanh sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nhằm ngăn ngừa mọi khả năng sử dụng hạt nhân vào mục đích quân sự. Văn bản vẫn còn phải chờ Quốc hội Mỹ thông qua, nhưng trong bối cảnh Hoa Kỳ đang có xung đột với Iran mà vấn đề hạt nhân là một trong những nguyên nhân chính, thì việc công bố thỏa thuận đã lập tức vấp phải phản ứng từ phe Dân Chủ. Một dân biểu bên Đảng Dân Chủ ở bang California viết xin trích, một vị tổng thống đang tiến hành cuộc chiến để ngăn chặn phổ biến hạt nhân ở Trung Đông thì không nên tiếp tay cho chính sự phổ biến đó chỉ với lý do là các doanh nghiệp Mỹ sẽ được hưởng lợi.
11: Lubnanaki, New York, RFI.
8: Về chiến tranh Ukraine, theo số liệu của cơ quan thống kê Nga Rosstat được báo Pháp Le Monde trích dẫn vào hôm qua, thì trong tháng 6 năm nay, sản lượng dầu mỏ của Nga đã giảm 12% so với tháng 5 và giảm 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2006.
9: Nguyên nhân chính là Nga liên tục phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Ukraine nhắm vào nhiều nhà máy lọc dầu, khiến năng lực sản xuất bị tác động nghiêm trọng. Theo nhà kinh tế Sergei Alexachenko, khoảng 35% công suất lọc dầu của Nga đang bị gián đoạn. Đặc biệt, nhà máy lọc dầu Rezhan đã bị tấn công tới 15 lần và đã ngừng tham gia giao dịch trên sàn từ giữa tháng 5. Sự sụt giảm này đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu tại nhiều trạm xăng trong nước và khiến giá nhiên liệu tăng nhanh. Trong tuần từ 14 đến 20 tháng 7, giá xăng tăng 1,7%, còn dầu diesel tăng 1,9%. Tính từ đầu năm nay, giá xăng đã tăng 18,3%, trong khi giá dầu diesel tăng 20,2%. Để bù đắp tình trạng thiếu hụt, Nga đã bắt đầu nhập khẩu xăng và dầu diesel, đồng thời áp dụng các ưu đãi thuế đối với nhiên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, 27 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu hôm nay đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Nga sau nhiều tuần đàm phán. Một trong những nội dung quan trọng của gói trừng phạt này là gia hạn thêm một năm mức giá trần của dầu xuất khẩu Nga ở mức 44 đô la một thùng, với mục tiêu hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ, nguồn tài chính quan trọng phục vụ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ngoài lĩnh vực năng lượng, gói trừng phạt mới còn bao gồm lệnh cấm nhiều giao dịch với hệ thống tài chính Nga, kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tiền mã hóa, trừng phạt thêm các tàu chở dầu thuộc hạm đội Ma, đồng thời áp dụng các hạn chế thương mại mới để làm suy yếu ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow.
8: Về tình hình chiến sự, không chỉ nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các kho nhiên liệu của Nga, lực lượng Ukraine trong những ngày qua đã mở rộng mục tiêu tấn công, nhắm vào cả các kho hàng lớn của các tập đoàn thương mại điện tử và logistics mà Kiev xem là kho hàng tiếp tế cho quân đội Nga. Đêm qua rạng sáng nay, Ukraine cũng đã tiếp tục tấn công vào bán đảo Crimea và các cảng miền nam của Nga. Theo hãng tin Pháp AFP, rạng sáng hôm nay, một người đã chết và 15 người khác bị thương trong một vụ oanh tạc bằng drone của Ukraine ở vùng Krasnodar, miền nam Nga, chủ yếu nhắm vào các kho của Wildberries, tập đoàn thương mại điện tử thuộc hàng lớn nhất của Nga, được ví như Amazon ở phương Tây. Đây là vụ tấn công thứ hai của Ukraine vào các kho hàng của Nga sau vụ oanh kích hai kho hàng lớn gần thủ đô Moscow. Từ thủ đô Nga, thông tin viên Anissa Entrapri gửi về bài tường trình.
12: Les images de la colonne de feu sur l'entrepôt de Wildberries attaqué cette nuit dans la région de Krasnodar circulent partout.
7: Các hình ảnh về những cột lửa bốc cao từ kho hàng của Wildberry bị tấn công trong đêm tại Krasnodar tràn ngập các mạng xã hội trong ngày thứ tư. Vụ tấn công gây tác động mạnh bởi vì Wildberry là cái tên mà hầu như người Nga nào cũng biết đến, chuỗi điểm giao nhận và chuyển phát với biển hiệu màu tím đặc trưng của hãng có mặt ở cả những thị trấn nhỏ nhất trên khắp nước Nga. Chủ tịch tổng giám đốc của Wildberry, bà Tatiana Kim, cũng là một gương mặt nổi tiếng, được coi là nữ doanh nhân giàu nhất nước Nga. Theo Ukraine, thì các kho hàng của Wildberry là để tiếp tế cho quân đội Nga Nga, điều mà phát ngôn viên Điện Kremlin đã nhanh chóng bác bỏ. Ông Dmitry Peskov khẳng định điều đó là sai sự thật. Chế độ Kiev vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu dân sự. Đó là bản chất của chế độ khủng bố Kiev. Về phía doanh nghiệp thì đúng là họ đang gặp rất nhiều khó khăn do những tổn thất mà chính công ty cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải gánh chịu. Chính phủ dĩ nhiên đang xử lý vấn đề này, hết lời dẫn. Khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ trên khắp nước Nga đang chuẩn bị khởi kiện Gaberi để đòi bồi thường thiệt hại. Theo họ, tổng thiệt hại lên tới khoảng 420 triệu rúp, tương đương với 4,5 triệu euro theo tỷ giá hiện hành. Vụ oanh kích hôm thứ Bảy vừa qua nhằm vào hai kho hàng lớn ở ngoại ô thủ đô Moscow đã khiến 8 nhân viên làm ca đêm thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương. Các vụ hỏa hoạn sau đó đã thiêu rụi gần như toàn bộ cơ sở.
13: Anicel Jabri, Moscow, RFI.
8: Các vụ tấn công của Ukraine trong đêm qua rạng sáng nay cũng làm 3 người chết và 8 người khác bị thương ở Nga và bán đảo Crimea của Ukraine đang bị Moscow kiểm soát. Do chiến dịch oanh kích ban đêm của Ukraine và các cảng ở miền nam Nga, cảng Novorossiysk đã phải ban hành lệnh cấm tàu thuyền lưu thông vào ban đêm. Bộ Giao thông Nga cũng đã cấm các tàu neo đậu tại những khu vực không được hệ thống phòng không bảo vệ ở vùng phụ cận của hai cảng Azov và Kafkas. Về phía Nga, theo báo Pháp Le Monde, do thiếu binh sĩ, chính quyền đang mở rộng diện tuyển quân sang các nhóm phạm nhân mới. Những người bị kết án về các tội danh như cướp có tổ chức, tham gia băng nhóm tội phạm, buôn bán ma túy hoặc tổ chức nhập cư trái phép đều sẽ được ký phép hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Theo hãng tin Yonhap, ngày 21 tháng 7, hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc đã bị tin tặc kiểm soát trong khoảng 10 tháng. Cuộc tấn công diễn ra từ tháng 4 hoặc tháng 5 2025 đến tháng 2 năm 2026, nhưng chỉ được biết đến sau khi cơ quan chức năng thông báo. Khoảng 10.000 dữ liệu về nhân viên ngoại giao và công chức làm việc tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài có nguy cơ bị rò rỉ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình.
14: Thông tin bị ảnh hưởng có thể gồm họ tên, tài khoản, email, mật khẩu mã hóa, cơ quan công tác và chức vụ. Đáng lo ngại, dữ liệu của nhân viên tình báo và tùy viên quân sự có thể bị lợi dụng để xác định nhân sự, theo dõi hoạt động hoặc thực hiện các vụ lừa đảo giả mạo. Cơ quan an ninh Hàn Quốc đang nghi ngờ vụ tấn công này do một nhóm tin tặc được nhà nước hậu thuẫn thực hiện. Trong đó, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc là những hướng được chú ý. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao cho biết chưa có đủ bằng chứng kỹ thuật để xác định thủ phạm và không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Tin tặc được cho là đã khai thác một lỗ hổng Zero Day mà nhà sản xuất phần mềm và công ty bảo mật chỉ phát hiện sau vụ tấn công. Dù vậy, việc hệ thống bị truy cập bất thường trong gần 10 tháng mà không bị phát hiện đã làm dấy lên tranh cãi về năng lực giám sát an ninh mạng của Bộ Ngoại giao. Cơ quan này cũng bị chỉ trích vì mất thêm khoảng 5 tháng kể từ khi phát hiện vụ việc mới công bố thông tin và chưa gửi thông báo riêng đến toàn bộ những người có nguy cơ bị ảnh hưởng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park In tuyên bố: "Chúng tôi xem xét vấn đề này rất nghiêm túc và sẽ hợp tác với các cơ quan liên quan để điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Chúng tôi cũng sẽ rà soát toàn bộ hệ thống an ninh mạng nội bộ, khắc phục và cải thiện mọi thiếu sót, đồng thời tăng cường các hệ thống quản lý liên quan." Trần Công, Seoul, RFI.
8: Về thời tiết khí hậu, theo một nghiên cứu mới, nắng nóng khắc nghiệt là lý do chính gây ra khô hạn kỷ lục ở châu Âu.
9: Trong khi mực nước, các dòng chảy ở châu Âu đang xuống ở mức thấp kỷ lục, nghiên cứu của World Weather Attribution, mạng lưới các nhà khoa học quốc tế chuyên nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan kết luận, không phải tình trạng thiếu mưa mà chính là nắng nóng khắc nghiệt đang làm cạn kiệt nguồn dự trữ nước của châu lục. Điều đáng lo ngại là hiện tượng này đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn đáng kể do biến đổi khí hậu, theo nghiên cứu của World Weather Attribution. Mùa hè năm nay vẫn còn chưa kết thúc, nhưng những đợt nắng nóng đã nối tiếp nhau xảy ra. Nước trong đất, sông ngòi và các hồ đang bốc hơi với tốc độ bất thường. Trên đài RFI ngày hôm nay, Mariam Zacharia, nhà nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London phân tích, xin trích: "Nguyên nhân chính của đợt hạn hán này không phải là do thiếu mưa, mà là do khí quyển bị hâm nóng, khiến lượng nước bốc hơi gia tăng. Hệ quả là đất đai trở nên khô hạn. Biến đổi khí hậu đã khiến hạn hán ở Tây Âu có khả năng xảy ra cao hơn gấp khoảng 5 lần, còn tại Đông Âu thì tỷ lệ này có hơn gấp khoảng 10 lần, hết lấy dẫn bốc hơi với tốc độ bất thường." Trên đài RFI ngày hôm nay, Mariam Zacharia, nhà nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London phân tích, xin trích: "Nguyên nhân chính của đợt hạn hán này không phải là do thiếu mưa, mà là do khí quyển bị hâm nóng, khiến lượng nước bốc hơi gia tăng. Hệ quả là đất đai trở nên khô hạn. Biến đổi khí hậu đã khiến hạn hán ở Tây Âu có khả năng xảy ra cao hơn gấp khoảng 5 lần, còn tại Đông Âu thì tỷ lệ này có hơn gấp khoảng 10 lần, hết lấy dẫn. Những hậu quả của tình trạng này đã bắt đầu được cảm nhận rõ rệt trong nhiều lĩnh vực. Cũng

0: Mực nước thấp của các dòng sông có nguy cơ ảnh hưởng đến thủy điện cũng như vận tải đường thủy. Trên khắp châu Âu, nhiều thành phố đã phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước. Những thiệt hại lớn trong nông nghiệp có nguy cơ đẩy giá lương thực tăng cao và làm trầm trọng thêm bất bình đẳng xã hội. Điều quan trọng là các quốc gia châu Âu phải chủ động chuẩn bị đối phó với hạn hán thay vì chỉ xử lý khi khủng hoảng xảy ra.
1: Còn trong lĩnh vực thể thao, hơn 23 triệu người từ hơn 170 nước đã ký kiến nghị trục xuất vĩnh viễn đội Argentina khỏi cúp bóng đá thế giới. Theo trang Euronews ngày 21 tháng 7, thì bản kiến nghị cáo buộc FIFA và các trọng tài đã thiên vị Lionel Messi và Argentina, đồng thời đặt câu hỏi tại sao phần còn lại của thế giới phải tranh tài khi người chiến thắng đã được định đoạt. FIFA xác nhận Argentina sẽ bị điều tra về các vụ xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Với chi phí lên tới 37 tỷ đô la, chiến tranh Iran làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Ngày 22 tháng 7, Hạ viện Mỹ đã thông qua kế hoạch 95 tỷ đô la chỉ với hai phiếu chênh lệch, bao gồm 73 tỷ đô la chi phí hoạt động của Bộ Quốc phòng, chủ yếu để tài trợ cho hoạt động liên quan đến chiến tranh Iran, cuộc chiến mà Tổng thống Mỹ rất nhiều lần tuyên bố thắng lợi hoàn toàn hoặc gần như chiến thắng, đã tiêu tốn hơn 37 tỷ đô la kể từ khi phát động ngày 28 tháng 2, tăng 30% so với dự báo vào đầu tháng 5. Chính điều này đang làm ông Donald Trump suy yếu hơn bao giờ hết. Kế hoạch 95 tỷ đô la được thông qua với 216 phiếu thuận, 214 phiếu chống tại Hạ viện, nhưng số phận vẫn bất định tại Thượng viện. Theo AFP, thì Đảng Cộng Hòa tìm cách thông qua bằng đa số phiếu đơn giản, thông qua quy trình ngân sách rút gọn, do họ chỉ chiếm 53 ghế tại Thượng viện, chưa đủ ngưỡng 60 phiếu cần thiết như thông thường. Kết quả xích sao tại Hạ viện cho thấy sự lưỡng lự của một số dân biểu Cộng Hòa do lo sợ mất ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo nhận định của ông Ramwan Siora, giám đốc Đài quan sát chính trị và địa chính trị Hoa Kỳ tại Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS với Nhật báo Pháp là khoa ngày 22 tháng 7. Ngoài ra, khoản kinh phí bổ sung này không có mục tiêu quân sự rõ ràng giống như từ đầu cuộc chiến. Thậm chí 37 tỷ đô la được đánh giá là thấp hơn so với chi phí thực sự trong tương lai của Lầu Năm Góc, có thể sẽ vượt qua 100 tỷ đô la do phải sửa chữa nhiều căn cứ của Mỹ ở Trung Đông vì bị hư hại do các cuộc tấn công của Iran. Cuộc chiến chống Iran hiện là cuộc chiến tốn kém nhất của Mỹ trong những thập niên gần đây. Chiến tranh Afghanistan kéo dài gần hai thập niên từ 2001 đến 2021, tiêu tốn của Mỹ khoảng 42,1 tỷ mỗi năm. Chiến tranh Iraq thì là khoảng 79,1 tỷ mỗi năm. Với 37,5 tỷ đô la chỉ trong vòng 5 tháng, thì chi phí cho chiến tranh Iran sẽ lên khoảng 90 tỷ đô la mỗi năm. Số tiền tiêu tàn trong 5 tháng tương đương với tổng chi tiêu hàng năm của Tây Ban Nha và cao hơn 24 nước thành viên NATO, theo thống kê của Nhật báo Pháp Le Figaro. Như vậy là tính trung bình mỗi người đóng thuế ở Mỹ phải chi 173 đô la cho cuộc chiến chống Iran. Song đó, họ cũng phải chịu hậu quả kinh tế trong cuộc sống hàng ngày, nhất là giá xăng dầu. Lần đầu tiên kể từ 6 tuần qua, giá dầu Brent tăng lên trên 95 đô la một thùng vào ngày 22 tháng 7. Điều này giải thích cho tỷ lệ phản đối chiến tranh Iran hiện lên đến cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, chỉ với 30% cử tri ủng hộ, theo trang The Economist. Trong nhóm cử tri cốt lõi của Tổng thống Mỹ thì tỷ lệ ủng hộ đã rơi xuống còn 37% so với 50% chỉ 2 tháng trước, theo một cuộc thăm dò của trang mạng Politico. Chuyên gia Ramwan Siora nhận định, ở trong nước, chưa bao giờ ông Donald Trump lại suy yếu đến thế, đặc biệt là trong nhóm cử tri ủng hộ ông. Nhiều người trong số họ cảm thấy bị phản bội bởi cuộc chiến của Trump ở Iran, đặc biệt là về khía cạnh tài chính của thỏa thuận ngừng bắn tháng 6. Phải đầu tư 300 tỷ đô la để tái thiết Iran không thể được coi là một chiến thắng, hết lời dẫn. Bộ Quốc phòng Mỹ đã có ngân sách khổng lồ lên tới hơn 1.000 tỷ đô la cho năm 2026. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ muốn tăng lên gần 1,5 nghìn tỷ đô la và năm 2027. Số ngân sách khổng lồ này chắc chắn sẽ tác động đến ngân sách của những lĩnh vực khác, trái với những tuyên bố khi ông Donald Trump tranh cử Tổng thống là đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Theo dân biểu Đảng Dân Chủ Rosa DeLauro, thì thực tế này cũng đã đi ngược với nguyện vọng của người dân Mỹ không còn muốn những cuộc chiến tranh công khai, vô nghĩa, tốn kém và chết chóc ở Trung Đông. Họ muốn giá cả thấp hơn cho

0: có các nhu cầu cơ bản như là thực phẩm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và xăng dầu. Ngoài tổn thất về tài chính, người dân Mỹ cũng không chấp nhận quân nhân thiệt mạng trong những cuộc chiến nơi xa, thêm 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công gần đây của Iran. Ở Iraq và Jordani, nâng tổng số thương vong lên 18 người kể từ khi bắt đầu cuộc chiến và hơn 500 người bị thương. Những con số này không thuận lợi cho Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa khi kỳ bầu cử giữa kỳ đang tới gần.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ. Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày 14 tháng 11 năm 2024. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Chi Phương tìm hiểu giới lobby đã làm thế nào để chính phủ Pháp cho phép tái sử dụng hai loại thuốc trừ sâu gây tranh cãi.
2: Trong tuần này, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu thông qua luật khẩn cấp về nông nghiệp, dự trù khả năng cho phép tái sử dụng hai loại thuốc trừ sâu acetamiprid và flupyradifuron để hỗ trợ giới nông dân. Cơ quan độc lập về an toàn thực phẩm của Pháp sẽ được phép cấp các ngoại lệ để tái sử dụng các loại hóa chất độc hại này trong nông nghiệp.
3: Đây được coi là thắng lợi của Thượng nghị sĩ Laurent Dupont cùng giới chủ nông nghiệp và cũng là quả ngọt của chiến dịch vận động hành lang quyết liệt từ gần một năm qua, theo nhận định của tờ Nouvelle Obs. Tuần báo Pháp nêu chi tiết các thủ đoạn và các hoạt động vận động. Đầu tiên phải kể đến việc thay đổi nhân sự, kiểm soát các cơ quan độc lập, chịu trách nhiệm đánh giá và cấp phép thuốc bảo vệ thực vật như là Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Lao động Quốc gia, gọi tắt là ANSE. Ông Benoit Vallée, giám đốc của cơ quan này, ngay trước khi hết nhiệm kỳ, đã liên tục cảnh báo rủi ro sức khỏe, phản đối sự can thiệp của các đại diện doanh nghiệp hóa chất vào quy trình thẩm định, làm suy yếu tính độc lập của ANSE. Thay vì tiếp tục điều hành trong thời gian chờ người kế nhiệm, ông đã bị văn phòng thủ tướng chấm dứt quyền điều hành, khiến ANSE rơi vào tình trạng rắn không đầu trong 7 tháng, gần như bị tê liệt. Giới nông nghiệp đã gây áp lực tối đa. Ví dụ đầu năm 2026, các nông dân từ Hiệp hội trồng củ cải đường và nghiệp đoàn các tổ chức công đoàn nông dân đã biểu tình phong tỏa đường phố để ép chính phủ của ông Macron phải cam kết đưa ra quyết định về thuốc bảo vệ thực vật và luật khẩn cấp. Dù phong trào biểu tình không lớn như những năm trước đó, nhưng chính phủ muốn tránh xung đột. Chỉ sau một ngày, các máy kéo được huy động trước Quốc hội, Thủ tướng Le Cornu đã cam kết trên mạng xã hội là sẽ sửa luật về nước, bảo vệ các phương tiện sản xuất. Nouvelle Obs giải thích rằng, trong chính trị thì điều này được giải thích là khôi phục các loại thuốc trừ sâu bị cấm.
2: Ngoài ra, theo Nouvelle Obs, tổ chức tư vấn, vận động hành lang tư nhân, Viện Công Chiông đã bắt tay với Thượng nghị sĩ Duplon lập ra tổ chức theo dõi khẩn cấp nông nghiệp, nhằm tạo ra một chiến dịch truyền thông về sự suy thoái nông nghiệp ở Pháp, lấy cớ để đòi nới lỏng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Điều tra của báo Pháp cũng chỉ ra những mối liên hệ chằng chịt giữa chính trị và ngành nông nghiệp Pháp. Trong bộ máy cố vấn chính phủ Pháp, ví dụ cố vấn nông nghiệp của Thủ tướng là cựu lãnh đạo của một hiệp hội thuộc các tổ chức công đoàn nông dân.
3: Giới khoa học ở Pháp cũng đã bị bịt miệng. Theo các thư điện tử email mà Nouvelle Obs thu thập được, Bộ Nông nghiệp Pháp được cho là đã gây áp lực nặng nề lên các báo cáo y tế môi trường của Phó Thủ tướng, ép đổi từ ngữ như là thay từ thuốc trừ sâu bằng từ ngữ né tránh nhẹ hơn và bóp méo số liệu, giảm mức độ tác hại đối với sức khỏe. Hai loại thuốc trừ sâu nói trên được phép sử dụng ở châu Âu nhưng đã bị cấm tại Pháp vì tác hại khôn lường đối với môi trường. Cho nên quyết định của các nghị sĩ đã khiến Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Monique Barbu phẫn nộ xin từ chức, nhưng Tổng thống Macron đã yêu cầu bà ở lại trong chính phủ. Báo Nouvelle Obs cũng chỉ ra rằng thông tin khoa học trong Quốc hội đã bị kiểm soát. Hồi tháng 5 vừa qua, Văn phòng đặc trách đánh giá lựa chọn khoa học và công nghệ của Quốc hội đã hoàn tất một báo cáo với kết luận ban đầu là acetamiprid có nguy cơ đối với sức khỏe con người, gây tác động xấu đến môi trường. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước buổi họp công bố, toàn bộ nội dung này đã bị gạt bỏ đi.
2: Một nhà nghiên cứu được Nouvelle Obs trích dẫn kết luận rằng kết quả khoa học đi ngược lại lợi ích của nền nông nghiệp thâm canh đều đang bị công kích và tìm cách vô hiệu hóa. nếu như cơ quan quản lý ANSE chịu nhiều ràng buộc pháp lý trong việc đưa ra quyết định về sử dụng thuốc trừ sâu từng bị cấm, thì giới khoa học hoàn toàn thống nhất với mức độ nguy hiểm của loại thuốc trừ sâu này. Vậy cách thức hoạt động của thuốc trừ sâu acetamiprid và flupyradifuron như thế nào?
3: Acetamiprid là một loại thuốc trừ sâu thuộc nhóm neonicotinoid tấn công vào hệ thần kinh trung ương, gây ra tình trạng co cứng toàn thân. Các loài bọ bị mất phương hướng, không thể bay và tìm kiếm thức ăn và bị đe dọa đến sinh tồn. Còn flupyradifuron cũng là thuốc trừ sâu nhưng thuộc một nhóm hóa học butenolid nhưng lại có cách thức hoạt động tương tự như nhóm neonicotinoid. Cấu tạo của hợp chất khác nhau nhưng tác động gây ra là giống nhau. Acetamiprid đã bị cấm sử dụng ở Pháp vào năm 2018 nhưng vẫn được Liên hiệp châu Âu cho phép sử dụng đến năm 2033 với liều lượng giảm dần theo từng năm. Còn flupyradifuron đã được chứng minh là tổn hại đến loài ong, cũng đã bị cấm ở Pháp vào năm 2020, nhưng lại được phép sử dụng đến năm 2029 tại Liên Âu. Cả hai loại thuốc trừ sâu này đều chứa các chất có tính lưu dẫn, tức là lan tỏa khắp cây trồng để bảo vệ chúng khỏi các loài gặm nhấm. Theo nhà nghiên cứu Jean-Marc Beaumatin tại Viện Nghiên cứu Quốc gia được AFP trích dẫn, acetamiprid đã được cấp phép sử dụng vào những năm 1990 vì giới khoa học lúc đó nghĩ rằng chất này không xâm nhập vào phấn hoa và mật hoa. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó đã chỉ ra điều ngược lại, là toàn bộ cây trồng đều bị nhiễm chất này. Acetamiprid cũng di chuyển theo dòng nước và như vậy xuất hiện ở toàn bộ cánh đồng, trong rừng, trên các đồng cỏ và cả những con suối.
2: Giới khoa học cũng đã chứng minh được tính độc hại của acetamiprid đối với loài ong và các loại thụ phấn. Số lượng ong suy giảm đã được chỉ ra trong nhiều nghiên cứu khoa học. Chất hóa học độc hại này cũng ảnh hưởng đến các loài chim, loài lưỡng cư, động vật không xương sống và động vật có vú. Nhà nghiên cứu Jean-Marc Beaumatin nhấn mạnh xin trích, tôi không biết có loại thuốc diệt sâu bọ nào không gây hại cho các loài khác, đó là điều không thể tránh khỏi. Liệu thuốc trừ sâu có gây hại cho con người hay không?
3: Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu, gọi tắt là EFSA, đã liên tục điều chỉnh các khuyến nghị qua từng thời kỳ. Năm 2013, EFSA đã cảnh báo là acetamiprid có nguy cơ gây tổn thương hệ thần kinh nếu sử dụng quá liều lượng. Đến năm 2016, EFSA khuyến nghị nâng mức phân loại nguy cơ, chuyển loại thuốc trừ sâu này từ nhóm có hại sang nhóm độc nếu nuốt phải, đồng thời bổ sung cảnh báo rằng chất này có khả năng gây ung thư. Gần đây nhất vào năm 2024, cơ quan này tuyên bố là vẫn còn tồn tại nhiều hoài nghi lớn về ảnh hưởng của hoạt chất này tới sức khỏe con người, đồng thời khuyến nghị hạ thấp ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. EFSA nhấn mạnh, xin trích, cần thêm dữ liệu để đánh giá toàn diện các nguy cơ và rủi ro. Nhiều nhà nghiên cứu và bác sĩ ung bướu đánh giá mức độ nguy hiểm còn cao hơn so với nhận định của EFSA. Cuối tháng 6 vừa qua, đại diện của 15 hội nhóm và 11 tổ chức y tế ở Pháp đã đăng bài ý kiến trên báo Le Monde, chỉ ra rằng cả hai loại thuốc trừ sâu này tấn công trực tiếp vào cơ chế truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển não bộ và hệ sinh sản.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Chiến sự Trung Đông lan rộng, phiến quân Houthi Yemen tấn công hai tàu chở dầu ở Hồng Hải. Do chiến tranh Ukraine, sản lượng dầu mỏ của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện với chi phí lên tới 37 tỷ đô la, chiến tranh Iran làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn bao giờ hết. Theo dòng thời sự, giới lobby đã làm thế nào để chính phủ Pháp cho phép tái sử dụng hai loại thuốc trừ sâu gây tranh cãi? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Philippines tạo được sự ủng hộ của quốc tế trước các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ukraine có tân tổng tư lệnh nhưng khủng hoảng vẫn chưa kết thúc. Nạn mafia ma túy ở Pháp. Trên đây là một số chủ đề được chú ý nhiều hôm nay.
2: Liên quan đến Biển Đông, Lạc Hòa ghi nhận đối mặt với sự hung hăng của Trung Quốc, Philippines áp dụng chiến lược Name and Shame, tạm dịch, điểm mặt chỉ tên và lên án. Những tuần qua đã xảy ra nhiều vụ đụng độ với những hình ảnh mấy chục thủy thủ trên hai cano đánh nhau bằng mái chèo và gậy gộc đảo san hô Aegean.
5: Hôm thứ Hai, quân đội Philippines tố cáo tuần duyên Trung Quốc đã làm cho một binh sĩ nước này bị thương. Về phía Bắc Kinh thì cáo buộc Philippines xuyên tạc và khiêu khích. Cả hai nước đều triệu tập đại sứ lẫn nhau. Vụ này được báo chí quốc tế đưa tin rộng rãi. Ông Benjamin Blandin, chuyên gia về Biển Đông thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Đài Loan nhận xét, xin trích, những vụ xâm nhập tương tự của Trung Quốc vẫn thường xuyên diễn ra dọc theo chuỗi đảo thứ nhất. Nhưng từ hai năm qua, người Philippines dùng chiến lược minh bạch tối đa, tất cả các sự cố đều trở thành sự kiện họ công khai tố cáo với các hình ảnh và video được phổ biến trên các mạng xã hội để tạo điều kiện cho các đồng minh phản ứng. Hết lời dẫn, nhà nghiên cứu cho biết tuần duyên Philippines thậm chí còn có lực lượng chuyên trách, đó là nhóm minh bạch biển Tây Philippines. Theo chuẩn đô đốc Tay Jai Ila, phát ngôn viên của nhóm, thì mục tiêu đầu tiên là cung cấp thông tin cho người dân Philippines, thứ hai là để nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
2: Benjamin Blandin thấy rằng chiến lược này tỏ ra thành công, thu hút sự chú ý, được nhiều quốc gia ủng hộ và đa dạng hóa các đối tác. Hoa Kỳ lên án các hành động nguy hiểm và hung hăng của Bắc Kinh sau vụ đụng độ ngày 20 tháng 7. Úc chỉ trích hành vi nguy hiểm của Trung Quốc.
5: Có một tín hiệu khác diễn ra trước sự kiện trên, đó là 14 quốc gia, trong đó có Pháp, trong một tuyên bố chung, đã tái khẳng định phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế La Hay cách đây 10 năm. Đó là một cú sốc lớn vào thời điểm đó. Các thẩm phán chính thức tuyên bố đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự ý vẽ ra là bất hợp pháp. Philippines đã thắng áp đảo, Trung Quốc không nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ quốc gia nào. Nhưng phán quyết vẫn không ngăn chặn được tham vọng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Kể từ năm 2021, Trung Quốc còn chiếm đóng thêm 5 đảo san hô bằng lực lượng dân quân biển, đưa 200 tàu đánh cá đến mỗi địa điểm. Trước năm 2020, Việt Nam là nạn nhân của khoảng 2/3 các vụ tấn công của Trung Quốc ở Biển Đông. Cũng theo Benjamin Blandin, Việt Nam đã tranh thủ lúc Trung Quốc rút quân trong cuộc khủng hoảng COVID-19 để cải tạo đất và quân sự hóa 23 đảo nhỏ, rạn san hô và bãi cát. Đối mặt với tình hình không thể đảo ngược, Trung Quốc cho đó đã thay đổi mục tiêu và giờ đây 2/3 các vụ tấn công của Trung Quốc là nhắm vào Philippines.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về tình hình Ukraine, Lạc Hòa nhận định một thế hệ quân nhân mới lên nắm quyền lãnh đạo. Volodymyr Zelensky đang đặt cược vào một quân đội mà binh lính ít thương vong hơn, chủ yếu nhờ drone và sự sáng tạo. Việc ông cải tổ bộ máy lãnh đạo vào thứ Ba cũng cho thấy sự thay đổi trong chuỗi chỉ huy.
5: Nhật báo nhắc lại, trong suốt 5 ngày qua, hàng ngàn người biểu tình hô vang cái tên Rabati. Họ đòi hỏi ông Mikhail Fedorov phải được làm Bộ trưởng Quốc phòng trở lại và thay thế Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky, 60 tuổi, bằng Tư lệnh Liên quân Mikhail Rabati, 43 tuổi. Khi bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng rất được yêu mến, Volodymyr Zelensky đã mở ra cuộc tranh cãi về cách thức tiến hành chiến tranh. Với ông Sirsky được đào tạo từ nhà trường Xô Viết thì bộ binh và pháo binh là trọng tâm của các chiến dịch, còn với thế hệ sĩ quan mới thì trên hết phải là drone và công nghệ. Fedorov đại diện cho sự tiến triển này trong chính phủ, còn Rabati trong quân đội. Việc tổng thống thay Zelensky bằng Rabati được dư luận hoan nghênh. Denis, 35 tuổi, cựu chiến binh bị mất một chân, nói với La Khoa, Sirsky có cách nhìn rất Xô Viết, binh lính được coi là nguồn lực dùng một lần rồi bỏ. Còn Kenan, thủy quân lục chiến thuộc lực lượng đặc nhiệm, nói Sirsky là người chúng tôi cần vào năm 2022, nhưng chiến tranh đã thay đổi và nếu không đổi mới thì sẽ bị thua. Hết lời dẫn.
2: Đối với nhiều sĩ quan, Drapachi là hiện thân của thế hệ mới. Danh tiếng của ông không chỉ nhờ chiến công mà còn từ phong cách chỉ huy khác biệt, lắng nghe các chỉ huy lữ đoàn và chú ý đến thực tế ở tiền tuyến thay vì chỉ đơn giản là ra lệnh.
5: Rabati là một trong những vị tướng Ukraine đầu tiên coi drone là ưu tiên chiến lược. Dưới sự chỉ huy của ông, chương trình Drone Line được Fedorov khởi xướng đã đẩy nhanh việc đưa các drone vào tác chiến. Theo chuyên gia Rob Lee, thì tân tổng tư lệnh giờ đây có thể trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các tư lệnh quân đoàn và lữ đoàn, trong khi Bộ Tổng tham mưu sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch phát triển nguồn lực và hậu cần. Tuy nhiên, theo Lacroix, thử thách thực sự đầu tiên của Trabati nằm ở chỗ khác. Ông sẽ phải tiếp tục cải cách quân đội, đồng thời tìm ra lời đáp cho việc động viên, một trong những vấn đề nhạy cảm nhất. Phóng viên chiến trường Yuri Butusov nhắc nhở, trong một cuộc chiến đại quy mô, không thể tránh khỏi việc cưỡng bức nhập ngũ. Vấn đề là tân binh thường được phân bổ về các đơn vị mà không xét đến nhu cầu của những chỉ huy ở tiền tuyến. Hơn nữa, các trung tâm tuyển quân địa phương đôi khi bắt chữ một cách thô bạo nơi công cộng, làm xói mòn sâu sắc lòng tin của công chúng. Số lượng lính đào ngũ gia tăng và đầu tháng 7 đã xảy ra xô xát giữa các nhân viên tuyển quân và người dân ở Lviv. Thách thức của Rabati do đó còn là nhân sự, cải thiện huấn luyện, phân bổ tân binh hợp lý hơn, khôi phục lòng tin vào cấp chỉ huy, thuyết phục thêm nhiều người Ukraine gia nhập quân đội.
2: Lydia Haseong cho rằng Zelensky đã gây ra một phản ứng dây chuyền về chính trị nghiêm trọng và phân tích vì sao Ukraine lại rơi vào khủng hoảng. Nhật báo dẫn lời nhà chính trị học Volodymyr Fedchenko của trung tâm Penta đánh giá việc cách chức Fedorov đã mở ra chiếc hộp Pandora.
5: Fedorov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng Giêng. Bản thân ông được xem như một liều thuốc chải cho tình trạng rối loạn lúc đó. Thời điểm cuối năm ngoái được đánh dấu bằng chiến dịch Midas là chống tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng và việc từ nhiệm của Andriy Yermak, người thân tín của Zelensky, để chấn chỉnh Tổng thống bổ nhiệm Giám đốc tình báo Kirilo Budanov làm chánh văn phòng và Mikhail Fedorov, một nhân vật trong sạch, lên đứng đầu Bộ Quốc phòng. Nhờ đó, cú sốc Yermak được hóa giải. Trên tiền tuyến thì Ukraine bắt đầu chiếm ưu thế với các vụ oanh tạc chiều sâu vào lãnh thổ Nga. Nhưng Fedorov vốn năng động, quyết định tấn công vào nhiều mặt trận cùng lúc, bắt đầu là với Bộ Tổng tham mưu. Ông đưa ra những lời chỉ trích gay gắt về sự vô trách nhiệm, nạn quan liêu, thay đổi chỉ huy liên tục, v.v. Fedorov buộc các nhân viên phải trắc nghiệm bằng máy phát hiện nói dối, thanh lọc việc quản lý nguồn lực trong quân đội. Ông tạo ra nhiều kẻ thù, kể cả trong ekip xung quanh Tổng thống. Fedorov vốn là người trung thành với Zelensky và không có tham vọng chính trị, nhưng Zelensky và Fedorov rất giống nhau, đều quyết tâm đạt mục đích bằng mọi giá, và với thời gian, cuộc đối đầu với Bộ Tổng tham mưu gây rắc rối cho Zelensky vì Tổng thống không ưa xung đột trong nội bộ, dư luận chia rẽ. Người thì coi việc bổ nhiệm Rabati là một chiến thắng kết thúc được khủng hoảng, người khác cho rằng cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc. Zelensky được cho là đã đề nghị cho Fedorov chức phó thủ tướng phụ trách công nghệ, nhưng bị từ chối vì Fedorov muốn hoàn thành mục đích của mình ở Bộ Quốc phòng, không vị trí nào có ảnh hưởng lớn với cuộc chiến như vậy.
2: Về nước Pháp, các báo đều tỏ ra phẫn nộ trước sự kiện thị trường của thành phố Alès bị một nhóm tội phạm đe dọa, đã được khẩn cấp đưa ra khỏi nhà trong đêm thứ Hai 20 tháng 7 dưới sự bảo vệ của các cảnh sát tinh nhuệ.
5: Xã luận Klaqua nhận định đây là cảnh tượng bi kịch chưa từng có. Ông Christophe Riven, thị trưởng cánh hữu 60 tuổi của thành phố 46.000 dân nằm dưới chân dãy Seven, nơi tổ chức DZ Mafia khét tiếng, mở rộng ảnh hưởng khỏi căn cứ địa Marseille. Ông được cảnh sát bảo vệ từ tuần trước sau khi nhận được 2 viên đạn 9 ly. An ninh xung quanh các tòa nhà thành phố đã được tăng cường. Hành động này cho thấy bọn tội phạm không từ một việc gì và đang thách thức nền dân chủ.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Điều Đồn Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ. Tạp chí được phát lần đầu ngày 14 tháng 11 năm 2024.
6: Tạp chí Tiêu Điểm.
7: Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chancay ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Termino Portuas Rios Chancay do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự, quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru, cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, Đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Gulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của Hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chancay. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
0: Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Lante, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi bằng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ. Nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
7: Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chancay còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi. Trên làn sóng RFI, ông giải thích.
8: Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
9: Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
7: Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. Các chính sách đầu tư ồ ạt, chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, Giám đốc Chương trình Châu Á và Châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
0: Sự Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
7: Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chancay của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế. Và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt, hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chancay có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chancay cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa made in China được rẻ hơn tại châu lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo, cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
8: Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commerciale et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
9: trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc. Vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu, Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
7: Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp buôn sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về đề tài Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số.
10: Tạp chí Xã hội. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang siết chặt việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội và thiết bị số, tại Hàn Quốc, vấn đề quản lý điện thoại thông minh của trẻ em cũng đang trở thành một chủ đề xã hội được quan tâm mạnh mẽ. Một khảo sát gần đây cho thấy, phần lớn phụ huynh Hàn Quốc không còn xem smartphone đơn thuần là công cụ tiện lợi, mà là thiết bị cần được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình nuôi dạy trẻ. Theo kết quả khảo sát do nghị sĩ Kim Jong-ho, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Quốc hội Hàn Quốc, thực hiện với hơn 52.000 phụ huynh có con đang học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Seoul, Incheon và tỉnh Gyeongnam, có tới gần 98% người tham gia cho rằng cần có mức hạn chế nhất định đối với việc sử dụng điện thoại thông minh của trẻ vị thành niên.
1: hầu hết phụ huynh cho rằng smartphone làm tăng nguy cơ trẻ tiếp xúc với nội dung độc hại hoặc thông tin không phù hợp, cản trở sự tập trung trong học tập. Hầu hết phụ huynh cũng cho rằng trẻ khó tự kiểm soát thời gian sử dụng, và tới 90% cho biết việc dùng điện thoại cũng có thể trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn trong gia đình.
10: Điều đáng chú ý là, dù nhận thức rõ các nguy cơ, nhiều phụ huynh Hàn Quốc vẫn cho con tiếp xúc với điện thoại từ rất sớm. Thực tế này phản ánh một nghịch lý trong các gia đình hiện đại. Cha mẹ lo ngại tác hại của smartphone nhưng vẫn khó từ chối thiết bị này vì nhu cầu liên lạc, an toàn, học tập và sinh hoạt hàng ngày của con. Nghị sĩ Kim Jong-ho cho rằng kết quả khảo sát cho thấy rõ tình thế khó xử của phụ huynh. Họ hiểu điện thoại thông minh có thể gây rủi ro nhưng vẫn buộc phải trao cho con vì lý do an toàn và đời sống học đường. Từ thực tế đó, ông Kim đề xuất phổ biến một thiết bị thay thế gọi là EduAnSimPhone, tức là điện thoại an toàn dành cho học sinh. Thiết bị này sẽ duy trì các chức năng cần thiết như nghe, gọi, định vị, ứng dụng an toàn, đồng thời hạn chế các tính năng có nguy cơ gây nghiện hoặc tiềm ẩn rủi ro cao như video ngắn, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và trò chuyện ẩn danh. Theo ông Kim, việc phát triển thiết bị thay thế không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu liên lạc giữa cha mẹ và con cái, mà còn tạo ra một lựa chọn trung gian giữa cấm hoàn toàn và cho trẻ dùng smartphone đầy đủ chức năng. Đây có thể là hướng đi giúp phụ huynh bảo vệ con trước nội dung độc hại, giảm nguy cơ lệ thuộc vào thiết bị số, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.
1: Theo Ủy ban Phát triển thuộc Hội Nhi khoa và Thanh thiếu niên Hàn Quốc, cho trẻ tiếp xúc quá sớm với điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc TV là xu hướng đáng lo ngại, bởi vì giai đoạn đầu đời là thời kỳ não bộ, cảm xúc, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội phát triển mạnh nhất. Smartphone dễ thu hút trẻ bằng hình ảnh nhanh, màu sắc mạnh và âm thanh liên tục, khiến trẻ dần dần kém hứng thú với việc đọc sách, chơi đồ chơi, vận động hoặc trò chuyện với cha mẹ. Do màn hình chủ yếu tạo ra kích thích một chiều, trẻ có thể thiếu cơ hội tương tác thật qua nhìn, nghe, chạm, vận động và giao tiếp qua lại. Việc sử dụng quá nhiều thiết bị số cũng có thể làm giảm khả năng tập trung, tự kiểm soát cảm xúc và chất lượng gắn bó giữa cha mẹ với con cái. Vì vậy, hạn chế smartphone ở trẻ nhỏ không chỉ là giảm thời gian giải trí, mà là cách bảo vệ sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời.
10: Chính vì vậy, các chuyên gia Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh lợi ích của can thiệp sớm. Nếu cha mẹ chỉ bắt đầu hạn chế khi trẻ đã hình thành thói quen phụ thuộc vào điện thoại, quá trình điều chỉnh sẽ khó khăn hơn và dễ dẫn đến xung đột trong gia đình. Ngược lại, nếu quy tắc được đặt ra từ khi trẻ còn nhỏ, trẻ sẽ dễ tiếp nhận hơn, ít phản kháng hơn và có cơ hội hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh trước khi bước vào độ tuổi đi học. Can thiệp sớm không chỉ nhằm giảm thời gian nhìn màn hình, mà còn bảo vệ những giai đoạn phát triển quan trọng của não bộ, cảm xúc và quan hệ xã hội. Khi trẻ có thêm thời gian đọc sách tranh, vận động ngoài trời, chơi trò chơi cảm giác, khám phá thiên nhiên, học nhạc, vẽ tranh hoặc chơi thể thao, trẻ sẽ có nhiều nguồn kích thích lành mạnh hơn thay vì chỉ kiếm sự thỏa mãn từ thiết bị số.
2: Quý thính giả đang theo dõi Tạp chí Xã hội.
10: Theo các chuyên gia tâm thần nhi khoa Hàn Quốc, quản lý smartphone ở trẻ em không nên chỉ dừng ở việc cấm đoán, mà cần hướng tới việc giúp trẻ hình thành khả năng tự kiểm soát. Giáo sư Yi Jong-sik, khoa tâm thần học Bệnh viện Đại học Trung An cho rằng, không thể đánh giá tình trạng nghiện smartphone chỉ bằng số giờ sử dụng mỗi ngày, mà điều quan trọng hơn là trẻ có khả năng kiểm soát ham muốn dùng thiết bị hay không. Vì vậy, cha mẹ cần xây dựng quy tắc rõ ràng, đồng thời củng cố quan hệ gia đình để trẻ cảm nhận được sự quan tâm thay vì chỉ thấy mình bị kiểm soát. Nếu gia đình vốn nhiều xung đột, việc tịch thu hoặc cấm điện thoại đột ngột có thể khiến trẻ phản kháng mạnh hơn, thậm chí lén lút sử dụng nhiều hơn. Giáo sư Lee khuyến nghị gia đình nên đặt smartphone ở không gian chung, không để trẻ sử dụng một mình trong phòng ngủ hoặc phòng học. Đồng thời, tất cả thành viên nên tránh dùng điện thoại trong bữa ăn. Với học sinh, cha mẹ nên quy định khung giờ sử dụng cụ thể, chẳng hạn sau khi tan học hoặc sau bữa tối, thay vì chỉ nói chung chung rằng mỗi ngày được dùng 1 đến 2 giờ. Ông cũng lưu ý không nên dùng smartphone như phần thưởng để đổi lấy việc ăn ngoan, học bài hay nghe lời, bởi điều này có thể khiến thiết bị số trở thành nguồn thỏa mãn đặc biệt đối với trẻ. Ở nhóm trẻ nhỏ, bác sĩ Park So-yong, giám đốc phòng khám tâm thần sức khỏe MOA nhấn mạnh, trong giai đoạn não bộ đang phát triển, trẻ cần được tương tác trực tiếp với con người thật càng nhiều càng tốt, nên việc tiếp xúc với video, YouTube, trò chơi hay nội dung số cần được hạn chế tối đa. Theo bác sĩ Park, nếu trẻ khóc lóc, ăn vạ khi bị tắt màn hình, không thể ăn uống, ra ngoài hoặc sinh hoạt bình thường nếu thiếu điện thoại, cha mẹ cần xem đó là tín hiệu cảnh báo. Dù trẻ nhỏ chưa có tiêu chuẩn chẩn đoán chính thức về nghiện smartphone, các biểu hiện như phải xem lâu hơn mới thỏa mãn, phản ứng dữ dội khi dừng xem hoặc phụ thuộc vào video trong mọi sinh hoạt cho thấy gia đình nên kiểm tra lại môi trường nuôi dạy và cân nhắc tư vấn chuyên gia. Bác sĩ Park cũng dẫn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới rằng trẻ dưới 24 tháng tuổi không nên tiếp xúc với màn hình, còn trẻ từ 2 đến 5 tuổi chỉ nên xem trong vòng 1 giờ mỗi ngày và cần có sự tham gia của người chăm sóc. Bà cảnh báo không nên gắn video với các sinh hoạt cố định như ăn uống, đi ra ngoài hoặc ngồi yên, vì trẻ có thể học theo mô hình ăn cơm là phải có video và từ chối ăn nếu không được xem. Về nội dung, phụ huynh nên tránh các video có chuyển cảnh quá nhanh, màu sắc mạnh, âm thanh dồn dập hoặc tính năng tự động phát liên tục như YouTube Short, Reels và các video đề xuất tự động. Nhìn chung, theo các chuyên gia, hạn chế thiết bị di động ở trẻ nhỏ không chỉ là kiểm soát thời gian xem màn hình mà là quá trình xây dựng lại nhịp sinh hoạt lành mạnh, trong đó có giấc ngủ, bữa ăn, vui chơi, vận động, trò chuyện và tương tác với cha mẹ phải trở thành trung tâm.
1: Từ góc nhìn giáo dục gia đình, chương trình Family Day của Samsung Electronics DS cũng từng đề cập đến vấn đề cuộc chiến smartphone với con cái. Trong buổi chuyên đề này, tiến sĩ tâm lý học Lee Hyung-cho nhấn mạnh rằng cha mẹ không thể chỉ yêu cầu con cái giảm sử dụng điện thoại, mà trước hết cần nhìn lại chính thói quen sử dụng smartphone của mình.
10: Trẻ em thường học hành vi của người lớn nhiều hơn từ lời nói. Nếu cha mẹ thường xuyên cầm điện thoại trước mặt con, việc yêu cầu trẻ tự kiểm soát sẽ khó đạt kết quả. Ngược lại, nếu trẻ cảm thấy cô đơn, bị phê phán hoặc thiếu kết nối với cha mẹ, việc kiểm soát điện thoại dễ trở thành một cuộc đối đầu. Vì vậy, cha mẹ cần bắt đầu từ việc tự đặt giới hạn cho bản thân, tăng thời gian trò chuyện với con và cùng con xây dựng quy tắc sử dụng thiết bị. Bên cạnh giới hạn, cha mẹ cần tạo ra các lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn. Các chuyên gia khuyến nghị trẻ nên vận động đều đặn, chơi thể thao, học nhạc cụ, đọc sách, tham gia hoạt động ngoài trời, chơi cùng bạn bè hoặc cùng gia đình thực hiện các hoạt động chung. Đặc biệt, vai trò của người cha cũng được nhấn mạnh. Nếu người cha không chỉ xuất hiện như người áp đặt kỷ luật, mà còn là bạn chơi và người đồng hành, trẻ sẽ có thêm sự ổn định cảm xúc và giảm nhu cầu tìm kiếm niềm vui từ màn hình.
1: Ngoài việc giới hạn thời gian sử dụng, quản lý smartphone cũng phải đi kèm giáo dục văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Trẻ cần được dạy rằng dù trò chuyện trực tuyến, các em vẫn đang tương tác với con người thật.
10: Vì vậy, trẻ cần hiểu rằng không được chửi bới, nói xấu, bắt nạt, xúc phạm hoặc làm tổn thương người khác trên không gian mạng. Không gian mạng không phải là nơi trẻ có thể hành xử tùy tiện chỉ vì không nhìn thấy mặt đối phương. Đây là một phần quan trọng trong giáo dục công dân số cho trẻ em và thanh thiếu niên. Nhìn tổng thể, xu hướng tại Hàn Quốc cho thấy việc hạn chế trẻ sử dụng smartphone không còn là câu chuyện riêng của từng gia đình. Đây đã trở thành một vấn đề giáo dục, y tế và xã hội. Tuy nhiên, hạn chế không có nghĩa là tách trẻ hoàn toàn ra khỏi công nghệ. Trong một xã hội số hóa, trẻ vẫn cần học cách sử dụng công nghệ đúng mục đích, đúng thời điểm và đúng mức độ. Vấn đề cốt lõi là người lớn phải đồng hành, đặt giới hạn rõ ràng, làm gương trong thói quen sử dụng thiết bị và tạo cho trẻ một đời sống ngoài màn hình đủ phong phú. Nói cách khác, cuộc chiến với smartphone không nên bắt đầu bằng sự cấm đoán đơn thuần mà bằng một chiến lược giáo dục sớm, nhất quán tạo dòng tương tác. Khi trẻ được trò chuyện, được chơi, được vận động, được khám phá và được kết nối với gia đình, điện thoại sẽ không còn là nguồn vui duy nhất. Đó mới là nền tảng bền vững để giúp trẻ lớn lên an toàn, cân bằng và có khả năng kiểm soát trong thời đại số.
1: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Các ngoại trưởng ASEAN kêu gọi tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Chiến sự Trung Đông lan rộng, phiến quân Houthi Yemen tấn công hai tàu chở dầu ở Hồng Hải. Do chiến tranh Ukraine, sản lượng dầu mỏ của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, với chi phí lên tới 37 tỷ đô la, chiến tranh Iran làm suy yếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn bao giờ hết. Theo dòng thời sự, giới lobby đã làm thế nào để chính phủ Pháp cho phép tái sử dụng hai loại thuốc trừ sâu gây tranh cãi? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Phan Bình thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Trọng Thành về sức quyến rũ của liên hoan Avenue Off vừa tròn 60 năm tuổi. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ 6, 24 tháng 7 năm 2026.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm 23 tháng 7 2026 với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
5: Dạ vâng, chào anh Quang Trương. Hôm nay thứ Năm rồi, ngày
4: đúng vậy,
5: còn một ngày nữa thôi là hết tuần. Và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Trà Bình Minh.
4: Vâng, thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Sau đó thì anh em chúng tôi sẽ lần lượt đi vào phần chi tiết. Mở đầu, tin cho biết là lực lượng Houthi tại Yemen đã cho tấn công hai cái tàu chở dầu của Ả Rập Saudi sau cái lệnh phong tỏa khu vực Hồng Hải. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Ấn Độ và Trung Cộng đã có họp bên với nhau ở tại cái gọi là bên lề hội nghị ASEAN tại Manila. Tổng thống Trump đã phê chuẩn một cái thỏa thuận hạt nhân đối với lại Ả Rập Saudi. Hoa Kỳ điều tra nghi vấn vấn đề Nga đã giúp sức cho Iran để tấn công vào cơ sở của CIA của Hoa Kỳ tại một số đại sứ quán của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Liên minh châu Âu đã cho chặn tàu chở dầu của Nga trong nỗ lực gây áp lực lên cái gọi là hạm đội bóng tối của Nga. Hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua đề xuất ngân sách lên tới 95 tỷ đô la cho cuộc chiến Iran. Trong khi đó về vấn đề liên quan tới y tế thì khối u não được tìm thấy trong quá trình quét phòng ngừa và cái cách mà chụp MRI toàn thân đó thì có thể tìm ra được khối u trong não. Người bị cáo buộc đó là chuyên môn tìm phụ nữ cho ông Jeffrey Epstein, tỷ phú ấu dâm, đã tìm thấy chết tại nhà ở tại Pháp. Ít nhất 2.000 hecta rừng ở tại một cái khu vực của Pháp bị thiêu rụi, hàng ngàn người đã phải di tản. Trong khi đó thì sân bay quốc tế Tampa ở tại Florida đã chuyển đổi các trạm kiểm tra an ninh sang cho các nhà thầu tư nhân bắt đầu từ tháng 5 của năm tới. Cơn bão nhiệt đới có tên là Beta đã đổ bộ vào Louisiana. Lũ lụt đang tấn công một số nơi ở những vùng lân cận như là Virginia hoặc là Carolina. Đợt bùng phát bệnh viêm phổi do vi khuẩn Legionella gây ra tại New York đã khiến cho ít nhất 5 người đã tử vong và 82 người khác bị nhiễm bệnh. Chuyển sang tin liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, công ty VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyên bố sắp hòa vốn tại Việt Nam vào năm 2027. Và sau đó thì nó sẽ có lãi trên toàn cầu. Trong khi đó thì khám xét địa điểm làm việc và bắt chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty phân bón nổi tiếng tại Việt Nam. Và bản tin cuối cùng của Việt Nam cho biết đó là kiểm tra nhà và bắt tạm giam một người phụ nữ chuyên bán hàng online qua Zalo và Facebook. Và đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết mở đầu có liên quan tới việc là Houthi vào ngày 20 tháng 7 vừa qua đã tuyên bố là phong tỏa cái thủy lộ ở trên Hồng Hải đối với lại Ả Rập Saudi. Và tin mới nhất ngày hôm nay xác nhận rằng là Houthi đã cho tấn công ít nhất là hai cái tàu chở dầu của Ả Rập Saudi sau khi mà họ đã lên tiếng để mà phong tỏa. Trong khi đó thì đối với lại khu vực eo biển Hormuz thì Tổng thống Trump đã đưa ra cái lời tuyên bố rất là cứng rắn, đó là nếu như Iran mà tấn công bất cứ một cái tàu chở dầu nào đi ngang qua khu vực này thì Hoa Kỳ sẽ cho đánh sập một cây cầu hoặc là đánh hỏa tiễn vào những cái cơ sở phát điện của Iran. Sự việc thế nào thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Phạm Cơ.
5: Dạ, bản tin đầu tiên là bản tin về vấn đề Hồng Hải, tức là Biển Đỏ. Gọi sao thì cũng được thôi. Và cũng cuộc chiến ở tại nơi đây đã bắt đầu khi mà ngày hôm qua hôm kia đã có tin rằng quân Houthi ở Yemen. Phải nói rằng Yemen nó là một quốc gia đặc biệt ở phía nam của bán đảo Ả Rập. Ở phía nam bán đảo Ả Rập lớn, cái vùng này thông với biển Ả Rập và có hai quốc gia Oman ở bên tay phải và Yemen bên tay trái. Yemen là một quốc gia mà phải nói rằng là tay sai của người Iran, và vì vậy cho nên họ rất là mạnh. Và trong cái chế độ của Yemen nó có hai chế độ, hai quốc gia, hai chính phủ, chứ không phải là hai chính phủ. Một chính phủ do Ả Rập Saudi điều khiển rất là yếu, và một chính phủ thứ hai là do Iran điều khiển, thì phải nói đó là quân Houthi rất là mạnh, và họ chiếm cái phần eo biển, cái phần bên phía phía đông của sát với biển Hồng Hải, là họ chiếm phần eo biển này. Và ngày hôm qua họ tuyên bố rằng eo biển này đóng cửa rồi, đồng thời hôm nay có tin rằng họ đã tấn công hai chiếc tàu của Ả Rập Saudi chuyên chở dầu. Hai chiếc tàu này là chiếc Ansedia và chiếc Leila. Không có tin gì nhiều về chiếc Leila, chỉ biết là chiếc tàu Ansedia bị bắn hỏa tiễn trúng và bốc cháy, rồi họ đánh đi các cái công điện khẩn cấp để kêu gọi cấp cứu, nhưng mà không có thể nói gì về vấn đề cấp cứu như thế nào và hiện tình ra sao thì không rõ. Riêng chiếc Leila thì cũng được người Iran nói, người Houthi nói rằng họ có đánh bao vây, nhưng mà không rõ chi tiết về vụ này, chứng tỏ đằng chưa có gì, thành ra họ không có nói được chi tiết. Và những bản tin khác đều cho biết rằng là về phần tình trạng chiến tranh tại Iran thì Iran cũng trả đũa bằng cách bắn các hỏa tiễn đến các cái vùng lân cận của Jordan, của Kuwait và những nơi mà gọi là có căn cứ của Hoa Kỳ. Việc tấn công như thế này nó từ từ thôi, nhưng mà nó thỉnh thoảng cũng gây rắc rối, bởi vì chúng ta thấy rằng cái số quân của Hoa Kỳ tổn thất đã lên tới 17-18 người, thì sợ gì 17-18 người này qua đời là chỉ vì do những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Iran bắn vào các căn cứ quân sự Mỹ ở trong các cái vùng lân cận, trong đó có Jordan, có Kuwait, có Bahrain, có Qatar, vân vân, từ những cái vùng này thì bắn thế nào cũng trúng và thỉnh thoảng có chết người, do đó mà cái số thương vong của Hoa Kỳ gia tăng. Và hiện giờ người ta chưa rõ rằng tình hình sẽ như thế nào ở tại Hồng Hải, phải chờ những tin tức mới hơn mới xác nhận được.
4: Và thưa quý vị, trong khi đó thì quý vị cũng biết đó là Tổng thống Trump mới đây cũng đã đưa ra cái lời tuyên bố rất là cứng đối với là Iran, đó là nếu như Iran mà tiếp tục tấn công vào bất cứ một cái tàu chở hàng hóa nào đi ngang qua eo biển Hormuz thì sẽ nhận lệnh sẽ đáp trả, tức là một chiếc tàu bị bắn thôi thì một cái cầu của Iran sẽ bị giật sập, hoặc là một cơ sở phát điện của Iran sẽ bị phá hủy. Và đó là cái câu mà ông Trump nói dường như là giống như cái câu mà Iran đã từng tuyên bố trong những cái bản quảng cáo ở tại Tehran, rằng là Iran kêu gọi trả thù cho cái người đã vừa mới bị thiệt mạng, đó là ông Ayatollah Khamenei, là máu phải trả bằng máu. Thì bây giờ đây ông Trump phải nói rằng là nếu mà đánh vào tàu của hàng hóa chở qua thì Hoa Kỳ sẽ đổi lấy là những cây cầu cũng như những nhà máy phát điện của Iran. Trong khi đó thì sáng hôm nay ông Trump cũng đã lên tiếng và ông nói rằng là cái lời tuyên bố đó thì dành cho khu vực của biển Hormuz, eo biển Hormuz mà thôi. Nhưng mà hôm nay thì ông thay đổi ý định và ông nói luôn đó là nếu trong trường hợp mà Houthi tiếp tục tấn công tàu bè qua lại tại khu vực Hồng Hải thì Hoa Kỳ cũng sẽ áp dụng cái điều đó giống như vậy ở tại eo biển Hormuz. Ông Trump nói rằng là trước đây Hoa Kỳ đã từng trừng phạt Houthi rồi chứ phải là không, và Houthi cũng đã từng thỏa thuận với Hoa Kỳ là sẽ không tấn công tàu bè của Hoa Kỳ nữa. Bây giờ đây nếu như mà Houthi tiếp tục tấn công thì Hoa Kỳ sẽ thực hiện cái điều đó giống như trước đây, thì không hiểu rằng là Houthi có nể mặt ông Trump mà không có tiếp tục tấn công tàu của Ả Rập Saudi nữa hay là không, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Cộng cũng đã có một cái cuộc họp với nhau bên lề của cái hội nghị ASEAN ở tại Manila. Đây là cuộc họp mà hai bên nhằm để nối lại cái mối quan hệ ngoại giao giữa đôi bên đã từng bị sứt mẻ trước đây. Xin mời Phạm Kinh.
5: Dạ vâng. Ấn Độ và Trung Hoa vốn là hai nước dân số lớn nhất thế giới. Và hiện giờ thì dân số Ấn Độ được vượt qua dân số của Trung Hoa lớn nhất. Và hai nước này đều đến tham dự hội nghị ASEAN để biểu dương lực lượng và để tìm cách khoa trương và làm thế nào để gây ảnh hưởng cho các quốc gia châu Á phải phụ thuộc vào họ. Đây cũng chỉ là một trong những chính sách. Dĩ nhiên, hai nước đều có những mục tiêu giống nhau. Tuy vậy thì hai nước lại bước đầu hòa hoãn và hai nước đều tuyên bố rằng là họ hiểu nhau và họ cộng tác với nhau để có thể thể hiện được cái tình hòa bình ở trên thế giới. Đó là một trong những điều mới nhất. Tuy vậy thì người ta thấy rõ rằng là Trung Hoa và Ấn Độ, Trung Hoa hiện giờ ở vào một cái thế phải nói rằng ông Tập Cận Bình về trong nội bộ, ông là người đã bước qua cái vấn đề an ninh, tức là ông nhiệm kỳ 3 là một cái nhiệm kỳ mà trên nguyên tắc là bất hợp pháp, là một trong những điều mới nhất. Tuy vậy thì người ta thấy rõ rằng là Trung Hoa và Ấn Độ, Trung Hoa hiện giờ ở vào một cái thế phải nói rằng ông Tập Cận Bình về trong nội bộ, ông là người đã bước qua cái vấn đề an ninh, tức là ông nhiệm kỳ 3 là một cái nhiệm kỳ mà trên nguyên tắc là bất hợp pháp, bởi vì nó đi ngược lại

0: là đội những cái người mới về ngoại giao, về quốc phòng, nhưng mà sau khi đội rồi thì gây ra lộn xộn và do đó những người đó đều bị thay đổi, và cuối cùng ông Vương Nghị rất là lớn tuổi nhưng vẫn tiếp tục làm bộ trưởng ngoại giao, cho thấy rằng cái thế yếu của Tập Cận Bình là ông không có giảm đội người nữa, và nhân viên của ông thì phải nói rằng hoàn toàn tùy thuộc, và ông cũng không có giảm đi đâu trong thời gian gần đây. Mọi việc đều phải còn là coi như rằng bên phía Trung Hoa người ta án binh bất động, và họ lo tìm cách để mà thanh trừng nội bộ và làm sao để mà chặn được những cái tư tưởng cũng như những cái cuộc nội loạn mà họ nghĩ rằng là sẽ có trong tương lai. Do đó cái vấn đề Trung Quốc và Ấn Độ hòa hoãn là một điều đương nhiên, và cả hai bên đều nói rằng họ cần phải hòa hoãn. Tuy vậy thì ai cũng biết rằng Ấn Độ là trước kia là ở trong chủ trương của Hoa Kỳ, tức là nối tiếp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nhưng mà với chính sách sau này của ông Trump, lệnh sách Hoa Kỳ trên hết, cho nên Ấn Độ họ cũng không có mặn mà gì với những với Hoa Kỳ. Dĩ nhiên họ muốn đóng một vai trò trung lập và để hưởng lợi, cũng như rằng có thể có điều kiện gì khi Hoa Kỳ cần thì họ có thể đưa ra, cũng như hiện nay họ và Trung Quốc tuyên bố rằng sẽ hợp tác với nhau trong các cái vấn đề hòa bình trên thế giới, và dĩ nhiên hòa bình trong khu vực là họ cũng cần phải hợp tác. Đó là một trong những vấn đề mới nhất, và đây là cái vấn đề này được đưa ra trong hội nghị ASEAN để cho thấy rằng là họ đoàn kết, và ASEAN cần gì thì cũng phải cần cả hai nước, chứ không thể nào mà họ tách rời ra được cả hai nước này. Cho nên phải nói rằng tình hình của Đông Nam Á bây giờ nhờ có Ấn Độ thì Trung Quốc cũng bớt chi phối đi nhiều, thì đó cũng là một trong những cái điều hay cho các quốc gia ở trong vùng Đông Nam Á.
1: Thật ra thì cuộc họp này bên lề thôi anh, chứ không phải đưa ra trong hội nghị ASEAN, tại vì quốc gia này họ không phải thành viên.
0: Thứ anh mà đúng ý
1: dân
0: như vậy.
1: Hiệp đi ngang sau đi qua để mà tham dự thì họ tổ chức cái cuộc họp riêng của hai quốc gia Ấn Độ và Trung Cộng. Thành ra hai người nói rằng là tôi với anh đều là những cái anh chị lớn của khu vực, thành ra bây giờ đó, mỗi bên đều có cái quyền lợi riêng của mình, miễn sao đừng có gây tổn hại cho nhau là được. Thành ra là có lẽ là như vậy mà đôi bên sẽ bắt đầu có những cái sự mà hợp tác một cách hòa hoãn hơn, để mà đều có lợi cho cả đôi bên. Lý do cũng đơn giản thôi anh, tại vì bây giờ hai nước mà nhảy ra đánh tay đôi thì chắc hòa nhau thôi, tại vì dân số bằng nhau.
0: cái chuyện này là thưa anh, ai cũng muốn rằng là can dự vào cả nước đàn em, để cho cả nước đàn em họ sợ mình, cho nên cả hai nước đều đến tham dự. Tuy rằng là họ tham dự một cách phải nói rằng là không có gì, nhưng mà thực tế là ảnh hưởng của họ rất là lớn, bởi vì khắp nơi các lãnh đạo đều phải nói rằng không trước thì sau gì cũng phải thần phục một trong hai nước.
1: Một cái điều quan trọng nữa mà ngày hôm nay tin tức cũng đã xác nhận, đó là sau khi mà Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã tiếp lãnh đạo của bên phía của Ả Rập Saudi, thì cuối cùng thưa quý vị đã đạt được thỏa thuận, đó là Hoa Kỳ sẽ hợp tác cũng như là cho phép cho Ả Rập Saudi có thể mở ra những cái nhà máy sản xuất điện bằng hạt nhân, và đồng thời cũng có thể xây dựng những cái trung tâm để tinh luyện uranium ở tại Ả Rập Saudi. Mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
0: Vâng, dĩ nhiên là những cái điều này cũng giống như với Iran, tức là Hoa Kỳ muốn rằng có Ả Rập Saudi muốn nguyên tử phục vụ hòa bình, cho nên họ muốn có những nhà máy tinh chế được uranium, để từ đó họ có thể xây dựng những cơ sở về nguyên tử xây dựng hòa bình. Tức là họ nghiên cứu được những cái chuyện trong tương lai. Tuy vậy thì đó cũng chỉ là bước đầu thôi. Những cái bước đầu bước về sau thì họ sẽ lợi dụng những trường hợp này cũng giống y như là người Iran đã làm. Và bây giờ đây thì Hoa Kỳ muốn đưa ra cái vấn đề này để cho người Iran thấy rằng là nếu họ chịu hợp tác thì họ sẽ được giống như là hiện nay mà Hoa Kỳ đang đối xử với là Ả Rập Saudi. Đó là vấn đề cho Ả Rập Saudi được tinh hóa chất uranium và được quyền sử dụng uranium trong hòa bình. Trong khi đó đối với Iran là Hoa Kỳ không chịu cái điều này. Đó là một trong những điểm khác biệt giữa đôi bên. Tuy nhiên trong cái vấn đề này thì ở tại Ả Rập Saudi có một điều quan trọng là việc này không thông qua cái hội nghị về cái hội đồng về nguyên tử năng của Liên Hiệp Quốc, mà chỉ có quyết định của Hoa Kỳ mà thôi. Và quyết định của Hoa Kỳ này cũng là riêng biệt, chứ không có liên quan gì tới người Nga, là một trong những quốc gia mà cũng tương đương với Hoa Kỳ về tình trạng nguyên tử và cũng có quyết định về nguyên tử đối với Liên Hiệp Quốc. Cho nên việc này Hoa Kỳ bypass không kể tới Liên Hiệp Quốc và đưa ra những cái nhận xét

0: xét cũng như những cái ký kết đối với là người Ả Rập Saudi thì phải nói rằng hết sức là lạ lùng đối với cái tình trạng thế giới và Liên Hợp Quốc hiện nay.
1: Hình như là cũng cần phải thông Quốc hội thông qua phải không anh? Cái điều này.
0: Dạ, thì đương nhiên Quốc hội chỉ là cái tay sai của Đảng Cộng Hòa hiện nay thôi ở trong phía Hoa
1: Nguyên
0: Kỳ.
1: Nguyên tắc là như vậy.
0: Dạ.
1: Thành ra là hiện bây giờ đó thì cái điều này nó có cái điểm đặc biệt, thêm một điểm đặc biệt nữa đó là những cái lò phản ứng nguyên tử đó mà chạy điện để mà phát điện đó ở tại Ả Rập Saudi thì do Hoa Kỳ lắp đặt và chế tạo, còn cái những cái trung tâm mà sản xuất tinh luyện uranium đó thì cũng do Hoa Kỳ chế tạo, nhưng mà người Ả Rập sẽ điều hành nó và dĩ nhiên Hoa Kỳ sẽ là quốc gia có thể kiểm soát và giám sát nó một cách coi như là đơn phương và chặt chẽ chứ không cần phải qua cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Thì đó là cái điểm mà Ả Rập Saudi cũng đã có lẽ là họ thiếu về cái kỹ thuật này, thành ra họ đành phải chấp nhận thôi, không có cách nào khác, thành ra đôi bên cũng đã đạt thỏa thuận.
0: Thưa anh, vấn đề gì cũng cần những bước đầu tiên, bước đấy là những cái bước đầu tiên họ cần làm, cũng giống như Iran ngày xưa vậy thôi. Iran ngày xưa đâu có biết gì,
1: thành ra là họ đành phải chấp nhận dưới cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới Mỹ đang mở những cuộc điều tra rằng là dường như có Nga đứng đằng sau để mà cung cấp cho Iran có thể nhắm mục tiêu chính xác để mà tấn công vào trong những cái cơ sở của lực lượng tình báo CIA của Hoa Kỳ. Thường thường đó thì CIA họ hay làm việc chung với những cái tòa đại sứ hay tổng lãnh sự của Mỹ ở tại nhiều quốc gia. Bên cạnh những cái tòa lãnh sự hay là tòa đại sứ đó thì thường hay có những cái văn phòng mà CIA họ đã âm thầm hoạt động ở trong đó. Thành ra gần đây đó thưa quý vị, đã có việc mà Iran đã tấn công chúng vào một cái văn phòng của CIA. Và cái vụ này đã khiến cho Hoa Kỳ nghi rằng là có Nga nhúng tay trong đây, tức là Nga đã cung cấp những cái thông tin về tình báo cho Iran để tấn công chính xác vào cái tòa nhà của CIA đó. Mời anh Phạm Cân.
0: Vâng, đây là một điều hết sức là đặc biệt. Gần đây đã có những tin liên quan tới vấn đề Iran và người Nga. Iran và người Nga hợp tác với nhau nhiều chuyện. Một trong những chuyện đó là chế tạo máy bay drone Shahed. Shahed là máy bay drone của người Iran trước tiên, và người Iran là nước khởi đầu, một trong những nước dùng Shahed để mà chế tạo việc tấn công về quân sự. Tuy vậy thì trong một cái thời gian đầu tiên hết khi mà chiến tranh tại Ukraine bắt đầu thì Iran đưa Shahed cho người cho cung cấp Shahed cho người Nga xài Shahed một thời gian thì mang tiếng là Iran sợ mang tiếng đối với quốc tế là cộng tác với người Nga trong vụ Ukraine, cho nên họ chuyển sang lập một nhà máy chuyên về Shahed, chế tạo Shahed ra hàng ở trên đất Nga để cho người Nga làm. Và người Nga nhân cơ hội đây họ lại làm ra Shahed, và họ làm ra được những cái tin mới nhất là Shahed chạy bằng ống phóng phát lực thay vì chạy bằng cánh quạt như là từ xưa bà Iran đang làm. Và hiện giờ họ đang dùng cái loại Shahed mới nhất là chạy bằng phản lực, và người Ukraine cũng đáp trả bằng các cái loại phi cơ drone họ cũng chạy bằng phản lực giống y như là Shahed mới. Và giờ đây thì cái tin cho biết rằng là người Iran tấn công một cơ sở của CIA, và người Iran không đủ bản lĩnh và không đủ tình báo để biết rằng là có một cơ sở của CIA nằm đâu đó ở trên Ả Rập Saudi. Cho nên khi mà cơ sở này bị tấn công thì chính phủ Mỹ quyết định dứt khoát. Cái này là tin của người Nga đưa cho, và gần đây nhân những cái tin người Nga làm ra Shahed bằng phản lực chẳng hạn, thì đó là những cái tin cho thấy là có sự cộng tác giữa đôi bên, cho nên họ đang lập luận một cách chắc chắn rằng người Nga đang nhúng tay vào vùng Trung Đông với bằng cách cộng tác với người Iran, cho nên cuộc chiến ở đây nó bước sang một cái bước khác nữa. Đó là những gì mà người ta sẽ thấy lần lượt ở trong tương lai, có những cái quyết định mới giữa đôi bên.
1: Và từ cái việc cái văn phòng của CIA của Hoa Kỳ vừa mới bị tấn công, đó là nằm tại thành phố Riyadh của Ả Rập Saudi. Cái máy bay đi khiển từ xa loại Shahed của Iran đã đánh trúng vào cái văn phòng này. Tuy nhiên thì về vấn đề thương vong không có biết là có ai bị gì hay không. Bản tin không có tuyên bố. Tuy nhiên thì họ xác định rằng là cái máy bay Shahed này là của Iran chế tạo, nhưng mà trong đó nó có cái hệ thống định vị bằng vệ tinh rất là chính xác mà do Nga thiết lập, và Nga đã cung cấp những cái điểm cũng như những cái hệ thống định vị cho cái chiếc Shahed này để nó dẫn cái chiếc Shahed này tới tận cái nơi văn phòng của CIA của Hoa Kỳ và đánh trúng vào đó. Thành ra từ đó thì Hoa Kỳ đang tìm cách để mà có thể phân tích đúng sai thế nào, và từ đó thì Hoa Kỳ sẽ có biện pháp với lại Nga. Trong khi đó thì bên phía của Iran vẫn chưa có lên tiếng để mà xác nhận điều này có hay là không, và Nga thì cũng không có xác nhận là có hay là từ chối là không. Hiện bây giờ thì vẫn chưa biết là sự thật như thế nào. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục điều tra cái sự việc này, thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát, và mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của Việt TV Radio Network và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới vào ngày hôm qua thì Hạ viện của Hoa Kỳ đã bỏ phiếu và đã thông qua cái dự luật ngân sách lên tới 95 tỷ Mỹ Kim dành cho quân đội của Hoa Kỳ cũng như một số ưu tiên khác của Tổng thống Trump. Và cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua với tỷ số rất là xích sao, 216 phiếu thuận trên 214 phiếu chống và toàn bộ các cái vị dân biểu liên bang thuộc đảng Dân Chủ đã phản đối cái dự luật này. Mời anh Phạm Cơ.
5: Toàn bộ, nhưng mà cũng có một số người không đồng ý, đó là 6 đảng viên đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Và 7 đảng viên của đảng Cộng Hòa đã không chịu bỏ phiếu cho đạo luật trên, cho nên tỷ lệ vẫn xích sao là chỉ vì có 6 đảng viên đảng Dân Chủ nhảy rào và 7 đảng viên đảng Cộng Hòa nhảy rào, tức là không đồng ý. Nói chung cái tỷ lệ này là một cái tỷ lệ cũng phải nói rằng bình thường của đảng Cộng Hòa. Và trong cái số tiền này là 95 tỷ trong cuộc chiến Iran, mà thực tế là toàn bộ số tiền là 1.15 ngàn tỷ, tức là rất lớn, nhưng mà trong đó 95 tỷ là cho cuộc chiến ở tại Iran. Thế thì đạo luật này là mới được đảng Cộng Hòa chấp thuận thôi, nhưng mà còn phải đưa qua thượng viện nữa, tức là được đi mới chỉ là hạ viện, cho nên còn phải đưa qua thượng viện nữa. Và điều quan trọng hơn nữa là ông Tâm đã nói trước, ông nói rằng là bất cứ đạo luật nào mà nếu thông qua rồi mà đưa lên bàn ông mà chưa có thông qua được Save America là ông sẽ không có ký. Đó là một trong những điều ông bắt buộc, ông buộc rằng là tất cả những đạo luật phải thông qua đạo luật Save America. Save America là một cái đạo luật trong đó quy định bầu cử phải có thẻ ID, có hình và phải có những cái quyết định để mà thấy rằng là đúng là cái người đó là cái người đi bầu, tức là phải quan trọng nhất là phải xác nhận người đi bầu, chứ không có thể dễ dàng như từ trước đến nay, bởi vì ông quan niệm rằng có đã khám phá ra nhiều trường hợp mà những người đi bầu không phải là có không có quốc tịch nhưng mà vẫn đi bầu được, là chỉ vì người ta chỉ bắt buộc đi bầu là có thẻ cử tri thôi, và thẻ cử tri thì không có hình, cho nên họ thoải mái. Đó là những cái chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, và bây giờ đợi ông Trump Save America, ông Trump nói rằng bắt buộc phải thông qua thì ông mới thông qua, mới ký tên trên các cái đạo luật khác.
4: Vậy thì đàn em của ông cũng gặp khó đây. Pete Hassett bây giờ thông qua hết mà thầy của mình không ký thì cũng quề thôi.
5: Không thì bởi vì thầy áp lực thì, nhưng đằng nào thì thầy cũng phải ký. Nhưng mà thầy ký sau khi bên ngoài nhượng bộ.
4: Nhưng nếu không nhượng bộ thì cũng đâu có ký à?
5: Dạ, không nhượng bộ thì ông không ký.
4: Thì bởi vì nói là đệ tử của ông sẽ gặp rắc rối. Tại vì nếu như mà thượng viện thông qua cái dự luật này mà ông không ký thì làm sao mà xuất tiền được.
5: Thưa anh, thì bởi vì cho nên áp lực buộc phải có xe America thì ông mới ký. Nếu mà xe thì ông
4: viện thì bởi vậy, nhưng mà chắc chắn là khó có qua rồi đó.
5: Tôi nghĩ
4: đảng Dân Chủ họ đâu có chịu.
5: Thì đảng Dân Chủ không chịu, nhưng mà có thể là họ tìm cách được để thuyết phục.
4: Có thể là ông dọa những cái luật nào mà nó nghiêng về bên phía cánh tả thôi.
5: Dân Chủ,
4: chứ còn nó có lợi cho đảng Cộng Hòa, cho cái bên phía của ổng thì tội gì mà ổng không ký. Đúng không?
5: Đúng rồi, nhưng mà xe America là có lợi cho đảng Cộng Hòa.
4: Bây giờ cho dù xe America không có thông qua, nhưng mà cái dự luật 95 tỷ này là có lợi cho tòa bạch tô cung, thành ra ông phải ký.
5: Biết ý ông Tâm rồi, ông nói một điều nhưng mà ông Tâm là thay đổi ý kiến xoanh xoạch.
4: Ok rồi, chuyển sang một bản tin khác. Thật ra thì cái bản tin này nó cũng đề cập tới một phần, đó là cái vấn đề mà tranh cãi giữa cái ngân khoản mà bên phía của tòa bạch cung cũng như là bộ chiến tranh của Hoa Kỳ đòi hỏi đó. Thì quý vị cũng đã biết ông bộ trưởng bộ chiến tranh Hassett cũng đã phải ra điều trần trước cái ủy ban chuẩn tri của Thượng viện rồi, và người ta cũng áp đặt ông nhiều cái vấn đề. Thí dụ như là cuộc chiến này nó có vẻ như là nó kéo dài mà nó không có một cái mục tiêu gì cả, không có một kế hoạch nào hết, rồi tiêu tốn tiền bạc và kể cả vấn đề nhân mạng của binh sĩ của Hoa Kỳ nữa. Quý vị cũng đã biết cái con số người binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng lên tới 16 người rồi. Và cái sự việc này ngày hôm qua diễn ra trong cái lúc mà ông Trump đó đang có mặt ở tại cái căn cứ không quân Dover ở tại tiểu bang Delaware. Và nơi đây thì ông Trump đã dự cái lễ đón 4 thi hài của quân nhân của Hoa Kỳ bị thiệt mạng trong cuộc chiến với lại Iran mang về nước. Và đây là cái buổi lễ lần thứ 3 kể từ sau khi cuộc chiến với Iran nổ ra mà ông Trump đã tham dự để mà nhận về những cái thi thể của những binh sĩ của Hoa Kỳ. Thành ra từ đó người ta mới thấy rằng là tại sao lại cứ cung cấp tiền cho cái cuộc chiến này nó xảy ra, nó diễn ra mà binh sĩ của Hoa Kỳ càng ngày càng chết như vậy. Thì không biết chừng nào mà kết thúc, và kết thúc như thế nào, và liệu còn có thêm binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng nữa hay không, thì đó là cái sự việc nó đang rất căng thẳng, nó khiến cho đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa có cái sự tranh cãi với nhau là như vậy, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin khác, bản tin này thì có liên quan tới vấn đề y khoa. Theo tin này thì thưa quý vị, nếu như mà mình chụp cái vấn đề MRI toàn thân đó, thì mình có thể tìm ra thấy được những cái khối u ở trong não. Phải không anh?
5: Không, ở toàn thân.
4: Tức là khắp nơi trên cơ thể.
5: Khắp nơi. Dạ. Ừ. Tại vì MRI là một trong những cái chuyện rất là... Ngày xưa thì có X-ray, sau này có MRI. X-ray thì tạo bằng tia X, và tia X thì nó rất là nguy hiểm cho cơ thể con người, cho nên người ta cũng hạn chế rất là nhiều, trừ những trường hợp hết sức đặc biệt họ mới xài tới X-ray. Thành ra đó là một chuyện. Vì X-ray có thể dùng để mà trị, kêu là người ta kêu là xạ trị cả khối u, tức là họ nhắm X-ray vào để tiêu diệt cả khối u nữa, cho nên X-ray rất là nguy hiểm. Tuy vậy thì MRI là một trong những cái mới nhất sau này, tức là Magnetic Resonance. Đây là một trong những cái chuyện mà cho thấy đang dùng tia magnetic, tức là tia từ trường. Dĩ nhiên tia từ trường hiện nay người ta không thấy nguy hiểm gì, đúng, không thấy nguy hiểm gì, nhưng khi người ta làm ra X-ray người ta cũng chưa có thấy nguy hiểm gì. Và lần hồi trong tương lai khi mà khoa học tiến bộ có thể người ta tìm thấy nguy hiểm, nhưng mà cái magnetic, cái MRI này nó nguy hiểm nhất là khi người ta bỏ mình vào trong cái ống đó đấy, thì ở trong đó đây là một cái từ trường, một cái từ trường nó rất là mạnh, cho nên có một lúc người ta quên đi là trong cái phòng MRI nó có một cái ghế sắt, nó hút cái ghế sắt đó vào trong cái máy, phải nói rằng là ghê gớm, và nó mọi người đều choáng váng hết trong cái vụ đó. Thành ra bây giờ đây nhiều người họ nghĩ rằng là khi MRI khám phá được u trong khối não thì nên làm MRI cho toàn thân. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là rất là mắc tiền, và hy liệu rằng insurance có trả tiền hay là không trả tiền là điều đầu tiên. Và trong tương lai nếu như người ta khám phá ra rằng là MRI cũng gây ra những cái tai hại thì lúc bây giờ đều đã sai nhiều quá, và khi đó mới tìm ra thì cũng có nhiều người phải hy sinh rồi. Đó, thành ra chuyện quan trọng nhất là y khoa nó cũng có nhiều cái bước tiến rất là mới, nhưng mà đây là những bước đầu tiên, còn những bước tương lai cũng không có thể tiên đoán được. Dạ.
4: Vâng, đúng như vậy. Cái vụ mà anh nói đó, còn chỉ nhớ tới cái vụ mà có cái một người đó, phụ nữ, không phải ghế sắt mà là một người đàn ông, đưa vợ mình đi khám cái này nè, chụp MRI. Thì khi mà chụp xong rồi thì bà vợ mới réo ông này vô đỡ bả như vậy. Tại vì cái người y tá đi đem hồ sơ ra bên ngoài, thì ông này đi vô, mà ông này là cái dân mà gọi là chơi nhạc rồi này kia theo kiểu mới đó, đeo dây chuyền bự nè, đeo một cái cọng dây chuyền bằng giống như loài tói vậy đó, trên cổ. Thì ông vừa bước vô thôi thì cái cọng dây chuyền đó nó bị hút vô, nó lôi ông vô, và ông cũng bị chết luôn, bởi vì nó hút quá mạnh vô cái hệ thống gọi là magnetic đó. Rất là nguy hiểm. Thành ra họ cảnh báo là không nên mang theo bất cứ một cái gì kim loại vào trong cái phòng có cái máy MRI này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới cái người mà đã bị cáo buộc là chuyên viên để mà đi tuyển những cô gái trẻ đẹp, vị thành niên cho ông Jeffrey Epstein, thì vừa mới tìm thấy bị chết trong nhà riêng của mình ở tại nước Pháp. Mời anh Phạm Cát.
5: Dạ vâng, đây là một trong những chuyện khiến người ta nghĩ rằng tại sao ông Epstein tự tử. Dạ, tại sao ông này tự tử. Thế thì bây giờ một cái người mà quan hệ với ông Epstein bằng cách rằng là đi tuyết người cho ông ta, Thế thì người này cũng mới chết ở trong nhà, không biết có phải tự tử hay không. Thế thì có thể người này là cũng là người bị người ta giết chết để mà bịt đi một cái đầu mối, những cái tin tức về hồ sơ của ông Epstein. Và hồ sơ ông Epstein phải nói rằng hết sức là lạ lùng mà quan trọng, cho nên nhiều người nghĩ rằng ông Epstein chết là ông tự tử, nhưng mà họ cũng nghi vấn rằng là mặc dù chính phủ nói rằng ông này tự tử có lý do và họ có bằng cớ, nhưng mà nhiều người không có tin lời của chính phủ. Cho nên khi mà thấy những tin như rằng là một cái người bị điều tra về mối quan hệ buôn gái mại dâm cho ông này được tìm thấy đã chết ở nhà riêng mà không có tìm thấy nguyên nhân, thì cái đó cũng làm cho người ta lo ngại là có thể đây là một cách thanh toán những cái đầu mối. Và cái vụ ông tại sao phải thanh toán những đầu mối với ông Epstein, bởi vì ông là một tỷ phú và cơ sở buôn gái của ông liên quan đến rất là nhiều người có quyền lực và có giàu, và giàu có đã sử dụng cái cơ sở đó để mà hưởng lạc. Thành ra cái đó là chuyện, và bây giờ những người đó không muốn họ bị tên tuổi dính vào, cho nên họ lần lượt thanh toán.
4: Thì những người đó là gồm có ai chắc các quý vị cũng đã biết rồi, từ nước ngoài cho đến nước Mỹ, từ tổng thống cho tới là cựu tổng thống, từ ca nhạc sĩ nổi tiếng cho tới chùm về vấn đề điện toán cũng đều có tên ở trong cái danh sách tới hết. Thành ra là cũng có thể là cái gọi là thuyết âm mưu đó đó, cho rằng cái ông gọi là chuyên môn đi tuyển gái cho ông Jeffrey Epstein có thể là bịt miệng đó.
5: Anh qua chưa vì tôi đó. Mà sợ gì không có tên trong đó là vì mình nghèo quá, cho mình giàu thì mình cũng có thể dính liễu vậy không anh?
4: Có anh thì có. Anh thì có khả năng, anh còn
5: đâu,
4: cơ.
5: Đâu, đâu, khả năng được, trời đất ơi, anh mà tưởng dễ sao dạ.
4: Cái thuyết âm mưu này nó đưa ra, hiện bây giờ thì người ta vẫn chưa biết lý do tại sao cái ông người Pháp đó năm nay 69 tuổi đã bị chết ở tại bên Pháp. Có người hàng xóm thì cho rằng là ông này có thể bị tim, heart attack. Nhưng mà cũng có những nguồn tin chứng phẩm cơ nói đó là có thể bị giết người bịt miệng. Cái điều này không phải là ngẫu nhiên mà người ta nghĩ ra, là tại vì thưa quý vị, gần đây quý vị nhớ cái bản tin trước đây Quang Trung đã từng nói đó, đó là hiện bây giờ một số người trong cái thành phần chống đối ông Trump đó đã muốn thành lập nên một ủy ban độc lập để mình điều tra ông Jeffrey Epstein, xem ông này có phải là một cái agent của vấn đề tình báo hay không. Có thể ông này tình báo cho Do Thái, có thể ông tình báo cho Nga, hoặc là bên Trung Cộng, hoặc là Bắc Hàn, vân vân. Không, người ta đang nghi rằng là ông này đã được cung cấp tiền bạc để qua Mỹ, rồi sau đó thì trở thành một cái người đầu tư về địa ốc, rồi mua nhà, mua đảo, rồi dùng tiền để mà chiêu đãi những người nổi tiếng, những người có quyền lực tại Hoa Kỳ bằng cách là ăn uống sang trọng, rồi kể cả gái gú, trẻ vị thành niên, vân vân, để mà khai thác thông tin, để mà cung cấp tình báo cho quốc gia mà ông này đang làm gián điệp. Thì đó là cái điều mà người ta đang đi sâu để điều tra. Thành ra bây giờ đây, cái chết của ông này sau khi cái tin đã được ra thì có một cái sự gì đó là cho rằng là có cái mối quan hệ. Có thể là ông này biết một phần nào đó về cái quá khứ của ông Jeffrey Epstein, thành ra ông này là phải chết. Thì đó là cái sự nghi vấn mà vẫn chưa biết thật hư ra sao, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cũng là nước Pháp, đó là tại nước Pháp thì thưa quý vị, ít nhất là 2.000 hectare rừng ở tại một cái thành phố của Pháp đang bị thiêu rụi và hàng ngàn người đã phải di tản. Mời Phạm Cân.
5: Dạ vâng, thì đây cũng là cái chuyện mà hiện nay ai cũng biết rằng khắp thế giới đang xảy ra một cái vụ nóng hết sức là kỷ lục, không những gì tại nước Pháp mà tại khắp nơi trên thế giới. Cho nên cái việc cháy rừng tại nước Pháp nó là một cái điều mà lâu nay về cái vấn đề kêu là soccer, football, đá banh, thành ra nhiều người không có để ý. Tại bây giờ cái vấn đề này nó trôi qua, thành ra bây giờ những cái chuyện mà cháy rừng vẫn đang còn tiếp diễn, và nó trở thành ra những cái bản tin được chú ý tại vì soccer đã qua rồi.
4: Với lại cái đợt nóng của năm nay đó thưa quý vị, nó đã giết chết hàng ngàn người ở tại khu vực châu Âu rồi. Không phải tại Pháp không, tại bên những quốc gia khác như là Tây Ban Nha, Hy Lạp, vân vân, đã có rất là nhiều người đã bị thiệt mạng rồi vì cái heat stroke, nhất là những người lớn tuổi và những người bị bệnh đó, thì họ đã bị thiệt mạng trong cái đợt nắng nóng lần này, thưa quý vị. Và không những tại châu Âu và Hoa Kỳ cũng thế, thưa quý vị. Theo di tin cho biết thì bắt đầu từ tuần tới, nhiệt độ tại thành phố Houston nha, nói về tiểu bang Texas không thôi đó, lên tới trên 100 độ, có thể lên tới 110, 115 độ trong cái tuần tới. Thành ra là nhiều cái tin cảnh báo cũng đã được đưa ra. Họ khuyên mọi người nên uống nước nhiều. Và đặc biệt đó là tại thành phố Houston đó, thì giới chức tại đây họ đã mở ra ít nhất là 112 cái trung tâm để mà có thể gọi là cool down đó. Tức là trong trường hợp mà quý vị cần một cái nơi mát mẻ để mà có thể lưu trú tạm thời thì có thể tới đó. Quý vị có thể tìm hiểu ở trên nhiều cái website. Nhiều khi nhà bị hư điện hay gì đó, hoặc bị cúp điện, bởi vì không có máy lạnh, thì tạm thời ở đâu bây giờ thì đó là những cái địa điểm mà quý vị có thể tìm tới để mà có thể tạm sống một khoảng thời gian để mà sửa lại cái máy lạnh đó, vân vân, thì quý vị có thể tham khảo ở trên thông tin của Internet. Bây giờ chuyển sang một cái bản tin liên quan tới vấn đề sân bay quốc tế Tampa sẽ chuyển sang để mà vận hành các cái trạm kiểm tra an ninh bằng một cái cơ sở tư nhân. Xin mời anh Phạm ca.
5: Vâng, TSA là một điều hết sức quan trọng, bởi vì nếu không có TSA thì kẻ gian và kẻ khủng bố họ sẽ hoành hành. Cho nên cần có TSA. Nhưng TSA tại Hoa Kỳ gây ra nhiều cái chuyện rắc rối, là bởi vì họ chính họ không gây rắc rối, nhưng mà hệ thống trả lương của Hoa Kỳ đôi lúc gặp trở ngại, và vì vấn đề tài chính của Hoa Kỳ tranh chấp giữa hai đảng, cho nên đôi lúc những thỏa thuận về ngân sách nó không có được hoàn tất, và TSA nó kẹt ở trong đó. Thành ra vì khi nó kẹt đi đây là không tiền, không lương, thành ra họ buộc phải nghỉ, và từ chỗ họ thiếu người. Nhưng mà an ninh thì vẫn phải duy trì, cho nên thiếu người. An ninh duy trì mà thiếu người thì an ninh sẽ chậm lại, và sẽ chậm lại thì máy bay sẽ bay trễ và mọi thứ chuyện xảy ra. Do đó thì bây giờ đây người ta nghĩ đến một giai đoạn mới, tức là thôi cho TSA đừng, nghĩa là bây giờ có những tổ chức an ninh tư nhân thì tại sao không thuê những tổ chức này họ làm TSA?
4: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị, thì đây không phải là cái sân bay đầu tiên áp dụng cái phương pháp này. Dĩ nhiên họ phải tuân thủ theo một số những cái điều khoản của TSA đưa ra, chứ không phải là họ muốn làm gì thì làm. Họ có thể hợp đồng riêng với lại phi trường đó để mà thực hiện cái vấn đề mà kiểm soát, rà soát giấy tờ hành lý vân vân, nhưng mà phải theo một cái standard, tức là một cái luật của TSA, chứ không phải là làm riêng. Chỉ có bỏ công ra riêng của công tư
5: theo
4: tư nhân
5: quý
4: đó mà thôi.
5: Thì
4: hiện bây giờ tại nước Mỹ này có khoảng 20 cái phi trường đã thực hiện cái việc này, tức là họ thuê hẳn một cái cơ quan về vấn đề an ninh tư nhân để vào thực hiện cái việc đó ở tại một số phi trường.
5: Ngay như cái vấn đề mà cái thẻ TSA chẳng hạn, cái thẻ mà kêu là đi vào kiểm soát hành khách đó, thế thì free, kêu là TSA free, tức là những cái thẻ đặc biệt họ đã kiểm soát rồi, người đó lý lịch tốt, cho nên khi nào ưu tiên.

0: đặc biệt họ đã kiểm soát rồi, người đó lý lịch tốt, cho nên khi nào ưu tiên. Thế thì tại sao những mà cũng có những công ty tư nhân làm cái việc kiểm soát lý lịch đây thay thế chính phủ và được chính phủ công nhận, thì tại sao cũng không cũng phải cần có những cái TSA tư nhân là chuyện đương nhiên.
1: À, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới cơn bão nhiệt đới đặt tên là Bertha. Cơn bão này thì đúng dự đoán nó đã đổ bộ vào tiểu bang lân cận của Texas, đó là Louisiana. Và trong có thể là chiều tối ngày hôm nay thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới thành phố Houston của tiểu bang Texas.
0: Anh biết chuyện gì xảy ra không?
1: Chuyện gì anh?
0: Bất nóng.
1: Dĩ nhiên rồi, bây giờ nhiệt độ nóng quá. 8 giờ tối anh Phạm Cơ mà nhiệt độ còn trên 80 độ. Phải nói là nó rất kinh hoàng luôn. Nhưng mà miễn sao nó đừng có gió lớn thôi.
0: Với lại may mà người Tết xã họ quen với cái thời tiết là trời nóng mùa hè, chứ còn không thì thôi chết liền á.
1: Một số những cái khu vực khác cũng đang bị ảnh hưởng, đó là Virginia cũng như là Carolina cũng đã bị mưa lớn, và một số vùng cũng đã bị nước ngập, nhưng mà không có nặng nề lắm thưa quý vị. Tuy nhiên thì dù sao đi chăng nữa, cơn bão nó vẫn tiếp tục di chuyển vào cái phía của tiểu bang Texas. Nó đi qua những cái vùng Florida, rồi tới qua luôn cả Louisiana. Và giờ đây thì đang hướng tới khu vực tiểu bang Texas. Thành ra trong ngày hôm nay, chiều tối hôm nay thì có thể cảm thấy là có những cơn gió mạnh. Cũng có thể là mưa nhiều sẽ rơi xuống tại khu vực này. Bản tin tiếp theo có liên quan tới cái đợt bùng phát một cái dịch bệnh gọi là bệnh viêm phổi đó. Nó đã xảy ra tại New York City. Và theo những cái lời tuyên bố của ông thị trưởng tại đây thì ít nhất là có 5 người dân ở tại đây đã bị thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị vào bệnh viện để cấp cứu. Mời anh Phạm Cơ.
0: Phải nói rằng là một cái căn bệnh mà kêu là Legionnaire, tức là cái bệnh này thì đã có từ lâu rồi, chứ không có phải là mới có bây giờ. Nhưng mà cái chuyện này là chuyện thường xuyên, cái con vi trùng này lâu lâu nó lại tái hoạt động và nó ở đâu đó, cho nên đây là một cái chuyện mà người ta lo ngại mà thôi, nhưng mà thực tế thì khi nào cũng vậy. Đây là những cái vấn đề vệ sinh, khi mà cái vệ sinh nó không được bảo toàn thì những cái người bệnh họ có thể có bệnh và từ đó họ gây ra. Đây là một chuyện xảy ra tại New York, một thị trường của thành phố New York. Ông Mamdani cho biết rằng 56 bệnh nhân vì bệnh này được xuất hiện, và đó là một trong những chuyện mà hiện nay người ta đang tìm cách để chặn đứng cái bệnh này.
1: Thưa quý vị, căn bệnh này nó khiến cho người ta bị nhức đầu, đau bụng, rồi có thể nôn mửa. Và cái sự việc này có thể nó lây qua những cái loại mà rau rác, phải không anh? Khi mình ăn rau mà nếu như rau nó dơ cũng có thể gây ra cái bệnh này hay sao anh?
0: Không, tôi không nắm chắc về cái chuyện này, nhưng mà cái bệnh này là bệnh đã có lâu lắm rồi.
1: Chứ ảnh hưởng tới phổi, hai cái lá phổi là...
0: Dạ, nó có thể gây ra sưng phổi.
1: Có phải là từ những cái vụ cháy rừng Canada
0: không? Không hẳn. Cái đây là có vi khuẩn anh, chứ không phải là không có vi khuẩn đó.
1: Tưởng đâu là từ khói không. Từ
0: cái đây là có vi khuẩn rừng. Dạ.
1: Tổng thống Trump mới dọa là sẽ trừng phạt Canada bởi vì đã khiến cho bụi khói cháy rừng nó bay qua New York, khiến cho xém nữa phải thay đổi cái chương trình của World Cup. Thì đó là cái bản tin mới nhất mà hiện bây giờ người ta đang tiếp tục theo dõi về sức khỏe của những người dân ở tại New York. 82 người khác đã bị nhiễm và đang được đưa bệnh viện để mà cấp cứu. Thành ra nếu trường hợp mà bị những cái triệu chứng mà cảm thấy rằng là cần phải đi nhà thương đó, thì phải nên đi, chứ đừng có tiếp tục ở nhà, tại vì nó có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người đó. Thành ra là cái bệnh này cũng đang được cảnh báo rất là cao. Thưa quý vị, trong khi đó thì chuyển sang những bản tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết đó là Việt Nam cho biết công ty VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tuyên bố rằng là sắp hòa vốn tại Việt Nam 2027 tới đây. Và sau đó thì nó sẽ phất lên và có thể làm giàu tại các cái địa điểm trên toàn cầu. Mời anh Phạm Cơ.
0: Vâng, đây là một cái điều tiến bộ phải nói là hết sức lạc quan của VinFast. VinFast ngày xưa họ nghĩ rằng họ sẽ bán khắp thế giới, và họ mở ra những cơ sở ở tại Hoa Kỳ để có thể bán sang Hoa Kỳ. Thành ra sau khi Hoa Kỳ gặp thất bại, Hoa Kỳ từ chối luôn và không còn nhận nữa, thì bây giờ đây họ tìm cách bán qua Indonesia, rồi họ lập thêm một cái công ty để mà họ có thể taxi, và họ mua xe VinFast tại Việt Nam để chạy taxi. Thế nhưng mà xe VinFast thì vẫn có người mua, bởi vì ở Việt Nam thì dễ mà nói thì

0: dân chúng người ta dễ nghe, và hiện nay thì họ nói rằng vì họ bán được ở tại Việt Nam cho nên nhất là họ bán cho một cái công ty taxi để mà đưa mua VinFast, mua xe hơi để làm taxi, mà thực sự ra thì công ty taxi này lập ra cùng với vốn của VinFast, thành ra chứ cũng phải rằng là lùng chi. Bởi vậy cho nên cái VinFast này là một cái dấu hỏi rất lớn, tức là cái xe này nó phải nói rằng là hư hỏng rất nhiều và kém. Bởi vậy cho nên khi mà cái tin này đưa ra thì một phát ngôn viên của VinFast trả lời phỏng vấn, thì khi họ hỏi về vấn đề nếu VinFast lời như vậy thì hồi đó dự tính sang Mỹ như thế nào, thì cô này không trả lời được, tại vì bên Mỹ là một thất bại lớn lao về vấn đề xe VinFast. Thành ra đây cái xe VinFast nói rằng trong tương lai thì họ sẽ có lại trên toàn cầu, thì tôi không tin điều này. Tôi nghĩ rằng là bây giờ mà hoa vốn là may lắm rồi, chứ còn nguyên tắc là xe mà không bán được mà họ đến nỗi họ phải giả vờ mua rồi bán sang làm taxi mà công ty taxi cũng của họ nữa, thì một hình thức để mà che lấp cái sự thua lỗ thôi. Nhưng mà chính phủ Việt Nam thì dĩ nhiên có những trái to mặt lớn đầu tư về ông Phạm Nhật Vượng, cho nên họ cũng không có nói gì vậy chuyện này.
1: Có một cái điều lạ đó là xe của VinFast á, mà tốt thì không nói gì, nhưng nếu mà nó bị trục trặc đó, mà ai mà dám tố cáo đó thì có thể vướng vào vòng lao lý đó anh. Tức là có những người đã bị rồi, cái đó là có thật. Có một người đàn ông mua cái xe về, nó cứ hết bị cái này tới bị cái kia, xong rồi ổng mới đăng những cái thông tin đó lên trên mạng Facebook của mình và nói rằng là cái xe này nó không có giống như người ta quảng cáo. Vậy mà ổng bị mời lên làm việc, và sau đó thì cũng phạt vạ rất là nặng về cái tội mà dám vu cáo cho một cái hãng sản xuất thuộc về cái dưới cái sự bảo trợ của nhà nước mà lại dám tố cáo là kém chất lượng, thành ra là họ cho rằng là vu
0: Tôi là rất thích cái chữ anh Quang Trương vừa xài, chữ làm việc, bởi vì bên Việt Nam luôn được cái gì mời của công an phường, mời anh Nguyễn Văn X, Văn Y đó đến phường để cơ quan hai chấm làm việc.
1: cái dù kế này mới vui nè. Quan chưa nghĩ một cách bình dân thôi đó, thì mới thấy rằng là cái bản tin đã nói rằng như thế này, tức là họ đã bắt được một cái người chủ tịch của hội đồng quản trị trong công ty phân bón nổi tiếng bởi vì làm hàng giả. Thì mình nghĩ một cách đơn sơ thôi, đã phân nó là cái chất cặn bã rồi, bây giờ lấy cái gì để mà làm giả nữa anh Phạm Cử? Cái gì nó tệ hơn phân nữa để mà giả nó anh Phạm
0: Nhưng mà anh biết là nghĩa là họ chỉ cần là tại vì thế, thứ anh thế này, khi thu thập phân cũng phải tốn tiền chứ không, mà họ không có thu thập phân bằng kiểu đó, họ lấy cái đồ giả tệ đó nữa, đồ tầm bậy mà không phải là phân, nếu mà phân thì phải tốn tiền, anh nói họ là mấy lô mà còn rẻ hơn phân được.
1: Ông Phong chưa tìm thấy cái gì rẻ hơn phân. Nó là cặn bã rồi.
0: Nhưng mà cặn bã đó nó còn quốc, còn mấy cái thứ mà không phải cặn bã nó không có quốc như phân, mà vẫn bỏ vô thay phân mày ghê
1: Em nói đùa cho vui thôi, chứ đây có lẽ là công ty phân bón mà những cái chất hóa học đó, phân ure rồi đấy. Mình nghe thôi, mình cách bình dân suy nghĩ thì mình
0: Dạ
1: thấy nó
0: đúng
1: lạ
0: rồi,
1: thiệt.
0: rõ ràng.
1: Đã phân là cái chất cặn bã rồi, bây giờ tìm ra cái chất nào mà nó tệ hơn để mà làm giả nó thì
0: Bởi
1: phải
0: vậy
1: nói là
0: là
1: hay
0: chỉ có Việt Nam thôi, thiệt tình. Công ty phân bón bán phân giả và dễ sợ.
1: À, thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng hôm nay thứ năm với chú Phạm Cơ, anh Quang Chương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Chương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Chương và xin chào quý vị khách hàng của Cà Phê Sáng.
5: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
3: Ba người ba tông ha. Ba tông chào khác nhau, Tường Minh thấy tông hơi hai bờ chút xíu. Mặc dù là chưa sáng, chưa có cà phê, trà gì hết, nhưng mà cũng hai bờ. Chơi qua giọng của chú Cơ thì trầm buồn, giọng anh Chương thì neutral. có cái trend này hay lắm.
5: Phải có chép gì,
3: thiếu một tông nữa là tông của anh Trường bên kia nữa, phải thì vô nữa là đủ trend luôn á anh Chương. Bây giờ đang có một cái trend hay lắm. Một câu nói mà bốn tông nó sẽ ra bốn nghĩa khác nhau. Anh chưa nghĩ ra cái câu nào mà anh dùng bốn tông mà ra bốn nghĩa khác nhau.
5: Chưa, tạm thời thì chưa.
3: Cái đó là đang trend hot ở trên mạng luôn đó. Thí dụ như đẹp dễ sợ ha. Cô đó đẹp dễ sợ. Đẹp dễ sợ. mỗi cái nhân nhá là nó sẽ ra trời đẹp dễ sợ luôn. Mỉa mai cái bình thường bởi vậy. Tiếng Việt rất ghê,
5: tiếng Việt.
3: Kỹ như là chỉ có đổi cái tông giọng chút xíu là ra cái nghĩa khác rồi, ai chịu nổi, thấy không? Nhiều khi là mình text là bình thường, nhưng mà cái người phía bên kia có thể là theo cái suy nghĩ của người ta hiểu ra cái tông giọng khác, thành ra là cái câu mỉa mai câu sống tình
5: rồi cái chữ cảm ơn không là nhiều khi mình nghe mình cũng nổi da gà đó. Cảm ơn nghe
3: cảm ơn nghe là cái như là
5: mai mốt thôi là mình thấy mình cũng ớn rồi chứ không phải cảm ơn bình thường.
3: Thấy mà ớn á là em ớn bình thường thôi, mà ớn của anh Trường là ớn vậy lắm. Thấy hay không chú Cơ?
4: Hay chưa?
3: Hay đó.
5: Thiếu
3: cái đó
5: lâu quá không trả cái đem tới trả. Cảm ơn nghe. Nghe là không có lần sau rồi đó.
3: Chỉ có đổi tông một chút xíu thôi là giống như làm khán giả nói là em đọc comment đó. Mỗi lần em đọc comment đó là em chế thêm cái giọng em vô chút mà ra khác nghĩa của người ta. Người ta nói anh Kiểm nhẹ nhẹ thôi mà em nhấn vô chút xíu là bên Kiểm tự ái. Cái đó là em muốn khiêu khích anh Kiểm thôi. Nha, cũng cái một lời nói đó thôi, đúng không? Người ta nói cái giọng người ta là bình thường, nhưng mà qua giọng đọc của em nó ra nó bất bình thường. Cái đó là tại vì mình muốn khiêu khích người ta. Mà chú Cơ thấy là cái khiêu khích nó khiêu khích hay là khích tướng, hai cái nó khác nhau đúng không? Khiêu khích có khi nhiều khi em nói khích cái anh chưa đang nửa chừng thôi, muốn làm đó mà không muốn làm đó, cũng như là lần thần cái em nói khích cái anh chưa làm luôn.
5: Không, chưa chắc. Có nhiều người làm ngược lại, tức là thay vì khích nó làm, không thì khích không làm,
3: không làm luôn,
5: hoặc là làm ngược lại.
3: Dễ
5: hàng có chứ phải không đâu.
3: Ví dụ như là nói thôi bữa nay không uống nha, cái nói khích đi nhậu là bị khích nhiều lắm, khích cái uống luôn. Hay là tính thấy là cái đó hơi nguy hiểm, không muốn làm, không có muốn bị nguy hiểm, nhưng mà nói khích cái ok làm cho coi. Làm cho coi. Cái anh Trường với chú Cơ chứ quý vị có khi nào bị khích không, mà khi mà khích á thì tắt nó nói như thế nào? Khiêu khích hay là khích tướng hay là nói khích hay là những cái hành động khích? Thì tại vì vừa rồi trong cái World Cup anh Trương thấy không, mấy cái người cầu thủ họ hay nói khích nhau lắm. kiểu như là nói để cho chọc tức người ta đó, để cho người ta điên lên, rồi người ta phạm lỗi. Thành ra sau này là mấy trận cầu là trọng tài FIFA cấm không có được che miệng nói. Tại che miệng nói là để nói gì? Tại sao phải che miệng nói? Nói để chọc tức người ta chứ gì? Đúng không? Để chọc tức, ví dụ như là đã thua quê rồi mà còn chọc tức người ta câu nữa là điên máu lên là quýnh lộn, hay là điên máu lên là bắt đầu chơi xấu, cái đó là mình bị khích.
5: Vậy khi điên lên đá không được nữa.
3: Quê cơ. Bởi vậy em đi chơi badminton á, chơi vũ cầu á, mà có cái người đó là chuyên môn khích bên kia hồi bên kia quế luôn, thì có người á là nó nói gì nói cười, khích thì khích không có ăn thua gì hết trơn á, cười thôi, mà thấy cười thôi ăn. Nhưng mà có cái bạn đó là trẻ mới lớn lên, trời ơi quê giận rồi xong rồi hát lên, điên lên á, là ghét mát á, rồi xong mới là về sau cạch đó, không có chơi với đó, như là cạch mặt luôn á. Giận luôn đó, là không có chơi nữa. Mà tại vì cái người này á là khóa chọc người ta, khóa chọc tức người ta, thua một cái là chọc tức. Còn tụi mình á thì không có vậy đâu, không có chọc tức đâu, nhưng mà mình quay đi chỗ khác mình cười. Cái hành động á, cái anh đó nói chứ cười thẳng mặt tôi đi, quay qua cười còn tức hơn nữa. Quay đi chỗ khác cười còn tức hơn nữa. Là mình không có muốn là giống như mình cười chọc người ta nên mình quay đi.
5: Cái dễ
3: thôi. Quay đi để cho người ta đừng thấy, nhưng mà giống như là cái anh đó anh nói chứ cười thì cười thẳng mặt tôi đi. quay đi chỗ khác cười còn tức hơn nữa. Đó, cái vấn đề khi mà mình bị khiêu khích, thì khi bị khiêu khích đó là cái hành động đáp trả đó là chứng tỏ bản lĩnh của mình không. Nhưng mà khiêu khích nó cũng có hai mặt ha. Khiêu khích đó là khích tướng đó, thì cũng làm cho người ta tốt hơn. Không biết là anh Trương với chú Cơ chứ quý vị có khi nào bị khiêu khích hay không, rồi mình khi mình đó thì mình sẽ như thế nào? Có khi nào mình bị người ta khiêu khích mà mình tốt hơn không? Cũng có một câu chuyện như vậy. Có một cái anh đó thì gia đình ảnh là mỗi lần gặp thì chê, nói chứ mày không làm được gì đâu, không làm được đâu, tánh vậy không làm được gì đâu. Trời, cái tức quá, thì tức quá coi như cắm đầu cắm cổ học rồi làm quá trời luôn để chứng tỏ là tôi làm được. Vậy là khích, nói khích cũng có hiệu quả phải không chú Cơ?
4: Đương nhiên.
5: Không, mình là cái tiếp người mà không có dễ bị khích, mà có cho dù có bị khích đi chăng nữa cũng làm ngược lại chứ không có làm theo.
3: Càng khích là càng làm ngược lại.
5: Đừng có khích.
3: Đừng có khích.
5: Đừng có khích.
3: Đừng khích tôi. Đừng có khích tôi. Chú Cơ, sao chú Cơ?
4: Không, đó là chuyện bình thường, mấy chuyện thương thôi con, mấy chuyện quan trọng như là chuyện học mà khích mà làm ngược lại thì chết rồi.
3: Có nhiều đứa nó là chỉ có khích nhẹ một cái thôi là nó cắm đầu cắm cổ nó học. Cái đó có đó, khích đó là thằng kia nó giỏi quá trời rồi, thấy không, rồi là cái đồ tức là muốn hơn nó đó. Em là em bị khích nha, nói chứ đừng có khích, khích làm đó. nói chơi chứ chưa biết, không biết nữa, không đi. Bữa nào anh Trương hay là chú Cơ gì khích thử rồi em cũng làm không.
5: Khích mua nước ngoài có mua đâu.
3: Cái đó đâu có khích đâu.
5: Đó làm ngược lại đó.
3: Ai mà khích mua nước, khích sao, khích phải là khích gì?
5: Khích đãi multi đâu có đãi đó, là đã làm ngược lại đó.
3: Nhưng mà thấy là ở Việt Nam mình là mấy bà hay khích lắm. Ông ngon đánh tôi đi, ông ngon đánh tôi đi. Đang gây lộn á với ông chồng á, rồi sấn vô nè, giỏi ngon đánh đi, bình tĩnh.
5: Hồi xưa nhớ mới lớn đó thì con chuyện nổi tiếng là ít nói trong nhóm, thiệt là ít nói thật. Mà mấy người bạn họ biết á, nếu mà thấy ít nói thì đừng có nói tới. Thì từ từ mình tìm cách mình sẽ tham gia câu chuyện. Từ từ mình sẽ bắt đầu nói. Còn ai mà nói sao mà ít nói, không chịu nói chuyện như là nguyên ngày nó không thèm nói luôn.
3: Kì vậy?
5: Người...
3: Đừng có khích. Em gặp em nói bộ câm không sao nói không nói
5: thích là khỏi luôn.
3: Ok vậy. Chú Cơ thì sao chú Cơ? có bên kia là khích, đừng có nói khích tôi, là khích là tôi không làm luôn á. Cái chiêu đó không có áp dụng với anh Trương được.
4: Không, không thể áp dụng được với người trên 80.
3: Nhưng mà hồi trẻ thì sao, có bị khích tướng gì, khi nào có bị ai khích làm liều làm gì gì không, suối bậy tôi làm theo không?
4: Không, bây giờ tôi hầu như tôi quên về cái chuyện dưới 80 rồi.
3: Cái kỳ vậy. Thiệt là bó tay chấm cơm.
5: Đừng có khích, tôi quên rồi, đừng có khích tôi.
3: Anh Trương khích thử coi.
5: Rồi.
3: Anh khích thử coi.
5: Ông đã quên rồi, sao khích?
4: Quên hết rồi, quên hết rồi.
3: Chú Cơ chỉ có một cái là khích cho chú Cơ nói được, là giống như chị hôm qua gọi vô vậy.
5: Vậy hả?
3: Đang ngồi xìu xìu xìu, chị hôm qua gọi vô cái gì, chú Cơ tính liền.
5: Không biết, không nghe, hôm qua không có nghe cái vụ này.
4: Không biết, tôi cũng không biết vụ này.
3: Mới hôm qua thôi đó, rồi đừng có nói bị dementia nha.
4: Không nhớ thiệt á.
3: Trời đất ơi, mới hôm qua bằng lửng sôi nổi y xèo cái cô ba mươi mấy tuổi. Mới hôm qua mà bây giờ quên đó, là quên. Đưa đi bác sĩ luôn á.
4: Bây giờ thiệt quên.
3: Thấy không? Nhắc vậy rồi nhớ chưa?
4: Giờ nhớ mà nhớ cũng không hết nữa.
3: Đó, khách đi. Cái này là bị dementia. Cái đó là nói khách đó đúng không?
4: Cái này bây giờ phải nói rằng là người già như tôi bây giờ còn chữ hay nhất mà kêu là lì quá rồi đó.
3: Lì quá rồi, ai nói gì lì nói rồi. Ai nói gì nói. Thí dụ như bây giờ chú Cơ đi vô bàn nhậu đi, ví dụ bàn nhậu cho dễ, rồi chú Cơ không muốn uống nữa, người ta khích chú Cơ uống không?
4: Tùy chứ, tùy theo tùy theo hoàn cảnh nó khi đó mà tùy theo chứ. Có những khi là mình tuy già vậy nhưng mà nhiều khi nó khích mình uống, mình nhiều khi cũng điên lên cũng uống thiệt.
3: Thấy chưa cũng điên lên, như bộ bị khích cũng điên lên, cái chuyện mà bị khích là cũng điên lên là lại lẽ thường đó. Này thí dụ như hồi nãy mình nói là khích nó có hai cách. Khích đó là khích để cho chọc tức cho người ta. Có nhiều người á rất là thích chọc tức người ta nha. Có cái máu đó. Cái máu là nói cho người ta tức lên để cho coi con người ta tức ra làm sao. Đó. Lâu lâu em cũng có đúng không? Em cũng có cũng có thích chọc người ta lắm.
5: Vậy hả? Mấy người đó răng đẹp lắm phải không? Dòng răng sứ đó là không?
3: Mình chọc tới mức độ nào thấy người ta
5: ai có đi chọc tức người ta thì dễ rụng răng quá vậy.
3: Chọc tức người ta cho người ta tức lên để mình coi người ta tức người ta phản ứng như sao, nhưng mà thấy là người ta tức quá rồi mình phải dừng lại chứ, mình đừng có chọc tới đổi mà mình bị rụng răng như vừa thôi chứ.
5: Có kiềm chế hả, đừng vượt qua rằng
3: thì đó. Thì em có cái người bạn á. Cái chuyện mà thua bài dài đồng á, đâu có ăn thua gì đâu, nhưng mà quê. Không phải vì tiền nhưng mà vì quế. Quế lên mà em biết á, là mỗi lần mà chơi cái bài đó mà thua á, là bạn ấy bị quế lên lắm. Mà em cứ chọc chọc và tức lắm luôn. Mà em thấy người ta tức em cũng thấy vui vui. Anh Trương có khi nào thấy người ta tức lên mà thấy vui vui không?
5: Thôi, mình đừng chơi kiểu đó. Không dám làm cho ai tức.
3: Không dám làm cho ai tức hết. Tức. Tức cũng vui chứ. Tức em cũng có hai người, nói chung là phải thân, phải đủ thân thì mình mới dám làm vậy, chứ người xa lạ hay là chưa có thân lắm thì chắc không dám đâu. Nhưng mà đủ thân rồi á là cũng phải chọc lắm. Có một người nữa là em như anh Kiểm đó, em hay chọc tức anh Kiểm dữ lắm luôn. Chọc cho anh tức lên cũng vui. Quý vị thấy vui không chứ, em thấy vui lắm. Một người nữa thì là em hay cãi lắm, em nói ngược, mặc dù là mình không có suy nghĩ như vậy nhưng mà mình thích chọc đó, là mình nói ngược lại. Mà nói ngược lại á là người ta cãi, cái người ta cãi đã đời, cái mình nói ngược lại một câu nữa cái người ta cãi, cái em thấy vui. cái đó cái vui kỳ lắm không?
5: Cái kỳ lắm trò không? Tiêu khiển vậy đó hả?
3: mà
5: không, thân thì cũng không sao, thân. Mình biết cái tính người đó hay hay hay cãi gì đó thì mình cứ châm vô
3: cho cãi chơi
5: cũng vui. Dạ nếu mà thân kìa, chứ còn người mà không thân
3: nghĩa thì, là phải đủ thân thì mình mới chơi cái trò đó, chứ không thân á là giống như mình nói là đi chơi thể thao á mà chọc bên kia tức á là nhiều khi đánh lộn á, khiêu khích người ta đó là nguy hiểm lắm. Hay là vợ chồng đang cãi nhau mà ông giỏi ông đánh tôi đi, ông giỏi ông đánh tôi đi là rủ lên thì mà sao mấy bà hay làm đó lắm nha. Ừ, thấy là đa số là như vậy đó nên mới có chuyện. Thường thường là ông ngon hả, hay là ở bên Việt Nam không biết hồi nhỏ anh Trương với lại chú Cơ có nhớ không, mỗi lần mà gây lộn á mày ngon mày bước ra đây mày ngon nhiều vô đây, anh đâu có muốn đánh đâu đúng không, lúc đó anh đâu có muốn đánh lộn đúng không, muốn nói cho nó oai phải không, hay là sao mà thường thường là lúc đó mà bây giờ ngon anh kiểm anh đây anh ơi, ông ngon lên đây đi bay với tôi đó là khích chứ gì nữa. Còn hồi nhỏ là cứ chiên mồm á, ngon nhào ra, ngon nhào vô đây, ngon ra đây.
5: Chị nhớ hồi xưa chứ là nào đến trước làm cha
3: nào đến trước làm cha
5: nào ngon á là đến trước. Thành ra là

0: thôi bị dột không? Rồi xong rồi
1: Ý, vậy là anh bị khích, tại vì á là tụi nó không đánh, nên thế nào đánh trước làm cha để khích cho anh sợ nếu mà không đánh á, thì không làm con, nên là anh đánh là anh bị khích
0: không phải khích
1: rồi.
0: ngay lúc đó mà cái câu đó dường như là thanh niên mới lớn ai cũng biết câu đó chứ,
1: Thì cái câu đó để
0: thành
1: khích
0: ra là
1: nhau
0: đứng là không
1: đó.
0: phải giống như Mỹ mà đẩy đẩy đẩy đâu, một câu câu đầu tiên thứ hai là quất liền. Ở Việt Nam là vậy, tới giờ hình như là vẫn vậy luôn á.
1: Phải không?
0: Chứ không có để người ta đánh trước đâu,
1: Rồi,
0: tại ở
1: đánh.
0: Mỹ này cái luật nó khắt khe quá thành không dám
1: Bây
0: đánh.
1: giờ ở Mỹ đánh trước là tôi là tự vệ đó nha.
0: Ở Việt Nam là không có chuyện đó đâu.
1: Bây giờ anh phải nói khích cho nó đánh mình. Nó đánh mình trước rồi mình tự
0: Chỉ
1: vệ.
0: cần nhìn đểu cái thôi là nguyên cái ly cà phê bay vô mặt liền, đi uống cà phê đó.
1: Thì đó.
0: Yes, đi ngang qua mà nhìn cái thôi là vớt liền đó. Việt Nam anh hùng rơm, anh hùng dữ lắm. Hồi xưa nhớ.
1: Thì để cái chuyện mà khích đó, nó có nhiều vấn đề lắm. Khích có thể là vui, bạn bè thân á, nói khích vài câu để cho nó xông tụ lên, cho nó vui lên, để cho có cái chuyện để nói cũng có, giống như tụi mình kể cho vui vậy đó. Rồi cũng có những cái khích để cho người ta khá hơn. Thí dụ như người đó hơi ù lì chút xíu, nhưng mà tự nhiên cái có một cái lời khích một cái người đó tự nhiên cái thay đổi luôn, thay đổi cuộc đời luôn á, làm việc hay là học hành hay là những cái việc gì đó, phải khích một câu, phải khích một cái thì mới làm, không còn không thôi thì không. Cũng có đi uống khích nó một câu cái nó uống, còn không thôi nó ngồi nó cầm ly hoài. Hay là có những cái khích mà nó tệ hơn, giống như chuyện mà chơi thể thao á, xong rồi á, thì ăn mừng á, mình ăn mừng với mình đi, không có đâu, chạy trước đi trước mặt đối thủ á, rồi hả ăn mừng cho người ta tức chơi, thì cuối cùng mới là xô xát. Khi mà những cái xô xát trong trận thể thao đó là có lửa mới có khói nha, chứ không phải là tự nhiên là người ta là chơi xấu hay tự nhiên không ai đụng tới mà người ta tức rồi người ta nhào vô, người ta mất huy chương, người ta nhào vô người ta đánh đâu. Phải có cái gì đó, cũng phải có ánh mắt gì đó, phải có cái cử chỉ gì đó, phải có cái lời nói, giống như là cái anh kia ảnh chọc cái này, anh nói chứ ủa mày gọi điện cho ông chủ tịch FIFA ông không trả lời hả? Tại vì người ta nghĩ là Argentina là được FIFA cưng, là muốn là được có huy chương, xong cái đá xong chơi đã thua quê rồi còn hỏi một câu điếu vậy nữa, thì bên kia mất kiềm chế. Thì lỗi của ai? Lỗi của người khích hay lỗi của người quýnh?
0: Không biết chuyện đó nó xảy ra làm sao,
1: Thì
0: thành
1: thí dụ
0: ra
1: như mà bây giờ
0: là
1: vậy đó thì anh nghĩ là lỗi của ai ngồi? Thí dụ mà nó xảy ra ẩu đả vậy đó, vợ chồng cũng vậy nữa, ông chồng đang nóng bà vợ nó ngon đánh tôi đi, thì khi mà xảy ra bạo lực như vậy á, là lỗi của người nói khích người ta để cho người ta mất control, hay là lỗi của cái người là bị nói khích thì anh chọn cái giải pháp bạo lực là cái lỗi của anh, thì anh nghĩ là lỗi của ai? Để cho quý vị gọi vô nha, 713 931 1560. Khi mà mình bị khích á, thì cái người khích đáng trách nhất hay là cái người mà bị khích mà không có control là đáng trách? Theo quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào? Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại để nghe điện thoại của quý vị, 713 931 1560.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ 7 tuần này tại

0: Kusada bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ. Và giải thưởng đặc biệt, một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Wins Giveaway vào ngày thứ 7 tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Good morning sunshine. Xin một lần nữa gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và mời quý vị gọi vô khi mà người ta thích mình đó, rồi nó xảy ra chuyện nổi nóng lên, hay là bạo lực, hay là những cái chuyện mà không vui á, thay đổi cuộc đời luôn. Thích cái đi giết người luôn, ra thay đổi cuộc đời. Thì lỗi của ai? Lỗi của người khích hay là lỗi của người mà không kiềm chế? Quý vị nghĩ như thế nào? Mời thính giả trên đường dây xin chào 9800.
2: Dạ, chào Hoa Sáng.
1: Dạ.
2: Dạ, chào anh Cơ. Chào cô Tường Mình.
1: Dạ, chào anh Trương.
3: Chào anh Trương.
2: Tôi thì, cái vụ kêu khích này tôi bị nhiều lắm, nhưng mà giờ mình nói ít thôi. Nói một vài thí dụ thôi. Thì tôi bị em, tôi thường nói cái là tôi thì cũng biết rồi, chú quý vị cũng biết là tôi cái tài ăn nói không có rồi, nhưng mà có cái là ít nói giống như văn chương, ít nói lắm mà đụng quá rồi chịu không nổi là bộc liệu. Thì cái chuyện tôi bị khiêu khích vậy đó. Cái hai vụ mình nói hai vụ này trước đi ha. Là cái một vụ đó là cái người kia ngay bến xe công trường Minh Linh đó, ngay bức tượng Trận Đạo ngay chỗ Bạch Đằng. Cái nó ông nó hiểu lầm thôi, mà sự thật mình cũng hiểu lầm giết thành thiệt. Thì mình tới làm ăn đó thì nó thấy quen với cái người đó, thì là cô đó là cũng là người quen với bạn đó. Cái nó lại tính chuyện mình, nó thích mình. Và bữa đó buổi chiều tối rồi, nó thích tụi nó làm dữ lắm, không biết nó có xỉn, mà tôi nghĩ nó có xỉn. Nên nó lại lơi xe, nó làm dữ lắm. Thì cái chỗ đó chỗ bến xe buýt mà, thì nó thích tôi quá rồi. Tôi rất nhiều lần mà tôi cũng giận lắm, mà không biết làm sao, mình cũng không ít nói, không biết nói chuyện thì mình cũng đâu nói đâu, cãi lạnh. Tôi thích tiết nhiều lần quá, mình đâm lên nóng. Đôi khi nó nhúng nhẹ, giống như nó là cái vỏ đồ cao lắm vậy đó. Thì tôi tưởng nó là ngon á, cái tôi không nói, tôi cầm nguyên cái mâm mà mâm xe buýt á, mâm mình tháo vỏ ra rồi, cái mâm xe buýt nó cầm lên, cái mâm nó nặng lắm nha. Tôi cầm hai tay vô một cái đó, nó né được, cái nó sợ tụi nó không dám đụng tôi nữa. Là nó bỏ chạy luôn, là hết luôn, nó không dám đụng nữa. Mình thấy một cái kiểu là mình chơi bạo mà, bột nó một cái, nếu mà trúng một cái là bạn nó chỉ có nằm lát liệt cái luôn, chứ đâu có làm gì được nữa. Thì nó sợ luôn, nó không dám đụng nữa, nó nhót luôn. Là người cũng ngay công trường đó luôn. Thì tôi làm ăn với vợ y là người ăn nói giỏi lắm, mà cũng cái cổ thì cổ có hàng thì cổ bán, cổ hồi xưa mình gọi là làm ăn ngoài chợ trời thì gọi là đá ngang, đá qua cho mình còn bán với chợ, như là không có làm thì chỉ đưa lại cho mình thôi. Cổ là người môi giới thôi, thì mình làm, mà hai người làm rất là thì làm ăn mà, thì họ anh ta hiểu lầm, tưởng tôi cổ kẹ với vợ thì thích tôi hoài, tôi nói không có, mà cứ hiểu lầm, cứ làm biết rồi đứng nhún đầu đòi đánh mình hoài đó. Thì tôi cũng thủ, tôi không thành thủ thế vậy, tôi vừa để cái tôi vô cái giống như anh Trương nói, quơ cái đấm vô mặt nó sợ luôn, cái nó dẹp luôn. Cái vợ nói với em, vợ lại la ông có ngày cứ quậy người ta nói không có, mà cứ quậy hoài, làm ăn có gì đâu mà ăn uống chuyện thường với chúng nhau, ăn uống chuyện thường thì chung tiền thì nói là bình thường thôi. Thì chuyện đó là vì thằng bà nhiều khi vợ tôi cũng ghen cái vấn đề đó, nhưng mà mình thằng bà ghen thì chuyện thường mình mới ghen, cái tôi không nói gì, cái chuyện đó có đó. Tôi bị hay khích đó. Rồi còn cái này là không biết là cô Tường Minh nghĩ sao, danh Trường danh Cờ nghĩ cái nào. Cái trường hợp này, cái người gia đình đó bị đánh tư sản, thì nó đuổi ra khỏi nhà rồi, bắt đi kinh tế mới rồi, đi mua cuốc đi kinh tế mới rồi, đi làm kinh tế mới đó. Thì ông anh tôi thì cũng làm ăn, cũng quan hệ lớn, cũng quan hệ nhiều đó, cán bộ này kia nọ, thì ở khách sạn ngay Nguyễn Huệ, thì khách sạn lớn mà, thì cũng cho mới có một cái phòng cho y ở tạm đó, khỏi đi kinh tế mới, để chờ đi dịch viên. Thì ở nó thời gian xong có về đáng vậy, rồi còn nói với má tôi, nói thẳng với má tôi luôn, ông anh tôi á, gia đình tôi, nói thẳng luôn, ông anh tôi xài tiền vậy, nhưng mà cái gia đình của cô á, là tôi thấy nguyên gia đình cô là không có ai có khả năng để đi vượt biên được.
1: Ừ.
2: Mà gia đình y có tiền đi, thì có tiền giàu mà quyến tài sản mà, thì nói câu đó đó.
1: Ừ.
2: Mà thì mình cũng tuổi thân cha, đó là tôi hỏi anh Cơ với cô Trường Minh, anh Trương, người ta nói khích mình hay ta coi khinh thường mình không có tiền.
1: Ừ.
2: Thì đó, thì cây cầu đó
1: thì phải đi ráng làm cho có tiền cho người ta coi, đúng không?
2: Không, ông anh tôi thì ổng cũng làm bình thường, tôi cũng làm bình thường thôi, chứ người ta có thường chuyện người ta. Thì ông anh ổng làm ăn thì cũng ổng, thì tôi nói vấn đề ông ơi, ổng đi làm ăn đó, ví dụ với cán bộ thì ổng cũng làm được một mớ, đi viện bác chính thức.
1: Ừ.
2: Cũng làm giấy tờ nhiều qua rồi đi bán chính thức, cái trận cuối cùng nguyên gia đình là 6-7 người đi ngã Mỹ Tho, là đi trận chiến cuối cùng của bán chính thức thì đi lọt.
3: Ừ.
2: Có một gia đình rồi đó ha. Rồi tôi, ông anh tôi thì cũng buôn bán, thì ông cũng làm được có tiền, ông đi cũng hai vợ chồng với dắt một cháu, một cậu đi cũng được hai, cũng ba người thì cũng ok, gia đình cũng vui rồi. Rồi tới tôi thì tôi đi theo diện giấy tờ, tôi cũng có cần, tôi có kể đó, thì cũng hùng với người ta đi ở miền Trung thì cũng đi lọt.
1: Nhưng mà
2: thì sao? Dạ.
1: Nhưng mà anh Trung, có khi nào mà người ta nói khích cái gì á mà anh nghĩ là cái lời nói khích nó giúp cho anh cố gắng hơn không? Có khi nào người ta
2: có chứ.
1: Dạ. Trong cái trường hợp thì, nào thì mà người ta khích câu mà mình cố gắng dữ lắm luôn không?
2: Thì đó cái phần của tôi đó.
1: Ừ.
2: Trong anh tôi thì tôi không biết. Mấy ông anh tôi không biết thì chắc mấy người đó đi nhiều hoàn cảnh họ đi thôi.
1: Ừ.
2: Tôi nghĩ vậy, chứ còn phần tôi là cũng bị tôi kích. Bị người ta nói khi dễ mình đó.
1: Ừ.
2: Tôi nghĩ là khi dễ gia đình tôi nghèo thôi. Thì tôi mới có được cổ phần đó thì hùng với người ta.
1: Ừ.
2: Thì cũng đi lọ. Thì sau cũng cho hai người, hai em vợ đi cũng hai Cà Mau, cũng đi hai dịp khác nhau thì cũng đi lọ. Thì cũng may mắn con. Một tiền không có nhiều, nhưng mà chuyến nào tháng chuyến đó là cũng trời cho thôi, có nhiều người đi cái chục lần hết tiền hết bạc cũng đâu đi lọt đâu.
1: Ừ.
2: Nó cũng trời thương cho thôi, tiền mình cũng rất thích, mình gán mình làm cho họ thấy đó.
1: Có khi nào hồi nhỏ anh Trương với chú Cơ với lại anh Trung đó, nhớ hồi nhỏ đó là mấy người con trai hay thế này, tao thách mày cua được con nhỏ đó đó.
2: Có đó. Đây thì có vụ đó có, thì cũng quýnh lộn luôn đó.
1: Thách chung
2: hai school đó. Thì cái cô đó có bây giờ hiện tại là cô cũng là trước thân cũng là bạn gái tôi luôn, vì khích cái mà kêu tôi ông đổ ông cua được cổ.
1: Ừ, cái cô nhỏ đó
2: không vớt được cổ rồi. Nếu mà ông vớt được cổ mà cô nắm tay tôi đẩy ông đi ăn chè nữa. Cái khích thì cũng thì cổ cũng theo tôi lắm, nhưng mà tôi không thích. Nó thật sự đúng không?
1: Rồi đi là đi cua người ta đúng không? Đi cua người ta để người ta theo đúng không? Là bị khích trên thì, đi cua người ta đúng không?
2: Thì đó, khích thì giờ cua luôn.
1: Gà ăn câu là thấy là lòi ra rồi hả?
2: Dính liền.
1: Ừ.
2: Dính xong rồi đã vậy, dính xong rồi đập
1: thằng. Dính xong rồi bỏ đúng không?
2: Dạ, đâu có dám bỏ đâu. Vô lỡ rồi còn bỏ được nữa cô.
1: Ừ.
2: Bị người ta bỏ có bị sao bị bể vụ bắt cá hai tay đó. Là buộc luôn, bị người ta bỏ mình chứ có đâu mình bỏ anh ta.
1: Ừ, chứ không phải là cua được rồi bạn khích rồi đi cua người ta xong rồi bỏ.
2: Không có, vô không vô thôi, vô rồi thì mình phải làm đúng chứ. Nhưng mà nó thật sự thì vô mình tính đọc chỉ muốn là được thắng với cái khích của mấy bạn mình thôi. Anh nhà
1: thương thiệt
2: anh
1: hả?
2: Anh nhà thương thiệt luôn. Là mà nó thương đâu có giống vậy đâu cô, chỉ được nắm tay rồi gọi là quý lắm rồi.
1: Ừ.
2: Đi coi phim nhầm nó được nắm tay là gan dạ lắm rồi đó. Đó có nhiều đó thôi.
1: Dạ. Yeah.
2: Chứ còn rồi ngoài ra không dám chuyện khác đâu.
1: À, cảm ơn Trung nha.
2: Nói thì cũng bị vụ đó chứ không phải không có. Ok. Đúng rồi.
1: Cảm ơn Trung.
3: Yeah, thank you anh.
1: Chắc anh Trương, Trung với Trương chắc cũng giống nhau hồi nhỏ có bị đi học có bị khích
3: không? Chưa bao giờ bị
1: khích cua câu đó không? Cô đó coi coi khó lắm đó, khó cua lắm, càng khó là các anh càng cua cho được. Bao nhiêu người nói nhỏ đó là bao nhiêu người theo không được á, mày ngon mày theo nó đi. Xong rồi cái là lăn xả vô làm mọi chuyện để cua người ta. Cũng có không. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Câu hỏi á, là khi mà bị khích á, thì ai là cái người đáng trách nhất? Cái người đi khích người ta hay là cái người á, là mình bị người ta khích mà mình không có kiềm chế? Lỗi cả hai hay là lỗi ai nhất? không có lửa làm sao có khói. Đó, cái câu người ta nói vậy đó, tự nhiên người ta đâu có tự nhiên, anh phải nhìn điểu người ta, ta mới tới đã đánh anh chứ. Tôi nói chứ tôi vô quán cà phê đó, tôi vô quán nhậu đó, à, tôi đi ngang mới nhìn cái nó quýnh tôi rồi. Ủa nhìn kiểu gì? Thấy không? Nhìn nhìn cái thái độ gì mà gọi là tôi đâu có làm gì đâu, tôi nhìn nó cái thôi à. Mà giống như là hồi nãy mình nói là một câu mà bốn cái điệu bộ là nó đã ra cái nghĩa khác rồi. Nhìn cũng vậy nữa, cái mặt á là nó biểu hiện dữ lắm luôn. Cái nhìn mà hả, nhìn nhìn điểu hay là nhìn rồi nhướng mày hay là
3: cái râu xệ xuống chút xíu thôi là có chuyện liền. Chày môi á
1: chứ có râu đâu mà xệ. Nhìn trời ơi, cái cách nhìn thôi là đã thấy có chuyện rồi đó. Không biết là quý vị đã có những cái trải nghiệm như thế nào nha. Tới bây giờ thì đường dây trống đó, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 713-931-1560.
3: Có ai ngon đó mà khích làm sao mà Thanh Thanh gọi vô đó. Khích tại nhiều lắm rồi mà không
1: no, được. Thanh Thanh khích đến nỗi mà ta nói cô này bị câm mà.
3: Thì đó là tức là đủ mọi cách hết rồi mà nhất định không
1: cách
3: rồi.
1: Cô này bị câm rồi, cái người còn khích đó là cô này bị cà lâm rồi kia là đủ kiểu
3: gọng, hết trơn. Đủ thứ nhất định không gọi.
1: Nhưng mà đó là cô Thanh Thanh thuộc cái team của anh Trương. Càng khích là càng không
3: khó,
1: làm.
3: Không khó bị ảnh hưởng.
1: Càng khích là càng không làm. Đó, chứ là không phải là nói là cà lâm là gọi vô nói tôi đâu có cà lâm đâu.
3: Xin lỗi.
1: Xin lỗi.
3: Cái gì không? Không.
1: Mình đi nhậu yếu, anh Kim Cân Hoàng nói là mình nhậu yếu nhưng trong bàn nhậu nói khích mình việc gì đó mà căng là mình cũng ly tới luôn đó, không có say luôn á, thấy không?
3: Nói chứ cũng có, tại vì đã yếu rồi mà khích mà cứ nghe mà uống ngồi nằm một chỗ luôn á, chứ là ai thiệt thòi.
1: No, nhưng mà tại vì tức bình thường thì không uống, uống yếu, nhưng mà tới hồi tức lên là tự nhiên mạnh hả? Thì anh thì em chỉ dịch cái câu của anh Kim Khân nói thôi. Ảnh nói là bình thường ảnh nhậu yếu nhưng mà đừng có kết ảnh là ảnh nhậu không say luôn á.
3: Khích thì khích nhưng mình phải lựa sức mình chứ, ví dụ mà cứ nghe khích mà cứ làm thiệt thòi là mình đi gánh với ai.
1: Dễ bị khích là người thiếu kiềm chế, dễ bị mắc mưu kẻ đối địch. Nhưng mà chú Lương sao? Chú Lương thì là người đi kích người ta hay là người bị khích? Nhưng mà theo chú Lương nghĩ là ai là người có lỗi nhiều nhất, ai là cái người mà gây ra sóng gió, người khích hay là cái người mà thiếu kiềm chế? Người ta nói là ủa, tại anh thiếu kiềm chế mà tôi nói gì cỡ tôi chứ, anh thiếu kiềm chế cho nên anh mới phản ứng lại chứ mắc mớ gì anh phản ứng. Anh bản lĩnh thì anh đâu cần phản ứng đâu, như anh Trương đó, anh bản lĩnh nói hả thì nghĩ làm luôn.
3: không phải mình dám tự hào mình bản lĩnh, nhưng mà có điều cũng tùy theo cái loại khích nữa. Không, khích cái kiểu mà giống như Tường Minh nói là giúp cho mình thay đổi cuộc đời đó thì nó khác, giúp theo kiểu chân tình, giúp theo kiểu góp ý để mà tiến không, bộ đó khác.
1: No, khích mà phải tức mới làm.
3: Khích mà cái kiểu mà khích đẻo là làm gì có cái chuyện mà thăng tiến để tiến bộ.
1: Em thấy là ở trong nhà vợ chồng á, mấy bà vợ khích ông chồng cái là mấy ổng là thiệt á.
3: Gì còn phi
1: gì mà kia mấy bà vợ nói khích ông chồng cái là phong ba bảo tố gì người ta cũng làm hết đó. Anh không lẽ anh yếu như vậy? Anh yếu như vậy sao? Để tôi coi bà nói tôi yếu hả, tôi làm cho coi. Thế ông hồi sớm cũng làm được, không lẽ anh làm được, là coi như là ủa tôi đâu có thua nó đâu, phải không? Phải không? Mấy chị có khi nào khích tướng mấy ông chồng không? Cái chứ em nghe đồn là cái chiêu này hiệu quả dữ lắm đó. Nên khích mấy ông chồng chút để cho mấy ông nổi máu lên thì mấy ông mới là ông hàng xóm giỏi quá, ông làm này lậm kia này kia nhìn kìa
4: đó. Qua lại ông hàng xóm đi.
1: No. Mẹ đâu có vậy đâu. Mấy ông đấy trời ơi, nó mình làm gì để anh làm cho em coi đó, rồi ra là đóng cái gà zibo cho coi. Mời thính giả trên đường dây.
2: Dạ chào chú Cơ, chào Quang Trương,
4: chào bà Bảo lâu ngày.
3: Dạ.
5: em con thấy con thích anh Văn Chương hoài mà không thấy anh Văn Chương ra cái YouTube nào mới cho nha.
1: Ngày nào cũng có mà. Channel người ta mỗi
3: có anh
1: ngày
3: đó, tôi khích anh cái vụ gà hoài mà có thấy con nào đâu.
1: Không thấy đem con gà nào lên hết trơn. Bây giờ không có nuôi gà nữa rồi.
3: Chắc gà giờ ốm yếu lắm rồi, ăn đâu có ngon nữa đâu, thành ra đâu có dám khoe nữa phải không?
1: Cái mùi
5: bây giờ mấy con gà em mà làm thịt đưa anh Quang Chương xong, anh Quang Chương mới kiếm hai chiếc xe cẩu cẩu xếp mới xếp thịt
1: nó dai dữ vậy sao?
5: Em nhớ ngày xưa là em bị cà lâm, mà cà lâm nặng lắm, mà ở xóm em đặt em là 5 cà lâm. Thì mấy đứa bạn đó nó mới nói, mỗi lần nó lộn với em á là nó nói như vậy, nó tao đố mày khi nào mày hết cà lâm thì tao mới hết chọc mày. Cái lúc đó em tức lắm đấy, mà đến cái ngồi nó mình càng nói thì nó càng cười đó, mà càng cười mình càng tức.
1: Em cũng mắc cười nữa, càng cười cái nữa.
5: Nhưng mà cái sau đó khi mà nó chọc mình nhiều quá là cái tự động cái em nghĩ, ủa thì tại sao nó chọc mình tức, khi mình tức lên thì mình không nói chuyện được thì tại sao mình phải trả lời với nó? Cái anh nghiệm ra nói thôi bây giờ kệ nó chọc đi, bây giờ mỗi lần mình muốn trả lời đó mình cố gắng mình trả lời từng chữ một chứ mình đừng có hấp tấp, mà hấp tấp là mình vướng vào cái bẫy của nó. Thì nhờ như vậy mà em tập từ từ tới ngày hôm nay thì em cảm thấy em đỡ, em không dám nói là 100%, nhưng mà ít nhất là cũng được 80-90%.
1: Tại vì chưa chọc anh tức chứ anh chưa mà nói tới này anh là cái như là gì đó cuồng trong coi anh là cái lắm liền.
5: Không, thật sự bây giờ đó.
3: Hồi xưa bị nặng hơn hả?
5: Hồi xưa bị nặng lắm anh Quang Chương.
3: Nhưng bây giờ cũng
1: chết. Em cười quá em chết.
5: Ngày xưa bị nặng hơn, còn bây giờ thì hơn nặng nữa.
3: Không mà thật đó, những người mà giống như anh Bảo đó, mà càng tức càng bị càng bốc. Anh rút kinh nghiệm về đúng đó, phải bình tĩnh lại thì nó sẽ đỡ hơn.
1: Nhưng mà có chuyện không có bình tĩnh được. Anh thấy không, em chọc anh Bảo chút xíu là anh Bảo đòi đổi thêm rồi. Chưa mới chọc có mấy câu thôi là anh Bảo nói chiều nay gọi điện thoại tặng cho anh Trường, không tặng cho Từ Minh nữa. Mà mới kìa nói là anh Bảo là cuồng trăm, cái anh Bảo là thấy chưa.
5: Thì em nghĩ thì mình cố gắng cho một mức nào thôi chị Tường Minh, chứ mình đâu có thể nào mà 100% mình không giận được. Một mức nào thôi chứ. Thì
1: cũng mà lỗi tại
3: anh có dễ bị khích không anh bà?
5: Thường á, nó lỗi là lỗi cả hai thằng, lỗi cả hai bên, nhưng mà lỗi không phải là cùng một lỗi, nhưng mà nó hai cái lỗi khác nhau. Một cái lỗi là thằng kia nó kêu khích mình, còn mình phản ứng lại là cái lỗi của mình, là biết nó cà chớn mà mình vẫn phản ứng lại, là cái lỗi đó là cái lỗi của mình, là tại mình ngu hơn nó hả. Tại vì mình biết nó cà chớn mà mình phản ứng lại nó, là có nghĩa có phải là mình ngu hơn nó không, cái đó là lỗi, đó là lỗi của mình. Còn lỗi thằng kia là lỗi nó, cho nó là lỗi cà chớn thôi hả.
3: Ai lỗi nặng hơn ai?
5: Thật nếu mà theo em là cái lỗi của cái thằng phản ứng lại thật là cái thằng đó mới nặng hơn. Còn tại vì mình suy nghĩ được mà mình vẫn phản ứng lại thì có nghĩa là mình tệ hơn thằng đó rồi. Giống em ví dụ đi, một thằng đó làm sai, nó tỉnh táo mà nó làm sai đối với mình, nhưng mà mình biết nó làm sai mà mình vẫn phản ứng lại với nó thì có nghĩa là mình còn tệ hơn nó nữa.
1: Người phản ứng là người sai hơn phải không? Ví dụ như là hôm bữa đó nghe anh bên đội Tây Ban Nha mà tóc dài dài đó che miệng lại chọc Messi, nói gì đó không biết, tại che miệng mà nói gì đó, xong rồi mét xịp mét trọng tài cái xong cái người ta nói trời ơi chơi lớn mà đi chơi mét. Chơi mà chơi mét
5: dạ. Nên cũng giống như mà khi mà mình đi chạy xe mà mình bị tích kịch đó, giả sử như mà ai mà bị cà lâm á thì cứ đưa bằng lái đi chứ đừng bao giờ nói chuyện đuổi cái ông cảnh sát, ông cà lâm ổng còn tức hơn nữa.
1: Anh tưởng chồng ông hả?
5: Dạ
1: anh Dương, anh nói là anh dễ bị chọc cái gì nhất, đi nhậu hay là về nhà mà vợ nó khích câu thì làm không?
5: Ô dạ thường thường mấy cái đứa bạn em á, tại vì em á là em không có uống bia. Dạ không bao giờ em uống bia.
3: Uống rượu không hả?
5: Ngày xưa ở Việt Nam thì em uống, nhưng mà khi qua Mỹ rồi là em bỏ luôn. Thì em quen những người bạn ở đây, mỗi lần tiệc tùng á là mấy đứa bạn cứ thích em hoài, nói du mà uống bia đi thì cho du 500 đồng, mình cho du cái này cái kia. Em không uống là không uống. Rồi nhiều khi có những người bạn em khoảng chừng 30 năm gặp lại nhau á thì cũng thích em, thấy không? Bạn bè gặp lại nhau thì mình nếm một miếng thôi cũng được vậy. Nó hào, không uống là không uống. Dạ, tại vì có những cái người ta khích mình nhưng mà mình đủ quyết chí thì mình cố gắng mình giữ. Còn có những cái người ta khích mình nhưng mà mình cảm thấy cái khích đó nó tạo cho mình một cái gì đó để mình học hỏi thêm thì mình cũng nên.
1: Vậy anh Bảo có khích ai không? Có nói khích ai không?
5: Em là vô vàng luôn. Dạ, em giống như chị Tường Minh vậy đó. Hay ai mà chọc mà người ta càng tức thì em càng thích. Dạ.
1: Rồi còn rặn không?
5: Nhiều đôi lúc cũng rặn chứ chị Tường Minh.
1: Còn rặn không? Còn rặn không là hay là răng sứ hết rồi?
3: Còn rặn.
5: Không, em giống như là anh Văn Chương nói vậy đó. Thường thường mà mấy người khích đó, là đa số họ xài răng mới hoài à. nên em nghĩ thường thường mà em cũng khuyên là các anh các chị mà ra đường mà thấy răng ai mà đẹp đẹp á thì nhớ là hỏi trước khi mà làm quen nha.
1: Nhưng mà vợ, nếu anh nghĩ sao khi mà trong gia đình á mà người vợ hay nói khích để cho ông chồng làm việc?
5: Thật sự cái đó cũng có những cái tốt mà cũng có những cái không tốt chị Tường Minh.
1: Tốt quá đi chứ.
5: Không có những cái không tốt đâu chị Tường Minh. Em ví dụ như cái ông chồng ổng chiên mà ổng không biết cái gì handyman hết. Mà bà vợ bà cứ khấy lên hoài, mà nói ông ở nhà cũng biết là ông đâu có làm gì hết trơn. Rồi tới lúc cái toilet nó hư cái ổng lại ổng bực bị bà vợ khấy, mà ổng lại ổng sửa một hồi nhà thay gì người mới đầu mình kêu thợ tới làm khoảng 100 đồng, bây giờ ổng sợ ổng làm xong một binh tùm lum hết trơn, cái kêu thợ tới nó quất 400.
1: khách có hại.
5: Dạ rồi nha. Còn giả sử như thấy ông chồng rồi tại sao ông ở nhà ông lao cắt cỏ này kia, ông chồng tức ông ra cắt cỏ thì cái đó là điều tốt đó. Còn giả sử dạ, tại vì ở trên đời này mọi việc á nó đều có thiết đặt ở trong từng cái bàn tay một. Có người có thể mình sửa được cái này, có người có thể sửa được cái kia. Còn bây giờ ông chồng không biết ông chồng mình sửa không được, thấy ổng thì ổng càng bài ra nữa thôi, ra chị đừng mến.
1: Nhưng mà vợ khích thì anh làm đúng không? Làm cho coi.
5: Dạ đúng rồi.
1: Làm cho thằng coi, đừng chơi, đừng chơi, làm cho coi.
5: Dạ, nhưng mà khi mình làm mình phải lựa cái sức mình, nếu mình làm được thì mình hả làm, còn người ta khích mình làm không được, mình cố gắng làm thì mình chạy chẳng qua mình sẽ bài ra thêm thôi chị Tường Minh. Nên em nghĩ khi mà mỗi lần em gọi vô đài cái tự động khi mà đài chơi bóc phone, cái em nhớ thở thơ bé của em vô cùng luôn, giống như cái phone nó ren mà giống như em cà lâm cà nhỏ vậy đó.
1: Cảm ơn bà Bảo nha.
5: Chào
1: anh Bảo. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Good morning sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Khích tướng hay là nói khích nó có tốt với khói xấu ha. Tụi mình mới nói chuyện nè, nói là khích tướng là binh pháp đó, phải không chú cơ? Khích tướng là binh pháp đó, là đối với quân địch đó, là mình khích để cho người ta tức lên đó, là người ta mất tự chủ. Đối với quân mình đó, mình khích tướng để tăng nhuệ khí. Khi mà chú mời tướng giỏi đó, là thấy coi mấy phim tàu đó, khi mình tới mình mời ông tướng năng nỉ cỡ nào cũng được hết á. Cái nói khích cầu cái mấy ổng ra, đúng không?
2: Khích tướng là chuyện bình thường thôi, ôi ai cũng biết cái chuyện đó.
1: Cái đó là binh pháp đó, không phải giỡn đâu. Cái đó là cái
3: dạ đúng rồi, Dương Đông Kích Tây là vậy đó.
1: Có sách đó, em coi, nhớ là coi chuyện Tam Quốc Chí rồi kia, đi mời mấy ông tướng rồi kia, người ta về người ta ở ẩn rồi, người ta như là gác binh, gác kiếm rồi, rửa tay gác kiếm rồi. Cái cho những cái người mà nói năng giỏi á, tới cái năng nỉ á, thì cũng không ăn thua gì hết. Bao nhiêu người tới năng nỉ không ăn thua. Cái tới mà nói khích đúng cái điểm mà người ta tức lên á, là thằng giặc bên đó nó vậy đó, cái là tức lên là ra quân liền á.
3: Dạ.
1: Mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
1: Dạ. Yeah.
4: Hello, chào thầy Trang, chào chú Phật Cơ, anh Thịnh Trường với lại Trịnh Minh.
1: Dạ,
3: chào anh.
4: Anh Thành đây.
1: Dạ, anh Thành.
4: Dạ, không biết âm thanh rõ không, tại đang lái xe trên freeway mà mưa lớn quá.
1: Ôi trời, cẩn thận anh nha.
4: Nghe câu chuyện thì mình cứ vui mình kể câu chuyện, mình gọi vô cái ý thôi. Theo mình thì lỗi cả hai bên luôn, chứ không có lỗi một bên. Đó, thì mình phải biết kiềm chế thôi. Mình lúc trẻ thì mình còn một thì có thể học kiềm chế, nhưng mà lớn rồi thì càng ngày càng lớn thì mình chỉ kiềm chế thôi, chứ không có thể nào mà lỗi của ai hết. Thì hồi nhỏ mình có bị một cái, nó thiệt sự là hồi xưa giờ không ai khích mình được cái gì tới bây giờ luôn. Không ai khích mình, chỉ có một lần lầm lỗi là mình ăn hận tới bây giờ. Là hồi đó mình quen cái cô kia thì sập trình. Hồi đó cái rồi cổ nói anh cho ngon anh lấy tôi đi. Mình lấy tới bây giờ.
1: Anh ngon anh lấy tôi đi.
3: Anh nói cái câu sập sình cho hơi nghe anh chưa hiểu cái chỗ đó nha.
1: Anh chưa nói mặt anh thấy xa vời, xa
3: mới
1: vời.
3: Quen mà sao sập sình.
4: Không có gì quen, có nghĩa là anh bị bậy nữa.
3: Không có, không hiểu anh nói sập sình là anh sao.
1: Ý là không có chịu tới luôn á.
4: Tới lui này nọ gì đó.
3: Tức là lúc yes lúc no gì đó, lúc nắng lúc mưa.
4: Thì anh thì cổ mới nói anh cho ngon anh lấy tôi đi. Mình quá khích, mình làm lực làm bị luôn.
3: Giờ hối hận nữa hả?
4: Là bây giờ chờ cho cổ khích đâu rồi, phải chỗ cổ không khích.
1: Bây giờ cổ sẽ bị dài bữa nữa cổ khích, cổ anh ngon bỏ tôi đi.
3: Đang chờ đó. Đang chờ đó.
4: Cho nên bây giờ mình nói chung là mình không có dạy nữa. Đến nỗi mà bây giờ cổ cái nấu ăn dở đến cỡ nào anh ngon anh nhìn đói đi.
1: Ngon nhìn đói đi. Anh ngon nhìn đói đi. Ăn không? Không ăn nhìn đói đi.
4: Đó.
1: Rồi sao rồi anh tính sao?
4: mình không bao giờ mà mình mà bị người ta khích hết á.
1: Mình đâu có ngon đâu, mình đâu có nhìn đó. Anh không có ngon, anh không có nhịn đói được phải không?
4: Đúng rồi. Ai nói mình nuôi mình chịu thôi.
1: Anh Thành ơi, anh một lần mà anh không rút kinh nghiệm, người ta thách anh nó là anh ngon anh lấy tôi đi, rồi anh lấy xong rồi giờ anh nói hối hận, rồi người ta nói là anh ngon anh bỏ tôi đi, mà anh là anh bỏ thiệt là anh hối hận thiệt đó. Nên ra là anh còn chờ đợi cái câu đó làm gì. Nói ra mà anh ngon á là anh cũng sẽ hối hận. Đằng nào anh bị khích là anh cũng đều hối
3: hận. Không, anh Thành anh đang chờ bà nói một câu. Anh ngon anh theo con nhỏ nó đi.
1: Âu là cũng hối hận luôn, đã nói rồi. Bị khích là sẽ hối hận. Ừ, anh ngon đi, anh ngon. Ừ, anh ngon anh văn díu díu đi. Ừ,
4: mình mà bị khích ấy, thì mình sẽ hối hận, thiệt nữa là vậy đó. Bây giờ lập tức là sai, lúc nào cũng hối hận hết.
1: Chứ không có tốt hơn hả?
4: Có hối hận tốt hay là hối hận xấu thôi. Hối hận gì kia là chút vui đùa hay là hối hận thật sự. Đó, thì cái đó thì tôi bỏ hoàn cảnh mọi người. Thì còn có cái câu chuyện mà giống như anh Bảo anh kể, thì mình cũng nhớ là hồi đó, thật sự, nếu anh Minh chưa qua chị tự mình mà để ý thì mình cũng coi khi mình đỡ hơn anh Bảo chút xíu. Thì hồi đó cái này chuyện có thể hay không thì cũng tùy mọi người ha. Mình đi mua con gà thì mình ta đưa con gà cái ông đó hỏi có chặt không, thì mình nói chặt ra làm hai, thì ổng trong đó chặt hết bảy gà rồi.
1: Tại vì anh bị cà lâm anh mới chặt nhiều chứ.
4: Thì mình không phải là cà lâm, thì mình khác anh Bảo, đó là mình không là cà lâm.
1: Anh nhại người ta đúng không?
4: Cái chữ đầu tiên mình ráng mình rặn ra cái chỗ đó, rặn cái chữ đầu tiên ra được thì mình chơi luôn. Quan trọng cái chữ đầu tiên thôi. Mà đôi khi mà cái cách nói chuyện mà cái rặn cái chữ đầu tiên á, mình kịp cái thời gian đó mình nghĩ ra cái câu chuyện đó mình nói, thành ra là mình khó sửa cái chỗ đó. Còn cà lâm thì phải sửa, chứ còn mình thì hay rặn. Là như vậy thôi.
1: Rặn cái chữ đầu tiên. rặn như gà đẻ vậy đó. Mà hả, ra được cái chữ đầu tiên rồi là nó ra nguyên dây luôn phải không?
4: Ra bánh luôn á, bắn ra bánh luôn.
1: Bây giờ anh còn bị vợ anh nói khích để làm này làm kia không anh?
4: Bà xã mình nói thiệt tới giận chơi với bà cũng có khích cái gì. Bà biết tính mình rồi, mình nói sao thì tính bà không cãi. Làm hay không làm thì tự mình biết cái nào mình còn phải làm, cái nào mình không cũng nên làm. Cho nên bà khích mình cũng vậy
1: thôi. Đúng vậy thôi hả?
4: Ra đường mình cũng bị ai bạn bè nói chuyện khích mình cũng vậy thôi. Mình cầm chai bia đó, nó cứ khích hoài, nó mày còn hâm lại nóng không? Nó bóp tay nó cầm đủ nóng rồi. Thế thôi. Mình biết khả năng của mình. Mình uống một chai mình còn lái xe về. Thì ai biết là cầm hâm nóng hay là lấy bia nóng uống ra này nọ, nấu lên nóng, thấy không? Cái tay cầm chứ nóng.
1: mày cầm lâu quá chưa nóng, để tao nấu lên cho nó nóng. Câu này thì mai mốt em học. Em khích mấy bạn em.
4: Ok.
1: Dạ.
3: Thank you, Thành.
1: Nói chung là trong đời mình ai cũng từng bị nói khích ha, cũng nói khích người ta ha. Cái chuyện này là nó quá thông thường rồi, cho nên là hầu như ai cũng bị hết. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có những cái câu chuyện gì thì hãy gọi vô chương trình để xem coi là ai là người có lỗi ha. Những người khích để cho người ta tức lên rồi người ta mất tự chủ thì là ai có lỗi. Nhưng mà rõ ràng thí dụ như bây giờ mình trở lại với cái trận đá banh đi, trong cái World Cup mình thấy là những người mà bị nói khích đó, rồi xong rồi nóng lên rồi đánh nhau luôn á. Cái đó là ở trong cái binh pháp của họ luôn á, trong chiến thuật của họ luôn á. Họ phải chọc cho bên kia tức để bên kia điên lên, để bên kia là thứ nhất là mất hình ảnh nè, mất tự chủ, rồi xong rồi đá cho phạm lỗi nè, bị thẻ đỏ nè, chọc cho người ta phạm lỗi nữa để bị thẻ đỏ, là đó là nằm trong chiến thuật của người ta rồi, đúng không? Đó là chiến thuật đó, chứ không phải là tự nhiên người ta đi khiêu khích mình đâu. Người ta đã tính trước rồi, Ta tính là cái trong cái đội đó là cái ông đó là vẻ nóng tính nhất nè. Bắt đầu chào che miệng lại nói một câu hai câu cho người ta nổi nóng lên, rồi xong rồi là người ta mất người là mình là chiến thắng rồi. Thành ra nói bây giờ lỗi của cái đội này nó chơi xấu quá, nhưng mà cái đội kia đó là cũng có thể là tính toán cái con đường đó rồi. Tôi tính là tôi sẽ chọc binh đội này cho nó giận lên. Binh pháp. Mời quý vị qua số điện thoại 713-931-1560 nha. Vậy đó, mai mà coi nó là you think you delicious lắm hả? Anh nghĩ anh ngon lắm hả? Rồi nói cái câu đó mà giờ hai vợ chồng đang cãi lộn mà nói cái câu đó chắc bị ăn bập tai quá ta. Hả? Anh tưởng anh ngon hả? Được không? Em tưởng em ngon lắm hả? Nghe là
3: câu
1: thấy...
3: cũng thường thôi mà, đâu có gì đâu.
1: Tưởng em ngon lắm hả?
3: Ngon hả? Vậy thôi.
1: Vậy thôi đó hả? Em mà nói câu đó chắc rụng răng quá. Ngon không có ngon. Bây giờ tôi nói anh Trung cua cô Tường Minh thử, cô yếu anh không? Có thưởng. Đó. Anh Kim Cân là muốn làm gì đây? Muốn gây sóng gió hay là muốn đốt nhà hay là muốn gì đây? Mà thách anh Trung cua cô Tường Minh. Nghĩ sao vậy? Anh Trung đã từng tuyên bố rồi. Tuyên bố trên làn sóng rồi. Anh chỉ có một và thôi. Vợ chết anh cũng ở vậy chứ không có bước thêm bước nữa rồi. Chắc chắn như đinh đóng cột rồi mà thách thức cái gì. Không có quớt đâu anh Kim Cân ơi. Dạ, thách người khác. Thấy cái câu của Thanh Thanh thách anh Trương là hay hơn nè. Em sợ chồng. Chừng nào anh Quang Trương làm sao cho Thanh Thanh hết sợ chồng là Thanh Thanh gọi vô liền.
3: Wow. Giờ làm sao ta?
1: Thì là bây giờ là cô sợ chồng là tại vì cô sợ chồng bỏ đúng không? Nên mà cũng mới sợ. Bây giờ làm sao?
3: Làm sao?
1: Bây giờ anh thương cô Thanh Thanh, cô Thanh Thanh là không có cần sợ chồng nữa, bỏ kệ ông.
3: Thì bây giờ làm sao để cho khích bên kia?
1: Khích làm sao?
3: Thì đó, là phải dùng cái binh pháp nè, bây giờ phải là dương đông kích tây nè.
1: Anh phải nói là đừng có sợ nữa, nó bỏ có anh. Chồng em bỏ thì còn có anh.
3: Nói câu đó anh bị bỏ. Ta chưa bỏ mình bị bỏ rồi.
1: Thì chỉ có phải bọc lót như vậy á thì cổ
3: tôi
1: mới không tôi bị bỏ. Anh chưa anh còn sáng suốt lắm. Anh chưa anh nói, đúng không không là anh nào nói đi anh chưa anh sợ thì anh nào ra nói đi. Em Thanh Thanh đừng có sợ, chồng em mà bỏ em thì còn có anh nè, đó là cổ hết sợ chồng liền. Tại vì sợ là tại sao sợ là chồng bỏ thôi nên mới sợ đấy. Theo như Loan Quỳnh nói là lỗi cả hai. Về lý là lỗi của người đánh, về tình là lỗi của người nói. Khích mấy ổng thử coi, là mấy anh bỏ cà phê thuốc lá thử coi có ai bỏ không. Đó. Thanh Thanh nói là có người bên anh Mười hay nhiều nha. Không có bên anh Mười đâu. Anh Mười đó có gì đâu. Anh Mười anh thích anh Mười thôi, nhưng mà không phải binh. Nhưng mà Thanh Thanh nghĩ phải không? Binh pháp hết.
3: Anh Mười là ai?
1: Anh Mười Messi. Anh Mười là tại anh mặc áo số 10 nên là kêu anh Mười. Còn là... Ronaldo thì anh 7, là tại vì anh mặc áo số 7 nên là kêu là nói anh Mười là biết rồi. Và đang nói khích để cho Maria Trang xuất hiện đó. Thanh Thanh thấy Maria Trang lên Facebook chửi anh Mười với lại Argentina dữ lắm luôn á, cho nên là để nói vậy đó, để cho Maria Trang ra, mà nãy giờ chưa ra nói câu nào hết đó. Chắc đang bận chứ cỡ như là tánh của Maria Trang rồi, chắc là khích
3: dớt
1: được
3: liền.
1: Dớt liền
3: khích một cái là dớt liền.
1: Chắc hôm nay bận rộn gì đó chứ không thôi mà bây giờ đó là sở chỉ đưa anh Mười ra nói hơi nhiều là bên Argentina đó là tại thấy quý vị ở ngoài cũng chửi dữ lắm luôn. Và là chơi xấu là sau trận quýnh lộn quýnh lạo rồi kia mất hình ảnh đó. Xin mời 3907.
5: Good morning cả nhà.
3: Dạ. Chào chị.
5: Em thích cái topic này nè. Em phải em cũng giống như chị Thường Minh, em thích những, em thích gọi là cái chất người mà làm lì lì mà không dám lên tiếng, không dám nói gì á.
1: Em chọc cái lên tiếng.
5: Em thích cái em, chọc lên tiếng trời.
1: Chọc tức người ta để cho người ta lên tiếng phải không?
5: Chính xác.
1: Có bị đánh bao giờ chưa?
5: Làm lì. Chưa bị đánh nào, tại thấy sắp bị đánh là bỏ chạy rồi. nên Hồng Lan vẫn còn đẹp như thường.
3: Ông cũng tiền cười nha, chị mà khích mấy người mà giống như con Chương là vô tình coi như là cắt đứt luôn cái đường dây nói đó.
5: Không, không có, em thấy em thích những cái người mà em thấy ai mà làm lì giống như bằng tiệc hay là ăn uống mà thấy người làm lì như bộ ngồi làm lì giống như lịch sự, em làm em nói là cũng lộ ra.
3: Không, chị phải phân biệt đó là chị khơi chuyện cho người ta nói khác hay là chị nói khích, nói cho người ta sốc người ta nói, hay là khơi chuyện cho người ta nói nó khác nha.
5: Cả hai nha, giống như ví dụ là đang có một cái đang ăn uống đi trong bàn tiệc đi, thằng cái thằng cái người kia nó mày dám chơi không, nếu mà mày thua mày chặt cái ngón tay mày. Có người ghen hay là chặt thiệt đó nha. Trời ơi, câu chuyện em thấy rồi đó. Thế xong mày theo chị thấy người nào lỗi? Cái người phải là người mà dán cái ngón tay.
1: Chặt ngón tay là ngu.
5: Ngu, chính xác là ngu. Rồi xong rồi đánh cười.
1: Tự nhiên hủy hoại cái thân thể của mình là sao?
5: Chính xác. Em thấy qua rồi đó. Ngu, tưởng sao giờ còn chính nó nè. Chứ thấy không? Có là cái ngu á.
1: Ta nói thích câu của
5: chứ là ngu á.
3: Không, nhờ chính ngón mà nổi tiếng đó chị. Có người chính ngón mà nổi tiếng lắm á.
1: Phước chính ngón.
3: Phước chính ngón.
5: Đúng rồi. Trời ơi. Phải một thằng gì. Một thằng này dám cái thích. Mày chặt ngón tay. Tao nói mày là đại ca. Tưởng thiệt. Mẹ ngu.
3: Nhưng mà bây giờ hỏi chị nè. Chị lấy cái bài học đó. Chị thấy tai hại của việc kích người khác chưa? Mà là chị lại thích kích người khác.
5: Không. Thì em đã nói với Quang Trương rồi. Chị thích. Chị kích thích người ta chơi thôi. Chị thấy người ta nắm người ta sắp nổ là bùng lên. Chị bỏ gì đại à. Đừng có làm cho người ta lóc.
1: Trời ơi, chọc người ta cho người ta tức rồi bỏ chạy là sao? Chơi phải có trách nhiệm với người ta chứ. Phải chơi cái chịu chứ.
5: Chọc cho nóng máu rồi bay tự xử đi. Tao đi về.
3: Hít cho đã rồi mới đi về.
1: Rồi chị có bị người ta khích không? Chị có bị người ta khích không?
5: Bị hoài gì? Chị vẫn giỡn như thích, đâu thích gì
1: rồi. Người ta khích chị là chị phản ứng sao? Có khi nào mà chị nổi giận đùng đùng lên bị người ta khích là nổi giận lên không? Làm chuyện bị bạ không?
5: Không, là chưa tới đó. Chị thích gì tha không à. Mình đang làm thiệt không à. Giống như bữa Paul đi có trong cái dân phòng bài. Khi anh chàng nó đặt 50 đi, đặt ít quá, đặt mạnh đi, chơi xong đi về. Ô ổng thiệt, ổng đặt 50, cái đám kia đặt hết 50, tưởng như cả đám thua hết.
1: Cái này là số mệnh đó. Chơi đã đi, chơi lớn đi. Chơi gì mà yếu vậy, chơi lớn đi, bóc ra 50.
5: Đã 50 chơi đi, nguyên cái đám chơi hết, chú rùng mình nấu thua tiền đâu, người ta thua. Mình ngồi mình cười
1: cho hiểu mà. Trời ơi đất ơi, cái này ác, này ác à, này có ác thiệt á. Trời ơi, người ta thua tiền, người ta đau, về vợ người ta la.
5: Cái người mà ngồi kế, cái người mà ta chơi thách, ta mừng, ta cảm ơn mình. Còn mấy người kia ta ai biểu, mình suối mình, ta ai dám mỗi ai 50 thì anh chịu.
1: Ủa, tôi suối ai biểu nghe chị phải không? Trời ơi, chị sao chị phủi ta vậy, chị nghĩ là người suối không có lỗi gì hết trơn à?
5: Không, cái người suối không có lỗi, cái người bị kích thích á, người mới là ngu.
1: Cái kỳ vậy?
5: Người ngu, em thấy cái người mà kích thích á, không có tội lỗi bằng cái người bị người ta kích thích mà làm liền mấy người chơi liều, mấy người ngu. Có em người ngu. Thấy anh Vũ Kiển không? Ai kích sao ổng cũng từ từ nó là ổng nóng với mình chứ rồi.
1: Ôi ơi, anh Kiểm á, vừa ngày mai á, chị gọi vô chị khích thử coi, thích thử coi. Bây giờ anh Trương nói là anh Trương không có bị khích. Bây giờ đó chị nói là chị chuyên gia khích luôn. Nên chị khích anh Trương thử coi.
5: Thôi phiền lắm. Em có chị tôn trọng chiếm người trên tài.
1: Bây giờ anh Kiểm đó, bây giờ thử anh Kiểm nè, thử nè. Bây giờ chú Cơ nãy giờ không nói nè, chị khích cho chú Cơ nói coi.
5: Thôi Thôi từ cao tuổi quá không dùng
2: đi học bác sĩ. Cảm ơn chị.
1: Chú cao tuổi quá.
5: Quá tụi mình.
1: Cảm ơn chị nha. Nha.
3: Yeah.
1: Vui á, chị nói chuyện vui hết trời luôn. À mời thính giả kế tiếp ạ.
3: Hello.
1: Dạ xin chào.
6: Hello, có phải tôi không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
6: Dạ chào quý vị cà phê sáng.
1: Dạ.
6: Tôi nghe vụ nói khích này thì hồi nhỏ thì nó quá nhiều đi. Có hai cái thằng nhỏ ở trong xóm tôi khoảng 9-10 tuổi vậy đó. Mẹ nó kêu đi ra chợ mua cám cho gà heo gì ăn đó. Mà đưa cái vỏ bằng điện gì đó. Không, cái thằng đi ở đằng sau khoảng 9-10 tuổi thôi. Nó đố mày dám cầm cái vỏ này đi ngang qua cái ruộng rau muống. Cái ruộng rau muống thì trên bờ đê có chút xíu đường hà. Mày ấy hả, để tao cầm xuống tao đi, cầm xuống cái lọt xuống tao xong cái bịch luôn.
1: Vậy là lỗi tại ai, lỗi thằng khích hay lỗi thằng làm?
6: Cả hai thằng luôn.
1: Về quánh đứa nào?
6: Cái thằng thấy thằng kia bị rớt xuống hồ rau muống thì lật đật la lên. Xung quanh trong nhà đó người ta chạy ra đây vớt lên. Thì ta nói hai thằng cùng ngu hết.
1: Cô có hai khích người ta không cô?
6: Chắc cũng có khi.
1: Theo cái cách của cô là chắc đâu. Là cô thích khích người ta dữ lắm luôn á.
6: Đúng vậy đó. Ai kêu ngu nghe lời người ta gánh chịu.
1: Ai kêu tôi nói vậy thôi đó. Ai kêu nghe lời gánh chịu à.
6: Dạ, ngu chi dám chịu.
1: Vậy là cái người mà bị khích phản ứng lại là cái người là dại khờ nhất.
6: Là ngu.
1: Ngu luôn mới chịu. Nhưng mà nó giống như
6: mà chơi trong sớm mà khoảng 9-10 tuổi chơi với nhau là chuyện khích bác rồi, cái chuyện thường.
1: Đứa nào nghe là đứa nó ngu.
3: Cũng phải cảm thấy nhà tôi có lỗi chứ đúng không?
1: Có lỗi chứ nè, Thanh nói là cái người khích là người lỗi 80% luôn.
3: Cũng cảm thấy có lỗi chứ. Thí dụ như cái chuyện nó xảy ra một cách bình thường, nhẹ nhàng thì không nói.
6: Cái xóm nhà tôi đó, nó có cái sân rộng lắm. Chiều mây trời mát trời á, là trời có trăng gì mấy cái đứa cỡ trôi trôi 10 tuổi, 12, 13 tuổi này nó hay đem banh ra, nó đánh đá với nhau. Thì cái thằng kia nó ô tàu đố mà dám đá cái banh vô cửa sổ nhà cái thằng đó. Mà nhà thằng đó, cha đó là thiếu tá chứ đâu phải là ít đâu. Đá vô cái bịch.
1: Rồi biết chuyện gì xảy ra luôn.
6: Ông nắm cổ, ông giật luôn chứ.
1: Vậy là cái đứa làm cái đứa đá là cái đứa lỗi. Phải ra phải mét chứ phải chỉ nó là thằng đó nó xui con thằng đó nó xui đó.
6: Ổng ra ông nắm đầu cả hai thằng luôn.
1: Quánh luôn cái thằng xui mà đánh luôn cái thằng đá. Cái thằng xui cũng có tội đó, cô ơi. Thằng xui cũng tội lắm
6: đó. Thì đó hai thằng cả hai thằng đánh bị ổng tấm đầu ổng đánh hết.
1: Cảm ơn cô nha.
6: Ok cái chuyện vui là như vậy.
1: Cảm ơn cô. Theo mình người mà khích đó là tội lỗi 80% theo như Thanh nói ha. Còn Thanh nói là mình nhát lắm, ai thích mình cũng không dám làm, ai có nói khích mình cũng không dám làm. Tôm Vũ thì nói là vụ hổ ra rừng hen. Hình như tôi không nhớ tôi có nói khích ai bao giờ không, tánh tôi hiền lành lắm. Anh Tơ mới nói tánh ảnh hiền lành lắm. Ghê. Nói khích là tánh không có tốt, mượn chó bẻ măng là không có tốt. Vậy là cái người nói khích theo ảnh á, là cái người nói khích là không có tốt. Tại vì mượn gió bẻ măng, ghét, thí dụ như ghét chú Cơ đi, khích anh Trương đó, anh sóc chú Cơ câu đi, ngồi sóc đi.
3: Không, cũng tùy trường hợp, chứ không phải là hãy khích là người không tốt. Với trường hợp nó không có liên quan với người đó, thì người thích suối khích vậy thôi.
1: Suối dại. rồi thính giả cuối nha. Dạ xin chào.
3: Hello.
1: Dạ chào chị.
3: Dạ chào chị.
7: Cái mình thì không nên nói khích, hoặc là cái người nghe cũng không nên nghe, vì nếu mình nghe cái người nói khích là mình đang tỏ cho người ta biết là mình đang bị người ta lợi dụng, và mình thuộc dạng nhẹ dạ thì làm sao người ta sẽ lợi dụng lần nữa. Cho nên là không nên nghe khích, mà cái người khích cũng không nên khích. Tại mình khích như vậy á, tạo cho mình cái tánh là lúc nào cũng xúi người khác làm chuyện bậy, hoặc là gây hiềm khích với mọi người. Như vậy là tạo cho mình một cái tánh. Từ cái chuyện mà vui chơi thôi, mình nghĩ đó là đơn giản, nhưng thực tế đó nó càng ngày nó càng tập mình cái tánh càng đi sâu hơn về vấn đề mà làm cho người hành hại đến người khác. Cho nên tốt nhất là cả trang
1: không có phải là cái khích nào cũng hại đâu chị. Nếu mà hít và xấu á, xúi dại á là xấu, nhưng mà mình khích cho để cho người ta có động cơ động lực người ta làm á thì là tốt mà.
7: Cái đó gọi là an ủi tinh thần.
1: No, không phải an ủi, đó là khích tướng đó chị. Cái chữ đúng là khích tướng luôn đó. Dạ khích tướng á là giống
7: là nếu vậy mình phải chia ra hai thể loại. Một loại khích
1: thì thôi hồi nãy mình có phân tích cái đó rồi.
7: Không cũng khó lắm.
1: Đúng hồi đó hồi nãy chắc là chị nghe sao, hồi nãy mình có nói là có những cái khích tốt lắm đó nha. Giống như là khích tướng đó, để kích thích quân sĩ, để cho là kích thích cơ tướng sĩ cho là hăng lên. Rồi ông chồng mình nhà mình nói khích câu á là chữ ổng sung lên, ổng làm đủ thứ hết trơn. Trời
7: thì cái đó thuộc đó là về lý trí rồi. Tức là mình khích có chiều hướng tốt là có lý trí rồi, còn mình khích theo kiểu mà ý xấu thì nó lại khác. Thì ý mình nói là nếu mà khích theo xấu thì không nên.
1: Khích người ta làm bậy thì em muốn nói rồi. Còn khích giống như là chết rồi, ông ngon bỏ tôi đi.
7: cái đó là không biết là tốt hay xấu cả hai. Một bên là tốt,
3: cái đó chơi dài đó.
7: Nhưng cái ông bảo thì biết là đang muốn cho mình có một cơ hội của một cuộc sống mới, một cuộc sống độc thân rồi là trở lại.
1: Mấy ông nói cái câu đó riết luôn đó chị. Mấy ông này kêu nói cái ông hàng xóm sao mà ông làm á, cái vườn ông đẹp quá, ông giỏi quá, anh không có giỏi, ông ngon mà qua lấy ông đi. Nào giỏi lấy đi. Tôi vậy đó, chị nghe hoài luôn đó.
7: Dạ. Chị cũng có nhưng mà không đâu.
1: Không có với không đâu, đúng không? Cảm ơn chị nha, hết giờ rồi.
7: Cảm ơn chị.
1: Thì bởi vậy nó là khích vui thôi, vui đùa thôi cũng có, khích xấu cũng có, khích tốt cũng có. Cái người quan trọng nhất là cái người kiểu như là phản ứng lại với cái lời khích đó như thế nào mới là cái điểm mấu chốt, đúng không? Đến đây thì chúng tôi xin hết lời, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
3: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi
9: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Ốc bún băng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
14: Anh muốn ăn bún băng vịt.
15: Còn em ăn gỏi.
16: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
15: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
17: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng cùng với hội chợ văn hóa Việt. Chúng ta đã nghe mấy lần rồi nhưng mà hôm nay chúng ta có những người khách mời mới của chương trình. Người đầu tiên thì quen thuộc lắm, vẫn như là chúng ta vô phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng cùng với hội chợ văn hóa Việt. Chúng ta đã nghe mấy lần rồi nhưng mà hôm nay chúng ta có những người

0: Naoki Yoshida của Tokyo S. Dạ, xin chào tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin chào quý anh chị.
1: Thanh xin chào quý vị đang xem nghe đài cũng như xem Facebook Live, với lại chào Tường Minh. Hôm nay chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, Việt Culture Fest trở lại với chương trình để giới thiệu thêm một vài thông tin mới. Đặc biệt là mình có hai vị khách mời mà sẽ làm trong chương trình hôm nay, đó là anh Tạo với lại Naoki. Anh Tạo, you can say hello to the
2: hello,
1: audience.
2: Hello, chào quý vị.
1: Yeah. Naoki. Yeah, you can say hello to everybody.
3: Oh, hello, my name is Naoki Yoshida. I'm from Tokyo X.
0: Anh Tạo thì chắc quý vị ở đây biết rồi phải không? Ai tới cái nhà hàng Kim Sơn thì biết gia đình của anh Kim Sơn, anh Tạo La của nhà hàng Kim Sơn và Tokyo X cũng rất là nổi tiếng. Vậy thì ngày hôm nay hai anh tới đây thì chắc chắn là có những cái điều đặc biệt liên quan tới Hội chợ Văn hóa Việt phải không ạ?
1: Dạ. Thì nhà hàng Kim Sơn năm nào cũng có nhiều, rất nhiều đồ ăn, rất là nhiều trò chơi, rồi nào là phở, nào là bún, đủ thứ ấy. Nhưng mà năm rồi thì nhiều lắm, đem ra rất là nhiều dessert. Nhưng mà hôm nay không biết anh Tạo thì mình nghĩ sao? Năm nay là mình làm 5 năm rồi đó.
2: Chưa biết thì để về bàn lại với lại ở nhà còn mình đem những món gì.
1: Mà... Nhưng mà năm nay mấy em bên mà thi phở đó thì nói là mình muốn là sẽ làm cái tô bự hơn phải không, hay là sao đây? Để cho mọi người ghi danh, đang chuẩn bị tinh thần.
2: Thì chắc mình lại làm cái tô bự, nếu mình cần phải lấy mấy cái tô bự thôi.
0: Sao bự cỡ nào anh?
2: About maybe...
0: 2 pound phở.
2: 2 pound? Easy. Yeah.
1: 2 pound phở em nghĩ ăn chết á.
0: Ăn chết à?
2: Cái phở đó mới là, mới là contest chứ.
0: The contest.
1: Bữa giờ là mình contest là mình ăn nhanh.
2: Mình ăn nhanh
1: chứ trong vòng 1 phút thôi à. Bây giờ là cái đó đâu có tới.
0: Bây giờ ăn nhanh thì mỗi lần là ai cũng thi ăn nhanh đúng không? Bây giờ là vừa nhanh mà vừa phải... lớn nữa. Giống như là thấy có mấy cái hội chợ hay là mấy cái challenge của một số những cái tiệm phở đó, cái tô phở cũng lớn lắm á.
2: Dạ đúng rồi, nó cái tô nó cũng khoảng bao 3-2 gallons.
0: Wow. Yeah.
2: Luôn mà cái thao luôn chứ không
1: phải tô. Nhưng mà nếu vậy thì làm sao ăn cho nổi, ăn
0: vậy, vậy mà có những người ăn nổi thì mới hay chứ.
2: Thế thì mình làm between đi, cái như là cái tô vừa lớn nhưng mà cũng phải cái time nữa.
0: Vừa time vừa volume.
2: Cái đó là better.
1: Mấy năm trước thì em thấy không có mang ra chợ của tụi em thôi, nhưng mà em thấy bên Kim Sơn có nguyên một cái fin lớn như vậy nè, giống như là cái đó chắc cũng phải là a gallon.
2: No, that's about
1: one liter,
2: khoảng 1 liter.
1: Một lít nước để pha cà phê á, thì không biết kỳ này có mang ra biểu diễn cho mọi người coi không?
2: Không biết, chắc cũng có đồ sẵn rồi mà, đâu sao đâu, đồ nghề có sẵn rồi.
1: Nhưng mà năm nay anh Tạo nghĩ là anh Tạo có phải giới thiệu những món gì mới, tại em thấy mấy anh chị mới đi Việt Nam về á, xong không biết có đem món gì mà street food hay là anything else to bring it out.
2: Có để mà về bàn lại coi mình coi có món gì mình muốn, món mới đưa ra đó. Để coi đó, làm thì phải có cái process để làm cho nó đi, cho nó lẹ được một cái nữa.
1: Yeah.
2: Không phải là làm đồ ăn không, mà phải moving cho nó fast.
1: Yeah. Thì thường đó, giống như là nếu mà tất cả các nhà hàng ở ngoài đi, hay là những cái vendor nhỏ hơn đó, họ mà muốn vào Việt Culture Fest á, anh nghĩ là khó không, hay là nấu cũng ok lắm, hay là nó cực hơn như thế nào? Anh chia sẻ kinh nghiệm thêm để mọi người biết, để thí dụ như mà em chẳng hạn như có mấy em đang nói là giờ em muốn ghi danh đi bán hàng nhưng mà em sợ quá tại vì không biết nấu làm sao. Thì thiệt sự là mình nấu cũng rất là bình thường, giống như mình nấu ở
2: cái khó khăn của Việt Fest là cái regulation của fire marshal. Thì Thanh phải nói với lại mấy anh em là cái regulation nó làm sao. Nấu ở trong nhà phải bằng điện, ở ngoài thì
1: đúng
2: bằng
1: rồi.
2: Propane thì you have fire permit, you have to apply, mấy cái đó phải cần permit hết. Thì Thanh phải nói với lại mấy anh em phải đi apply for right permit, không thôi tụi fire marshal nó không cho mở.
1: Dạ. Yeah. Thì theo em biết là mỗi năm là anh chỉ có apply cái temporary food permit, còn cái fire marshal là tụi em lo.
2: Đúng vậy.
1: Rồi

0: cái propane á, là tụi em lo luôn. Nhưng một cái á, mà mọi người phải chú ý là phải mang cái fire extinguisher.
1: Yeah.
0: Cái
1: So
0: đó tiếng
1: nếu
0: Việt là
1: mà
0: gì hả?
1: cái đồ chữa lửa đó,
0: Dạ, cái bình đỏ đỏ đó phải
1: màu
0: mang theo
1: màu đỏ
0: một
1: hay là màu silver,
0: cái. Dạ, mỗi chỗ nấu đồ ăn phải mang theo một cái.
1: nếu mà có lò dầu á, thì phải silver. Ok, thì
0: Lò dầu có nghĩa là oil.
1: oil,
0: Ok.
1: lò chiên á,
0: Lò chiên á, là
1: là
0: phải
1: phải
0: có
1: có
0: cái
1: cái silver,
0: silver. Dạ, còn cái thường á là
1: cái
0: chỉ
1: màu
0: cái màu đỏ thôi. Dạ. Thì nói chung là cái temporary permit á, mình xin cũng không có khó, mình chỉ điền cái form thôi, mình gửi vô. Mình có thể gửi online hết, xong rồi mình trả tiền cũng online luôn, rồi họ gửi về cái permit thôi. Dạ.
1: Pick up Ryan North Stadium. Đó đó pick
0: Thì pick up cũng được, nhưng mà họ cũng
1: up.
0: gửi, nếu mà anh ghi danh sớm, anh làm sớm thì gửi đúng không?
1: Đúng
0: Dạ.
1: vậy, đúng vậy.
0: Mà ở trong á mình có điện đủ nấu ở trong mà phải không?
1: Nhưng cái đó là phải mình phải order.
0: Dạ.
1: Mình phải điền ra order không thôi là nó không có đủ điện. Thì mình món gì mà những cái mà equipment mình xài á thì mình phải biết cái wattage bao nhiêu điện của nó vậy thôi, rồi bắt đầu mình nộp vô mình viết xuống nói cho tụi nó đem điện tới.
2: Dạ và trở lại cái việc phép đó thì chúng ta cũng đã thông báo rất là nhiều lần, tuy nhiên thì cũng nhắc lại là chừng nào vậy à?
0: Việc phép thì nó sẽ là vào ngày thứ bảy, ngày 12 tháng 9, tới đây ở hội trường Energy Center, nhưng mà bây giờ họ mới đổi tên lại, họ kêu là Reliance Center, có nghĩa là họ trở lại cái tên cũ của từ đầu. Yes, bắt đầu tháng 8 này thì quý vị đánh cái Energy Center nó sẽ đổi qua thành Reliance Center, cho nên tất cả mọi thông tin của tụi em ở trên website cũng vậy, tụi em đổi lại hết là thành Reliance Center, để khi mà mình đi, nhất là mấy quý vị mình tìm đường đi vô đó thì biết đánh cái tên như vậy đúng hơn là đánh Energy. Energy nó vẫn còn.
2: Thì là cũng
0: Dạ.
2: mẹ với con thôi mà, công ty lớn đúng không? Nói
0: Yeah,
2: chung
0: đúng
2: một
0: vậy.
2: chỗ nhưng mà
0: Họ
2: họ
0: đổi
2: đổi ra
0: tên
2: rồi.
0: rồi họ em nghĩ là sau khi họ làm luôn, là tại vì sau khi FIFA đó thì họ lấy hết signage của
2: Nhà
0: mọi thứ
2: sáng
0: xuống
2: lại.
0: hết, xong rồi họ đổi lại luôn cái tên đó. Dạ.
2: Dạ.
0: Thì cái
2: Dạ.
0: ngày đó là mình bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, và hiện tại tụi em đang có bán vé online bây giờ, cũng như là cuối tuần tới thì tụi em sẽ ra nhà hàng Kim Sơn cuối tuần để bán vé. Đang có chương trình đặc biệt, một lát nghe thêm đặc biệt của Niall khi nữa. Nhưng mà đặc biệt là hỏi với lại mọi người đang lo là thí dụ như đi tới đó, The Energy Center, rồi The Reliance Center, đi đậu cái xe khó quá. Nhưng mà hồi mấy năm trước thì tụi em có làm việc ở lại bên Metro, thì Metro mở cái rail cho mình ngày đó để chạy từ cái Fanning Sound là có Mau ở dưới à, chạy qua và đỏ mình ngay trước cái center đó cho quý vị có thể tới. Năm nay thì tụi em có chuẩn bị luôn là tụi em sẽ có hai cái bus, một cái bus á, là sẽ đi từ Kim Sơn ở Southwest đi xuống dưới đó, đi hai chuyến buổi sáng, và một cái bus nữa là tụi em sẽ đi từ vùng South 45 ở làng Thái Xuân, để cho quý vị ở vùng sau, mấy quý vị lớn tuổi không lái xe được thì sẽ đi được. Tại vì mấy năm trước thì mình đi xuống Southwest thôi, cho nên mọi người vẫn phải chạy xuống Southwest nên nó khó khăn hơn. Thì năm nay mình sẽ có bên đó nữa để cho hai vùng đều có thể đi được hết. Dạ. Thì những cái chương trình đó quý vị có thể gọi về số điện thoại 281-933-8118 để quý vị ghi danh cũng như là quý vị mua vé.
2: Dạ, để hỏi anh Tạo một chút xíu là anh đã tham gia cái VietFest nhiều lần rồi phải không ạ?
1: Dạ đúng vậy.
2: Thì anh có cảm nhận như thế nào?
1: Thì VietFest thì cộng đồng thì rất là ủng hộ cho cái VietFest của mình. Thì mình làm đây cũng mấy năm rồi, 4 5 năm
0: Bốn
1: rồi,
0: năm rồi, năm nay
1: 5
0: thêm thứ
1: năm rồi,
0: năm
1: 4
0: rồi.
1: 5
0: Dạ.
1: rồi. Thì nhà hàng thì cũng phục vụ cho cộng đồng. Những gì mình làm được thì mình làm cho cộng đồng, đồ ăn mình làm theo đồ ăn của thuần túy Việt Nam, cũng có mấy món đó làm cho lẹ cho phục vụ cho khách.
2: Em chỉ muốn có món chè khoai môn
0: Chè khoai môn đem ra đó hơi khó không biết à. Tại
1: Năm
0: vì
1: rồi
0: em
1: có
0: nhớ,
2: em cưới
0: là
2: mấy
0: mấy
2: em chè
0: năm
2: khoai môn.
0: 2 năm sau này là không những quý vị có thể ăn đồ ăn ở đó, nên đồ ăn nóng ở đó, mà quý vị có thể mua những cái frozen nữa. Có nhiều món lắm, em không có keep up được là mình sẽ mang ra bao nhiêu món, nhưng mà em biết bảo đảm là sẽ có phở, có phở broth, có chả giò đúng không? Là em thấy là quý vị đi về là mua rất là nhiều, và ngày ngày đó thì mình có chương trình đặc biệt cho mấy quý vị mua đem về nhà nữa.
2: Có promotion phải không? Nhưng mà em cũng đặt cái vấn đề này á, là khi cho vô trong đó đó, guest line hơi khổ đó anh.
1: Quái nào.
2: Mua đồ ăn ghé ra mấy cái tiệm giống như là mấy tiệm nổi tiếng á, mà đồ ăn ngon á, giống như là Kim Sơn hay một số những cái tiệm khác á, mà cái gian hàng khác á, dở thì không nói nhưng mà đã nổi tiếng chút xíu là em thấy xếp hàng lâu lắm, anh có làm sao để xếp hàng
1: nhanh không? Tại vì tụi em làm mà kỳ trước thì tụi em cũng làm tới 5 line, 6 line, là cái line của tụi em đi rất là lẹ. Nhưng mà bởi vì cái làm cái đó là một là mình nói đồ ăn không, là mình làm sao để cho khách đừng có đợi, là cái thứ hai. Tại vì mình có một ngắn giờ lắm, mà số người thì đông, mình phải làm cách nào để mà mình mưu khách lẹ.
2: Đúng rồi, chứ ghét tay khổ. Không biết sau này có tiến bộ không, này em đi cái lần đó thì em
1: cái
2: thấy
1: không sắp, có.
2: Sắp hàng hơi lâu.
1: Tụi này cái
0: like
1: tụi này
0: nhanh lắm, tại vì thứ nhất là mọi người bắt đầu quen rồi. Có hai cái mà sẽ lâu đó là nếu mà người ta trả tiền bằng tiền thẻ đó, mà chẳng hạn như mấy gian hàng họ không chuẩn bị kỹ đó, họ không mang mấy cái hotspot của họ, thì cái swipe nó sẽ chậm hơn. Đó, thì cái line nó sẽ bị đi lâu hơn. Với lại hồi lúc trước đó là đa số đi tới cái phía trước thì mình mới thấy được là mình mua gì. Còn giờ thì mấy anh chị để bảng trước rồi, thì mọi người sẽ thấy được là mua gì, cho nên khi mà tới là họ chỉ nói là họ mua món đó thôi. Mấy năm đầu á, thì ai cũng thích làm rất là tỉ mỉ, có nghĩa là đứng đó nấu
2: trước mặt ta phải không, để cho người ta coi không,
0: tại trước mặt cho nó rất là sơm tụ đúng không. Nhưng mà thiệt sự ra đó thì theo mà cái cách mà làm hội chợ thì như vậy nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà thiệt sự ra hội chợ mình á, thì mình vẫn, mặc dù là mình một ngày hoặc là mình trong một cái hall thôi, mình vẫn nhanh hơn cái food line so với những hội chợ khác. Thí dụ như hội chợ của bên Nao khi đi Tokyo X, cái line của họ cũng rất là đông, cái line của họ cũng rất là dài. Hoặc là mình đi hôm bữa FIFA đi cũng vậy, ở ngoài cũng rất là dài, ngay cả trong stadium cũng vậy. Hoặc là ngay cả rodeo hoặc tất cả những cái hội chợ khác, Foodland, cái nào cũng vậy hết. Khi tới đồ ăn đó là nếu mà nó ăn ngon mà ăn được liền đó, thì họ phải nấu. Mà nấu thì nó cũng phải tốn, mỗi cái món mà anh nấu cũng phải tốn 5 phút chứ không phải là có thể nhanh hơn được.
2: Nhưng mà mình có bàn ghế để ngồi ăn không vậy?
0: Dạ có. Dạ có mà.
1: Thì rồi cũng có bàn nhiều lắm, và người ta set tới gần 20 hai mươi mấy cái bàn nữa.
0: Dạ, mà như là còn vui hơn nữa là có mấy người set mấy cái ghế nhỏ đó, giống như là mình ngồi
2: ghế đậu
0: ngồi. Còn có nhiều em nữa thích là ngồi thẳng xuống đất.
2: Ngồi xuống đất.
0: Dạ, làm nguyên cái vòng tròn ngồi xuống đất rất là vui. Dạ. Dạ.
2: Nhưng mà ăn phở ngồi xuống đất hơi khó.
1: Hơi khó.
0: Anh nói thì ngồi trên bàn, không ngồi xuống đất. Dạ.
2: Thôi trở lại, tại vì thấy có Tokyo X hội chợ này, tại sao hai hội chợ này liên quan với nhau vậy?
0: Năm nay, câu hỏi này rất là hay, là tại năm nay đó là hội văn hóa khoa học mình kỷ niệm 35 năm thành lập hội. Cho nên là hội mời tất cả các cộng đồng ở Houston, không phải là chỉ có cộng đồng Việt Nam không thôi, mà mình mời tất cả các cộng đồng của bản xứ ở đây, cũng như là các hội đoàn và các cộng đồng bạn châu Á mà đã làm việc với hội văn hóa trong vòng 35 năm qua. Thì năm nay tụi em rất là vui là ngoài đồ ăn Việt Nam, 90% đồ ăn Việt Nam, sẽ có một số cái nó sẽ hơi khác chút, chẳng hạn như kem mềm của Nhật đồ kia thì nó cũng sẽ hơi khác một chút xíu thôi. Nhưng mà tất cả những cộng đồng như cộng đồng người Tàu, cộng đồng người Philippines, cộng đồng người Nhật, cộng đồng người Đại Hàn, họ đều có gian hàng ở trong Việt Culture Fest hết. Mặc dù không phải là gian hàng đồ ăn, nhưng mà có những cái gian hàng để quảng bá cũng như là liên kết những cái cộng đồng với nhau và những cái chương trình họ sẽ có. Thì trong đó Tokyo X là một trong những community partner của tụi em năm nay. Và Tokyo X thì sẽ tới để làm gì? Tại vì sau 2 tuần của cái hội chợ Việt Culture Fest của tụi em á, thì là tới chương trình của Tokyo X vào ngày 26 tháng 9. Mà nếu mà quý vị mà trong cộng đồng mình hoặc là ngay cả cái người bản xứ đây á, họ rất là thích những cái chương trình Nhật, nhất là những chương trình anime, những chương trình về culture của Nhật, rồi những cái tài tử, những cái em mà chơi game cũng như là dressed up rồi crossplay, rất là lộn, giống như là nhộn nhịp lắm. Thì cái Tokyo X event ấy, họ sẽ 2 tuần sau của mình, mà thường cái chương trình này nó đông lắm. Mà người ta có 2 ngày lận, ngày thứ bảy chủ nhật người ta xếp hàng mua vé, và họ cũng đã bắt đầu mua vé online rồi. Và nói chung là khi mà mua vé bên kia đó thì vé của họ, họ bán vé thường, vé 1 ngày, vé 2 ngày, và họ bán VIP package cho cả 2 ngày luôn. Thì thường vé của họ là 50 đồng cho tới 200 đồng. Nhưng mà cái này rất là ấy, là để thôi giờ để Naoki giới thiệu đi. So we were talking about, you know, what is the involvement? Why Tokyo X in Viet Culture Fest this year? And I explained it to them that because of the celebration of VCSA 35 years in the community, and we work with all the community, and we invite the community that partner with us, and Tokyo X is one of them. The funnier thing is that you will have your event 2 weeks after us. And that's the reason why it's going to be a bigger celebration, as well as the partnership that's going to make the people come into one community and join the other one.
3: Exactly.
0: So can you tell us more about Tokyo X in general first? Oh. What expecting? And who are the celebrity that we're going to look into see?
3: So I can't list all the celebrities yet, but we still have a few that have not announced yet.
0: Okay.
3: But overall,
0: and you announce here?
3: We cannot announce yet.
0: Okay.
3: But it's really big names. It's definitely going to be probably one of our biggest celebrities, even probably for Houston.
0: Okay.
3: But we'll probably be announcing that pretty soon.
0: Mm-hmm.
3: I just can't do that right now.
0: Mm-hmm.
3: But, I mean, other than that, like, yeah, Tokyo X is kind of like what you explained. It's really just a diverse mixture of Japanese culture altogether, from anime, car, cosplay. But not just that. And there's a lot of other Japanese culture aspect that a lot of people don't know about.
0: Mm-hmm.
3: Like, a lot of people don't know that, you know, the video games or even the car culture really came from Japan, that really influenced in America.
0: Oh,
3: you know,
0: okay.
3: The same thing with how the American culture also influences Japan. Like, you know, in Houston, you see the Chino style, you know, with the lowriders and stuff. It's actually a very big thing in Japan that a lot of people don't know about. So those are things that I try to really bring the modern and the tradition of Japan together at Tokyo X.
0: This is personal question,
3: yes.
0: Not on preparation, but you were born here or you were born in Japan?
3: I was born and raised in Houston.
0: And then you have the anime culture aspect in general to bring and immerse the culture between Japan and the community in Houston. But I see that, you know, the event that you guys hosting is not just the Asian or the Japanese, but it's mainly, it's just everybody.
3: Of course. Even if you go to Japan, it's very diverse. You know, it's not just Asian-looking Japanese. There's a diverse of different culture. You know, right now there's a lot of people that are from military, or a lot of people that are, you know, even Korean Japanese. So it's even Japan is becoming very diverse right now, just like how Houston is.
0: Mm-hmm. So are we going to be able to see any, like, very big name in anime that's going to be at your event?
3: I will say the biggest name in anime is coming to Houston.
0: Oh, the biggest.
3: The biggest.
0: Ah.
3: But that's all I can say.
0: But then tell us, you know, when you come into Tokyo, the Tokyo X come into the Viet Culture Fest this time to support and to promoting for the event, not just for the event only, but what are you going to do for the people visiting you guys this time?
3: So we definitely want to make sure to support the VCSA and make the Vietnamese culture event. So Tokyo X will have a booth out there, and we'll be actually handing out free vouchers for anyone that stops by the Tokyo X booth for upcoming September 26th, 27th show. So stop by our booth, and we'll make sure to give you free tickets. You know, please come by and support the Vietnamese Culture Fest also. You know, we want to all work together as an Asian community.
0: Right. Free ticket meaning free?
3: I'm talking about free. Like, general admission, you know, usually we charge about $35 to $45 at the door. Now, if you stop by the Vietnamese Culture Fest, we will make sure to give out free tickets. Probably to the first about 500 people. So
0: 1,000?
3: We'll try to do 1,000, but first
0: well,
3: come,
0: first
3: serve.
0: We can do, you know, 500 on Saturday, 500 on Sunday.
3: We can do that too.
0: Right?
3: So
0: definitely
3: that is an option. So please, everyone, come out to check out the Vietnamese Culture Fest.
0: Right.
2: Nếu mà mua vé thì cái vé đó bao nhiêu?
0: Cái vé đó mà mua online nó là 42 đồng, cộng tax, cộng fee nó ra là khoảng 50 đồng á chị. Mà hôm nay anh cho hả?
2: Một người được tới được.
0: So one person get one ticket, right?
3: One per person, one per email.
0: One per email.
2: Oh,
0: okay.
2: I have three email.
3: So they just have. You can have as many emails as you want, but I'll recognize your face.
0: So one per person.
3: Yes.
0: Okay. Do we have age limit on that? That, you know,
3: no.
0: You give.
3: Tokyo X is for all ages. So anywhere from 5-year-old, 3-year-old, all the way up to 50-year-old.
0: Mm-hmm.
3: We have culture. We have the modern anime aspects for every different generation of anyone that loves Japanese culture.
1: Where's your event at?
3: It's actually going to be in the same hall as, I think, the Vietnamese culture.
0: Yes.
1: Oh, okay.
0: Same place.
2: Same place.
0: Exact same place. Hai tuần sau thôi. So hồi nãy giờ thì giống như mình chị thấy không, em hỏi Naoki đó, Naoki mới nói là bên đó có một cái celebrity thực thì em biết ai luôn á, nhưng mà không có cho nói là nào không cho, mà người này rất là lớn. Nếu mà ai mà thích về anime, ai mà thích về phim gì này kia thì phải tới, là tại vì có cái người này sẽ tới Houston. But I also heard that you guys gonna have the fashion show this time.
3: Oh yeah, that's right. That's actually one of our newest attractions this year. We are starting a fashion show, and we're actually about to launch a talent show.
0: Ooh!
3: So that's the next week. We're launching that one for social media. For so if everyone has some special talent or superpower, make sure to sign up.
0: Superpower meaning?
3: Like some kind of special skills. You know, you're a magician, or you have a special talent that, you know, makes you look like
1: Spider-Man,
3: something you can't normally do.
0: They come out with the new Spider-Man cup. That really cool. So my kids
3: already. Oh, I haven't
1: seen that
0: yet. Oh, you had to see. It's a red cup with the hands like this on top, right? And the cup on top have popcorn that you can hold. The bottom is the drink, so you can get the combo of popcorn and that in one.
3: Oh wow!
0: It's huge. It's very big. Oh. It's really cool. So that's something to throw it in. Yeah. But nhưng mà đi Tokyo Fest vui lắm. Về Tokyo Fest mình vui kiểu khác. Còn cái bên đây thì vui kiểu khác, nghĩa là em nghĩ là đồ ăn là một chuyện đi, nhưng mà cái vui nhất là mình thấy mọi người bận đồ rất là vui. Bận costume, không có phải là Halloween, nhưng mà ai cũng có quần áo ngộ lắm và vui lắm. Rồi có những cái trò chơi, nhất là cộng đồng mình rất thích là xe. Bên đây có nhiều xe lắm, họ sẽ display the whole section of car, antique car too, right?
3: Oh, yes. So all different types of anything from Japanese to European, even Ferrari, Lamborghinis will be there. So we're going to have a big over about 100 cars for our car show this year.
0: Oh, wow.
1: Within the show.
0: Within the show. Yeah. So you haven't been, you haven't go. Especially you know, your kid Morgan.
4: I'm a little bit busy, so
3: he's always busy.
2: Vậy thì bây giờ đó, nếu mà mình muốn thi mấy cái chuyện như là giống như là thi ăn phở chẳng hạn á, thì khi nào mình ghi danh được vậy?
0: Dạ bây giờ mình ghi danh được rồi. Mà mình còn ít chỗ lắm, là tại vì hôm tuần rồi thì em làm cái launch, cái kick off á, đa số mọi người ghi danh rất là nhiều ngày đó, cho nên bây giờ nếu mà quý vị ghi danh nó phải lên website liền, ghi danh liền về culturalfest.org, click vào cái phần mà khi ăn contest thì quý vị sẽ thấy tụi em có contest. Talking about talent, we just kind of wrap up our audition. Really cool too. Mình sẽ có phở contest nè, mình sẽ có boba contest, mình sẽ có cà phê, thử cà phê nè. Mình thi nấu ăn. Kỳ này mình vẫn còn đang nhận thi nấu ăn, tại mình vẫn còn khoảng 2 đội nữa để cho thi nấu ăn.
2: Anh Tạo có làm giám khảo không?
0: Hồi năm rồi làm giám khảo rồi.
1: Mình không dám làm
2: giám khảo. Chủ nhà hàng mà làm giám khảo
1: không có phê khó lắm.
0: Ông có chủ nhà hàng mới làm giám khảo chứ không thôi. Chứ không thôi mà người thường làm giám khảo là làm.
1: Mình kiếm mấy người chef, they know better. Like.
0: You are chef yourself too, right?
2: Em chào thôi. Tại vì
1: nhưng mà
2: lần này. Của em nó cao quá, giống như là ta nấu nhà hàng.
0: Hỏi anh Tạo đi, hồi năm rồi nấu ngon lắm luôn á. Đúng không?
1: Nấu ngon lắm á.
0: Sí, hồi năm rồi nấu ngon lắm luôn đó.
2: Nhưng mà giải nhất được vô làm sếp của Kim Sơn không?
1: Bên là phu không nổi.
0: có nhiều tài năng, mà mấy tài năng này là tài năng nấu bếp ở nhà giỏi lắm. Mà nói nghe tài năng này toàn là mấy người toàn làm lớn không à chị ơi, mà nấu.
2: Nhưng mà có giới hạn không? Thí dụ như bây giờ anh Tạo mà anh ra anh thi thì ai mà thi nổi vậy?
0: Không, mình không cho nhà hàng thi.
2: Mấy chủ nhà hàng đâu được thi không?
0: Mình không có cho nhà hàng thi.
4: Cái booth rồi ra sao thi?
2: Thì mình thí dụ vậy đó. Nhưng bây giờ ta là nhà hàng, mấy chủ nhà hàng, mấy sếp rồi. Thì cái này là cho những người amateur hay là
0: cho cộng đồng, cho gia đình.
2: Cho cộng đồng.
0: Dạ, cho giống như là những cái món ăn rất là dân dã. Yeah. Nhưng biết mà tụi vậy. Em á thì tụi em rất là ngại.
1: Như trong đó đâu có nhà hàng đó.
0: Chỉ dạ không, là tất cả những nhóm thi là không có
1: ví dụ làm cho nhà thờ hay cái gì vậy đó. Đây chùa.
0: Chẳng hạn như mấy em ở trong Boy Scout thì đi thi.
1: Mấy đứa nhỏ nó cũng
0: dễ thương lắm. Dạ, chứ còn mà không có nhà hàng mà mấy anh chị của nhà hàng em nghĩ cũng hơi ngại á, là tại đi ra những nhà hàng quen không.
1: Cũng có mấy người lớn tuổi giúp mấy em á. Mấy đứa nhỏ 18, 19. They're really good.
0: Yeah.
1: Very good for Vietnamese.
0: Lắm luôn á, mấy em
1: cho đồ ăn Việt Nam, they do really good. Nấu cá kho, canh chua, they do all that stuff for the...
2: Em tính ra thi mà nghe nói vậy thôi, không thi.
1: Thi dở đi, thi đại đi.
0: mình thấy tại cái nhóm tới 4-5 người lận, cho nên you know, mình mà em biết trong có nhiều nhóm họ thi là chỉ có một người nấu thôi, còn 4 người kia là chỉ có lo bày thôi. Là trang trí bày ra cái bàn rất là đẹp, rất là vui.
2: Là làm tà lọt á.
1: Mình chỉ làm được cái đó thôi.
2: Dạ. Yeah. Để phụ bếp.
0: Phụ bếp. Nhưng mà trở lại thì tụi em vẫn còn cho ghi danh cho các em đi thi quốc phục, các em thiếu nhi. Tụi em vẫn cho ghi danh thi vẽ và tụi em vẫn có cho ghi danh cho robotic năm nay nữa.
2: Talent còn không?
0: Dạ, talent thì tụi em mới vừa xong hôm tuần rồi. Và bảo đảm với quý vị kỳ này, quý vị tới mà xem talent rất là hay. Từ đánh đàn cho tới thổi sáo, cho tới múa dẻo, cho tới hát, cho tới kể chuyện. Hay lắm. Dạ.
2: Nghe hấp dẫn ha. Dạ. Thì lần cuối thì chúng ta cũng thêm thông tin để cho quý vị có thể mua vé sớm thì được discount phải không?
0: Dạ, tụi mua em đang có chương trình mua vé. Dạ, tại cửa có, nhưng mà nếu mà quý vị mua sớm bây giờ đó, nhất là quý vị mua 5 vé thì quý vị sẽ được tặng một cái parking pass ở The Energy, ở cái Red Lot đàng hoàng, cho nên nó sẽ ngắn hơn. Và giống như mọi người ngại thì nếu mà mọi người đi chung xe với nhau á, mà mua vé từ hôm nay tới ngày 31 tháng 7 thì tụi em sẽ tặng cho quý vị một cái parking pass để tới hôm đó. Ngoài ra nữa thì cái hay nữa là năm nay là tụi em mời bên nhóm của Naoki của Tokyo X tới để cộng tác chung với tụi em, và mọi người tới khi mà tới đó thăm cái gian hàng của anh á thì mọi người sẽ được một cái vé đi free vào cái chương trình 2 tuần sau của Tokyo X.
2: Mà gian hàng của anh có gì trong?
0: Dạ có nhiều cái đồ vui lắm. Nói chung là họ sẽ có những cái đồ mà của Nhật, rồi họ sẽ mang một cái mấy cái con giống như là mình nói sao ha, mấy cái pop up để chụp hình rất là dễ thương luôn. Dạ.
2: Dạ vâng. Hết giờ dữ lắm.
0: Dạ. Thì xin quý vị nhớ là có thể mua vé ngay bây giờ, gọi về số điện thoại 281-933-8118 hoặc lên website của Hội Văn hóa Khoa học là vietculturalfest.org thì quý vị có thể sẽ mua vé từ bây giờ, cũng như là quý vị vẫn có thể ghi danh tham gia tất cả các chương trình thi và tham gia các chương tham gia vào hội chợ bằng cách tài trợ hoặc là đem đến những cái gian hàng của mình ở đây. Thì hôm nay em xin cảm ơn đại diện cho đài luôn, đại diện cho VCSA luôn, là xin cảm ơn anh Tạo, xin cảm ơn Naoki tới để giới thiệu về chương trình hội chợ văn hóa Việt, Việt Culture Fest vào ngày 12 tháng 9 tới đây. Dạ.
2: Dạ. Đến đây thì chúng tôi cũng thấy hết giờ rồi và sẽ chào tạm biệt. Hy vọng thì quý vị sẽ gặp nhau và có một cái thời gian rất là vui ở đó, và chúc cho quý vị thắng được cái giải thi ăn phở nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị trong lần sau.
0: Yeah, thank you.
1: Thank you.
3: Thank you. Yeah.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Ngày hôm nay, với chủ đề Khi bị khiêu khích, con người dễ đánh mất chính mình. Có những khoảnh khắc trong đời chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ sức làm thay đổi cả quỹ đạo của một con người. Chỉ một câu nói, một ánh nhìn, một cái nhếch mép, một cử chỉ khinh thường, tất cả đều có thể làm bùng nổ. Con người vốn dĩ không phải lúc nào cũng làm chủ được cảm xúc của mình, đặc biệt khi bị khiêu khích, khi cái tôi bị tổn thương và khi danh dự bị chạm, lý trí thường phải nhường chỗ cho bản năng. Nhưng cuộc sống không đơn giản ở mức chỉ có một mặt, không phải lúc nào lời khích cũng có thể dẫn đến đổ vỡ. Đôi khi chính những câu nói ấy lại trở thành ngòi nổ để một người bứt phá, để họ lao vào làm việc như điên, để họ chứng minh rằng mình không phải là kẻ yếu đuối như lời người khác nói. Tuần này, chúng ta hãy cùng nhìn một sự kiện vừa xảy ra chưa đầy một tuần trên sân bóng đá lớn nhất hành tinh, rồi từ đó soi chiếu vào những góc khuất của đời thường, quán nhậu, đường phố, phòng ngủ vợ chồng. Một lời khích tướng làm tổn thương lại trở thành động lực sống còn. Ngày 19 tháng 7, 2026 tại MetLife Stadium ở New Jersey, Tây Ban Nha đã đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 sau hiệp phụ để lên ngôi vô địch World Cup. Ferran Torres ghi bàn quyết định ở phút 106. Argentina phải chơi với 10 người từ những phút bù giờ của hiệp 2 vì Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai, biến thành thẻ đỏ. Trận đấu vốn đã căng thẳng đến nghẹt thở, hai đội chơi rất quyết liệt, nhiều pha va chạm, nhiều thẻ phạt, không khí trên sân nóng dần theo từng phút. Nhưng điều khiến cho cả thế giới sững sờ không phải là bàn thắng của Ferran Torres, cũng không phải là thất bại của Argentina, mà là những gì xảy ra sau tiếng còi kết thúc. Khi các cầu thủ Tây Ban Nha ùa vào sân để ăn mừng, hậu vệ Molina của Argentina đã lao tới đấm thẳng vào bụng Rodri, đội trưởng Tây Ban Nha, người vừa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ngay sau đó, Paredes đã lao vào như một cơn bão. Anh túm cổ áo của Eric Garcia, đẩy anh ta ngã xuống sân, rồi tiếp tục vật Gavi xuống đất. Thiago Almada cũng lao vào hỗn chiến. Huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni phải chạy vào giữa đám người để cố gắng càng ngăn. Thậm chí, trợ lý Roberto Ayala cũng bị camera ghi lại hình ảnh xô đẩy với Dani Olmo. Hình ảnh Paredes nắm cổ đối thủ đã truyền nhanh chóng trên mạng xã hội chỉ trong vài phút. FIFA ngay lập tức mở cuộc điều tra kỷ luật. Nhiều bình luận viên gọi hành động của các cầu thủ Argentina là thiếu văn hóa thể thao. Sore losers là những người thua cuộc không biết cách chấp nhận thất bại. Một số cầu thủ Argentina còn quay lưng lại khi Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng, một cử chỉ bị xem là thiếu tôn trọng đến mức khó chấp nhận. Trước đó, không khí vốn đã có mầm mống của sự khiêu khích. Nicolas Otamendi từng có những lời qua tiếng lại với Rodri vì những phát ngôn trước trận của Tây Ban Nha về công tác trọng tài. Trận đấu càng về sau càng trở nên nóng bỏng khi thua cuộc, cộng với việc đối phương ăn mừng ngay trước mặt, nút kiềm chế trong nhiều cầu thủ Argentina đã bị bóng vỡ. Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ mất kiểm soát sau thất bại, nhưng lần này nó xảy ra ngay trên sân khấu lớn nhất hành tinh, trước hàng trăm triệu khán giả, chỉ vì bị khiêu khích bằng lời nói, bằng cử chỉ ăn mừng, bằng cảm giác bị xúc phạm, mà những ngôi sao bóng đá được trả lương hàng triệu đô đã hành động chẳng khác gì những thanh niên máu nóng trên đường phố. Nếu trên sân bóng, khiêu khích có thể dẫn đến thẻ đỏ, án phạt, mất danh tiếng, thì ngoài đời thường, hậu quả còn nặng nề và đau đớn hơn rất nhiều. Ở Việt Nam, hầu như tuần nào cũng có những tin về những vụ ẩu đả, quán nhậu bắt nguồn từ vài câu nói khích. Có vụ chỉ vì bị chủ nhà trọ nhắc nhở gây ồn ào, hai bên bắt đầu nói lẫn nhau, nghi ngờ thành ra lời qua tiếng lại, và đến chiều một nhóm đã chuẩn bị sẵn gậy tre, gạch đá chờ sẵn. Kết quả là một cuộc hỗn chiến khiến nhiều người bị thương, công an vào cuộc và khởi tố đến 7 đối tượng gây rối trật tự công cộng.
Còn vụ ở Đà Nẵng bắt nguồn từ việc một bàn đòi chủ quán giảm giá 10% mà không được chấp nhận. Người ngồi bàn bên cạnh nói khích vài câu, thế là hai bên lao vào đánh nhau. Sự tức giận không dừng lại ở đó, họ mang theo mối hận và đi trả thù bằng hung khí ở lần gặp sau. Ở miền Tây có trường hợp, chỉ vì những lời nói trong lúc nhậu mà một người đàn ông đã rút súng bắn bạn nhậu đang nằm trên võng. Nạn nhân sau đó kể lại, tôi đang nằm thì nghe tiếng cự cãi rồi hô lớn, tao sẽ nổ súng bắn mày. Ngay sau đó, tai phải bị đau nhói và máu tuôn ra. Chỉ vài câu nói khích, một người đã suýt mất mạng, một người khác thì lâm vào vòng lao lý. Ngoài đường phố, những câu nói, ngon thì nhào vô đây, dám thì bước ra đây, mày là cái gì? Chính là phiên bản đường phố của những lời khiêu khích. Người nói nhiều khi không thực sự muốn đánh, họ chỉ muốn thể hiện sự không sợ, muốn giữ thể diện trước bạn bè hoặc muốn dằn mặt đối phương. Nhưng đối phương cũng đang ở trạng thái nóng. Một câu nhào vô đây đủ để biến một cuộc cãi vã thành một cuộc ẩu đả đẫm máu. Có người chỉ định dằn mặt vài cái cho đỡ tức, nhưng khi đối phương đã ngã dập đầu xuống vỉa hè và không bao giờ đứng dậy được nữa. Có người chỉ muốn cho ăn một quả, nhưng đối phương lại rút dao. Có người tưởng bạn bè sẽ can ngăn, nhưng bạn bè lại hùa theo vì cũng đang bị kích động. Hậu quả thì không ai lường trước được. Từ một câu nói, có thể thành án mạng, thành án tù, thành gia đình tan nát. Trong đời sống vợ chồng, kiểu câu nói này còn phổ biến và nguy hiểm hơn nhiều. Khi đang cãi nhau, rất nhiều người đã từng buông ra những câu, ông ngon thì đánh tôi đi. Mày có dám đánh tao không? Đánh đi, đánh cho chết luôn đi, cho rồi. Ông giỏi thì ông đánh, đừng có hù dọa. Đây không phải lúc nào cũng là lời cầu xin bị đánh. Trong rất nhiều trường hợp, đó là lời khiêu khích mang tính thử thách. Người muốn đẩy đối phương vào thế phải chứng minh, họ đang dùng cái tôi và lòng tự trọng của người kia làm vũ khí. Tâm lý học gọi đây là lời khiêu khích mang tính thách thức. Một bên đã nóng sẵn, câu này giống như đổ dầu vào lửa. Não bộ của người bị khiêu khích lúc đó đang ở trạng thái chiến đấu hoặc bỏ chạy. Lý trí bị lấn át. Nhiều người đàn ông và cả phụ nữ trong khoảnh khắc đó cảm thấy nếu không làm gì đó thì mình sẽ bị coi là hèn, bị mất mặt, bị xem thường. Kết quả thường là một cái tát, một cú đẩy mạnh, rồi leo thang thành đánh dập mặt thật. Sau đó cả hai đều ân hận. Người đánh thì nói, tại mày khích tao. Người bị đánh thì nói, tao chỉ nói miệng thôi, đâu có muốn bị đánh đâu. Nhưng hậu quả đã xảy ra, thương tích, công an vào cuộc, ly hôn và đặc biệt là những đứa con phải chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau. Ở rất nhiều vụ án bạo lực gia đình, lời khai của bị cáo gần như giống nhau đến mức rùng mình. Lúc đó, vợ hay chồng khích tôi quá, tôi không kìm được. Họ không phủ nhận hành vi của mình, nhưng luôn tìm cách giải thích rằng mình bị đẩy đến chân tường bởi lời nói của đối phương. Điều đáng sợ hơn là vòng xoáy này rất dễ lặp lại. Một lần đánh nhau vì lời khích, lần sau lại tiếp tục. Dần dần, nhà cửa trở thành chiến trường, tình cảm trở thành thù hận và những đứa trẻ lớn lên trong môi trường đó sẽ mang theo sang chấn tâm lý lâu dài. Nhiều người khi trưởng thành mới nhận ra rằng mình đang lặp lại đúng cách ứng xử của bố mẹ mình ngày xưa. Nhưng đôi khi lời khích lại mang lại kết quả tốt. Không phải mọi lời khích đều dẫn tới đổ vỡ. Có những câu nói khích tướng lại trở thành động lực rất mạnh, thậm chí thay đổi cả cuộc đời một người. Nhiều người trong chúng ta đã từng bị nói những câu như anh đó giỏi hơn mày nhiều, kiếm tiền gấp mấy lần mày, hay là trình độ này thì khó mà thành công được đâu. Tôi thấy ông kia làm được, sao anh làm không được? Hay cô chỉ giỏi nói, chứ làm thì chẳng ra cái gì. Thay vì nổi máu nóng đánh nhau, thay vì phản ứng bằng lời lẽ hoặc nắm đấm, một số người lại cắn răng lao vào làm. Họ làm việc nhiều hơn, học nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn, chỉ muốn chứng minh rằng lời khích đó là sai. Trong kinh doanh, việc này rất phổ biến. Có người vì bị đối tác hoặc bạn bè coi thường mà quyết tâm xây dựng sự nghiệp. Có người bị người yêu cũ xem thường về khả năng kiếm tiền
mà lao vào làm việc như điên trong nhiều năm. Có người bị sếp cũ nói rằng ông không đủ tầm, mà sau này đã trở thành ông chủ của chính công ty đó. Trong thể thao cũng vậy, rất nhiều vận động viên đã từng bị huấn luyện viên, bị đối thủ hoặc bị dư luận khích rằng mình không đủ khả năng. Thay vì bỏ cuộc, họ lấy đó làm động lực để tập luyện đến mức gần như hủy hoại bản thân. Có những cầu thủ vì một câu nói khích mà thay đổi cả sự nghiệp. Trong học tập và trong cuộc sống cá nhân cũng không thiếu những câu chuyện tương tự. Có bạn trẻ vì bị người yêu xem thường về học vấn mà quyết tâm học lên cao. Có người vì họ hàng so sánh với anh chị em mà cố gắng hết mình để không thua kém. Tâm lý học gọi đó là động lực phản ứng. Khi cái tôi bị chạm, nếu người có đủ chín chắn, đủ lý trí và có mục tiêu rõ ràng, thì năng lượng giận dữ sẽ được chuyển hóa thành hành động thay vì bạo lực. Cơn giận không bị dập tắt, mà nó được dẫn hướng. Vậy thì sự khác biệt nằm ở chỗ nào? Điểm mấu chốt nằm ở hướng xử lý cảm xúc. Lời khích tiêu cực kiểu ngon thì nhào vô đây, ông ngon thì ông đánh tôi đi, thường đẩy người ta vào phản ứng bản năng. Họ muốn thắng ngay lập tức bằng sức mạnh thể xác, bằng lời nói, bằng việc làm đối phương đau đớn ngay lúc này. Lời khích mang tính thử thách cũng đánh vào lòng tự trọng, nhưng người nhận biết cách chuyển hóa nó thành nỗ lực dài hạn. Họ không cần thắng ngay, họ chỉ cần thắng về sau. Một bên là tao sẽ cho mày biết tay ngay bây giờ, một bên là tôi sẽ chứng minh cho ông thấy sau này. Khoảng cách giữa hai phản ứng này chính là sự trưởng thành, là khả năng kiểm soát cảm xúc, là việc người đó có mục tiêu lớn hơn cái tôi nhất thời hay không. Tuy nhiên, ngay khi lời khích tích cực cũng có mặt trái của nó. Nếu dùng quá đà hoặc nếu người bị khích không đủ bản lĩnh, nó sẽ biến thành áp lực độc hại. Người bị khích có thể làm việc đến kiệt sức chỉ để thắng người khác, đánh mất niềm vui trong công việc, chỉ còn lại sự so sánh và thù hận. Khi đã đạt được mục tiêu rồi vẫn không thỏa mãn, thay vì động lực ban đầu xuất phát từ giận dữ chứ không phải vì đam mê thật sự. Sống trong tâm thế phải chứng minh suốt đời, không bao giờ cảm thấy đủ. Nhiều người thành công nhớ lời khích, nhưng cũng không ít người mang theo sự ấm ức lâu dài. Dù đã thắng rồi, họ thắng người khác, nhưng chưa chắc thắng được chính mình. Chiêu khích tướng, hay còn gọi là khích tướng kế, kích tướng pháp, là một trong những mưu kế kinh điển của binh pháp cổ Trung Hoa. Bản chất của chiêu này là dùng lời nói, hành động hoặc một số các chiêu trò mang tính kích thích, chọc giận, khiêu khích để làm cho đối phương, thường là tướng địch, nổi nóng, bất bình tĩnh, mất sáng suốt. Khi đã tức giận thì dễ hành động bốc đồng, phạm sai lầm. Từ đó, ta có cơ hội để khai thác. Nguyên lý nằm trong binh pháp Tôn Tử, nội nhi nạo chi. Địch dễ nóng giận thì hãy siêu chọc, khiêu khích chúng. Trong Tam Thập Lục Kế, nhiều bản xếp nó là kế thứ 13, khích tướng kế. Có ba hướng sử dụng chính đối với địch: chọc cho tướng địch nổi giận để chúng ta ra quân khi chưa sẵn sàng. Để chúng ra quân khi chưa sẵn sàng hoặc hành động thiếu suy nghĩ. Đối với đồng minh, khích để đồng minh quyết tâm hơn, điển hình là Gia Cát Lượng đã khích Chu Du. Đối với quân mình, khích tướng sĩ để tăng nhuệ khí, khơi dậy lòng tự tôn và ý chí chiến đấu. Một ví dụ kinh điển về Gia Cát Lượng khích Chu Du: Khổng Minh cố tình đọc bài Phú Động Tước Đài của Tào Thực, trong đó có câu nói Tào Tháo xây đài để đón Nhị Kiều. Hai chị em đại mỹ nhân Giang Đông là Đại Kiều và Tiểu Kiều, vợ Tôn Sách và Chu Du. Chu Du vốn rất tự ái và yêu vợ, nghe xong tức điên, quyết tâm liên minh với Lưu Bị đánh Tào Tháo ngay. Tô Tần khích tướng Trương Nghi. Tô Tần cố tình lạnh nhạt, coi thường bạn học cũ Trương Nghi, để Trương Nghi uất ức bỏ sang nước Tần lập nghiệp, sau này trở thành đối thủ nặng ký. Điểm quan trọng khi dùng là nó chỉ hiệu quả với những người có lòng tự tôn cao, tính khí nóng nảy và hiếu thắng. Đối với những người điềm tĩnh sâu sắc như Tư Mã Ý thì chiêu này gần như vô dụng,
thậm chí là phản tác dụng. Phải biết độ kích vừa đủ để thành công, kích quá tay thì đối phương có thể tỉnh táo lại và trả đòn. Nói ngắn gọn, mười tướng không bằng khích tướng. Đây là chiêu tận dụng điểm yếu tâm lý của con người hơn là dùng sức mạnh quân sự thuần túy. Nhìn lại vụ việc Argentina và Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026, ta thấy cùng một cơ chế tâm lý với lợi khích trong đời thường, cảm giác bị xúc phạm, cảm giác áp lực phải không để bị coi thường, năng lượng cảm xúc dâng cao tột độ. Khác biệt ở chỗ người ta chọn dùng năng lượng đó như thế nào. Cùng bị khích, người này lao vào đánh, người kia lao vào làm việc. Cùng bị tổn thương cái tôi, người này gây họa cho bản thân và người khác, người kia lại tạo thành thành quả. Lời khích tướng giống như một con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến cho người ta mất kiểm soát và gây họa, nhưng cũng có thể trở thành ngòi nổ để họ bứt phá khỏi giới hạn của chính mình. Não bộ con người phản ứng rất nhanh với mối đe dọa về địa vị xã hội và lòng tự trọng. Khi bị xúc phạm, vùng trung tâm cảm xúc bị kích hoạt mạnh, trong khi vùng vỏ não trước trán, nơi kiểm soát lý trí và quyết định dài hạn bị tắc tiến tạm thời. Rượu bia làm trầm trọng thêm tình trạng này. Áp lực, mệt mỏi, thất vọng, tích tụ cũng vậy. Trên sân bóng, 120 phút thi đấu căng thẳng cộng với cảm giác thất bại, chỉ cần một tia lửa là đủ để bùng nổ. Ngoài đời, sau một ngày làm việc mệt mỏi, sau một cuộc cãi vã dài, sau vài ly rượu, cũng chỉ cần một câu nói khích là đủ. Điều cần nhớ trong vợ chồng, câu nói nguy hiểm nhất không phải lúc nào cũng là những lời chửi tục nặng nề, nhiều khi chính là lời thách thức. Nó đẩy cả hai vào thế không thể lùi. Một khi đã nói, ông ngon anh đánh tôi đi, người kia nếu không đánh thì cảm thấy mất mặt, còn nếu đánh thì hậu quả khôn lường. Ngoài đời, cậu ngon thì nhào vô đây, biến một cuộc cãi vã thành cuộc đọ sức thể xác. Nơi người thắng cũng chẳng được gì ngoài chút cảm giác hả hê nhất thời, còn người thua có thể mất rất nhiều. Nhưng trong công việc và cuộc sống, đôi khi chính những lời khích ấy lại là lý do để một người không bỏ cuộc. Chúng biến sự tổn thương thành nhiên liệu. Vì vậy câu hỏi quan trọng nhất không phải là họ có khích mình không, mà là mình chọn dùng cơn giận đó để đánh người khác hay dùng nó để nâng chính mình lên. Lionel Messi trong trận chung kết vừa rồi đã chọn bắt tay từng cầu thủ Tây Ban Nha trong lúc nhiều đồng đội đang hỗn loạn. Đó là sự lựa chọn của người biết giữ mình. Không phải vì ông không đau, không phải vì ông không tức, mà vì ông hiểu rằng có những thứ quan trọng hơn cái tôi trong khoảnh khắc ấy. Mỗi tuần, cuộc sống vẫn tiếp tục mang đến những lời nói, những ánh mắt, những câu khích có thể khiến cho chúng ta nổi nóng. Cái bẫy khiêu khích luôn tồn tại quanh ta, trên sân bóng, trong quán nhậu, ngoài đường phố, hay ngay cả trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng bên cạnh cái bẫy, luôn luôn tồn tại những cơ hội để biến năng lượng tiêu cực thành sức mạnh. Một khi đã mất kiểm soát, cái giá phải trả thường lớn hơn rất nhiều so với cái tôi bị tổn thương trong khoảnh khắc đó. Nhưng nếu biết chuyển hóa, chính khoảnh khắc bị kích ấy lại có thể trở thành điểm khởi đầu của một phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn của chính mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong mỗi tuần một câu chuyện tuần tới.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, chào Tường Minh. Và xin kính chào tất cả quý khán thính giả.
0: Dạ vâng, chắc chắn là anh Bảo khỏe rồi, khỏi hỏi.
1: Ngồi đây là khỏe rồi.
0: Ngồi đây là khỏe rồi. Rất là vui được quay trở lại với chương trình này. Và chương trình Luật pháp và đời sống mở ra để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống. Các câu hỏi của quý vị sẽ được anh luật sư Phạm Ngọc Bảo trả lời trực tiếp. Và nếu quý vị gọi sớm thì anh Bảo sẽ có thời gian nhiều để mà trả lời chi tiết các câu hỏi của vị. Nếu như có những câu hỏi riêng tư muốn hỏi riêng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì cũng có thể gọi tới văn phòng của anh đúng không ạ?
1: Dạ vâng, số điện thoại cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Ngoài ra quý vị cũng có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, rất là dễ nhớ. Trên đó quý vị có thể lấy hẹn được. Những cái mục mà lấy hẹn đó, chỗ nào mà nó còn cái màu trắng tức là còn trống là quý vị có thể click vô, quý vị sẽ được hỏi số điện thoại và email của quý vị và chúng tôi sẽ gửi một cái tin nhắn để xác nhận cái cuộc hẹn của quý vị. Thì đó là trong trường hợp quý vị gọi điện thoại cầm tay mà chúng tôi bị ở ngoài tòa hay là chúng tôi đang bị họp hay là như bây giờ đang ở trên đài thì sẽ không trả lời điện thoại được.
0: Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý vị gọi thì tụi mình cũng có sẵn những câu hỏi gọi là thường thức thôi, nó là chung chung thôi để gọi hỏi cho anh Bảo về một cái người chết mà không có di chúc á anh Bảo, thì tài sản họ sẽ chia như thế nào giữa vợ chồng, con cái, con riêng như thế nào thưa anh Bảo?
1: Dạ vâng, câu hỏi này nó sẽ tốn khoảng chừng vài tiếng đồng hồ để trả lời. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói tóm tắt thôi. Tại vì câu hỏi này chúng tôi nghe rất là nhiều người hỏi và nó là một câu hỏi hay chứ. Tại vì nó ảnh hưởng tới chúng ta, tới những gia đình mà không có muốn làm giấy tờ hay lười làm giấy tờ, bận rộn nhiều quá hay là tin dị đoan, không có muốn làm di chúc hả? Thì chúng ta sẽ lần lượt đi từng bước một. Ở tiểu bang Texas, tôi nghe câu hỏi này rất là nhiều là khi ông chồng tôi chết á thì cái nhà nó tự động nó chạy qua nhà cho tôi chứ, tại vì hai vợ chồng tôi mua căn nhà này tụi tôi đứng tên chung với nhau mà, thì tại sao nó không tự động qua tôi phải làm giấy tờ gì nữa? Nếu mà quý vị ở tiểu bang khác chúng tôi không có dám nói, nhưng mà quý vị ở trong tiểu bang Texas thì khi mà một trong hai vợ chồng qua đời thì cái người còn sống sẽ không bán cái nhà đó được. Tại vì sao? Là vì ra title, có người mua đó, nhưng mà ra làm giấy tờ thì sẽ không có cái chữ ký của người qua đời. Chết rồi đâu ký được, thành ra là cái nhà sẽ không bán được. Muốn bán được thì sao? Muốn bán được thì phải đi ra tòa. Thì khi mà đi ra tòa đó, tòa họ phải có một luật sư ở tòa, tức là mình phải trả luật sư, tiền luật sư cho mình. Đồng thời mình phải trả tiền luật sư cho một người luật sư, nó gọi là ad litem, tức là cái người luật sư đó có bổn phận tìm xem coi cái người chết có con rơi hay không, có con đời trước hay không, có thiếu nợ của ai hay không, thẻ tín dụng, bất cứ cái nợ gì. Thành ra là họ phải điều tra. Và khi mà điều tra như vậy nó tốn rất là nhiều thời gian và nó tốn rất là nhiều tiền bạc. Thành ra là khi mà chúng ta không làm một cái tờ giấy gì hết, không làm di chúc, không làm trust, không làm transfer on death, không làm gì hết, thì tùy theo cái văn phòng luật sư quý vị phải mà quý vị đi. Có những văn phòng luật sư họ tính quý vị 5-6 ngàn, 7-8 ngàn, 10 ngàn, 15 ngàn. Và nó tùy theo là cái trường hợp của người chết như thế nào nữa. Chúng tôi có cái trường hợp, có những cái trường hợp mà cái người đó họ có 4 đời vợ. Và mỗi đời vợ thì họ có 2 đứa con. Thì vợ đã ly dị rồi thì không có tranh chấp gì được nữa. Nhưng mà bây giờ con của cái người vợ đầu tiên, bây giờ mình tìm cái người đó ở đâu? Sao mình biết được người đó ở đâu mình tìm? Họ có thể họ đi ở cái đời vợ đầu tiên, cái ông này ông ở tiểu bang này, xong rồi ông ly dị rồi ông đi qua tiểu bang khác, rồi ông qua tiểu bang khác. Thành ra là cái việc mà đi tìm những cái người mà có thể thừa hưởng cái gia tài đó, nó rất là mệt mỏi nếu mà chúng ta không biết địa chỉ, không biết người đó ở đâu và người đó ở khắp nơi trên nước Mỹ hoặc là về một cái quốc gia nào khác ở nữa rồi, không còn ở đây nữa. Thành ra là cái chi phí mà quý vị phải trả cho luật sư nó rất là nhiều. Nó có những cái hồ sơ thừa kế họ tốn cả 100.000 đồng tiền luật sư, là chuyện thông thường, bình thường lắm, không có gì ngạc nhiên hết. Do đó những người mà nghĩ là mình có nhiều đời con, có con ở chỗ này, con ở chỗ kia, và không muốn những đứa con hiện tại của mình bị vấn đề, không muốn cái người vợ hiện tại của mình bị vấn đề, thì họ phải làm di chúc hoặc là họ làm cái transfer on death để cho tòa biết và để cho mọi người biết là cái ý nguyện của họ khi họ qua đời thì nó đi, nó cái tài sản nó chia như thế nào. Khi mà cái người mà qua đời đó mà có vợ, hiện tại bây giờ có vợ và có con, không có con rơi con rớt, không có cái gì ở đâu đó, không có tài sản, mà không có con rơi ở đâu hết, chỉ có cái nhà thôi, thì nó rất là dễ cho cái người vợ, là bởi vì ổng chết bà vợ này sẽ lấy cái phần nửa của ổng đi ra tòa để xin. Nhưng mà nếu mà ổng chết ổng không có di chúc, không có làm giấy tờ transfer on death, không có làm gì hết, mà ổng có con của đời trước, thì cái 50% cái phần cái nhà, cái tài sản của ông này á, bà vợ sẽ không được 50% của cái nhà đó. Dạ, cái nhà đó nó sẽ chia đều cho những người con. Thành ra là nó rất là quan trọng là nếu mà mình có con từ đời trước hay là mình không có con đời trước, nó tiền nó tốn như thế nào, nó vất vả lắm. Thành ra là người ta phải làm cái transfer on death hay làm cái di chúc. Do đó chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng khuyên là quý vị tùy theo cái tình hình, tùy theo cái tài chính của quý vị, mà chúng tôi biết là chúng tôi khuyên quý vị nên làm cái trust hoặc là làm cái di chúc, là cái will, hoặc là làm cái transfer on death.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây 9294. Dạ mời quý vị lên tiếng. Dạ không nghe được nhé. Dạ xin mời 9294.
2: Xin lỗi cô Tùng Minh. Chào luật sư Bảo và cô Tùng Minh.
1: Dạ chào anh.
2: Dạ, luật sư làm ơn cho tôi hỏi. Lần trước tôi có hỏi về vấn đề mà bà mẹ tôi 91 tuổi á, tôi muốn làm cái giấy để mà khi mà mẹ tôi có vô bệnh viện á, thì cách đây 10 năm tôi có làm một cái rồi, có một cái mà bây giờ tôi cũng không có nghe. Tôi có làm mà hiện tại vì tôi đang giữ, tôi có thể đem cái giấy đó liên quan tới sức khỏe của mẹ thôi, nhưng mà không biết nó trong cái giấy đó có cái vấn đề mà để tôi có quyền mà can thiệp vào vấn đề mẹ tôi, vấn đề y khoa, thì tôi có thể tôi lấy hẹn luật sư tôi đưa tới văn phòng luật sư nhờ luật sư đọc dùm được không thưa luật sư?
1: Anh có thể lấy hẹn, anh gọi điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là anh có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và anh lấy hẹn ở trên đó, thì chúng tôi sẽ giúp đỡ anh.
2: Dạ, tôi đưa cái giấy đó tới rồi là văn phòng luật sư đọc dùm vậy thôi ạ.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng. Dạ dạ, cảm ơn luật sư, tôi sẽ lấy hẹn.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn luật sư. Dạ dạ. Dạ chào cô Tình Minh.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Và số điện thoại chúng tôi xin lặp lại là 713-931-1560, 713-931-1560. Vậy thì khi mà một người chồng hay người vợ, nói là người phối ngẫu của mình qua đời á, thì người còn lại có những cái đặc quyền gì ở trong các căn nhà? Như những người con này cái nọ đó, lúc đó có nhảy vô nói, ồ tôi lấy một nửa của tôi, tôi muốn bán một nửa của tôi, có được hay không?
1: Dạ, nó tùy theo cái trường hợp là người đó có con đời trước hay là không có con của đời trước. Nếu mà bây giờ chúng ta trở lại cái thí dụ hồi nãy chúng tôi nói, ông này ông chưa bao giờ lập gia đình, chỉ có lập gia đình với người này thôi và có 2 người con, ông không có di chúc, không có giấy tờ gì hết, thì người vợ sẽ được lấy cái căn nhà đó, người con sẽ không có, những người con sẽ không có lấy được nếu mà không có di chúc. Nhưng người vợ sẽ tốn, tùy theo văn phòng luật sư, trung bình khoảng chừng 8-7.500 cho tới 10.000 để đi ra tòa để lấy cái căn nhà đó. Nhưng mà nếu mà ông đó có con của đời trước, bao nhiêu con không cần biết, thì cái căn nhà không có, những người con sẽ không có lấy được nếu mà không có di chúc. Nhưng người vợ sẽ tốn, tùy theo văn phòng luật sư, trung bình khoảng chừng 8-7.500 cho tới 10.000 để đi ra tòa để lấy cái căn nhà đó. Nhưng mà nếu mà

0: ông có con từ những đời trước và những đứa con đó nó sẽ chạy vô để nó tranh giành.
1: Nhưng mà
0: Chúng ta chỉ nói về bất động sản, chúng
1: bất
0: ta chưa nói về
1: tiền
0: tiền bạc 401k, tiền tất cả những cái loại tiền gì mà ông ta có, chưa kể những cái đồ đạc ở trong nhà, tất cả những cái thứ đó.
1: đều chia hai hết đó chị, bà vợ cái chứ không nữa. Em thắc mắc là nếu mà bà muốn ở trong đó, bà chưa có muốn bán gì hết á, bà nói là ồ tôi có chỉ có cái nhà này thôi, chồng tôi chết nhưng mà đòi bán thì tôi một nửa đó tôi không có đi mua cái nhà khác được nên tôi cỡ đây không có bán buôn gì hết, thì lúc đó những cái người con có đòi vô đòi ồ tôi muốn lấy một nửa tôi ra không?
0: Thường thường đó là họ sẽ có cái nó gọi là life estate, tức là bà có thể ở trong đó cho tới khi nào bà chết.
1: Đó cái là cái đó quyền của cái người vợ,
0: Dạ vâng.
1: không buôn bán gì hết thì bà được ở trong đó chứ không có ai vô đòi bán để lấy một nửa của bà, một nửa nửa cái nhà đó hết.
0: Thông thường đó, tòa nó gọi là public policy, tức là những cái luật lệ đó nó cũng phải bảo vệ những cái người, nhất là những người già. Bây giờ bán nhà đó đi, bà ở đâu? Dạ.
1: Nhớ thì em cũng hơi thắc mắc cái đó một chút xíu, cho nên quý vị có thể gọi tiếp nha, các câu hỏi của quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Vậy thì một cái di chúc á, một cái will hay là một cái di chúc nói chung á, thì mình cần có những cái điều kiện nào để mình coi đó là hợp pháp?
0: Thường thường di chúc đó quý vị có cách tốt nhất, dĩ nhiên lúc nào chúng tôi cũng nói cách tốt nhất là quý vị đi kiếm luật sư để làm di chúc cho quý vị. Nếu quý vị không có luật sư, quý vị viết vô tay, không phải viết vô tay mà là
1: Viết tay,
0: viết
1: viết
0: tay,
1: giấy.
0: dạ vâng, lấy cái tờ giấy và viết những cái gì quý vị muốn, thì quý vị phải viết rất là rõ ràng là tôi ký tên dưới đây là như vậy, tôi hiện tại độc thân hay có gia đình, tôi có bao nhiêu người con, và ý nguyện cuối cùng của tôi là như thế này, tài sản chia làm sao, cái người nào trong những đứa con của tôi và tôi muốn nó mang cái di chúc này ra tòa. Thì một khi mà mình viết tay á, là mình phải viết tay hết từ trên xuống dưới. Một khi mình đánh máy hay là xài computer mình in ra đó thì nó phải từ trên xuống dưới. Chứ không có thể nửa viết tay, nửa đánh máy, một viết computer viết được trang đầu, trang thứ nhì máy in hết mực cái mình viết tay vô, mình viết vô rồi mình đóng nó lại chung với nhau và mình nói đây là di chúc. Phần nửa ở trên là in từ máy vi tính, phần nửa dưới là viết tay. Di chúc đó hoàn toàn không có giá trị. Nó có nhiều chuyện ở trong cái di chúc, thành ra là thời buổi bây giờ đó người ta vẫn có thể là người ta lên trên online, người ta đi tìm hiểu và người ta tự người ta lo làm cái di chúc đó bằng cách để cho AI nó chỉ cho làm di chúc hay là Google họ chỉ cho làm di chúc. Thì
1: Nhưng
0: chúng tôi hoàn toàn là chúng tôi không có khuyên như vậy, dĩ nhiên rồi, bởi vì AI đó nó có những người luật sư đi ra tòa và họ lên AI họ nhờ làm những cái bài để họ đưa ra tòa và họ bị ông tòa cảnh cáo và ông hăm dọa lấy bằng lại là bởi vì AI làm sai hết.
1: Nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà họ tự làm thì họ cũng phải có người làm chứng hay là cái chữ ký hay là công chứng chữ ký chứ đâu phải là tự nhiên là viết rồi ký thì có được không anh?
0: Cả những cái gì đó nói cuối cùng nó sẽ phải đi tới một cái câu kết luận là như vậy: ông tòa ông phải giải quyết cái hồ sơ đó có đúng hay không đúng, thì cái người đưa đơn ra là cái người còn sống, cái người phối ngẫu còn sống, ông tòa ông sẽ phải giải quyết cái vấn đề đó. Di chúc giống, di chúc đúng, di chúc làm sai, di chúc làm như thế nào đi nữa ông tòa ông cũng sẽ giải quyết. Tuy nhiên nếu di chúc làm đúng thì nó rất là dễ dàng, cái tiền luật sư á nó rẻ, cái giá hiện tại bây giờ tùy văn phòng luật sư từ 3.000 cho tới 5.000. Nếu di chúc mà nó làm sai, nó không đúng hay nó thiếu, và tùy theo trường hợp quý vị có thể tốn 7-8 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn, tùy tùy theo cái tài sản của chúng ta. Những người mà chỉ có một căn nhà không thôi, không có gì hết thì nó rất là dễ, nó tối thiểu thôi, 5-7 ngàn, 8-9-10 ngàn gì đó. Nhưng mà có nhiều thứ thì nó càng càng càng nhiều thì nó càng phức tạp.
1: Chúng tôi xin mời 1997 trên đường dây.
2: Xin chào chị Tường Minh và luật sư Bảo.
0: Dạ chào anh.
2: Tôi năm trước tôi đã gặp luật sư và làm cái trang

0: Anh biết á, mà tôi muốn biết là nếu mà tôi qua đời thì cái thủ tục như thế nào cho người thừa kế ạ?
1: Dạ vâng, cái transfer on death thì thường thường đó là hai vợ chồng làm, nếu mà có hai vợ chồng. Trong trường hợp của anh tôi đoán thôi là hai vợ chồng.
0: Một mình thôi ạ.
1: Dạ vâng, một mình. Thì trong cái transfer on death đó, nó đề rất là rõ là khi tôi chết thì cái tài sản của tôi, cái nhà này của tôi sẽ chuyển cho người này người này. Thí dụ ở đó anh để tên một người con hay hai người con hay ba người con gì đó, thì khi anh qua đời, cái người con, những người con đó sẽ phải tới văn phòng luật sư và mang theo giấy khai tử của anh, và chúng tôi sẽ làm thủ tục để sang tên căn nhà đó cho những cái người mà anh đã chỉ định ở trong cái transfer on death.
0: Tức là không có phải lên cao ty phải không ạ?
1: Dạ, ở văn phòng luật sư sẽ làm hết.
0: Chúng tôi
1: sẽ phải nộp lên trên cao ty để sang tên nhà. Nhiều người hỏi tôi là tôi chết nó có tự động nó sang không? Tôi trả lời là không, là bởi vì giống như thành phố Houston của chúng ta hay bất cứ thành phố nào khác, nó có mấy trăm ngàn dân, nó có mấy triệu dân, nó có rất là nhiều, thành thử người sống, người chết, người mới sanh, người gì đó, họ không có thể nào họ biết được hết. Thành ra chúng ta muốn thừa hưởng cái tài sản thì chúng ta phải có nhiệm vụ báo cho họ biết. Thành đó là lý do tại sao cái người mà thừa kế họ sẽ phải đi tới văn phòng luật sư để cho luật sư làm cái thủ tục sang tên cái nhà đó cho những người thừa kế.
0: Dạ, thì nó nhanh hơn phải không ạ?
1: Dạ đúng ạ.
0: Tranh cãi gì phải không ạ?
1: Dạ đúng ạ.
0: Dạ, như vậy, thôi cảm ơn luật sư với chị Tường Minh ạ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn chú. Một lần nữa là 713-931-1560. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Vậy thì khi mà một người chết á, thưa luật sư, cái tài sản chung thì mình không nói rồi, nhưng mà có những cái tài sản riêng giống như là tài sản thừa kế từ cha mẹ này cái nọ đó, thì cái tài sản riêng đó sẽ chia như thế nào?
1: Dạ vâng, tài sản riêng nó lại tùy là người đó là chỉ có một vợ một chồng, hay là người đó là có con từ đời trước. Bây giờ chúng ta muốn biết nó như thế nào đó, cái câu hỏi đầu tiên chúng ta phải hỏi đó là cái anh này, bây giờ mình đặt trường hợp không có gì chút, không có bất cứ gì đi, anh này có con của đời trước hay không? Ok, rồi từ đó mình đi ra. Nếu có con từ đời trước thì phải chia như thế nào? Có con từ đời sau phải chia như thế nào? Và không có con đời trước, đời sau gì hết thì chia như thế nào? Thì thông thường chúng tôi nói là tại vì mỗi cái trường hợp nó mỗi một khác nhau. Cái bất động sản mà của chung nó chia khác. Bất động sản riêng nó chia khác. Ok. Rồi personal property, tức là chúng ta nói là những cái như cái xe đi, nó chia theo kiểu khác. Ok, rồi những cái quần áo, cái tivi, cái collection, tất cả nó chia khác. Bây giờ hỏi chia như thế nào thì nó rất là khó cho chúng tôi ngồi đây để liệt kê tất cả những cái đó ra, là bởi vì quý vị cũng sẽ không nhớ được, không biết nó chia như thế nào. Cái cách hay nhất là khi mà bị như vậy thì quý vị phải tới luật sư mà thôi. Thì luật sư họ sẽ tìm, tại vì bây giờ trả lời nó có thể không đúng, là bởi vì chúng ta không biết cái trường hợp đó như thế nào. Thành ra là cái cách hay nhất đó là chúng tôi khuyên quý vị tùy theo cái tình hình tài chính của quý vị mà quý vị nên làm di chúc, hay là quý vị làm transfer on death, hay là quý vị làm cái trust. Nó ba cái nó khác, hoàn toàn khác nhau. Cái trust đó, thì theo chúng tôi đó là ngoại trừ trường hợp quý vị có tài sản nhiều, tức là có shopping center, có building, có rất là nhiều, mấy chục, mấy trăm căn nhà cho mướn, đại khái như vậy đó. Trị giá 5 triệu, 10 triệu, 30 triệu, 100 triệu gì đó, thì quý vị có thể nghĩ tới cái trust. Và khi mà những người mà họ có tài sản như vậy rồi đó, họ sẽ không có rảnh rỗi để mà ngồi nghe chương trình của chúng ta, tại vì họ có luật sư riêng rồi, họ có CPA riêng rồi, họ có những cái người đó lo lắng cho họ hết rồi. Thành thử không có, ít khi nào mà họ phải lo lắng lắm. Thành thử là nó chỉ còn lại những cái trường hợp mà những người giàu vừa và những người mà trung bình, có một căn nhà hay là hai ba căn gì đó, và có những người thì cũng có 5-7 triệu, 5-10 triệu một cái shopping center, 5 căn nhà cho mướn, đại khái vậy đó. Thì quý vị sẽ nên đi kiếm một người luật sư để quý vị hỏi là cái trường hợp nào là tốt nhất cho quý vị. Những người luật sư họ rất thích làm cái trust cho quý vị. Lý do? cái trust họ tính 5,000, trend for on death họ tính 500. Thành ra là luật sư họ sẽ nói là ô, trong trường hợp này làm trust bảo đảm không sao hết. Có những luật sư họ nói không cần làm trust, làm 500 tùy theo cái tình hình của quý vị. Những người làm di chúc là bởi vì cái chuyện của họ nó phức tạp hơn một chút xíu thì họ làm di chúc. Di chúc là thí dụ như là họ có 3 người con với cái người vợ hiện tại. Họ có 3 người con hay 1 người con với người vợ trước. Bây giờ họ chỉ có muốn cho cái người 3 đứa con này thôi, còn mấy đứa đời vợ trước họ không muốn cho nữa. Thì thường thường họ sẽ làm di chúc. Họ di chúc và nói là tôi có 4 người con. Khi mà chúng ta làm di chúc, chúng ta có bao nhiêu người con chúng ta phải ghi ra hết. Chúng tôi có 4 người con. Tôi cá nhân tôi có 4 người con. Tôi sẽ để lại di chúc cho tài sản của tôi cho 3 người này thôi. Không, trước hết là tôi để lại cho vợ tôi. Nhưng mà nếu vợ tôi chết cùng với tôi để lại cho 3 đứa này. Còn cái đứa con kia tôi không để. Thành thử đó là cái lý do có nhiều người đi làm di chúc thì ông đi làm di chúc một mình. Và nhờ luật sư giữ, văn phòng luật sư giữ, không cho vợ đi chung. Là bởi vì khi vợ đi chung thì ông phải khai ra tôi có 4 đứa con. Trong khi bà này bà nói, ủa sao mình có 3 đứa thôi mà sao anh khai 4 đứa. Thì nó rất là phiền. Thành ra là người ta không có muốn cho cái người vợ hiện tại biết. À, có một số người thì họ nói đâu có gì đâu. À, quá khứ là quá khứ thì tôi vẫn nói à, chuyện nó sự thật là mình có bao nhiêu người con thì mình phải kê khai ra hết. Thì cái trường hợp mà họ có nhiều đời con và trường hợp họ chia cái tài sản không đồng đều. Họ nói là cái đứa con thứ nhất nó không bao giờ nghe lời tôi hết, tôi không cho nó cái gì hết. Đứa con thứ nhì tôi cho nó 70%, đứa con thứ ba tôi cho nó 30%. Thì tất cả những cái đó bắt buộc nó phải làm di chúc, không có làm transfer on death được.
2: Dạ vâng, cảm ơn luật sư Phan Ngọc Bảo. Và đến đây thì chúng tôi xin phép được dừng chương trình trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Và sẽ quay trở lại, số điện thoại vẫn như cũ, quý vị có thể gọi trong phần thứ hai, đó là 713-931-1560.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen. Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Bước qua phần thứ hai, số điện thoại là 713-931-1560 và chúng tôi xin chào đón thính giả trên đường dây 3233.
11: Hello.
2: Dạ, xin chào chị.
11: Dạ, chào luật sư và chào chị.
1: Dạ, chào cô.
11: Tôi có cái câu hỏi nó xuất phát từ cái người hỏi luật sư về trường hợp người mẹ 91 tuổi á. Thưa luật sư, nếu như trường hợp mà mình làm giấy ủy quyền cho một người thay mình, nếu như chẳng may mình bị Alzheimer hay là bị bất cứ một cái khuyết tật gì đó mà mình không có thể tự chủ được, và cái giấy để ủy quyền cho một người quyết định cho mình trong cái hồ sơ sức khỏe, thì mình phải làm hai tờ riêng biệt hay là làm chung trong một tờ? Nếu trường hợp người được ủy quyền thay mình trong lúc mình còn sống và người quyết định cho mình trong lúc mình bị bệnh hoặc là bị dùng máy
2: trợ thở.
11: Dạ, như vậy thì mình sẽ làm hai tờ hay là một tờ thôi ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn cô. Nhiều người cũng hỏi câu này. Thì thông thường nó sẽ là hai tờ cô. Một tờ nó gọi là Medical Power of Attorney, tức là cái giấy ủy quyền về sức khỏe. Cái giấy đó nó cho cái người đó quyết định rút ống hay không rút ống. Có cái tờ giấy nữa, nó là chỉ định bác sĩ sẽ làm như thế nào. Nó thành thử là nội mà cái chuyện về sức khỏe thôi đó, là chúng ta nhìn thấy là có hai cái tờ giấy mà chúng ta cần phải làm. Còn cái Power of Attorney, tức là giấy ủy quyền, thì cái giấy ủy quyền đó họ nói là tôi ủy quyền cho người này, họ người này có thể lo hết tất cả về vấn đề tiền bạc của tôi, về vấn đề banking, về vấn đề bất cứ cái vấn đề gì về địa ốc, thay tôi, mặc tôi ký tên bán nhà, là cái này cái kia. Nhưng mà cái đó nó không liên quan gì tới sức khỏe hết, thành ra nó sẽ là hai cái tờ giấy riêng biệt, không có dính gì với nhau hết.
11: Cho dù hai người được ủy quyền chỉ là một thôi.
1: Dạ đúng, tại vì mỗi cái nó có cái mục đích khác nhau.
11: Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Câu hỏi thứ hai liên quan đến một cái người mà hỏi luật sư về chuyện đóng thuế khi bán nhà. Nếu như trường hợp mình làm transfer on death, khi mà cái người đã mất, người được hưởng cái nhà đó có phải đóng thuế nếu họ bán cái nhà đó không?
1: Dạ, cái người được hưởng đó, ngay cái thời điểm cái người được hưởng đó không có phải đóng thuế. Thứ nhất, bây giờ để nói đơn giản cho chúng ta dễ hiểu đi. Thì cô mua cái căn nhà đó là với giá 200.000 đồng. Nha. Dạ. Hai vợ chồng mua căn nhà đó với giá 200.000 đồng. Thì khi mà...
11: Đâu ạ? Trường hợp này tôi hỏi là cái nhà đó là của một người độc thân.
1: Dạ vâng, rồi.
11: Chuyện mua bán là rất là hợp lệ, chứ không có cái chuyện mà nhờ người này đứng tên.
1: Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, cô mua căn nhà đó một người thôi nha, một mình cô thôi. Dạ. Cô mua căn nhà đó với cái giá 200 ngàn. Dạ vâng, để đơn giản để cho chúng ta dễ hiểu thôi. Thì thí dụ bằng tiền thì nó dễ hiểu hơn. Là khi mà cô mua cái giá đó 200 ngàn, thì khi mà cô qua đời đó, cái giá của cái căn nhà đó nó lên là 500 ngàn nha. Yeah. Thì cô chuyển, cũng qua đời rồi đó, thì cái transfer on death sẽ chuyển qua cái nhà đó, chuyển qua cho cái người mà cô để căn nhà đó lại. Mình nói cho đơn giản cho dễ hiểu, cô để lại cho một người con thôi. Thì khi cái người con đó nhận được cái căn nhà đó với cái giá là, giá hiện tại nó là 500 ngàn. Và khi mà anh ta lấy cái nhà đó 500 ngàn thì anh bán đi 500 ngàn, anh không có phải đóng thuế gì hết. Không phải lo gì hết. Dạ vâng. Tại vì ảnh hưởng cái nhà đó là giá 500 ngàn. anh giữ cái căn nhà đó 10 năm, lúc đó cái căn nhà nó lên là 700 ngàn. 10 năm sau anh bán thì căn nhà đó là 700 ngàn. Thì anh sẽ lấy 700 trừ cho 500, nó ra 200 ngàn tiền lời. Và lúc đó anh phải đóng thuế trên 200 ngàn đó. À, bây giờ mình còn nói tới là cái căn nhà đó anh sẽ ở hay là anh dùng cái nhà đó để anh ở, nó khác. Anh dùng căn nhà đó để anh cho mướn, nó khác. Cái thuế, cái bracket nó sẽ khác nhau nữa. Nhưng mà nó không có là cái giá mà cô mua 200 ngàn, nó không còn. Cái giá 200 ngàn không tính nữa. Tại vì khi mà anh nhận cái đó, nó gọi là step up basis, tức là cái vốn nó tăng lên. À, cái giá mà ảnh hưởng đó, là tăng lên, cái đó là 500 ngàn chứ không phải là 200 ngàn. Thành ra 500 ngàn đó, ảnh trừ cho 700 ngàn, 700 trừ cho 500, ảnh đóng thuế trên 200 đó thôi.
11: Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô đặt câu hỏi nhé. Và chào cô. À, mời một thính giả tiếp theo. Xin chào 5117.
12: Dạ, thưa xin chào luật sư và chào chị Tường Minh.
1: Dạ, chào cô.
12: À, dạ thưa luật sư, xin cho có câu hỏi là có một người đàn ông mà họ đã có nhiều đời vợ trước rồi, vừa là vợ trước bên Việt Nam, vừa là vợ trước bên Mỹ, thì tất cả là đều đã ly dị hết rồi, nhưng mà ly dị không có giấy tờ, nhưng mà coi như đã xong xuôi hết rồi, bây giờ họ đang đi tìm một người bạn đời kế, thì hiện giờ họ đang độc thân, thì họ có nói là à, cái tài sản á, thì họ thứ nhất là họ chưa có làm di chúc, thứ hai á, là họ có một số tài sản ở bên Việt Nam, còn lại khi mà họ chưa có cho bán buôn xong, họ đã bán một số tài sản bên Việt Nam bán đi rồi, nhưng mà còn một số thì chưa bán, hiện giờ là còn đang cho mướn thâu quê lợi. Còn một số tài sản bên Mỹ này á, thì họ có một căn nhà đang ở của một và bốn căn nhà đang cho mướn, thì họ nói tổng cộng là họ có nhiều đời vợ trước, nhưng mà số con của họ là khoảng chừng năm người con của ba người vợ khác nhau. Thì xin hỏi luật sư là họ nói nếu trường hợp họ cưới một cái người vợ sau này thì những người con trước của họ, họ đã chia tài sản hết rồi. Ví dụ như cho một người con này một hai cái nhà, người kia một cái chung cư, người nọ một cái shopping center, là họ đã chia hết rồi. Hay là người con mà chưa tới tuổi vị thành, chưa tới tuổi 18 thì họ cũng làm một cái ra văn phòng luật sư làm một cái CD để lại cho cái người con đó số tiền bao nhiêu trong cái CD đó, rồi thành ra không có lo là sau này người này có chuyện gì xảy ra thì những người con sẽ đi theo đòi. Thì thưa xin hỏi luật sư cái câu dạ là nếu sau này những người con đó mỗi người đều có tài sản riêng chia hết rồi thì họ có quyền đi đòi cái phần tài sản của họ nếu người này qua đời hay không ạ?
1: Câu hỏi trả lời là có, hoàn toàn có, hoàn toàn có quyền. Thành ra là cái chuyện mà ông bố đã cho những người con nhà, cửa, tiền, bạc, xe, cái chuyện đó là chuyện riêng của họ. Khi mà ông chết á, thì tất cả những người con, kể cả người vợ hiện tại nếu có, tất cả những người đó đều có quyền đứng ra để đòi hỏi. Tòa sẽ không có cần biết rằng thì là đứa con thứ nhất đã được một cái building rồi, đứa con thứ nhì đã được 3 triệu rồi. Không thành vấn đề. Nó không có dính líu gì tới cái chuyện tài sản của người chết hết. Thành ra là nếu mà ông ta muốn bảo vệ cho những đứa con về sau này, ông phải làm di chúc. Ông phải nói là tôi có tổng cộng 5 đứa con đời trước và 2 đứa con đời này là tổng cộng 7 đứa con. Những đứa con trước tôi đã cho tụi nó đầy đủ hết rồi. Ông không cần phải liệt kê ra ông cho cái gì. Ông chỉ nói là tất cả những đứa đó, 5 đứa đó tôi đã cho đầy đủ hết rồi. Bây giờ tất cả tài sản của tôi để lại cho vợ tôi. Và nếu vợ tôi chết thì tôi để lại cho con tôi, hoặc là tất cả tài sản của tôi không để lại cho vợ tôi chỉ để cho con tôi mà thôi. Thì ông phải viết ra rõ ràng. Còn ông không viết ra như vậy đó, thì tất cả những người con của đời vợ trước, mấy đời vợ trước đều có quyền đòi chia cái phần.
12: Dạ. Cái thứ như vậy là cả người con đang ở bên Việt Nam cũng có quyền, có thể nếu biết được là ông
1: dạ
12: mất thì cũng có quyền
1: dạ
12: để làm đơn thưa.
1: Dạ đúng.
12: Dạ. Dạ. Thưa vậy thì cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ, thì
1: cảm ơn chị, cảm ơn cô. Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị. À, mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 7226.
13: Dạ thưa, cho tôi hỏi, tôi có người bạn đó, họ Mary, mà bây giờ họ sửa soạn ly dị đó. Người bạn tôi muốn biết là tại vì hai vợ chồng đó là đồng ý bẻ hết, họ chỉ có cái nhà với lại cái xe thôi, bẻ hết cho người vợ, thì phải làm như thế nào ạ?
1: Dạ, thứ nhất là phải đi kiếm một người luật sư, nộp đơn lên trên tòa và chia cái tài sản. Cái tài sản đó chia đó thì phải nói rõ ràng là cái tài sản này đưa hết cho người vợ. Và không những cái giấy tờ ở trong tòa ly dị nó nói là chia hết cho người vợ, mà giấy tờ cho cái tòa, cho cái phòng county của địa ốc á, ông ta cũng phải làm giấy sang tên cái nhà đó cho người vợ luôn, để tránh cái trường hợp về sau này. Tại vì nói ở trong tòa ly dị nó khác, còn thường thường các luật sư ở ngoài làm ly dị đó, họ sẽ viết rõ ràng là cái nhà này sẽ được cho hết cho bà vợ, và ông chồng phải bắt buộc tới văn phòng luật sư để làm giấy sang tên. Hạn cuối là cái ngày này phải làm giấy sang tên cho người vợ. Tại vì nói là cho người vợ mà không làm giấy sang tên thì không có nghĩa lý gì hết. Nó là muốn là phải làm hết tất cả từ đầu đến đuôi.
13: Dạ. Dạ thưa văn phòng luật sư có làm trường hợp đó hay không ạ?
1: Dạ có ạ.
13: Dạ. Tôi muốn hỏi, tại vì người bạn tôi muốn hỏi là lệ phí có nhiều hay không ạ?
1: Dạ, lệ phí nhiều hay không đó là tùy theo hai người có bằng lòng làm việc hay không. Chúng tôi nhận rất là nhiều hồ sơ, tôi làm cái này 30 năm rồi. Khi mà mới tới đầu hai người hay là một bà vợ tới thì nói là ô, ông chồng ông đồng ý hết. Tới lúc là đưa giấy tờ ra, ông chồng ông không đồng ý, ông không chịu ký. Thành thử là nó ăn thua là hai người mà hoàn toàn đồng ý với nhau á, thì cái giá tiền nó rất là rẻ. Còn nếu mà không đồng ý thì giá tiền nó rất là mắc, nó tùy theo. Thành ra là với lại cái chữ cái rẻ hay mắc nó trừu tượng lắm cô. Nó không, nhiều khi tôi nói là 3.000 đồng thì họ nói là, nhiều người nói là ồ 3.000 rẻ quá, có nhiều người nói sao mắc quá vậy, 3.000 mắc quá. Thành ra là cái chữ rẻ hay mắc nó khó nói lắm, tùy theo cái ý của mỗi người. Nhưng mà thông thường nó có một cái tờ giấy, một cái hồ sơ ly dị mà nó đơn giản, nó không có gì đó. Đa số những văn phòng luật sư họ sẽ tính từ 3.000 cho đến 5.000, thông thường là như vậy. Nó tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người và tùy theo những cái nhà. Nhiều người có một căn nhà nó khác, nhiều người có 3-4 căn nhà nó lại khác nữa. Tại vì mỗi lần sang tên nhà là mỗi lần tốn một cái tiền, số tiền. Thành ra là cô có thể gọi đến số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Chúng tôi, bạn của cô có thể tới để tham khảo với chúng tôi thì nó dễ dàng hơn.
13: Dạ, dạ cảm ơn luật sư.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn cô đã gọi nhé. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Thưa anh, có những cái loại tài sản nào mình không có cần phải qua probate không?
1: Dạ, tiền ở trong túi. Tiền trong túi ông tòa không biết. Không ai biết hết. Dĩ nhiên làm theo đúng bổn phận thì cái người vợ, cái người mà còn sống, người vợ phải nói là ok, đây là những cái tài sản mà ông chồng để lại, trong đó gồm có nhà, tiền ở trong ngân hàng, tiền này tiền kia và tiền ở trong cái hộp của ông,
2: nữ trang, đồng hồ,
1: nữ trang, nhẫn, đồng hồ. Tất cả những cái đó họ thường thường họ sẽ liệt kê ra. Điều tiền mặt thì không ai biết được hết. Nhiều khi chúng tôi đã thấy có những cái trường hợp mà hai vợ chồng chết hết vì bị accident. Gia đình của người chồng có chìa khóa vô nhà, vô lấy hết vàng bạc, vàng kim cương, diamond, tiền mặt lấy hết. Thì gia đình của người, một gia đình của người chồng lấy, thì gia đình người vợ tới cũng có chìa khóa, nhưng mà tới trễ một bước thì không còn gì nữa hết. Tất cả bị dọn sạch hết rồi. Bây giờ mình biết làm sao, mà mình cũng không biết là có tiền hay
2: có
1: không,
2: bao nhiêu rồi nữa.
1: Mình không biết có bao nhiêu, mà mình nghi ngờ là bên đó có tiền, hai vợ chồng có tiền mặt thôi. Mình chỉ nghe đồn là bà vợ này bả mua bán hộp xoàn nhiều lắm, bả có
2: bình
1: rất
2: thường,
1: là nhiều,
2: bả đeo rất là nhiều.
1: Yeah, nhưng mà giờ không thấy đâu rồi. Hết. Yeah, bây giờ nhưng mà mình không có bằng chứng. không có bằng chứng, làm sao mình biết được là gia đình kia tới đó. Không có. À, bây giờ hỏi là nếu mà cái người gia đình á thì thông thường đó người ta cho cái password, cái passcode để vô camera, để vô alarm tắt đi. Thì nếu mà cái người đó họ có ý xấu, họ vô họ tắt alarm, họ cắt tắt luôn mấy cái máy quay phim ở trong nhà, tắt hết tất cả, không có ai biết được hết, và họ lấy tiền và họ đi. À, bây giờ mình cũng không có muốn nghĩ oan cho cái người đó, nhưng mà mình không có bằng chứng nên thử giờ mình sao mình nói được, không có thể nói được là người đó đã lấy cái này lấy cái kia, không biết.
2: Thường thường có những cái trường hợp giống như là người con ở chung đó, cái người mà ở chung với cha mẹ đó thì tiền mặt nè, vàng bạc bà cất nè, rồi đai minh hụt sàn vậy đó, là mấy người con kia đâu có biết đâu.
1: Dạ đúng rồi, thì đành chịu thôi. Nhưng mà nếu mà cái này là những gì mà chúng tôi kể ra đó là nó theo kinh nghiệm, nó theo những gì chúng tôi được nghe, chúng tôi được biết. Thì cái người khôn á, cái người khôn á, thí dụ như một đứa con, ba đứa con kia nó ở riêng, đứa khôn á, ở trong nhà thí dụ có 50 ngàn, nó sẽ lấy 30 thôi. Nó để lại 20. Để anh chi, để ba đứa con kia nó có về đó, nó sẽ thấy là ồ có tiền mà, có tới 20 ngàn lận. Nhưng mà nó không biết là 30 ngàn kia đứa kia lấy mất rồi. Còn đứa mà nó tham á, người ta gọi là gian mà không
2: ngoan.
1: Ngoan tức là nó lấy hết 50 luôn, thì ba đứa kia nó biết chứ, bố mẹ có tiền mà tại sao giờ biến mất không còn đồng nào, trong khi nó chỉ lấy đúng 30 thôi, nó để lại 20 rồi nó được chia phần trong cái 20 đó nữa,
2: được chia
1: không,
2: là vui rồi.
1: không ai nghi ngờ nó là bởi vì chúng tôi thấy là ngay hồi xưa đó, những cái gì mà chúng tôi biết đó, cho qua những người khách đó, cái một người họ đi vô trong chợ Việt Nam, họ vô restroom thì họ thấy một cái bóp ở trong đó, họ thấy có thẻ có tiền, và họ cầm cái bóp đó, họ lấy cái thẻ đó, họ đi ra ngoài họ xài thì họ bị bắt. Thì dĩ nhiên là họ mới đổ xăng có 15 đồng thôi họ bị bắt, nhưng mà cảnh sát nói là cái thẻ này đã xài 3.000 đồng rồi, mày xài 3.000 thành thử bây giờ bắt bồi thường 3.000. Anh ấy nói tôi xài có 15 đồng mà tôi mới lượm được cái thẻ, mới lượm được cái bóp, lượm được cái thẻ, tôi mới xài tôi bị bắt. Thì cái người mà ăn cắp cái bóp đó, họ đã ăn cắp trước, họ đã lấy cái thẻ ra, họ xài xong rồi á, họ sẽ bỏ nó lại, họ mang vô trong chợ, họ thảy ra trong đó. Tức là mình kiếm một cái người chết thay cho mình.
2: À. Cái này dễ đường cho hưu chạy.
1: Cái này là chúng tôi chỉ có kể lại trên cái kinh nghiệm để làm sao chúng tôi đưa tính kết luận cho quý vị là khi quý vị thấy cái bóp, quý vị thấy thẻ tín dụng, quý vị đừng có xài, quý vị gọi cảnh sát. Tại vì đó là cái bẫy mà quý vị sẽ bước vô, quý vị sẽ chết giùm cho người khác. Nha. Thành ra là cũng giống như là Tường Minh hỏi là một người con nó vô, nó lấy hết tiền thì sao? Nếu mà nó khôn nó sẽ không lấy hết tiền. Ok, nó chỉ có lấy và nó để dành một số lại thì không ai nghi ngờ nữa hết.
2: Dạ vâng, wow. Cũng rắc rối ha. Thường thường á, những người lớn á, họ nói miệng thôi. Cái phong tục của mình hồi xưa, mẹ có này nè, mai mốt mẹ chia cho đứa này. Nhưng mà cuối cùng á, là không có chắc như vậy đâu. Cho nên giống như anh Bảo nói, muốn gì ghi xuống.
1: Dạ đúng rồi, là bởi vì á, mẹ nói là mẹ cho con cái nhẫn này, mẹ cho để 20 ngàn cho con. Nhưng mà con không có biết là mấy bữa sau mẹ đi đánh bài mẹ thua hết rồi, mẹ không còn nữa. Thành thử là và bây giờ ghi xuống ghi như thế nào? Thường thường là người ta làm di chúc, người ta nói là tất cả những tài sản của tôi, tất cả để anh chi, để người ta khỏi phải đổi di chúc. Là bởi vì bây giờ người ta có 3 căn nhà, mấy bữa nữa người ta mua một căn nhà nữa, người ta phải đổi di chúc. Xong người ta bán căn nhà thứ nhất, người ta lại phải đổi di chúc nữa. Người ta có 3 cái nhẫn. Bây giờ để tên ba đứa 3 cái nhẫn. Bây giờ người ta kẹt tiền quá, người ta đánh bài thua, hay người ta cần tiền đi du lịch Việt Nam hay làm gì đó
2: là rớt mất rồi.
1: Bây giờ người ta còn có 2 cái nhẫn. Thì bây giờ làm sao? Người ta lại phải đổi di chúc lại nữa. Là bởi vì không đổi đó, ở trong di chúc đề rõ ràng nhẫn số 1, nhẫn số 2, nhẫn số 3 cho 3 đứa con gái. Bây giờ tìm nát hết, chỉ thấy 2 cái nhẫn thôi. Không biết là bà mẹ đã bán cái nhẫn kia rồi. Thành ra là nó rất là phiền phức khi mà chúng ta chỉ định cái tiền hay là cái tài sản nào cho đứa nào, với điều kiện là chúng ta phải còn y nguyên như vậy, không bị mất cấp, không bị mất cấp, không bị bán, không bị gì hết, thì nó dễ. Còn bây giờ Thành thử là khi mà làm di chúc đó, nó tiện cho người ta đó, người ta làm tất cả tài sản và chia đều cho tất cả những đứa con thì nó rất là dễ dàng, không đứa con nó không phải tranh giành, hay là mình có bán bớt một thứ một số tài sản đi thì cũng không sao hết.
2: Vậy thì khi mà mình hưởng cái tài sản thừa kế như vậy thì mình có phải đóng thuế không?
1: Dạ không.
2: Ừ.
1: Tài sản nó có cái tax bracket, nó có về tài sản mà cho gift tax nó khác, inheritance thuế nó khác. Thì khi có người qua đời đó, thứ nhất đó là người ta phải làm một cái account, người ta phải làm cái gọi là thí dụ là tường minh thì người ta sẽ mở một cái chương mục, một cái account, một cái nó đề là estate của tường minh. Thì cái estate đó nó có bổn phận nó thu thập tài sản, nó thu thập, nó lo thuế má cho cái estate đó. Cái estate đó là phải đóng thuế. Ok. Rồi còn bao nhiêu nó chia đều cho những cái người mà thừa hưởng. Những người thừa hưởng nhận cái đó, họ là cái gift nó cho thì nó lại không đóng thuế. Thành thử là khi cũng cùng một cái câu hỏi, nhưng mà khi mà giải thích như thế này thì người ta sẽ dễ hiểu lầm lắm. Cái người nói là phải đóng thuế mà. Có người nói không phải đóng thuế. Thành thử là nó không có, nó rõ ràng để cho người muốn giải thích rõ ràng là phải tùy trường hợp. Cái thuế nó bao nhiêu, có đóng thuế hay không thì nó mới đưa ra cái câu trả lời là cái người thừa hưởng có đóng thuế hay không. Là bởi vì cái nếu mà một người để lại 200-300 ngàn nó khác một người để lại 200-300 triệu. Người để lại 200-300 triệu thì nếu mà bây giờ mình sẽ nói là không có lo về thuế gì hết đó, đừng có lo thuế, không bao giờ có thuế, câu đó nó sai.
2: Dạ vâng. Một câu hỏi cuối trước khi mình chia tay đó, thí dụ như là mình để lại di chúc như vậy rồi, đứa đầu tiên không được gì hết, hai đứa sau 70-30 giống như anh nói, nhưng mà cái ông anh hai ông nói vô ba làm như vậy không có fair. Cái ông mà được hưởng ông nói ô vậy không fair, tôi bây giờ tôi muốn chia hết cho ba người luôn, rồi mấy cái người đó tự thỏa thuận với nhau được không?
1: Không,
2: hay là phải bắt buộc phải theo cái di chúc?
1: Khi mà đưa cái di chúc ra tòa đó, cái người mà đưa di chúc ra tòa có bổn phận phải nộp đơn, phải tuyên thệ với tòa là chúng tôi sẽ phải làm tất cả những gì theo tinh thần của di chúc. Di chúc nói thế nào tôi bắt buộc tôi phải làm theo như vậy. Rồi sau khi tôi chuyển giao hết rồi đó, họ muốn chia cái gì, họ muốn cho nhau là nó họ, riêng của họ. Còn làm theo ở ngoài tòa, làm theo cái giấy di chúc là bắt buộc không được sai.
2: Rồi nhận đi rồi muốn cho lại thì cho.
1: Dạ, cái chuyện đó là chuyện riêng mà. Bây giờ mình có tiền mình muốn cho, mình không cho chuyện của mình. Không
2: nhưng
1: có gì
2: mà
1: nữa.
2: Bắt buộc là phải chia theo di chúc trước đã.
1: Dạ đúng, dạ đúng.
2: Dạ vâng. Chúng ta thấy cũng đã sắp hết giờ rồi, cho nên trước khi rời làn sóng thì anh Bảo sẽ lặp lại số điện thoại, cách thức để mà quý vị làm hẹn cũng như là văn phòng.
1: Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, vì đây là điện thoại cell phone. Thành ra là quý vị gọi nó sẽ hiện cái số của quý vị lên. Nếu quý vị ở những cái tiểu bang khác có cái area code nó khác, nhưng quý vị dọn về Houston rồi thì khi quý vị gọi đến á mà chúng tôi không trả lời thì quý vị phải để tin nhắn. Tại vì nếu quý vị không để tin nhắn, chúng tôi thấy cái số này nó lạ quá, nó nằm ở New York hay Boston hay ở đâu á, chúng tôi sẽ không gọi lại, là bởi vì chúng tôi sợ scam. Người ta gọi tới nó phiền lắm thì chúng tôi sẽ không gọi. Còn nếu mà quý vị để lại nói là tôi là tên như vậy đó, tôi cái số điện thoại này tôi biết không phải ở Houston nhưng mà tôi dọn về Houston rồi, cần gọi lại cho tôi về vấn đề gì đó thì nó rất là dễ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gọi lại. Khi quý vị gọi đến mà chúng tôi không trả lời vì chúng tôi ở ngoài tòa hay chúng tôi đang họp hay gì đó, mà quý vị không để điện thoại, không để tin nhắn lại, chúng tôi cũng sẽ khó gọi lại lắm. Tại vì chúng tôi không biết là nó là quan trọng hay không quan trọng, scam hay là không scam. Thành ra quý vị hay nhất là quý vị để tin nhắn lại, hoặc là quý vị lên website vô luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com, và trong đó có cái mục mà là mục gọi là lấy hẹn, thì quý vị vô trong đó cái ngày nào giờ nào mà nó còn màu trắng thì quý vị click vô và quý vị lấy cái hẹn đó. Cái lúc nào mà chúng tôi bận rồi thì quý vị sẽ thấy màu đỏ là quý vị không có lấy hẹn được nữa. Và khi mà quý vị lấy hẹn như vậy, quý vị sẽ được một cái tin nhắn là chúng tôi đã xác định cái cuộc hẹn của quý vị.
2: Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào mỗi thứ năm từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau.
14: Amory Kilo Home Proofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Bel-Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
16: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
17: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
16: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
17: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
16: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
17: Chợ nào mà hay vậy ta?
16: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
17: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
16: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
17: Mình đi thôi anh Bơm.
16: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
18: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
19: Anh muốn ăn bún băng dịch.
20: Còn em ăn gỏi.
21: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
20: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
22: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
23: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
24: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: cho quý vị nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Gặp Nhau Làm Ngơ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với giọng ca của Đặng Thế Luân và Thùy Dương. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương, thưa quý vị. Và đặc biệt ngày hôm nay, chương trình được sự bảo trợ của tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ 7 ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1, đặc biệt đó là trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên và Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11505 trên đường Bel Air. Điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248. Thưa quý vị, đó là chương trình ngày hôm nay và bây giờ một lần nữa. Xin chào quý vị khắp nơi và chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Hai Quang Trương.
0: Chào Tường Minh, hôm nay mình có bảo trợ.
1: Mình nay có bảo trợ rồi cả. Mình nay có...
0: Ai muốn bảo trợ nữa thì có thể...
1: liên lạc với chúng ta. Dạ, fan của anh thì liên lạc với người đó đi ha.
0: Dạ, anh yeah. Là hôm nay chương trình rất là đặc biệt. Ngoài ra còn gì đặc biệt không Tường Minh? Chương trình hôm nay...
1: Còn đặc biệt
0: quà vậy, phải không?
1: Có ngày hôm nay quý vị bây giờ biết làm sao vậy ta, bây giờ có một cặp vé để đi coi Lợi Quyên luôn đó.
0: Một cặp đó ok, giờ không biết phải xử sao hả?
1: Bây giờ là mình sẽ tính như thế nào, ngẫu nhiên như thế nào rồi sao cho nó công bằng nhất. Cái đêm nhạc tình hè ngày 25 tây tháng 7 2026 mở cửa lúc 8:30 nha, 8:30 sớm nha. Dạ. Đi coi Lệ Quyên ở Baby Club.
0: Giờ con cặp không biết sao đây, giờ phải chọn cái thế nào nó mới cầm cân nảy mực đây Thường Minh.
1: Viết giấy mình bắt thăm quá à. Hay là bây giờ hả, gọi vô từ trên tới dưới, từ dưới lên trên đó, đếm rồi bắt thăm hay là ngẫu nhiên.
0: Bây giờ mình chọn con số đi, tức là bắt đầu từ người số 1 tới người số mấy thì sẽ được. Mà nếu như vậy thì
1: tới người số 10 đi.
0: Số 10 ha.
1: Em thích Messi.
0: Vẫn là Messi.
1: Nhưng,
0: ok.
1: Mình cứ từ 1 tới 10 đi, mình không biết được.
0: Sẽ bắt đại thôi nha. Cái này là bắt đại thôi.
1: Bắt đại.
0: Thành ra ai mà đứng ở thứ tự số 10 khán giả gọi vô sẽ được nhận cái vé, hai vé
1: đi coi chương trình.
0: Dạ, một cặp.
1: Một đôi đi mới được chứ không để đi mình. Anh nếu mà lấy vé thì đi với mình.
0: Ok, rồi quý vị nghe rồi ha. Bây giờ Tường Minh nói chủ đề đi.
1: Chủ đề là gặp nhau. Chủ đề là gặp nhau.
0: Gặp nhau. Phải có hai chữ hay là sao?
1: Gặp mình hả? Gặp nhau, gặp
0: sao có chữ
1: gặp gỡ đó.
0: Ok rồi, chủ đề hôm nay sẽ là gặp gỡ nha, gặp nhau nha. Rồi
1: có chữ gặp là được.
0: 713-931-1560. Và một lần nữa xin nhắc là vì các thính giả thứ 10 sẽ được mời để mà nhận một cái cặp vé.
1: Chúng tôi bắt theo thứ tự đó. Dạ,
0: ngẫu nhiên đầu tiên đây, xin mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, Bạch Tử, xin chào anh Hoàng Trương, chào Tường Minh.
1: Wow, chào tái ngộ anh Bạch ha, từng rồi không thấy.
0: Ok, chào anh.
2: Từng rồi Bạch.
1: Dạ.
2: Chào anh mà từng rồi có thắng không?
1: Không biết nữa. Hình như cũng ngăn ngửa đó.
2: Chắc thua rồi.
1: Chắc thua rồi, không có anh Bạch sao thắng được.
0: Thiếu anh Bạch.
1: Thiếu anh Bạch, yếu liền.
2: Quá mà.
0: Hôm nay là phải cày tới bến nha.
2: Cái chủ đề này là có chữ gì?
1: Có chữ gặp.
2: Có chữ gặp là được ha.
1: Dạ.
2: Ok, vậy thì cho mình xin cái bài Gặp Nhau Trên Phố của Trịnh Lâm Ngân.
1: Gặp Nhau Trên Phố.
0: Ok.
2: Rồi, địa chỉ cũ ha.
1: Rồi, địa chỉ cũ. Ráng ra vô số 10 đi, được cái vé nha.
2: Dạ. Tùng Minh ơi.
1: Dạ.
2: Vừa rồi Bảo có gọi đi uống cà phê.
1: Vậy luôn á hả? Hay vậy ta.
2: Đó, giờ là đủ rồi phải không?
1: Bảo rồi đi uống cà phê là rủ đổi thêm á hả? À, suối anh Bạch đó, bỏ từ Minh đổi thêm qua bên anh Trương đó. Ghê. Rồi.
2: Rồi.
0: Ok, thank you anh Bạch nha. Chuyển đường dây, hello, xin
1: Ừ.
0: mời người thứ
1: Dạ,
0: hai.
3: tiểu muội chào tỷ tỷ và đại ca.
0: Chào tiểu
1: Chào tiểu
0: muội.
1: muội.
3: Tỷ tỷ có đặt fan được với cái đội thắng
1: Không.
3: không? Thôi vậy chia buồn với tỷ tỷ nha. Rồi bây giờ xin yêu cầu bài Gặp Nhau Làm Ngơ nha
1: Em cho
3: tỷ
1: làm ngơ
3: tỷ
1: phát
3: và đại ca.
0: rồi. Có rồi tiểu
1: Hả?
0: muội
1: Hồi
0: ơi.
1: nãy phát đầu tiên hết
0: Ừ,
1: rồi.
0: bài đó phát đầu tiên.
3: Nếu vậy là bài Gặp Lại Người Xưa.
1: Gặp Lại Người Xưa.
3: Dạ.
0: Ok.
3: Rồi, cũng địa
0: Rồi
3: chỉ
0: được.
3: cũ
0: Địa
3: nhận
0: chỉ
3: đại
0: cũ
3: ca.
0: ha.
1: Dạ.
0: Ok,
3: Dạ.
0: muốn coi nhạc thì gọi tranh
1: Sao
0: thủ
1: canh
0: gọi
1: canh
0: nha.
1: sao số 10 đó, bây giờ số
0: Yeah,
1: 2.
0: số 2 rồi đó.
3: Dạ, cái đó hên xui tay rủi à. Quá hên xui luôn, không biết được
0: Thank
3: ạ.
0: you tiểu muội nha, hẹn tí nữa gọi lại. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Người số 3.
4: Cho chị yêu cầu bài Gặp Nhau á.
1: Gặp
4: Gặp
1: nhau.
4: Nhau tay bắt mặt mình đúng
1: Dạ,
4: không?
1: đúng rồi, chỉ gặp nhau thôi.
4: Đúng
1: Dạ,
4: không?
1: gặp nhau. Dạ.
4: Dạ,
0: Dạ.
4: ok, rồi.
0: Ơi chị
1: Chia.
0: Tuyết. Chị Tuyết.
1: Tiếc gì,
0: Có
1: kêu kêu
0: muốn
1: gì,
0: muốn
1: kêu kêu gì, kêu kêu gì, kêu kêu
0: ta
1: gì.
0: kêu người
1: Chị
0: ta giao lưu thôi mà làm gì dữ
1: Tuyết á,
0: vậy.
1: là anh Bảo Bảo chưa có rủ chị Tuyết uống cà phê đâu.
0: Không có, đang tính hỏi chị Tuyết là có muốn đi coi văn nghệ không.
4: Không, không đi được chứ không phải là không
1: Phải
4: muốn,
1: canh
4: vậy đi
1: mẹ,
4: được.
1: phải ở nhà với
0: À
1: mẹ.
0: ok,
4: Phải phải chăm bà
0: nhưng
4: già.
0: mà có coi hay không thì cũng gọi vô đúng không.
1: Đúng rồi.
4: Đúng rồi
0: Rồi dĩ nhiên
1: dĩ,
0: rồi.
1: dĩ, dĩ nhiên rồi mà không có chơi theo cái phe của anh Bạch mà hả, bị lung lay rồi bị rủ rê cà phê đồ ấy
0: Không
1: chị
0: có
1: Tuyết
0: đâu
1: ha.
0: chị cái chị này khó lắm.
1: Nó vậy đó,
0: Rồi
1: em yêu những người giống vậy á.
0: bye chị Tuyết nha ha, lát gặp lại. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Là cho chị bài Đó Và Tôi đi.
1: Chị
0: Nó và
1: với
0: Vân,
1: tôi. Dạ.
0: nó và tôi, người thứ tư. Vẫn như cũ hả chị Vân ha.
1: Đi uống cà phê với em chị
0: Thank
1: ơi.
0: you chị Vân. Đừng có nghe
3: Ok.
0: ai rủ rê hết trơn á chị
1: Ủa, Nó Và
0: Vân.
1: Tôi gặp chỗ nào vậy?
0: À hả.
3: Đó nó sinh ra nhà tôi nói mà gì đó gặp nhau gì đó có rồi nha.
1: Có thì
0: Ừ thì
1: nói
0: nó sinh
1: đi.
0: ra này mới chứ bây giờ nữa. Nó quê ngoài lúc trở về ngày tôi
1: Tôi
0: gặp
1: gặp
0: nó.
1: nó.
0: Đúng rồi đúng rồi đúng
3: Đó.
0: rồi đúng rồi.
3: Đó là đúng rồi
1: Ủa
3: đó.
1: thì phải nói chứ
3: Ngày
1: sao
3: tôi
1: tụi em nói
0: nói
3: vậy.
0: đi để tụi em khỏi mất
3: Ngày
0: thời
3: tôi
0: giờ đi
3: gặp nó
0: dò.
3: lên giọng là đúng chốc luôn á.
0: Mốt chị chọn sẵn đi tụi em khỏi mất
1: Rồi.
0: công dò mất thời giờ.
1: Rồi.
0: Rồi cảm ơn chị Vân nha.
3: Ok.
0: Rồi xin
3: Ok.
0: mời quý khách thính giả thứ năm.
3: Hello.
1: Ý cô
0: Cô Sương.
3: Sương. Có bản lần nào cho tôi gặp lại em chưa?
1: Một lần nào chứ tôi gặp lại ý.
3: Lần nào
0: Chưa
3: gặp lại
0: có
3: em?
0: con.
1: Dạ chưa có.
3: Rồi cho cô xin bản đó.
1: Dạ.
3: Rồi địa
0: Ok.
3: chỉ cũ cho
0: Địa chỉ
3: mà.
0: cũ ha. Rồi
1: Dạ.
0: thank you cô Sương. Xin mời quý vị kế tiếp là người thứ sáu.
1: Hồi hộp.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Hello, dạ cho xin yêu cầu bài Tình Cờ đi.
0: Tình cờ. Câu câu câu gặp nhau ở đâu?
5: Có chứ.
1: Gặp xin cứ làm
0: À, thì thì
1: ngơ.
0: thì thì chị cứ nói ra đi để ta dễ biết.
5: Cái câu đó là tình cờ lại gặp nhau dường như lâu lắm mới quên nhau đó, cái câu đó.
1: Trời ơi, hát như là đĩa hát
0: Trời
1: vậy
0: ơi.
1: trời. Hát hay quá vậy
0: Hay
1: chị tên
0: hay
1: gì vậy
0: hay.
1: chị?
5: Quá anh chưa làm khó quá à.
0: Không phải, trời chị, mình phải có cái gì để khán giả khác người ta công nhận
1: nhưng
0: chứ.
1: mà nhưng mà chị tên gì vậy?
5: Là tên là Thanh.
1: Chị Thanh,
0: Chị
1: chị phải ca
0: Thanh.
1: sĩ không mà hát như đĩa hát vậy?
5: Rồi cảm ơn nha. Trời ơi,
0: Rồi,
5: khen
0: khoan khoan
5: quá
0: khoan khoan, bài này chị tặng ai?
5: hay quá. Tặng cho tất cả những quý vị ở trên đài và có phải phải tặng cho hai người hả?
0: Một
5: Một,
0: người
1: một trong
0: á,
1: hai
0: một
1: người
0: trong
1: này
0: hai
1: nè,
0: á.
1: nó quyết liệt lắm.
5: Đấy, bây giờ thôi giờ tặng tặng cho cái chị gái đó tên
1: Tường, Tường Minh, Tường Minh, Tường Minh,
0: Tường Minh,
5: Tường Minh, Tường Minh,
0: Tường
5: Minh.
0: Okay, đúng rồi.
1: Nghe gái là thấy rồi. Vui rồi. Cảm ơn chị Tâm.
5: Tôi mới gọi vào quên tên là hồi xưa cũng hay thỉnh thoảng gọi.
0: Vậy hả?
1: Dạ, dạ.
0: À, chú có gọi nữa không?
5: Tường Minh nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Tâm nha.
0: Ừ.
5: Gọi nữa chứ.
1: Gọi nữa đi. Mà nếu vô được số 10 á, là đạt được một vé đi coi Lệ Quyên á.
5: Ôi vậy sao? Trời ơi.
1: Bây giờ là đang lăn là số đã chị là số 6 đó. Bây giờ còn 7 là 8 là 9 là 10 là ráng nha canh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Thanh nha.
5: Thôi là trai sĩ Lệ Quyên là thôi.
1: À, thôi thôi. Không coi.
5: Không tưởng ca sĩ nào đặc biệt.
1: Ok chị dạ.
5: Cảm ơn nha.
0: Không đi coi cũng được mà gọi vô thì tặng con chú cho nó đều nha.
1: Nó đều gì mà đều.
5: Dạ, ok. Yeah.
1: Thôi đừng có đều, phải có thắng có thua chứ đừng có đều.
0: Hello, hello.
1: Đều phải ba đá penalty đó.
0: Hello.
4: Rồi cho chị cái gì đó bài gì chứ gặp em tôi vẫn nghĩ rằng cái gì cái đó
1: có
4: là
1: người con gái
0: mộng dưới hoa,
4: mộng dưới hoa đúng không? Ừ. Đúng rồi
0: dưới hoa.
4: Dạ
0: ok chị Tuyết 2 4 6 7 đây 7 đây
1: chị,
0: cảm ơn chị Tuyết nha.
1: Dạ
0: mời vì các thính giả thứ 8. Hello.
6: Mùa sầu riêng nha em.
0: Mùa sầu riêng
6: mùa sầu riêng nhé.
0: Rồi câu nào?
6: Đêm Tết cuối tuần này gặp em. Đêm Tết cuối tuần này gặp em đi em.
1: Cuối tuần này nhớ gặp em nha.
0: Dạ. Ok chị. Thank you chị Vân nha. Chào chị. Xin mời người thứ 9.
1: Ho ho.
0: Hello.
1: Ai đây?
7: Chị Mì.
1: Chào. Anh chị Mì.
7: Chào chị Tường Minh với lại chào Quang Trương.
0: Dạ, yeah, chào anh chị Mì.
7: Chị Mì yêu cầu bài Gặp Nhau Dưới Mưa được không?
1: Được. Quá hay luôn, Gặp Nhau Dưới Mưa. Đang hy sinh, đang cần mưa nè.
7: Dạ, ai nào? Tặng chị Tường Minh ha.
1: Dạ, cảm ơn anh chị Mì. Dạ.
0: Ok, rồi, cảm ơn anh Jimmy nha. Đây là cái người sẽ được nhận hai vé đi xem văn nghệ đây. Mời quý vị lên tiếng.
1: Ai đây?
8: Hello.
1: Trời ơi, anh canh sao ghê
0: hay
1: vậy?
0: Vậy
1: ừ, canh hay thiệt, anh Bạch.
8: Mình được vé hả?
1: Đúng rồi.
8: Mà đi ngày nào?
1: Đi ngày 2, ngày 27 này nè. Ngày... Từ từ để coi cho nó chính xác nha.
0: Ok, rồi trong in the meantime
1: 25 tháng 7 Baby Club.
8: Là
0: ngày mai hả?
1: Thứ bảy.
8: Cuối tuần này hả?
1: Cuối tuần này 25 tháng 7.
8: Ồ, vậy mình bận rồi, thôi nhường cho người khác
1: rồi,
8: đi.
1: Rồi, vậy thì đổi qua 11.
0: Ừ. Chuyển cho người kế nha. Rồi bài gì anh bà đây?
8: Ok, rồi. Bây giờ cho mình xin bài này. Tôi lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến.
0: Nha. Rồi, biết rồi. Súng trên vai bước đều trên hè phố, đúng,
8: đúng
0: không?
8: Rồi.
0: Biết tên luôn, không biết lời đề luôn. Trăng vàng trên hè phố hả?
8: Trăng vàng.
1: Trăng vàng trên hè phố.
8: Trăng vàng, Tường Minh ơi, không phải trăng vàng, trăng vàng trên hè phố.
0: Thì đúng rồi, Tường Minh nói là...
8: Người trai nơi chiến tuyến.
0: Nha. Rồi, biết rồi. Súng trên vai bước đều trên hè phố, đúng,
8: đúng
0: không?
8: Rồi.
0: Biết tên luôn, không biết lời đề luôn. Trăng vàng trên hè phố hả?
8: Trăng vàng.
1: Trăng vàng trên hè phố.
8: Trăng vàng, Tường Minh ơi, không phải trăng vàng trên hè phố.
0: Thì đúng rồi, Tường Minh nói là trăng vàng mà đâu phải nói ra.

0: lần lần đầu tiên mới nghe bài này á, trăng tàn trên hè phố.
1: này có Bắc Năm, là Bắc Năm chế mà, răng vàng trên hè phố. À, Tường Minh thêm bài nữa. Rồi, cảm ơn anh Bạch nha. Xin mời vị khán thính giả kế tiếp.
0: 11
1: 11 đây.
2: 10 năm tình
0: 10
1: 10
0: năm
1: năm tình
0: tình
1: cũ,
0: cũ,
1: anh Tuấn.
0: 10 năm
1: Sao?
0: không gặp tưởng tình đã
2: 10 năm không gặp
0: héo.
2: tưởng tình rồi.
1: 10 năm tình cũ hay lắm anh Tuấn ơi. Rồi, anh có cần anh có muốn nhận hai cái vé đi xem văn nghệ không? Cuối tuần này.
2: Là tối cuối tuần này à?
1: Thứ
2: Thứ bảy
1: bảy thứ
2: đó,
1: bảy đó.
2: thứ bảy à?
1: Yeah.
0: Baby
2: Club. Ok.
0: Anh Khánh phải
2: Được.
0: không? Anh Khánh lên đài lấy nha.
1: Anh Tuấn, anh Tuấn.
0: Anh Tuấn.
2: Tối.
0: Anh Tuấn lên đài lấy nha.
2: Lên trước cũng lên đài lấy mà có hai người tên Tuấn thì lên một lần mà có người kêu có người lấy rồi nên là phải tới
0: Chết rồi,
2: sau này
0: Tuấn, Tuấn, Tuấn, Tuấn này cho bốn số cuối
1: Bốn
0: đi.
1: số điện thoại cuối đi.
2: 1578.
0: 1578 ha, 1578. Chiều hôm nay hoặc ngày mai lên nha anh nha. 6 giờ là đóng cửa, nên anh sớm sớm một chút, trước 5 giờ đi cho nó, 5 giờ 5 rưỡi gì đi. Đừng có nên trễ hơn. Dạ, còn không thôi ngày mai thì 10 giờ cho tới cũng tới 5 giờ nha.
2: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ.
1: Rồi, ok, thank you anh Tuấn nha.
0: 1578.
1: Rồi, cặp vé đã có chủ quý vị nhé. Bây giờ
0: Vậy
1: trả
0: mà
1: lại bình
0: vậy
1: thường.
0: mà tưởng đâu 1738.
1: 1738 là sao ta?
0: Dạ.
3: Hello, bạn tử đây.
1: Hello
0: Dạ.
1: anh.
3: Rồi cho mình xin bài gặp nhau giữa rừng mơ.
0: Gặp nhau giữa
3: Giữa rừng
0: rừng
3: mơ.
0: mơ.
1: Ok.
3: Rồi, cảm ơn nha.
1: Đây, thank you anh.
0: Dạ.
1: Mời quý vị kế tiếp.
4: Dạ rồi, tiểu muội trễ con đò rồi.
0: Trời ơi, canh sao vậy? Trời
1: Trễ
0: ơi, canh bằng ta còn nhường nữa mà lại không có vô
1: rồi.
0: kế tiếp được, hay thiệt. Số 10 nhường cho
4: Bởi
0: số 11. Vậy mà
4: dạ
0: tới lọt
4: không
0: qua số
4: sao, không
0: 13 lận.
4: sao. Không sao, kỳ này tiểu muội chưa có duyên thì để lần khác.
1: Đúng vậy.
4: Rồi. Dạ, bây giờ tôi tiểu muội xin yêu cầu bài Không Lại Tình Đầu. Cái câu đầu tiên là gặp người yêu xa cách bao năm.
1: Hâm hâm hả chị?
0: Không không
4: dạ không
0: Không.
4: không
1: Hâm
0: dạ
1: hả?
0: khô á, không
1: Hâm
0: cho khô
1: à, hâm hả?
0: đó. Không lại tình
4: Dạ
0: đầu.
4: không
1: lại
4: lại tình đầu.
1: tình đầu.
4: Dạ, gặp người yêu xa cách bao năm là câu đầu đó.
1: Gặp người yêu xa cách bao năm. Rồi.
4: Dạ rồi, cũng bị
1: Ok.
4: chị cũ.
1: Đây.
4: Dạ
0: Bữa
4: rồi
0: nào để
4: thôi
0: chị
4: đóng
0: mới thử coi.
1: cửa.
0: Mình
1: Dạ
0: uống cà phê.
4: để rồi để kiếm dịp, đặng mà kiếm dịp đặng mà tặng cho tỷ tỷ, sẽ có dịp đặc biệt trong một
1: Hình
4: ngày đặc biệt
0: như là bữa nay sinh
4: lửa một
0: nhật mình
4: cái
0: gì
4: ngày
0: đó
4: nào
0: hay
4: đó
0: sao đúng không, nhưng nó
1: không
4: có cái gì đặc có
1: cũng
4: cái gì
1: được
4: đặc
1: tiểu
4: biệt đó
1: bội.
4: tặng cho đó tỷ tỷ nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Hình như là bữa nay pre sinh nhật mình đó.
1: Không không không để vậy Mother's
0: Không, sinh nhật cũng được mà, nhưng
1: Day
0: mà pre
1: đi.
4: hôm
1: Không.
4: hôm
1: Có
4: bao
1: gì
4: giờ đây
1: free
4: thì
1: nữa.
4: có trận tỷ tỷ rồi. Bây giờ
1: Yeah.
4: tỷ tỷ sinh nhật tháng mấy nè?
0: Bây giờ pre đi, mình cứ pre pre mình cứ tiền sinh nhật rồi hậu sinh nhật rồi sinh nhật chính.
1: Cái này là vụ trắng trợn luôn cái này trời ơi, sao mà mồi chào gì mà rõ ràng trắng trợn gì nè.
0: Muội.
1: Rồi tiểu
0: Dạ.
1: muội
4: Dạ
1: à,
4: rồi cũng
1: dạ
4: dạ cảm ơn tỷ tỷ với
1: rồi
4: đại ca nha.
1: cảm ơn tiểu
4: Dạ.
1: muội.
0: Pre mà pre mấy
1: Trời
0: tháng
1: đất ơi, thiệt tình.
0: luôn.
1: Mời quý vị tiếp theo.
3: Alo, tụi mình trở
0: Dạ,
3: lại đây.
0: anh mệt.
3: Rồi, mình ơi, cho xin bài này. Em ơi, thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau.
0: Đừng cho lời nói, đừng nhìn nhau lâu, phải không?
1: Ok.
0: Cho nhìn
3: Rồi, nhá.
0: cho nhìn 3 phút thôi.
1: À, cái gì, linh hồn tượng đá hả?
3: Đúng rồi, linh hồn thiên đàng.
0: Thế là đem cái chập chen với lại cái đờn theo
1: Ừ,
0: mà.
1: hôm bữa đem theo mà sao nay không đem theo vậy? Linh hồn tượng đá. Ok anh Bạch.
0: Dạ.
3: Cảm
1: Rồi chào anh nha, chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello,
5: Hello.
0: hello.
5: Cho tôi xin bản Mộng Dưới Hoa.
1: Có
0: Có
1: rồi.
0: rồi, chị Tuyết cũng lấy rồi.
5: Ủa vậy nghe ok sorry rồi cô tìm bản khác.
0: Vậy đó hả? Sao mỗi lần có
1: Ủa
0: sớm
1: không không có sư
5: có
1: cô
5: không
1: hả?

0: tên. Cô không có nhớ tên bạn đó.
1: Nói đại đi rồi con kiếm tên cho coi xương.
0: Gặp gặp nhau qua mối tình đầu.
1: Gặp nhau
0: Nhau
1: qua mối tình đầu. Bài này của Tuấn Vũ nổi tiếng lắm à.
2: không?
1: Khi núi sông đang chờ đợi.
0: Không biết còn gì nữa ta.
1: Yeah, biết
2: biết
1: bài
2: biết
1: đó.
2: biết gặp nhau qua mối tình nghèo à, chứ không biết gặp
1: À,
2: nhau
1: nó đó
2: gặp
1: ừ.
2: nhau
0: gặp nhau qua mối tình nghèo đúng
2: vậy là
0: nha.
2: cái bài đó nó là có luôn rồi, có người lấy luôn rồi.
1: Là tên gì vậy
0: Ồ
1: mình
2: cái bài gặp nhau đó.
1: gặp nhau đó, đó hả? À
0: Rồi rồi
1: ok
0: thôi
3: ok
0: tôi tìm.
1: rồi, cô Sương sẽ gọi lại ha, mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Hello. Dạ, thưa chị yêu cầu cái bài Mơ Hoa đó. Thì trong đó nó có câu gì đó. Sao đành cô lãng quên quên người gặp gỡ. Là
1: Ok.
4: quên người gặp gỡ. Bài Mơ
1: Mơ
4: Hoa.
1: mơ hoang ha.
4: Mơ hoa.
1: Mơ
2: Mơ
1: hoa
4: Mơ bông á.
1: à?
4: Bông á.
1: Mơ bông.
2: Mơ bông. Mưa bông.
1: Chị phải nói là chim bao mông bông. Nó mới đúng, rặt miền Nam mà nằm chim bao chứ không phải nằm mơ. Cảm ơn chị Tuyết. Dạ, chào chị, xin mời thêm một vị thính giả nữa. Hello.
0: Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau.
1: Nhóm.
0: Hai đứa không còn ngày
1: Nè, nè, nè,
0: đó bạn nha.
2: chị Thanh, phải
0: Gặp
1: không?
0: lại cô nha.
1: Gặp lại cố nhân, phải không chị Thanh?
0: Là đúng rồi. Đúng rồi
1: Lại cố nhân. Ok. Rồi, hồi nãy từ bên rồi thì bây giờ ấy phải không?
0: hồi nãy giờ tặng Trường Minh rồi, thôi bây giờ tặng cho Văn
1: Từ,
0: Chương đi
1: đúng
0: nha.
1: rồi, vậy em đang
2: Ủa
1: để
2: vậy
1: nè.
2: em đang
1: Trời
2: ô nãy tặng cho
1: ơi.
2: Từ Minh rồi giờ tặng Từ Minh luôn.
1: Ai lại nói thế? Ai lại chơi vậy? Sao
0: Cho
1: chơi
0: hai gặp
1: vậy?
0: nhau
1: Chơi
2: đây.
1: ấy thế? Tên
2: Chị
1: kia chị
2: Thanh
1: Thanh
2: dạ.
1: nha.
0: Không có chuyện, có chuyện nha. Dạ
1: Dạ, rồi,
0: bye
1: chào chị
0: bye
1: nha. Rảnh thì gọi lại. Mời thêm vị khán giả nữa. Hello. Trời ơi anh Khánh ơi, sao nãy giờ anh mới gọi vô gì nè, hụt cái vé đi coi nhạc
3: nha.
1: rồi.
3: Để anh nén vừa rồi mà, nhưng mà bạn cũng đâu có gọi được đâu.
1: Vậy hả? Rồi, bài anh của anh là bài gì đây?
3: Phượng Hồng.
1: Phượng không?
3: Phượng Hồng.
1: Sao? Sao?
3: Muốn khanh hát đó. Là ngày sau nếu có còn gặp lại đó.
1: Ngày sau có còn gặp lại, bụi tan trượt đúng rồi. Phượng Hồng. Ok, thank you nhé. Vẫn cũ chứ ha, vẫn như cũ
2: Mới đi anh
3: ha.
2: ơi, cũ hoài.
3: Mới cái đường đi thì chị cũng mới biết đường đi rồi quên
1: Chính
3: Trường Minh
2: xác, chỉ
3: này
2: đường cho anh
1: chính
2: đi.
1: xác.
3: Quên hỏi từ quên hỏi Trường Minh này nữa.
1: Hỏi đi.
2: Hỏi gì?
3: Theo chân Trường Minh, theo chân Maxim chắc thua nặng hả Trường Minh?
2: Quá nặng luôn, à, nặng quá nặng luôn, nặng đã thua nặng rồi còn bị chửi nữa. Thua thua chắc luôn mà còn bị thiên hạ chửi lên chửi xuống nữa mới
1: thua
2: ghê
1: về vật
2: chứ.
1: chất không nói mà
2: Thua đau
1: đau
2: về tinh
1: đau
2: thần.
1: lòng đắng lòng.
3: Thua đau
2: Dạ
1: mà anh cười nữa hồi
2: anh
1: bả
2: cười
1: bả bả cho xù một mép bây giờ
2: anh
1: đó,
2: Khánh cười nữa còn đau
1: giọng
2: dữ
1: cười của
2: nữa.
1: anh nghe đau dữ lắm
3: Thua cái này, mình bày kèo khác
2: tới
3: nữa chị.
2: 4 năm nữa lần anh ơi, 4 năm nữa lần, 4 năm nữa là Messi về giường rồi.
3: Bắt đầu mình học từ từ, 4 năm sau mình theo
2: Ơi, 4 năm sau Messi về giường rồi, không coi nữa.
1: Ok anh Khánh, cảm ơn anh nha. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
0: Tình có như không đi em trai.
1: Hay quá chị Vân.
0: Chị
1: Tình có như không hả? Rồi sao? Cứ hát khúc đi.
0: Quê hả?
1: Dạ.
0: Chị nhớ cái rồi gì. Tình một ngày tình xa ôi, tình
1: Tình
0: nhớ
1: nhớ,
0: tình gặp rồi, tình lại có nói vu vơ vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
1: À, tình gặp rồi tình vẫn nhớ vu vơ. Yeah, đúng rồi.
0: Đúng
1: Tình
0: rồi,
1: có
0: tình
1: như
0: gặp rồi
1: không?
0: tình cứ nói vu vơ đó.
2: Vu
1: Như
2: vơ,
1: không. Ok.
0: tình
1: Cảm ơn
0: có
1: chị Vân
0: như không
1: nha.
2: Dạ.
1: Yeah. Rồi, chào chị Vân. Chuyển đường dây. Hello.
5: Hello, chuyện phải không?
2: Dạ.
1: Dạ.
5: Ok, cho chị xin cái bài Mơ Mơ Khúc Tương Phùng. Thì trong đó nó có cái câu là một hôm gặp lại nhau. đời vui cùng tia nắng trên cành hoa đào. Mơ khúc okay. tương phùng.
1: Dạ. Mơ khúc tương phùng. Dạ, thank you chị Tuyết.
5: Okay,
1: dạ, chào chị nhé. Rồi, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Hello.
1: Dạ, cô Sơn.
6: Cho cô Sơn nửa hồn thương đau.
2: Nửa hồn thương đau.
1: Nhắm mắt.
6: Nhắm mắt cho tôi tìm một thân xưa, cho tôi về đường cũ, như cho tôi gặp người xưa ước mơ.
2: Thấy chưa? Nửa hồn nửa thương hồn. Đau.
1: Thương đau. Hay quá. Tuốt ở trong mà cũng tìm ra được.
2: Thế là chiến gia âm nhạc mà.
1: Yeah. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
7: Hello.
1: Okay, yeah.
2: Dạ.
7: Rồi, cho mình xin bài Chuyện Ba Người.
2: Chuyện Ba Người.
1: Ok.
7: Quang Trương, Tường Minh với Bạch Công Tử.
1: Ok. Rồi.
7: Ok, chúng ta có cái câu là bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ.
1: Ok.
2: Được.
1: Chính xác.
2: Thôi cứ gặp lại đi, kệ nó. Ba người cũng vui mà.
7: Ba người cũng vui ha.
1: Rồi, thank you anh Bạch. Để có nụ cười là ok rồi ha. Mời thêm một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
8: Hello.
1: Dạ.
2: Dạ, ai trên
1: lên đi,
2: dạ.
1: Lên tiếng đi cô.
8: Cô xin bài 10 năm tình cũ.
2: Cô mừng.
1: Cô mừng. Có rồi, như có rồi phải không ta?
2: Chưa, có rồi. 10 năm tình cũ có rồi.
1: Dạ.
8: 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Có mai rồi không?
1: Cái đó là chưa, cái bài gì ta?
2: Đúng
1: quen à. Quá luôn đó.
2: Đúng anh Trương á.
1: 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy
8: chồng. Khi em lấy chồng, anh một đời trong chuỗi.
1: Dạ, biết bài này đó nhưng mà không nhớ tên.
8: Dạ.
1: Chờ chút xíu Tường Minh kiếm cho cô nha.
2: 5 năm rồi không gặp là chuyện tình buồn.
1: Chuyện tình buồn.
8: Ồ, dạ.
1: Dạ.
2: Cứ Phạm Di.
1: Ok, cô mừng.
8: Tặng cho Tường Minh, tại Tường Minh mất công tim á.
2: Dạ, cảm ơn cô mừng nha. Dạ.
1: Dạ.
2: Sorry anh Trương nha.
1: Dạ, đâu có gì đâu cô.
2: Gái có công, chồng không phụ.
1: Ok rồi, cảm ơn cô mừng đã gọi vô. Và đồng thời thì xin quý vị đang gọi vô tạm ngưng chút xíu nha. Quang Trương sẽ phát nhạc cho quý vị nghe, sau đó thì sẽ quay trở lại để cùng trò chuyện tiếp ha. Thì nhạc phẩm đầu tiên của chương trình hôm nay sẽ là bài Gặp Nhau Làm Ngơ. Ủa? Bài này có rồi mà ta. Gặp Nhau Trên Phố hả? Chờ chút xíu nha, để tìm coi. Gặp Nhau Trên Phố, thử đâu bài Gặp Nhau
2: Gặp Nhau Làm Ngơ là phát ngay từ đầu đó.
1: Từ đầu, đúng rồi. Chờ chút xíu nha. Bị
2: thì có gì anh hát
1: cũng...
2: thì có gì thì anh Trương hạnh hát. Kiếm chưa ra bài thì hát live luôn.
1: Không biết bài này chứ biết là mình hát liền, mình đâu có ngại đâu. Mà có cái đồ lọc cọc thì mới
2: 21 đem cái đồ đọc cọc lên.
1: Nhớ đem theo nha. Cái đó rất là giúp ích luôn á.
2: Anh phải đem cái đàn guitar lên nữa. Chơi làm ban nhạc sống luôn.
1: Chờ chút xíu nha.
2: Người gõ người đánh.
1: Vì lũng củng là tìm lộn cái bài Trăng Tàn Trên Hè Phố đi của anh Bạch Công Tử.
2: Người ta trăng tàn trên hè phố mà anh Trương cứ kiếm răng vàng trên hè phố, kiếm không ra là phải rồi.
1: Trăng tàn trên hè phố, từ bên thích ai hát đây?
2: Ai cưng?
1: Anh Khoa nè, Duy
2: Khánh. Anh Khoa
1: nè.
2: Cái bài đó nổi tiếng á, cho anh Khoa hát đi.
1: Anh Khoa hát ha. Rồi, sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình, đó là Trăng Tàn Trên Hè Phố, sáng tác của Phạm Tây Mỹ với giọng ca của nam ca sĩ Anh Khoa.

Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm tiếp theo mời quý vị thưởng thức mang tên Gặp lại người xưa, sáng tác của Tuấn Song Thu với tiếng hát Mai Thiên Vân.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm được mang tên Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em, sáng tác Vũ Thành An, giọng ca Tuấn Ngọc. Trở lại chương trình 7139311560, xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Hello, Bạch Tử đây.
0: Dạ, anh Bạch.
1: Rồi, Tường Minh cho xin bài này nha.
0: Ok.
1: Lần đầu gặp mình khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga.

0: cớ sao đứng đợi.
1: Sao đứng cục đèn vậy Minh?
0: Em cũng không biết nữa, sao đứng cột đèn nghe trời.
2: Bài này chưa?
1: Chưa
0: Này,
1: biết đâu, bài này hơi lạ.
2: chiều sân ga,
0: chiều sân
2: dạ,
0: ga,
2: sân ga chiều lan nắng.
1: sân ga.
0: Dạ
1: Ok, người trong
0: rồi.
1: cuộc mà còn không nhớ
0: Ừ.
2: nữa. Mình đang đâu mà ra sân ga vậy
0: Ừ. Đi đâu hả? Tiếng tôi tiếng anh lên đường.
1: Người ta đi
0: Là
1: đón mà tiễn người ta làm
0: tiễn
1: sao.
0: tiễn tiễn.
1: À, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
2: Hello. Bài này dễ ẹt nè, mà không biết có ai nói chưa nè. Tối dòng tay lớn.
1: Dễ mà còn ẹt. Ok, nối vòng tay lớn, tay lớn rồi. Sao đâu chưa nhớ nữa nè, chưa có khúc nào có chữ gặp nữa nè.
2: Nói dần cái lớn hả? Từ
1: Dạ.
2: Bắc vô Nam nói cái gì đó?
0: Nói
2: Gặp
0: liền
2: nhau.
0: căng.
2: Từ Bắc vô Nam nói liền nắm
0: Tay cầm
2: tay.
0: cái
2: Cái đó.
0: cây,
2: Từ
0: tay kia
2: núi
0: cầm
2: Giang Rai
0: sấy.
2: nói lại biển xa. Gặp nhau mừng như bão cát. À, gặp
1: À, gặp nhau
2: như
1: đó,
2: bão
1: phải
2: cát
1: vậy mới
2: lên
1: được, phải nhớ vậy mới được. Ok chị
2: xuồng.
1: Vân. Rồi thank you chị nha, chắc còn thời gian để mời thêm một vị thính giả nữa thôi, một vị thính giả cuối cùng. Hello.
2: Alo.
0: Dạ.
2: Mình đây.
0: Wow, mở
1: Ok
0: đầu
1: mời.
0: kết thúc luôn ha, đóng mở luôn ha.
2: Tắm ở giữa lúc số 10 luôn.
0: À, đúng rồi, sao hơn vậy? Rồi vô.
2: Ok, cho xin bài này ha. Khi tôi về bồi hồi trong nắng, tương gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về.
1: Ok.
0: Bài gì
2: Rồi.
0: đây?
2: Đường xưa lối cũ.
1: Từ xưa lối cũ. Ok
2: Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng
1: anh
2: đứng đón con về.
1: Bạch. Ơi ơi tiếc quá hết giờ rồi, 1:54 rồi, biết còn giờ để phát thêm mấy bài tới đây. Tường Minh ơi, xin mời Tường Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều. Ngày hôm nay với chủ đề gặp nhau rất là nhiều bài, cũng một lần nữa xin cảm ơn nhà bảo trợ. Cứ có bảo trợ là chúng ta vui. Ai muốn bảo trợ nữa thì welcome. Gọi vô chương trình ha, để bảo trợ cho chương trình.
1: Dạ.
0: Và đến đây thì chắc là chỉ còn ít phút nữa, cho nên nhường lời cho anh Trương.
1: Dạ vâng, kết thúc, trước khi kết thúc chương trình thì Tường Minh cũng quan trọng mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm, nếu còn giờ sẽ phát 3 bài. À, thứ nhất đó là Tình Cờ với tiếng hát của Hà Vi, thứ hai sẽ là bài 10 năm tình cũ, tiếng hát Elvis Phương, và bài thứ ba sẽ là Gặp nhau trong mưa, tiếng hát của Trường Vũ. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường Về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Trân trọng kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi sẽ nói về tinh thần hài hòa. Chứ hài hòa là một cách nói ở trong ngôn ngữ của chúng ta, chỉ một thái độ dung dị, nhẹ nhàng. Nhưng mà thật sự đôi khi cũng không dễ để chúng ta không định nghĩa rõ. Một con người sống hài hòa không phải chỉ là mình sống hòa mình với đám đông, mà ngay trong sự hài hòa nó còn có thái độ sống thuận theo thiên nhiên, sống theo cái nhìn mà tương đối bản thân của mình hiểu được mình là một phần của một cái nguồn máy lớn tự nhiên của vũ trụ. Nói cách khác thì một người sống với tinh thần hài hòa thì sẽ luôn tìm cách để leo lách qua những cơn phong ba bão tố, thay vì mình có thái độ chống đối. Chúng ta không có làm gì được khi mà mình bực dọc chống đối với những điều trái ý nghịch lòng. Cũng như mình ra biển, biển cả thì luôn luôn có phong ba bão tố. Nhưng một người lèo lái con tàu là con người, một người biết tận dụng sóng, tận dụng gió để đưa con thuyền mình đi tới. Lúc nào dương bực, lúc nào hạ cánh bực. Và cuộc sống hài hòa đó là cái gì đó rất cần để chúng ta nhắc đến một chữ mà trong kinh Phật thường gọi là thiện xảo hay là khéo léo. Ở đây khi mà chúng ta nói đến tinh thần hài hòa thì Đức Phật Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sống bằng tinh thần hiểu biết. Không hiểu biết thì chúng ta không hài hòa được. Cũng giống như là nếu cha mẹ mà dạy con thì ở tại các quốc gia mà tương đối là dân trí cao, người ta có chuẩn bị cho cha mẹ đi học những khóa dục nhi dưỡng nhi. Cha mẹ muốn dạy con thì trước hết phải hiểu con, hiểu thế nào là một đứa bé lớn lên trong sự bình thường và cái gì cha mẹ nên làm hay cha mẹ không nên làm. Thì đó là một tinh thần hài hòa bắt đầu bằng sự hiểu biết. Chúng ta chỉ có thể thật sự mình hiểu rõ sự việc thì chúng ta mới có thể có được những biện pháp thích hợp. Cách đây không lâu chúng tôi có nghe một câu chuyện về nông nghiệp ở tại Việt Nam. Rất là nhiều năm người Việt Nam khi mà trồng lúa bị rầy, thường là người ta dùng thuốc rầy. Và thuốc rầy càng mạnh thì càng bảo đảm rằng lúa không bị rầy làm hư vụ mùa. Nhưng mà thuốc rầy để bảo hộ hệ quả to lớn về môi trường sinh thái, và càng ngày là các nguồn thủy sản nó càng giảm thiểu và lúa nó trở nên độc hại vì sử dụng quá nhiều thuốc diệt rầy. Sau này thì người ta nhận ra một điều rằng một khi mà ở dưới cát thì thứ ruộng người ta nuôi vịt thì vịt đó nó sẽ ăn những con rầy nhỏ, và thậm chí là khi mà không sử dụng thuốc này thì cá nó lại về nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều và cá nó cũng giúp diệt trừ rầy. Khi con người dùng thuốc này thì giết cá, mà không ngờ rằng cá nó cũng là một ở trong những cái thế lực tự nhiên mà giúp cho ruộng lúa giảm thiểu này. Có lẽ là đây là một kỹ thuật về vấn đề canh tác của nông gia, nhưng mà nó có thể là một ví dụ tốt cho chúng ta thấy rằng không hẳn những cái biện pháp mà chúng ta gọi là đối sách đó, để đàn áp cái gì đó nhất thời mà có hiệu ứng, có kết quả, thì chúng ta xem như là mình nắm được cái chìa khóa của thiên nhiên. Cần có sự nghiền ngẫm năm dài tháng rộng, cần hiểu rõ cái quy luật tự nhiên của vạn hữu, và từ đó chúng ta có cái hành xử thích nghi, thì như vậy gọi là sống hài hòa. Theo trong kinh điển Đức Phật về dạy về pháp tu đó, thì về dạy chúng ta nên sống với một thái độ hiểu biết đối với những đặc tính của thiên nhiên. Ví dụ như đặc tính của vạn hữu là vốn thường thay đổi, biến dịch, thì không phải công việc của chúng ta là làm thế nào để chặn đứng sự thay đổi đó, hay là chúng ta đi tìm một phương thuốc trường sinh bất tử, mà thay vào đó thì là một cái nhịp, một cách sống mà hài hòa với cái lực tự nhiên của sự biến đổi. Chúng ta cần có hiểu rõ về cái bản chất vô thường và sống sao thích nghi với bản chất vô thường. Đó là một thí dụ. Và rồi chúng ta cũng nhận ra được một điều rằng người Việt Nam khi mà định cư ở xứ người, ông bà, cha mẹ, con cháu có nhiều khi trong một mái nhà, và chúng ta sống từ nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Cái thế hệ đi với tuổi tác nó đã tạo nên sự khác biệt rồi, mà sự văn hóa khác biệt, sự khác biệt văn hóa hoặc giả là những thói quen mà chúng ta tích tập trong một thời gian dài, do cái thổ nhưỡng, do khí hậu, do cuộc sống, do xã hội, nó cũng tạo nên những sự dị biệt. Vấn đề không phải là chúng ta làm sao để mọi người gọt giũa mà sống thích nghi vào trong một cái khu, mà thấy vào đó thì chúng ta có một cái nhìn là làm sao mình có thể nương nhẹ, có thể sống hài hòa, có thể sống chấp nhận với nhau và hiểu được cái bản chất của mình. Một khi mà chúng ta có thể nhận rõ và hiểu được điều này thì nó giải quyết hết 50% những cái khủng hoảng ở trong gia đình. Và chúng ta cũng nói thêm một đặc điểm về cuộc sống hài hòa, đó là mình hiểu cái bản chất của mỗi chúng sinh là thường hay muốn ra lệnh hay là đòi hỏi mọi việc nó xảy ra trong một cách thế mà mình mong muốn. Có một lúc nào đó chúng ta nên sống với một cái phương cách, đó là lắng lặng quan sát và sống với sự tự nhiên một cách nhẹ nhàng. Điều này được thể hiện rất là rõ ràng qua cái cách mà một hành giả tu tập quán niệm hơi thở. Hơi thở thì luôn luôn có, và hơi thở có hai nhịp điệu vào và ra. Chúng ta không thể đòi hỏi hơi thở là thế này, hơi thở là thế kia. Dĩ nhiên nhất thời thì chúng ta có thể hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, nhưng mà chỉ trong vài hơi thở như vậy. Cuối cùng rồi thì chúng ta cũng phải trả về với hơi thở tự nhiên. Ở trong cái tự nhiên đó, hành giả chỉ lắng lặng ghi nhận hơi thở vô, biết thở vô, hơi thở ra, biết thở ra, và sống với hơi thở, chánh niệm hơi thở, quan sát hơi thở, ý thức về sự tồn tại tự nhiên của hơi thở, tạo cho chúng ta một cái thói quen mới, đó là sống chấp nhận tự nhiên, sống với tinh thần hài hòa, sống không có đòi hỏi, không có bắt buộc, không có miễn cưỡng, không có cưỡng chế. Và như vậy thì trải qua năm dài tháng rộng, chúng ta tìm thấy được một cái sự an lạc do tinh thần hài hòa tạo nên. Nên chi ở trong Phật Pháp thường dạy chúng ta rằng một người sống và tu tập đều nên học và hiểu về tinh thần trung đạo. Có thể nói rằng chữ trung đạo là một cái từ ngữ khác để nói lên sự hài hòa. Trung đạo là không cực đoan, trung đạo là không có biên chiến, trung đạo là không có đòi hỏi một cách đồng nhiệt là mọi việc nó phải như thế này và nó đừng như thế kia. Mà thay vào đó, chúng ta tập sống từ cái vị thế của chánh niệm, tức là lặng lặng quan sát. Thay vào đó, chúng ta sống bằng một thái độ không nặng về cực đoan, không nặng về đòi hỏi, không nặng về luôn luôn sống có một thái độ căng thẳng với xung quanh. Và trung đạo là một cái tinh thần giúp cho chúng ta sống cái gì cũng phải chăng, vừa phải, và chú trọng về sự hài hòa hơn là sự đòi hỏi bắt buộc. Và tinh thần trung đạo này đã được Đức Phật Ngài đặc biệt nhắc nhở ngay trong bài pháp đầu tiên, tức là kinh Hamitakkavavasana Sutta, tức là kinh Chuyển Pháp Luân. Trong bài kinh mà được xem là bài pháp đầu tiên của Đức Phật, thì Ngài cũng mở lời bằng câu nói rằng: này chư tỳ khưu, có hai cực đoan mà người xuất gia cần phải tránh, đó là lợi dụng và khổ hạnh, vì cả hai đều là con đường không mang lại những lợi lạc đích thực, mà trái lại dẫn đến xa đọa, dẫn đến hạ liệt, dẫn đến khổ đau. Thì khi mà chúng ta lắng nghe điều này, chúng ta học điều này, thì chúng ta thấy rằng một cái khuynh hướng rất là mạnh mẽ ở mỗi chúng ta là con người đó, thì chúng ta hay có khuynh hướng cực đoan. Vui thì vui một cách bùng nổ, mà buồn thì buồn da diết. Và một khi mà chúng ta theo đuổi điều gì thì nó hay rơi vào trong cái tình trạng quá độ. Và vì vậy chúng ta thường tạo nên những cái nghiệt ngã cho những người xung quanh mình, cho bản thân mình, cho những người thân mình. Nên một thái độ mà rất là tốt cho tất cả chúng ta, những người sống giữa cuộc đời vốn quá nhiều căng thẳng. Nói như người Mỹ là chúng ta đôi lúc nên tập cười. Tập cười ở đây không phải là một cách lạc quan kém, mà tập cười ở đây là chúng ta tập nhìn lại sự vật bằng một thái độ khác. Cuộc sống là như vậy. Nó tương tự như chúng ta là người lớn thích yên tĩnh, không thích có chuyện mà xáo trộn. Nhưng mà nếu có con, có cháu mà nó chạy tới chạy lui ở trong nhà ồn ào, thậm chí mình phải bận tâm để mắc cho nó, thì chúng ta không chấp nhận rằng nó là như vậy. Trẻ em phải là như vậy, nó có thể khác hơn, và chúng ta chấp nhận như vậy. Đó là cái tinh thần hài hòa. Nhưng mà một điều rất là thú vị là Ngài Ajahn Chah thì có dạy một bí quyết rất là quan trọng, là những ai có thể nhìn vào hơi thở một cách thanh thản, một cách hiểu biết, một cách dễ dàng, thì cái thái độ đó nó sẽ trở thành một cái nhân sinh quan, một cách sống. Là Ngài Ajahn Chah thì có dạy một bí quyết rất là quan trọng, là những ai có thể nhìn vào hơi thở một cách thanh thản, một cách hiểu biết, một cách dễ dàng, thì cái thái độ đó nó sẽ trở thành một cái nhân sinh quan, một cách sống, một cách ứng xử.

0: không có đòi hỏi, không có cưỡng cầu, không có khó khăn, thì trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ sống với tinh thần như vậy. Đó là tinh thần sống có hiểu biết, sống có chấp nhận, sống có hài hòa. Và chúng ta nên tin rằng chính sự hài hòa này là một ở trong những cái phương cách rất tốt giúp chúng ta vượt qua những sóng gió. Bởi vì những cuộc đời này điều quan trọng không phải là chúng ta dẹp hết tất cả những gì mình không vừa ý và bắt buộc phải có những gì vừa ý, mà là có một thái độ phải chăng hợp tình hợp lý. Thái độ phải chăng hợp tình hợp lý đó giúp cho chúng ta được an lạc, giúp cho chúng ta thấy được là đôi khi một cái nhìn lẳng lặng, một thái độ an nhiên, một nụ cười nhẹ, nó chẳng những mang lại sự bình an cho chính mình mà còn mang lại sự bình an cho những người xung quanh mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật pháp của tuần này. Và bây giờ tiếp theo thì xin bước qua phần 2 là phần thảo luận. Như thường lệ, hôm nay chúng ta có sự góp mặt của Đường Hội Trời Thành Nguyễn Cơ. Và tuần lễ này thì cô Tư Hạnh vẫn đi xa, nên cô Lân Gia Quyền sẽ tiếp tục tới tuần này. Thế nhất xin mời Đường Hội Trời Thành có vài điều chia sẻ với quý vị khán giả đề tài tinh thần hài hòa. Mời Đường Hội.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa quý bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới cái tinh thần hài hòa đó, thì con nghĩ đó là một cái sự kết hợp nhuần nhuyễn, dịu dàng và nhịp nhàng các cái yếu tố khác nhau như là tinh thần, vật chất, con người và quan điểm để tạo nên một cái sự cân bằng thống nhất, không xung đột nhưng vẫn giữ được cái sự riêng biệt, giống như là hòa nhi bất đồng trong Nho giáo, tức là hòa hợp mà không đồng nhất, không mù quáng đi theo phe phái mà dựa trên cái nguyên tắc đúng sai và cái giá trị cốt lõi. Và những cái đặc điểm của cái tinh thần hài hòa là kết hợp nhiều cái yếu tố gắn kết cái ý kiến, cảm xúc, hành động hoặc các cái khía cạnh khác nhau, như là trong nghệ thuật, xã hội một cách tự nhiên không gượng ép, dịu dàng, nhịp nhàng, tạo cái cảm giác êm dịu, dễ chịu, không có cái sự đối chọi gay gắt hay là hỗn loạn, hòa hợp nhưng không hòa tan, tôn trọng sự đa dạng, các cái quan điểm khác nhau nhưng vẫn giữ được cái lập trường đúng đắn, không hùa theo đám đông hay là cái xấu. Ví dụ như là trong cái cuộc sống hài hòa là cái cách dung hòa giữa công việc và cái cuộc sống cá nhân, giữa mong muốn cá nhân và lợi ích cộng đồng. Trong xã hội đó là cái sự hòa hợp giữa các tầng lớp, tôn giáo, văn hóa mà vẫn giữ được cái bản sắc của dân tộc. Tinh thần hài hòa là cái trọng thái cân bằng, êm đềm đạt được thông qua cái sự kết hợp khéo léo của nhiều yếu tố trên cơ sở tôn trọng giá trị và cái nguyên tắc đúng đắn. Các cái khía cạnh chính của cái tinh thần hài hòa bao gồm duy trì sự cân bằng trong cảm xúc, suy nghĩ và hành động, không nghiêng về cái thái cực nào, nhận thức được cái mối liên hệ giữa vạn vật, giữa con người với nhau, với thiên nhiên và với vũ trụ, ưu tiên là việc cùng nhau để đạt được cái mục tiêu chung thay vì cạnh tranh hoặc là đối đầu, sẵn sàng thấu hiểu và tôn trọng những cái quan điểm, nền văn hóa hoặc là lối sống khác biệt, và mục tiêu cuối cùng là cái sự bình an nội tâm và hòa bình trong cái cộng đồng cũng như là thế giới. Và một trong những cái mục đích luân lý và đạo đức là cái sống hòa thuận, hài hòa với những người bạn tinh thần. Mục đích của chúng ta là vậy, chứ không phải chỉ nhằm thỏa mãn những cái sự ham muốn ích kỷ của mình. Hiểu biết vị thế và tôn trọng các bậc trưởng thượng là một phần quan trọng của giới luật mà chúng ta hành trì. Muốn sống hài hòa với mọi người, chúng ta phải loại bỏ cái tính kiêu căng tự phụ, cho mình là quan trọng hơn cả, đồng thời cũng không dính mắc vào những cái lạc

0: thú phù du. Nếu không vứt bỏ cái sự yêu ghét, thực ra ta chưa có được một chút nỗ lực tinh thần nào. Và không vứt bỏ có nghĩa là đã đi tìm cái sự an bình nơi không an bình. Và con người hài hòa là như thế nào? Nếu như trong cuộc sống ai cũng có một cái tấm lòng bao dung và vị tha, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng giúp đỡ người khác, muốn cùng chia sẻ cái nỗi khổ, muốn cùng dưỡng đầy niềm vui, thì xã hội sẽ luôn luôn thái bình, không có sự chiến tranh giành giật sự đau khổ. Cái cơ thể hài hòa là như thế nào? Cơ thể hài hòa là nó là có được một cái sự âm dương quân bình, ngũ hành cân đối, kinh lạc thông suốt, thân tâm khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt, tinh thần thư thái, làm việc hiệu quả, sống đời an vui, sự minh triết trong ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi. Ai có được cái sự minh triết trong ba vấn đề này, người đó sẽ có được một cái cơ thể hài hòa, sẽ không bị ốm đau, bệnh tật, sẽ luôn được bình an, thảnh thơi, sống khỏe và sống thọ. Và tinh thần hài hòa theo Phật giáo là một cái sự cân bằng nội tâm và hòa hợp ngoại cảnh không qua việc thực hành chánh pháp. Sống theo tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ xả, tuân theo ngũ giới và áp dụng giáo lý vô thường, vô ngã, tạo dựng cái mối quan hệ hòa hợp với mọi người và vạn vật, hướng đến giác ngộ và an vui, giải thoát. Các khía cạnh của tinh thần hài hòa Phật giáo bao gồm là thiền định, giúp làm lắng dịu tâm trí, đạt cái trạng thái tĩnh lặng, an nhiên, không bị dao động bởi dục vọng hay phiền não. Vô thường vô ngã, hiểu rõ mọi sự đều thay đổi vô thường và không có cái tôi cố định là vô ngã, giúp buông bỏ chấp trước, giảm bớt khổ đau. Thưa Kính Bạch Hòa Thượng, tóm lại, tinh thần hài hòa trong Phật giáo là một hệ thống thực hành toàn diện từ tâm trí đến hành vi, nhằm mang lại sự an lạc cho bản thân và sự hòa hợp cho cộng đồng trên cái nền tảng trí tuệ và lòng từ bi. Thưa Kính Bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
6: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
8: còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
9: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.
3: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đà Em Trần kính mời 281-933-5599.
8: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
9: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
10: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

0: Cảm ơn đại biểu Thủy Thành. Quý vị đang nghe chương trình có thanh điều người bến giáp, và tiếp theo xin mời cô Lan Dù.
1: Dạ, con kính đến lễ hòa thượng, kính chào anh Thủy Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường về bến giáp. Dạ, kính bạch hòa thượng, nói về tinh thần hài hòa thì theo con học hiểu, tinh thần hài hòa không phải là một trạng thái mơ hồ, mà là một phẩm chất tâm thức cụ thể được nuôi dưỡng có chủ đích. Nó chính là dấu hiệu của một tâm đang được tu tập đúng hướng, có những đặc điểm rõ ràng, thường được gọi là tâm bình đẳng. Yếu tố thứ tư trong tứ vô lượng tâm và cũng chính là hành trạng của trung đạo. Sống với tinh thần hài hòa không chỉ là một lý tưởng đẹp, mà nó mang lại những lợi ích thực tiễn, cụ thể và chuyển hóa sâu sắc trong đời sống. Được Đức Phật và các bậc thánh mô tả rõ ràng, những lợi ích này được nhìn từ ba góc độ: cá nhân, quan hệ xã hội, thiên nhiên và tâm linh giải thoát. Thứ nhất là lợi ích cho cá nhân. Đây là những lợi ích trực tiếp và rõ rệt nhất mà bất cứ ai thực hành đều có thể cảm nhận. Cái gì như tâm không bị gió đời lay chuyển, bất phong suy bất động. Khi tâm đã hài hòa, ta sẽ không còn bị tám ngọn gió đời, tức là được mất khen chê, danh thơm tiếng xấu, sướng khổ, vật vã. Ta đón nhận mọi thứ với thái độ bình thản, như mặt hồ phẳng lặng dù gió mưa bên ngoài. Ta thoát khỏi sự lên xuống của cảm xúc, tìm thấy một nền tảng an ổn từ bên trong, bất chấp hoàn cảnh. Đây là sự tự do lớn nhất. Ví dụ như giảm thiểu khổ đau và căng thẳng. Đức Phật dạy, khổ đau phát sinh từ phản ứng của tâm, như sân si, chấp thủ, trước một kích thích, chứ không phải từ bản thân sự việc. Tinh thần hài hòa là tâm ngừng phản ứng cực đoan, không có sự phản ứng thái quá, thì khổ đau không có chỗ bám víu. Ta sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng, ít lo âu phiền muộn. Các vấn đề vẫn đến, nhưng ta đối diện với chúng bằng sự sáng suốt và bình tĩnh, chứ không bằng nỗi lo sợ và căng thẳng. Ví dụ như có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt. Một tâm hài hòa là một tâm tĩnh lặng và sáng suốt, không bị che mờ bởi tham lam bởi vì muốn quá nhiều, hoặc là sợ hãi, ghét bỏ quá mức, hay hoang mang, giống như mặt nước yên lặng mới phản chiếu rõ mặt trăng. Ta nhìn nhận vấn đề toàn diện, thấy rõ nhân quả và đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, có lợi lâu dài cho mình và cho người. Sức khỏe, thể chất được cải thiện. Y học hiện đại đã chứng minh trạng thái tâm lý cân bằng, ít căng thẳng trực tiếp làm giảm huyết áp, tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa và giấc ngủ. Tinh thần hài hòa dẫn đến một thân thể khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực một cách tự nhiên. Lợi ích trong quan hệ xã hội. Tâm hài hòa bên trong tự nhiên tỏa ra thành năng lượng hòa hợp bên ngoài. Ví dụ như các mối quan hệ trở nên lành mạnh và sâu sắc. Khi ta không còn phản ứng thái quá như giận dữ, đòi hỏi vân vân, ta trở thành một người bạn, một người thân đáng tin cậy và dễ chịu. Ta biết lắng nghe thực sự và phản ứng bằng sự hiểu biết, không phải bằng cảm xúc nóng giận. Vì thế, ta thu hút và giữ được những mối quan hệ tích cực, giảm thiểu xung đột, tranh cãi không cần thiết. Trở thành người hòa giải mang lại an vui cho tập thể. Như một chất xúc tác cho hòa bình, người có tâm hài hòa có khả năng làm dịu các cuộc xung đột, vì họ không đứng về phe nào mà hiểu được góc nhìn của tất cả mọi người. Ta trở thành chỗ dựa tinh thần cho gia đình, nhân tố tích cực trong cộng đồng và nơi làm việc. Thành công trong công việc một cách bền vững. Trong công việc, tinh thần hài hòa giúp ta giữ được đầu óc minh mẫn dưới áp lực, hợp tác hiệu quả với đồng nghiệp và lãnh đạo bằng sự điềm tĩnh và công bằng. Ta đạt được sự thành tựu một cách vững chắc nhờ vào năng lực nội tại, chứ không phải sự cạnh tranh hay thủ đoạn. Lợi ích của sự hài hòa với thiên nhiên. Nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ. Thiên nhiên là một vị thầy vĩ đại, quan sát sự vô thường của lá cây, sự kiên nhẫn của hòn đá, hay sự phụ thuộc lẫn nhau trong một khu rừng, giúp ta thấm nhuần giáo pháp một cách trực tiếp và sâu sắc. Hỗ trợ cho thiền định, thiên nhiên yên tĩnh, trong lành là môi trường lý tưởng để tâm lắng dịu, dễ đạt được chánh niệm và định lực. Tiếng chim, tiếng gió thổi qua lá trở thành đối tượng của thiền quán. Chữa lành và cân bằng, sống gần thiên nhiên giúp giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc. Đây chính là sự trở về với trạng thái tự nhiên của thân tâm, thoát khỏi sự xô bồ nhân tạo, tạo nghiệp lành cho hiện tại và tương lai, bảo vệ môi trường, sống giản dị, tiết kiệm tài nguyên, đã tạo ra nghiệp lành tập thể vô cùng lớn, đem lại phước báo cho một môi trường sống an lành cho chính chúng ta và con cháu mai sau. Lợi ích trên con đường tâm linh. Đây là lễ tối thượng, là mục đích sâu xa của việc tu tập tinh thần hài hòa, là nền tảng vững chắc cho thiền định. Một tâm dao động cực đoan không thể nào an trú và đi sâu vào thiền định được. Tinh thần hài hòa chính là trạng thái khinh an, nhẹ nhàng, linh hoạt, là điều kiện tiên quyết để đạt được các tình thiền. Việc hành thiền sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều, làm phát sinh trí tuệ. Kinh điển thường mô tả trạng thái trước khi đạt đạo quả là một sự an tĩnh, quân bình sâu sắc. Chính trong trạng thái tâm hài hòa tối đa này, tuệ giác về vô thường, vô ngã mới có thể bừng sáng, cắt đứt gốc rễ phiền não. Thì không còn là an lạc tương đối của thế gian, mà là sự an lạc tuyệt đối của Niết Bàn, sự tịch tịnh hoàn toàn. Sống đúng với chánh pháp một cách tự nhiên, khi tâm đã hài hòa, việc giữ gìn giới luật, thực hành bát chánh đạo không còn là sự ép buộc, mà trở thành dòng chảy tự nhiên của một tâm thức đã được điều phục. Ta trở nên tự động từ bi, tự động chân thật, tự động hiểu biết. Hành trình tu tập trở nên nhẹ nhàng và thú vị như thuyền xuôi dòng nước. Tóm lại thì lợi ích của tinh thần hài hòa là một tiến trình lan tỏa, bắt đầu từ bên trong, ta tìm thấy bình an cá nhân và sức khỏe. Tỏa ra bên ngoài, ta kiến tạo các mối quan hệ lành mạnh và môi trường hòa hợp. Đi đến tận cùng, ta mở ra cánh cửa trí tuệ và giải thoát. Nó không phải là thứ xa xỉ, mà là kỹ năng sống cần thiết nhất để chuyển hóa khổ đau thành an lạc, ngay trong cuộc đời này, đầy biến động này. Tuy nhiên, đây không phải là điều ngẫu nhiên có được, mà là kết quả của một quá trình tu tập có hệ thống, một con đường thực hành cụ thể. Thực hành trung đạo, tránh hai cực đoan. Đức Phật dạy con đường giải thoát là trung đạo, tránh xa hai cực đoan, đắm say dục lạc, thấp hèn và khổ hạnh ép sát khổ đau. Ví dụ như trong đời sống, tránh làm việc quá sức đích đến kiệt quệ, cũng không lười biếng bông lung. Trong ăn uống, không ăn quá no, cũng không nhịn đói, vân vân. Tìm điểm cân bằng trong mọi hoạt động. Tu tập tứ vô lượng tâm, đặc biệt là tâm xả. Đây là pháp môn trực tiếp nhất để đạt được sự hài hòa. Tâm từ, rải tâm từ đến mọi người, giúp giảm sân hận. Tâm bi, phát triển lòng thương xót, giúp giảm tính độc ác, lãnh đạm. Tâm hỷ, vui với niềm vui người khác, giúp giảm lòng đố kỵ. Tâm xả là sự then chốt, tu tập tâm bình đẳng, không thiên vị, không dính mắc. Nhìn mọi sự với thái độ quân bình, hiểu rằng mọi thứ đến đi là do nhân duyên. Phát triển chánh niệm để nhận diện sự mất cân bằng. Tâm mất hài hòa thường biểu hiện qua các sự trói buộc. Chánh niệm giúp ta nhận ra chúng. Khi tham dục nổi lên đưa đến tâm có khuynh hướng đắm say. Khi sân hận nổi lên đưa đến tâm nghiêng về chống đối. Khi hung trầm quẩy quải đưa đến sự nghiêng về trì trệ. Khi trạo cử bồn chồn đưa đến sự nghiêng về tán loạn. Khi hoài nghi thì đưa đến sự nghiêng về dao động. Khi tâm xu hướng về một cực, ta có thể dùng pháp đối trị. Ví dụ như tâm hung trầm thì ta quán tưởng ánh sáng hoặc đi kinh hành. Tâm trạo cử thì tập trung vào hơi thở sâu và chậm. Sống theo nguyên lý duyên khởi, hiểu sâu rằng cái này có thì cái kia có. Mọi thứ tương liên sẽ giúp tâm bớt chấp thủ và cực đoan. Khi gặp nghịch cảnh, biết rằng nó do nhiều nhân duyên tạo thành. Không đổ lỗi hoàn toàn cho một ai, từ đó ta giữ được sự bình tĩnh và bao dung. Giữ gìn giới luật, một đời sống có giới hạnh tự nhiên đem lại sự an ổn, không hối tiếc. Tâm không bị dằn vặt bởi tội lỗi hay sợ hãi hậu quả, chính là điều kiện tiên quyết để đạt được sự hài hòa. Thực hành thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ giúp tâm lắng dịu, an trú, tạo ra sự tĩnh lặng. Thiền quán giúp thấy rõ bản chất vô thường của mọi hiện tượng thân tâm, từ đó buông bỏ sự bám víu và chống đối, nguyên nhân sâu xa của sự mất cân bằng. Sống giản dị và biết đủ, giảm thiểu tiêu thụ, tái sử dụng, tránh lãng phí. Đức Phật dạy một trong những hạnh phúc lớn nhất là biết đủ. Tham lam tích trữ là gốc rễ của khai thác cạn kiệt. Có ý thức trong từng hành động nhỏ như tiết kiệm nước, điện, phân loại rác, hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Trồng cây và bảo vệ sự sống, coi việc trồng cây xanh, cứu một con vật là một hành động tu tập của lòng từ bi. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên, đi bộ trong công viên, ngồi thiền dưới gốc cây, lắng nghe âm thanh tự nhiên, để thiên nhiên dạy ta về sự tĩnh lặng, kiên nhẫn và dương sinh. Tóm lại, tinh thần hài hòa theo Phật giáo là sự thể hiện sống động của trí tuệ và từ bi, là kết quả của việc không ngừng điều chỉnh tâm mình về trung đạo thông qua sự tu tập chánh niệm tới vô lượng tâm và trí tuệ thấy rõ duyên khởi. Nó là một hành trình, không phải là đích đến. Nó bắt nguồn từ việc thấy rõ mình là một phần của toàn thể, buông bỏ ảo tưởng về sự thống trị và mở rộng tình thương đến muôn loài. Khi ta hài hòa với thiên nhiên, ta không chỉ cứu lấy hành tinh mà ta đang chữa lành sự chia cắt trong chính tâm hồn của mình và bước đi trên con đường dẫn đến an lạc đích thực. Và ta có thể bắt đầu hành trình ấy ngay trong khoảnh khắc này bằng một hơi thở ý thức và một nụ cười hiểu biết. Và kính thật là chuyện chia sẻ của con là chấm dứt.
0: Cảm ơn cô Lâm Diệu Nguyệt quý vị và vừa nghe lời phát biểu của cô Lâm Diệu Nguyệt về đề tài tinh thần hải quả. Và với lời phát biểu vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần thảo luận và bây giờ xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Tuần lễ này, cộng đồng Phật giáo ở tại Hoa Kỳ nói chung và Phật giáo Campuchia nói riêng đã mất đi một vị trưởng lão về tuổi đời và tuổi hạ, đều là một trường hợp hết sức là đặc biệt. Đó là sự ra đi của Ngài Công Sơ Phan, pháp danh là Đắc Kỳ Tha Tha Mô hay là Pháp Hộ. Ngài Công Sơ Phan viên tịch ở vào tuổi đời là 104 tuổi và hạ lạp kỳ kheo là 80 hạ. Ngài sinh vào ngày 1 tháng Giêng năm 1922 tại quận Campuchia, tỉnh Campuchia, ở tại Campuchia. Năm 1940, Ngài thọ Sa Di, và năm 1943, Ngài thọ Đế Thị Khư với ở tại chùa Uông Đa Lung, và được Hòa Thượng Bổn Sư truyền giới đó là Ngài Vua Sải Chu Nát, một vị cao tăng nổi lạc đã chứng hưng Phật giáo Campuchia. Ngài được biết trong hiện tại, trước khi viên tịch, là trụ trì cũng là người sáng lập ngôi chùa Wat Khmer Trayoda Chuniyato Chunat ở tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Năm 12 tuổi, Ngài theo học ở tại một cái Phật học viện rất là nổi tiếng là Kusu Chalus, mà người viện trưởng là Ngài Hiệp Chi. Năm 18 tuổi, Ngài chính thức bước vào đời sống xuất gia dưới sự hướng dẫn của Đại sư Hiệp Chi. Và năm 21 tuổi, sau khi hoàn tất chương trình cao đẳng Phật học, Ngài được thọ tỳ kheo, như đã nói là do Đức Thần Thống hay Đức Vua Sải Campuchia là Ngài Chu Nát truyền giới. Khi mà Ngài được 45 tuổi, Ngài Chu Nát đã cử Ngài Không Sư Phan đi về miền Tây của Việt Nam, tức là ở miền Nam, để phòng khóa Phật giáo trong người Campuchia. Vì vậy Ngài đã học tiếng Việt và Ngài nói tiếng Việt tương đối rất tốt. Và Ngài đã đến Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 1982. Lúc đó Ngài làm được vị Hòa Thượng 60 tuổi. Khi ra hải ngoại thì sự đóng góp của Ngài lại to lớn hơn, bao gồm cả việc xây dựng chùa tháp và các cái pho tượng Đại Phật Lộ Thiên. Ngài đã nhiệt tâm xây dựng các chùa chiền ở tại Ấn Độ, nơi các thánh tích, ở tại Hoa Kỳ, ở tại Campuchia và tại Việt Nam. Ngài là thành viên sáng lập, cũng là chủ tịch của ba ngôi chùa Campuchia ở tại Ấn Độ, cùng với Ngài Tông Hao và đại đức Phép Metanien, đã cố gắng để xây dựng những ngôi chùa ở tại thánh địa Vesali, Savasthi, Kushinara, Lumpini, với sự trợ duyên của hoàng gia Campuchia. Ngài cùng với thượng tọa Hock Sawan từ Canada để xây dựng trung tâm Phật giáo Bố Thí ở tại tỉnh Kandai, Campuchia. Việc kiến tạo chùa khắp nơi là một ở trong những hành nguyện rất là cao cả của Ngài. Mặc dù chính ngôi chùa Ngài đang ở vẫn còn xây cất dở dang, nhưng mà Ngài đã dùng toàn tâm toàn lực để hỗ trợ cho các ngôi chùa ở xa, đặc biệt là những nơi có tính tích Phật giáo. Đối với cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ thì người ta thường gọi Ngài là Sư Cha, tương đương với chữ Sư Phụ ở trong tiếng Việt Nam chúng ta. Bởi vì Ngài nói được tiếng Việt cũng tương đối tốt, nên chỉ có rất nhiều Phật tử Việt Nam đi tới ngôi chùa của Ngài. Và tang lễ được chính thức cử hành vào ngày 9 tây tháng Giêng, và lễ hỏa táng vào ngày 13 tây tháng Giêng. Xin thay mặt cho toàn thể quý Phật tử trong ban điều hành, chúng ta thành tâm phát nhắn tâm hương để tưởng niệm một vị đại trưởng lão suốt đời dấn thân cho Phật pháp. Riêng ở tại chùa Pháp Hưng thì vào ngày Chủ nhật tới đây, tức là ngày Chủ nhật 18 tháng Giêng, sẽ có một buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện minh ngày Công Sơ Phan. Và chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị ở trong phần cuối của chương trình phát thanh ngày hôm nay. Quay sang Ấn Độ, một hội nghị Phật giáo quốc tế được tổ chức ở tại Udayagiri. Đây là một hội nghị rất là đặc biệt, được tổ chức ở tại thành phố Jaipur của bang tỉnh bang Odisha, Ấn Độ, từ ngày 11 đến 16. Và đại hội này đã thu hút gần 2.000 Phật tử, học giả và các nhà nghiên cứu từ 22 quốc gia ở trên thế giới đến. Phần lớn những người tham dự thuộc cái truyền thống Phật giáo Phật tâm Tây Tạng. Hội nghị này được tổ chức với một bộ nguyên quỹ, đó là tưởng nhớ Đại sư, Trung Căn Đại sư Padmasambhava, mà người Việt Nam gọi là Ngài Liên Hoa Sinh, tức là một vị đến từ Đại học Nalanda và là vị đem Phật giáo vào Tây Tạng. Ngài được xem như là một người có cảm hứng lớn ở trong việc truyền bá Phật giáo mà ngày nay các sự gia gọi là Phật giáo vùng Vị Bá Lạc Sơn, ví dụ như ở Bhutan, Sikkim, Nepal, Tây Tạng. Vì dĩ nhiên ngày nay truyền sang Mông Cổ và sang Nga, thì hầu hết các hệ thống Phật giáo Mật Tông đều xem Ngài Liên Hoa Sinh, Padmasambhava, như là một cái vị tổ. Mặc dù thật ra thì trước khi mà Ngài rời Ấn Độ sang Tây Tạng để truyền bá, thì Phật giáo Tantric hay là Phật giáo Mật Tông cũng đã có 700 năm dài rất là thịnh ở tại Ấn Độ. Trong đại hội này, người ta đã nhắc đến làm thế nào để thắp sáng được ý thức của Phật tử khắp nơi trên thế giới về tầm vóc quan trọng của lịch sử và văn hóa ở cái nơi mà người ta muốn gọi là kim cương tam giác, gồm các di tích Phật giáo ở tại Lalitgiri, Udayagiri và Ratanagiri, ba trung tâm Phật giáo nổi tiếng của Odisha. Phần lớn những người Phật tử đi hành hương sang Ấn Độ thì ít khi đến những vùng này, bởi vì những vùng này nằm không có thuận tiện được, trừ khi họ là những người Phật tử và rất là tha thiết với lịch sử, và đặc biệt là liên quan đến Ngài Liên Hoa Sinh. Trong phần cuối cùng của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi quý vị một bài viết về Phật giáo ở tại Brazil. Và ngày nay người Việt Nam thì gọi là Brazil, hay ngày xưa chúng ta gọi là Ba Tây, tiếng Anh gọi là Brazil. Brazil là một quốc gia theo Thiên Chúa Giáo là Mã đông nhất thế giới, có hơn 200 triệu người, với một quốc gia rộng lớn. Nhưng mà ngày nay thì đây là một trong những quốc gia mà Phật giáo phát triển rất mạnh, được xem như là một ở trong những quốc gia mà có cộng đồng Phật giáo lớn ở tại châu Mỹ, cùng với Hoa Kỳ và Canada. Phật giáo tại Brazil ban đầu thì cũng giống như Hoa Kỳ, là đã theo chân những người Á Châu di dân đến Brazil vào thế kỷ trước. Đó là thời kỳ di dân của những người Nhật, người Đại Hàn tìm một nơi tương đối an cư lạc nghiệp. Nhưng mà rồi sau khi đi về thế chính, một số người Nhật Bản không còn muốn trở về Nhật, quyết định ở lại. Và tông phái đầu tiên mà họ truyền bá, bởi vì rất là phổ cập ở trong cộng đồng người Nhật Bản, đó là Chōjō Shinshū, gọi là Tịnh Độ Chân Tông, là một bộ phái Phật giáo ở tại Nhật Bản, chuyên trì niệm Đức Phật A Di Đà theo hình thức cộng đồng, và đặc biệt rất là phổ biến ở tại các vùng nông nghiệp. Và những nông dân Ấn Độ là những người di dân đầu tiên với một số lớn sang Tây Siêu. Về sau này thì Phật giáo Nguyên Thủy Theravada với sự thực hành thiền tứ niệm xứ và Phật giáo Tây Tạng đến sau, nhưng mà tỏ ra đã vượt trội và phát triển rất là mạnh ở tại Tây Siêu. Theo một thăm dò mới thì người ta ước tính rằng có khoảng 7% người Tây Siêu hiện tại theo Phật giáo, gồm đủ tất cả các tông phái. Mặc dù Phật giáo đã có mặt từ những năm 1931 cho đến sau đại dịch thế chiến, nhưng mà rồi điều ghi nhận lớn nhất mà giới nghiên cứu cho biết rằng Phật giáo Tây Siêu thật sự phát triển mạnh có thể được tính từ năm 1990 cho đến ngày hôm nay. Cả ba truyền thống Đại Thừa, Nguyên Thủy và Kim Cang Thừa đều hiện diện và phát triển mạnh mẽ. Và ngày nay thì một số các bang như Espirito Santo đã đưa thiền Zen vào trong chương trình huấn luyện cho lực lượng cảnh sát quân sự. Căn bản mà nói thì Brazil là một quốc gia đông dân nhất của Kitô giáo La Mã, nhưng mà lại mang rất là nhiều tín ngưỡng dân gian. Và đúng những người tín ngưỡng dân gian thường lại ưa chuộng Phật giáo Tây Tạng với hình thức cúng bái đặc biệt, nên Phật giáo Tây Tạng đã có một sức hút mạnh liệt đối với người Phật tử Phật giáo ngày nay. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin chân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc các từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê Hoa Lên, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 16 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Sebastiano Makulov Linh Mục. Và kính thưa quý thính giả chương trình Radio Mẹ Hằng Cư Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục, tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 55 sau đây.
1: Xin thương xót con cùng lại Thiên Chúa, vì người ta giày xéo thân con và suốt ngày tấn công chèn ép.
0: Địch thù con giày xéo suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể. Ôi lạy đấng tối cao, trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.
1: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và các tụng lời người. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phạm nhân làm gì nổi được tôi?
0: Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm và chỉ nghĩ đến chuyện hại con. Chúng tụ tập rình mò theo dõi con từng bước để tìm hại mạng con.
1: Bước đường con lần đần, chính Ngài đã đếm rồi. Xin lấy vò mà đựng nước mắt con. Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách.
0: Địch thù phải tháo lui, vào ngày tôi cầu nguyện, tôi biết rằng Thiên Chúa ở bên tôi.
1: Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời người. Tôi ca tụng lời Chúa. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nổi được tôi?
0: Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ lễ tạ ơn nguyện sẽ dâng Ngài.
1: Vì Ngài cứu mạng con khỏi chết, lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân, để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh

0: Và giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em, hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường, còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bạo vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sách Lẽ Sống có thuật lại một câu chuyện có thật sau đây. Ở nước Pháp có một người đàn ông 60 tuổi. Sau khi vợ ông qua đời, ông đã mang người con duy nhất của mình đến một vùng đất khô cằn nhất của miền Trung nước Pháp để lập nghiệp, bởi vì ông muốn quên đi quá khứ đau thương của mình. Nơi ông vừa đến chỉ có vỏn vẹn 5 ngôi làng với rất ít dân cư, bởi vì hầu hết những người dân lên thành phố để kiếm công ăn việc làm. Sau khi nhìn khung cảnh, ông đưa ra lời nhận xét: nếu không có cây cối thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn, vùng đất này sẽ biến thành sa mạc. Nghĩ vậy, ông bắt tay vào làm việc ngay. Ngày ngày, ông đi bộ dọc theo các lối đi và nhặt từng hạt rẻ, lựa những hạt tốt nhất, ngâm nước, và khi mặt trời vừa mọc lên, ông đi khắp nơi moi từng lỗ nhỏ và đặt hạt rẻ vào đó. Ông đã kiên nhẫn làm công việc đó trong suốt 3 năm trời, và ông đã trồng được tất cả 100.000 cây rẻ con. Ông qua đời vào năm 1947. Khi đó ông được 89 tuổi. Từ những hạt rẻ mà ông cặm cụi trồng, ngày nay nước Pháp đã có được một trong những khu rừng đẹp nhất thế giới. Ông đã trồng được 3 khu rừng, mỗi khu dài 11 cây số và rộng 3 cây số. Đứng trước những thất bại, những khó khăn, những trắc trở trong cuộc đời, người đàn ông này đã không đánh mất niềm hy vọng vào cuộc sống, nhưng đã làm những gì có thể để đem lại vẻ đẹp cho mọi người. Cũng vậy, người Kitô hữu đích thực thì không bao giờ được phép tuyệt vọng, nhưng phải luôn có hy vọng vào cuộc sống. Trong bài phúc âm của ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Người gieo giống và hạt giống đều tốt, thế nhưng phần lớn những hạt giống đã bị hư đi, và người gieo giống đã bị thất bại liên tục. 3 phần hạt giống vì rơi xuống vệ đường, rơi trên sỏi đá và rơi vào bụi gai đã chết đi. Chỉ có một phần rơi vào đất tốt là sinh hoa kết trái. Nghĩa là để có một sự thành công thì người gieo giống đã phải trải qua 3 lần thất bại. Và ngay cả một lần thành công đó cũng chưa hết thử thách, bởi vì 1/4 hạt giống rơi vào đất tốt vẫn bị kẻ thù phá hoại bằng cách gieo cỏ lùng vào đó. Khi kể về dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói đến kinh nghiệm của chính Ngài. Ngài chính là hạt giống và cũng là người gieo giống. Chúa Giêsu là con người toàn vẹn. Thế mà vẫn không tránh khỏi những thất bại trong công việc tông đồ. Thế nhưng bất chấp những thất bại bên ngoài đó, Chúa Giêsu vẫn luôn kiên trì gieo hạt. Và chính vì sự kiên trì đó mà số hạt giống nhỏ nhoi rơi vào đất tốt đã làm nên một mùa màng quá lòng mong đợi, đến nỗi có hạt được 30, có hạt được 60, có hạt được 100. Trong phúc âm của Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã từng nói: "Đừng sợ, vì Thầy đã thắng thế gian." Đức Mẹ khi hiện ra với ba trẻ ở Fatima cũng nói: "Cuối cùng trái tim của mẹ sẽ thắng." Với những lời hứa này, chúng ta không nên sợ hãi khi thấy những người lành quá ít ỏi, còn những kẻ dữ thì lan tràn khắp nơi. Lịch sử đã cho chúng ta thấy nhiều phen rằng một lời cầu nguyện của những người thánh thiện có thể lật ngược được thế cờ, mang rất nhiều linh hồn về với Chúa. Ở trong Cựu Ước, Thiên Chúa chuẩn bị tiêu diệt cả dân tộc Israel và đặt con cái của Mô-xê lên thay thế vì họ đã bỏ Chúa mà thờ lại bò vàng. Nhưng với một lời cầu xin của Mô-xê, tất cả dân Do Thái đã được cứu. Trong lịch sử của giáo hội, vào thế kỷ thứ 12, chỉ cần hai vị thánh là Thánh Đa Minh và Thánh Francisco Assisi mà cả giáo hội suy thoái đã được nâng lên. Vào thế kỷ thứ 19, Thánh Gioan Vianney đã lôi kéo biết bao nhiêu người về với Chúa, đến nỗi ma quỷ đã phải thú nhận với Ngài: "Nếu giáo hội có hai hoặc ba người giống như thánh nhân thì vương quốc của nó sẽ bị tiêu diệt." Thánh Phaolô đã nói rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều xin ích cho những ai yêu mến Người. Nghĩa là đối với những người yêu mến Thiên Chúa thì cho dù họ có gặp những khó khăn thử thách đến đâu thì cuối cùng Chúa cũng sẽ làm mọi sự chuyển hình tốt đẹp. Cũng cùng một ý tưởng như vậy, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng: "Đừng nản lòng vì thất bại. Nếu con tìm ý Chúa thật sự thì chính sự thất bại đó là thành công." Ngài viết tiếp: "Bền đỗ là đặc tính của các thánh, vì ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi." Cho nên khi thấy những vấn nạn xảy ra trong xã hội, khi gặp những khó khăn trong việc tông đồ, hay khi gặp thất bại trong việc giáo dục con cái, chúng ta đừng bao giờ bi quan, nản chí, bỏ rơi việc gieo vãi lời Chúa. Nếu chúng ta kiên trì tin tưởng, thì tới thời tới buổi, Chúa sẽ làm cho những công việc của chúng ta sinh hoa kết trái. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết kiên trì và hy vọng khi làm việc cho Chúa. Và chắc chắn đến thời đến buổi, Chúa sẽ cho chúng ta thấy hoa quả của những công việc chúng ta làm. Xin Chúa cứu thế và Mẹ hằng cứu giúp. Chúc lành cho quý ông bà và anh chị em.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Thủ tướng Công giáo đầu tiên của Anh sau gần 500 năm, Tin Giáo hội Anh, Vương quốc Anh vừa ghi dấu một cột mốc lịch sử khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức thủ tướng vào ngày 20 tháng 7 năm nay, trở thành người Công giáo đầu tiên lãnh đạo chính phủ Anh sau gần 500 năm, kể từ thời nữ hoàng Mary đệ nhất vào thế kỷ 16, chưa từng có một người Công giáo đảm nhiệm cương vị này, trong bối cảnh nước Anh vẫn mang truyền thống Anh giáo và luật pháp vẫn duy trì một số hạn chế liên quan đến người Công giáo trong việc kế vị ngai vàng. Ông Burnham xuất thân từ một gia đình Công giáo, nhưng thừa nhận chỉ tham dự thánh lễ không thường xuyên và nhiều lần bày tỏ quan điểm khác với giáo huấn của giáo hội về phá thai, hôn nhân đồng giới và các vấn đề luân lý. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra thận trọng trước dự luật trợ tử và khẳng định gia đình mình vẫn gắn bó với đức tin Công giáo. Theo ký giả Paul Valley của tạp chí America, điều nổi bật nơi ông Burnham không nằm ở mức độ sống đạo, mà ở ảnh hưởng sâu đậm của một học thuyết xã hội Công giáo đối với tư tưởng chính trị của ông. Nữ tổng thống tân cử của Peru gặp gỡ các giám mục bày tỏ sẵn sàng chào đón nếu Đức Giáo Hoàng thăm. Tin Giáo hội Peru, tổng thống tân cử Peru, bà Keiko Fujimori Higuchi, đã gặp đoàn chủ tịch hội đồng giám mục Peru để bày tỏ thiện chí hợp tác với giáo hội Công giáo trong việc chuẩn bị cho chuyến tông du có thể diễn ra của Đức Giáo hoàng Leo 14 vào tháng 11 năm nay. Theo hội đồng giám mục Peru, bà Fujimori dự kiến nhậm chức ngày 28 tháng 7 này, khẳng định chính phủ mới sẵn sàng phối hợp nhằm bảo đảm chuyến viếng thăm đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Trong thời gian gần đây, Tổng thống lâm thời José María Bocaza và Hội đồng Giám mục Peru cũng từng đề cập đến khả năng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Peru vào tháng 11. Tuy nhiên, đến nay Tòa Thánh vẫn chưa xác nhận chính thức hoặc công bố chương trình chuyến tông du. Để chào đón sự kiện được nhiều người mong đợi, ca khúc Leon, Hermano del Camino, Leo, người Anh trong hành trình vừa được giới thiệu, tác phẩm chiến thắng cuộc thi âm nhạc toàn quốc Leon del Esperanza, thu hút 394 sáng tác từ 23 vùng trên cả nước. Đức Giáo hoàng Leo 14 từng là nhà truyền giáo, giám mục tại Peru và hiện mang quốc tịch Peru. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến tông du đầu tiên của ngài trở lại quốc gia đã gắn bó sâu đậm với sứ vụ mục tử của mình.
2: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha viếng thăm Đan Viện Biển Đức, Monte Cassino, sáng thứ Bảy, ngày 20

0: tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV đã thực hiện chuyến viếng thăm riêng đến Đan Viện Biển Đức Monte Cassino, gặp gỡ cộng đoàn đan sĩ và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đây là đan viện do Thánh Biển Đức thành lập vào khoảng năm 529, được xem là đan viện mẹ của dòng Biển Đức toàn cầu và là nơi an táng vị thánh sáng lập. Đức Thánh Cha được viện phụ Luca Paulica cùng cộng đoàn đón tiếp trong bầu khí đơn sơ, thân tình. Theo viện phụ, chuyến viếng thăm được giữ kín cho đến sát ngày diễn ra nên không có nghi thức đón tiếp trọng thể. Trong thời gian lưu lại, Đức Thánh Cha chào thăm các khách hành hương và du khách, đồng thời dành thời gian cầu nguyện trước mộ Thánh Biển Đức với ý chỉ đặc biệt cho hòa bình thế giới. Ngài cũng thắp lại ngọn đèn hòa bình tiếp nối truyền thống do Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI khởi xướng khi tái cung hiến đan viện vào năm 1964 sau những tàn phá của Thế chiến thứ hai. Dịp đó, Đức Phaolô VI đã tôn phong Thánh Biển Đức là đấng bảo trợ chính của châu Âu và gọi Ngài là sứ giả hòa bình. Chuyến hành hương của Đức Leo XIV tiếp nối chứng tá của các vị tiền nhiệm, khẳng định sứ mạng cổ võ hòa bình và hòa giải của giáo hội trong thế giới hôm nay. Tin giáo hội châu Phi. Đại hội Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi nhấn mạnh sứ mạng hiệp hành với người trẻ. Từ ngày 19 đến 26 tháng 7 năm nay, Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi EAMCUE tổ chức đại hội lần thứ 22 tại Đại học Công giáo Đông Phi ở Nairobi, Kenya với chủ đề Hành trình hiệp hành của EAMCUE cùng với người trẻ, xây dựng những nhịp cầu của hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục đến từ 9 hội đồng giám mục thành viên và 2 vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Trong thánh lễ khai mạc, Đức Hồng Y Michael Jenny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, kêu gọi các mục tử cùng xây dựng những nhịp cầu hiệp thông bằng việc chia sẻ đức tin, cổ võ công lý và nuôi dưỡng hy vọng giữa những thách đố của thời đại. Dựa trên các dụ ngôn trong Tin mừng Matthew và thông điệp Magnifica Humanita của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nước Thiên Chúa đang âm thầm lớn lên như hạt cải và men trong bột, mời gọi các tín hữu kiên trì góp phần biến đổi xã hội từ bên trong. Ngài đặc biệt khuyến khích người trẻ đừng để ai cướp mất hy vọng của mình.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý thính giả Radio Mạng Cứu Giúp và xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài nào thưa cha?
2: Trong tiết mục của ngày hôm nay, xin chào mừng quý thính giả đến chương trình Tiếng Nói Giáo Hội. Thì trong tháng 7 này, theo ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn. và để mọi người nhận biết rằng sự sống là một món quà quý giá từ Thiên Chúa. Đó là ý chí cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 7 năm nay. Chúng ta thấy giữa một thế giới đang đối diện với nhiều thách đố liên quan đến phẩm giá con người. Từ thai nhi chưa chào đời, rồi người già yếu, người bệnh tật, người nghèo khổ cho đến những người bị bỏ rơi bên lề xã hội, thì giáo hội không bao giờ ngừng nhắc nhở chúng ta rằng sự sống, mỗi sự sống đều mang hình ảnh của Thiên Chúa và đều đáng được yêu thương, trân trọng và bảo vệ. Thì trong tiết mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư về giá trị thiêng liêng của sự sống để khám phá ra là giáo huấn của giáo hội nói gì và lắng nghe lời Chúa. Và chúng ta cũng tìm hiểu làm thế nào để mỗi người chúng ta có thể trở thành những người bảo vệ sự sống và thăng tiến sự sống trong gia đình mình, trong cộng đoàn và trong xã hội mình. Thì xin mời quý thính giả cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình này qua bài viết Tuổi thơ trong phong trào bảo vệ sự sống của bà Patricia Lockwood. Cái bài viết này là bài viết về sự sống rất là nổi tiếng, cũng gây nhiều tranh cãi. Xin mời quý thính giả lắng nghe. Bảng chữ cái dường như đã được huy động cho một cuộc chiến. Giờ đây nó bước đi vì tôi. Những từ ngữ theo trật tự của chúng cũng bước đi. Điều đó có nghĩa là tôi đã biết đọc. Điều đó có nghĩa là tôi có thể đọc những tấm bảng. Chúng ghi, phá thai làm ngừng một trái tim đang đập. Và đó là một đứa trẻ, không phải một sự lựa chọn. Một số tấm bảng còn có hình ảnh, luôn là cùng một hình ảnh, một thai nhi nghiêng sang một bên, ngón tay cái chạm môi, một sợi dây sự sống nổi ra từ bụng vào một con mắt như điểm đen của sự toàn tri. Thai nhi mang màu đỏ rực, thứ màu mà ban thấy phía sau mí mắt khi nhắm mắt lại hoặc khi lấy tay che trước ánh đèn pin. Nhưng tôi không gọi đó là bào thai. Người ta đã dặn tôi đừng bao giờ dùng từ ấy. Họ bảo tôi phải gọi đó là em bé. Buổi sáng hôm đó chúng tôi dựng chỗ ngồi trên các vỉa hè bao quanh phòng khám. Nếu nhìn kỹ mặt đường, bạn sẽ thấy những hạt thạch anh và mica lấp lánh, đôi khi là hai cái tên nằm trong một hình trái tim. Và nếu chú ý, bạn thường nhặt được một đồng xu. Tôi rất giỏi tìm đồng xu, bởi vì tôi luôn cúi đầu nhìn xuống. Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế gấp, lục lọi trong thùng đá để tìm nước lạnh uống và phe phẩy quạt. Có lẽ bằng những tờ truyền đơn, mẹ tôi bảo tôi ở gần bà và đừng đi lang thang. Dù sao tôi cũng không phải kiểu trẻ con thích lang thang, nhất là trong một đám đông như thế này. Một đám đông có nhịp sống mạnh mẽ và dồn dập như dòng máu đang chảy, có thể cuốn bạn đi bất cứ lúc nào.
1: Đó không giống bất kỳ đám đông nào tôi từng gặp. Sức sống nơi đây rất cao, nhưng lại mang cảm giác hoàn toàn trái ngược với một cuộc diễu hành. Chúng tôi đang chờ gì đó xảy ra, nhưng tôi không biết là điều gì. Những dòng người liên tục di chuyển qua lại giữa chúng tôi với một mục đích rõ ràng hơn, nhưng tôi không biết họ đang đi đâu. Cha tôi cũng có mặt ở đây, nhưng tôi không nhìn thấy ông. Tại sao chúng ta ở đây vậy? Tôi hỏi mẹ, như trẻ con thường hỏi khi cần ai đó bắt đầu kể câu chuyện. Mẹ ngập ngừng. Vì những người này giết trẻ em, bà nói. Câu nói đầy quyết tâm, như thể bà đã chọn cách thành thật với tôi, nói chuyện với tôi như với một người lớn. tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Trẻ em da trắng à? Tôi hỏi, bởi vì trong tủ sách nhà tôi có một cuốn sách kể rằng những em bé đã bị ném khỏi tàu trên hành trình từ châu Phi sang đây, và chắc hẳn lúc ấy tôi đã biết đọc, vì tôi đã đọc được điều đó. Mọi em bé, mẹ trả lời, da đen, da trắng, da đỏ, da vàng, cả những em bé màu tím nữa, bà nói thêm một cách thái quá, để cho thấy những người này có thể đi xa đến mức nào trong việc truy đuổi một điều thậm chí còn không có nữa.
2: Lúc ấy, em trai tôi, Paul, đang đỏ tím cả mặt dưới ánh nắng, cũng như mọi thứ khác trên đời này, mặt trời dường như đặc biệt nhắm vào nó. Tôi ngước nhìn em, đầu em ngã trên vai mẹ và một chiếc khăn lau sữa được nhét dưới cằm. Có điều gì đó ầm ào và dữ dội xảy đến với thính giác của tôi. Tai tôi như bị lấp đầy, tôi không thể nghe thêm điều gì nữa. Em trai tôi là một em bé, vậy tại sao chúng tôi lại mang em đến đây nếu những người này muốn giết em? Hay là mẹ tôi đã phát điên, hay là tất cả mọi người đều đã phát điên? Đó là khởi đầu. Mãi cho đến khi lớn hơn nhiều, tôi vẫn nghĩ rằng em trai tôi là một mục tiêu sáng rõ và luôn di động. Tôi nghĩ có những người theo dõi chúng tôi và luôn nhắm vào nó. Mỗi khi ở giữa đám đông, tôi cảm thấy họ len lỏi qua những khoảng trống, mắt không rời em trai tôi, cải trang săn đuổi nó. Chúng tôi đã bất cẩn và giờ họ đang truy lùng nó. Việc nó chưa bao giờ bị bắt là nhờ sự cảnh giác của tôi, sự tỉnh táo của tôi, ý thức của tôi rằng họ đã lần theo dấu vết gia đình chúng tôi và sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì. Đáng lẽ tôi nên hỏi họ là ai? Họ trông như thế nào? Tại sao họ làm vậy? Nếu họ đúng như những gì mẹ tôi mô tả, liệu họ có còn mang gương mặt con người không? Nếu kẻ thù khác chúng tôi đến thế, làm sao họ có thể bước đi bằng hai chân như chúng tôi? Bầu khí quyển hôm ấy xanh thẳm, lấp lánh và căng đầy một thứ gì đó giống như đạn. Sau một lúc, tôi hiểu đó là gì. Chính là chúng tôi. Đó là những khuôn mặt của chúng tôi, những đôi mắt của chúng tôi, là hơi thở phả ra từ miệng chúng tôi. Nó mang đầu đạn bằng đồng và luôn sẵn sàng khai hỏa, chính là chúng tôi. Chung quanh phòng khám, chúng tôi hiện diện khắp nơi, chúng tôi lấp lánh dưới nắng, những cô gái và mẹ của họ đi ngang qua với đầu cúi thấp. Tôi chờ đợi một điều gì đó xảy ra.
1: Cha tôi đang ngồi trên một chiếc ghế gấp trước cửa phòng khám, hai chân dang rộng, hai tay đan vào nhau chờ đợi. Sự chú ý của đám đông dồn về phía ông, như thể đây là một nhà thờ, như thể ông đang đóng vai chính trong một vở diễn về cuộc thương khó. Bỗng nhiên có một cơn lốc những chuyển động nhanh gọn vây quanh ông. Đó là cảnh sát. Cha tôi bình thản đứng dậy, họ xoay người ông bằng cách đặt tay lên vai, còng tay ông, dẫn ông đi, và những ánh đèn đỏ, trắng, xanh bắt đầu nhấp nháy. Tôi hiểu rằng cha tôi đã bị bắt, và còn hiểu thêm một điều nữa, ông đã đến đó với ý định bị bắt. Ông không phải là người duy nhất. Có vài người khác cùng đi với ông, dù trước đó tôi chẳng để ý họ nhiều. Một trong số họ là một nữ tu. Tôi nghe người ta thì thầm đầy ngưỡng mộ rằng sơ đã bị bắt đến 25 lần. Tôi nghe người ta thì thầm rằng sơ từng tuyệt thực, và người ta phải đặt ống truyền dinh dưỡng cho sơ. Tôi ngoái nhìn em trai mình đúng lúc nó nôn lên vai mẹ. Mái tóc của nó xoáy ra từng một, chỗ tóc mọc ngược như dấu vân tay, như thể đó là một chủ ý, như thể đó là thiết kế của một ai đó.
2: Chiều hôm ấy, chúng tôi đến nhà giam đón cha. những tên tội phạm đâu rồi? Tôi tự hỏi, những kẻ giết người đâu? Chẳng lẽ họ không bắt được ai trong số đó sao? Nhưng tôi chỉ thấy những góc tường lạnh lẽo và cha tôi, người trông chẳng hề tệ đi sau thời gian bị giam giữ. Ông đứng thẳng vai nhìn chúng tôi với vẻ đầy tự hào. Nhà tù có phải là thứ người ta chỉ mặc thử một lúc, như khoác một chiếc áo choàng hay một phẩm phục phụng vụ không? Họ chỉ cho ông một chiếc bánh mì kẹp xúc xích khô và nó có vị như cát. Đó là lần đầu tiên ông kể với chúng tôi. Người ta vẫn nói, đàn ông mà, lúc nào cũng nghĩ đến cái bụng của mình. Chúng tôi lái xe về nhà cùng cha, và ông kể cho chúng tôi nghe về nhà tù. Tôi ngồi cạnh em trai và lắng nghe. Một lần nữa tôi nghe tiếng cuộn chảy trong đầu mình, nhưng lần này tôi biết đó là gì. Máu đang chảy vào rồi chảy ra khỏi những hình hài con người khắp vũ trụ. Chảy vào rồi chảy ra khỏi những người Patricia, những người như là Paul. Một hình hài có thể trống rỗng bất cứ lúc nào. Một hình hài mới có thể được lấp đầy. Hẳn mẹ tôi đã nhận thấy điều gì đó trên gương mặt tôi sau đó. Các tôi luôn quanh quẩn bên em trai và bám sát mẹ giữa đám đông, nên bà không bao giờ đưa tôi trở lại phòng khám ấy nữa. Mẹ là một người phụ nữ nhân hậu, bà còn là nhiều điều khác nữa, nhưng bà nhân hậu. Cảm giác ấy không rời bỏ tôi trong một thời gian dài. Cảm giác rằng cái chết đang săn đuổi em trai tôi, rồi tôi quên nó đi, chỉ nhớ lại khi chúng tôi trưởng thành và nó ra nước ngoài.
1: Người ta yêu mẹ mình nhất khi còn bé nhỏ, khi đầu chỉ cao ngang hông mẹ và vẫn có thể trốn trong những nếp váy của bà. Trong các nhà thờ, từ phía sau những nếp váy của mẹ, tôi quan sát những người phụ nữ. Họ bế trên tay đứa con thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đôi khi họ vừa bế một đứa bé vừa mang trong bụng một đứa khác. Họ bước đi chậm hơn những người còn lại, như thể đang lội sâu đến đầu gối trong một cánh đồng cỏ, và mang một vẻ thanh thản thể lý đặc biệt, như thể họ đã hoàn toàn trao phó đời mình cho sinh học. Họ hạnh phúc theo cách mà cỏ dại hạnh phúc, làm điều chúng đã được tạo dựng để làm. Sống rộng khắp trong thế giới, ở nơi khác, người ta có thể gọi chúng là cỏ dại, nhưng chúng chẳng bận tâm. Đó là dáng vẻ của một tình yêu mang tính thực vật, một lan tự do trên vương quốc Thiên Chúa. Đó là vẻ sung mãn của thân xác, thứ hấp thụ không khí, nhân lên và trả lại bằng một màu xanh tươi hơn. Má và môi họ không son phấn, và còn có điều gì khác hơn nơi khuôn mặt họ còn trần trụi hơn thế? Một nỗi khát khao và một sự viên mãn nằm sát da kề da, song hành bên nhau.
2: Không phải họ nghĩ rằng phụ nữ chỉ là những chiếc lồng ấp sinh học. Có thể đàn ông nghĩ như vậy, nhưng không phải phụ nữ. Những người phụ nữ ấy say mê sức quyến rũ mà thân xác tự tạo ra cho chính nó. Họ ngã người theo nó, họ nhảy múa trong vòng tay của chính mình, nhảy múa thật đẹp, và nhìn những người không làm như thế bằng ánh mắt có phần coi thường. Họ cúi thấp gần sát mặt đất, họ xoay những chiếc váy tưởng tượng ngay cả khi không mặc váy. Họ cảm nhận một bàn tay đặt nơi lưng dưới và chuyển động theo nó. Điều đó thực chất là một niềm kiêu hãnh. Họ muốn được là chính danh tự của mình nhiều hơn những người phụ nữ khác. Giống như John Wayne là một người đàn ông theo nghĩa đàn ông hơn những người đàn ông khác. Đó là câu chuyện bài viết của bà Patricia Lockwood, tuổi thơ trong phong trào bảo vệ sự sống.
1: Thì... Dạ thưa cha, con có nhiều cái thắc mắc khi mà một người phụ nữ có bầu đó, có cưu mang một cái đứa con, thì nhiều người rất là hạnh phúc, Còn khi mà có nhiều người khi mà mình thấy họ có bầu mình mới tới, mình nói chúc mừng chị thế này kia, thì chị ta rất là buồn, ủ rũ lắm. Bảo chứ đây là cái đứa thứ ba rồi, tôi đâu có muốn đâu mà nó lại xuất hiện. Đó, tức là họ không có thích. Rồi có người bảo là khi mà tôi báo cho bố mẹ tôi biết là tôi có bầu, tôi có thai, thì chẳng những các vị đó không vui mừng, không chúc mừng, mà lại xua tay bảo này, tôi không có coi cháu đâu nha, tôi bệnh đấy, tôi không có coi cháu đâu, rất là bận. Đấy, cha thấy không? Nó như là một cái gánh nặng, nó giống như là một cái tin buồn. Có người lại là tin vui, sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi rồi có bầu thì họ vui lắm, đó là một món quà Chúa ban, họ nhận thấy là như vậy. Nhưng mà có những cái người đó họ cho là gánh nặng. Thì cha nghĩ như thế nào thưa cha?
2: Đúng rồi. Có nhiều người họ thấy như vậy, mà cái bài đọc á, một cái bài đọc vừa rồi mình đọc đó, thế bài đọc này người này là journalist cho nên người ta viết theo cái kiểu văn chương, nhưng mà trong đó mình bắt được thí dụ là bà ta viết là khi còn hồi còn nhỏ đó thì đi với mẹ mình trong cái phong trào mà chống phá thai tại Hoa Kỳ, mà cứ thấy không nó, mẹ mình nói người ta giết người là giết baby, thì cứ sợ là đứa em trai nhỏ của mình, nó em bé cứ đi theo mà bảo vệ nó, cái tư tưởng rồi cái thắc mắc là họ là ai, ở đâu, sao không thấy đâu hết vậy. Đấy, thì cô Patricia khi còn nhỏ đó được cha mẹ đưa đến, thì vì người lớn người ta không có giải thích, các em nhảy mình tưởng tượng mà em nhỏ mà mình đi vậy, mình cũng nghĩ chắc cũng vậy quá ha. Thì cô bé có hiểu nghĩa đen thôi và sống trong cái nỗi sợ hãi rằng em trai mình sẽ bị những cái kẻ vô hình đó đuổi theo giết phá thai vậy. Thì cái tâm trí của trẻ thơ của cô không phân biệt được giữa cái cuộc tranh luận đạo đức về phá thai và cái mối đe dọa nó trực tiếp nhắm vào đứa em bé đang nằm trong vòng tay mẹ của mình, thì cái nỗi sợ ấy nó theo cô suốt nhiều năm, mình thấy vậy. Thì tuy nhiên đó, cô viết rất là hay, đó là khi một người nữ có thai đó, nó một cái gì đó nó mầu nhiệm. Không, cô nói là một người phụ nữ nhảy múa vui hạnh phúc, biết rằng ở chỗ bụng mình ở đó có một sự sống, thì cái đó không phải là chỉ có là sinh học đâu, nhưng mà có một cái gì mầu nhiệm. Mình thấy cái cách mà cô ta diễn tả đó, thì đâu là cái phần nào đâu. Cô ta viết nè, đôi khi họ vừa bế một đứa bé vừa mang trong bụng một đứa khác đấy, họ bước đi chậm hơn, rồi họ đi giống như là cô nói, giống như là cỏ trong cánh đồng, sống vui tươi, sống hạnh phúc, vươn mình lên trong sự sống. Thì cái đó là cô ta cảm được cái mầu nhiệm của sự sống nó đang mọc lên, mọc lên giống như cô nói là giống như cỏ mọc lan tự do trên vương quốc Thiên Chúa vậy. Cho nên là cái sự sống là nó đặc biệt mà khó giải thích, cho nên cô chỉ có dùng hình ảnh của thiên nhiên thôi. Thì mình tiếp theo là trong cái đoạn văn tiếp theo là cô không có nói về chỉ có là nỗi sợ, nhưng mà khi mà cô trưởng thành rồi đó thì cô nhìn lại cái thế giới mình đã lớn lên với một cái ánh mắt là phức tạp hơn nhiều. Cô nhớ đến những người phụ nữ trong nhà thờ mang thai là sinh nhiều con, những người là xem cái việc sinh thai sinh thành như là một cái niềm vui tự hào của mình, đã có người như vậy. Rồi tác giả cũng nhận ra rằng đằng sau cái phong trào bảo vệ sự sống không chỉ là những cái khẩu hiệu hay là những cái cuộc biểu tình, mà còn là một tình yêu sâu sắc dành cho sự sống, cho thân xác con người, cho cái khả năng mà Thiên Chúa trao ban sự sống và cho người phụ nữ đón nhận sự sống. Cô biết đó là một cái thế giới nơi người ta tin rằng mỗi cái sinh mạng đều có cái giá trị và đáng được bảo vệ. Cái đó là cái hay của đó. Thì có nhiều người thật sự họ lo sợ, giống như chị nói vậy, nỗi sợ về kinh tế và tương lai, rồi sợ văn về về văn hóa nó đều cao, đề cao cái sự là thoải mái cá nhân hơn. Tại sao phải vợ, tại mà lại có thai rồi gánh nặng như vậy, rồi có khi con người lại thiếu kinh nghiệm về cái tình yêu và hy sinh nữa, rồi chưa nói là những cái vết thương và hoàn cảnh cá nhân. Cho nên là chúng ta trở về với Chúa thì Chúa lại giúp cho mình nhìn ra được những cái vẻ đẹp của sự sống. Còn những người hình như chưa họ chưa cảm nghiệm được thì họ sẽ nó thốt lên những cái lời như vậy mà thấy nó không có tích cực ha. Nên là trong cái bài viết này mình thấy nó hay đề cao sự sống. Khi nói đến cái việc mà bảo vệ sự sống á, nhiều người thường nghĩ là ngay đến một cái lý do rất là quen thuộc, đó là sự sống là thánh thiêng. Theo người Công giáo mình nói là sự sống là thánh thiêng. Cái điều đó hoàn toàn đúng, nhưng mà phải nhìn vượt trên cái đó nữa. Mình biết là đời sự sống nó là thánh thiêng thì có, nhưng mà tại sao mình bảo vệ sự sống vậy? Tại sao mà giáo hội nói về hãy bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến tuổi già, tới lúc mà ra đi, tại sao mình bảo vệ? Thì giáo hội dạy rằng đó là sự sống con người là thánh thiêng vì được Thiên Chúa tạo dựng, cái đó đúng. Được mang hình ảnh của Thiên Chúa, đúng. Và không ai có cái quyền tuyệt đối trên sự sống, tại vì đến từ Thiên Chúa. Tại vì sự sống không phải là sản phẩm của con người. Mình không tự mình tạo sự sống được, mà Chúa tạo ra. Thì tuy nhiên, Chúa muốn mình cộng tác, cho nên Chúa mình cộng tác vào cái việc mà chấp nhận sự sống và cho sự sống lớn lên. Giáo hội Công giáo về bảo vệ sự sống đi xa hơn cái việc mà thánh thiêng nữa. Giáo hội không chỉ nói rằng đó là sự sống là cái điều cần được bảo vệ, nhưng còn khẳng định rằng mỗi sự sống đều có cái phẩm giá và một ơn gọi đời đời. Có nghĩa là thí dụ cái sự sống đó trong một em bé, mình biết là thánh thiêng, đúng, có cái phẩm giá của nó và có một cái ơn gọi. Không biết ơn gọi đó ơn gọi gì, có thể là một tu sĩ hay là ơn gọi là lập gia đình, có một cái ơn gọi riêng mà mình phải bảo vệ cái ơn gọi đó. Cho nên là mình bảo vệ sự sống là bảo vệ ơn gọi. Bảo vệ ơn gọi nữa, mình thấy là giáo dân có khi là thích bảo vệ các cha, nói chung là bảo vệ ơn gọi. Rồi các cha thì thích bảo vệ giáo dân của mình, giúp giáo dân sống trong đức tin, bảo vệ cái ơn gọi để họ sống cho nó đúng. Thì trong một thai nhi đó, nếu mình phá thai đó, có nghĩa là mình diệt trừ đi cái ơn gọi đáng lẽ nó phải có, thì mình không biết cái ơn gọi đó là gì. Cho nên là Thiên Chúa tạo dựng con người, mỗi người có một ơn gọi, mà người ta phá thai hay là người ta diệt đi sự sống, có nghĩa là diệt đi một ơn gọi. Mà ơn gọi là nó phải bắt đầu từ lúc mà thụ thai cho đến khi chết. Tại vì giống như mình vậy đó, mà đi trên đường đời mình có một cái ơn gọi, mình phải chu toàn cho đến khi mình chết. Thì người ta diệt đi sự sống, có nghĩa là người ta diệt đi ơn gọi, cho nên mình phải bảo vệ là vậy. Thì giáo hội nói là bảo vệ sự sống không phải là thánh thiêng không thôi, mà còn vì một con người được tạo dựng có một mục đích là ơn gọi đó cao cả. Thì cái ơn gọi đó là nói chung thì nói là được sống, được yêu thương, và cuối cùng đó là được kết hiệp với Thiên Chúa trong sự sống đời đời. Thì người ta phải đi qua cái hành trình sự sống ở thế gian này để kết hợp với Thiên Chúa. Cho nên là mỗi người chúng ta có cái quyền bảo vệ sự sống, và chúng ta phải cầu nguyện cho sự sống theo ý chỉ Đức Giáo Hoàng của tháng 7 này.
1: Dạ thưa cha, khi mà mình nói mình cầu nguyện cho sự sống rồi đó, thì bây giờ mình phải làm cái gì cho nó thực tế chứ? Con có quen với lại một nữ tu á, mà bà ta là tổng quyền của dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Cơ Tô bên Việt Nam á. Khi mà bà qua đây thì bà có kể là bà ra ngay cái chỗ mà người ta phá thai đó thưa cha, ngay chỗ đó, rồi những nữ tu của bà và chính bà đứng đó để cầu nguyện lần hạt mân côi và tiếp xúc với những các cô gái đó, hỏi thăm hoàn cảnh. Nếu mà cái cô ta bảo là không có tiền để mà sanh đẻ đó, thì các bà sơ đó sẽ offer, phải là đề nghị là không sao, chúng tôi sẽ trả tiền. Trả tiền, và nếu mà chị, cô không có muốn nuôi cái đứa trẻ này đó, thì các sơ sẽ lãnh về. Đã offer như vậy, thì đó là một cái hành động thực tế, phải không thưa cha?
2: Chính xác.
1: Không phải là chỉ có ngồi đó mà cầu nguyện.
2: Đúng rồi, cầu nguyện để mình nhận thức là mình làm, mình thực thi cái việc đó. Chỉ như mình biết là nếu mà nói bảo vệ sự sống không phải chỉ là chống phá thai không thôi, hay là nuôi các em bé được bỏ rơi, bị bỏ rơi, nhưng mà giống như là mình nâng đỡ một bà mẹ đơn thân, cái đó cũng là giúp cho người bà mẹ đó có tinh thần để sống, để nuôi con. Rồi hay là giúp một gia đình đang gặp khó khăn nuôi con hay là có nghèo. Tại vì cái sự sống, cái nghèo nó làm cái sự sống nó không có được lớn lên nữa. Rồi hay là một mình thăm một người già cô đơn. Tại vì cô đơn là đây là không có sự sống, cô đơn đó, đó thì cũng đó là sự sống nữa. Hay là những người tuyệt vọng đó, mình đồng hành với họ, với những người tuyệt vọng. Đó cũng là một cách cụ thể để mà mình giúp cho bảo vệ sự sống. Hay là mình hỗ trợ những người bệnh và người đang hấp hối. Rồi mình có thể chống cái nạn buôn người, hay là bạo lực, hay là nghiện ngập, cái đó mình chống lại. Và cuối cùng mình có thể bảo vệ trẻ em khỏi bị gọi là khai thác hay là lạm dụng nữa. Mấy cái đó thì mình có thể làm được. Nên là mình nói là bảo vệ sự sống là phải toàn diện sự sống hết. Sự sống người già, người trẻ, em bé, thai nhi, teenager, rồi ở đâu mà đó là tin mừng á. Tin mừng là mang lại sự sống cho mọi người á.
1: Dạ, có lần tụi con đi tỉnh Tom đó, thì cha Linh Hướng mới khi mà chia sẻ đó, thì có một chị ta mới nói là chị ta đang có bầu và bố mẹ không có thích, tự vì là chưa đám cưới mà có thai là ăn cơm trước kẽn vậy đó. Thì bố mẹ rất là nghiêm khắc, cho nên cô ta tính phá thai, thì cha mới khuyên là không được, tự vì sự sống này là do Chúa chứ không phải là do con người. Cho nên cha hỏi tất cả những người mà đi tỉnh thông với cha đó là bây giờ ai có thể có ý kiến gì, hoặc là làm bố mẹ đỡ đầu. Rồi hoặc là có một chỗ gì để tạm dung cho cái chị, cho cái cô gái đó, thì rất là nhiều người xung phong cha giúp đỡ. Rồi có người còn nhận cái đứa trẻ sắp ra đời đó làm con đỡ đầu nữa cơ. Thì đó là một trong những cái cách mà chúng ta có thể giúp đỡ, nâng đỡ tinh thần cho những bà mẹ trẻ đó, phải không thưa cha?
2: Chính xác. Mình dám hy sinh. Nếu một ai muốn phá thai đó, mình hy sinh, mình can đảm, mình nói với người đó đi, nếu mà như vậy thì để mình nuôi cho, rồi mình kiếm người khác, mình chia sẻ cái trách nhiệm mình nuôi cho. Tại vì sự sống thật sự là thánh thiêng, nhưng trong đó là có một cái gì đó nó huyền nhiệm, nó có một cái vẻ đẹp, có một ơn gọi chồng á. Cho nên mình cũng cho sự sống là Thiên Chúa là sự sống, mình cho Thiên Chúa cơ hội thì Chúa sẽ qua cái đó chúc phúc cho mình rất nhiều.
1: Vâng, mình lại hết giờ rồi thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tiếp tục tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu chuyện cần được chia sẻ hoặc những đóng góp yểm trợ, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, số phone 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho mỗi người chúng con hồng ân được hiện hữu và được thương yêu. Xin giúp chúng con luôn biết trân trọng sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc khởi đầu trong lòng mẹ cho đến khi trở về với Chúa. Xin mở mắt chúng con để nhận ra phẩm giá cao quý nơi mỗi con người, nhất là những người yếu đuối, bị lãng quên và dễ bị tổn thương. Xin cho lời cầu nguyện của chúng con được thể hiện bằng những hành động yêu thương, cảm thông và bảo vệ sự sống mỗi ngày. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best bet. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 24 tháng 7, 2026. Và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài là 78 và hôm nay thì tình trạng mưa gió nó giảm đi rất là nhiều thưa quý vị. Hiện bây giờ thì xác suất mưa tại Houston chỉ còn khoảng chừng 20% mà thôi. Và cơn bão nhiệt đới Beta gần như đã đi qua khu vực của thành phố Houston, thành ra nó không còn đe dọa về vấn đề mưa lớn và ngập lụt. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất có thể lên tới khoảng 94 và buổi tối xuống thấp là 79 độ. Ngày mai hoàn toàn không có mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 95 và buổi tối xuống thấp là 78 độ. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì cũng tương đối là nhẹ nhàng, không có bị kẹt xe nhiều và cũng không có bị tai nạn thưa quý vị. Hiện bây giờ thì có hai đoạn đường đang chuyển sang màu đỏ. Thứ nhất đó là trên xa lộ 59 Estate hướng đi về phía nam, từ đường Quitman cho tới đường 45 Gaffeyway, di chuyển tới đây khoảng 14 giờ 1 giờ. Và cái đoạn đường thứ hai như thường lệ thôi, 610 nọ lúc hướng đi về phía tây từ Evanston cho tới đường Sheffer, 18 giờ 1 giờ. Ngoài ra những đoạn đường khác cũng di chuyển chậm trong khoảng chừng 25 tới 30 giờ 1 giờ. Thí dụ như là trên xa lộ 45 Gaffeyway hướng đi về phía bắc thưa quý vị. Ngày hôm nay thì cũng di chuyển khoảng chừng 25 giờ 1 giờ từ bộ lô kéo dài cho đến tận đường xa lộ 610 sau lúc thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Ambridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình. Chào Bình Minh.
4: Happy Friday.
5: Cảm ơn anh.
4: Thứ sáu cũng đã đến rồi. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu 24 tháng 7 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: đáng chú ý đó là tin Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có, sau khi Hoa Kỳ đã oanh kích Iran 13 đêm liên tiếp. Về vấn đề thiên tai cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Pháp, miền Tây Nam của nước Pháp, Tổng thống Pháp ông Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp Âu Châu. Về sự chiến tranh tại Ukraine, thủ đô Kiev đã rung chuyển trong một đợt oanh kích giữa ban ngày của Nga. Tin về tình hình dân Palestine ở vùng Tây Ngạn. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, Tổng thống Trump tung ra mức quan thuế mới đối với lại hơn 60 quốc gia có hiệu lực áp dụng ngay từ ngày thứ Sáu 24 tháng 7 hôm nay. Về tình hình tại Biển Đông, Manila cáo buộc hải cảnh của Trung Cộng dùng vòi rồng tấn công tàu của phi luật tân. Trong khi đó, tại Hoa Lục, Trung Quốc đã hoàn thành đường hầm cho tàu cao tốc đầu tiên chạy qua sông Dương Tử. Liên quan tới chuyện Việt Nam, có một tin với tựa đề là rung mình vì chiêu trò vẽ bệnh của phòng khám đa khoa y học Nghệ An. Đó là bơm sữa đậu nành vào niệu đạo để tạo ra dịch mù giả, hù dọa bệnh nhân. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược này trong Chào Bình Minh sáng thứ sáu hôm nay. Nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình cuộc chiến tại với lại Iran. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng. Tình hình ở tại Iran, ai cũng biết rằng Iran là một quốc gia Hồi giáo và nắm những vấn đề then chốt ở tại vùng Trung Đông. Tại vùng Trung Đông, ngoài vấn đề quốc gia chính và lớn nhất ở Trung Đông, tức là Ả Rập Saudi, nằm trên một khu vực người ta gọi là bán đảo Ả Rập. Lớn nhất trên 90% đất đai của bán đảo Ả Rập, đó là của Ả Rập Saudi. Hai quốc gia nhỏ bé nằm về mảng nam của bán đảo Saudi đó là tay trái là Yemen và tay mặt đó là Oman. Oman thì sát với eo biển Houthi, eo biển Hormuz, và Yemen thì sát với eo biển Hồng Hải. Đó là hai cái địa phận khác nhau, và chiến tranh thì bây giờ lan qua đến Hồng Hải. Đó là cái tin mới nhất về phía này. Dĩ nhiên hiện nay phải nói rằng là chiến tranh kéo dài tới đêm thứ 13, tức là 13 đêm liên tiếp quân lực Hoa Kỳ tiếp tục oanh kích vào các cái khu vực của quân Iran. Hoa Kỳ nói rằng họ cần làm cái việc này để bảo đảm rằng Iran tuân thủ và chịu khuất phục trong tương lai. Điều lạ lùng là ở đây, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thấy lâu lâu ngày nào họ cũng đưa ra một bản tin nói về CENTCOM, tức là Bộ Chỉ huy Trung ương của Bộ Quốc phòng đưa ra thông cáo, và ông Trump thì luôn luôn phù hòa và nói rằng là ông sẽ tiếp tục oanh tạc người Iran cho đến khi người Iran chịu khuất phục. Nhưng mà thật sự thì vấn đề này Tổng thống Trump nói một cách hết sức là bình thường, mà không hẳn rằng là những cái tin tức, phải nói rằng phần lớn từ bộ chỉ huy CENTCOM, tức là thuộc về một cái khu vực chiến tranh, mà khu vực này thì họ ở ngay ở địa phận của Hoa Kỳ, và họ bình luận cũng như họ đưa ra những cái quyết định mà ai cũng biết rằng là có nhiều người quyết định, chứ không phải một mình Tổng thống Trump. Nhưng mà Tổng thống Trump lại được từ ra nhận mình là trách nhiệm trong vụ này, thành ra ông đâm ra ở vào cái thế phải nói rằng là gây chiến, và chính ông là cái người mà Quốc hội Hoa Kỳ cũng như những cái người mà không ưa ông thì cứ đổ thừa và cho rằng chính ông chịu trách nhiệm trong cuộc chiến ở tại Trung Đông hiện nay. Nhưng mà thật sự ra thì chính sách này là một chính sách chung của chính phủ Mỹ, và Tổng thống Trump chỉ là người thi hành ở trong đó mà thôi. Nhưng chính vì ông vẫn thường tuyên bố và vẫn thường nói đe dọa trước, cho nên mọi người đều nghĩ rằng ông là người vẽ ra chính sách. Nhưng mà thực tế ai cũng thấy rằng chuyện đó rất là khó, nhất là một vị tổng thống đã lớn tuổi rồi. Và những cái trách nhiệm về chiến tranh, những cái quyết định liên quan tới khí giới, những quyết định liên quan tới tiền bạc, rất là khó để mà đưa ra một cái quyết định mà thường thường nó là của tập thể Bộ Quốc phòng. Mà hơn nữa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là một cái nhân vật phải nói rằng bình thường chỉ làm đài phát thanh là chính, và giờ đây đảm nhiệm một chức vụ lớn. Thế thì ông này có trách nhiệm như thế nào trong vấn đề quyết định những quyết định này thì không ai cũng biết rằng rất khó. Tuy vậy thì đó là cái tình hình tại sao mà bây giờ CENTCOM, Bộ Chỉ huy Trung ương của Hoa Kỳ, tiếp tục đưa ra những bản tin hàng ngày, trong khi đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không nói gì, và Tổng thống Trump mỗi ngày lại mỗi đưa ra những tuyên bố nhận mình là trách nhiệm quyết định về trận chiến ở tại cái vùng Trung Đông hiện nay. Đó là một trong những tin tức lạ lùng và mới nhất mà chúng tôi nhận xét được ở trên các cái bản tin mỗi ngày.
4: Rất là nhiều điều lạ lùng trong cái vấn đề mà Tổng thống Trump liên quan tới lại chiến tranh với lại Iran. Cách đây hai hôm thì như đài cũng đã loan tin là phe Cộng hòa tại Hạ viện đã đồng ý bỏ phiếu thông qua cái ngân sách quốc phòng 37 tỷ để trang trải cho cái chiến phí trong khoảng 5 tháng vừa qua với lại Iran. Với cái số tiền đó thì truyền thông đưa ra một cái so sánh. Nếu so với lại cuộc chiến Iraq, so với cuộc chiến ở tại Afghanistan kéo dài gần khoảng 20 năm, thì cái số tiền hiện tại mà Hoa Kỳ chi viện cho chiến tranh ở tại Iran đó, nó sẽ lớn lên gấp nhiều trong tương lai nếu cuộc chiến vẫn tiếp tục. Tại vì mới có 5 tháng thôi mà đã tiêu tốn 37 tỷ rồi, trong khi cuộc chiến ở tại Iraq là chưa tới 50 tỷ. Còn ở tại Afghanistan là 90 tỷ trong vòng 20 năm. Thành thử ra, Tổng thống Trump vẫn yêu cầu, coi như là Thượng viện có thể chuẩn thuận để mà thông qua cho Bộ Quốc phòng. Bởi vì mặc dù đã được Hạ viện thông qua nhưng chắc chắn sẽ bị chặn ở tại Thượng viện, bởi vì cái tỷ lệ mà đa số rất là mong manh, chỉ có hơn 3 phiếu với lại Dân Chủ mà thôi. Tổng thống Trump đồng thời ngày hôm qua trong cái cuộc họp báo đó cũng cho biết là Iran vẫn chưa chịu đủ nỗi đau đớn, bất chấp là đã bị coi như là oanh kích liên tục trong 13 đêm vừa qua. Tuy vậy, ông cũng đưa ra lời cảnh báo về cái nhóm Houthi, tức là một lực lượng cánh tay nối dài của Iran ở tại Yemen, đã tấn công tàu dầu của Saudi Arabia, một trong những đồng minh của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump tuyên bố là Iran lẫn Houthi ở Yemen sẽ đối mặt với hình phạt quân sự nghiêm trọng. Với cái lời đe dọa này thì Tổng thống Trump dự trù sẽ làm gì?
5: Dạ, thưa anh, dĩ nhiên Tổng thống Trump tư cách là người lãnh đạo tối cao, ông vẫn tiên đoán trước và ông đưa ra những cái nhận xét như vậy. Nhưng mà ai cũng biết rằng ông không thể một mình đơn phương làm cái chuyện đó, nhưng dĩ nhiên ông chỉ là người đại diện cho chính phủ, và vì vậy cho nên khi ông đứng ra nhận trách nhiệm thì người ta phải tin rằng đây là một cái chuyện rất quan trọng, và chính Tổng thống Trump làm cái chuyện này, ông là một người hết sức là can đảm, bởi vì đứng ra nhận mình là thủ lãnh và có trách nhiệm trong một cuộc chiến tiêu tốn hàng tỷ, hàng chục tỷ đô la như vậy. Và cái việc này phải nói rằng là rất là khó khăn. Và Tổng thống Trump thì phải nói rằng vấn đề này từ ông nhận trách nhiệm là một quyết định hết sức là can đảm, và quyết định này làm cho mọi người cảm thấy bàng hoàng, nhất là sau đó ông đưa thêm nhiều quyết định nữa, nhất là cái quyết định ngày hôm qua, quyết định tiếp tục bắt tăng thêm thuế tariff đối với nhiều quốc gia trên thế giới sau khi các đạo luật tariff cũ hết hạn, và tối hôm qua ông phải đổi những cái đạo luật cũ thành ra những đạo luật mới để tiếp tục tăng thuế tariff lên nữa, là một cái quyết định phải nói rằng là cũng nguy hiểm và ghê gớm hơn là quyết định gây chiến đối với người Iran mà thôi hiện nay, mà cái quyết định tăng thuế nhập nội tariff lên trên mấy chục quốc gia nữa là một trong những quyết định không kém gì quyết định của CENTCOM lập ra để mà uốn nhau với là Iran, mà giờ đây nó liên quan với toàn thế giới chứ không phải là một chuyện đùa.
4: Gần 50 quốc gia, chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái bản.
5: Mà thôi hiện nay mà cái quyết định tăng thuế nhập nội tariff lên trên mấy chục quốc gia nữa là một trong những quyết định không kém gì quyết định của CENTCOM lập ra để mà uốn nhau với là Iran, mà giờ đây nó liên quan với toàn thế giới chứ không phải là một chuyện đùa.
4: Gần 50 quốc gia, chúng ta sẽ đi

0: Theo các nhà phân tích và bình luận về quân sự cho rằng Tổng thống Trump không có nhiều chọn lựa. Bởi vì với tình hình hiện nay, quân đội Mỹ, lực lượng của Hoa Kỳ không thể trải mỏng để mà có thể cover, tức là bao bọc luôn, gánh luôn cái cuộc chiến đối với lại cái lực lượng Houthi thân Iran ở tại Yemen. Bắt buộc ông vẫn sẽ tập trung vào vấn đề để giải quyết những chuyện mà ông đang xa lầy ở tại cuộc chiến với lại Iran. Tiếp tục với bản tin về tình hình ở tại vùng Tây Ngạn đối với lại người dân Palestine. Tin tức mới nhất ngày hôm qua cho biết đó là một nhóm những thành phần gọi là bán quân sự bất hợp pháp của Israel, nghe thì có vẻ là hơi khó hiểu, họ đã thực hiện hàng loạt những vụ tấn công, phóng hỏa và coi như là cướp bóc tài sản của người dân Palestine đang sống ở tại khu vực Nablus. Tại sao quân đội Israel lại mắt nhắm mắt mở để cho cái nhóm bán quân sự này làm một cái việc phạm pháp như vậy?
1: Dạ vâng, đây là một trong những cái quyết định mà ai cũng thấy rằng nằm trong tay kẻ mạnh và kẻ có vũ khí, mà người dân Palestine là những kẻ yếu thế, không vũ khí và không có trách nhiệm gì, cũng như đang bị đàn áp bởi các chính sách của người Israel. Thứ nhất, vùng và đang gây ra chiến tranh, giống như anh Vũ Kiệm loan tin vừa rồi đây, tức là cái vùng mà hiện nay bản tin vừa loan đó, thì nó nằm trên một cái nơi mà người ta gọi là vùng Tây Ngạn, tức là West Bank, vùng Tây Ngạn. Đây là cái vùng mà đã có những trại định cư của người Israel. Trại định cư là những cái trại mà người Israel đã làm đơn và đã nói với dân Palestine rằng họ chỉ mượn đất thôi để lập các trại định cư, và sau đó thì họ sẽ kiếm đất khác của họ để đổi lấy các trại định cư này với người dân của Palestine. Nhưng thực tế là họ chưa đổi bao giờ hết, và từ xưa tới giờ, kể từ khi cuộc chiến 1967 cho tới bây giờ, họ vẫn tiếp tục xin làm thêm những trại định cư mỗi ngày mỗi nhiều hơn, và chưa có một miếng đất nào được đổi lại cả. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, họ có những nhân vật, nhiều người lãnh đạo bán quân sự, tức là những cái người mà có vũ khí và xây dựng những cái trại định cư trên đất của người Palestine, gọi là Tây Ngạn. Và các trại này người ta gọi là tiên đồn. Tiên đồn là sao? Tiên đồn là một những nơi bất hợp pháp của những người đang định cư trên vùng Tây Ngạn. Những người đang định cư trên vùng Tây Ngạn là những người đã, chính quyền Israel đã làm đơn xin phép người Palestine và được chính quyền của Palestine đồng ý một cách gián tiếp để cho họ xây những trại định cư, vì người Palestine không có quyền gì và họ chỉ có một con đường là buộc phải chấp nhận. Điều đầu tiên, và khi họ có trại định cư rồi, những người trên trại định cư đó tỏa ra và tìm những miếng đất tốt xung quanh cái trại của mình, và họ lập ra những tiên đồn. Những tiên đồn đó là những nơi, vì quý vị đều biết tiên đồn tức là một nơi trang bị vũ khí, và những người là những người di dân của người Israel trang bị vũ khí, và đó là những người họ gây ra chết chóc và họ tấn công những người dân Palestine đang ở những nơi mà đất đai tốt đẹp mà người Israel đang chiếm đóng. Thì đó là sự thực xảy ra trong những cái bản tin mà có những cái chúng ta thấy tình hình dân đang bị, dân ở vùng Tây Ngạn, nhất là vùng Nablus, là vùng hiện nay đang bị những người Israel di dân tấn công một cách bất hợp pháp mà quốc tế không nói gì được. Và các bạn tin, nếu chúng ta không loan tin thì thật, thưa quý vị, không ai loan tin mấy cái vụ này một cách rõ ràng, và ai cũng loan tin một ngày, hai ngày rồi người ta buộc phải quên đi, bởi vì đây là một cái sự thật mà không ai muốn nhớ và không ai biết được, và có loan tin thì cũng huề mà thôi.
0: Tôi sẽ đề nghị cũng như là bỏ phiếu để cho anh đoạt được cái giải Pulitzer, giải báo chí về những cái loại tin.
1: Tôi không dám
0: những cái loại tin
1: mẹ như vậy, nhưng mà đó là những sự thật mà tôi tìm
0: dĩ
1: ra được.
0: Dĩ nhiên là sự thật, cái chuyện đó là cái sự thật. Như quý vị biết, bây giờ truyền thông và báo chí của Hoa Kỳ đó là thiên vị rõ ràng, tức là họ bias, họ có định kiến và họ có quyền họ ngả bên này ngả bên kia.

0: luôn là chia ra hai bên. Như quý vị vẫn nghe cái câu mà từ miệng của Tổng thống Trump cũng như là phe diều hâu của Cộng hòa đã vẫn nói hàng ngày, đó là nhóm, họ dùng cái chữ nặng lắm, là cái bọn CNN, ABC, NBC, MSNBC là fake news. Chỉ có Fox News, Newsmax, American Online là bên phía Cộng hòa và ông Trump thì chưa có sử dụng cái gọi là cái hỗn danh là fake news, tin giả, tin dởm, tin vịt đó, đối với lại những cái cơ quan truyền thông mà thân với lại chính quyền Trump hiện nay. Cho nên cái chuyện mà chia rẽ về truyền thông báo chí và thiên vị nó có thật. Tiếp tục với lại bản tin liên quan tới cái cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Hoa Kỳ và Canada. Thứ nhất, do cái chính sách thuế của Tổng thống Trump đã khiến cho người dân Canada cũng bất mãn và họ bớt du lịch sang Mỹ. Đây là một trong những cái kĩnh hệ du lịch mà mang tiền lại cho ngành du lịch của Hoa Kỳ. Cho nên trước hết là Hoa Kỳ đã kêu gọi Canada tiếp tục du lịch sang Mỹ đi. Chuyện đó là chuyện của chúng tôi, của chính phủ tranh chấp thôi. Còn nước Mỹ của chúng tôi beautiful, đẹp tuyệt vời, quý vị cứ qua để mà thưởng thức. Trong khi đó, Thủ tướng Canada ông Mark Carney tuyên bố là sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ mình trong cái cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Trong đó có những cái biện pháp trả đũa nào?
1: Vâng, bảo vệ mình đây là bảo vệ ai? Bảo vệ mình đây thưa quý vị là bảo vệ cho Canada trong cái cuộc chiến hiện tại đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thực sự ra đối với người Canada và Mexico, họ có hiệp ước chính là hiệp ước kêu là USMCA, hiệp ước tự do mậu dịch giữa ba quốc gia Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Tuy nhiên hiệp định đó sẽ hết hạn vào 10 năm nữa, tức là hết hạn năm nay rồi, và tự động gia hạn trong vòng 10 năm và chờ 10 năm nữa. Nếu như mà không có gia hạn thêm thì coi như đạo luật này là hết. Và chính ông Trump đã kích động cái điều này, bởi vì ông cho rằng người Canada không có thực tế với Hoa Kỳ. Người Canada đã đánh thuế mạnh người Hoa Kỳ trên một số vật liệu nhập cảng mà người Hoa Kỳ buộc phải đánh thuế trở lại và gây chiến. Và cuộc gây chiến đó nó đưa đến một cái thảm cảnh lớn nhất hiện nay, đó là chiếc cầu nối cả đôi bên. Chiếc cầu này sẽ được xây ra ở Detroit trong mấy năm vừa qua, là một chiếc cầu lớn, và chiếc cầu đó dự tính sẽ khai trương vào ngày hôm nay. Sau khi khai trương đôi bên thì vì chiếc cầu đó do người Canada bỏ tiền ra và xây cất, và cho nên họ chịu trách nhiệm, và vì vậy họ có quyền thu lệ phí cái cầu đó để mà đánh thuế tất cả những tàu bè đi qua. Và ngày nay sẽ là ngày khai trương. Tuy nhiên bởi vì Hoa Kỳ không có chịu thua Canada trong vấn đề cái cầu này, cho nên họ nói rằng là họ không đồng ý với Canada. Họ muốn rằng là Canada thu tiền như vậy là sai, họ muốn là từ họ cũng có phần ở trong đó. Thành ra coi như mọi việc là ngày hôm nay Canada tổ chức khai trương, nhưng mà Hoa Kỳ không can dự. Và ông Mark Carney nói rằng là ông sẽ làm hết sức để bảo vệ quyền lợi của người Hoa Kỳ, của người Canada. Chúng ta hãy chờ xem.
0: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Cây cầu đó được đặt tên là Howard, là tên của một danh thủ bóng gọi là hockey, khúc côn cầu của người Canada rất nổi tiếng, nối liền giữa thành phố Detroit từ bang Michigan của Mỹ với lại thành phố ở Toronto của Canada, khai trương ngày thứ sáu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu 24/7 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để gửi đến quý vị một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Chương trình sẽ trở lại sau quảng cáo. Xin cảm ơn.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
4: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
11: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiềm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ 6, 24 tháng 7 của VTV Real Network. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao của các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được gọi tắt là SCO, đang diễn ra ngày 24 thứ 6 tháng 7 hôm nay tại thành phố Neymar ở Kyrgyzstan. Thứ nhất là hội nghị này năm nay có gì đáng chú ý?
6: Dạ vâng, hội nghị này thì người ta phải biết rằng là họ họp mỗi 3-4 năm gì đó một lượt. Năm nay thì năm đến thời kỳ họ họp. Đây là một trong những tổ chức mà hai quốc gia chính là Hoa Kỳ, là Trung Hoa và người Nga, là hai quốc gia coi như là thân mật với nhau, cộng sản với nhau, họ lập ra để mà có thể nói lên tiếng nói và kêu gọi thêm nhiều quốc gia khác đứng vào để có được một cái vị thế, một cái chỗ đứng xứng đáng để nói chuyện với thế giới tự do trong các cái hội nghị về kinh tế, gọi là hội nghị hợp tác Thượng Hải. Và đây là những cái phiên họp xảy ra do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của một số quốc gia này chủ trương, tức là 10 thành viên, trong đó có Nga, Trung Cộng, Pakistan, Iran, và Ngoại trưởng Nga cũng đến tham dự. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Hoa, ông Vương Nghị đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Belarus, của người Belarus, và đây cũng là một trong những thành viên, đồng thời Bộ Chính trị của Kyrgyzstan, cũng như rằng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của những quốc gia này đã đưa ra những cái nhận xét để nói rằng là họ sẵn sàng hợp tác với nhau trong nhiều khía cạnh, trong đó có việc phát triển hợp tác về trí tuệ nhân tạo AI của thế giới, vân vân. Thì nói chung đây là những cái vấn đề mà chỉ có tính cách hình thức và giấy tờ của tất cả những cái hội nghị lập ra bởi các cái chính quyền liên quan tới chính phủ cộng sản, mà họ lập ra để có cái tiếng nói và có những cái buổi dương kêu là
5: dương cao
6: ngọn
5: họ.
6: Cờ chính nghĩa của thế giới cộng sản mà thôi.
5: Cái mục đích của những nước như là Trung Cộng hoặc là Nga đó lập ra những cái tổ chức này để mà kéo thêm vây cánh đứng về phía mình, để mà đối chọi với lại các nước Tây phương, trong đó có Hoa Kỳ và Âu Châu vân vân. Nội dung của cái hội nghị lần này không có gì quan trọng hết cả, chỉ có một cái sự kiện cũng được chú ý đôi chút, đó là có sự hiện diện của Ngoại trưởng Iran. Ông Bakhadi có tới tham dự trong lúc tình hình ở tại Iran cũng đang còn rối bời với lại cái cuộc chiến của Hoa Kỳ. Và cái hội nghị lần này đó là 25 năm được thành lập cái tổ chức này. Những cái chủ đề chính đó là cũng như mọi năm thôi, tập trung vào các biện pháp thắt chặt an ninh của khu vực và phát triển kinh tế, cũng như là các hành lang ngoại giao và giao thông thương mại của 10 quốc gia trong cái tổ chức này coi như là liên kết với nhau. Không có gì đáng nói như là mọi năm hết cả. Bản tin kế tiếp đó là về chiến sự ở tại Ukraine. Trong những ngày vừa qua, ngày hôm qua, thì những cái tin chính về chiến tranh tại Ukraine đó, với lại Nga, thì quý vị biết là drone của Ukraine đã thành công trong một cái vụ oanh kích và phá sập một cái nhà kho về điện tử có tên là Whiteberry ngay ở trong vòng lãnh thổ gần với thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết cũng như là tôi cũng có thêm một số tin cập nhật liên quan tới tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Mời anh.
6: Vâng, Whiteberry là một trong những cái cơ sở mà người Nga sử dụng để buôn bán online giữa dân chúng của họ. Dĩ nhiên, đây là những cơ sở nhà kho giống như Amazon. Và họ có nhiều thành phố lớn, mỗi thành phố lớn đều có những cái cơ sở này. Cách đây trong tuần trước tới tuần này thì họ đã tấn công một khu vực ở tại Mạc Tư Khoa. Khu vực này trúng vào các cái nhà kho của Whiteberry ở Mạc Tư Khoa. Và ngày tối hôm qua họ đánh kích một lần nữa, cũng nhắm vào các cái khu vực nhà kho, nhưng lần này nhà kho nằm ở Saint Petersburg, tức là cái nơi ở trên gần biển Baltic, xa hơn Mạc Tư Khoa nhiều, và đây là một cái vùng nằm trên biển Bắc, gần với là eo biển Baltic. Đây là một trong những cái khu vực mới, và cái nhà kho này cũng bốc cháy dữ dội. Ai cũng biết rằng khi nhà kho bốc cháy thì Amazon cũng phải sợ thôi, và đây là một loại Amazon của người Nga, cho nên người Nga vụ này cho thấy rằng là họ thất bại toàn diện trong các cái vấn đề chống cự lại cái người Ukraine về vấn đề các cái chính sách, các cái việc mà họ hoạt động của các cái phi cơ drone của người Ukraine bây giờ mạnh hơn nhiều. Và đồng thời những bản tin khác cho biết rằng là người Ukraine đang dùng drone để mà lùng bắt các hạm đội, các tàu bè của người Nga đang đi trên biển Đông, ở biển Bắc, đang đi trên biển Đen. Vụ này rất là quan trọng. Tại sao? Ai cũng biết rằng người Nga ở trong sâu trong nội địa và họ không có ít, rất ít cái cơ hội để có thể đi ra bên ngoài lãnh thổ của họ. Họ có biển Caspian, họ có biển Ukraine, Bắc biển Bắc, biển Hắc Hải, và họ chỉ có một vùng nhỏ biển Baltic là nối với Saint Petersburg và nối với một cái vùng gần Lithuania mà thôi. Ngoài ra mọi thứ đều họ không có, và cho nên họ rất quan trọng các cái vấn đề hạm đội và vùng biển, và đó là một trong những chuyện mà hiện nay họ rất là thất bại khi vấn đề biển Đen của họ mà trước kia họ kiểm soát thì bây giờ nó nằm trong tay của Ukraine với những cái drone hải quân, tức là những chiếc tàu mà không người điều khiển bởi những cái người lái tàu ở trên nội địa, và dùng cách để mà tiêu diệt những chiếc tàu này của người Nga. Thì đó là một trong những cái bí quyết chính mà khiến cho chiến trường mỗi ngày mỗi nghiêng về phía người Ukraine, cho nên tình hình rất là lạ lùng. Và có thể người ta nhìn thấy như vậy thì người ta tiên đoán rằng chiến tranh Ukraine đang có thể ở trên một cái giai đoạn sẽ kết thúc trên những cái ngày mà gần như không có xa đâu, có thể trong vòng năm nay hoặc là quá lắm là đầu năm tới là phải chấm dứt thôi.
5: Cũng có tin mới nhất cho biết là Tổng thống Zelensky sửa soạn lại có một cái cuộc hội kiến với lại Tổng thống Trump liên quan tới cái quyết định của cuộc chiến Ukraine với lại Nga. Chưa có nhiều chi tiết về cái bản tin mới được phổ biến này. Tuy nhiên, trở lại về lại cái vụ mà trả đũa của Nga sau khi Ukraine đã tấn công cái trung tâm bán điện tử Whiteberry của Nga đó, mà anh Cơ vừa mới cho biết nhiều chi tiết đó, thì đây được cho là một cái trường hợp hiếm hoi, bởi vì thường những cái vụ oanh kích của Nga vào thủ đô Kiev hoặc là Ukraine là vào ban đêm, và đây là lần đầu tiên được cho là vào giữa buổi trưa, tức là vào ban ngày. Một cái trường hợp vô cùng là hiếm hoi, chưa từng xảy ra. Quân đội cũng là bên phía phòng không của Ukraine cho biết là 12 hỏa tiễn đã được phóng đi, trong đó có các loại hỏa tiễn SAM-300, SAM-400 và loại hỏa tiễn hành trình tối tân, đó là hỏa tiễn X-Lander của Nga. Chưa có thông tin về số người thiệt mạng, nhưng về vật chất thì coi như là những cột khói bốc lên và những tòa cao ốc ở thủ đô Kiev đã bị cháy ngùn ngụt. chắc chắn là nội trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm nhiều chi tiết về số người thiệt mạng trong cái vụ oanh kích ban ngày này của bên phía Nga. Tiếp tục với bản tin về tình hình Biển Đông. Biển Đông dậy sóng, chừng nào thì dậy sóng và thực tình là đã dậy sóng chưa? Có gợn sóng, rất nhiều những cái vụ không phải là sóng nhỏ lăn tăn, nhưng mà chưa có thực sự là dậy sóng một cách coi như là kinh hoàng như là báo chí từng đặt ra cái câu hỏi Biển Đông dậy sóng. Vụ mới nhất đó là lực lượng tuần duyên của Fullerton cho biết là những cái tàu mà được gọi là tàu hải cảnh, tàu của ba tàu đây là người tàu, tôi dùng cái chữ hóm hình như vậy để mà tôi, cái ý nghĩa thực là tôi miệt thị chế độ Cộng sản Trung Cộng chứ không phải là người Hoa. Tàu của ba tàu thường được gọi là có nhiều loại, hải cảnh, hải giới, nhưng mà có một nhà báo rất là đáo để cho rằng tàu hải cảnh, hải giám gì hết cả đều là hải tặc, bởi vì cái hành động của họ là hải tặc thật. Ngày hôm qua họ đã xịt vòi rồng vào một cái tàu của tuần duyên Philippines gần một cái bãi cạn tranh chấp Scarborough, như là quý vị cũng đã nghe tin trong những ngày vừa qua về cái vụ đối đầu này. Nhưng tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi ba tàu hải tặc tàu đã dùng vòi rồng xịt vào tàu của Fullerton. Mời anh cơ.
6: Vâng, đây chỉ còn một tàu mà thôi, tức là một chiếc tàu của Coast Guard của người Trung Hoa, tức là ba tàu, một chiếc cổ tàu Coast Guard đi gần bãi cạn Scarborough. Bãi cạn Scarborough là một cái bộ mà là một cái bãi san hô gần ngay sát cái vùng biển của Philippines, nơi mà người ta cho biết rằng là trước đây người Việt Nam di cư trốn thoát cộng sản ra khỏi miền Nam Việt Nam đến, thì đó là cái vùng Pulo Bí Đông, gần Pulo phải là Bí Đông nhưng mà Pulo của cái vùng Philippines,
5: Luzon. Vùng Luzon.
6: Dạ, gần đảo Luzon. Nói chung đây là
5: Palawan,
6: Palawan là cái chỗ đó chính của cái quần đảo của Philippines. Thế thì nơi đây là ba tàu nói rằng đảo này là của họ, nhưng thực tế là tòa án quốc tế đã xác nhận rằng cái vùng này là của người Philippines, nhưng mà ba tàu không công nhận và họ vẫn tiếp tục tấn công vào. Người Philippines sợ hãi để một chiếc tàu chiến hải quân đánh chìm luôn và để nằm ngay ở đó để không kéo đi được và không làm gì được, để làm bằng cỡ rằng đây là đất của họ. Và ba tàu chịu thua, họ vẫn thỉnh thoảng đem tàu vào tấn công, nhưng các tàu hải cảnh của họ lớn không vào được trong cái bãi cạn này, cho nên họ chỉ đưa những cái tàu nhỏ và đánh nhau về là hải quân của Philippines bằng mái chèo, là những cái dụng cụ hết sức là đơn sơ, bởi vì tàu hải cảnh của họ ngoài khơi dùng vòi nước xịt không tới, cho nên họ đưa thuyền nhỏ vào tấn công tàu hải cảnh của Philippines và gây ra những cuộc chiến để mà nói lên rằng đất này là của chúng tôi có quyền đi vào. Và người Philippines cũng nói bằng một giọng điệu y như vậy, và chuyện này xảy ra bao nhiêu năm rồi vẫn tiếp tục, và thưa quý vị, không bao giờ chấm dứt cho đến vẫn khi nào mà vụ này chưa bao giờ được giải quyết cả, mặc dù trên nguyên tắc nó là cái vùng mà đã được tòa án quốc tế xác nhận rằng khu vực này là của người Philippines.
5: Đặc quyền kinh tế trong vòng 200 hải lý với lại đất liền của Philippines. Cái lý do mà họ chỉ sử dụng những cái vũ khí thô như là cái xuồng chèo, mái chèo hoặc là xịt nước bằng vòi rồng đó, để họ dễ chạy tội, tại vì họ không dám dùng tới vũ khí gọi là sát thương. Nếu mà có dùng tới súng đó, thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho cái tình hình căng thẳng và cái vấn đề nó lớn và nó nghiêm trọng hơn. Cho nên chỉ dùng những cái vũ khí thô sơ như vậy, có chủ ý chứ không phải là không. Đến đây thì tôi cần phải minh định lập trường để nói lại cái xuất xứ của cái cụm từ ba tàu mà nãy giờ trong cái bản tin này tôi với anh Phạm Cơ có dùng tới. Thứ nhất, chúng tôi không miệt thị người Hoa, và cái từ này không phải là do tôi sáng chế, mà nó có từ của danh hài Trần Văn Trạch. Từ thời Việt Nam Cộng Hòa, người Việt của chúng ta ở Sài Gòn, khu vực Chợ Lớn đã có một cái tư tưởng hoặc là cái tinh thần của một số người là kỳ thị tàu. Cho nên Trần Văn Trạch nắm bắt được những cái sự kiện đó, ông đưa vào một cái bài hát cải chế, cải biên, và ông đặt ra soạn cái lời riêng là: các chú ba tàu thằng nào cũng như thằng nấy, thằng nào dơ giấy tống cha nó đi về tàu. Để nói tới cái vấn đề mà khạc nhổ của người tàu ở tại vùng thủ đô Sài Gòn, Hòn Ngọc, Viễn Đông. Đó là cái chuyện có thật. Quý vị không tin tôi hỏi những người nhà báo hoặc là ký giả ở trong cái thời đó thì quý vị sẽ biết rõ. Thành thử ra đó không phải là cái từ mà anh em chúng tôi chế ra, và đó là cái thực tế. Trở lại với lại thời sự của nước Mỹ, lại đụng chạm tới Tổng thống Trump của chúng ta rồi đây. Sau nhiều việc yêu cầu đổi tên này tên nọ và gán tên của ông vào trong những cái gọi như là địa điểm nổi tiếng của Hoa Kỳ, Trung tâm Nghệ thuật Kennedy, rồi Tòa Khải Hoàn Trump, Hồ Phản Chiếu, vân vân. Bây giờ tới cái trạm xe lửa, tại trạm xe điện nổi tiếng của New York City, đó là Penn Station. Chính quyền của ông Trump đề nghị đổi tên thì mới cho ngân sách để mà tu sửa chỉnh trang lại. Mời anh Cơ.
6: Vâng, ngân sách tu sửa tới 8 triệu đô la thì dĩ nhiên, 8 tỷ đô la chứ. Ngân sách này thì dĩ nhiên lấy từ chính phủ và dùng việc tu bổ một cái khu vực đường sắt ngầm ở dưới mặt đất của Penn Station chạy ra. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất, và dĩ nhiên 8 tỷ đô la đó nằm trong việc thu thuế bất động sản tiểu bang và bất động sản tại địa phương để hỗ trợ tài chính cho cái dự án này. Đây là một trong những chuyện mới nhất mà Tổng thống Trump không có đưa ra cái vụ này, nhưng mà thực tế là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Sean Duffy đã chỉ đạo cho Amtrak và yêu cầu Amtrak đổi tên khu vực này, gọi thay vì gọi Penn Station tức là phải gọi tên là Trump Station, tức là tên của ông Trump. Thế thì phải nói rằng là trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Thế thì đây là Tổng thống Trump chỉ muốn rằng là cái Penn Station trong tương lai sẽ trở thành ra một cái tên phải nói rằng là vĩnh viễn đối với những người dân Hoa Kỳ, chứ không phải là người dân New York. Tuy vậy thì
5: thế giới luôn chứ, người ta tới Mỹ đi du lịch ở New York sẽ nhìn thấy cái Trump Station, lưu danh thiên cổ.
6: Chưa, đó là chỉ có Penn Station thôi, còn ngoài ra là cũng đâu có bằng một cái Khải Hoàn Môn mà ông Trump đang dự định xây. Cái Khải Hoàn Môn đó không còn mang tên ông Trump nhưng mà còn vĩ đại hơn nhiều. Những cái đồ này là đồ bỏ, không có việc gì đâu, thưa anh và thưa quý vị.
5: Chúng ta chờ xem Khải Hoàn Môn đó, thì Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ được hoàn tất trước khi mà ông hết nhiệm kỳ, tức là trong vòng 2 năm nữa. Nhưng mà hiện tại thì vẫn đang bị áp lực và vẫn đang phải đối mặt với lại nhiều vụ kiện, cho nên chưa có biết cái tương lai, cái số phận của nó ra làm sao. Bây giờ chúng ta trở lại với lại chi tiết cái bản tin về Tổng thống Trump ngày hôm qua đã tung ra cái mức thuế mới đối với lại trên gần 80 nước ở trên thế giới, với cái mức áp thuế mới và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Cái mức thuế mà ông Trump cho là thuế toàn cầu đó ít nhất là từ 10% cho tới 12.5%. Dĩ nhiên, nhiều nước đã ta thán và đã đưa ra những lời tuyên bố bằng mọi giá, bằng mọi cách sẽ chống lại cái đơn phương hành động này của chính quyền Tổng thống Trump. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, Tổng thống Trump như thường lệ, đây là một trong những cái việc tăng thuế mà ông đã nhiều lần yêu cầu, và các lần trước thì ông yêu cầu rồi, nhưng mà bộ kêu là tối cao pháp viện đã bác bỏ mấy cái chuyện đó. Thế thì khi bác bỏ rồi, ông tìm ra được một cái đạo luật khác để tiếp tục đổi cái chuyện mà đã bị bác bỏ qua cái đạo luật mới. Và đạo luật mới đó tối hôm qua 12 giờ khuya hết hàng. Dạ, cho nên ông Tâm tìm ra được một cái đạo luật khác để mà bắt chước và thi hành cái thuế mới bắt đầu từ ngày hôm nay. Thế là một trong những cái chuyện cho đến khi chúng ta phải chờ cho đến khi tối cao pháp viện họp trở lại và dân chúng có làm đơn kiện đi nữa thì kiện tòa án dưới mới nói rằng ok, chúng tôi chuyển sang tòa án trên ok, chúng ta chuyển sang tòa án trên nữa, và cuối cùng thì tối cao pháp viện phán xét việc này phải kéo dài nhiều tháng và đôi lúc sẽ kéo dài cho đến lúc mà có thể nói tới kỳ bầu cử giữa nhiều kỳ, nhiều kỳ cũng chưa xong. Nhưng thuế đã áp đặt và ông Tâm nói rằng là đây là đánh thuế cho các công ty nước ngoài, không đánh thuế gì cho dân Hoa Kỳ hết. Nhưng các công ty nước ngoài khi bị đánh thuế họ sẽ tăng giá hàng và chúng ta phải trả tiền cho vấn đề tăng giá hàng đó.
5: Như tôi đã nói, rất nhiều những quốc gia đã lên tiếng phản đối, trong đó có Liên Hiệp Âu Châu, rồi Trung Quốc cũng đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ nhất, cho rằng cái cuộc chiến thuế quan này đó không có lợi cho bất kỳ phe nào hết cả. Và việc đánh thuế này của chính quyền Tổng thống Trump là vô căn cứ. Thành thử ra, nói là như vậy, áp dụng được hay không thì lại là chuyện khác. Bất chấp là theo nguyên tắc đó, về lý thuyết đó, thì ngày hôm nay là có hiệu lực. Nhưng mà dĩ nhiên là sẽ còn có những cái cuộc thương lượng, và trong tuần tới chúng ta sẽ nghe nhiều tin là có nhiều cuộc họp với lại đại diện của thương mại của Hoa Kỳ để có thể coi như là trao đổi về những cái đợt thuế, nếu trong trường hợp những cái quốc gia bị Mỹ này áp cái thuế mới họ phản đòn thì bắt buộc Hoa Kỳ cũng sẽ phải xính vĩnh. Một chọi ba đánh một không chột cũng què, chứ đừng nói là Mỹ một mình một chọi với lại gần 80 quốc gia về vấn đề kinh tế. Thành thử ra chưa chắc đã thành công. Tiếp tục với lại cái bản tin có liên quan tới tất cả những cái bản tin ngắn khác đều là những cái bản tin cũng không có chú ý lắm. Như chúng tôi nói là Trung Quốc đã hoàn tất cái đường hầm ở dưới đáy biển qua sông Dương Tử. Rồi tình hình ở bên Biển Đỏ, ông Trump cũng đã hù dọa nhóm Houthi khi tấn công tàu của Saudi Arabia. Về lĩnh vực kinh tế đó, thì Chủ tịch của Ngân hàng Trung ương châu Âu, bà Christine Lagarde đã công bố để có thể vẫn giữ tiếp tục coi như là không tăng lãi suất, bất chấp là tình hình hiện lãi suất và kinh tế hiện nay vì liên quan tới các cuộc chiến ở tại thế giới. Sau hết, xin trở lại với lại cái bản tin dùng mình về chiêu trò vẽ bệnh của phòng khám đa khoa ở tại Nghệ An. Đó là việc bơm sữa đậu nành vào niệu đạo, tạo dịch mù giả để dọa bệnh nhân. Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ với anh Phạm Cơ thôi, đối với lại các em nhỏ chưa chắc đã hiểu cái chữ Hán Việt niệu đạo là gì, mời anh giải thích.
6: Dạ vâng, niệu đạo tức khéo, là ông Dược Tiệu. Khéo. Anh.
5: Hả?
6: Niệu đạo là ông Dược Tiệu.
5: Dạ vâng.
6: Dạ. Thế thì ông Dược Tiệu này tức là cái nơi cuối cùng để mà nước tiểu đi ra khỏi cơ thể con người và đi ra bằng cái đường tiểu tiện. Thế thì phòng khám đa khoa y học Nghệ An này, tên của nó cũng cần phải được nói rõ, đó là phòng khám về đông y chứ không phải là tây y. Mà ở Việt Nam thì đông y cũng quan trọng không kém gì tây y theo nền y học của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Hai bên đều quan trọng như nhau và có những quyết định ngon lành như nhau. Có thể chính phủ cũng trả tiền cho cả đôi bên như nhau. Và đây là một quyết định của cái phòng khám
5: nhắn
6: đa khoa y học Nghệ An, nhưng thực tế là của đông y. Và họ thì đông y ai cũng biết rằng có nhiều bác sĩ nổi tiếng đông y, nhưng mà trường đại học đông y thì cũng có ở Việt Nam, như vậy không thì những người này tốt nghiệp hay không tốt nghiệp thì tài năng ai cũng biết rồi. Và đây là một trong những cái chiêu trò mà khi mà họ kiếm tiền không được thì thì họ tìm cách để mà vẽ ra để có thể lấy tiền.
5: Thật nhanh anh, hết giờ rồi.
6: Bảo hiểm.
5: Thành thử ra đó là cái vấn đề mà bây giờ chúng ta thấy, đó là cái câu thành ngữ là lương y như từ mẫu bây giờ nó không còn, đặc biệt là những người gọi như là về thầy y mà coi như là cái không có cái tâm lòng nhân đạo, như là trường hợp cái bản tin ở bên Việt Nam ở Nghệ An vừa rồi. Bản tin này cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ 6, 24 tháng 7 với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ 7 ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triệu Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bele Boulevard. Hãy gọi 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất Hilson, và ngày thứ 6, tất cả các loại mì hủ tiếu đều là 9 đồng 99.

0: chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng hôm nay thứ sáu rồi, Happy Friday, và chúng tôi có chị Mai Phương, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy pha cà phê. Chào chị Mai Phương, chào anh Vũ Kiểm.
4: Mai Phương xin kính chào. Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Yeah. Chào chị Mai Phương và cô hàng cà phê Tường Minh.
3: Ai biểu đổi chỗ làm chi? Ai biểu qua giờ gần tôi làm chi?
6: Quý vị thấy vừa rồi tôi phải ngập ngừng trong vòng 2 giây.
3: Yeah. Đúng rồi.
6: Bà chủ quán cà phê sáng ngày hôm nay cố tình
3: bịt miệng. Tôi nói ai biểu ngồi bình thường ngồi bên kia tự nhiên giờ lết lết qua đây chứ.
6: Để che đậy.
3: Ngồi gần là coi cẩn thận đó, ngồi bên kia leo qua bàn không được á, chứ ngồi bên đây là quay qua là đục dễ lắm.
6: Không, tay tôi còn đau mà tôi muốn che đậy cái vết bầm tím ở trên mặt thôi chứ không có xí chai lắm, lên tivi ai coi.
3: Tưởng đâu ham hố gì đi qua đây ngồi.
4: Lấy lý do hả?
3: Bên kia là...
4: Bây giờ thấy anh Kiểm chắc cũng nhịn Tường Minh dữ lắm đó.
3: Anh Kiểm mà nhịn ai? Anh Kiểm mà nhịn ai?
6: Nhịn chứ không phải là nhìn. Nhịn. Nào dám nhìn bà chủ.
3: Không được nhìn phụ nữ quá 3 giây. nhìn nhẹ nhẹ thôi. Nhìn kỹ quá người dạ. ta ngại.
6: Mai Phương biết tại sao tôi phải cắn răng chịu đựng và nhịn nhục như vậy không? Tại vì tôi đang bầm dập như vậy mà cô tấn công cái nữa tôi chết.
4: Dạ xong luôn á.
6: Xong luôn.
4: Cho Mai Phương hỏi là anh Kiểm có nhịn hay không. Với lại là cũng từ cái topic hôm qua của Tường Minh đó, Mai Phương có thấy là một cái lời khích bác gì đó. Thì có phải là động lực không hay là hủy diệt mình. Thì nó cũng liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay, câu chuyện ngày hôm nay đó là hồi xưa cha mẹ ông bà mình hay dạy là một điều nhịn chín điều lành. Mình đi học hay là mình chơi bạn bè, nhịn nhường ta chút xíu cho mọi thứ nó được vui vẻ, được dĩ hòa vi quý. Nhưng mà có một cái câu chuyện mà hồi xưa mẹ kể đó, Phương nghe mà Phương cứ nhớ tới bây giờ luôn, nó cũng vui lắm. Là có cái chú này, chú lấy lấy vợ, thì cái cô vợ là người Bình Định. Mà người Bình Định thì là giỏi võ lắm. Thì cái cô này á, cổ là con nhà võ. Nhưng mà khi mà cổ đi học á, thì cổ không có nói cổ là con nhà võ. Đó, thì cổ lấy cái anh này thì về thì mới biết là anh này là ảnh hay động chân động tay lắm. Có chuyện gì là ảnh cứ sấn sổ tới ảnh ăn hiếp cổ. Đại khái như là la mắng, rồi có hôm thì lại còn là tắt tay. Hồi xưa mà, tại cái thời thế hệ của bố mẹ mình đó, Tường Minh, là hồi đó mà cái việc mà đàn ông mà
3: đánh vợ
4: hay gì là cái chuyện nó cũng khá là gọi là bình thường. Cái thế hệ đó đó thì cô này cô cũng nhịn dữ lắm, cô nhịn cô không nói gì, tại vì đó mẹ dặn là đi lấy chồng là phải nhịn nhường chồng chứ không có cái vụ mà này kia đó. Thì cái anh này ảnh được nước ảnh làm tới cái tới một ngày cổ chịu không nổi nữa, cổ bung một phát luôn, anh này té cái rầm. Thì lúc này là ông chồng này mới biết rằng là trời ơi, vợ mình là cao thủ luôn, chứ không phải là tầm thường nữa. Thế là từ đó là ảnh thôi luôn, không có dám hó hé gì luôn, là coi như thế giới hòa bình.
3: Ừ, đó bài đạt nghe đó đó bởi vậy thì hôm giờ ăn hiếp bây giờ là thế giới hòa bình hôm nay
4: thì Mai Phương mới hỏi mới thấy là như vậy thì cái chuyện mà ông bà mình hay dặn là một điều nhịn chín điều lành đó nó có thực sự là đúng như vậy không?
3: Lành thiệt nhưng mà băng bó xong mà vài bữa lành
6: vài bữa thì sớm quá ít nhất vài ba tuần.
4: Dạ.
3: Thì trước sau gì cũng lành.
6: Bị nhẹ nhẹ thì ok, mà bị nặng như tôi ít nhất là 2-3 tuần. Chưa kể còn nếu mà còn bưng cà phê cho cô hàng cà phê, ngày nào cũng bị cú nhướng mắt hết. Vết thương nó đau hơn, nó khó lành lắm.
3: Thương lòng hay là vết thương tay?
6: Vết thương tay, thương mặt thiệt, nó biết nghe đó cô.
3: Chứ không
6: tôi
3: phải là thương lòng.
6: Cảnh cáo cô đó.
3: À. Mỗi lần nói cái nó đau hả?
4: Có mấy người ở Mai Phương gặp ở ngoài nói chứ, trời ơi sao... À, anh Vũ Kiểm á, ổng ở trên đài sao ăn hiếp Tường Minh, rồi hai xong có người lại nói là Tường Minh ăn hiếp anh Vũ Kiểm. Ủa như vậy rồi ai ăn hiếp ai đúng không? Như vậy rồi thì hai người là nhịn nhau hay là không có nhịn nhau mà cho tới bây giờ luôn?
3: Thì đâu có nhịn,
4: không nhịn phải không?
3: Nhịn anh Kiểm mới làm tới.
4: Ồ vậy
3: đúng
4: ha.
3: Không nhịn được đúng thì cũng là điều nhịn chính điều lành, nhưng mà nhịn đó là nhục.
4: Ừ.
3: Nhịn đó là người ta làm tới. Thường thường á người ta nói là mềm nắng mà rắn buông.
4: Ừ.
3: Thấy không? Nếu mà mình nhịn người ta đó là người ta cứ leo đầu mình ta ngồi. Thành ra nó không có nhịn được.
4: Nhưng mà Mai Phương... Dạ mời anh Kiểm.
6: Mai Phương nói đi là sao?
4: Dạ nhưng mà Mai Phương á, hôm bữa trước thì thấy cái chuyện này luôn nha. Bạn kể là cũng gặp cái người bạn kể than vãn là ông chồng ổng bị thương. Đại khái giống như anh Kiểm vậy đó. Hỏi sao vậy? Cái nói là tại vì là đi vô Bắc Kinh. À, là cái xe của mình tới trước nhưng mà tự nhiên cái ông kia ổng xen vô, thế là hai người đậu xe ở lại Bắc Kinh, đứng xuống cãi nhau hồi cái quýnh lộn thì chồng chị này á cũng bị thương, thì tự nhiên là hai bên đều bị thương tích này kia hết, ẩu đả này kia, rồi polis tùm lum hết. Thì cái chuyện nó xảy ra là chỉ ở cái Bắc Kinh thôi, đậu xe thôi. Thì trong trường hợp này Mai Phương thấy mình nên nhịn phải không anh Kiểm? Mai Phương mà đi đâu mà ra đường mà đang ông xã đi xe mà có đứng nào mà tạt tạt ngang mà ông xã tức lên á, cái mình nói thôi anh kệ nó đi, thì vậy có phải nhục không?
3: Không, ở ngoài đường thì ok.
4: Ở ngoài đường thì ok, đường nhịn đi.
6: Mai Phương là người phụ nữ có cái tâm lành.
4: Yeah.
6: Còn cái người phụ nữ mà nhịn thì họ cho là nhục á.
4: Yeah.
6: Thì làm tới sẽ tới luôn bác tài, chứ không có cái chuyện mà chịu nhục được.
4: Yeah.
6: Như là cô hàng cà phê vừa mới chia sẻ đó, không nhịn nổi, bởi vì nếu mình nhịn là nhục.
4: Yeah.
6: Còn tôi nói ở cái khía cạnh là một đống nam nhi.
4: Yeah.
6: Ok, cho nên quý vị cứ vẫn tiếp tục chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ không bao giờ nhịn cô hàng cà phê. Bởi vì thứ nhất
3: sợ nhục,
6: tôi cũng không muốn nhục, chứ không phải là tôi sợ nhục. Và điều thứ hai, tôi hồn hải điều có bao giờ quy thuận. Tôi không có quy thuận một người đàn bà nào hết đó.
3: Hồn này mà hải điều gì, nhìn như chim én.
6: Hồn hải điều có bao giờ quy thuận. Quý vị biết con chim ưng, chim điều không?
3: Người ta chim ưng, chim điều, người ta nhìn nó khác, còn này chim én.
6: Đó, như vậy làm sao mà nhìn được. Cho nên quý vị chuẩn bị tinh thần, sẽ còn nghe nhiều.
3: Thì nếu như mà nó không liên quan gì á, chuyện nhỏ nhỏ chỗ đầu xe rồi này cái nọ thì thôi, cái đó không chỗ này thì chỗ khác, thì không có nhịn thì nhịn cũng không sao.
4: Yeah.
3: Mất cái chỗ đầu xe đợi chút xíu rồi có chỗ khác thì mấy cái chuyện đó là nhịn. Bạn bè á, thì mình nhường chứ không có nhịn.
4: Nhường
3: đó. Thế nhưng chữ đúng là tôi nhường anh á. Vợ chồng cũng vậy, bất cứ mấy các mối quan hệ gì đó mình nhường. Còn nhịn á là mình nhịn hoài á. Không biết là Mai Phương nha, anh Kiểm với quý vị có thấy là khi mà cái chữ mà mềm nắng rắn buông là đúng, thì là đúng luôn.
4: Yeah.
3: Người ta cảm thấy là người ta không có ăn hiếp mình được.
4: Yeah.
3: Là người ta mới buông mình ra. Yeah. Chứ mà hả, là người ta ăn hiếp mình được là người ta ăn hiếp hoài
4: đó.
3: Từ trong trường học cho tới khi mình có người yêu, lập gia đình, hay là mình ra xã hội hay chỗ làm, nếu như mà mình hiền quá, mình cái gì mình cũng nhịn hết á, mình nhu nhược,
7: Mình yếu đuối cũng phải phải vừa vừa thôi chứ, cái gì phải có giới hạn.
4: Nhưng mà vậy rồi ông bà mình dạy là một điều nhịn chín điều lành. Dù trong khi mà vợ chồng cãi nhau đó, ông chồng đang nói quá trời luôn, hoặc là người vợ đang nói quá trời luôn, mà người chồng thí dụ như nhịn bỏ đi, thì rồi sau đó thì tự nhiên rồi quay trở lại thì nói chuyện lại với nhau thì lại thấy tốt hơn. Như vậy có phải là tốt hơn không?
7: Nhường thì tốt, nhưng mà trong cái trường hợp này á, giống như là hai người cãi đã, một người đã nhường rồi, đã im rồi, không có nói gì hết á. Anh có nói sai, anh có nói đúng, anh có nói gì á, là mình nhường rồi. Nhưng mà chị nhường tới một cái lúc nào đó, chị nói đủ rồi nha. That's it. Là mình biết là tới nóc rồi đó. Mà lúc đó là mình phải, chứ đâu phải mình nhường, mình cắn răng, mình nói, người ta muốn nói hành, nói tỏi, người ta muốn nói trên đầu, trên cổ, người ta muốn nói gì nói đâu được. Đâu được.
4: Nhưng mà ý em Phương nói đây là nhường hay nhịn trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng đó, có phải là nhục không?
7: Nhục.
4: Nhục đó. Chứ không phải giờ ta hay nói câu trong dầu bây giờ, lửa đúng không anh?
7: Bây giờ dầu sôi lửa bỏng đúng không? Bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng đúng không? Mình nhường. Không phải là nói một câu là mình cãi lại một câu liền. Nhưng mà hả, đã nhường rồi, anh biết tôi nhường rồi, anh biết nãy giờ tôi nín rồi. Tôi không nói gì rồi, nhưng mà đừng vậy làm tới. Nên làm tới lúc nào đó, người ta ai cũng có cái giới hạn, cũng có limit hết đó. Tới cái lúc đó đó là hả, bên kia là bắt đầu là chịu không nổi, là phản công lại, thì bên nọ biết nhường, nghĩa là tiến lùi phải đúng lúc.
4: Dạ.
7: Chứ đừng có mà lùi hoài á, là người ta đẩy mình rất hố luôn. Còn hả, mình tiến hoài á, thì cũng không được, tại vì tới lúc bên kia cũng có limit của họ. Ai cũng có cái limit hết, cho nên mà mình á, là cứ như là thấy người ta không nói gì rồi cũng nói hả nọ nói kia, muốn nói hành nói tỏi, muốn nói sai nói đúng, muốn nói gì thì nói, là không có được. Nếu mà lúc đó mình nhịn nữa đó là lúc đó nhục thiệt á. Bây giờ thí dụ như người ta lôi và tại vì tới lúc bên kia cũng có limit của họ. Ai cũng có cái limit hết, cho nên mà mình á, là cứ như là thấy người ta không nói gì rồi cũng nói hả nọ nói kia, muốn nói hành nói tỏi, muốn nói sai nói đúng, muốn nói gì thì nói, là không có được. Nếu mà lúc đó mình nhịn nữa đó là lúc đó nhục thiệt á. Bây giờ thí dụ như người ta lôi gia đình mình ra, người ta nói

0: Chị có nhịn không? Đập luôn chứ nhịn.
1: Anh Kiểm sao anh Kiểm?
2: Tôi lưu ý cô hàng cà phê, anh nói cẩn thận nha.
0: Đập luôn ấy, ở nhà à,
2: lôi chồng con hoặc là gì ra. Dạ. Chứ đừng có lôi cái này cái kia là cái gì.
0: Lôi đủ thứ ra. Đủ thứ đồ ra là không
2: còn nó lôi cái này cái kia của mình ra cái đó. Cẩn thận ngôn từ nha.
0: Lôi tùm lum ra là không có được ra đúng không? Vừa thôi đúng không?
1: Dạ.
0: Anh đang nhịn đó. Để nó lành á là nó nhịn vừa thôi à, chứ mà nhịn quá là nó hết lành rồi.
1: Dạ hả? Tại vì Phương thấy á là nhịn hay không nhịn á nó cũng hình như tùy lúc nữa. Tại vì sao? Khi mà cái người kia họ đang trong cái cơn điên mà phải không, họ nói tùm lum hết trơn đó, cái rồi mình cũng nói vô nữa rồi
0: không có nói vô,
1: có giải quyết được không?
0: Lúc đó thì không có nói vô thì đừng có nói là nhịn đâu, nhịn rồi nghĩa là muốn nói gì nói à. Không nói gì nói, tôi không nói gì hết á. Nhưng mà tới limit thôi. Tới cái limit đó là tôi sẽ phản ứng á. À, tới đây. Nín. Nói nữa là cái chuyện á.
1: Vậy là tụi mình không có đợi cho người kia nói cho hết luôn hả?
0: Hết gì mà hết, nói hết là nói đầu cổ mình hả?
1: Đâu có, tụi mình nói phải hết hơi chứ anh Kiểm. Ai nói hoài được phải không anh Kiểm?
0: Nói chuyện vừa vừa thôi chứ.
2: Cái cá tính như vậy đó, có khuyên cũng bằng thừa. Cho nên đối với lại cô Tường Minh, trong từ điển của cô không hề có cái chuyện gọi là một sự nhịn chín sự lạnh.
0: Có nhịn, đã nói nãy giờ là có nhịn, nhịn nhưng mà nhịn tới mức nào thôi.
2: Cá tính của cô không có nhịn ai được hết cả. Bởi vì đối với cô nhịn là nhục.
0: Em nhịn giỏi lắm á. Nhưng mà đừng có chạm tới lằn ranh đỏ.
1: Lằn ranh đỏ.
2: Cái người đã nhẫn nhục chịu đựng mà biết nhịn, nhường nhịn đó. Lằn ranh đỏ cho dù cũng bị vượt qua
0: lằn ranh đỏ,
2: có bị vượt qua họ cũng vẫn cắn răng chịu đựng.
0: Không, cái đó là hèn
2: à, thì đó thì bởi vậy.
0: Nếu mà chà đạp cái tự trọng của mình ok mà mình nhịn nữa đó là hèn. Chứ
2: khẩu khí như vậy thì làm sao mà nhịn được.
0: Em có một cái khoảng để nhịn, em nhịn giỏi lắm không? Anh không biết em nhịn rất là
2: lúc
0: giỏi.
2: Lúc nào cũng có chiến tranh hết
0: rồi
2: như vậy.
0: Nói cái gì thì nói, không có nói gì đâu, im á. Im á, không nói gì đâu. Nói cho đã đi, nói cho đã đi. Nhưng mà tới lúc là kêu nín là phải nín à. là tại vì
2: hậu
0: là
2: khí như vậy.
0: Người ta biết rồi, người ta biết là tới đó là mình giảm giới hạn rồi. Ngược lại, mình cũng phải biết cái giới hạn của cái người kia. Ai cũng có giới hạn mà nãy mình nói. Ngược lại là mình thấy người kia là tới nóc rồi thì mình phải biết nín
1: đúng không? Thấy là bắt đầu
0: là bắt đầu là sắp sửa là trái nhà rồi á, thì lúc đó mình nín.
2: Nói xong cười khánh khách như vậy.
0: Thấy đúng rồi.
2: Cái khẩu khí như vậy
0: mình phải biết
2: thiệt.
0: Biết người biết
2: khó ta. Mà hòa được lắm luôn luôn là tạo cái sự bất đồng.
0: Mình á giống như đi câu cá vậy đó, lúc mà nó mạnh quá mình thả dây cho nó chạy, mà lúc nó yếu rồi mình kéo nó vô. Thì hả, trong cái chuyện mà
1: gọi là mềm nắng ráng buông, giống như tụi mình nói phải không?
0: Đúng rồi, người ta đang quá trời quá đất á thì ok, nói cho đã đi cho nó đó. Nhưng mà nói tới lúc nào đó đó rồi mình cũng
2: tôi không nói. Tin là cô thực hành được cái điều đó, mặc dù là cô biết về tâm lý, về cái nghệ thuật nhịn nhục hoặc là xử trí là như vậy. Như cô vừa mới đưa cái trường hợp tí dụ về câu cá, tức là kéo quá thì sẽ đứt dây. Nhưng mà cái tánh khí của cô như vậy, tự ái như con nhái bén như vậy, làm sao cô nhịn được mà cô nói. Chưa đụng tới cô mới đưa tay, cái cô nhảy như con nhái bén xa 3-4 feet rồi. Bởi vậy cho
0: thành ra câu cá em bị đứt dây vậy.
2: Khó lắm, tôi nói thiệt đó.
0: Câu em bị đứt dây hoài.
1: Vậy là giống như
2: cô
1: là...
2: phải đi tập thiền và cô phải biết tu tâm tĩnh đức. Trời ok.
0: Em tu là chính đời rồi đó.
2: Không, cô tu hú thì có, hoặc là tu bia Heineken thì có.
0: Bia là để cho mấy ông tu, em không có tu cái đó, em tu cái khác.
1: Cô tụi mình uống rượu á anh.
0: Em tu cái khác.
2: Tu chai.
0: Nhưng mà có nhiều người nói em là tu 9 đời rồi 7 đời gì đó là mới được như ngày hôm nay rồi này kia cái nọ, người ta nói vậy là em biết em có tu chứ không phải là không có tu, nhưng mà

0: Thiệt ra đó, không biết là em nói như vậy thì quý vị hay là phía bên ngoài cảm thấy hay sao? Thí dụ như là ok, cái gì cũng nhịn, cái gì cũng nhịn, ai nói gì cũng nhịn hết. Vậy là có lành không?
1: Có lành thiệt không?
0: Hay là
1: Hay là người ta leo lên đầu lên cổ mình phải không?
0: người ta leo lên đầu lên cổ mình bị tổn thương lâu ngày á, nó còn trầm trọng hơn nữa. Em á, là cái quan điểm á, thà gì nói, ok, thí dụ như em rõ ràng, ok nói đi, nói sai gì nói đi, nói nhưng mà nói có giới hạn, nói nói đủ rồi, thì mình cũng nói ok đủ rồi nha, ok tới đó được rồi, là mình có cái tín hiệu rõ ràng là tới đó được rồi. Nếu mà đi qua cái giới hạn đó là sẽ có chuyện. Nếu mà người kia cũng tôn trọng với mình đó, cũng tôn trọng mình đó, thì họ biết dừng lại. Và ngược lại mình đối với người họ cũng vậy nữa. Khi mà người ta tức, mình biết là người ta tức chứ, người ta tức quá thì thôi để cho người ta nói đi, đúng không? Chứ lúc đó là hai người nói ai nghe.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà giới hạn thôi, nói giới hạn thôi, chứ mà làm quá không có được. Cứ để cho người ta càng ngày càng biết tới, người ta vùi dập mình, người ta chà đạp mình thì không có được. Mình có cái lòng tự trọng của mình mà, đâu có để cho người ta muốn nói gì nói rồi mình cũng nhịn hả?
1: Còn anh Kiểm, anh Kiểm nãy giờ nghe từ mình nói rồi đó, Mai Phương muốn nghe
2: Cái
1: ý kiến của anh Kiểm không?
2: chủ trương và cái quan điểm cũng như là cái triết lý sống của tôi là nếu nhịn được thì phải nhịn trong bất kỳ cái tình huống nào. Cô Tường Minh à, tôi khuyên cô, chú khuyên cô, dù sao cô cũng là cô Sáu, được mang tiếng là cô Sáu, cũng phục vụ ở trong các hội đoàn công giáo tin hành của nhà thờ La Vang. Cháu thừa hiểu trong Kinh Thánh dạy đó, khi mà người ta tát cái má bên trái đó thì chìa luôn cái má bên phải cho
3: Bên
2: người
3: kia
2: ta
3: chưa
2: tát,
3: trời ra
2: thì đó,
3: đây.
2: thì đó thì cho
3: Bên
2: nên
3: kia
2: cô phải
3: à.
2: hiểu và cô phải thấm được cái đạo lý đó thì cô mới mang tới, cô mới có được một cái sự bình an trong tâm hồn. Chứ còn cái gì cô cũng muốn ăn thua đủ hết thì làm
0: Không có
2: sao
0: ăn thua đủ nhưng
2: mà
0: mà
2: cô
0: có
2: có được
0: giới
2: sự bình
0: hạn
2: an
0: chứ
2: trong
0: không
2: tâm
0: phải ăn
2: hồn?
0: thua đủ. Em không phải là giống như là ăn miếng trả miếng. Ăn miếng
2: Cô
0: trả
2: có
0: ăn miếng trả miếng thì khác. Chỉ có đối với anh là em phải ăn miếng trả miếng thôi, tại
2: cảm
0: vì
2: ơn
0: đi
2: cô
0: với
2: trả
0: Phật,
2: lời.
0: đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, cho nên nó đối với
2: Tôi
0: anh
2: chưa chết, tôi chưa phải là ma.
0: thì em mặc áo giấy, nhưng mà
2: Ok.
0: hả đối với lại những người mà thân yêu của em á, em phải ăn miếng trả miếng, nhưng mà cứ phải lặp lại á, là cái gì á
1: Có giới hạn hả?
0: cũng phải có giới hạn thôi. Nếu mà vượt quá giới hạn mà mình nhịn nữa thì quý vị nghĩ như sao? Chị Mai
2: Thì
0: Phương
2: bởi
0: có
2: vậy
0: nghĩ là
2: chưa
0: nếu mà vượt quá giới hạn chị nhịn không?
2: chưa thấm nhuần được cái đạo lý, cái câu kinh thánh, một cái dụ ngôn đó thì làm sao mà đắc đạo được. Cho nên để trả lời ngắn gọn câu
0: Trời
2: hỏi
0: ơi, vui quá.
2: của Mai Phương đó, triết lý sống của tôi là nhịn. Nhịn.
0: Thôi,
1: Dạ
0: nói cái miệng không ơi, anh có nhịn em bao giờ không? Nói mà không có đúng như là thực tế. 7-8 năm nay ai thấy anh gì Kiểm nhịn em câu nào không? Một câu cũng không nhịn nữa. Tại
1: Đó, tại
0: là
1: tại vì
0: mấy
1: anh
0: anh
1: Kiểm
0: nhìn
1: nói
0: anh
1: là anh
0: nhìn.
1: Kiểm không muốn nhục với cô hàng cà phê.
2: Tại vì cô ngang ngược quá, có những cái mà mình nói phải, khán thính giả đều đồng ý với Vũ Kiểm, chỉ có cô là vẫn dứt khoát là không. Ngang ngược như vậy thì làm sao mà
0: Thì
2: bởi
0: đó
2: vậy.
0: thì em có em đụng tới cái giới hạn của anh nên anh mới
1: Đúng rồi.
0: cãi. Chứ là thì làm hay Phai Phương hay giờ hồi xưa mà Diễm Thi dạ anh thì có gì đâu cãi.
2: Cô Mai Phương và Diễm Thi đó là được coi như là vai vế, đó là hạng em của cô Tường Minh, đúng không?
0: Chị Mai
2: Mà
0: Phương nói
2: nếu
0: vậy
2: mà bây
0: à.
2: giờ cô mình cũng chấp nhất với là em út như vậy nữa thì coi sao được nói
0: Chị Mai
2: chuyện.
0: Phương là phải là chị chứ làm sao
2: Không, tôi
0: em
2: không nghĩ
0: được.
2: là như vậy.
1: Ông
2: Rồi bây giờ tới phần quý khán thính giả đi.
1: đúng rồi,
2: Rồi.
1: mình hỏi quý khán thính giả xem là quý vị có thấy cái câu dạy của ông bà mình là một điều nhịn chín điều lành nó có đúng không, hoặc là đúng bao nhiêu phần trăm, hoặc là đúng trong cái hoàn cảnh nào, và nếu mà phải nhịn thì chúng ta nên nhịn như thế nào để cho mọi việc nó thật sự là lành.
0: Ừ.
1: Đây.
0: sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay lại để nghe ý kiến của quý vị nhé, qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vô xem coi là nhịn, một điều nhịn chính điều lành, work hay không.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydro Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydro Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
11: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái Single, Metal, Clay và Flat Roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại và kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của quý vị sau mọi cơn bão. Một lần nữa, Good Morning Sunshine trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị gọi vào xem coi là một câu nhịn chính câu lành chúng ta áp dụng như thế nào. Sau đây thì mời một thính giả trên đường dây.
12: Dạ, chào Cà Phê Sáng, chào người đài.
11: Dạ, chào anh Trung.
12: Dạ, chào anh. Dạ, chào anh.
11: Kiểm mình đoán đúng rồi.
13: Dạ, chào anh.
12: Chị Kiểm đã bớt bệnh ha. Lúc mình đang nhịn chút đi, đừng có nhăn
13: mặt thì đỡ
12: với cổ là có. Dạ, nhưng mà nhớ nhịn cổ nghe không?
11: Yeah.
13: Tôi luôn luôn biết lễ độ trước cô hàng cà phê.
12: Kéo nên bị nhăn đó. Nên là thấy khỏe rồi đó. Ok, thấy cái phần này đó thì nói đúng ra thì nó đúng. Ông bà ông thường nói, thì má tôi cũng thường nói cái câu đó. Một câu nhịn chính câu lành, nó sự thật như vậy. Nhưng mà có nhiều cái nhịn nó đúng như, đúng mà có nhiều khi cũng không đúng. Cái đúng thì thế này, như hồi xưa tụi tôi cũng bán hàng ngoài đường mà, thì nó có thời gian thì đường Nguyễn Huệ thì nó giải tỏa đồng đề đường, nó không cho bán nữa. Tôi mướn căn nhà, cái bà chủ nhà thì là người cán bộ. Thì cô anh chị mình chắc nghe câu đó không biết thì sao, chứ cái như người miền Nam mà mình nghe câu nó quân bay hở ra cái bực bỏ gì nữa. Vợ con chồng con gì nhà rồi xuống là chửi mình, giống chửi máu chửi tôi đâu. Thật sự bà cô rất là thương tôi, không bao giờ chửi tôi cả. Thì cái chửi vợ mình hay mấy người làm chửi quân bay chửi mà chửi ghê lắm, tống cổ tôi bè chửi như vậy. Nhưng mà mới phải mà một lần hai lần đâu, bao nhiêu thời gian thì cứ bị chửi liên tục vậy lắm. Nhưng mà phải nhịn thôi. Nếu mình không nhịn á thì mình ra đường bán thì mình bị đủ như vậy sao bán được. Mà mướn chỗ không có chỗ thì bắt buộc phải nhịn. Vì cái ngân hàng mình nó nuôi cầu mấy gia đình nữa mà, 4-5 gia đình mà, do đó thôi phải nhịn. Cho nên một câu đúng, thật sự là như vậy. Còn có những cái nhịn giống như mà cô Tường Minh nói thì tôi cũng đồng ý. Mình nhịn cái mức độ nào thôi, nhưng mà mình nhịn hoài thì không, càng nhịn thì họ càng tới, lấn tới hoài. Coi như là pha luôn á. Gặp là không có tôn trọng, không có nể nang nữa, là càng ngày càng mạnh dạn hơn, càng coi như là bình thường, giống như nói mà chạy đạp giống như để hay là nó thì kia nói cho ăn nói gì mà nó gọi là để mà sướng cái miệng người ta đó. Thì cô vậy thì cô nhịn nổi không? Thì bắt buộc cũng phải phản, cũng giống như cô đó thôi, đủ rồi đó. Thì một ngày nào đó thì tôi cũng phản lại thôi. Phản lại thì đâm ra thì nói thật sự thì phải mình mà nói lại thì đúng ra thì mình nói câu đó. Nói vậy thì nó không có, cũng không, nếu mà so với người lớn thì mình nói câu đó thì nó cũng không có được tốt, vì mình nhỏ hơn người ta, mà người ta cứ chà đạp nó coi thường gia đình mình, nói nặng trên ba mẹ mình thì mình cũng đâu có vui đâu,
11: đâu nhịn được. Lúc đó là nhịn là không có lành nữa rồi đó.
12: Thì đó, nhịn quá thì mình đâm ra bực quá mà không biết xả đâu được, chỉ quýnh vô bao cát bao đường như thế nào cho nó đỡ tức thôi. Mà riết một ngày bực quá thì ra lên sân thượng mà la cho đỡ tức hơn. Mà có một ngày nào đó thì chịu không nổi thì sổ luôn là họ bắt đầu họ ghét mình luôn. Cũng như là không có thật sự là họ nguyên gia đình họ nhìn cái mặt mình là họ không ưa rồi. Nếu mình hổn á, người ta nói mình hổn đó. Để nói vậy thì có một ngày nào cũng phải xả ra thôi, chứ nhìn hoài đâu có đâu chịu nổi. Đụng chạm mình không sao, đụng chạm tới người lớn thì mình cũng đâu nhịn gì được.
11: Vậy là câu nhịn ngã. Chính câu lành, yeah. Nhưng mà cũng phải phải tới đâu thôi phải không? Chứ chứ nhịn quá là nó hết lành phải không?
12: Dạ, thì cứ chê má mình có mấy con dâu ổng này kia nọ, thì cái nó nói chùm mở chưa có dâu thì mở đừng có nói trước, để mà có dâu thì mở mới biết. Rồi mình trả lời câu đó thôi mà là tôi giận liền đó. Nói tóm ra thì ở đời ra đời là vậy, nhịn đi, nhịn được thì tốt, chứ đừng có ăn thua đủ chi. Cái chuyện không đáng để mà ăn thua đủ thì nó không có đáng, không có đúng với sự thật định vậy. Nhớ anh Kiếm, anh nhìn cổ đi. Nhưng mà anh, tôi nói anh nghe cái này, anh nhìn cổ, anh phải cố gắng, anh nhìn mặt, nhìn vô khuôn mặt của cổ. Cổ mà nó nói chuyện với cái có cũng một lúc cổ cười gọi là cười duyên với anh, cái là anh hết giận liền. Để ý, tôi thấy cổ nó nói anh là cổ cười miễn chi, cái là thấy vui liền.
11: Vui chưa?
12: Cố gắng để. Dạ, nhớ để.
13: Anh Trung, thứ nhất là cảm ơn nhà ý của anh. Nhưng mà thứ hai nữa là tôi với anh, tôi khác, anh khác. Và điều thứ ba đó, trong cái phần góp ý của anh ngày hôm nay, tôi thấy cái gì anh nói nghe cũng có lý hết cả. Chỉ có một điều nghe vô cùng chói tai, đó là cái gì cô Tường Minh nói anh cũng thấy đúng hết.
12: Đúng, thần tượng tôi mà. Tôi đã nói anh là cô là thần tượng tôi mà, tôi đâu có mà chói anh đâu.
13: Cho nên tôi không thể nào tôi nghe lời anh được. Tại vì anh là một người đàn ông nịnh đầm. Tôi hoàn toàn 180 độ khác với anh.
12: Tôi phản đối anh câu đó nha. Tôi không phải nịnh đầm mà tại cổ đúng. Vì tôi khen cổ đúng. Đúng không?
11: Đúng.
12: Tại vì, đúng. Tại vì anh không
11: cùng quan điểm. Em thấy anh Trung nói
12: anh
11: đúng.
12: Anh thấy là chói. Dạ đúng.
13: Tôi chói tai lắm.
12: Nhưng mà tôi nhớ.
13: Còn anh bắt tôi phải nói chuyện và nhìn vào mặt cô Từ Minh tôi sợ lắm.
11: Anh
13: tử
11: sợ lắm.
13: Đúng như thần tử thấy Long Nhan. Sợ run cầm cập nói không thành lời.
12: Cổ nói một hồi á, cổ cười miễn chi rất là dễ thương.
13: Trời ơi. Chỉ có ông Trung thấy là cô dễ thương. Tôi thấy cô giữ hơn là bà chẳng nữa.
12: Còn cái này nữa anh Kiếm.
13: Sao?
12: Anh cái này nha, anh nhớ nha. Bây giờ mặt anh bị chày chụa vậy, anh nhớ anh đừng ăn mà nước tương nước mắm nha, bị đen nó bị có thẹo quá nha.
13: Tôi từ bé tới lớn anh nghe đài mà anh không nhớ. Tôi từ lúc sinh ra cho tới giờ chưa biết ăn nước mắm, thậm chí là maggi mà người ta nói là thơm, maggi của Hòa Lan hoặc là của Pháp đó, tôi còn không biết ăn. Suốt đời tôi đó chỉ có muối tiêu chanh thôi. Cá chiên rau muống luộc hoặc là
11: whatever là muối tiêu chanh.
13: Đúng rồi.
11: Con người đó nó dị trời.
13: Là đậu hũ cũng chỉ có cá chiên muối tiêu chanh.
12: Nói tóm danh Vũ Kiểm nè, biết anh có nói qua, có nghe qua, hiểu qua, nhưng mà mình nói câu này để tỏ cái lòng là cũng thương anh.
13: Tôi biết anh có nghĩ, anh có nhớ tới tôi, cảm ơn anh. Tôi sẽ không ăn ăn xì dầu nước tương, tại sao nó bị đen.
11: Đừng ăn thịt
13: nhưng
11: đừng ăn tôm
13: bị cái người vậy. Chủ mà hành hạ là vết thương cũng sẽ luôn muôn đời bầm tím
11: mưng mủ rồi. Cảm ơn anh Trung nha.
10: Cảm ơn anh Trung. Okay. Dạ chúc anh
11: để đọc cái này nè.
13: Vui vẻ
11: để sẵn anh Trung ảnh đang sát muối, mình sát thêm một tô muối nữa. Thúy Nguyễn là Thùy Nguyễn gì đó, Thúy Nguyễn nói là anh Kiểm đừng có cãi vì chị Từ Minh sẽ nhịn với người nào biết điều, chứ như anh á thì chị không có nhịn đâu.
13: Oan cho tôi quá cô Thúy hoặc là cô Thùy. Tôi mà là người không biết điều thì nghe cũng hơi kỳ đó nha.
11: Em nói để cho anh cãi. Mời thính giả trên đường dây.
10: Dạ xin chào.
12: Xin chào. Tại tôi không ạ?
11: Dạ đúng rồi.
12: Xin chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và cô Mai Phương.
11: Dạ.
13: Chào anh.
12: Dạ. Theo tôi đó thì cái đề tài này là cái vận chuyển nhịn nhục đó, thì tùy theo trường hợp như anh Trung muốn nói, nếu mà đụng thứ nồi cơm là mình phải nhịn. Không đụng thứ nồi cơm là không là nổ, là phản đối liền. Như nhớ hồi xưa mà trong điển tích có cái chuyện mà Hàn Tín nó phải về sau làm tể tướng cho Lưu Bị
13: Hán Sở Tranh Hùng phải chui qua
12: chui qua anh Hàn Thịt, tại vì anh kia nó như là mà bu liệm này ông phải chui mà sau lên làm tể tướng, thấy không? Đó là tại vì nồi cơm hết thì tôi cũng theo tùy trường hợp thôi. Còn nếu mà nhịn quá như trường hợp anh Vũ Kiểm với cô Tường Minh ấy thì là gặp Tường Minh là phải nhịn lại liền, thấy không? đi với bụt bà rất là xa, đi gặp Tường Minh thì cũng phải nhịn lại, tại vì chịu không nổi chẳng hạn, ở lâu quá thì tôi thấy đấy là tùy theo trường hợp. Nhưng mà con Jun là đạp quá
14: xéo lắm thì nó cũng oan nên nó là Tường Minh bị anh Kiểm ăn hiếp quá nên anh Kiểm và fan của Tường Minh phải kiếm anh Kiểm.
13: Bảy, anh dư sức biết tôi nhỏ con ốm mo gầy mòn làm sao mà dám kháng cự với lại bà chủ to con như là đàn ông lực lưỡng như vậy. Cô lấy ngón út cô xỉa vào chán tôi cũng té, đừng có nói.
14: Nè, qua đây xỉa cái.
13: Tôi biết lễ độ anh Bảy à, tôi biết thân phận của tôi. Dạ.
14: Người ta như vậy mà ông nói là mình to con như đàn ông. Đúng. Nói quá lời không vậy, người ta như vậy nè, bây giờ bỏ lên cân đi, biết nhau liền. Dạ.
12: Anh màu khác, đậu là cái màu người ốm thì ốm.
14: Đúng rồi, tại vì anh Kiểm, anh có cái máu ghen tị nên anh không có làm cái gì được hết, nên anh lấy body shame ra. Ảnh đem cái ngoại hình người ta để ảnh không đi qua ra, không nói được gì hết. Ảnh không có cách gì để ảnh nói mình hết, nên ảnh bắt đầu ảnh hình tướng của cô như thế này nọ kia, mới mau lôi mấy cái đó ra nói, mà nói cũng không đúng sự thật nữa. Anh thấy không vậy sao nhỉ?
12: Dạ thì đúng, có nhiều khi mà tôi gặp trường hợp, tôi nhớ hồi xưa cái hồi tị nạn chúng tôi mới tới Guam ở đó, tại mình biết chút tiếng Mỹ mình nghe đó, mấy cái thằng mà Mỹ mà nó đi dọn dẹp nó chửi Việt Nam quá chừng, mà mình nghe mình người nào không nghe thì không sao, mà mình nghe là mình không được á, nhưng mà nó đâu có dám đánh, tại vì đánh với nó là đuổi về nước. Ồ vậy đó.
14: Lúc đó phải nhịn đúng không? Vậy là theo như chú là nhịn tùy chuyện đúng không, có chuyện nhịn thì lành.
12: Nếu mà bà xã mà là la quá thì mình phải chịu, hay là ông xã la thì phải chịu.
14: Nhưng mà la hoài chịu không? Hay là có lúc nào đó chú nói là ơi cái đủ rồi nha, có không?
12: Thì đúng y như là con Jun xéo lắm này cũng hoàn thì là
14: nhìn vừa phải phải thôi chứ đúng không?
12: Mấy người mà hiền thì nó là hay quậu về sau thì là đó.
14: Tại vì ta nhìn quá.
12: Nhìn quá chịu không được nữa. Thì tùy theo chuyện là chứ không phải là tất cả.
14: Em sắp chịu không được rồi đó nghe anh chịu. Em nhịn anh dữ lắm rồi đó, sáng giờ thấy bị thương bị tật đó là nhịn dữ lắm rồi đó. Chứ cái câu hồi nãy là sắp sửa quýnh rồi đó.
13: Câu nào? Tôi nói tôi cũng quên mất tiêu.
12: Anh Kiểm cũng có thể trả lời là sáng giờ chưa bị ai đánh hết.
13: Anh Bảy xui bảy quá anh Bảy.
14: Anh Bảy ơi, sáng giờ chưa, anh nói là sáng giờ anh chưa bị ai đánh hết, anh buồn.
12: Hồi xưa mấy anh lối đi sáng giờ chưa đánh thằng nào đó là hù á.
14: Sáng nè, em phải nói với anh Kiểm là sáng giờ em chưa đánh thằng nào hết đó.
12: Và mình lên giọng nè. Còn mà xuống mình thắng là chưa bị ai đánh hết rồi nữa.
14: Không, anh chú Bảy ơi, Tường Minh á là không có thích lên giọng, Tường Minh sẽ gằn giọng. Gằn giọng.
12: Lên giọng là nó bay hết lên, nhưng mà gằn giọng cái là nó thấm lắm.
14: Nó mới ớt ép phê. Giống như là nó nè, thí dụ như mà vui vẻ đó mà cái người kia mà nó nói á thì mình cũng nói ok, được rồi nha, là còn vui. Ok, nghe rồi. Ok, được rồi. Là còn vui á, còn vuốt á. Chứ lúc đó đủ rồi nha.
15: Thầy cũng chơi tông trầm luôn anh.
14: Tông trầm đủ rồi nha, đủ rồi đó.
13: Sợ.
15: Bass luôn.
14: Xuống ra là xuống là nốt thấp nhất luôn rồi đó.
15: Xuống tông.
12: Xuống giọng trầm.
14: Xuống giọng trầm. Chứ lên giọng ta đâu có sợ.
12: Lên giọng
14: lên giọng ta mới sợ, đúng rồi. bữa nào á mà chú dạ. mà hạ giọng xuống, trầm giọng dạ. xuống tối đa. Tôi nói rồi,
13: tôi
14: đó,
13: nghĩ
14: đó.
13: Cô không cần phải lên giọng hoặc là gần giọng hoặc là xuống giọng gì hết. Nhìn cái mặt cô ai cũng sợ rồi. Thành thử ra không cần làm gì hết. Mặt dữ mà đàn bà mà đánh đá cá kình như vậy, ai mà không
14: vậy
13: sợ.
14: Vậy mới người ta mới không ăn hiếp anh. Nếu mà bây giờ hả hiền quá, thiên hạ người ta ăn hiếp. Giữ như vậy chồng con nó nhờ.
3: Ừ.
14: Đúng rồi. Không có ai đụng tới chồng tới con, mình không ai ăn hiếp được hết. Còn hiền lành quá, đâu được.
12: Tâm luôn.
14: Nhìn là người ta tránh xa ra rồi là cảm ơn đó. Dạ. Ấy nhìn là thấy đây không? À, cái người giữ, người hung hăng quá ra đường, ai dám ăn hiếp? À, đúng rồi, người ta nhìn vô mấy người thấp bé nhỏ con, người ta lủi xe đạp vô, chứ gặp tướng này ai dám lủi.
13: Quý vị thấy không? Nói tới nói lùi, nói xuôi nói ngược cũng phải móc lò. Người như vậy thì làm sao ai chịu được? Phụ nữ, đàn bà con gái là phải, cái quan trọng nhất là phải nhu mì, hiền thục.
14: Nhu mì á, nếu như mà mình á, ok, ông chồng mình giữ đủ rồi á, thì mình nhu mì để có người bảo vệ. Còn nay không ai bảo vệ hết mà mình nhu mì nữa ra đường chết à?
13: Thấy không?
12: Quan cảnh bắt buộc.
14: Đúng không? Quan cảnh bắt buộc không? Đúng không chú Bảy? Bây giờ đó, nếu mà mình có một cái người bảo vệ mình ha, mình khép nép bên cạnh ha, mình nhu mì, còn hỏi chứ ngồi với tướng dày mà mình còn khép nép nữa là té tổng cộng cả hai luôn á.
13: Dùng lại cái chữ người ta hay nói đùa đó là gì đó, cái gì dễ đổi giang sơn dễ đổi hả?
14: Bản tính khó dời. Không hề, mà cái này á
3: dễ đổi bản tính khó dời,
14: nhưng mà cái này á là do hoàn cảnh. Do hoàn cảnh nên em phải quảnh càng.
3: Như vậy là ở trong nhà Tường Minh là thường là ông xã nhìn Tường Minh không?
14: Không ai nhìn ai hết đó. Em nói không ai nhìn ai á. Nó giống như là dancing vậy đó. Nó giống như là nhảy vậy đó. Có lùi, có tiếng. Có bước qua, có bước lại. Chứ một người mà tiếng hoài thì người kia đụng vách tường. Cho nên là mình biết tiếng, biết lùi đúng chỗ, đúng cách thì mình thành ra một cái vũ điệu.
3: Nhưng mà thí dụ người kia tiếng không mà chạy vòng vòng cũng đâu có đụng vách tường.
14: tiếng vòng vòng mà không có vui. Vậy không có vui. Mình có tiếng có lùi đúng không? Lúc này á là mình khúc nào mình nên tiếng, lúc nào mình nên lùi, cái đó là nghệ thuật đó anh.
3: Dạ. Mà chú Bảy có những cái câu chuyện hồi nãy cũng hay ha. Chú Bảy nói là trong những cái trường hợp đó phải nhịn. Đúng không?
12: Dạ.
3: Tại vì nếu mà không nhịn là cái hậu quả nó cũng
14: bể đâu cơm.
12: Dạ. Em thành ra thôi tôi là phải chịu, ta là như cái trường bánh chung đó là chỗ anh bán hàng là phải không là không có cơm ăn, thành ra bên mình bể sợ bể cơm mà thành phải bằng mọi cách là phải nhịn. Nhưng mà sau đó nếu thì là mình làm đại liền mình đâu có thua, thì cái mình tránh voi chẳng xấu mặt nào, thành là cái lúc nó phải nhịn.
14: Dạ. Thì đúng rồi, chú Bảy bây giờ ra đường thấy đó nó bự con quá, mình nhắm mình không lại thì mình chẩu thôi.
13: Con voi nó to như vậy là phải sao chẩu mà thôi. Ai có thể mà đụng độ nó nổi.
3: Dạ.
14: Mình còn hả, không mình thấy nhỏ nhỏ cỡ như anh Kiểm thì mình có ăn hiếp.
13: Minh voi, kể từ hôm nay là cô có cái hỗn danh là Minh voi.
14: Kiểm chim én.
12: Minh voi
14: với Kiểm chim én. được không?
13: Nụ cười khả ố.
14: Rồi, cảm ơn chú Bảy.
13: Vui vẻ.
14: Nhưng mà quan trọng nhất là nhìn vợ.
3: Quan trọng là nhìn vợ.
14: Nhìn vợ. Vợ nói gì nhìn là vui nhất à?
13: Còn ai nhìn cũng thuộc những câu nhất vợ nhì trời mà.
14: Đúng rồi. Lỡ mà nhìn không nổi thì mình đi chỗ khác, chứ cãi vợ không có lợi ích gì hết.
3: Không, cái vụ này thấy chắc
14: cũng sao?
3: cũng đúng, nhưng mà cũng tùy chứ không? Tùy chứ, thí dụ như bây giờ bà vợ bà cứ đánh bài đi, thí dụ một người vợ có cái tật là đi đánh bài đi. Rồi về rồi nói là bây giờ phải vậy đi, rồi người chồng có nhìn được không? Nếu mà nhịn thì sao được?
14: Đánh bài thì cái đó là cái tánh mà kia vậy là cái không phải giống như là nhịn là sao, nhưng mà nhịn là ta tấn công mình, ta nói này nói kia mình, còn cái đánh bài nhịn cho cổ đi đánh đó hả?
15: Giống như là cổ đi đánh mà mình không muốn đi. Mình không muốn cổ đi tại vì cổ xa đà rồi, nhiều khi tiền bạc này kia nữa đó thì mình muốn, nhưng mà giờ cứ mỗi lần mà nói tới cái là cổ nhảy lên rồi đó thì có nhịn không?
14: Dở vui mình vui.
15: Anh Kiểm thấy sao? Anh Kiểm cái vụ này thấy khó nhịn đó.
13: Không ha, cái trường hợp đó nó lại là khác.
15: Khác ha.
13: Nó lại là khác.
14: Khó nói rằng cái đó là cái ấy rồi. Thí dụ
13: không
14: như,
13: so sánh được.
14: Thí dụ như là giờ á là nhịn không nè, thí dụ như là vợ mình mới coi cái bài này, mình mới coi bài này thấy mắc cười, có cái anh chàng kia đó ảnh lên trên mạng xã hội ảnh nói là vợ em á là nó chiến môn là nó đi nhậu.
15: Yeah.
14: Nhậu ban đầu thì em còn đưa đón nó, mỗi lần là cổ uống say thì em tới em đón cổ về, tại vì cổ sợ cổ lái xe về này cái nọ, rồi cổ nhậu về rồi cổ ói cổ mửa em đi dọn, là cũng em cũng nhịn là cổ vui với bạn bè, rồi hả tới lúc mà cổ xỉn về cổ quánh ông luôn, quánh ông chồng luôn. Thì anh này nói chứ hết chịu nổi rồi, chắc phải là dị quá, hết chịu nổi rồi đó, là nhịn đó.
15: Thì cái đó là đó, thì cũng trong cái trường hợp đó là đi nhậu hay là đánh bài thì nó cũng
14: mà tại
15: vậy, vậy đó là chịu hết nổi rồi.
14: Em mắc cười em mắc cười ở chỗ đọc cái bài này em thấy là sao đổi ngôi á.
15: Không, nhưng mà Phương nghĩ là cái câu chuyện đó thì nó không có đơn giản vậy, đằng sau nó phải có một cái gì thì anh này mới chịu nhịn cổ như vậy, chứ bình thường sao mà nhịn vậy được.
14: Nhịn là chính lành mà, nhịn để cho lành mà. Ủa bây giờ sao cũng không chịu nhịn luôn rồi?
15: Thì đó, cuối cùng nói chắc là phải ly dị đó. Anh nói đó, anh đã post lên trên Facebook, nếu mà chuyện này có thật thì có nghĩa là anh đã bắt đầu hết chịu nhịn nổi rồi,
14: hết chịu nổi rồi.
15: Chịu nổi phải không?
14: Chắc là phải tan vỡ từ đây quá
13: à. Thường đó, những cái sự nóng nảy mà người ta hay áp dụng là một sự nhịn chín, sự lành đó là cái sự nóng nảy hoặc là những cái bất như ý nó đến bất chợt, bất thành lình. Nó làm cho mình nổi nóng. Bởi vì con người của mình, cái bản chất ai cũng có cái tự ái hết cả. Cái đó là cái thực tế. Còn cái chuyện mà vợ hoặc chồng có một cái thói hư tật xấu nào đó mà nó là giống như là nói về giống như là bệnh đó, tức là nó là chronic, nó là kinh niên rồi đó. Thì lúc đó không phải là nhịn hoặc là chịu đựng nữa, phải đi đến một cái sự dứt khoát, có một cái kết cuộc. Còn giống như tình cờ buổi sáng vô đây làm chào cà phê, bình thường tôi chào Bình Minh với anh Phạm Cơ vui vẻ, hai anh em đề huề, có đôi khi bất đồng về cái quan điểm của một cái sự kiện nào đó, nhưng mà chúng tôi luôn luôn không bao giờ bất hòa. Nhưng mà bất chợt ngay sau đó thì tới show Cà Phê Sáng, cô Tường Minh xuất hiện là nóng, là có vấn đề.
15: Đấy, em
13: thấy
15: hôn.
13: Chưa?
15: Ở lúc đó mình sẽ đặt ra vấn đề là nhịn hay không nhịn, phải không?
13: Lúc đó anh là ơi, mình nên nhịn hay không nhịn.
14: Anh
13: lúc đầu là nhịn tại vì chưa on air. Nhưng mà khi mà cô đã nói oang oang, rào rào ở trên làn sóng rồi đó, ai nhịn nổi không? Ai nhịn nổi không? Thì đó, đó là cái thực tế.
14: Nồi cơm đó anh.
13: Không, cái tôi không cho đó là nồi cơm, cái đó là cái tính và cái con người nào cũng có cái sự tự ái.
14: Anh chú Bảy nói là cái nồi cơm là phải giữ đó. Nhưng mà Thanh nói là kiểm kiến, tại vì là con voi phải đi với con kiến, nên là Minh voi thì kiểm kiến. Ai cũng được hen, cũng dần dần kiểm kiến cũng nghe.
13: Cô Thanh Thanh, tôi dùng cái chữ đùa nghịch với cô sáng thứ sáu cho vui, đừng giận và quý vị khán thính giả cũng đừng chấp nhất. Cô láo cá vừa thôi. Cô còn có cái comment góp ý là chị Tường Minh phải nhịn anh Kiểm của em nghe, câu đầu nghe xuôi phải không? Nhưng phải chọc cho điên rồi mới nhịn. Láo cá không? Quý vị thấy một cái góp ý như vậy của một người cũng là một người phụ nữ như vậy, làm sao tôi nhịn được?
14: Đại nghĩa
13: cho nên tên, tôi tức tôi phải dùng cái chữ láo cá với cô Thanh Thanh này như vậy.
14: Tại vì như vậy nè, tại vì á là tới ly mịch thì mình mới nhịn đúng không? Còn trong ly mịch thì mình nói là mình chừng nào em không có bước qua lằn ranh đỏ là được rồi đúng không? Tới đó sắp nổ rồi á thì thôi, em chỉ dẫn anh tới bờ vực thôi, rồi anh cứ muốn nhảy thì anh nhảy, còn cái chuyện đó em không có xô. Đúng không? đó. À, quý vị đang gọi vô, tuy nhiên thì để một vài cái quảng cáo chút xíu được không? À, chúng tôi sẽ quay trở lại với 6436 chút xíu nha, sau những thông tin thương mại.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bò
9: riêu.
8: Bò
9: riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì...
9: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn nát còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị 713-931-1560 tham gia với chúng tôi. Mời một thính giả trên đường dây.
1: Alo.
0: Dạ.
2: Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào Cà Phê Sáng.
0: Dạ chị.
1: Ví dụ mà ai ăn ai mà lớn tiếng có vẻ như là ăn hiếp mình á, thì có nên nhịn đâu. Mình phải giữ hơn như vậy á, vì họ sợ, là họ lớn tước mình đó. Vì có một lần á, cái mình đi đi về quê á, xong rồi cái mình mặc cái áo khoác á, thì tay mình nó hơi bị bung ra ngoài, nó giang ra ở ngoài đường á, bị lạnh thì mình khoác thôi. Xong rồi có cái thằng cha nọ đó, cái nó đi xe, cái nó bị té, nó tránh chứ chưa có đụng mình, cái nó tránh nó bị té. Xong rồi cái mình cũng biết điều, mình đi xuống cái mình cũng lại gần nó, mình nói ý là xin lỗi nó đó. Cái bắt đầu hả, hắn ta vung tay vung chân nhìn thấy ghê lắm, cái tướng hùng hồn hổ hổ, mình cũng sợ luôn á. Lúc đó mình đi với chồng mà ổng đi có một mình, cái thằng đó nó đi có một mình à. Mà mình cứ sợ là nó làm cái thái độ như vậy á, rồi cái đàn ông với nhau là kinh chuyện á. Mà nó cảm thấy ghê lắm mà tụi mình. Cái bắt đầu hả, tự nhiên không biết cái đó là tình cờ hay là cái mình tự nhiên mình quắt con mắt lên á tụi mình. Mình trợn con mắt lên, cái hắn xìu hẳn xuống luôn á tụi mình. Trời ơi, hắn cái hắn là bắt đầu hả, hắn không có còn cái thái độ như vậy nữa. Cái bắt đầu là cu lui, cái là hắn tránh ra, cái hắn lên xe hắn chạy đi là tụi mình.
0: Đúng rồi.
1: Mà lúc đầu hả, này kia hả, thấy ghê lắm, mình trong lòng rất là sợ luôn á. Xong rồi mình cái đó cái làm cái thái độ mình có lẽ cái phản ứng tự nhiên thôi, chứ mình cũng không cố tình. Mình tận con mắt mình lên, cái là hắn quay xe hắn đi 180 độ luôn, mình hết hồn rồi.
0: Bởi vậy thấy em trợn mắt với anh Kiểm hoài là vậy đó.
2: Dạ chắc là cái anh chàng đó anh cũng nghĩ là nào giờ không ai dám nói lại ảnh, mà có một người dám nói thì chắc là cái người này cũng phải sao đó mới dám nói, phải không chị? Chắc anh đó anh nghĩ vậy cho nên anh sợ anh chạy.
1: Mà mới đầu mình chỉ xin lỗi thôi chứ mình cũng không có tương tư gì lại hết. Dù là chạm nhau tự vì ông sợ ông né ra thì ông mới té, tự té thôi, rồi mình cũng như là mình cũng sorry người ta đó. Mà ông làm chỗ giờ mình nghĩ lại mình mắc cười luôn á, mình nói khi mình trợn con mắt lên cái là thế là hắn rôm khom quay xe lại đây.
0: nghĩa là qua câu chuyện của chị á, là mình nhịn á, là mình cũng phải nhịn đúng chỗ thôi, đúng không, chứ không phải cái gì cũng nhịn, phải không?
1: Cái vậy nè, cái mình đi mua vàng á, cái ngày hôm trước ngày hôm sau cái dây chuyền mình nó bị rối á, cái mình đi ra mình nói với cái chủ tiệm á, cái nó đúng rồi, nó gần cổ nó cãi, ý là lúc mà bán á là không có bị như vậy, mà rõ ràng mình đeo thì mình mới ngày hôm trước hôm sau thôi, cái nó bị rối thì mình phải ra mình nói, cái mình nói nó cứ nói là không có được, cái này là lỗi do chị, nó nhất định là nó không có đền, cái mình cũng bắt con mắt lên, cái là bắt đầu nó nói giờ nó nói là thôi thôi được rồi, cái này là nó bị tóc lên thôi, không sao, để em sửa lại cho. Tụi mình thấy không? Bởi vậy hả, nhiều cái nó ăn hiếp mình á, mà mình không có làm cái thái độ hả phản ứng là nó ăn hiếp mình nữa đó. Với lại tụi mình biết, tụi mình biết không, ở trong chợ Mỹ Hoa đó, như nói luôn á.
0: Thôi đừng nói tên.
1: Mình đi chợ mấy lần á, cái con nhỏ tóc ngang mà nó người Tàu á, cái nó vô nó hay nói mình lắm, nó dèm pha mà nó nói mỉa, nó sốc mình á, cái gì nói là cái bạn, cái người bạn mới nói là thôi đừng có đi chợ đó nữa, cái mình nói gần nhà thì mình đi cho nó tiện, cái bạn mình nó nói bữa nào á vô á mà lần nữa đó, lần thứ ba thì trong lòng mình cũng dự định như vậy, cái bạn nó nói là ví dụ vô lần này mà nó còn kiếm chuyện với mình á thì chị sẽ nói là ủa trong chợ này cũng có chó hay sao. Mà là cái con nhỏ tóc ngang với người Tàu trong chợ Hoa đó.
0: Thôi đừng nói tên tiệm của người ta làm chi. Nói chung là mình tôn trọng, đừng có nói tên tiệm của họ để làm
3: bán
0: gì.
3: Tắt là nãy giờ chị nói là chị là một người không thể nào nhịn được.
0: Nhịn đúng chỗ. Dạ, nhịn chị nói là xuống chị cũng nhịn. Chứ cũng nhịn chứ không phải là gặp ai cũng sân si. Nghĩa là tôi nhịn 3 lần rồi đó nghe. Làm quá, làm tới, làm hoài người ta mới phản ứng chứ. Còn xuống là xin đã nhịn, xin đã xin lỗi đàng hoàng rồi. Chứ đâu phải là xuống là hùng hùng hổ hổ chửi người ta đâu.
1: Đâu dám chửi đâu, mình tự vì cái đó là có thể là lỗi do mình cũng biết cái điều đó, mình mới xuống xe cộng thôi chạy thẳng rồi, chứ mình đâu có xuống làm gì đúng không? Mình đi xe thì mình chạy thẳng rồi, mình có biết điều mình xuống cái nó thấy như vậy á. Cái nó lớn ác mình, nó hùng hùng hổ hổ, trời mình sợ ơi là sợ luôn á. Mà may mà có lẽ cái ánh mắt mình á, nó cũng hơi dữ á.
0: Cái không phải hơi dữ mà chắc nó là dữ lắm. Tại như trừng lên mà một cái ông thanh niên mà mới trừng lên mà ổng cụp ổng chạy rồi á, là coi như là cũng không phải hơi dữ đâu, chắc cũng cũng khá dữ.
1: thì có thể là cái ánh mắt mình nó như vậy á, tự nhiên có người nói chắc không ai hiếp mình được đâu, từ cái ánh mắt mình nó dữ.
0: Đó.
1: Bình thường thì không sao, nhưng mà lúc mình gặp
0: bình thường thì cũng long lanh lắm đúng không? Mà đụng chuyện tôi mới quát mắt lên thôi, chứ bình thường tôi cũng long lanh thôi. Dạ.
3: Thôi xin chào tôi, chịu thua chị. Bye chị.
2: Không, phải công nhận là người, cái từ ngữ Việt Nam mình có cái từ hay là cái từ quát mắt đó. Khi mà cái mắt nó quát lên đó là biết được là cái
0: sắp ăn thịt kìa,
2: cái giới hạn của người kia nó tới đâu rồi, cái ngưỡng của người kia tới đâu rồi. Cho nên cái anh thanh niên kia là anh nhìn cũng đúng chỗ phải không chị? Hay
0: đúng,
2: là
0: đúng, đúng,
2: nhưng
0: đúng.
2: Mà lỡ như anh không chạy rồi chị có làm gì anh không? Xin đây hỏi vui thôi.
1: Không, mình nói chung là mình lúc đó mình sợ luôn rồi đó, mình kiểu như là mình sợ bí đường luôn rồi.
2: Dạ.
1: Cái tự nhiên cái làm như là cái ánh mắt mình nó trừng lên, cái về nhà mình cái lên xe lúc mà chị nói thằng đó nó đi á, cái mình cũng lên xe mình chạy, cái mình nói là trời đất ơi may mà mình vậy, cái là nó mới vậy chứ không biết sắp tới là đánh lộn hay là sao nữa, mình cũng không hiểu nổi, mình cũng sợ trong lòng vậy đó. Đường mà đâu có biết, lỡ người ta hung dữ giang hồ thì chết mồ mình luôn á.
2: Dạ đúng vậy, cũng may cho chị là cái anh đó là anh gọi là yếu cơ hơn, cho nên anh bỏ anh chạy, chứ lỡ mà gặp cái nó khùng hơn nó thì lúc đó cũng thì lúc không, đó là chuyện khác ha.
0: Không, mình cũng có cơn khùng nhưng mà ai khùng hơn ai
2: đúng
0: thôi.
2: Rồi. Ai khùng hơn người thắng phải không? Anh Kiếm đó, anh Kiếm giờ khùng đồ. Khùng gặp nhau mà ai khùng nặng hơn là người đó thắng thôi. Chứ sao
3: nghe thấy sợ đàn bà phụ nữ Việt Nam quá.
2: Dạ, quá sợ, cho vui thôi mà.
0: Cảm ơn chị
2: cảm ơn chị nha.
0: Dạ. đừng có chọc em khùng
2: mà cũng đừng chọc chị nha.
0: Đó, cảm ơn chị.
2: Dạ,
0: bình thường em hiền lắm nhưng đừng chọc em khùng. Rồi mời một thính giả kế tiếp và xin chào 3536.
2: Dạ xin chào.
4: Hello.
2: Dạ.
4: Hello.
2: Dạ. Dạ.
4: Trở lại cho tôi Minh.
2: Dạ.
4: Cái này thì có cái vấn đề này nữa nè. Mình xưa mình đi làm đó, mà mình tới nay cũng phải vậy thôi. Là có nhiều cô khách đó vô cái chuyện gia đình gì không biết, hay là họ cũng muốn ý đồ gì không biết, nhưng mà đại khái là giới thiệu theo loại người. Những người da màu đa số thì vô là họ kiếm chuyện. Để họ không muốn trả tiền hoặc là họ bớt tiền thì họ làm thì khó làm dễ như kia lắm, thì mình cũng phải nhịn chứ mình không có thương, chứ mình biết người ta kiếm chuyện mà mình phải nhịn làm cho họ vui để cho nó xong, chứ mình đừng có cương với họ là mình lỗ. Thứ nhất là ồn ào không tiệm là mình khách người ta sẽ đánh giá mình, chứ người ta không bị, người ta chỉ bên khách, người ta không bên chủ đâu.
2: Đúng rồi,
4: thì mình nhịn đi. Dạ, mình lo cái đó thì cái nhịn cần phải nhịn đó. Còn có một số bị trắng thì họ vô họ nhiều khi gia chuyện gia đình họ mới vui, hay là ở ngoài đường thì cũng vui rồi, họ vô cũng có thể kiếm chuyện mình. Rồi cô biết họ kiếm chuyện phải là 1 phút, 5 phút, 10 phút, còn mấy tiếng đồng hồ luôn. Từ người thợ này vô làm, người thợ kia vô làm tới là người nào cũng chịu, mà đến nỗi mà mình cái người thợ dỗ nhất cô vô làm cô không chịu luôn, mà tới đến nỗi là người chính mình vô làm mất thêm mấy tiếng hồi nữa, họ kiếm chuyện biết làm phi luôn á. Nhưng mà mình nó đồng ý rồi, nhưng mà cũng mình cũng làm cho nó vui lòng, thôi chuyện giờ lỡ ta xin lỗi mày để làm cho mày không mất nhiều thời gian vậy, mình bị mất thời gian cho nó mà mình làm nó vừa lòng rồi cũng không dám lấy tiền đó, cho nó đi, chứ mình để nó mà không vui nó gỡ thơ lên Facebook hay gọi lên là có chuyện phiền hơn nữa, mình nó lên mạng nó view xấu mình nữa, phiền lắm. Thôi kệ, cái đó cần phải nhịn á, cái chuyện ra đi làm ăn phải nhịn thôi, chứ đừng có ăn thua đủ với khách hàng là không nên. dù là cái nghề nào cũng vậy, cái đó sự thật vậy. Còn mà nếu mà vợ mà mình phải nhìn đó nha, không nhìn là lỗ đó. Vợ mà tấn công tới phải nhìn, không nhìn là tôi kém bể, là mình phải tốn tiền đi mua. Tới mức nào mà không chịu nổi, giống coi tụi mình chịu không nổi nữa là nó stop nha, đủ rồi nha. Cái đó cô biết tụi mình biết sao không?
0: Sao?
4: Chạy uống cà phê, chạy uống cà phê, còn uống cà phê ra giường làm bông, làm cây, chứ còn làm tới là lỗ. Tôi chết bể hết. Tôi chế bởi hết mình đi mua.
2: Mình tốn tiền.
4: Nhớ mấy ông hay vỗ kiểm nhớ nha.
0: Anh có khi nào không nhịn vợ không? Hay là lúc nào cũng nhịn?
4: Rồi phải nhịn coi. Lúc nào phải nhịn, cũng như mình đâu có làm gì được đâu. Có làm quá thì cũng là vợ mình thôi.
0: Hay đó.
4: Lúc nhà, đúng rồi. Dạ, cho biết giờ sao giờ cô? Trời ơi, sẵn sẵn vô hỏi giống như cô hổm cô nói đó.
0: Anh ngon.
4: Rồi. Đừng có nhào vô.
3: Tôi thực với quý vị, với ông Trung đó, khi mà tôi đối diện với một người phụ nữ mà nói năng với lại những cái ngôn ngữ như vậy, tí dụ ngon thì vô đây, thì tôi giơ tay tôi chào thua. Cái người ăn nói như vậy là đanh đá mà không thể nào mà biết lý lẽ để mà nói được nữa.
0: Đâu có bằng mấy ông mà nó try me.
3: Không, cái đó là khác, không phải là nóng giận. Cái try đó nó có nhiều nghĩa. Tôi khuyên cô một cái câu cuối cùng trước khi cô kết thúc cái show này. Ok. Ai cũng có cái tự ái, con người mà hiểu nộ ái ố trời sinh như vậy rồi. Nhưng bố mẹ hoặc là ông bà ngày xưa thành ngữ cũng có cái câu, ngoài cái chuyện một sự nhịn chín sự lành đó, thì nên ghi nhớ cái câu nữa là khôn ngoan thì đấu đá người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Mặc dù tôi với cô không cùng một mẹ, nhưng tôi với cô cùng là đồng nghiệp, cùng làm cho Việt TV Radio, cô nghe chưa?
0: Liên quan gì?
3: Ok.
0: Người dân nước
3: tôi đã nói rồi.
0: Công mẹ, công cha gì đâu.
3: Mang tiếng cô Sáu mà lại không có thuộc căn bản cái đạo lý là người ta đánh nhớ bên phải thì đưa má bên
0: em,
3: trái ra.
0: Giữa em với anh không có đạo lý. Nói đi.
4: Cho tôi nói câu này với ảnh với cô Tùng Minh. Tôi nói cho anh nghe. Cô nói mà người vợ mình mà lớn tiếng nói này nói kia trên cái lời mà lúc mà đang giận á, anh không nên trách. Một khi một người lừa giận rồi thì nói chuyện người ta không biết người ta nói gì á.
0: Đúng rồi. Anh người giận. Tại người ta đang giận mà.
4: Đang giận ta nói, ta nói. Anh phải thông cảm cho người ta.
0: Đúng rồi, phải biết là người ta đang giận.
3: Anh Trung, tôi chưa thấy người đàn ông nào binh đàn bà một cách coi như là như anh hết.
0: Thôi cảm ơn anh Trung. Cả anh ơi. Người ta hiểu là cái người kia đang giận, người kia có thể là đang cái cơn điên cơn khùng gì đó. Trời ơi, nói gì nói, cái mắc mớ gì bắt bẻ chứ chớ mệt. Ồ, và đang điên đang khùng, nhưng mà chọc đó thì phải chọc cho tới điên tới khùng rồi mới ngưng. Chứ đừng có ngưng sớm quá, nó không có vui.
3: Tôi thấy có một cái góp ý của chị nào đó để tôi coi lại. Hình như chị Thúy hay Thủy hoặc Thùy gì đó. Đặt cho cô là Minh Kiến Càng.
0: Minh Kiến Càng, rồi anh là kiến lửa hả?
3: Tôi là kiềm kiến gió.
0: Kiến gió, trời ơi.
3: Cho nên cô thổi một cái tôi cũng bay rồi, chứ đừng có nói là cô húp. Cho nên cô nhẹ tay, khôn ngoan đối đáp người ngoài.
0: Thì anh là người ngoài mà. Anh có không có dòng họ, không có họ hàng, không có bà con, không thân thuộc, không có gì hết. Chúng ta là hai người dân. Đó, thầy.
3: Tôi là kiềm kiến gió.
0: Kiến gió, trời ơi.
3: Cho nên cô thổi một cái tôi cũng bay rồi, chứ đừng có nói là cô húp. Cho nên cô nhẹ tay, khôn ngoan đối đáp người ngoài.
0: Thì anh là người ngoài mà. anh có không có dòng họ, không có họ hàng, không có bà con, không thân thuộc, không có gì hết, chúng ta là hai người dân đó thầy, nhìn hay không tùy theo.

0: Kiểm là người Tàu, sao ăn nước mắm? Trả lời luôn giùm anh Kiểm là anh Kiểm không phải người Tàu, nhưng mà anh Kiểm là người Tào Lao.
1: Đúng, tôi tào
0: Chị Minh phải nhịn anh Kiểm nha, nhưng phải chọc cho anh Kiểm điên lên rồi mới nhịn. Hồi nãy nói rồi đó, kiển kiếm ha. Mình có biệt hiệu cho Tường Minh là Minh kiến càng, Kiểm kiến gió đó, cũng được, thích thích thích thích đó. Cái câu đó là chịu đó. Tường Minh duyên dáng
1: lao.
0: nhưng không phải vừa đâu nha.
1: Bắt buộc là không vừa rồi, còn duyên dáng thì xin lỗi phải xét lại.
0: Nó là thính giả nói, mình đọc thôi, mình đâu có dám nói gì đâu, mình đâu có thẩm xưng tự xưng gì đâu, mình đọc của thính giả nói vậy đó. Tường Minh duyên dáng, nhưng mà tùy theo người, tùy theo người không tự nhiên, mà tự nhiên cái người mà tào lao mà tự nhiên mình tới mình duyên dáng thì sao được. Phải không? Cũng phải tùy theo người đúng không, nhìn nhìn phải tùy chỗ tùy người phải không chị?
2: Phật mặc áo cà sa, đi với mà mặc áo giấy, còn á hả Tường Minh đi với anh Kiểm mặc áo gì?
0: Giáp
2: Không phải mặc áo kim tuyến.
0: à, được được
2: Phải không?
0: được
2: Mấy
0: được
2: bữa thấy
0: chuẩn bị
2: anh
0: đi
2: Kiểm
0: coi
2: ở
0: show,
2: đây
0: chuẩn bị đi coi show Lệ Quyên mặc áo kim
2: đó,
0: tuyến.
2: kim tuyến đúng rồi, phải không anh Kiểm?
0: Kiểm đi coi Lệ Quyên với Tường Minh không? Mà để em mặc áo kim tuyến cho anh coi.
1: Không,
0: Tướng này bữa
1: trăm
0: nay
1: lần không, vạn lần không.
0: bữa nay đâu có diều đàn được đâu, diều đào được đâu, tay tay cầm cũng không được nữa, bây cầm tay
1: Hiểu ý rồi, đúng.
2: thử
1: Tay chưa cử động mạnh được, thành thử ra trăm lần không, vạn lần không.
0: trời đất ơi.
1: Tay chưa có tung quăng ném quạt được.
0: Đó, trời ơi, cầm cầm vô cũng á nữa thì làm sao mà trời, cũng tội nghiệp ha, nhìn cũng tội. Nên em nói rồi, bữa nay nhẹ tay rồi mà cứ chọc. Còn giống như chị nãy đó, là bình thường con mắt nó long lanh, còn bất thường thì con mắt nó lồng
2: Không, ở Việt Nam mình có cái từ ghê lắm nha, lông sòng sọc.
0: lộn. Ồ đó,
2: Rồi nghe tới cái chỗ đó là phải chạy rồi đó, phải không anh
0: con
2: Kiểm? Con
1: nó
0: mắt.
1: còn đi thêm một cái câu nữa, mắt long lên sòng sọc,
0: Mắt
1: đó
0: lông
1: là
0: lên sòng
1: lúc
0: sọc.
1: mà bà nổi tam bành lục tặc đó.
0: Lúc đó không chạy, không lẽ là
1: Tam
0: không,
1: bành lục
0: lúc
1: tặc
0: đó
2: đúng là phải
0: không
2: chạy
0: nhịn,
2: rồi đó,
0: không nhịn thì chứ làm gì nữa đúng không?
2: Đúng rồi
0: Lúc đó là người ta chỉ
1: chín
0: muốn
1: cái nóng nó cộng lại
0: như là
1: vậy.
0: hỏa hỏa diệm sơn vậy đó,
2: cho nên lúc đó là phải nhịn
0: đúng
2: thôi,
0: không?
2: đúng
0: Nhịn
2: không?
0: nhịn tùy chỗ tùy người là vậy đó. Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, chào anh chị.
0: Dạ.
3: Dạ, tại mấy hôm cứ gọi hoài nhưng mà cứ gọi chảy. À, chảy nguyên chuyện anh chị. Thực sự đối với tôi, tại vì bên Việt Nam á, thì tôi ở dưới quê á, tôi hiền lắm rồi, khi qua đây tôi mới work trong cái môi trường nó cạnh tranh mà nó khốc liệt cô biết không. Nếu mà mình không giữ á, là tới cuối ngày mình không có tiền, mình không có đồng nào hết. Thành ra cái behavior mình của mình nó theo mình lúc nào mình không biết, cho tới khi mình có con mình lớn thì hôm đó mình mới dẫn nó, lúc đó là nó đang học high school, mình dẫn nó đi trả đồ. Thì mình biểu nó thôi con xếp hàng lại, con trả đồ, mình đưa receipt cho nó, thì mình xách cái đứt mình đi, tại mình thấy cái line nó dài quá, cái mình thấy sao mà ủa lâu quá không thấy nó gọi mình, cái mình quay trở lại thì mình thấy là cái con, cái bà mà kết sơ sơ không có cho nó trả mà còn kiếm chuyện với nó, cái mình mới lại mình mới gây với bà, mình gây với bà mà mình gây sùm lắm, tại cái behavior mình làm trong cái môi trường bên kia, cái mình đem qua bên đây cái mình trả được rồi, xong mình quay lại mình thấy con mình đã mất tiêu.
0: Xấu hổ.
3: Cái mình quay lại thì mình thấy nó chạy nó trốn túi trong đó bên kia, cái mình hỏi ủa tại sao mẹ đòi được bả tiền mà sao con bỏ chạy, nói mẹ ơi mẹ đừng có làm vậy, giữa pháp tích kỳ lắm, mai mốt con có đi chung với mẹ đâu. Cái mình mới thấy ôi trời, như là mình không phải rồi. Cái mình nghĩ tới mình nghĩ luôn, cái mình thấy mình thương con mình quá, cái mình về mình nghĩ cách, cái mình kiếm vô khác, cái mình bỏ cái nghề đó luôn, mình không làm nghề nữa. mình mốt mình sợ mình quá dị quá, con mình nó bỏ mình. Thực sự cái bản chất của mình không phải là như vậy, nhưng mà mình qua cái môi trường cạnh tranh khốc liệt chị biết không, mình đi làm mình chỉ muốn kiếm tiền nuôi con, mà nếu mà mình quá hiền nữa thì mình về tới nhà đó là mình không có cái gì để mình ăn. Người ta đè trên đầu trên cổ, người ta ăn hiếp, người ta nói móc, người ta nói moi, người ta làm những cái chuyện mà hồi đó giờ mình suy nghĩ nó không ra nhưng người ta làm được, nên là mình không có thể tưởng tượng được cái môi trường nó working mà nó kinh dị tới như vậy, cho nên thôi từ đó mình kiếm được cách cái thôi,
0: Thấy
3: mình
0: không?
3: không có làm nghề đó nữa, mình bỏ cái nghề đó, mình qua cái nghề khác.

0: Mình cảm thấy nó vui hơn, mà con cái nó gần mình dạy được nó, mình thấy sau này thì nó thương mình nhiều hơn, mà nó cũng thành công trong cuộc sống của nó bây giờ nó cũng thành công, nó cũng tự tử tế đàng hoàng, nó ra đường thì nó cũng ngẩng đầu, nó có được người mẹ nó có ai nói mẹ nó kinh dị tới như vậy. Thành ra có chút xíu chuyện chia sẻ với mấy chị cho nó vui. Dạ, bye bye chị.
1: Cảm ơn chị. Dạ, câu chuyện của chị rất là thú vị trong buổi sáng hôm nay.
2: Đúng rồi, cái câu chuyện rất là hay. Nó rất là ý nghĩa đó. Tại vì cái môi trường làm cho mình thay đổi. Mình nhịn người ta ăn hiếp mình, thành ra thôi ngay từ đầu đó, nếu mà mình nhịn mà người ta cứ ăn hiếp mình hoài, người ta đàn áp mình, người ta mình dành những cái quyền lợi mà mình đáng được có thì mình không có nên nhịn. Nhưng mà thí dụ như những cái chuyện nó không có cái gì quan trọng hết, chỉ có là cái chỗ đậu xe mình đậu chỗ khác cũng được, những cái gì nó bình thường trong cuộc đời thì cứ nhưng mà làm lên thì cũng không phải nhịn, nhưng mà không có cần phải là làm lên, phải làm lớn tiếng này cái nọ, chỉ cần quắt mắt thôi.
1: chịu ba hồn bảy vía,
2: chỉ cần
1: ông cọp về quắt mắt thôi hả?
2: Chỉ là không cho tôi trả hả, tôi quắt mắt lông mắt lên sòng sọc thôi, chứ đừng lớn tiếng chi cho con nó sợ. cái câu này hay nè, cái câu này rất là hay, phải đọc mới được. Anh Kiểm nói chị Minh là kiến càng, còn anh Kiểm chắc là kiến hôi.
3: Cái đó là tầm bậy.
2: Con kiến hôi nó vừa nhỏ mà nó vừa hôi.
3: Kiến gió đúng hơn.
2: Không, kiến hôi, kiến hôi nó mới hơi, nó mới đúng. Nó
3: thưa vị thấy không, cố ác không? Tôi sạch sẽ như vậy, tôi không dám nói tôi thơm tho, nhưng mà làm sao tôi hôi, tôi đi làm mà tôi ngồi chung bàn với phụ nữ được.
2: Đúng. Này Thanh Lợi nói chứ không phải em.
3: Thanh Lợi tầm bậy tầm bạ. Bởi vậy tôi nhìn đó Thanh Lợi. Lợi nhớ không? Cái đó là đau lắm đó, mà tôi nhìn đó. Cho nên góp ý cẩn thận, coi chừng tôi. Ok, tôi chỉ lưu ý như vậy thôi.
2: Có những người họ tâm ác, càng nhịn họ càng ăn hiếp. Cho nên đối với những người đó không nhịn được. Còn thiệt đó là đối với gia đình, với chồng, với vợ, với con, với cái, với bạn bè, chúng ta nhường hết. Nhường hết, nhường được bao nhiêu nhường, tới chừng nào mà tới ly mịch hết chịu nổi rồi thì bỏ nhẹ một câu thôi, tới đó hết chịu nổi rồi nha.
1: Mai Phương thì thấy anh Tâm Vũ nói đó, những người có tâm ác thì càng nhịn họ càng hiếp, nhưng mà đối với Mai Phương nha, mà đã phát hiện được cái người nào có tâm ác đó, mình né
2: hả?
1: Mình chạy xa đi, đúng không? Ở gần chi.
3: Đúng.
1: Nhìn không được.
3: Tục ngữ ta có câu đó. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
2: Nhưng mà nó chẳng.
3: Con voi nó to đùng trước mặt làm sao mà chẳng nó được.
2: Nhưng mà con voi nó sợ kiến hôi lắm.
3: Đúng, có cái sự tích đó. Voi sợ kiến, thua kiến. Tại vì kiến nó rút vào trong, nó cắn cái màng nhĩ. Cái chuyện đó là có.
2: Không, nó không có rút
3: chuyện
2: vô.
3: Chuyện cổ tích đó,
2: nó
3: voi và kiến.
2: Nó không có rút vô trong, nó cắn cái màng nhĩ đâu, mà nó rút vô ngay cái lỗ tai á. Nó nói nhỏ nhỏ đó, anh ơi em có bầu rồi.
1: Không, con voi đó, con voi nói là anh ơi em đã mang, có mang giọt máu của chàng.
2: Con voi nó té ra nó xỉu một cái đợt luôn.
3: Hết ý kiến, hết nước nói. Thua, chịu thua thưa quý vị.
2: Đó thì đó, nhìn đi. Anh
3: bây giờ tôi nhìn tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ khuyên cô một vài câu chí tình thôi.
2: Nhìn đi.
3: Cô tát tôi má phải, tôi đưa má trái rồi. Để cho cô học cái đạo lý đó.
2: Đưa đây. Em bây giờ anh Kiểm mà.
3: Nhà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
2: Anh Kiểm bây giờ đâu có cần tát. Chỉ cần nựng thôi là anh cũng chết.
3: Đúng vậy. Đau lắm, đau đớn.
2: Đến đây thì xin hết giờ, xin chào tạm biệt. Và đúng, lúc nào cũng nên nhịn. Nhưng mà nhịn tới mức nào đó thì mình đừng có nhịn nữa. Tại vì nhịn nữa thì nó quá thì, cái gì quá thì cũng không có được, phải không?
1: Nói chung là mình nhịn tùy trường hợp, phải không? Gặp người khùng thằng điên thì nên né.
3: Cần như phải gặp người khùng người điên, tôi hỏi thật quý khán thính giả nè.
2: Hết giờ rồi, cảm ơn
3: Một người cá tính như cô Tử Minh, quý vị có nhịn được hay không? trả lời tôi câu hỏi
2: anh có
3: đó.
2: Giận em câu nào đâu em mặc dù là theo như lời anh nói là em cá tính, em hung dữ.
3: Sao cô nói hết giờ rồi? Cô nói chuyện chi vậy?
2: Nói hết giờ thì đến đây đi, hết giờ thiệt. Xin chào tạm biệt.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: lượng cùng một ly cà phê mới đúng hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, Tường Minh ơi, nghe nói Houston mưa tưng bừng mà bên đây
0: dạ.
1: Dallas thì muốn mưa không có thì mình.
0: Hồi tối hôm qua mưa lục ngập xe ngập cổ quá chừng luôn. Anh Tiến Dũng ơi, tại sao mà Tết là nó rớt dữ vậy anh Tiến Dũng?
1: Ví dụ đã nói vậy đó, Tesla thật sự ra thì đó là một cái công ty khổng lồ, một cái tập đoàn luôn các quý vị. Họ làm nào là SpaceX, Starlink, Tesla, rồi ôi trời nhiều thứ lắm. Cái Hyperloop đó rất may là nó chưa xong, nó xong nó còn ra đời, nó còn mệt nữa. Cái Hyperloop là một trong những cái phát minh mà Dũng cho rằng tuyệt vời, nhưng mà chưa ra vì tại vì người ta nói sao từng mình nhớ cái câu gì nhất nghệ tinh nhất thinh vinh nhiều phải không, như là như nhiều quá thì vị trí ballad vậy thì không nhớ rõ câu đó, nhưng mà nhiều quá thì nó sẽ bị loãng thôi. Tesla nó xuống thì đơn giản là nó nhiều cái nó không tập trung vào một chỗ các quý vị. Bởi vậy cái tình hình về kinh tế của Tesla cũng rất là hoang mang, ai đầu tư Tesla cũng hoang mang lắm. Nhưng mà quay trở lại thì đường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay có con số màu xanh, có con số màu đỏ, đặc biệt dầu thô thì giảm các quý vị. Hiện tại là Dow Jones lên được 83 điểm, 51.795 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 164 điểm, 24.981 điểm. S&P 500 thì lên 0.21, chưa đến 1 điểm, 7.008 điểm. Và vàng thì lên được 11 đồng 60 xu, 4.061 đồng 80 xu cho một ao vàng. Dầu thô thì giảm 2 đồng 18 xu, hiện tại là 9 triệu đồng 01 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.08, 30 năm là 6.74. Lãi suất lên khá là tốt, kính thưa quý vị. Vàng ở Việt Nam mua vào 135.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 140.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên chiều ngày hôm qua thì Bộ Lao động cho biết là số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đột ngột giảm 22.000 người. Trong cái tình cảnh này, kính thưa quý vị, Dũng thấy lạ là tại sao thất nghiệp lại giảm như vậy. Và mình cũng tìm hiểu thêm nữa thì thật sự con số này hoàn toàn chính xác, kính thưa quý vị. Tổng số người thất nghiệp trong cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 18 tháng 7 là 187.000 người. Lý do tại sao thì quý vị biết rằng trong cái thời điểm tình hình kinh tế đặc biệt dầu thô lên, rồi AI lấy rất nhiều công việc làm, nhưng đặc biệt về Google. Google người ta không hiểu lý do tại sao họ cũng chạy theo cái công nghệ AI rất mạnh. Nhưng mà cái quý vừa rồi đó, họ mướn thêm 11.831 người. Tức là cái số nhân viên increase thêm nữa, vì trong cái khoảng thời gian June 30 cho đến June, xin lỗi, cái này trong vòng một năm đó, từ 187.000 người, bây giờ tổng số nhân viên của họ là 198.000 người trong một năm, là họ mướn thêm số người tăng lên cái vị. Thật sự ra họ mướn người bởi vì cái revenue họ tăng lên. Quý vị thường thường thấy cái công ty mướn người nhưng mà cái revenue nó giảm, thì cái đó thì nó là fake rồi, fake number, không có đúng. Cái hạn như vậy vì có một cái cơ sở thương mại, quý vị buôn bán đắt quá đi, chúng ta cần phải thêm người đúng không? Nhưng mà ngược lại, nhìn một cái thương mại đó nó ế ơi là ế, mà ngày nào nó cũng mướn người, vậy thì rửa tiền thôi, đúng không? Một cái gì đó sai sai, nhưng mà đặc biệt cái công ty Google này đó, cái Alphabet đó, thì cái công ty mẹ là Alphabet đó, là họ mướn vào 11.830 người, revenue tăng 119.8 tỷ. Tức là họ làm ăn lên nổi và họ tiếp tục mướn người. Cái lý do bởi vì cái tuần lễ vừa rồi đó, số người xin trợ cấp thất nghiệp lại giảm thêm 22.000 người nữa cái tuổi. Trong khi đó thì đây là cái hãng máy bay đầu tiên là Southwest Airlines. Bản tin kế tiếp, Southwest Airlines thì có một cái trụ sở, có một cái hub của họ đó là nằm ở Texas. Nó tên là Love Field. Vì biết là Love Field, người ta ở Dallas có hai cái sân bay lớn, một Love Field, hai là Dallas Forward. Và cái hãng máy bay này là hãng máy bay đầu tiên, họ cũng làm giống như là Costco trước đây. Chứ quay trở lại, quý vị nhớ là vào cái thời đại dịch đó, những chuyến tàu hàng đi qua đi lại nó bị hạn chế rất nhiều. Thì Costco là một trong những cái cơ sở thương mại đã thuê những chiếc tàu chở hàng từ Mỹ qua Trung Quốc bốc hàng đi về đây. Mà thời điểm đó Trung Quốc cũng không có đủ những chiếc tàu mà chở hàng vì họ bị đại dịch nặng quá cái việc. Costco đã làm điều đó và làm những cái những thứ nhất là hàng hóa họ không bị ứ động, tức là họ có mặt hàng liên tục. Thứ hai là cái cửa tiệm họ doanh thu tăng lên. Thì Southwest Airlines ngay thời điểm dầu thô lên như vậy, bạn biết rằng Southwest Airlines là một hãng máy bay duy nhất đã sign contract với lại các nhà đầu tư rằng giá dầu tôi ngay lúc này tôi lót lại, thí dụ cái giá dầu một gallon là một đồng cách đây 50 năm về trước để dùng thí dụ nha, thì Dũng nói rằng bây giờ tôi lót luôn cái giá này một đồng lên cỡ nào tôi còn biết, giá dầu vẫn là một đồng, thì các công ty dầu thô đã ký contract với lại Southwest Airlines, tôi không cần biết, nhưng mà đồng thời họ cũng trả một số tiền giống như là cái tiền overhead thêm những việc, tức là cái allowance, cái hàng như là cái contract này là anh phải trả một năm là bao nhiêu chục triệu đó, thì không có biết, nhưng mà nó là như vậy, là tôi giữ luôn giá dầu một đồng, mặc dầu hiện tại giờ là 4 đồng mấy một cái lon, tôi vẫn lấy một đồng, nhưng mà anh phải trả một cái contract như vậy là bao nhiêu tiền, một cái flat rate như vậy. Thì Southwest Airlines là một trong những hãng máy bay rẻ mà thời gian cũng ok lắm, cái tuyệt lý do vì họ đã sign contract là cái flat rate, tức là cái giá dầu không lên không xuống, đúng như vậy. Mà họ đã gửi theo lời của ông Chief Financial Officer, tức là ông này là bộ trưởng về, ông này gọi là tài chính, về ông này là chủ tịch tài chính hả? Chief Financial Officer, tức là ông này coi về giống như người thủ quỹ về tài chính cái nhâm na như vậy, Tom Doxey. Thì ông này có một cái cuộc nói chuyện với lại nhà báo CNBC. Thì ông nói rằng chúng tôi đã thuê một chiếc tàu chở dầu, wow, chở dầu đi từ thành phố Houston, rồi các vị đã biết đúng không? Đi ngang qua cái cảng, cái eo biển ở Panama. Và họ đến Los Angeles vào ngày 28 tháng 5. Và trên chiếc tàu này chở 12.6 triệu gallon dầu. Và từ cái chỗ này, chúng ta biết rằng Southwest Airlines họ mới đủ cung cấp cho cái lượng dầu mà hiện tại bây giờ họ mua từ các hãng. Tức là cái giá máy bay họ sẽ rẻ thôi. Vì đi Southwest Airlines thấy có lúc họ rẻ lắm. Nó gần như là mặc dầu cái hãng này nó đi ok, nó không có, nhưng mà nó vẫn hơn Spirit, nó vẫn hơn Frontier, nhưng mà con cái là giá nó ok, cũng rẻ ngang ngửa như vậy, cái điện nước nó rẻ bất ngờ. Thì đây là một trong những bài đã sử dụng cái cách mà mua đi lấy dầu luôn, pick up luôn, không cần delivery nữa, đi lấy dầu từ chở từ cái tiểu bang Texas chạy qua bên California. Cái gì bản tin kế tiếp thì bản tin sáng hôm nay, bản tin thú vị, có thể rằng cho quý vị thấy về cuối tuần, bản tin vui. Theo một cái survey nhiều năm của cái trường đại học của Anh, quý vị, họ nói là quý vị nào mà nghiên cứu này trên cái tạp chí Innovation in Aging vào ngày 23 tháng 7, tức là ngày hôm qua họ mới đưa ra thôi, vì những người nào mà gặp khó khăn về tài chính kéo dài đó, có thu nhập thấp đó, thường thường họ bắt đầu cái não họ bị teo lại, chính thưa quý vị. Wow, tức là nó bị shrink lại. Họ cho biết rằng kết quả cho thấy có những người thu nhập thấp, cái sức khỏe về não bộ họ kém hơn rất nhiều. Khi mà họ đến cái tuổi 69-71 họ hay quên cái gì. Wow, vì cái này không biết Tiêu Dũng thấy là họ không để là cái bệnh Alzheimer nó có liên quan đến thiếu tiền không, mình không biết. Nhưng mà cái nghiên cứu này từ 2.800 người, và những người này sinh vào năm 1946 cho đến nay, thì được hỏi những người này đó là cái thu nhập gia đình của họ tuổi 26, 43, 53 gặp khó khăn rất nhiều vào cái chuyện thanh toán về đơn, tức là họ không có trả nổi tiền bill vân vân, họ suy nghĩ tối ngày về tiền làm sao để có tiền. Và những người này thì cái tuổi bước vào tuổi 53 bắt đầu quên, kính thưa quý vị. Wow, vậy vị nào thấy là người nghèo khó thường thường hay quên ông ta, mình không biết, nhưng mà cái survey này không biết có chính xác bao nhiêu, nhưng mà tôi cũng thấy rằng wow, hình như là ngồi mình khi mà đọc cái bản tin này đó, thì cũng ngồi suy gẫm lại đó, thấy rằng hình như những người mình biết, có những người gia đình của mình thời xưa mình thấy rằng bị hay quên, chứng hay quên, và những người đó đa số bị thiếu tiền. Rồi những người cũng trong cái thời điểm đó, những người ít quên sống thọ mà không quên minh mẫn, những người đó những người có tiền. Vậy thì cái bản tin này theo Dũng thấy rằng nó có độ chính xác cao, cái thưa vị. Xin trở lại với Thiên Minh.
0: Nhiều phần cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một thứ sáu thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn mình rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không phải chúc tường mình quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.

như những đời mưa anh nằm gắn bó thủy chung với đời nhạc từ công phục. Những hạt bụi thủy tinh luân lưu trong dòng máu chàng, tiếng hát chàng mà hơi mát còn buồn bao đời kiếp khác.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bò riêu.
5: Bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Belair Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Riêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Bocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Hoang 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
12: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280. Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
10: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng lúc 6:30 chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại chùa Viên Thông Tự, số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng: The Method of Acquired Happiness, Habits Through the Power of Thoughts, lúc 4:00 chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại chùa Trúc Lâm, số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, Viện trưởng Tu viện Serami, Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5:30 chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết từ như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
12: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fon in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X. Quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
10: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
12: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eland Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D Microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm Eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eland Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Eland Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Arcway 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Eland Skincare. Eland Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Eland Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ

0: 7799 832 907 7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
2: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Pelham, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang; 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng; chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Pelham, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên; trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con; trưởng nữ Phạm Ngọc Dung; thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con; thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con; út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con; đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết; các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson; Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia Tăng Quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525.

ông Năm 2 năm. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vinh Cổ và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Hàng sao chờ tấn hơn từ ngày 21 đến 27 tháng 7. Cải thảo 79 sen pound, hành lá 3 mó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 pound, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tương hình nào 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Ai, ông Bún Băng Dịch gọi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
14: Anh muốn ăn Bún Băng Dịch.
15: Còn em ăn gỏi.
16: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
15: Mà muốn lắc.
13: Ê, lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Dạ Bích Vân và anh Thư, mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Quý vị nhớ đừng bỏ lỡ số phone khi gọi vào live show của Vinashop sẽ là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Còn nếu như quý vị nào có tuổi chút xíu mà mình không có nhớ được số phone rõ hoặc là nghe tụi em không rõ trên live show thì mình lấy cái tờ giấy mình viết ra là số hotline của Vinashop là 1-855-558-8000, hoặc là mình có thể mình sale vào trong phone của mình và mình để mình lưu lại là live show của Vinashop, đúng không chị Thư ha?
1: Đúng dạ. Rồi đó quý vị.
0: Dạ. Và khi quý vị gọi vào live show ngày hôm nay mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng, Vinashop tặng đến một quý vị một trái hộp thật jelly hỗ trợ giảm cân và hỗ trợ cho thải những cái mỡ xấu trong cơ thể của mình, đặc biệt là hỗ trợ cho da được tấp ẩm nữa. Và có một lá thăm trúng thưởng một cái túi như vậy, túi quà xinh xắn lắm quý vị. Và nếu mình trúng thưởng thì bên trong túi quà sẽ gồm những phần quà như là, thứ nhất là một cái hũ kem, hũ balm thoa được cho cả da mặt và body của mình căng mịn mượt, tránh những cái vết nứt trên da của mình rất là hiệu quả luôn. Và thứ hai là hai cái sample cà phê tổ yến để cho mình trải nghiệm sản phẩm bên Vinashop rất là ngon luôn, có thêm yến trong đó tăng thêm miễn dịch. Và thứ ba là có thêm hai gói Yuki Collagen vừa đẹp da ngủ ngon giảm đau xương khớp để mình trải nghiệm sản phẩm bên Vinashop ha. Và cái cuối cùng là một cái gói thuốc dưỡng thành phần tự nhiên đến từ Hàn Quốc đó quý vị, một cái túi xinh xắn như vậy nhưng mà có rất nhiều phần quà bên trong, nếu tính theo số lượng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu cái item trong cái túi quà xinh xắn như vậy.
1: Dạ. Đúng rồi, trúng thưởng một phát đi, nhận về tới 6-7 cái.
0: Nói chung là mua chỉ 50 thôi.
1: Đúng rồi đó, mua 50 Mỹ Kim thôi, hời quá. Chưa kể còn thêm một hộp thạch jelly như thế này nữa. Một hộp này đó quý vị, nếu quý vị muốn á, thì chúng ta có thể là khi mà mình pha trà trái cây chẳng hạn, yeah, thì chúng ta bỏ vào đó là chúng ta ăn luôn.
0: Ngon, tại
1: vì đôi khi mình uống trà trái cây không, mình buồn miệng, mình cần có cái gì nhai đó sực sực á, thì có cái jelly trong đây đó cũng tốt cho quý vị đó nha quý vị.
0: Em thì hay bỏ tủ lạnh ăn đó chị Thư. Ăn sao?
1: Thì thí dụ như có một số cô chú sẽ thấy là cái vị trong bên nó có thêm chút nước á, nên quý vị uống cái nước đó cho nó cấp ẩm cho làn da của mình, nó bổ sung nước cho cơ thể. Nhưng mà đôi khi nó sẽ cảm thấy, quý vị cảm thấy nó hơi ngọt, nhưng mà yên tâm, ngọt này chúng ta thì vị tiểu đường có thể dùng được. Thì cái ngọt đó thì nếu mà quý vị uống không, quý vị cảm thấy nó quý vị hơi ngán, thì quý vị có thể mix chung với lại trà trái cây, nước trái cây vô.
0: Wow, mình có thể mình mix quý vị. Bích Vân, chị anh Thư cũng đã có hỗ trợ cho khách hàng rồi. Mình thấy cái gì mà hơi ngọt quá mình có thể mình chế biến ra một cái thành một cái nước uống của mình. Dạ, trên đường live có cô
1: Tina
0: 0224 cô Tina đó.
1: Chào cô.
2: Dạ. Bữa nay cô mặc bài mua hàng
1: đấy. Dạ.
2: Rồi bữa nay có gì lạ không?
1: Hôm nay con có nhiều sản phẩm, ví dụ như về Yuki Collagen nè. Cô mua một hộp 145 Mỹ Kim, được tặng cho cô một hộp xăm nước đen táo đỏ với một hộp thuốc nhuộm tóc nè. Hoặc là cô gọi vào show thì con tặng mua trên 50 Mỹ Kim, con tặng hộp jelly với lại phiếu lá thăm may mắn. Hoặc là cô mua yến hũ cũng được tặng một hũ nè.
0: Dạ, yeah, nhiều lắm. Điều hả chị Hà?
1: Dạ.
2: Thôi chắc để cô, còn nếu cô mua cái hai hộp Yuki.
1: Dạ, nếu hai hộp Yuki thì cũng được, cũng là 145 Mỹ Kim. Ý là nó có nhiều option cho cô lựa chọn á cô.
2: Ok, thôi để nói chuyện với anh Thư đi.
1: Dạ, dạ rồi.
2: Chiều về có kịp không?
1: Dạ.
2: Hay là ngày mai?
1: Kịp. Dạ kịp cô, con hay làm tới 6 giờ là yên tâm ạ. Dạ, chủ yếu là cô có bận gì hay không thôi. Dạ.
2: Thôi về đi, chị buồn, chị chắc về tới nhà, về tới shop chắc 5 giờ phải không?
1: Dạ, 4 giờ 4 rưỡi hả?
0: Thôi.
1: Dạ.
2: Ok, rồi có gì
1: không sao, ngày mai con cũng đi làm nên có gì ngày mai gọi cũng được, không sao.
2: Dạ. Cảm ơn Thư nha.
1: Dạ, cảm ơn, con chào.
0: Con gửi cô lá thăm.
1: Dạ.
0: Cô Tina thì bên mê Yuki lắm ha. Chị Thư ha, uống rất là nhiều.
1: Thế là bữa giờ cô đi travel cũng hơi nhiều á, nên là cần lắm có những cái gói Yuki này để nó cấp ẩm cho làn da với lại bổ sung cho mình về cái sức khỏe trong cơ thể, như xương khớp nữa. Xương khớp tốt thì chúng ta mới đi chơi được.
0: Đúng rồi. Cho nên quý vị nào mà đã dùng qua collagen một thời gian dài rồi chắc chắn sẽ có kết quả. Còn nếu như ai một năm dùng hộp xong bỏ, 3 năm sau dùng một hộp nữa, quý vân chắc chắn là không có hiệu quả đâu quý vị ơi.
1: Dạ, dạ. Đúng rồi. Và có một vị khách nữa trên đường này 2441 ạ.
0: Dạ.
1: Dạ, alo.
0: Dạ, 2441 đang gọi trên đường live. Dạ.
3: Hello.
1: Dạ, con chào chú, con nghe được tín hiệu chú rồi.
3: Oh, Tại sao lên đây không có lên trực tiếp ra lên TV không thấy đâu?
1: Dạ có, à, đang trực tiếp này chú. Có thể là trên TV nó chậm hơn một xíu á.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
3: Điện hay chào hả?
0: Hôm nay chú còn mua sản phẩm gì chú ơi? Chú nghe trong điện thoại thôi, đừng có được quan trọng TV. Dạ, TV nó chậm lắm. Dạ.
3: TV để coi mấy cái quà tặng mấy cái coi như thế này thế nào.
0: Dạ, coi mấy cô thế nào.
3: Cái gì?
0: Hôm nay
3: tôi có ngon nè.
0: Dạ.
3: Bây giờ mới vô nè.
0: Dạ. Dạ, bây giờ mới vô nè. Rồi, chú đang muốn mua sản phẩm gì? Dạ.
3: Ok, chờ xíu rồi về chút xíu cho tôi gọi cô Sương ha. Cô
0: dạ.
3: Sương với bà đứa cô tới.
0: Dạ. Rồi, dạ.
1: Dạ rồi, con ghi chú lại thăm cho chú cái này. Dạ, dạ, gửi chú lá thăm trước. Dạ, rồi chút nữa cô Sương vô, cô okay. Sương gọi chú nha.
0: Dạ.
3: Ok.
0: Dạ, con okay, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ. Tức là chú cũng rất tin tưởng Sương ha. Nghĩa là cứ gọi trên line đi, rồi sau đó Sương sẽ gọi lại và chốt đơn.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ. Ở Vinashop thì mình sẽ có rất là nhiều nhân viên nha quý vị. Ví dụ như Sương nè, Nhã nè, Bích Vân, Hoàng Thơ, Anh Thư nè,
0: Quỳnh.
1: Và Phương Quỳnh nữa.
0: Phương Quỳnh nữa.
1: Nhưng mà sắp tới thì Vinashop sẽ có mong muốn là những cái anh chị nào mà muốn thích làm Vinashop á, mình có thể mình gửi thêm resume cho Vinashop nha quý vị.
0: Dạ. Hoặc là có con em của mình tiện ngang mình có thể ghé Vinashop gặp quản lý của mình ha. Dạ. À, Bích Vân thấy có một vị khách đang gọi trên đường line 6409 à.
1: Dạ, hello.
4: Em ơi.
1: Dạ, em chào chị.
4: Nói Nhã gọi cho chị được không?
1: Dạ, dạ được chị. Em sẽ báo Nhã gọi lại chị.
0: Rồi. Nhã ơi, okay, coi chương trình okay, thấy thì gọi cho chị nhanh luôn nha.
1: Dạ.
4: Ok.
1: Dạ, em chào chị. Dạ rồi đó, những quý vị nào mà đang làm đi, chúng ta chỉ cần dính một xíu thời gian gọi như vậy thôi để mình giữ lại promotion, giữ lại quà tặng trên live show, rồi sau đó mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho mình nha.
0: Với lại chị Thư biết không, có những ngày mà trên live show á, nó sẽ hết cái promotion trong vài ngày tới. Cho nên quý vị nào xem live show chốt đơn rồi muốn giữ đơn, mình bận quá, mình có cảm giác là 5 ngày hay là 10 ngày sau mình có thể mình pick up hàng được, thì tụi em có thể là thanh toán cho mình luôn và giữ soạn hàng sẵn và để nguyên cái đơn hàng đó cho mình. Cho nên là promotion đó sẽ chắc chắn không có sự thay đổi gì hết. Nhưng đôi khi quý vị biết tụi em chỉ giữ đơn cho khách hàng khoảng 2 ngày, 3 ngày chờ thanh toán thôi. Còn nếu trong vòng mà khoảng 5 ngày trở đi quá một tuần thì tụi em sẽ hủy đơn. Tại vì đôi khi có những khách hàng khác đang chờ đợi sản phẩm mà chị Thư ha.
1: Nhiều khi sản phẩm nó gần hết hàng nữa, nên là mình chỉ, thí dụ như mình muốn giữ hàng chắc chắn nhất là mình cứ pay tiền thôi. Mình pay xong là giữ bao nhiêu lâu cũng được hết đó quý vị.
0: Đó. Và ngày hôm nay quý vị biết không, có nhiều promotion cực kỳ là mình xứng đáng để mua lắm. Ví dụ như là Yến Hũ ăn liền. Bên ngoài thị trường quý vị biết thấy là dễ thấy con số là bên trong một hộp có 6 hũ. Nhưng Vinashop luôn luôn có những cái đặc biệt hơn bao giờ hết. Đó là một hộp Yến Hũ của Vinashop có tới 8 hũ luôn. Ngày hôm nay trong live tặng thêm một hũ nữa, tức là 9 hũ luôn. Một hộp Yến 9 hũ quý vị, 8 hũ tặng kèm thêm một hũ. Mua luôn 2 hộp tặng 2 hũ, tặng thêm một hộp thạch treo lì, tặng thêm một lá thăm nếu chúng thưởng trinh nguyên một cái túi quà xinh xắn như vậy về. Còn nếu như chúng ta ở xa quá, có nhiều người thân quá thì muốn chia ra, hoặc là muốn mua một cái hàng uy tín thì chúng ta mua promotion là mua 7 tặng 1 được không chị Thư ha?
1: Ờ, cái đó thì đôi khi cũng được đó, nhưng mà nếu quý vị mà ghé shop á, thì em free shipping cho mình. Còn nếu mình gửi đi thì phải có tiền một xíu thì shipping giùm em. Tại vì quý vị cũng biết là một hộp như thế này là nói chứ 8 hũ mà tính ra cũng 50 đồng hộp đó quý vị. Và Vinashop được discount trong cái phần shipping rồi đó, nhưng mà mỗi lần ship ra cho khách cũng toàn thấy ba mấy 40 đô thôi, nên là lấy của khách hàng chỉ có một xíu à đó, thì khoảng 15 đến 20 Mỹ Kim cho một lần ship như vậy thôi đó, nếu mà hàng quá nặng đó quý vị. Nên là những quý vị nào mà có ghé shop thì em free ship cho quý vị
0: rồi. Mình ở gần Vinashop, mình tiện mình ghé Vinashop giùm em luôn để mình có những cái sản phẩm mình yêu thích. Tại vì đôi khi không có thời gian trưng yến nè, hoặc là Bích Vân thấy dạo này gần đây khách hàng mua rất là nhiều luôn, để về tới cái lúc mà đi học cho con buổi trưa á, giờ ăn lên đó quý vị, để cho con hủ yến, trời ơi, trong yến có 26 chất dinh dưỡng trở lên, thì giúp cho một đứa trẻ là nhớ bài được lâu hơn, giúp cho tinh thần tỉnh táo hơn, và đặc biệt giúp cho trong việc học tập của những chị em rất là tốt. Đặc biệt khi mà sau một ngày mệt mỏi rồi thì cha mẹ nào, ông bà nào cũng đều muốn con cháu mình có một giấc ngủ ngon.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là yến xào là một cái loại mà nên cân nhắc trong cái việc mà mát cho cơ thể, mát cho gan, mát cho phổi và ngủ ngon.
1: đối với chị em, chị chúng mình á là cỡ trung niên đi thì chúng ta dùng yến để làm đẹp da, còn mấy cô mấy chú lớn tuổi á dùng yến để có thêm vitamin năng lượng khoáng chất cho mình và cũng đẹp da luôn. Đó, còn mấy bé thì nó sẽ giúp cho mấy bé có thêm nhiều cái sức tập trung rồi cơ thể khỏe mạnh để cho mấy bé được học tập nữa đó quý vị. Nên nói chung là chúng ta độ tuổi nào cũng có cần yến hết.
0: Mà em thấy là cái giá 49 Mỹ Kim là dễ mua lắm chị Thương, ai cũng có khả năng mua được. Và ví dụ như là từ đây cho đến cuối năm ha, Bích Vân thấy là có nhiều cô tới, nhiều chị tới shop mua yến này đi thăm bệnh nè. Bích Vân thấy cũng rất là hay luôn. Ngày xưa ở bên Việt Nam á, mỗi lần em đi thăm bệnh là chị Thư biết hay có cái tính nhà mua sữa rồi mua cam, cái thói quen của người Việt Nam của mình đó. Nhưng quý vị biết ở Mỹ thì Bích Vân không có thấy mua cam, tại vì đôi khi mình ai cũng muốn tặng một món quà giá trị hơn. Ở Mỹ thì cam nó rẻ hơn bên Việt Nam. Bên Việt Nam cam Mỹ có giá trị lắm. Bên Việt Nam là mấy trăm đồng một ký cam Mỹ luôn. Nhưng mà bên Mỹ thì cam Mỹ thì nó rẻ, và với lại ở bên Mỹ nó có nhiều cơ hội mua quà nhiều hơn. Ví dụ sâm nè, tồn tại rất là nhiều yến nữa, cho nên nhiều cái thứ bổ dưỡng khác. Cho nên là ưu tiên cái việc mà quà tặng tốt nè, có giá trị đi tặng người thân của mình. Và Bích Vân thấy yến hũ cũng là vừa túi tiền và người nhận cũng rất là thích luôn. Như là có một cô là chuyên đi mua yến hũ tặng cho người thân của mình ha.
1: Với lại cũng có một cô khách á là thường xuyên canh cái đi mua 7 hộp đó, hộp á, ghé shop để biết cấp hàng á. Trời, cô nói là uống cái này thường xuyên lắm nên là mau hết, mà không có promotion thì rất là tiếc. Tại vì bây giờ có promotion được 7 hộp tặng hộp thì rất là nhanh tay để nó mà lấy luôn đó. Tại vì uống cái này thời gian dài quý vị sẽ thấy cơ thể mình sẽ tốt hơn, khỏe hơn, da dẻ cũng sẽ thấy hồng hào hơn đó quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Và đó là về bên phần đẹp da. Quý vị con nhắc nha, ngày hôm nay vừa gọi live show mua 50 Mỹ Kim đã được tặng quà rồi, vừa tặng một cái túi quà xinh xắn nữa quý vị. Và quý vị biết không, thì cà phê tổ yến luôn luôn cháy hàng và tụi em ship đi mỗi ngày là không có bao giờ mà ngày nào có không có cà phê tổ yến hết. Vừa rồi có anh khách là nghe đâu trên live show quảng cáo, nghe người thân truyền miệng nhau tới Vinashop là mua, không phải mua một hộp đâu chị Thư, mua luôn là 10 hộp. Anh không cần promotion, tại vì promotion bình thường là 2 tặng 1 mặc định rồi, đúng không chị Thư ha? Còn muốn good deal hơn thì chỉ trên live Vinashop, và anh là coi như mua 2 tặng 1 và anh chốt đơn luôn là cứ tính cho anh 10 hộp để tính tới rồi bao nhiêu thì tính vô đó, anh không quan trọng quà tặng luôn. Thì đó là quý vị nghe là từ cái việc có thể là anh để được cho uống thử rồi chị Thương ha.
1: Thì đây là cơ hội, ví dụ như bóc thăm trúng đi thì chúng ta cũng có những cái sample của cà phê tổ yến trong này. Nhưng còn nếu quý vị mua thì quý vị có thể mua ngay một hộp cà phê tổ yến đi, là một hộp như thế này sẽ là 16 Mỹ Kim cho 10 gói. Rồi quý vị sẽ thắc mắc là uống làm sao bây giờ, thì chúng ta trong đây nó đã chia 10 gói cho quý vị rồi. Quý vị có thể lấy từng gói đó ra, chúng đi đài ví dụ như gói như thế này nè quý vị.
0: Đúng rồi, nó nhiều lắm á chị Thư ơi.
1: Đó, là một gói nó đầy như thế này nè quý vị, tới 30 mg trong này, 20 g trong này cho quý vị nè. Còn đối với net, burst net thì trong đây có 30 mg nè. Đó, thì chúng ta sẽ lấy những cái gói này, chúng ta xé ra đổ vào nước ấm, khuấy đều lên cho nó tan. Nếu quý vị uống nóng thì bỏ thêm chút nước nóng nữa, còn nếu quý vị uống lạnh thì có thể bỏ đá vừa để sát lên. Còn nếu mà mình đô mình mạnh hơn, mình có thể uống hai gói nha quý vị cho nó đậm đà.
0: Hoặc là quý vị có thể lấy cà phê tổ yến pha với lại những cái nguồn cốc của mình uống nè, rất là ngon luôn hả chị Thư. Hoặc là mình làm một cái bịch cà phê tổ yến, sau đó mình pha chung với những cái sữa tươi mà mình hay dùng đó quý vị, để tăng thêm chất dinh dưỡng. Còn nếu quý vị đang cần mix chung với những cái loại sữa nè, mix chung với những cái loại hạt ngũ cốc, thì Vinashop luôn luôn có tất cả đầy đủ những cái loại ngũ cốc cho quý vị lựa chọn. Ví dụ như ngũ cốc có 36 chất dinh dưỡng, bên trong có sâm và có nấm linh chi cũng đều có luôn, tốt cho trí não của mình, tốt cho tim mạch. Còn nếu quý vị uống bột gạo lứt hạt sen tốt cho tiểu đường thì cũng có luôn, hoặc là bột đậu đen xanh lòng hỗ trợ cho về tóc nè, hỗ trợ cho về da, về dẻ của mình và bổ máu thì Vinashop cũng đều có luôn. Chỉ cần gọi vào talk show, chỉ cần gọi đến Vinashop, nhân viên tụi em sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình ạ. Còn nếu như mình gọi vào talk show Vinashop thì luôn luôn có những phần quà. Ví dụ như ngày hôm nay mua từ 50 Mỹ Kim trở lên.
1: Ví dụ như 50 Mỹ Kim chúng ta sẽ được tặng ngàn hộp Trelly. Còn nãy như Bích Vân đang nói về bột gạo lứt với bột đậu đen thì quý vị mua 10 bịch đi ạ. 10 bịch thì Vinashop sẽ tặng thêm cho quý vị những cái gói dược kia là trình đã cho quý vị dùng nha.
0: Bao nhiêu nè,
1: số lượng nhiều lắm.
0: Tặng bao nhiêu và nói luôn cho khán giả biết nè,
1: tới tận 10 gói nha quý vị nha.
0: Wow, trời ơi, đây là cái điều mà cho ai mà uống bột gạo lứt nha, bột đậu đen xanh lòng nha, còn thích cà phê yến nữa. Hôm nay mình chốt một combo cho em luôn đi, 10 hộp cà phê tổ yến chỉ có 100 Mỹ Kim mà thôi. Còn nếu mình mix với nhau giữa bột gạo lứt hạt sen và bột đậu đen xanh lòng để mình về mình mix chung với lại cà phê tổ yến thì 10 gói gạo lứt hoặc là đậu đen xanh lòng mình mix với nhau đủ số lượng 10. Chúng em sẽ được chúng em tặng cho quý vị là thêm 10 gói Yuki Collagen nữa, đúng không?
1: Đúng
0: chị
1: rồi,
0: Thư. Hôm nay là một cái điều quá đỉnh cho ai kết hợp cà phê tổ yến và những bột ngũ cốc tại Vinashop luôn rồi. Cộng thêm quà tặng, cộng thêm một lá thăm trúng thưởng một cái túi quà xinh xắn nữa. Thì hôm nay quý vị ơi, suy nghĩ cho kỹ nha. Nếu mình đang cần bột gạo lứt hoặc là ở nhà mình bột gạo lứt, bột đậu đen xanh lòng hết rồi thì mình chốt cái deal ngày hôm nay luôn đi quý vị, tại vì hôm sau chắc chắn hoặc đôi khi nó sẽ không bao giờ còn promotion này nữa. Hoặc là và bây giờ trước tiên trước mắt nè, chỉ còn khoảng 15-20 phút nữa thôi là tụi em đã không áp dụng cho cái chương trình mà vừa nói rồi.
1: Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ trước mắt nữa là chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm khác thì hôm nay sẽ có thêm là xăm nước đen với lại nhân hu nha quý vị. Ngày hôm nay là một hộp như thế này sẽ 30 gói dành cho quý ông hoặc là mấy cô lớn tuổi cần thêm những cái chất đậm đặc của cái xăm này thì chúng ta cứ dùng. Thì một hộp như vậy là sẽ là 185 nỉ kim. Ngày hôm nay có chương trình rất là tốt cho quý vị luôn, là quý vị sẽ mua 2 hộp tặng 1 hộp. Còn nếu quý vị muốn dùng thử thêm cái sản phẩm dành cho quý ông bớt tiểu đêm cho nam á thì chúng ta sẽ ráng mua, gọi like show đi ạ. Bên em sẽ tặng thêm một chai Busy Hair cho quý nam nữa.
0: Tức là mua 2 tặng 1 đúng không chị Thư ha?
1: Đúng rồi
0: thì
1: đó.
0: Cái xăm nước Nhung Hu là một loại xăm cao cấp đến từ một công ty nổi tiếng và uy tín tại Hàn Quốc. Và cái loại xăm nước Nhung Hu này á, quý vị biết không, ở bên Hàn Quốc nó bán rất là chạy và rất là nổi tiếng luôn. Tại vì cái hàm lượng xăm nó cô đặc, nó rất là đậm đặc luôn. Và đồng thời là có thêm cái thành phần Nhung Hu tương đối, không phải ít đâu nha, đủ để mỗi ngày mình sử dụng. Tại vì quý vị biết những cái gì mà tăng sức đề kháng hoặc là tăng về cái sinh lực đó thì cân nhắc cái thành phần nó không để quá cao ảnh hưởng đến tim mạch, nhưng mà nó phải cân đối, nó phải có một hàm lượng như thế nào kết hợp với xăm đủ để hỗ trợ cho mình thấy kết quả tốt. Cho nên quý vị nào cần một sức khỏe tốt, vợ chồng nè, anh chị nè, mình mua về mình xe mình dùng chung với nhau, hoặc là mình có thể mình làm quà tặng, vừa tốt cho tim mạch, vừa tăng hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, hỗ trợ cho xương khớp. Đặc biệt là quý vị biết xăm đi chung với lại Nhung Hu á, rất mạnh về cái thận nha, bổ thận và tăng cường sinh lý. Cho nên vừa khỏe vừa tăng cường sinh lý nữa thì mình chú trọng đến cái xăm nước Nhung Hu cao cốt cũng như là đậm đặc của tại Vinashop nha. Còn nếu như mình mua một hộp thì 185 trên 30 gói, mỗi ngày mình uống chỉ một gói thôi cũng đã đủ sức khỏe rồi. Còn hoặc là mình có một sức khỏe mình còn, mình đã uống quen rồi, mình đã uống quen 2 gói thì mỗi ngày mình sử dụng 2 gói, hoặc là mỗi ngày chỉ một gói thôi. Và nếu như mua 2 tặng 1, đã được tặng một cái hộp 185 đồng rồi, mình đã lợi rồi. Còn được tặng thêm một cái Busy Heal nữa quý vị ạ. Busy Heal là tốt cho tuyến tiền liệt, giảm tiểu đêm đó quý vị, và giúp cho cái tuyến tiền liệt của mình ngăn ngừa được những cái bệnh nguy hiểm cho người lớn tuổi đó.
1: Đúng rồi, có nhiều chú là đi tìm hoài trên thị trường không có cái sản phẩm nào dành riêng tuyến tiền liệt hết. Thì cứ nhớ Vinashop giùm em nha, Busy Heal, sản phẩm từ cây cỏ lùn đó quý vị. Cô mà mua cho chú thì chỉ nói là nghe quảng cáo đâu đó cây cỏ lùn biết là gì, để chạy ra mua cho chú để chú uống thử đó. Thì một hộp Busy Heal thế này là 39 mỹ kim nha quý vị. Ngày hôm nay sẽ free ngay cho quý vị khi quý vị gọi vào live show mua cái xăm nước đen với Nhung Hu 2 tặng 1 và bonus thêm một cái chai Busy Heal nữa.
0: Ở trên cái chai chị Thư nó có cái cây cỏ lùn luôn quý vị
1: đó.
0: Đó và ở bên đây nó có vẽ một cái hình giúp hộ tuyến luôn. Có mấy chú kêu là không có sử dụng cái từ là tuyến tiền liệt, nhưng mà đa phần tụi em kêu là nhiếp hộ tuyến vẫn đúng. Nhưng mà tụi em lên show thì em nói hết những cái từ mà cô chú sử dụng khi mà gọi tới tụi em hỗ trợ. Bởi vì có nhiều cô xem live show không có hiểu tuyến tiền liệt mà chỉ nghe được là nhiếp hộ tuyến thôi. Cho nên tụi em nói cái đây là một cái sản phẩm là bổ sung cho tuyến tiền liệt nè, nhiếp hộ tuyến nè, hay là cây cọ mình đang cần một cái sản phẩm cây cọ lùn để tốt cho tuyến tiền liệt của mình. Từ 50 tuổi trở lên là bác sĩ cũng khuyên nam giới, những chú, những anh là để đi khám cái nhiếp hộ tuyến của mình. Tại vì cái ung thư đó, nó bị ngầm á chị Thư. Cái nhiếp hộ tuyến khó nhận ra lắm quý vị ạ. Nhiều khi đó, nó ngầm như vậy đó. Nhưng mà phần lớn khi phát hiện ra bị đau là phát hiện ra là đã thấy một cái u to rồi. Và lúc đó đã bị những giai đoạn nặng rồi. Mà quý vị biết nhiếp hộ tuyến hay là tuyến tiền liệt mà đã rơi vào cái trạng thái đã bị cancer nặng rồi thì rất khó nha, cái tỷ lệ điều trị khỏi 100% khó lắm quý vị ạ. Cho nên là cái gì cũng vậy, mình hỗ trợ, mình ngăn ngừa, mình đề phòng đỡ hơn là mình, ta kêu là đề phòng còn hơn là trị bệnh ha.
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ đơn giản thôi, mỗi ngày như là mình ăn uống trong cơ thể của mình một hộp như vậy 39 Mỹ Kim. Còn nếu trong live show hôm nay em muốn mua từ 4 hộp trở lên thì sao chị Thư?
1: Được chứ, nếu mà mua 4 hộp thì chị cho cái giá thiệt là good luôn, đó là 100 Mỹ Kim 4 hộp.
0: Wow, tức là em mua một hộp là 39 Mỹ Kim. Bây giờ em chỉ thêm nôm na đâu là 60 Mỹ Kim nữa thôi là em có tới 3 hộp nữa.
1: Đúng rồi.
0: Wow, cái này là good deal luôn cho ai mà muốn hỗ trợ nha. Còn nếu cô chú nào mà muốn mua tặng nè, những chú nào muốn mua dùng nè, những bác nào muốn mua dùng mà muốn tặng luôn thì mình mua xăm nước dung hô, mua 2 hộp tặng 1 sẽ được tặng thêm cái bì dè heo luôn nha cô chú nha.
1: Dạ. Dạ rồi, và cũng có thể được tặng khi quý vị mua Oyster Glow nha quý vị. Đây là sản phẩm dành cho quý ông, only quý ông thôi nha quý vị. À, thì sản phẩm này nó sẽ chiết xuất từ con hàu nè, rồi chiết xuất thêm từ những cái ví dụ như cỏ sừng dê nè, rồi kẽm, rồi đặc biệt là những các loại sâm của Hoa Kỳ nữa, thì nó sẽ bổ sung dinh dưỡng cho những quý ông rất là nhiều. À, thứ nhất là tăng sinh lý, bớt tiểu đêm cho quý vị luôn. Thì khi quý vị mua, nếu mua một hộp thì sẽ có giá 85 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp khác cũng sản phẩm về tăng sinh lý cho nam, nhưng mà dạng là dạng đóng chai đấy, vì giọng uống một hộp 8 chai, hôm nay em quên cầm lên cho quý vị xem rồi. Nhưng còn nếu quý vị mua nhiều hơn thì quý vị có thể mua 2 hộp được tặng 1 hộp. Còn nếu mua nhiều hơn nữa thì mua 3 hộp tặng 1 hộp và bonus thêm cho quý vị một cái chai Busy Heal nữa nha quý vị nha.
0: Wow, em thấy mua càng nhiều càng lợi chị Thư ạ. Nhưng mà ví dụ như đối với một cái thực phẩm nào đó mà chị Thư dùng á, chị Thư thấy là khi mà mình thích rồi mình sẽ dùng số lượng nhiều hả chị?
1: Đúng rồi đó. Ví dụ như sản phẩm này nó có nhiều cái lợi lắm, nó có zinc oxide, có ginkgo, có vitamin B2, B6, B3 nữa. Thì tất cả những cái sản phẩm này nó hỗ trợ rất là tốt cho cơ thể của nam giới luôn. Đặc biệt như quý vị hay biết có ginkgo, boba thì nó vừa là giúp cho cái hệ tuần hoàn máu của mình nó được tốt hơn, thì dẫn tới chúng ta được khỏe hơn nha quý vị nha.
0: Dạ, đang có số phone đang gọi trên đường live ạ. Quý vị lên tiếng giùm em ạ.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, đang có một khách hàng đang gọi trên đường live ạ.
5: Ok, hello.
1: Dạ, chào chú. Dạ.
5: Coi cái live show mà gọi hòa em mua bây giờ rồi có người chuyện nó mới vô á.
1: Dạ, đúng
0: dạ, rồi.
5: Dạ, live show.
0: Dạ. Chú lên tiếng giùm con đi chú, chứ đang gọi về live show rồi nè.
5: Tôi coi như gần hết tôi rồi, từ gần lúc mà coi như rảnh hết, coi như khoảng 3 ghế tôi nói chuyện với cô Sơn với chú được không?
1: Dạ được, chú cho con xin, dạ cô Sơn sẽ gọi là chú hen, có phải số 4 số cuối phone của chú là 2441 không chú?
5: 2447.
1: Dạ rồi, dạ rồi 2447, dạ rồi chúc Sơn gọi lại cho chú nha.
0: Dạ.
1: Con cảm ơn nhiều ạ, dạ. Dạ rồi, tạm thời thì tại vì có một số khách là transfer lên, mình từ shop mình transfer lên đó quý vị, thì cứ yên tâm tụi em sẽ hỏi lại số phone.
0: Đó, và bây giờ thì tụi em là có xăm đen viên đối với quý vị nào mà không thích uống nước, hay là mình đã uống nước rồi nhưng muốn trải nghiệm qua cái xăm đen viên, thì một cái hộp xăm đen viên này là 90 viên, 44 Mỹ Kim mà ngày hôm nay trong live mua 4 tặng 1 luôn. Rất là good deal luôn quý vị ơi, tranh thủ giùm em nha.
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ thì
1: mình bóc thời gian
0: thôi. Dạ gần hết rồi. Em bỏ thăm thì chị Thư bóc giùm em nha. Em sẽ sóc lên nè, chị Thư sóc lên.
1: Vâng sóc rồi, em còn sóc lại nha quý vị, yên tâm nha.
0: Dạ.
1: Rồi. Rồi không biết vị khách nào sẽ may mắn ngày hôm nay. 6409. Dạ rồi. Rồi, chúc mừng chị khách 6409, nãy cái yêu cầu Nhã sẽ gọi lại chị, có gì thì chúc Nhã gọi lại báo chị cái phần thưởng luôn.
0: Dạ. Và bây giờ thì quý vị nào không kịp còn kịp gọi vào live show thì bên em vẫn còn số hotline của customer service, đó là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA và một kênh trên YouTube là Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết ạ.
1: Dạ đúng rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư Bích Vân cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: BT Collagen.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8:30 tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Bò
10: Riêu.
9: Bò
10: Riêu.
9: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
11: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi được đón tiếp ban tổ chức của tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Chúng tôi có nhà sĩ Võ Kim Cúc cũng như là chị Kristen Quỳnh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào hai chị.
1: Kristen Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV và Việt Radio 1560. Chào Tường Minh xinh đẹp duyên dáng và chào nhà sĩ Kim Cúc.
2: Cảm ơn Quỳnh. Kim Cúc cũng xin kính chào quý khán giả Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, như chúng ta cũng đã nghe đài thông báo mấy ngày qua rồi về việc tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị HIV tại Việt Nam do máy ấm Mai Tâm giúp đỡ, đúng không ạ? Là cái máy ấm Mai Tâm này là chị sinh hoạt ở trong đó, đúng không? Chị có thể giới thiệu một chút xíu về máy ấm Mai Tâm được không ạ?
2: Dạ. Mình thì không có sinh hoạt, mình có dịp đi về, nhưng mà để hỏi lại cái câu chuyện đó thì Cúc kể lại cái câu chuyện đó. Thì phải hỏi là tại sao mà Cúc đã gắn bó với Mai Tâm suốt những năm qua, là vì thì Cúc nghĩ điều đó là cũng từ chính cái gia đình mình. Ba mẹ Cúc thì lớn lên trong một gia đình làm nông rất là nghèo. Sau khi này thì đi lên Sài Gòn sống thì có khá hơn một chút, nhưng mà Cúc luôn nhớ là cái hình ảnh mà ba mẹ mình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ các những người nghèo ở ngoài quê, lên người đau bệnh hoặc là những người cần đi học lên Sài Gòn chữa trị hoặc là học. Cái lúc đó thì Cúc cảm nghĩ là mình thấy cái chuyện đó bình thường, nhưng mà lớn lên rồi Cúc mới hiểu được là chính đó là một cái lòng bác ái mà ba mẹ Cúc đã sống cho mỗi ngày. Rồi sau sang Mỹ thì Cúc may mắn được học hành và có một cái nghề nghiệp ổn định. Sau cái này lại lập gia đình và được theo vào đạo Công giáo. Thì lúc đó thì Cúc lại học thêm rất là nhiều về cái tinh thần yêu thương và phục vụ. Thì đức tin cũng giúp cho Cúc hiểu ra rằng là những gì mình đang có thật sự là cái hồng ân của Thiên Chúa ban. Thì mình cũng học là mình có thêm nhiều thì mình cũng chia sẻ bớt cho những người kém may mắn hơn mình. Rồi thì đến cái năm 2019 đó, là cái một cái dấu mốc cho cái bắt đầu câu chuyện này. Cái năm mùa hè đó thì Cúc có cái cơ hội đi làm nha khoa từ thiện với một số anh chị thiện nguyện viên ở trong cái tổ chức Hope for Tomorrow. Thì Hope for Tomorrow là một tổ chức phi lợi nhuận do các bác sĩ, nha khoa và y khoa sáng lập, thành lập vào năm 2005 với cái mục đích là để giúp những người như là chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho nhân đạo cho những cộng đồng khó khăn ở Việt Nam và cũng như ở tại Mỹ. Thì trong cái chuyến đi đó, cả đoàn được có dịp đi thăm máy ấm Mai Tâm. Là người làm trong ngành y thì Cúc hiểu HIV không chỉ là một căn bệnh mà còn là một gánh nặng về sự kỳ thị. Điều làm Cúc xúc động không phải chỉ là vì hoàn cảnh của các em mà còn vì cách các em được yêu thương, các em được chăm sóc rất chu đáo, được đi học, được điều trị đầy đủ thuốc men, được lớn lên trong một môi trường đầy tình thương, và nhất là các em có được một niềm hy vọng. Đằng sau tất cả những điều đó là sự tận hiến thầm lặng của của quý cha, quý thầy, quý tu sĩ dòng Camilo, và cũng là biết bao nhiêu tấm lòng bác ái đằng sau đó nhé. Sau chuyến đi về đó thì Cúc, vợ chồng Cúc có được có cái dịp gặp cha Phương Đình Toại trong một buổi gây quỹ ở Boston. Qua câu chuyện nói với lại chuyện với cha Phương Đình Toại thì Cúc mới hiểu ra là để duy trì một mái ấm một mỗi năm như vậy đó thì cũng cần một cái nguồn kinh phí rất là lớn. Lúc đó Cúc cứ suy nghĩ hoài không biết làm sao để mình giúp đây. Mình cũng không có ở Việt Nam để giúp hàng ngày mà cũng không biết làm cái gì, thì mình đang nghĩ mình phải nên làm một cái điều gì đó. Thì chính vì cái suy nghĩ đó nó thôi thúc Cúc tổ chức cái buổi tiệc quê gây quỹ. Thì cái gây quỹ là mình cứ mong muốn là mình trở thành một cái nhịp cầu để nhiều người biết đến Mai Tâm hơn và có cơ hội cùng chung tay giúp đỡ. Rồi đến năm 2023 thì vợ chồng Cúc lại về có dịp trở về Việt Nam mà làm thiện nguyện lần nữa. Thì lần này có ông xã là bác sĩ Dũng có đi tới thăm Mai Tâm và anh cũng có một cái cảm xúc như vậy nhé. Và không chỉ có những Mai Tâm thôi mà vợ chồng mình còn được đi thăm những cơ sở khác của dòng, là những mái ấm NASA đã chăm sóc những bệnh nhân ở trong giai đoạn cuối, mái ấm Gary hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư từ các tỉnh, những người bệnh nghèo, như những người bệnh nhân nghèo, và những nhà dưỡng lão vị hoàng nuôi những cụ đơn thân, và những phòng khám bệnh miễn phí cho các bà con ở vùng sâu vùng xa. Rồi cái điều mà làm Cúc và Dũng cảm phục nhất là sự hy sinh của quý cha và quý thầy, trong khi mình chỉ có thể về phục vụ vài ngày mỗi một hai năm, thì quý cha và quý tu sĩ phải tận như là dành cả cuộc đời để tận hiến để phục vụ, từ việc tắm rửa cho bệnh nhân liệt giường, chăm sóc những vết thương nặng, cho đến nuôi dạy các em từ tuổi còn bé cho đến tuổi học đại học. Mỗi lần trở về Mỹ thì Cúc đều cứ suy nghĩ là không biết mình cũng phải làm một cái gì đó để đồng hành với các cha. Thì đó là cái câu trả lời của Cúc và Dũng, là mình chỉ có biết là tạo một cái cơ hội cho đồng bào, cho cái đồng bào ở Houston để biết hơn về Mai Tâm. Đó là một cái lý do mà Cúc mở cái tiệc gây quỹ và duy trì cái tradition, cái việc gây quỹ không phải là mỗi năm nhưng mà
1: cứ hai năm một lần.
2: Cái hai năm một lần, dạ. Không phải không phải là vợ chồng Cúc muốn một cái điều gì lớn lao, mà chỉ mong rằng là mỗi người một chút yêu thương, góp đến một chút yêu thương, khi rất là nhiều bàn tay nhỏ cùng chung lại, chúng ta sẽ tạo nên một sự nâng đỡ rất lớn cho những em nhỏ và những người đang cần được yêu thương. Và Cúc cũng hy vọng qua chương trình hôm nay sẽ có thêm nhiều người biết đến Mai Tâm, để cái hành trình yêu thương ấy được lan tỏa hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Kim Cúc. Và kính thưa quý vị, phu quân của nha sĩ Kim Cúc là bác sĩ Dũng, cũng gọi, và bác sĩ Dũng cũng đã được chịu chức là thầy Sáu, thầy phó tế. Vì vậy đó là rất là thán phục vợ chồng bác sĩ Dũng và nha sĩ Kim Cúc luôn quan tâm và nhớ đến những người mà mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo mà có lẽ là gia đình và xã hội đã ruồng bỏ. Và kính thưa quý vị, qua những cái chuyến đi của nha sĩ và bác sĩ cùng những anh chị em thiện nguyện, thì Mái Ấm Mai Tâm và cái chương trình gây quỹ. Đây là lần thứ 3 Mái Ấm Mai Tâm đến với thành phố Houston. Và kính thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay nhà sĩ Kim Cúc cũng như là Christine Quỳnh, đáng lẽ ra là cũng như có chú Trịnh Tiến Tinh và dược sĩ Teresa Ngoan và Khánh Dư sẽ đến cùng tâm tình và chia sẻ những điều mà trong lòng muốn gửi đến toàn thể quý đồng hương tại thành phố Houston về cái buổi gây quỹ sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9 là ca nhạc sẽ chia. Thưa quý vị, như nha sĩ vừa nêu lên, Mái Ấm Mai Tâm là một cái nơi để mà đón nhận tất cả những em từ mới sơ sinh cũng như đến 20 tuổi, và đồng thời giúp đỡ cho những người mẹ mắc những cái chứng bệnh HIV và cũng như là những người những gia đình đã đón nhận các em sau khi được chữa bệnh, và Mái Ấm Mai Tâm đã giúp đỡ để cho các em khôi phục lại và cho gia đình đón nhận các em trở về lại với gia đình. Tuy nhiên, Mái Ấm Mai Tâm hiện nay cũng đang nuôi dưỡng gần 100 những bệnh nhân bị bệnh HIV cộng với là những em sơ sinh. Ngoài ra, Mái Ấm Mai Tâm cũng vẫn phải, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài những mình lo lắng chỗ ở, chỗ ăn, thì cái mà nặng nhất, tốn tiền nhiều nhất đó là thuốc, thưa quý vị. Mà cái căn bệnh HIV thì quý vị biết rồi, luôn luôn phải có thuốc để mà kiềm chế và giúp đỡ bệnh nhân duy trì sự sống. Vì vậy đó là một cái con số, một cái kinh phí rất là lớn lao cho Mái Ấm Mai Tâm cũng như là quý cha quý thầy. Thì cái mà nặng nhất, tốn tiền nhiều nhất đó là thuốc, thưa quý vị. Mà cái căn bệnh HIV thì quý vị biết rồi, luôn luôn phải có thuốc để mà kiềm chế và giúp đỡ bệnh nhân duy trì sự sống. Vì vậy đó là một cái con số, một cái kinh phí rất là lớn lao cho Mái Ấm Mai Tâm cũng như là quý cha quý thầy tại dòng Camelo.

0: Mà cái ngạc nhiên hơn là quý vị nhìn sau những bài giảng đó là quý vị thấy là cái sự tận tâm hy sinh rất là lớn lao của quý cha, quý thầy dòng Camelo, trong đó có cha Phương Đình Toại là ngài sáng lập mái ấm Mai Tâm từ hơn 20 năm qua. Vì thế chúng con mạo muội để đến để gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Đây là lần thứ ba tại thành phố Houston, cũng như là những ân nhân xa và gần trong và ngoài tiểu bang Texas, vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Ước mong tất cả quý đồng hương và quý ân nhân nghe được cái chương trình chúng con gửi đến quý ông bà và anh chị em, thì kính mời quý vị cũng quảng đại và đồng hành với mái ấm Mai Tâm. Và giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em cùng quý đồng hương theo dõi một cái video clip ngắn của cha Phương Đình Toại và những cái hình ảnh của các em ở trong mái ấm Mai Tâm.
1: Là em bé mới nhất chưa có tên, vừa mới về mái ấm Mai Tâm cách đây mấy ngày. Em mẹ em bỏ đi để lại em trong bệnh viện, em sinh non rồi em cũng có HIV và các bệnh lây qua đường tình dục mà mẹ em lây sang cho em. Ông bà em không nuôi nổi và vì thế nên họ gửi em vào trong mái ấm vì người ta không còn tìm ra mẹ của em nữa. Và chúng con rất hy vọng là em sẽ sống sót vì em quá nhỏ. Rồi ở đây là thuốc trị HIV cho các em. Các em phải uống thuốc mỗi ngày. Đây là sổ khám bệnh. Các em trong mái ấm sẽ đi đến bệnh viện mỗi tháng để được khám bệnh và được phát thuốc. Rồi về chia ra thành các cái hộp nhỏ này để phát cho tôi uống. Đối với em bé này, mái ấm đặt tên là sô-cô-la vì em có màu giống sô-cô-la nên đặt tên là sô-cô-la. Hy vọng là em thành sô-cô-la sữa hay là rồi lớn lên trắng hơn chút. Nhưng mà đây cũng là niềm vui cho mái ấm khi có một em mới. Cho đến ngày hôm nay thì mái ấm có khoảng 65 em tuổi từ 0 tuổi như bé ở đây, bé sô-cô-la, cho đến 20 tuổi. Các em đi học, được chăm sóc, được chữa trị. Và chúng con rất là biết ơn trước tiên là tổ chức Hope for Tomorrow đã giúp cho mái ấm được xây dựng từ năm 2009 để có một cái cơ sở khang trang ở đây và đã chăm sóc cho hơn 300 em mồ côi sống với HIV AIDS chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh, và cũng như các bà mẹ trẻ là đơn thân có nơi nương tựa. Em đổi bú rồi, cần phải uống sữa, uống sữa, uống bú. Xong rồi trong tháng 9 tới đây chúng con được biết là các anh chị của Hope for Tomorrow ở Texas, Houston cũng sẽ tổ chức cái đợt gây quỹ thứ ba để giúp cho mái ấm có thêm kinh phí, có thêm điều kiện để nuôi các em. Nên nhân cơ hội này chúng con cũng gửi lời cảm ơn tới quý ông bà anh chị em ở Houston, Texas trong ba lần gây quỹ đã thương giúp các em. Đây là Phát đã 14 tuổi rồi, nhưng mà vì hồi nhỏ Phát ở với ông bà nuôi Phát nhưng mà họ không biết là Phát bị bệnh, cho đến lúc Phát 17 tuổi mới phát bệnh nặng. Rồi bây giờ Phát vừa bị epilepsy, vừa bị tai biến nên em không có đi lại được, nhưng em đã phục hồi, em có sự sống đàng hoàng, nên bây giờ em chỉ mỉm cười thôi. Thì nhân cơ hội này chúng con xin được hết lòng cảm ơn đến quý ông bà anh chị em thân hữu ân nhân khắp nơi, và đặc biệt là trong nhóm Hope for Tomorrow.

0: Morrow cũng như là các quý ân nhân ở Texas, Houston đã thương đến mái ấm mái tâm, nâng đỡ giúp đỡ chúng con trong thời gian qua bằng cách này cách khác, và trong các lần gây quỹ vừa rồi qua nhà sĩ Cúc. Và sắp tới con được biết là nhóm Hope for Tomorrow sẽ tiếp tục tổ chức qua các bàn tay sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các anh chị thân hữu tại Houston, và buổi gây quỹ mới để hy vọng có thêm kinh phí để giúp cho các em trong mái ấm. Nên con xin cảm ơn quý bà chị em đã quan tâm, đã yêu thương, và cũng xin quý vị thêm một lần cầu nguyện cho các em được lớn lên nên người và có ích cho xã hội, và xin cho mái ấm luôn trung thành trong việc tiếp tục là nơi chữa lành và đón nhận nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và đơn côi vì căn bệnh hiểm nghèo. Con xin thay mặt cho các em xin hết lòng cảm ơn.
1: Dạ vâng, quý vị vừa mới theo dõi một đoạn clip ngắn về mái ấm mái tâm cũng như là các sinh hoạt của cha, cũng như là quý vị thiện nguyện ở đó, cũng như các em ở tại mái ấm mái tâm, những công việc hàng ngày của quý cha. Tuy nhiên thì đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để chúng ta tiếp tục có những câu chuyện liên quan tới việc buổi tiệc gây quỹ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại ngày hôm nay cùng với ban tổ chức của buổi tiệc cây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam cùng với Mái Ấm Mai Tâm. Phần thứ nhất thì chúng ta cũng đã nghe về sinh hoạt của Mái Ấm Mai Tâm cũng như là các em trẻ bị nhiễm HIV và các bà mẹ thì chịu những cái xa lánh của xã hội rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta cái mục tiêu của buổi tiệc này á, quý chị nghĩ là mình cần bao nhiêu tiền, rồi cái mục tiêu, cái goal của cái buổi tiệc này như thế nào ạ?
1: Thưa quý đồng hương cũng quý khán thính giả đang theo dõi, khi quý vị như lúc đầu cái xin có giới thiệu với quý vị là nếu quý vị muốn biết về Mái Ấm Mai Tâm có thể đánh vào Mái Ấm Mai Tâm, quý vị thấy được. Cũng có nhiều quý vị nói ồ Mái Ấm Mai Tâm có rất là nhiều người yêu thương và đóng góp. Tuy nhiên cái tiền chi phí hàng năm khá nhiều, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài ăn ở thì cho các em đi học cũng như là cái tiền mà thuốc men để duy trì cái vì những cái bệnh nhân HIV này không thể nào không có thuốc được, thưa quý vị. Vì vậy đã tốn kém một năm chi phí trên dưới 500 ngàn, một con số không nhỏ. Cũng có những Mái Ấm Mai Tâm cũng đã thường được nhận được những cái sự đồng hành và giúp đỡ của trong nước. Tuy nhiên cha cũng Phương Đình Toại cũng đã đi ra nước ngoài và cũng được nhận được những sự đóng góp yêu thương của tất cả quý đồng hương hàng năm. Nhưng thành phố Houston của chúng ta, cha chỉ có ghé lại thành phố Houston của chúng ta cứ 2 năm mới ghé một lần. Vì thế Mái Ấm Mai Tâm mạnh dạn để gõ cửa tấm lòng của quý vị chỉ có 2 năm một lần thôi. Do đó ước mong tất cả những quý đồng hương khi nghe cái buổi talk show, buổi tâm tình hôm nay, kính mời quý vị nếu mà quý vị ở xa bất tiện không có đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc ở trên đường Bel Air tại thành phố Houston vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, thì kính mời quý vị cùng có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc cũng như là các chị em thiện nguyện trong ban tổ chức để có thể gửi gieo tiền hoặc là đóng góp qua hội vô vị lợi của Hope for Tomorrow. Tất cả những sự đóng góp của quý ông bà và chị em thì sẽ được khấu trừ miễn thuế, thưa quý vị. Nếu quý vị là các cơ sở thương mại hoặc là những văn phòng bác sĩ, nhà sĩ, dược sĩ thì quý vị vẫn có thể khấu trừ những cái số tiền quý vị đóng góp cho những quỹ từ thiện, thưa quý vị. Vì vậy là Mái Ấm Mai Tâm rất rất cần tấm lòng quảng đại yêu thương của quý ông bà và anh chị em. Như phần đầu quý vị đã nhìn thấy các em nhỏ, từ nhỏ cho đến 20 tuổi, vì quý vị chưa thấy được cái tại sao có em nhỏ lại nằm dưới đất, là khi nha sĩ Cúc về là biết, hoặc quý vị nào có cái dịp về lại Việt Nam, quý vị có thể ghé qua Mái Ấm Mai Tâm tại Sài Gòn. Quý vị thấy được là vì cái số lượng các em đông quá mà cái nhà rất là nhiều tầng, em biết rồi, không có lớn lắm cho nên là không có giường, các em chỉ có trải chiếu và sắp. Việt Nam mình hay dùng cái từ gọi là sắp giống như cá lẹp vậy đó,
0: cá mè
1: vậy đó. Vì vậy rất là tội nghiệp. Tuy nhiên đó cũng là một cái ước mơ và những cái sự hy sinh của tấm lòng quảng đại của tất cả quý ân nhân cộng với những thiện nguyện viên và nhất là quý cha quý thầy ở dòng Camilo thì để duy trì cái Mái Ấm Mai Tâm được rất là nhiều năm. Và kính thưa quý vị, như chúng ta vừa nói ngay đây thì làm sao mình có được gần 500 ngàn, một con số khá hy hữu phải không ạ? Tuy nhiên góp gió thì thành bão phải không, mỗi người mỗi tay. Ước mong quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đến, những ai ở tại thành phố Houston, ở những vùng lân cận, quý vị có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc và quý Xuyên Quỳnh cũng như chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư để đặt bàn tham dự. Mỗi vé là xin một cái số tiền ủng hộ, vì để mình còn phải trả tiền cho nhà hàng Kim Sơn lo về vấn đề ẩm thực, do đó là một cái vé vé đồng hàng đó là 75 đồng một vé, và một vé mà ủng hộ thì là 100 đồng, và có vé gọi là bảo trợ thêm nữa là 150 đồng. Mình có 3 loại vé, 75, 100 và 150 đồng. Và cũng rất là ước mong những cơ sở thương mại, những ân nhân quảng đại có thể bảo trợ nguyên một bàn. Vì Kim Sơn em cũng biết rồi, họ chỉ có lấy nguyên bàn, cho dù mình ngồi một người hay năm người mình cũng phải trả một nguyên một bàn. Vì vậy ước mong tất cả quý đồng hương cùng hưởng ứng và liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc qua số điện thoại đó là 832-298-9159 và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569 và chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486 và Khánh Dư là 832-455-9949 và cá nhân Quý Sinh Quỳnh là 832-213-8899. Quý vị có thể liên lạc hoặc là gieo, hoặc quý vị cần nhận vé, Quý Sinh cũng như nhà sĩ Kim Cúc có thể là delivery cho quý vị. Nếu quý vị mua 10 vé và không trở lên thì tại vì xăng bây giờ 5 đồng một gallon rồi thưa quý vị.
0: Cứ một bàn là đi sẽ đi giao đúng không?
1: Dạ.
0: Vậy thì chương trình chi tiết của cái buổi tiệc như thế nào?
1: Thưa quý đồng hương, khi mà mình nói đến cái buổi tiệc thì trước tiên là cái ẩm thực cũng là khá quan trọng, nhưng mà ẩm thực mình đã giao cho nhà hàng Kim Sơn. Thì quý vị biết nhà hàng Kim Sơn luôn có những cái món ăn rất là ngon miệng. Tuy nhiên khi chúng ta còn mình no bụng rồi thì lúc đó mình cũng vẫn muốn có thời gian. Quý vị có thể gặp gỡ được cha Phương Đình Toại, ngài sẽ đến đây với chúng ta và trình bày cũng như là chia sẻ và tâm tình những câu chuyện thương tâm và những niềm vui từ các em sơ sinh cho đến 20 tuổi qua cái hành trình mà hơn 20 năm ngài đã gắn bó với các em nhiễm cái căn bệnh hiểm nghèo HIV. Thì quý vị sẽ có rất rất là nhiều cái thời gian để quý vị cùng chia sẻ và lắng nghe cũng như tâm tình được những cái điều mà cha Phương Đình Toại sẽ gửi đến cho quý vị. Ngoài ra quý vị cũng đón nhận được những ca sĩ mà rất là luôn luôn có tấm lòng yêu thương tới những cái người kém may mắn, đó là nam ca sĩ Hoàng Quân và nam ca sĩ Hoàng Dũng cũng như là tiếng hát ngọt ngào của Thu Ngọc và Thiên Phương. Quý vị sẽ không có thất vọng khi quý vị đến tham dự cái buổi tiệc chia sẻ, buổi ca nhạc chia sẻ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Quý xin chắc chắn quý vị là quý vị sẽ ở cho tới cuối cùng, vì trong quá khứ những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại gửi đến quý vị thì không thể không ai mà không cảm xúc và rất là muốn nghe thêm nhiều câu chuyện nữa. Tại vì khi mình nhìn lại cuộc đời của chúng ta khi bước chân qua Mỹ thì bản thân mỗi người chúng ta không riêng gì cá nhân Quý Xin, chúng ta chỉ có một đôi dép và một bộ đồ, là hai bộ đồ với hai đôi dép là nhiều phải không Tường Minh? Cho nên bây giờ mình mở cái tủ của mình ra mình xem thì có được mấy chục đôi dép, mấy chục bộ đồ. Ở mình nhìn như vậy thôi là mình đã cảm thấy tạ ơn ơn trên và tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình quá quá nhiều. Cho đó cũng như nha sĩ Kim Cúc và bác sĩ Dũng cũng nói, đó là cái lý do và cái mục đích tại sao có cái buổi gây quỹ 2 năm một lần giúp đỡ cho Mái Ấm Mai Tâm. Vì đó là một cái cơ hội để Mái Ấm Mai Tâm được đón nhận những cái tình thương yêu mến của tất cả quý đồng hương xa gần ở hải ngoại. Do đó ước mong tất cả quý đồng hương và đặc biệt là hôm nay chúng con cũng xin gửi đến lời cảm ơn tri ân đến những cơ sở thương mại đã đồng hành và đáp lời mời gọi của Mái Ấm Mai Tâm. Và cái buổi tiệc gây quỹ đã được bảo trợ qua một số cơ sở thương mại. Tuy nhiên chúng con cũng ước mong sẽ đón nhận rất rất là nhiều những cơ sở thương mại sau khi nghe cái buổi tiệc, cái buổi tâm tình của chúng con ngày hôm nay. Trước tiên cũng xin gửi đến lời cảm ơn đến là chị Ly Lê, là phu nhân của anh chủ nhân của Đài Việt TV và Việt Radio. Khi mở lời thì chị vẫn hơn gọi là sẵn sàng để bảo trợ những cái buổi talk show và những cái cách thức để quảng bá đến cho toàn thể đồng hương Houston. Cảm ơn chị Lê Lê và Việt TV Radio và Việt TV Network và Việt Radio 1560 cũng như đài Sài Gòn 900 và kế đến đó là nhà hàng Kim Sơn cũng như là chị LD Insurance Agency Sâm Nguyễn và kế đến đó là Saint Michael Clinics và Huy Market và Mai Tài Noodle House and Grill, LP Insurance, anh Lộc và chị Phượng, SP Cleaning Service, The Best Rate Insurance, quán ông trẻ và GMC Medical Clinics của bác sĩ Tuấn Nguyễn, Đa Cao, nhà hàng Đa Cao và Fidelity National Title và chợ Thanh Bình, cũng như nhà sĩ Kim Cúc ngồi đây, đó là Dentist at Rock Creek. Ai muốn có những cái hàm bộ răng đẹp, có một nụ cười xinh xắn thì ghé đến nhà sĩ Kim Cúc. Quý xin biết là nhà sĩ Kim Cúc và bác sĩ luôn làm răng miễn phí cho quý tu sĩ. Và nhân đây để gửi lời cảm ơn đến nhà sĩ Kim Cúc và cũng như bác sĩ Dũng đã luôn quan tâm và giúp đỡ đến tất cả những cái chương trình thiện nguyện trong quá khứ.
0: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta có rất nhiều những doanh nghiệp cũng đã giúp đỡ cho chương trình. Tuy nhiên chắc chắn là chúng ta cần thêm nhiều, rất là nhiều bàn tay khác nữa, bởi vì con số cũng khá lớn để cho phục vụ cho các em về bệnh cũng như là về cái sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì làm sao để có thể bảo trợ cho chương trình? Liên lạc với ai?
1: Dạ, liên lạc với Christine Quỳnh, cá nhân của Christine là 832-213-8899 hoặc là nha sĩ Kim Cúc là 832-298-9159, 832-298-9159, cũng như là dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569 và chú Trịnh Tiến Tinh là ở khu sao 45 đó là 832-545-0486 cũng như là Khánh Dư là 832-455-9949. Kính thưa quý vị, vì chúng ta cũng gần tới cái ngày tiệc gây quỹ, hôm nay là cuối tháng 7 rồi và 20 tháng 9 chúng ta chỉ còn dưới không tới 2 tháng nữa thôi là chúng ta đến cái ngày dự tiệc rồi. Và ban tổ chức của chúng con cũng rất là muốn có một cái con số để chúng ta có thể báo với nhà hàng Kim Sơn để họ chuẩn bị ẩm thực và để đón tiếp cho quý đồng hương được chu đáo hơn để chúng ta sẽ khai mạc đúng giờ. Vì cái chương trình khá dài, trong quá khứ thật sự rất là nhiều ân nhân rất là muốn nghe những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại. Vì vậy đó là nếu chúng ta khai mạc sớm thì chúng ta lại có nhiều cái cơ hội để nghe được những cái câu chuyện vui nhộn và những cái câu chuyện thương tâm trong cái quá trình mà phục vụ của cha qua mái ấm Mai Tâm và dành riêng cho những bệnh nhân HIV. Thật sự khi nghe tới HIV, bản thân của chúng ta ai cũng cảm thấy sợ, phải không nha sĩ, khi nhắc đến cái cơn bệnh HIV?
2: Thì cái bệnh HIV thì mọi người, you know, xã hội đều ruồng bỏ, nhưng mà đối với mấy cha mấy thầy là dấn thân rất là nhiều, Cúc là tận mắt nhìn thấy những một cái tổ chức rất là chu đáo, thuốc men đâu vào đó, thì Cúc rất là cảm phục. Tiện đây Cúc cũng xin mời gọi tất cả những bạn anh chị đồng nghiệp, nha sĩ, bác sĩ, nếu mà những ai muốn có cơ hội về Việt Nam làm thiện nguyện là chữa răng hoặc là khám bệnh thì cũng có thể, mình cũng có thể giúp một tay nữa. Nhưng mà còn không đi được thì cũng qua cơ hội này thì Cúc cũng hy vọng có nhiều anh chị đồng nghiệp, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cùng một tay để mà giúp mấy ấm Mai Tâm.
0: Không phải chỉ có các nhà sĩ, bác sĩ, mấy sĩ thôi, Reuters cũng có thể cơ hội Reuters giúp cho chắc cũng được lắm đó chị.
1: Thật sự đó là nha sĩ mời gọi những đồng nghiệp của mình, nhưng mà chị em mình cũng có nhiều đồng nghiệp lắm phải không? Đúng em rồi. Và nhất là không phải có nhiều người không phải là đồng nghiệp nhưng mà họ vẫn có những cái tấm lòng rất là rộng mở, luôn luôn đáp lời mời gọi, những cái lời mời gọi của ban tổ chức trong nhiều năm qua. Đó là lý do tại sao mà Mái Ấm Mái Tâm gõ cửa đến người dân Houston, vì Houston của chúng ta có cái bài hát là Houston nắng ấm tình nồng đó phải không? Luôn luôn quảng đại phải không em?
0: Dạ, dạ vâng. Bởi vì thì chúng ta càng nhiều càng tốt, không phải cần số tiền lớn mà cần số nhiều người giúp đỡ, thì mỗi người một tay thì giảm gánh nặng cho một số người lúc nào cũng đứng ra để mà cho, đúng không? Cứ mỗi người không bao nhiêu là ít mà cũng không bao nhiêu là nhiều hết. Tuy nhiên thì bây giờ không biết là tình hình bán bàn mình được bao nhiêu bàn rồi.
1: Cảm ơn lời mời gọi từ vì của ông bà và anh chị, của ban quân bà và anh chị em, nhất là những đồng hương đáp lời mời gọi cũng rất là nồng nhiệt. Tuy nhiên, và quý vị cũng biết rồi là nhà hàng Kim Sơn cũng khá rộng lớn, cho nên là cần rất là nhiều tấm lòng quảng đại của quân bà và anh chị em sẽ gọi đến cho nha sĩ Kim Cúc qua cái số điện thoại là 832-298-9159 và cá nhân của Christine là 832-213-8899. Kính thưa quý vị, mỗi khi mà Christine mở lời mời gọi, Christine cũng rất là ngại ngùng. Vì vậy là tất cả những cái chương trình gây quỹ đợt trước, Christine cũng luôn cảm ơn là anh Bình Phở Duy đó, anh cho Christine một cái kem đó gọi là kem chống ngại, để khi mở lời đó mình không có ngại ngùng. Từ vì khi mình cho đó mình không có ngại. Quý vị ơi, ước gì mình có rất là nhiều tiền để mình cho, mình không có phải đi xin ai hết. Nhưng mà thật sự khi mỗi lần đi xin mình cũng rất là ngại ngùng. Tuy nhiên vì cái động lực để mà gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em qua cái khi mà mỗi lần mình nhìn thấy những các em, những người mắc những cái cơn bệnh nặng nề hơn, thì nhìn lại cái sự mà gọi là xấu mặt của mình nó là không có đáng gì hết, cho nên mình cũng làm liều luôn, cho nên gõ cửa tấm lòng quảng đại. Tuy nhiên cũng cảm ơn rất rất là nhiều quý anh chị, quý bạn bè đã đáp lời mời gọi, như quý xin gõ cửa thì cũng đáp lời mời gọi. Vì vậy đó, quý xin ước mong tất cả quý đồng hương, những ai mà quý xin chưa gõ cửa đến thì quý vị cũng có thể mạnh dạn, và rất mong là quý vị liên lạc với quý xin cũng như là ban tổ chức và nha sĩ Kim Cúc, Teresa, chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư, để ban tổ chức của chúng con có thể sắp xếp để cho quý bà và anh chị em đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, Texas. Và kính thưa quý vị, những anh chị, những cơ sở thương mại nào mà không có đến được cũng có thể bảo trợ, và tất cả những cái số tiền quý vị bảo trợ, quý vị sẽ nhận được lá thư để khấu trừ thuế cuối năm. Thưa quý vị, cái vui nhất Tường Minh biết không, những cơ sở thương mại đó là mình dùng tiền mình cho đi, nhưng trong đó có phần của chính phủ cộng tác nữa. Thì vậy thì mình cứ vui vẻ mà cho đi, tại vì mình write off được, đúng không ạ? Mình có thể khấu trừ được thuế cuối năm.
0: Cảm ơn chị Kristen. Tôi nói là Kristen nói thì con kiến trong lỗ nó cũng bò ra thì cũng đúng thôi, đúng không? Tuy nhiên thì hồi nãy chị Kim Cúc có nói là chị cũng hay thường về Việt Nam lắm. Trước khi mình chia tay đó, chắc là dành ít phút, cái điều gì làm chị cảm thấy xúc động nhất trong những cái lần về thăm Mái Ấm và Mái Tâm? Có cái điều gì mà nó động lại trong trái tim chị nhiều nhất muốn chia sẻ?
2: Cái năm 2019 đó là lần đầu tiên mình về mình thăm, thì thấy các em nó rất là vui khi mà được phái đoàn tới thăm, giống như nó không có tình thương, nó không có cha mẹ, thì tình thương là từ các tu sĩ ở, những người bà mẹ đơn thân ở Mái Ấm. Nhưng mà khi thấy người ngoài tới thì nó rất là vui, nó nhất là nó gặp các em học sinh trung học, đại học ở bên ở Mỹ về, nó cứ líu lít, nó nói, nó quấn quýt đi, nó không muốn cho đi, ngồi nói chuyện, ăn chung, ăn trưa với các em, thấy rất là dễ thương. Mà mình thấy là mình có ba đứa con nuôi mà cũng khổ. này mà thấy nguyên
0: dạ, thấy hình
2: sáu mươi mấy đứa mà nuôi đâu vào đó, thì dĩ nhiên mỗi một cái tuổi thì nó có cái khó khăn của nó. Còn nhỏ thì nó khó khăn về như là phải chăm sóc nhiều hơn. Đến khi mà đến tuổi cấp 2 học thì nó có bắt đầu suy nghĩ nó khác, thì nó có nhiều kiểu cái tự ái rồi kia, nhưng đến khi đại học, nhưng mà các cha các thầy cũng vẫn làm sao mà đã tạo cho một cái môi trường để nó cảm thấy là nó được thương, nó được yêu.
0: Nhưng mà chị Kim Cúc có thấy cái điều gì khác biệt giữa những cái mái ấm mà nuôi trẻ mồ côi bình thường thôi, mồ côi thôi, so với là các trẻ mồ côi ở đây mà còn thêm những cái bệnh giống HIV, bệnh nan y mà xã hội ruồng rẫy như vậy, thì các em nó có những cái tự ti mặc cảm gì không?
2: Dạ, đến một tuổi nào đó, tuổi teenager nó cũng có, chứ không phải là không, nó biết, nó biết. Nhưng mà các cha các thầy ráng tạo một cái môi trường làm sao mà nó hòa nhập với lại những các em cộng đồng, thì đi học cũng vẫn được chở đi học đến trường ngoài đàng hoàng, về nhà rồi có những sinh hoạt như là lành mạnh về bóng đá, về thể thao, rồi cũng có đi ra ngoài park chơi, như nó có một những cái tổ chức lành mạnh như vậy cho các em, để tạo cho các em thấy là các em được
0: bình đẳng nhiều
2: như vậy. Và thêm nữa là giống như là mỗi một cái dịp Tết, dịp lễ Giáng sinh này kia, thì các cha các thầy đều có một cái gì đó cho các em.
0: Đó là cái phần may mắn của các em được gặp gỡ các cha các thầy. Đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi, chắc là chúng ta cũng tóm lược lại cái chương trình ngày hôm nay, nhắc lại ngày giờ cũng như là cách thức chúng ta có thể liên lạc với ban tổ chức về đặt bàn cũng như là về bảo trợ.
1: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh cũng như quý đồng hương đã theo dõi một cái buổi tâm tình ngắn ngủi, và ước mong sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em trong ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn của thành phố Houston, Texas, đó là một cái niềm vui, và đây là một cái động lực để giúp cho quý tu sĩ Camilo tiếp tục những cái hy sinh và dấn thân phục vụ, nuôi dưỡng và chữa lành về thể xác cũng như tinh thần cho các em, các bệnh nhân nhiễm HIV. Vì vậy ước mong tấm lòng quảng đại và sự thương mến của đồng hương, tất cả những quý ân nhân xa gần trong và ngoài thành phố và tiểu bang Texas. Quý vị cũng có thể vào cái website của Việt TV Network để theo dõi buổi tâm tình hôm nay, và có số điện thoại đã hiện lên trên màn hình. Quý vị có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc qua điện thoại là 832-298-9159, 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân Christine Quỳnh đó là 832-213-8899. Vé được bảo trợ đó là với một cái con số rất là nhẹ nhàng thưa quý vị, mỗi vé đó là 75 đồng, 100 đồng và 150 đồng, mình có 3 loại vé. Và ước mong tất cả quý vị cùng đón nhận bảo trợ bởi một ban là 10 vé, thì ban tổ chức sẽ nhẹ gánh hơn. Ước mong sự hiện diện và tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em dành cho mái ấm mai tâm, và nhất là đón gặp gỡ và đón chào cha Phương Đình Toại đến từ Việt Nam vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, những ai có cơ hội đi về Việt Nam có thể ghé qua mái ấm mai tâm tại Sài Gòn, quý vị sẽ thấy được những công việc và quý cha quý thầy ở dòng Camilo và tất cả những anh chị em thiện nguyện viên giúp đỡ cho các bệnh nhân bị bệnh HIV như thế nào. Và một lần nữa chúng con xin gửi đến lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà và anh chị em theo dõi buổi tâm tình hôm nay. Đặc biệt một lần nữa cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài Việt TV Network đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để gửi đến cho đồng hương hy sinh trong và ngoài thành phố để biết đến buổi tiệc gây quỹ 20 tháng 9 sắp tới đây, gây quỹ cho Mái Ấm Mai Tâm, là một nhà nuôi dưỡng và chữa lành cho các em bị bệnh HIV tại Việt Nam qua hội vô vị lợi, đó là Hope for Tomorrow. Và quý vị có thể ký check gửi về cho nha sĩ Kim Cúc qua cái địa chỉ trên màn hình và check đều trả về cho Hope for Tomorrow. Thưa quý vị, tất cả những số tiền quý vị được đóng góp sẽ được ghi rõ và cũng gửi biên nhận cho quý đồng hương. Và những quý vị nào muốn về Việt Nam để thăm Mái Ấm Mai Tâm thì quý vị vẫn có thể đến, và cha và cũng như các em luôn luôn mong chờ sự ghé qua và thăm viếng của tất cả quý đồng hương xa gần khắp nơi.
0: Dạ vâng.
2: Cho Cúc xin nhắn lên, nếu mà viết check á, thì để memo là Mái Ấm Mai Tâm.
0: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Kristen cũng như là nha sĩ Kim Cúc. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin chào tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8:30 tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Belair Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Vân Trang. Sau đây, Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
9: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 12 giờ trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Liên Hiệp Quốc kêu gọi di tản 6.000 thủy thủ mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Ngày 24 tháng 7, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk đã kêu gọi các bên liên quan đến xung đột ở Trung Đông hỗ trợ sơ tán và hồi hương khoảng 6.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Phát biểu với giới báo tại Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn của ông Turk là bà Sabia Mantu nhấn mạnh các bên xung đột cần khẩn trương phối hợp để tạo điều kiện cho các thủy thủ bị mắc kẹt được di tản an toàn, cũng như bảo đảm việc cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu. Một ngày trước đó, thì Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế, ông Arsenio Dominguez đã bác bỏ các đề xuất của Mỹ và Iran về việc thu phí quá cảnh an toàn đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cho rằng hành động như vậy không phù hợp với luật pháp quốc tế. IMO bắt đầu di tản các tàu thuyền bị mắc kẹt trong khu vực vào tháng 6 vừa qua, nhưng hoạt động này đã nhanh chóng bị đình chỉ sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại gần đây. Ông Dominguez cho biết hiện còn khoảng 500 tàu vẫn đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz và việc khởi động lại chiến dịch sơ tán cần phải có sự đảm bảo từ các bên xung đột rằng các tàu thuyền sẽ không bị nhắm mục tiêu.
8: Kính thưa quý vị, cháy rừng lan rộng ở miền Tây Nam của Pháp, Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu. Trước tình trạng cháy rừng dữ dội tại miền Tây Nam của Pháp, thì Tổng thống Emmanuel Macron đêm hôm qua rạng sáng ngày 24 tháng 7, 2026 đã thông báo yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự nhằm huy động thêm hỗ trợ của Liên Âu và quốc tế. Cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu được thành lập cách đây 25 năm và hiện có 37 nước tham gia. Trên mạng X, Tổng thống Macron cho biết chúng tôi sẽ sớm có sự hỗ trợ của lực lượng tăng cường gồm 2 máy bay cứu hỏa Canada và Croatia, cũng như là chiếc Air Tractor của Bồ Đào Nha và 2 trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk của Cộng hòa Séc và Slovakia. AFP cho biết do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và vượt khỏi các vành đai ngăn lửa do lực lượng cứu hỏa thiết lập, rạng sáng ngày 24 tháng 7, chính quyền của vùng Nouvelle Aquitaine đã ra lệnh di tản khẩn cấp nhiều ngôi làng ở bán đảo Carteret thuộc tỉnh Gironde, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Tây Nam nước Pháp. Khoảng 800 lính cứu hỏa đã được huy động để khống chế hỏa hoạn vốn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, 35.000 người đã phải di tản từ 2 ngày qua.
9: Tây Ban Nha cũng đang phải đối mặt với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một mùa cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng khi hàng loạt đám cháy bùng phát trên khắp đất nước, trong đó nhiều đám cháy đang tiến gần tới thủ đô Madrid. Với diện tích rừng bị thiêu rụi tăng nhanh kể từ đầu tháng 7, Tây Ban Nha hiện là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ cháy rừng. Đám cháy nghiêm trọng nhất đang hoành hành tại tỉnh Gouda, Lezara, thuộc vùng Castilla La Mancha đã thiêu rụi khoảng 32.000 hectare và buộc khoảng 1.000 người dân tại 34 địa phương phải sơ tán. Nhiều người vẫn phải tạm trú tại các nhà thi đấu thể thao, trong khi lực lượng cứu hỏa tiếp tục nỗ lực kiểm soát ngọn lửa. Tình hình quanh Madrid ngày càng đáng lo ngại, đặc biệt là khu vực Tây Nam thủ đô Madrid. Ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 890 mẫu và đang nhanh chóng lan rộng về phía Madrid do gió mạnh. Chính quyền khu vực Madrid đã kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác trong bối cảnh nguy cơ cháy tiếp tục ở mức cao. Với nhiệt độ cao, gió mạnh và thảm thực vật khô dày đặc, Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một mùa cháy rừng cho thấy rõ hơn bao giờ hết tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với châu Âu.
8: Iran dọa oanh kích trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng tấn công Iran. Iran tối hôm qua 23 tháng 7, 2026 đe dọa oanh kích các căn cứ Anh được máy bay ném bom Hoa Kỳ sử dụng để tấn công Iran. London ngay lập tức khẳng định sẽ đáp trả. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran, bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp đối với chúng tôi. Theo thông tin từ trang Axios, một oanh tạc cơ chiến lược B-1 đã được sử dụng lần đầu tiên vào thứ Ba, 21 tháng 7, trong chiến dịch tấn công mới nhắm vào các mục tiêu có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Phi cơ được sử dụng là được cho là cất cánh từ căn cứ không quân Fairford ở tây nam của nước Anh, nơi có 18 máy bay ném bom B-1 của Mỹ đồn trú. Bộ Quốc phòng Anh đã tuyên bố sẵn sàng tự vệ 24/24, 7 ngày trên 7. Đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ hỏa tiễn và phòng không của Anh có sự tham gia của hải quân, lục quân và không quân và còn có sự phối hợp của các đồng minh NATO.
9: Thưa quý vị, đụng độ giữa người Israel và Palestine tại bờ Tây, 5 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ Megan David Adam MDA cho biết một người Israel đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào ngày 24 tháng 7 tại khu vực gần khu định cư Hafat Gilab ở bờ Tây. Theo AMD, nạn nhân Israel định sẽ đáp trả theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran. Xin lỗi, thưa quý vị, theo MDA, nạn nhân Israel, địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây Nam, ở Pháp, khoảng 800 lính cứu hỏa được huy động để khống chế hỏa hoạn, vốn đã thiêu rụi ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, 35 người đã phải di tản từ 2 ngày, thưa quý vị.
8: Tiếp nối là tin Á Châu, lo ngại tai nạn hạt nhân cản trở thỏa thuận đầu tư Mỹ-Nhật. Theo Financial Times ngày 23 tháng 7, kế hoạch Nhật Bản tham dự dự án điện hạt nhân trị giá là 40 tỷ Mỹ Kim tại Hoa Kỳ đã gặp trở ngại. Theo Tokyo, yêu cầu Washington làm rõ trách nhiệm pháp lý của các bên trong trường hợp xảy ra tai nạn tại nhà máy. Vấn đề trên đang được hai nước tiếp tục đàm phán, dù phía Mỹ nhiều lần khẳng định việc các tổ chức tài chính Nhật Bản sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động vận hành hay những rủi ro liên quan tới dự án. Thủ tướng Nhật Bản Sunny Takichi vào tháng 3 2026 đã đồng cung cấp nguồn vốn và hợp tác công nghiệp để xây dựng các lò phản ứng nhỏ thế hệ mới tại tiểu bang Tennessee và Alabama. Dự án là một trong phần cam kết đầu tư 550 tỷ Mỹ Kim của Tokyo và Hoa Kỳ được đưa ra để đổi lấy mức thuế thấp hơn đối với hàng hóa Nhật Bản trong chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, các nguồn tin của Financial Times cho biết hai nước vẫn chưa thống nhất được cơ sở xử lý trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn hạt nhân trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhật Bản đặc biệt lo ngại Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các tổ chức nhà nước khác có thể gánh một phần trách nhiệm tài chính do việc tham gia cấp vốn.
9: Hàn Quốc khuyến cáo doanh nghiệp vận tải biển hạn chế hoạt động tại Biển Đỏ. Chính phủ Hàn Quốc đã khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải biển trong nước hạn chế đưa tàu đi qua Biển Đỏ trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động hàng hải và đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng. Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã gửi khuyến nghị tới các hãng vận tải biển, đề nghị hạn chế tối đa việc tàu đi qua Biển Đỏ nếu không thực sự cần thiết đối với các chuyến vận chuyển dầu thô và hàng hóa thiết yếu phục vụ an ninh năng lượng. Tàu vẫn có thể hoạt động sau khi đánh giá đầy đủ các yếu tố an toàn. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an toàn của các tuyến vận tải quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc cho biết biện pháp này nhằm giảm thiểu nguy cơ đối với tàu thuyền và thuyền viên Hàn Quốc, đồng thời duy trì ổn định hoạt động nhập khẩu năng lượng. Theo các nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc, kể từ khi eo biển Hormuz đối mặt nguy cơ gián đoạn, Biển Đỏ đã trở thành một trong những tuyến vận chuyển thay thế đối với những chuyến hàng dầu thô về Hàn Quốc. Đến nay khoảng 15 chuyến tàu chở dầu đã sử dụng tuyến đường này.
8: Ngoại trưởng của xin lỗi quý vị, Ngoại trưởng Jaishankar kêu gọi tăng cường hợp tác Ấn Độ ASEAN. Vào ngày 22 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đã kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm ứng phó hiệu quả với các thử thách ngày càng gia tăng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động và bất ổn. Phát biểu khai mạc hội nghị Bộ trưởng ASEAN Ấn Độ năm 2026 tại Manila, Philippines, ông Jaishankar đã nhấn mạnh rằng không một quốc gia hay một nhóm quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Chính vì vậy, việc tăng cường hợp tác sẽ giúp Ấn Độ và ASEAN bảo vệ tốt hơn các lợi ích chung, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho rằng thế giới đang chịu áp lực ngày càng lớn đối với chuỗi cung ứng, trong khi các thách thức về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh y tế ngày càng gia tăng. Ông cũng lưu ý thương mại hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với cả Ấn Độ và ASEAN. Do đó, việc tuân thủ luật pháp quốc tế là yếu tố quan trọng để duy trì ổn định và an ninh khu vực.
9: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
8: Cảm ơn quý vị lăn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
9: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin, Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump cân nhắc tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có. Trong một phát biểu hôm 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Tôi đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hơn bất kỳ chiến dịch nào trước đây. Tôi sắp đưa ra quyết định, chúng tôi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị." Tổng thống Trump thừa nhận rằng một quyết định như vậy sẽ kéo theo nhiều hệ quả, nhưng cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cũng như chưa ấn định thời hạn cụ thể. Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định rằng các quan chức Iran muốn đàm phán nhưng hiện chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump tuyên bố trên nền tảng xã hội Truth Social: "Kể từ bây giờ, mọi thiệt hại gây ra đối với tàu thuyền, hàng hóa hoặc bất kỳ tài sản nào có liên quan sẽ được thanh toán bằng tiền của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát." Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ viết thêm, những thiệt hại này có thể rất lớn, nhưng dù vậy, đây vẫn là cách giải quyết công bằng và hợp lý.
8: Tổng thống Trump tung ra thuế hoàn mới cho 60 quốc gia. Theo thông báo đăng trên báo Federal Register hôm thứ Năm 23 tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tung ra thuế quan mới cho 60 quốc gia bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm cưỡng bức lao động, thuế quan mới từ 10 cho đến 12.5%, coi như thay thế thuế quan tạm thời 10% mà Tổng thống Trump áp cho toàn cầu hồi tháng 2. Thuế quan mới có hiệu lực từ đầu ngày thứ 6 tuần này, ngay khi thuế quan tạm thời hết hạn. Thuế quan mới sẽ áp dụng cho hàng hóa của 60 quốc gia, chiếm 99.4% hàng nhập cảng của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump ca ngợi thuế quan là công cụ chính tạo ra doanh thu và giành lợi thế trước các đối tác thương mại ngoại quốc, bất chấp giới chuyên gia lưu ý thuế quan thực ra là do công ty nhập cảng của Mỹ gánh chịu và thuế quan làm tăng giá cả cho người tiêu dùng ở Mỹ. Thuế quan mới được đưa ra theo điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974, một trong những công cụ thương mại Tổng thống Trump sử dụng từ khi tối cao pháp viện hủy bỏ thuế quan của Tổng thống Trump hôm 20 tây tháng 2 cho đến nay.
9: Thưa quý vị, số đơn khai thất nghiệp xuống thấp nhất trong hơn 50 năm. Bộ Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Năm 23 tháng 7 công bố bản phúc trình về số đơn khai thất nghiệp tuần trước ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 50 năm. Số khai đơn khai thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc ngày 18 tháng 7 giảm 22.000 đơn, còn 187.000. Đây là số đơn khai thất nghiệp thấp nhất kể từ tuần lễ kết thúc ngày 6 tháng 9 năm 1969. Bất chấp giá dầu tăng do cuộc chiến Iran, thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh và số người lao động bị sa thải vẫn thấp kỷ lục. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo, tới lúc nào đó chiến tranh kéo dài và giá năng lượng cao hơn bình thường có thể dần dần gây ảnh hưởng tiêu cực, buộc hãng xưởng giảm chi phí bằng cách sa thải nhân viên. Về giá xăng dầu, giá dầu thô của Mỹ tăng gần 5%, lên hơn 91 Mỹ Kim một thùng, cao nhất trong khoảng 6 tuần. Giá xăng trung bình ở Mỹ cũng đã vượt qua 4 Mỹ Kim một galon. Giá xăng dầu tăng không chỉ siết chặt túi tiền của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng nặng nề tới doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào xăng dầu.
8: Hạ viện thông qua dự luật cấm giao dịch chứng khoán của Đảng Cộng Hòa. Hôm thứ Tư, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua lệnh cấm giao dịch cổ phiếu do Quốc hội đề xuất vừa qua nhiều tháng trì hoãn sau khi các thành viên bảo thủ cứng rắn liên tục gây áp lực lên các lãnh đạo Cộng Hòa tại Hạ viện để đưa ra dự luật bỏ phiếu. Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 232 trên 198 để thông qua dự luật do Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Hạ viện Brian Steele đệ trình. 13 nghị sĩ Dân Chủ đã cùng tất cả các nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ dự luật này. Dự luật này cho phép các thành viên Quốc hội, vợ chồng, con cái phụ thuộc họ được giữ lại cổ phiếu mà họ đang sở hữu, nhưng ngăn cấm họ mua cổ phiếu mới. Dự luật cũng yêu cầu họ phải nộp thông báo công khai cho thư ký Hạ viện ít nhất 7 ngày trước khi bán cổ phiếu hiện có. Đảng Dân Chủ nhìn chung ủng hộ lệnh cấm giao dịch chứng khoán, nhưng nhiều người cho rằng dự luật của dân biểu Steele chưa đủ để tạo ra cải cách có ý nghĩa tại Quốc hội mà không mở rộng đến nhánh hành pháp. Cổ phiếu mà họ đang sở hữu, nhưng ngăn cấm họ mua cổ phiếu mới. Dự luật cũng yêu cầu họ phải nộp thông báo công khai cho thư ký Hạ viện ít nhất 7 ngày trước khi bán cổ phiếu hiện có. Đảng Dân Chủ nhìn chung ủng hộ lệnh cấm giao dịch chứng khoán, nhưng nhiều người cho rằng dự luật của dân

0: thấy. Giám đốc mật vụ Hoa Kỳ Sean Curran hôm thứ Tư 22 tháng 7 cho biết, môi trường đe dọa mà cơ quan này đang đối mặt hiện nay là nghiêm trọng nhất trong hơn 20 năm làm nghề của ông. Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, khi được hỏi về tình hình đe dọa mà cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đang phải ứng phó, thì ông Curran nói số lượng các mối đe dọa hiện nay cao đến mức vượt khỏi mọi thang đo, điều mà ông chưa từng thấy trong suốt 24 năm sự nghiệp. Ông nói với các phóng viên, tôi cho rằng tình hình đã trở nên rất bất ổn, và sự bất ổn đó là toàn diện, không chỉ nhằm vào những người được chúng tôi bảo vệ, mà còn nhắm đến các cơ quan địa phương. Đây là môi trường đe dọa ở mức độ lớn nhất mà tôi từng chứng kiến. Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc sẽ được tổ chức trở lại vào thứ Sáu hôm nay. Lần này, địa điểm tổ chức được chuyển sang khách sạn Waldorf Astoria tại thủ đô Washington DC, và dự kiến Tổng thống Trump sẽ tham dự sự kiện. Trước đó, dạ tiệc WSTA vốn được lên kế hoạch tổ chức tại khách sạn Washington Hilton vào ngày 24 tháng 4 đã phải dừng giữa chừng do một vụ nổ súng.
1: Chính quyền Trump dọa trục xuất người không có quốc tịch bỏ phiếu ở New Jersey. Theo Politico, hôm thứ Năm 23 tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang muốn biết danh tính hàng ngàn người không có quốc tịch Mỹ trong danh sách cử tri ở New Jersey. Giờ đây, bà Mikie Sorrell là thống đốc New Jersey phải quyết định trao danh sách đó cho Bộ Tư pháp hay không. Hôm thứ Ba, bà Hermit Dillon là phụ tá Bộ trưởng Tư pháp về Dân quyền đã gửi thư yêu cầu bà Sherrill trong vòng 5 ngày phải giao nộp danh sách đó, vốn bao gồm tên, quốc tịch, địa chỉ của khoảng 6.600 người không phải công dân Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, bà Sherrill loan báo chính quyền của bà phát giác khoảng 6.600 người không phải công dân Hoa Kỳ trong danh sách cử tri. Những người này bị đưa làm vào danh sách cử tri do trục trặc nhu liệu tại nhà lộ vận của New Jersey thời Tổng thống Phil Murphy, và khoảng 400 người không phải công dân Mỹ bỏ phiếu bầu từ năm 2023 cho đến nay. Bà Sherrill xác nhận, bà lưu ý tới tuần trước bà mới biết vụ trục trặc này.
0: Kẻ bắn chết vợ chồng nhà lập pháp Minnesota lãnh án hai án tù chung thân. Theo NBC News hôm thứ Năm 23 tháng 7, kẻ bắn chết nhà lập pháp dân chủ ở Minnesota và chồng bà bị tòa liên bang tuyên án tù chung thân. Ông Van Boter, 59 tuổi, đồng ý nhận tội hồi tháng 6. Gần một năm, ông theo dõi và bắn chết bà Melissa Hortman, cựu chủ tịch Hạ viện Minnesota, và chồng bà là ông Matt Hortman, và bắn trọng thương ông John Hortman, thượng nghị sĩ tiểu bang, và vợ ông là bà Yvette Hostman. Ông chịu nhận 6 tội danh để công tố viên không đòi tử hình. Thay vào đó, ông chấp nhận ngồi tù 2 án chung thân liên tiếp, cộng với 40 năm, đúng như tòa tuyên hôm thứ Năm. Đây là bản án cao nhất dành cho ông sau án tử hình. Công tố viên cho biết ông Bolter phạm tội vì có tư tưởng chính trị cực đoan và muốn can thiệp bầu cử theo hướng có lợi cho đảng Cộng Hòa ở Minnesota.
1: Tiếp nối là tin đời sống. Thử nghiệm dùng AI gia hạn đơn thuốc thầy bác sĩ. Tiểu bang Utah hôm thứ Năm ngày 16 tháng 7, 2026 cho biết đang thử nghiệm chương trình gia hạn đơn thuốc bằng AI của công ty Doctronic. Hệ thống cho phép bệnh nhân gia hạn các đơn thuốc hiện có trực tuyến mà không cần đến phòng khám. Tuy nhiên, AI không được phép kê đơn thuốc mới và mọi đề xuất đều phải được bác sĩ kiểm tra xác nhận. Theo kết quả thí điểm trong 5 tháng đầu, phần lớn các khuyến nghị gia hạn thuốc của AI đều được bác sĩ đồng ý. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng cần có những tiêu chuẩn và các cơ chế giám sát chặt chẽ, đặc biệt đối với các loại thuốc có nguy cơ cao như thuốc chống đông máu và thuốc điều trị tim mạch.
0: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713468.

0: 1717, 713 1717 và Bel Air Góc Sài Gòn điện thoại 713 457 3333, 713 457 3333.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
3: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Hy Sinh cho biết về việc là phát hiện xô chứa đầy nội tạng khi khám xét nhà tang lễ ở Thốt Qua. Một người mẹ đã chôn hai đứa con trai trong vòng chưa đầy 5 năm cho biết nhà của bà bây giờ chỉ còn lại nỗi ám ảnh sau khi cảnh sát cho biết là đã khám xét nhà tang lễ từng lo cho con của bà. Và trong lúc khám xét thì cảnh sát thu giữ nhiều thùng tro cốt. Theo hồ sơ buộc tội, họ tìm thấy một xô Home Depot chứa đầy nội tạng, 48 thùng tro cốt người đã hỏa táng. Một số gia đình vẫn còn đang chờ nhận tro cốt của người thân từ năm 2023. Và hôm thứ Ba, 21 tây tháng 7, thì Eunice Green bị buộc tội 5 tội danh hình sự, tội giả mạo giấy tờ, trộm cắp và can thiệp vào hồ sơ nhà nước. Hiện cô ta bị giam giữ tại nhà tù quận Harris với mức bảo lãnh là 800.000 Mỹ Kim. Cáo buộc lần này chủ yếu xoay quanh việc Green giả mạo giấy tờ để lấy giấy phép hành nghề giám đốc nhà tang lễ và ướp xác, chiếm đoạt di sản gần 2,2 triệu Mỹ Kim của một người đàn ông đã mất, gồm nhà, xe và các tài khoản đầu tư, bằng cách giả mạo di chúc, tự xưng là vợ không chính thức của người này.
2: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết cơ quan y tế công cộng quận Tarrant, Texas vừa xác nhận ca nhiễm virus West Nile đầu tiên ở người trong năm 2026. Đây là trường hợp mắc thể xâm nhập thần kinh dạng nặng và nguy hiểm nhất của bệnh. Danh tính và địa điểm cư trú của bệnh nhân được giữ kín để bảo vệ quyền riêng tư. Từ đầu mùa đến nay đã có 86 mẫu mũi tại quận Tarrant có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này. Thời tiết mùa hè năm nay mưa nhiều và ẩm ướt hơn bình thường, tạo điều kiện thuận lợi cho mũi bùng phát. Các triệu chứng cần lưu ý: thể nặng, thần kinh sốt cao, cứng cổ, đờ đẫn, co giật, yếu cơ hoặc liệt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Thể nhẹ chỉ sốt thông thường, đau đầu, sốt, đau mỏi cơ khớp, buồn nôn, mệt mỏi kéo dài vài tuần. Dịch khuyến cáo xịt thuốc chống mũi và mặc quần áo dài tay khi ra ngoài, hạn chế ra ngoài vào thời điểm rạng sáng và chiều tối lúc mũi hoạt động mạnh, đổ bỏ toàn bộ nước đọng xung quanh nhà để diệt lăng quăng, thưa quý vị.
3: Tiếp nối là tin Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền yêu cầu Việt Nam thả 5 người bị bắt oan. Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW phát đi thông cáo yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bỏ cáo buộc trả tự do cho 5 người bị bắt vì cuốn chuyện với Thanh. Nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam nói lời kêu gọi này là không đáng để bình luận. Năm bị can bị bắt trong vụ việc gồm Nguyễn Thành Nam là tác giả cuốn Chuyện với Thanh, Trần Việt Anh, Nguyễn Thúy Hằng, giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn, hai nhân viên của bà này là Đào Bá Đoan và Nguyễn Văn Yên. Thông cáo của HRW hôm 23 tháng 7 lên án vụ Công an Hà Nội bắt giữ và quy tội tuyên truyền chống nhà nước cho 5 bị can nêu trên là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Bà Ellen Pearson, giám đốc khu vực Á Châu của HRW cho biết làn sóng bắt giữ vì một cuốn sách về Hồ Chí Minh gửi thông điệp đáng sợ tới tất cả các nhà văn, nhà báo và các nhà xuất bản Việt Nam rằng kỷ nguyên vương mình chỉ có thể có nghĩa là đàn áp nhiều hơn.
2: Dân biểu Mỹ Direct Trần quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Dân biểu Mỹ Direct Trần, người đại diện địa hạt 45 của bang California trong Hạ viện Liên bang, vừa gửi thư tới Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc nhà cầm quyền Việt Nam liên tục vi phạm nhân quyền và kêu gọi Hà Nội thực hiện các cam kết quốc tế liên quan. Trong bức thư đề ngày 26 tháng 6 và được công bố vào ngày 22 tháng 7 trên website của Hạ viện Mỹ, ông Direct Trần cảm ơn lá thư ông Dũng gửi vào tháng 4 năm 2026, phản hồi đề nghị của ông về việc được đến thăm các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Lời đề nghị nói trên là nội dung thư do ông Direct Trần gửi Tổng Bí thư Tô Lâm vào ngày 8 tháng 4 năm nay. Lá thư có đoạn: Việt Nam cho thấy là họ không đáng tin tưởng, tôi phải đích thân đánh giá sức khỏe và điều kiện sống của những tù nhân lương tâm, cũng như trực tiếp nghe câu chuyện của họ.
3: Bắt đường dây chuyên tổ chức đánh số đề ở Đà Nẵng. Công an Đà Nẵng hôm 24 tháng 7 cho biết vừa triệt xóa đường dây tổ chức ghi số đề quy mô lớn, khởi tố 9 bị can về các tội tổ chức và đánh bạc. Đường dây này do nhiều phụ nữ điều hành với tổng số tiền giao dịch gần 8 tỷ đồng. Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây hoạt động từ tháng 5 2026, sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram, Viber để giao nhận bản đề, tổ chức thắng thua và hưởng lợi. Công an cho biết sau khi phát giác đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề hoạt động với nhiều mắt xích, thu hút nhiều người tham gia, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt khám xét 6 địa điểm, triệu tập 27 người liên quan để điều tra. Trong đó, Nguyễn Thành Tây thường xuyên mua số đề của bà Võ Thị Huệ với số tiền hàng chục triệu đồng. Bà Võ Thị Huệ trực tiếp nhận bản đề của người chơi qua Zalo, sau đó chuyển cho người khác để hưởng tiền hoa hồng.
2: Thưa quý vị, và chuyển sang phần tin văn hóa giải trí. Nivea, ngôi sao nhạc R&B, tiết lộ việc mắc bệnh ung thư. Nữ ca sĩ từng được đề cử giải Grammy nổi tiếng với ca khúc Don't Mess With My Man hiện đang mắc bệnh bạch cầu khi xuất hiện trong chương trình Cadillac Chronicle vào thứ Ba ngày 21 tháng 7. Nữ ca sĩ từng được đề cử giải Grammy tiết lộ rằng cô đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào đầu năm nay và chia sẻ rằng quá trình điều trị đang tiến triển thuận lợi. Dù đang trong quá trình điều trị, Nivea không hề gác lại những ước mơ của mình. Tôi đang thực hiện những điều mình muốn làm, cô nói, đồng thời tiết lộ rằng cô đã quay trở lại với âm nhạc và đang theo học ngành kỹ thuật âm nhạc, âm thanh, một kỹ năng mà cô đã từng lâu mong muốn chinh phục. Ngôi sao nhạc R&B nổi lên từ đầu thập niên 2000, từng kết hôn với Terrius The Grim Nash từ năm 2004 đến 2008. Hai người có với nhau 3 người con. Cô cũng có chung một cậu con trai 16 tuổi tên là New với rapper đình đám Lil Vic.
3: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bầu trời tại thành phố Houston vào giữa trưa có nhiều mây, nhiệt độ hiện tại là 92 độ và cảm giác thực tế là 104 độ. Cao nhất trong ngày sẽ là 94 độ và xuống thấp nhất trung bình là 78. Gió theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và tối gió hướng nam đông nam vận tốc từ 10 đến 15 dặm một giờ, sẽ không có mưa và độ ẩm từ 56 cho đến 81%. Sang thứ bảy nhiệt độ cao trung bình sẽ là 95, xuống thấp nhất trung bình sẽ là 77 và cũng sẽ không có mưa.
2: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại vùng Dallas cho biết nhiệt độ lúc 12 giờ trưa được ghi nhận lúc là 88 độ, trời nhiều mây, độ ẩm 62%, gió hướng nam thổi nhẹ 8 dặm trên giờ, khả năng mưa rất thấp chỉ 2%. Nhìn chung thì ban ngày thì nhiệt độ tăng cao đỉnh điểm lên đến 97 độ, trời tiếp tục nhiều mây, gió nam duy trì tốc độ 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Đêm nay thì mây giảm bớt, trời chuyển sang nhiều mây rải rác, nhiệt độ hạ xuống còn 80 độ, độ ẩm 58%, gió nam từ 10 cho đến 15 dặm trên giờ, thưa quý vị.
3: Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng Cửu Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
4: Ch Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, các công đoàn lao động tồn tại là vì một lý do rất đơn giản, đó là bảo vệ quyền lợi của công nhân, tức là thành viên tại nơi làm việc. Người lao động đã đóng chi phí công đoàn với kỳ vọng rằng đổi lại công đoàn sẽ lên tiếng và bảo vệ họ. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra khi một công đoàn phản bội chính các thành viên của mình, chủ động bắt tay với lại chủ sử dụng lao động để mà loại bỏ người lao động chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ? Phán quyết gần đây của Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 9 đã chống lại hãng hàng không Alaska Airlines và Hiệp hội Tiếp viên Hàng không, đã phơi bày một câu chuyện về một công đoàn bỏ bê nhiệm vụ, thay vào đó lại đóng vai trò đồng rõ với lại văn hóa tẩy chay của doanh nghiệp. Được biết, vào đầu năm 2021 thì Alaska Airlines đã sa thải hai tiếp viên hàng không, đó là Molly Brown và Lacey Smith, sau khi họ bày tỏ những quan ngại dựa trên đức tin tôn giáo về các vấn đề tại nơi làm việc. Được biết trước đó, hãng hàng không này đã đăng tải thông báo trên diễn đàn nội bộ về việc ủng hộ đạo luật bình đẳng, là một dự luật đề xuất sửa đổi luật liên bang trên nhiều phương diện, trong đó bao gồm việc cho phép nam giới dựa trên bản dạng giới có thể sử dụng các không gian dành riêng cho phụ nữ và loại bỏ các biện pháp bảo vệ của đạo luật khôi phục tự do tôn giáo, tức là OFRA. Bài đăng của hãng hàng không có phần dành cho bình luận và câu hỏi. Đáp lại thì cả hai nữ tiếp viên này đã bày tỏ những lo ngại chân thành xuất phát từ đức tin của họ đối với lại dự luật này. Và chính vì những bình luận đó thì cả hai đã bị sa thải. Liệu công đoàn tiếp viên hàng không có đứng ra để bảo vệ các thành viên đóng phí của mình trước việc bị sa thải bất công hay là không? Xét cho cùng thì hãng hàng không có nghĩa vụ pháp lý là không được phân biệt đối xử với nhân viên dựa trên niềm tin tôn giáo của họ. Công đoàn lẽ ra là phải phản đối các quyết định sa thải mang tính phân biệt đối xử này. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng chức năng là bảo vệ quyền lợi cho hai thành viên này, thì ban lãnh đạo công đoàn lại hùa theo hãng hàng không trong thái độ thù địch đối với là niềm tin của họ. Theo nội dung phán quyết của Tòa Phúc thẩm khu vực 9, thì chủ tịch công đoàn đã đích thân báo cáo các bình luận của hai tiếp viên cho ban lãnh đạo của Alaska Airlines và thông đồng với họ về phương án phản hồi của hãng. Các đại diện công đoàn liên tục miệt thị hai nữ tiếp viên trong các trao đổi nội bộ, gọi họ là những người cố chấp và đồ tồi tệ, đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với họ. Người đại diện công đoàn, người sau đó đã đại diện cho Molly, thậm chí còn đi xa đến mức đặt câu hỏi là làm ơn có ai đó có thể khóa phần bình luận lại, hoặc là nhét Molly và Lacey vào một bao tải rồi ném xuống giếng được hay là không. Trong phần tranh tụng thì một thẩm phán thuộc Tòa Phúc thẩm khu vực số 9 đã nhận định với luật sư của Hiệp hội Tiếp viên Hàng không rằng bằng chứng này thực sự rất bất lợi cho phía các bạn. Quả thực thì các bằng chứng cho thấy thái độ thù địch gay gắt của công đoàn đối với lại các tiếp viên hàng không, bởi vì niềm tin tôn giáo của họ là vô cùng rõ ràng và thuyết phục. Việc công đoàn liên tục miệt thị Brown và Smith, cùng với lại việc hoàn toàn không lên tiếng về vấn đề phân biệt đối xử tôn giáo, đã vi phạm luật liên bang. Mục số 7 của đạo luật quyền dân sự năm 1964 đã nghiêm cấm các tổ chức lao động thực hiện hành vi phân biệt đối xử gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm hoặc là xúi dục, cố gắng xúi dục người sử dụng lao động thực hiện hành vi phân biệt đối xử. Như Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng đã giải thích, đó là các công đoàn không được phép cố ý chấp nhận hành vi phân biệt đối xử trong việc làm đối với lại các thành viên của mình, tham gia hoặc là dung túng cho các hành vi phân biệt đối xử của người sử dụng lao động, hay là từ chối đại diện cho quyền lợi của người lao động vì lý do phân biệt đối xử. Hội đồng thẩm phán của Tòa Phúc thẩm khu vực số 9 đã nhất trí công nhận rằng có đủ bằng chứng cho thấy công đoàn đã không phản đối hành vi phân biệt đối xử trong việc làm, và qua đó quyết định chuyển vụ kiện sang giai đoạn xét xử bởi một bồi thẩm đoàn. Các tổ chức lao động không thể lợi dụng những sáng kiến tiến bộ của doanh nghiệp để làm vỏ bọc, để mà tước đi sinh kế của những nhân viên có niềm tin về tôn giáo. Như tòa án đã nhận định, bồi thẩm đoàn có thể coi hành động của các đại diện công đoàn là bằng chứng bổ sung cho thấy những nhân sự của Hiệp hội Tiếp viên Hàng không có một thái độ bất đồng với niềm tin tôn giáo của các nhân viên này, điều có thể đã ảnh hưởng đến việc họ đại diện cho nhân viên trong quy trình kỷ luật. Và khi làm việc ở tại một nơi có tổ chức công đoàn thì người lao động không hề mất đi một quyền được bảo vệ theo mục số 7 chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ không được ban lãnh đạo công đoàn ủng hộ. Và chắc chắn họ không đáng bị buộc phải đóng góp tài chính cho một công đoàn quay lưng
với mình để mà hỗ trợ bằng quản lý trừng phạt họ vì đức tin của họ. Các tổ chức lao động tồn tại để có thể bảo vệ người lao động chứ không phải để bịt miệng họ. Như sự việc này cho thấy là khi một công đoàn đã ngừng đại diện cho thành viên của mình mà thay vào đó lại hành động như kẻ tay sai trong ban quản lý doanh nghiệp, pháp luật sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm. Ý nghĩa từ phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực số 9 đã vượt xa phạm vi khoang lái của hãng hàng không Alaska Airlines. Và đây là lời nhắc nhở quan trọng đối với lại tất cả các công đoàn và người lao động mà họ đại diện rằng các quy định bảo vệ quyền dân sự cũng đã áp dụng đối với lại các công đoàn. Và nếu các công đoàn muốn duy trì niềm tin của những người lao động đang đóng góp tài chính của họ, thì họ phải kiên định với mục tiêu cốt lõi của mình. Đó là bảo vệ tất cả những người lao động, chứ không chỉ những người có niềm tin tôn giáo mang lại lợi ích chính trị cho họ. Bởi lẽ, khi một công đoàn không còn đại diện cho các thành viên của mình, thì họ đã phản bội chính lý do cơ bản nhất cho sự tồn tại của mình ngay từ đầu.

0: sư dạy dò bò lục lắc cũng ra má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đó chị.
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị, đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
10: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
9: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn. Là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
10: Chắc quý vị cũng biết rồi. Cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa, nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục ha. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì, để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường bà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi, tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt, ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Yeah. Tường ngồi Tường nhìn, mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật.
11: Yeah.
10: Mà mùa hè thì nó lại là thực vật, mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Nên là ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự, mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe.
11: Yeah.
10: Tường không có đi làm, không có mệt nhiều, đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này đi dữ lắm luôn, đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali, rồi đi Las Vegas chơi, đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng 8 giờ sáng luôn, không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là cái đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Với lại nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày 2 ngày, sao chưa khỏe chị ơi? Chị Tường ơi, chị nói khỏe, muốn chưa khỏe. Uống 1 tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. 1 tuần qua tới tuần thứ 2 rồi mọi người, nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống 1 ngày 2 ngày mà kêu mà quất liền không có đâu, mình đâu phải thuốc tiên đâu, đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
11: Và lúc nãy chị Cát Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi, là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó, cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bắt sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên, thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi. Nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó, thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà họ trồng dưới đất, chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic, cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
10: Đúng.
11: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
10: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu. nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
11: Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California. Bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm để giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
10: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
11: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Hàng sao chờ tấn hơn từ ngày 21 đến 27 tháng 7. Cải thảo 79 sen pound, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 pound, nấm đường gà 1 đồng 99 pound, nước tương hình 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, hát cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Liên lạc Vina Shop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp, dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc giáng thăng cao thấp. Sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả một số tình khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

0: Cuộc sống càng ngày càng hiện đại, con người càng ngày càng tạo dựng ra được nhiều của cải cho xã hội, nhiều phương tiện để đời sống được nâng cao hơn. Đó là điều rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng mặt trái của nó là con người càng lúc càng bận rộn và tận dụng tối đa thời gian để hưởng thụ, đến nỗi chúng ta không còn thời gian để lắng động tâm hồn, để nghe được những giai điệu thiết tha của cuộc sống, để thấy những mảnh đời tả tơi cần sẻ chia, và nhất là để tạ ơn người, tạ ơn đời đã cho ta tình sáng ngời như sao xuống từ trời.
1: Trong tâm tình đó, chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến hôm nay xin trân trọng giới thiệu nhạc phẩm Tạ Ơn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sáng tác năm 1964.

0: mạng vì bài hát tạ ơn của Trịnh Công Sơn, bài viết của tác giả Nguyễn Hoàng.
1: Mấy hôm nay trời Huế chuyển mùa và cũng bị ảnh hưởng các cơn bão xa. Dọc theo các con đường Lê Lợi, Hùng Vương, những cây muối loang lổ màu đỏ của đám lá già giữa vùng lá xanh, những cây điệp thì lá đổi màu bỗng vàng bỗng xanh, rồi lá úa rơi mù, làm cho ca từ của một số bài hát của họ Trịnh quay về trong ký ức. Bẵng khá nhiều năm sau khi bước qua thời tuổi trẻ, tôi không nghe nhạc Trịnh, cũng như một số nhạc phẩm khác ở miền Nam, do không có phương tiện để nghe. Mãi cho đến lúc sắm được một máy cassette player mono hiệu Philips, tôi bắt đầu săn lùng nhạc để nghe. Chuyện ấy đã diễn ra cách đây gần 1/4 thế kỷ. Không phải như thời nay, các thiết bị nghe nhìn lưu trữ vô cùng phong phú. Ngày ấy, ở một tỉnh nhỏ, không có nhiều tiệm thu băng nhạc. Số băng cũ lưu lại không nhiều. Các băng nhạc hải ngoại chưa được phép mang về, nên tìm được, nghe lại được bài gì, đôi lúc là nhờ sự chịu khó của mình, cũng như tình cờ mà có được. Các bản nhạc phổ biến của họ Trịnh tôi được nghe lại từ băng Sơn Ca 7, Viết Tình Nhớ, Tình Sầu, Nắng Thủy Tinh, Hà Trắng, v.v.

Riêng bài tạ ơn của Trịnh thì nghe từ một băng tổng hợp các bài hát của nhiều nhạc sĩ. Tôi không rõ ấy là băng gốc hay người ta đã sao chép, ghép nối từ những băng khác nhau. Tạ ơn không phải là bài tôi thích nhất hoặc thường nghe, nhưng về sau đôi lúc tình cờ thoáng nghe giọng ca Khánh Ly đưa tôi vào một tâm trạng sắc sắc không không, khó diễn đạt thành lời. Trạng thái tâm điên ý mã ấy cứ lang thang, trộn lẫn chuyện xưa, chuyện nay, chuyện hư, chuyện thực trong chốc lát thư giãn ngày đó. Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã đưa em về chốn này. Tôi xây mãi cuộc vui. Dù đến rồi đi, cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người. Có thể Trịnh Công Sơn viết ca khúc này dành cho một người tình nhỏ đã đi qua trong cuộc đời của ông ấy, với những gì còn động lại là nhẹ nhàng, sâu lắng. Nhưng nào ai cấm liên tưởng đến em cũng là một công việc, một sự nghiệp, một vật thân thương nào đó trong một chặng đời của mình. Công việc ấy đôi lúc là niềm vui, hứng khởi, có khi là nhàm chán, nhưng là một thực thể tồn tại, việc gắn bó với mình, nên khi đi qua rồi, lòng vẫn động chút nuối tiếc mơ hồ, và tư thế thì chưa sẵn sàng chờ đón cái mới đến. Nếu đoạn đầu như là lời nói xã giao, đưa đẩy lịch sự, khi người ta giả từ hay ngoảnh mặt làm ngơ, thì sang đoạn giữa, nhạc điệu và ca từ chuyển đổi sang độc thoại một cách thâm trầm, sâu lắng. Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em, tình như lá bỗng vàng bỗng xanh, em ra đi như thoảng gió thầm, để lại đây thành phố không hồn. Qua con sông nhớ người đã xa, thành phố vẫn nắng vàng vẫn mưa, cây sang thu lá úa rơi mù, chuyện ngày xưa heo hút trong mơ. Là lời của một người đối diện với nỗi cô đơn, hồi tưởng những vui buồn, những điều đã chiêm nghiệm, đã trải qua. Không oán trách, không chua xót ngậm ngùi, mà chỉ là thoáng chút bơ vơ, nhưng cũng không mong sự tái hợp. Những gì đến thì phải đến, đi thì đi. Dòng đời là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên và tất định nối tiếp nhau. Khi em đã rời xa, để lại đây những con đường, những dòng sông, hàng cây, có nắng vàng, có mưa rơi, tất cả đều trở thành ký ức, giấc mơ như nước tuôn từ suối nguồn ra biển cả. Muốn trở về lại ngày xưa ấy thì chỉ còn cách hóa kiếp, bốc hơi biến thành cơn mưa rào mà thôi. Khi nghe hát bài này, tất cả một nỗi niềm cô đơn dâng lên, cô đơn nhưng không tuyệt vọng, không buồn tủi, vì nó là quy luật. Thì thầm với em, với người tình xa, chỉ nhằm giải tỏa ẩn uất của những khoảnh khắc cuộc đời trong lúc đồng hành với kiếp sống lẻ loi. Rồi tỉnh táo, lời cảm ơn sau cùng càng lịch sự và khách sáo nhiều hơn, và cũng hiện thực hơn. Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi. Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như sao xuống từ trời. Những lúc thu mình lại, tôi nghe bài này ở một khoảng cách xa xa, thoang thoảng mới thật là thấm.

giả vừa nghe lại các nhạc phẩm Dấu Chân Địa Đàng, Tình Sầu và Tạ Ơn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của các nam nữ ca sĩ Khánh Ly, Đức Quy và Khánh Hà. Chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin OO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.

giả, quý thính giả đang lắng nghe làn sóng của Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Houston Muôn Màu. Vân Trang kính chúc quý vị cùng gia đình một ngày mới thật nhiều năng lượng, an lành và luôn giữ vững nhịp đập chủ động trước mọi chuyển động của đời sống xã hội quanh chúng ta. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống quanh ta vốn được dệt nên từ những mảng màu đối lập, có sự khắt khe của luật pháp, sự cẩn trọng trong tiêu dùng, áp lực của định hướng giáo dục, những biến chuyển của giao thông đô thị, cho đến cả những gợn sóng chính trị mang tính nguyên tắc. Hôm nay thì Vân Trang xin mời quý vị cùng điểm qua 5 tiêu điểm báo chí nổi bật vừa qua từ Houston để cùng lắng nghe, chiêm nghiệm và cập nhật cho gia đình mình. Thưa quý vị, thông tin gây chú ý mạnh mẽ nhất tại tiểu bang Texas hôm nay là việc tòa phúc thẩm Texas vừa hủy bỏ lệnh cấm hoạt động đối với cô Maria Rosas, một mụ đỡ tại khu vực Houston từng bị văn phòng tổng trưởng lý Ken Patton cáo buộc vi phạm luật cấm phá thai của tiểu bang. Tòa án phán quyết rằng tiểu bang đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào ngoài một email vô danh để đóng cửa các phòng khám của cô. Dù cuộc chiến pháp lý vẫn còn tiếp diễn và những thiệt hại về sinh kế là vô cùng to lớn, phán quyết này là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự cân bằng giữa thượng tôn pháp luật và việc bảo vệ quyền chăm sóc y tế cơ bản của người dân. Nó cho thấy tầm quan trọng của tính minh bạch và chứng cứ trong các chính sách y tế cộng đồng. Chuyển sang một thông tin trực tiếp gắn liền với căn bếp của mỗi gia đình. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA vừa phát lệnh thu hồi các lô trứng gà do công ty Midwest Poultry Service cung cấp, vốn được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị Kroger và Brookshire Grocery ở Texas do lo ngại rủi ro nhiễm khuẩn Salmonella. Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, quả trứng là thực phẩm thân thuộc hàng ngày. Sự việc này là lời nhắc nhở để sự cẩn trọng trong sinh hoạt gia đình. Quý vị hãy kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc thực phẩm trong tủ lạnh nhà mình để bảo vệ sức khỏe cho người thân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Về mảng giáo dục, chủ đề luôn được cộng đồng người Việt chúng ta ưu tiên hàng đầu. Một bài phân tích chuyên sâu vừa được tổng hợp, đó là danh sách tổng hợp các trường tư thục có mức học phí vừa phải tại khu vực Greater Houston cho năm học 2026. Thưa quý vị, chuẩn bị hành trang tri thức cho con luôn là tâm nguyện lớn nhất của các bậc cha mẹ. Giữa bối cảnh bão giá và chi phí sinh hoạt leo thang, việc tìm kiếm một môi trường giáo dục chất lượng, rèn luyện nhân cách tốt nhưng vẫn nằm trong tầm khả năng tài chính của gia đình là một bài toán chiến lược đầy nhân văn. Quý vị phụ huynh có thể tham khảo thêm các tùy chọn này để có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho con em chúng mình. Thưa quý vị, tại khu vực Bắc Texas, Hội đồng Quản trị Dallas Area Public Transit đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông Nathaniel Ford giữ chức vụ CEO mới với tỷ lệ là 9-4, bất chấp những ý kiến trái chiều về lịch sử quản lý ngân sách của ông tại Florida, cũng như làn sóng lo ngại rút lui khỏi hệ thống từ một số thành phố thành viên. Giao thông công cộng chính là mạch máu kết nối các đô thị lớn. Sự kiện này thể hiện sự chuyển mình và những bài toán quản trị phức tạp của các cơ quan chính quyền địa phương trong việc cân bằng giữa ngân sách thuế của người dân và chất lượng dịch vụ di chuyển hàng ngày. Ở quy mô toàn quốc thì các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Thượng viện vừa lên tiếng yêu cầu cơ quan giám sát Bộ Tài chính điều tra làm rõ nguyên nhân rời đi đột ngột của một luật sư cấp cao thuộc Sở Thuế vụ IRS, người được cho là đã phản đối các can thiệp chính trị vào quá trình kiểm toán thuế của người dân. Câu chuyện xuất phát từ những nguyên tắc minh bạch tài chính có từ thời hậu Watergate. Nó chạm đến niềm tin của công chúng vào tính trung lập của hệ thống thuế, nơi mà mọi người dân và doanh nghiệp đều mong muốn sự công bằng, không bị chi phối bởi chương trình nghị sự chính trị. Thưa quý vị, nhìn lại những tin tức trong ngày, từ góc bếp gia đình, mái trường của con,
cho đến những quyết định pháp lý và thể chế lớn. Tất cả đều đang xen dệt nên một nhịp sống sinh động và đa chiều của chúng ta tại Hoa Kỳ. Nhận biết để chủ động, hiểu biết để sống an yên, đó chính là thông điệp mà Sắc Màu Cuộc Sống luôn muốn gửi đến quý vị. Bây giờ xin mời quý vị cùng thả lỏng tâm trí, nhâm nhi một tách trà ấm và tiếp tục lắng nghe những giai điệu, những câu chuyện nghệ thuật lắng động ngay sau đây trong chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Quý vị thân mến, thành phố Houston của chúng ta không chỉ nhộn nhịp bởi nhịp sống công nghiệp hay là sự phát triển năng động, mà nơi đây còn là một trái tim nghệ thuật vô cùng bao la, đầy sắc màu sáng tạo. Dù quý vị là người yêu thích sự tĩnh lặng của hội họa, muốn hòa mình vào các tác phẩm tương tác công cộng hiện đại, hay đang tìm kiếm những giây phút thư giãn nhộn nhịp cùng gia đình, Houston luôn có những góc không gian tuyệt vời dành riêng cho quý vị. Hôm nay thì xin mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật vô cùng đặc sắc đang diễn ra ngay tại không gian sống của chúng ta. Mở đầu hành trình văn hóa hôm nay, xin mời quý vị ghé thăm một không gian nghệ thuật đầy lắng động. Danh họa người Mỹ C. Cromplay nổi tiếng thế giới với phong cách nét vẽ phóng khoáng, tự do như những dòng thơ viết tay. Triển lãm The Gift of Drawing mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về hành trình sáng tạo cả đời của ông thông qua các tác phẩm phác thảo trên giấy, nơi những cảm xúc nguyên bản và sự tinh tế nhất của người nghệ sĩ được bộc lộ trọn vẹn. Địa điểm tại Bảo tàng C. Trompley Gallery thuộc khuôn viên The Mino Collection 1501 Granite Street, Houston 77006. Vé tham quan được miễn phí, hoàn toàn cho tất cả công chúng, một nét đặc trưng tuyệt vời của khuôn viên Mino. Nếu như quý vị thích không gian thưởng thức ngoài trời đầy sức sống, hãy đến với Discovery Green để trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ánh sáng và âm thanh có tên Horizon do nghệ sĩ Olivier Landreville thiết kế. Tác phẩm gồm các cấu trúc hình vòm chiếu sáng rực rỡ, phát ra âm thanh khi công chúng tương tác và bước qua. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ số, kiến trúc và nghệ thuật công cộng, mang lại thông điệp về sự kết nối giữa con người và không gian đô thị. Địa điểm tại công viên Discovery Green 1500 McKinney Street, Houston 77010. Vé tham quan sẽ được miễn phí vào cửa. Quý vị có thể thoải mái dạo chơi, chụp ảnh cùng gia đình vào các buổi tối. Thưa quý vị, tiếp đến là triển lãm Lipbet Digital Obsession, nhìn lại kỷ nguyên số. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, khái niệm Lipbet bẫy nhấp chuột đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Triển lãm Lipbet Digital Obsession mang đến một góc nhìn vừa hài hước, vừa mang tính chiêm nghiệm xã hội sâu sắc về sự phụ thuộc của con người vào màn hình kỹ thuật số, những tiêu đề giật gân và sự khao khát tương tác trên mạng xã hội. Một không gian nghệ thuật hiện đại đầy suy ngẫm cho thế hệ trẻ và các gia đình. Địa điểm là các phòng trưng bày nghệ thuật đương đại khu vực Downtown Houston. Vé bán tại cửa và ưu đãi cho sinh viên cao niên. Thưa quý vị, tiếp theo đó là rực rỡ không khí gia đình. Tiền show Universal Circus dành cho các gia đình có trẻ nhỏ muốn tìm kiếm năng lượng vui chơi. Siết Universal Circus, đoàn siết đa văn hóa nổi tiếng toàn cầu đang trở lại Houston. Đặc biệt, mỗi giờ diễn chính thức, chương trình luôn tổ chức các buổi biểu diễn tương tác tiền show đầy tự hào, đầy hào hứng với âm nhạc sống động, các điệu nhảy cộng đồng và màn giao lưu trực tiếp từ các nghệ sĩ xứ quốc tế. Địa điểm tại sân vận động Butler Stadium, 13755 South Main Street, Houston 77035. Vé tham quan thì từ 25 cho đến 45 Mỹ kim một người.
phần tương tác pre-show đã bao gồm trong vé xem xiếc. Thưa quý vị, Houston là một trong những thành phố rộng lớn có nhiều hoạt động nghệ thuật giải trí miễn phí nhất nước Mỹ. Quý vị hoàn toàn có thể lên lịch cho một ngày cuối tuần thư thái cùng với người thân mà không tốn chi phí, từ việc thưởng thức các buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời tại Miller Outdoor Theater, dạo công viên Hudson Park, đến việc tham quan các bảo tàng mở cửa tự do vào mỗi ngày thứ năm hàng tuần. Địa điểm ở Miller Outdoor Theater, 6000 Hudson Park, Houston 77030, cùng các không gian công cộng trong khu vực Museum District. Chi phí miễn phí hoàn toàn. Thưa quý vị, nghệ thuật và văn hóa chính là món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta sau những giờ làm việc hăng say. Hy vọng những gợi ý phong phú vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm những lựa chọn tuyệt vời cho kỳ nghỉ cuối tuần bên gia đình và người thân. Và sau khi đã dạo quanh thưởng thức những sắc màu nghệ thuật đầy nhãn mãn, chắc hẳn bụng chúng ta cũng đã bắt đầu cảm thấy chút cồn cào. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Vân Trang bước sang một không gian vô cùng hấp dẫn và đậm đà hương vị. Đó là chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Chúng ta sẽ cùng khám phá sự kiện ẩm thực độc đáo Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bottino cùng những món ngon khó cưỡng của Houston. Quý vị thân mến, nếu như nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn thì ẩm thực chính là chiếc chìa khóa tuyệt vời nhất để chúng ta khám phá sự đa dạng văn hóa của siêu đô thị Houston, nơi hội tụ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ qua những hương vị độc đáo. Hôm nay thì chuyên mục Sắc màu ẩm thực xin mang đến cho quý vị những điểm hẹn ăn uống cực kỳ hot cùng một sự kiện ẩm thực quy mô nhất trong năm mà bất kỳ tín đồ sành ăn nào cũng không thể bỏ qua. Mở đầu đó là đại tiệc lớn nhất trong năm, Houston Retro Week. Chương trình Houston muôn màu. Mục Sắc màu ẩm thực mở đầu bản tin ẩm thực hôm nay là thông tin về đại tiệc ẩm thực kéo dài từ đầu tháng 8 đến hết ngày lễ lao động. Đây là một cơ hội để quý vị thưởng thức thực đơn đặc biệt tại hàng trăm nhà hàng cao cấp với giá cực kỳ ưu đãi, mà còn là một hành động nhân văn khi mỗi bữa ăn quý vị trải nghiệm sẽ đóng góp trực tiếp cho Ngân hàng Thực phẩm Houston để trợ giúp các gia đình khó khăn. Mức giá trung bình bữa trưa và bữa sáng muộn 25 Mỹ Kim một người, hai món, buổi tối 39 hoặc là 55 Mỹ Kim cho một người, từ 3 cho đến 4 món. Các nhà hàng mà quý vị có thể tham gia đó là nhà hàng Le Jardinier, nhà hàng phong cách Pháp cao cấp đặt sao Michelin ở 1001 Bissonnette Street, Houston 77005, trong khuôn viên bảo tàng MFAS. Tiếp đến là Brennan of Houston, địa danh ẩm thực huyền ảo ở 3300 Smith Street, 77006. Thưa quý vị, thứ hai là điểm đến mới và nổi bật, đó là nhà hàng Soma, khu Montreux, tọa lạc ngay tại không gian nghệ thuật Bistro, menu cũ. Roma là đứa con tinh thần mới nhất của bếp trưởng nổi tiếng Claire Smith. Nhà hàng mang phong cách ẩm thực Mỹ hiện đại kết hợp nét Á Âu tinh tế, chú trọng vào các nguyên liệu tươi ngon theo mùa, trong một không gian kiến trúc ngập tràn ánh sáng và đậm nghệ thuật của khu vực Montreux. Địa chỉ ở 1533 Soncroft Street, Houston 77006. Mức giá trung bình các món ăn dao động từ 18 cho đến 42 Mỹ Kim một món. Tiếp đến là trải nghiệm phố đêm và cocktail Country Grove ở Downtown Houston. Thưa quý vị, tầm nằm ở tầng trệt của tòa nhà lịch sử Pearl Building, ngay trung tâm Downtown, Country Grove do chuyên gia pha chế Ray Perret sáng lập đang trở thành điểm đến chuẩn gu cho giới trẻ. Nơi đây kết hợp giữa phong cách lôn sang trọng và món ăn nhẹ độc đáo và danh mục cocktail thủ công đỉnh cao. Địa chỉ ở 1701 Commerce Street, Houston, Texas 77002.
Mức giá trung bình món ăn nhẹ từ 12 cho đến 24 Mỹ Kim một món. Cocktail là từ 15 cho đến 20 Mỹ Kim một ly. Điểm đến tiếp theo đó là điểm hẹn ẩm thực Ấn Park chuẩn bị Agar's To Go, khu Sawet. Thưa quý vị, nơi đây từ lâu đã là tượng đài của ẩm thực Ấn Độ, Pakistan tại Hilton. Để đáp ứng nhu cầu thực khách quá đông đúc, họ vừa mở rộng thêm mô hình Agar's To Go, chuyên phục vụ các món nướng tandoori, cà ri đậm đà và bánh naan nóng hổi với tốc độ nhanh chóng nhưng vẫn giữ nguyên hương vị trứ danh. Địa điểm, địa chỉ là 11842 Wilcrest, Hilton 77031. Mức giá trung bình rất là bình dân, từ 12 cho đến 25 Mỹ Kim một món. Phần ăn rất là đầy đặn. Thưa quý vị, ẩm thực đâu chỉ đơn thuần là sự kết hợp của hương vị, mà đó là những câu chuyện về sự sáng tạo và tình yêu thương được nêm nếm trong từng đĩa thức ăn, và là sự chia sẻ đầy ấm áp với cộng đồng. Hy vọng những gợi ý vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị và gia đình những bữa ăn thật ngon miệng và giàu ý nghĩa. Và sau khi đã thưởng thức trọn vẹn những góc nhìn sinh động từ đời sống văn hóa cho đến ẩm thực, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại, thả lòng trong không gian, bước vào những khoảnh khắc sâu lắng nhất của chương trình chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc, nơi chúng ta cùng lắng nghe những dòng tâm sự, những giai điệu yêu thương và gửi gắm những chiêm nghiệm nhẹ nhàng về tình người, tình đời giữa nhịp sống hối hả. Quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio, chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những nhịp đập hối hả của cuộc sống, những nét vẽ rực rỡ của văn hóa và cả những hương vị ấm áp của ẩm thực. Bây giờ, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng lắng lại một chút, thả lòng tâm trí và để tâm hồn mình được vỗ về trong không gian của chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Quý vị biết không, giữa thế giới đôi khi quá đổi vội vã và nhiều biến động này, có những điều vô cùng bình dị nhưng lại sở hữu một sức mạnh kỳ diệu. Đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương ấy không có biên giới, không phân biệt ngôn ngữ, và thậm chí nó không chỉ dành riêng cho con người với con người. Đôi khi nó chỉ đơn giản là một cái nắm tay trong cơn giông bão, một ánh mắt trao đi hy vọng, hay là một chuyến bay mang theo hàng ngàn trái tim nhân ái hướng về nơi đang gặp gian nguy. Hôm nay, Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế. Một câu chuyện về tình người, về tình yêu thương muôn loài và về những đôi cánh đã thắp sáng hy vọng giữa vùng trời dội bão. Những ngày qua có lẽ nhiều quý vị cũng như Vân Trang đã không khỏi nghẹn ngào khi theo dõi những hình ảnh về trận lũ lụt lịch sử tại vùng Texas Hill Country. Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, nhiều mái nhà bị cuốn trôi, nhiều gia đình phải rời bỏ nơi chốn gắn bó. Và trong khung cảnh hoang tàn ấy, có những sinh linh nhỏ bé ngơ ngác. Đó là những chú cún, chú mèo, những người bạn bốn chân trung thành của các gia đình, cũng rơi vào cảnh bơ vơ, thất lạc và hoảng sợ. Các trạm trú ẩn động vật địa phương nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, kiệt quệ cả về không gian lẫn nguồn lực. Nhưng thưa quý vị, đúng vào thời điểm tăm tối nhất, chúng ta lại được chứng kiến ánh sáng lấp lánh của lòng nhân ái. Sáng sớm thứ năm vừa qua, tại đường băng nhỏ thuộc thị trấn Edison vùng Bắc Texas của chúng ta, một bầu không khí khác hẳn đã diễn ra. Không có sự hoảng loạn, không có những tiếng thở dài. Thay vào đó là hình ảnh hàng chục tình nguyện viên, từ những người trẻ tuổi cho đến các bác cao niên, tất bật dưới cái nắng sớm. Họ mỉm cười trao nhau chiếc ôm và cùng nhau truyền tay từng thùng hàng. Đó là chuyến bay đặc biệt của tổ chức phi lợi nhuận Wings of Rescue, đôi cánh cứu hộ. Hơn 18.000 pound, tức là hơn 8 tấn hàng hóa, bao gồm thức ăn, vật tư y tế, thuốc men, cùng hàng trăm chiếc chuồng vận chuyển đã được xếp cẩn thận lên khoang máy bay.
Tất cả số hàng ấy là sự đóng góp, là tấm lòng dạt dào của cộng đồng Bắc Texas thông qua các tổ chức như là Human Society of North Texas, Operation Kindness hay là SBCA of Texas. Thưa quý vị, nhìn những kiện hàng được chất đầy lên chiếc phi cơ chuẩn bị cất cánh về hướng Nam, Vân Trang cảm nhận được một niềm xúc động vô bờ. Đại diện cùng tổ chức cứu hộ đã chia sẻ một câu nói thật đơn giản nhưng đông đầy tự hào. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này. Chỉ cần nơi nào cần, chúng tôi sẽ cất cánh. Chuyến bay ấy không chỉ mang theo lương thực hay vật tư y tế, nó mang theo sự an ủi. Khi đáp xuống vùng lũ, số hàng này sẽ được các tổ chức tại chỗ trao tận tay những gia đình đang gặp khó khăn để họ tiếp tục nuôi dưỡng những người bạn nhỏ của mình. Tuyệt vời hơn thế nữa, chuyến bay lượt về sẽ đón những chú cún, chú mèo từ vùng lũ đưa về các trạm trú ẩn an toàn tại Bắc Texas, mở ra không gian cho các trạm địa phương tiếp tục tiếp nhận vật nuôi mới, đồng thời kiên trì giúp đỡ các gia đình tìm lại những thú cưng bị thất lạc. Thưa quý vị, người ta thường nói, sự tử tế của một cộng đồng được đo bằng cách họ đối xử với những sinh linh bé nhỏ và yếu ớt nhất trong thiên tai. Hình ảnh chiếc máy bay cất cánh từ Edison hướng về vùng lũ Texas Hill Country giống như một biểu tượng đẹp đẽ về lòng nhân ái không khoảng cách ấy. Giữa những mất mát do thiên tai gây ra, tình người lại nảy mầm rực rỡ hơn bao giờ hết. Chuyến bay ấy nhắc nhở chúng ta rằng, dù giông bão có lớn đến đâu, chỉ cần chúng ta mở lòng, biết chia sẻ, biết chìa tay, thì hy vọng sẽ luôn luôn tồn tại. Những người tình nguyện ấy, họ có thể là một nhân viên văn phòng, một người nội trợ, hay là một người hưu trí bình thường như bao người trong chúng ta. Nhưng hành động của họ đã gieo vào lòng cộng đồng một niềm tin mãnh liệt rằng cuộc đời này vẫn còn vô vàn những điều tử tế và ấm áp. Thưa quý vị, câu chuyện về những chuyến bay chở đầy yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston Muôn Màu của Việt Radio ngày hôm nay. Vân Trang hy vọng rằng những câu chuyện, những thông tin và những cảm xúc mà chương trình mang lại sẽ là một đốm lửa nhỏ ấm áp đồng hành cùng quý vị trong suốt ngày dài, giúp quý vị thấy yêu cuộc sống này và luôn giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp xung quanh. Thay mặt cho Việt Radio, Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, yêu mến và đồng hành của quý thính giả. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật an lành, đầm ấm và tràn ngập niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún măng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Thaiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Acquired Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, Viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc trai gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc trai, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fon Elangen cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ. Thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House. Thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruit Tree and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influx Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Muốn lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi, kết hợp với collagen và vàng 24K giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hedgehog, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Cellmine, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.000.
0: Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 B.

0: gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
2: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Pelham, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang. 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Pelham, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên, trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm Trang Nghi và các con, trưởng nữ Phạm Ngọc Dung, thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con, thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con, út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con, đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết, các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia Tăng Quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương.

0: dầu và tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Bà Riêu, bà Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
8: trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
13: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
7: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho một tóc chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
13: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em nghĩ là
7: nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà giờ nếu nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
13: Một câu nói là cái răng, cái tóc là gốc con
7: đúng
13: người đó.
7: Rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
13: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
7: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
13: Dạ đúng rồi, thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
7: dược thảo
13: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
7: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này, thì Seaweed là
13: rong biển gọi là tảo nâu vậy.
7: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống rụng đi. Dạ, thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết. Dạ vâng. Bên cạnh đó, như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa. Đúng và rồi. Cũng như là kiểm soát bãi nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
13: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ
14: vân vân và vân vân,
7: là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác.
13: Dạ,
7: thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không, thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
13: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Siwi là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chị thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
7: Dạ vâng. Thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không?
13: Rồi,
7: dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
13: Đúng rồi.
7: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
13: rất là phù hợp,
7: dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra nữa, extra miles nữa, để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
13: Rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu. Với chúng ta đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
7: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt thôi,
13: massage thôi à, nên là lấy ra từng chút ít để mình massage, thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
7: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường?
13: Da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
7: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cột tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt xích ngay đúng cái rồi. Serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
13: Đó chính là số phone 1855-855-5888. Hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
7: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không anh?
13: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
7: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
13: 1855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
7: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
14: Nhật Minh và Diễm Ti chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review. Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Ti sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha. Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Ti sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Ti đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào, cách sản xuất ra sao nhé.
15: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
14: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự chiếm bay cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn, đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
15: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
14: rất là có duyên luôn,
15: một nửa vầng trăng vậy đó.
14: Dạ, cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest. Và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
15: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond S có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
14: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái perfect shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến nó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên perfect shape thưa quý vị? Tức là sau như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là perfect shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
15: Đúng
14: so
15: rồi.
14: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
15: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
14: Dạ vâng.
15: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape. Perfect Shape.
14: Đúng rồi.
15: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
14: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thường hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là Special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng Special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi
15: là
14: thì họ sẽ chia ra, đúng không,
15: là một cách rất là nghiêm khắc. Những cái tay yến nào mà đẹp nhất,
14: đúng,
15: người ta
14: rồi
15: mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm Special. Rồi sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
14: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của Special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi, sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng Special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng acid amin nè, và
15: là
14: những cái nguyên tố
15: trong nước đó,
14: đúng rồi, nguyên tố cao nhất. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên dòng các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
15: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
14: Dạ.
15: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã trưng lên một cái tổ yến rồi để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamondes nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị.
14: Thực ra
15: cái việc mà trưng yến đó nhiều người hay nói là trưng yến cực quá à. Dạ không, Diễm Thi cũng không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái super dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn. Ví dụ như là mình đã có một cái án đây là
14: một cái chén đã được ngâm trước rồi, thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
15: tử
14: và đường phèn,
15: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi.
14: Đúng
15: và
14: rồi.
15: Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
14: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi mình phải ngửi trước đúng không chị?
15: Đúng rồi.
14: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh, tuy là mình hửa mình không có bị nghe
15: cái mùi thơm nhẹ
14: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỹ tử
15: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
14: Đẹp nha. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
15: Mời Nhật Minh nha.
14: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
15: thấy
14: nó sẽ
15: sợi.
14: Có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị bụng. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không đó quý vị ơi, cho nên là,
15: và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết, cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỹ tử hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi
14: nha.
15: Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
14: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
15: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
14: Mỗi
15: một lần ăn như vậy đó quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
14: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến á, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng mà super dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
15: vài
14: xíu,
15: tiếng
14: từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình mới làm được ạ.
15: Dạ. Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ yến xào quý vị nha.
14: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
16: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương vàng và mộc diệp
17: là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
18: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
19: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
20: Anh muốn em uống mang dịch.
21: Còn em ăn gỏi.
22: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
21: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
19: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cũng sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
23: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, cứ tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa.

0: hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Tao vô tao xin phép bà xã rồi mình đi liền. Em ơi, anh đi văn câu với thằng bạn nghe. Em ở nhà ngoan em.
1: Ủa, đi đâu mà chỉnh tề quá vậy?
0: Chị đi văn câu chứ đi đâu mà em hỏi.

0: thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh với anh Patrick Hoàng đến từ Fish and Pet Unlimited. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Phát.
2: Dạ chào chị Tường Minh và quý khán giả đang theo dõi.
1: Dạ vâng, đến hẹn lại lên ha. Chúng ta quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh. Chương trình này mở ra để quý vị có thể gọi vào chia sẻ kinh nghiệm cùng với những chuyên gia của chúng ta, những người có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề chim cá cảnh. Với anh Phát thì có rất là nhiều năm rồi, anh Patrick có nhiều năm chăm sóc cá, cũng như là có cái tiệm mua bán cá ở khu vực Bel Air của chúng ta đây. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta lần nào cũng nói về cá hết, nhưng mà thật ra đó, khi mà nuôi á, thì nó có rất là nhiều chuyện xoay quanh đủ thứ hết, từ hồ cá cho tới máy bơm, lọc không khí, trang trí hồ cá v.v. Nó có rất là nhiều chuyện, ngày nào cũng lắm công phu hết. Phải không anh Patrick?
2: Dạ đúng vậy chị. Thì thật sự ra thì trong cái ngành này thì rất là nhiều cái nhiều thứ mà mình phải theo dõi hàng ngày, vì mình nuôi thú nuôi thì là cũng giống như là nuôi con cái vậy thôi, nhưng mà con người mình thì mình cần cái gì mình hỏi, mình giơ tay giơ chân mình hỏi được. Còn thú nuôi thì nói chung nó cũng chó mèo này kia thì nó cũng có động tác của nó, nhưng mà nếu mà mình nói về mấy con cá hoặc là cái gì nằm trong nước này kia thì nó cũng có nhiều cái mà triệu chứng mình phải học hỏi. Theo kinh nghiệm thì lâu năm thì mình sẽ thấy được cái triệu chứng đó, tại vì nó cũng ra dấu hiệu cho mình để mình xem xét lại nước nôi này kia coi là nó có bị ô nhiễm hay không. Thì cái đó thì nó có nhiều cái triệu chứng nó cho mình thấy được, nhưng mà chứ ngoài ra thì bây giờ thì tất cả những cái máy móc này kia nó cũng rất là tối tân rồi, nên nó cũng làm cho cái công việc của mình nó nhàn hơn. Ví dụ như là hồi xưa mình phải thay hồ cá, phải thay nước hàng tuần. Bây giờ thì thật sự ra nếu mà mình bỏ máy lọc nhiều đó, có thể một năm một lần cũng được nữa.
1: Wow, vậy đó hả?
2: Thì mà có nhiều cái bây giờ là không có phải thay nữa, tại vì họ làm cái máy máy mà lọc nước để tự động đó. Tất nhiên là nó tự động trong vòng cái bao một tiếng hai tiếng là nó cứ xả nước dơ ra. Thành ra cái đó cũng có, nhưng mà mấy cái đó thì tương lai thì có thể là nó tối tân hơn, nó dễ hơn mà rẻ hơn. Bây giờ thì cũng còn mắc lắm, tại vì ít người xài. Với lại cũng đang trong một cái thời gian mà họ nghiên cứu. Thì ra máy móc đó thì cái gì vậy, nếu mà máy móc nhiều thì cái hư hỏng nó lẹ hơn, nó nhiều hơn. Thành ra là rốt cuộc có thể là mình và tốn kém nhiều hơn nữa. Vì vậy thì bây giờ thì nó đang trong cái thời gian là cũng ra thị trường nhiều rồi, nhưng mà cũng trong cái thời gian người ta xài, một khi mà nhiều người xài thì có thể là cái giá cả nó xuống nhiều hơn. Thì lúc đó thì lại dễ xài nữa. Thì nhiều người xài thì nhiều người có nhiều kinh nghiệm, để cái kinh nghiệm thì sẽ chia sẻ để mình học hỏi, để cho cái máy có thể là nó không, hồi xưa có thể là trong vòng 1 tháng 2 tháng nó hư đi, thì bây giờ có thể 1 năm 2 năm nữa, tại vì họ sẽ chia sẻ ra tất cả những cái mấy cái trục trặc, mấy cái lỗi lầm mà họ thấy được á. Thì cái đó cũng là một cái trong cái ngành này á, thì là tất cả những gì mình làm cũng vậy. Qua nhiều năm thì mình cũng học hỏi rất là nhiều, rồi mình cũng trải qua rất là nhiều, thành ra là cái đó cũng là một cái kinh nghiệm để mình chia sẻ lại, để cho những cái mà sai lầm nó ít đi. Ví dụ như là mình nuôi cá, nuôi thú nuôi thì nó không có bị bệnh, hoặc là nước mình không bị dơ, thì cái đó cũng là một cái mà nhiều cái kinh nghiệm lâu năm mình sẽ chia sẻ. Chứ ngoài ra thì mỗi một con thú nuôi, mỗi một cá cũng vậy, mình hầu như là nó khác nhau. Tuy rằng mình ở tiểu bang này, tiểu bang khác, thì mỗi một tiểu bang cái nhiệt độ nó khác nhau nữa. Thành ra vì vậy mà mỗi một nơi mà mình nuôi á, mình cũng phải học hỏi về mình phải học hỏi về cái khu đó nữa, chứ không thôi là mình cũng không có đạt được những cái gì mình muốn. Nhất là như ở Texas này, mình mùa hè thì nóng, còn qua tới mùa đông thì nó lại cũng tàn tàn, nó nóng cũng nóng, lạnh cũng lạnh, nhiều lúc nó còn nóng hơn nữa. Thì cái đó là một cái nhiệt độ nó nghịch như vậy, thì vì vậy mà mình phải làm sao mà mình phải học hỏi để mình theo dõi cái mỗi một khu mình ở đó, thì có thể nó làm cho cái mùng nuôi cá nuôi thú nuôi nó dễ hơn cho mình.
1: Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Wow, nghe nói mà hồ cá mà có máy mà nó thay cho mình, không có cần thay nước hồ cá, là chắc là sau này cái ngành này nó phát triển dữ lắm. Tại vì khi mà tụi mình nuôi cá đó, sợ nhất là thay nước hồ cá.
2: Yeah.
1: Thay nước hồ cá từ cái nước hồ cá ở bên ngoài pond cho tới ở trong cái hồ cá trong nhà đều là cái điều rất là đáng sợ, vừa cực mà nó vừa nguy hiểm nữa. Nhiều khi thay xong cái cá chết hết trơn.
2: Dạ. Yeah. Thì cái đó cũng là một cái mà mình thật sự ra đó, thì mấy cái máy lọc mà cho hồ cá đó thì cũng không có cần kiên cố lắm. Thí dụ như nếu mà mình thích sáng chế, mình có nhiều ý kiến á, thì mình tự mình chế được cũng được nữa. Nhưng mà nó cũng tùy theo, mình phải hiểu là cái nước, từ cái nước dơ nó đi vô cái máy lọc, rồi một khi nó ra khỏi cái máy lọc á, nó phải đi qua bao nhiêu dạng, làm mà mỗi một cái dạng, mỗi một cái phần đó là nó để nó có giúp cái gì thì mình phải hiểu. Tất nhiên là từ một cái đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 thì mình phải hiểu làm sao mà cái lý do tại sao mà nó từng đoạn như vậy, là tại vì đôi lúc á, mình ví dụ như bây giờ mình làm một cái máy lọc đi mà mình bỏ, mình nói thôi bây giờ bỏ bông gòn nhiều vào là nó trong rồi. Thì thật sự ra cái đó rất là đúng, nhưng mà mình mà bỏ bông gòn không á, thì trong vòng lỡ đi mà mình cho cá ăn mà nó bị dơ, bị dư đó, thì bao nhiêu cái đồ ăn đó nó sẽ vô bên trong cái máy lọc thì nó sẽ bị nghẹt. Nhưng mà một khi nó nghẹt như vậy á, nó không có chỗ để cho mấy cái con vi sinh để nó ăn mấy cái đồ ăn dơ đó thành nhỏ lại mà trước khi nó bị sình. Thì cái đó một cái lý do tại sao mà mình nó đi từng đoạn một là như vậy, tại vì một khi mà mình bỏ bông gòn không á, thì trong vòng có thể một ngày hai ngày là cái máy lọc mình nó bị nghẹt, nó dơ, nó quá dơ đi. Là tại vì không có cái gì mà thoát ra được hết, thì nó làm cho hồ mình rất là sạch. Nhưng mà trong vòng một tuần lễ mà cái máy lọc nó yếu đi là cái hồ của mình, cái nước nó sẽ đục lại, là tại vì mấy cái con vi sinh nó chết. Thì cái đó là một tại sao mà mình phải hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà họ bỏ từng đoạn một. Thì cái đoạn đầu tiên á, là thường thường á, họ bỏ mấy cái cục đá lớn lắm, những cái gì mà nó có lỗ đó, giống như là đá núi lửa, hoặc là họ bỏ mấy cái chùi dùi, giống như là cái đồ rửa chén chùi dùi vậy đó. Thì cái lỗ đó lớn á, là để cho tất cả những cái đồ ăn nó vô á, là nó sẽ chia ra từng đoạn một, thì mấy cái con vi sinh nó sẽ ăn. Thì cái phần đầu tiên là cái phần vi sinh, thì nó ăn hết cái đồ ăn dư đó, nó làm cái đồ ăn nó nhỏ lại, thì nó qua một cái đoạn khác nữa nhỏ hơn thì vi sinh nó ăn nữa, rồi xong mình đi qua một cái phần nữa là cái phần than. Thí dụ như mình bỏ than á, thì nó làm cho nước mình không có bị hôi mà nó làm cho nước mình trong. Thì một khi mà qua được cái giai đoạn khoan than rồi đó, thì cái đoạn cuối cùng á, lúc đó mới tới cái phần đó là phần bông gòn, là để cho nó lọc lại tất cả những cái bụi bặm mà đi qua được cái phần thứ nhất, phần thứ hai, phần thứ ba, thì lúc đó cái nước của mình nó mới trong. Mà vì như vậy, một khi mà mình để một đúng theo cái vị trí như vậy thì cái máy lọc có thể nó chạy từ một tháng cho tới một năm cũng được, tùy theo là cái số lượng cá mình nhiều hay ít, mình cho ăn nhiều hay ít. Thì vì vậy mà mình nên làm tất cả những cái máy lọc mà của hãng nó làm ra đó, thì có nhiều hãng á, họ trả chế ra, nhưng mà họ muốn mình xài theo những cái đồ phụ tùng của họ làm ra đó. Nhưng mà nhiều hãng á, thì cũng đúng, mà nhiều hãng thực sự ra mình thấy theo kinh nghiệm á, thì thấy nó sai. Họ cũng có cái lý do của họ, là tại vì một khi mà cái máy á, mà mình bỏ không đúng á, mà nó chạy nó yếu á, mà nước nó qua không độ, không có nhiều á, thì nó sẽ làm cho cái motor mình nó nóng. Thì một khi mà motor nó nóng á, thì cái cục lâm châm á, nó sẽ tạo ra nhiệt rất là nhiều, thì nó làm cho cái motor mình nó bị mấy cái nhựa nó bị chảy ra, nó hư. Thì cái đó là một cái mà mình thấy á, là nếu mà mình đi theo, đôi lúc mình đi theo cái sự hướng dẫn của cái hãng á, thì cái máy lọc của mình nó sẽ bị cháy hoặc là bị hư hỏng nhanh hơn. Tất nhiên là có thể là trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm là nó hư. Nhưng mà nếu mà mình chế lại, mình làm theo cái kiểu mà mình hiểu được á, thì là cái máy lọc mình có thể là nó, mình xài có thể là suốt đời. Cái lý do là để vì cái máy nó chạy nó không bao giờ mà bị nghẹt. Nó không, nước nó chạy rất là đều. Thì nó tùy theo cái lối mà mình đặt đồ trong đó. Thì cái đó cũng là một cái mà mình chỉ cho khách hàng rất là nhiều. Thì vì vậy mà quý vị nào mà muốn cần thêm chi tiết á, thì thường thường á, là mình phải kêu vào tiệm. Kêu vào tiệm hoặc là phải mang cái máy đó tới tiệm. Thì lúc đó mình mới biết được là cái máy đó của hãng nào. Tại vì mỗi một máy, mỗi một hãng á, nó sắp xếp mấy cái đồ bên trong phụ tùng nó khác nhau. Thành ra mình không có chỉ được trên điện thoại, mà cũng không chỉ trên phone được. Vì vậy mà mình phải nói là mình phải mang tới, hoặc là nhiều lúc mình chụp hình, khách hàng chụp hình rồi xong rồi gửi cho mình cũng không có được. Là tại vì một khi mình làm như vậy á, là mình không có giống như là mình không có hình dung được, là mình nói cho khách hàng là bây giờ để cái phần này làm sao, cái kia làm sao. Tại vì mỗi lần mà mình sắp đồ vô trong cái filter đó, cái máy lọc á, là nó có nhiều cách để mình làm lắm. Rồi vì vậy mà cái đó là chỉ có làm trước mặt mới được thôi. Thì vì vậy mà nếu mà khách hàng nào mà có nhiều thắc mắc hoặc là cần giúp đỡ về mấy cái vụ mà làm máy lọc á, thì từ máy lọc cho hồ cá nhỏ cho tới hồ cá bên ngoài trời thì mình cũng biết rất là nhiều. Thì mình sẵn sàng mình sẽ giải thích cho là cái cách mình làm sao, hoặc là cái cách mình cho nhiều cái ý kiến để mình tự chế được. Nhưng mà đồ đạc á, thì trên tiệm mình cũng bán đầy đủ luôn. Thí dụ như là khách hàng nào mà muốn chế ra một cái máy lọc, muốn làm sao cũng được đó. Trên tiệm là coi như là không có thiếu một cái đồ, cái part nào để cho mình khỏi phải đi mua. Tại vì có nhiều cái part đó mình đi ra Home Depot này kia không có đâu. Tại vì cái này nó dành riêng cho mấy hồ cá thôi. Thì vì vậy mà nếu mà mình đi ra Home Depot mình đi kiếm á, thì không cách nào mà kiếm được. Mình chế cũng được, nhưng mà chế thì nó sẽ không có, nó không có khích, nó dễ bị rò rỉ lắm. Thành ra vì vậy mà mình, nếu mà có cần á, thì quý vị cứ lên thẳng trên tiệm, thì ở trên tiệm mình sẽ chỉ, mà mình hướng dẫn cho cái cách để mình chế cái máy lọc đó theo để cho nó vừa với lại cái hồ cá của mình.
1: Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái vấn đề chim cá cảnh. Mình hỏi một chút xíu về mấy con thú nuôi đi. Tại vì thí dụ như bây giờ là cái mùa hè mà nó nóng như vậy, thì thú nuôi nó cũng cần có những cái chăm sóc đặc biệt phải không? Giống như là chó mèo đi.
2: Chó mèo thì nói cho cùng thì thú nuôi mà trên trên cạn trên bờ đi, thì mình đầu tiên là chó mèo thì mình đã biết rồi, là tùy theo là mình nuôi ngoài trời hay nuôi trong nhà. Thì nếu mà nuôi trong nhà thì cái sự an toàn nó là nó rất là an toàn, mình lúc nào mình cũng chăm sóc
1: điều hòa.
2: Điều hòa. Còn ở ngoài trời đó thì lúc nào mình cũng phải đầu tiên là nước lúc nào cũng phải có. Đồ ăn thì nói chung thì không có hoặc hết thì cũng không có sao, nhưng mà nước là phải có. Thứ nhì nữa, phải có cái chỗ để nó trốn, có chỗ để cho nó né nắng né mưa. Thì mình phải làm sao mà mình đằng sau nhà thì nói chung mình phải có một giống như cái patio đi. Nhưng mà patio đó thì mình nói thẳng chứ không có nhà nào mà patio lớn hết á. Có nhà thì có patio, mà nhà còn không có patio nữa. Thì mình cũng phải mua một cái chòi, hoặc mình phải chế một cái chòi, một cái chỗ nào để cho nó núp nắng mưa rồi vậy đó. Thì còn nếu mà nói về patio đó thì patio thì thật sự ra thường thường là chỉ cho có 10-10 thôi. Là cái đó là cái trung bình của cái nhà họ lúc họ xây cho mình á. Thì thật sự ra 10-10 mình nghe mình thấy thì lớn, Nhưng mà một khi mà nắng hoặc là mưa đó, thì tùy theo cái hướng nhà của mình đó, thì có thể là cái nắng nó vào suốt ngày, hoặc là cái nắng buổi sáng nó vô chút xíu nhưng mà buổi chiều lại mát. Còn nếu mà gặp cái nhà mà gặp cái hướng mà nếu mà buổi chiều mà nắng chiều đó, là hầu như là nó còn nóng, nóng mà nóng tới 6 giờ tối lận. Thì cái đó rất là nguy hiểm. Tại nó vì vậy mà mình phải làm sao trước khi mà mình nuôi thú nuôi ngoài trời đó, là mình phải dòm theo cái hướng, mình phải kiếm một cái hướng nào mà dưới cây hoặc là còn mát, hoặc là không là mình phải tự làm một cái lều cái gì đó cho nó mới được. Thì cái đó thì mỗi một nhà, hầu như là mỗi một nhà khác nhau rồi, nhưng mà cái mà cái điều kiện mà để cho mình an toàn nhất, để cho mình tránh khỏi bị mà tai nạn tới mà bị chết đó, thì lúc nào cũng vậy, mình phải có nước sẵn sàng cho mấy con thú nuôi ngoài. Mà nước á là mình phải kiếm một cái thùng nào cho lớn, hoặc là nó phải dẹp. Tại vì lý do á, mấy con chó một khi nó lớn lên á, nó mạnh lắm, nó chạy cái nó ủi đổ nước chơi vậy đó, nó phá. Nhưng mà nó không có hiểu là một khi đổ nước rồi, nước lại chút xíu nó lấy đâu mà uống. Thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy là mình phải cột lại, mình làm sao mình dằn lại để cho cái thùng nó đừng có bị đổ. Còn có một cách nữa đó là ở ngoài Amazon hoặc là ngoài chợ đó, họ có bán mấy cái loại mà cái đầu mà để cho mình gắn vô trong cái romine đó. Mình gắn thẳng vô trong cái romine luôn. Thì một khi mà mình mở nước cái romine nước lên á, thì nước nó không có ra, nhưng mà trong giữa cái tim á, giữa cái tim của cái đồ mình gắn vô trong cái romine á, thì mỗi lần con chó mà nó tới nó liếm hoặc là nó đụng á, nó đụng cái kim nó thôi á, là nước nó chảy ra. Thành ra lúc nào cũng có nước để uống hết á. Đó, thành ra cái đó cũng là một cái cách mà rất là hay để cho quý vị nào mà hay đi xa đó, hoặc là mình đi chơi xa hoặc là không ở nhà nhiều á, thì cái đó cũng là một cách mình nên gắn cái đó. Tại vì cái cục cái đó rất là hay. Theo mình thấy thì mình đã thử qua bao nhiêu năm nay đó, thì cái đó là một cái an toàn nhất cho tất cả những con thú nuôi mà ở ngoài trời, nhất là chó. Còn nếu mà nói về thú nhỏ hơn rồi, có mấy con thỏ hoặc là mấy con này kia đó, thì mình cũng phải có một cái chuồng. Cái chuồng nói chung thì mình cũng phải chế làm sao mà giống như một cái nhà nhỏ nhỏ rồi có mái này kia, thì nó thoáng để cho mùa hè nó mát, rồi tới mùa đông đó, mình phải đóng lại để cho nó giữ cái nhiệt trong cái chuồng. Thì mỗi một cái nó cũng có một cái kiểu cách để mình sáng chế, mình sáng ý kiến, mình cho ý kiến là mình chế làm sao cho nó vừa, cho nó phù hợp với lại cái những cái con thú nuôi của mình. Thì cái đó cũng là một cái mà mình đã trải qua. Thành ra nếu mà quý vị nào tương lai hoặc là hay là đang chuẩn bị đi mà muốn xây thiết kế một cái chuồng để nuôi thỏ, nuôi gà này kia đó, thì xin quý vị cứ kêu điện thoại vào cho tiệm, hoặc là lên tiệm mình sẵn sàng mình sẽ chỉ cho mấy cái mẹo là cái cách nào để mình thiết kế một cái hồ hoặc là thiết kế một cái chuồng để cho mình đỡ phải nhiều bớt cái lao động đi. Tại vì chuồng á, mình làm chuồng chim hoặc mình làm chuồng thỏ cái gì cũng vậy hết á, thì cứ lấy bốn cái cứ đóng thành cái khung rồi bỏ lưới là xong. Thì cái đó thì ai làm cũng được, nhưng mà mình phải làm sao mà cho nó, thứ nhất á, là nó phải phù hợp với lại cái con thú nuôi của mình. Rồi thứ nhì á, một khi mà mình tới mình dọn dẹp á, thì nó lại dễ cho mình nữa, mình không có phải tốn nhiều công. Thì cái đó cũng là một, thật sự là cái đó là cái quan trọng nhất cho tất cả những cái trò mà nuôi hoặc là cái ngành nào cũng vậy. Mình phải làm sao mà mình kiếm được cái cách mà dễ nhất, mà mình phải làm sao mà cho nó, thứ nhất á, là nó phải phù hợp với lại cái con thú nuôi của mình. Rồi thứ nhì á, một khi mà mình tới mình dọn dẹp á, thì nó lại dễ cho mình nữa, mình không có phải tốn nhiều công. Thì cái đó cũng là một, thật sự là cái đó là cái quan trọng nhất cho tất cả những cái trò mà nuôi hoặc là cái ngành nào cũng vậy. Mình phải làm sao mà mình kiếm được cái cách mà dễ nhất để cho mình

0: cái công việc của mình nó phải ít lại, thì lúc đó mình phải có thời giờ để mình đỡ phải chăm sóc cho nó mà mình ngồi mình ngắm nó được.
1: Dạ vâng, đúng rồi, mình làm sao càng tối thiểu cái vấn đề mình phải take care chăm sóc ở đây thì mới được. Nhưng mà ở đây ở Texas này mà nó là nuôi con này con kia ngoài trời nó có dễ không, nó đâu có dễ phải không, tại vì mùa hè thì quá nóng còn mùa đông thì quá lạnh, thì để mấy con thú ngoài trời chắc chắc hơi khó.
0: Không thì thật sự ra mình ở đây mình phải cái thời tiết nó nghịch như vậy thì mình cũng phải mình nuôi con gì cũng được hết á, nhưng mà chỉ có cái là mình phải cố gắng làm sao mà mình học hỏi về cái con thú nuôi đó là mình nó phải cần cái gì hoặc nó phải ở đâu. Cái đó là cái đầu tiên. Còn nếu mà mình một người nào cho mình đi, cho mình thì mình thấy là cho thì lấy thôi. Nhưng mà mình cũng phải cẩn thận là tại vì mình phải tìm hiểu là cái con đó đó nó sống cái khu này được hay không, nó sống ở nhà mình á thì nó phải sống trong nhà hay ngoài trời, thì mình với phải đủ điều kiện cho nó mới được, chứ không phải là mình cứ mang về rồi xong mình nhốt nó ngoài trời rồi mình không có hiểu là nắng mưa rồi lạnh, thì cái đó là một cái mà mình phải phải đối phó cho mỗi một cái mùa á, thì cái đó cũng là một cái nguy hiểm cho tới thu nuôi của mình. Thì vì vậy mà lúc nào cũng vậy, mình trước khi mình nuôi con nào thì mình cũng phải tìm hiểu về nó trước để coi coi là cái cuộc sống của mình hàng ngày á, nó có phù hợp với nó hay không. Tại vì đôi lúc mình thương nó mà mình mang về như vậy á thì cái công việc nó làm cho cái công việc của mình với lại cái tất cả những cái gì mà mình phải làm hàng ngày á nó sẽ thay đổi rất là nhiều, có thể nó ảnh hưởng tới gia đình của mình. Thì vì vậy mà mình cũng nên lúc nào cũng phải học hỏi về nó, tìm hiểu về cái con đó coi coi nó phù hợp với mình hay không rồi mình mới mang nó về. Nhất là mấy cái
1: Mấy
0: người
1: con
0: mà ở
1: rùa
0: trong
1: á, mấy con rùa là sao?
0: rùa thì tùy, rùa rùa mà rùa đất hoặc là rùa nước. Ví dụ như rùa đất đi thì cái đó cũng là một loại mà rùa sa mạc đó, thì một loại đó là coi như là nó sống tới cả 100 năm lận. Thì vì vậy mà mình trước khi mình nuôi mình cũng phải tìm hiểu về nó rồi mình coi coi là lỡ khi sau này mà mình không không lỡ khi mình không có nuôi nó được nữa thì mình đưa đi đâu. Thì thật sự ra có nhiều con á nó cũng nặng đó, có thể nó lên tới cả 100 pound 200 pound. Thì vì vậy mà nếu mà mình nuôi á mà mình không có nghĩ tới cái đó đó thì sau này mà nó lớn quá rồi mình đâu có take care nó được, mình đâu có ví dụ như là đồ ăn đồ uống rồi gặp cái con nó đào nữa. Nhiều con nó đào rất là hay mà đôi lúc mình sơ ý đó, mình sơ ý mình thấy là nó không có phá, nhưng mà một khi mình một ngày nào đó mình xui mình đi đi xa đi, mình đi chơi xa tuần 2 tuần á thì ngay trong cái tuần 2 tuần mà mình đi chơi xa là cái tuần nó lại đào, mà nhiều con nó đào rất là sâu mà nó đào qua cái hàng rào của mình rồi nó đi luôn. Thật thật ra bây giờ là cũng nhiều người vậy lắm, nhiều người nói là đâu có ngờ mà nó đào lẹ vậy, nhưng mà nó đào rất là lẹ. Cái nó qua qua đêm thôi là nó có một cái lỗ lớn luôn á, một khi mà nó biết được nó đào được nó đi là nó đào đất rất là hay. Vì vậy mà mình thiết kế một cái chuồng mà nuôi mấy con rùa đó đó là mình cũng phải cẩn thận, là tại vì mình phải thiết kế làm sao mà nó phải có một cái lưới giống như một cái lưới đó, giống như mấy cái chuồng chim ở ngoài cũng vậy. Mình build mình set xong á là mình cũng phải có một cái lưới hoặc cái bê tông ở dưới, lý do là tại vì cách đây vài ngày á cũng có mấy người khách kêu á là bị chồn chồn nó đào đất rồi nó chui vô trong nó ăn nó cắn mấy chim hết. Thì vì vậy mà cái đó cũng là một cái mà mình nói là đôi lúc mình thiết kế một cái chuồng chim ở ngoài trời đó mà trên đất á, là mình cũng phải làm sao mà mình phải đào xuống mình có một cái xung quanh á, hoặc là ở dưới á, mình phải có lưới luôn, lưới xung quanh hết luôn để cho lỡ khi nó có đào xuống á, nó cũng không vô được. Thì cái đó cũng là một cái mà cái mẹo nó có nhiều cách lắm, nhiều cách để mình biết để mình thiết kế cái chuồng, chứ không thôi không phải là chồn. Nhiều lúc mình nói chuyện về rắn nữa, ở ngoài trời á, rắn rất là nhiều thì mình cũng làm sao mình để cho nó không có vô được, mà chuột nữa, chuột cũng vô được luôn. Thành ra là nó có nhiều cái loại mà thú vật ở ngoài á, mình một khi mình nuôi á là nó biết trong cái chuồng nó có đồ ăn, thành ra lúc nào nó cũng muốn chui ở trong nó ăn hết. Thì vì

0: vậy mà nó sẽ kiếm được cái cách để nó vô. Nhưng mà mình thiết kế làm sao mà để cho mỗi một cái hồ, mỗi một cái chuồng á, thì có một cái cách khác nhau. Vì vậy mà mình nói là nếu mà ai mà chuẩn bị á, mà có chuẩn bị thiết kế hoặc là chuẩn bị làm một cái chuồng, bất cứ cái chuồng sao á, thì điện điện cho mình, thì mình có gì mình thêm ý kiến cho.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
2: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
3: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana Best Bet.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
1: Cảm ơn quý vị đang sống và quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà chúng ta có một cái poll ở ngoài á, chúng ta có nên làm cái hòn nông bộ không? Việt Nam rất là thích hòn, làm hòn nông bộ, nhưng mà theo kinh nghiệm của anh á, làm cái hòn nông bộ nó về lâu về dài nó bị lúng, nó khó maintenance lắm. Có phải như vậy không?
0: Dạ thì thật sự là mình nếu mà mình muốn thiết kế một cái hồ cá ở ngoài trời đó thì nó cũng phải qua một có nhiều cái giai đoạn. Thứ nhất là mình phải xin permit, hoặc là mình có phải xin permit của cái nơi mình ở hay không, thì vì mỗi một nơi nó khác nhau. Thứ nhì là một khi mà mình phải kiếm một cái chỗ nào mà nó phù hợp với lại cái hồ cá, cho cái hồ cá của mình mà phù hợp cho mình, để cho mình ngồi mình ngắm mình cái chỗ nào để cho nó dễ ra vô, rồi nó gần một cái chỗ nào để cho mình một khi mà mình tới ngày mình phải rửa đó, hoặc là nước nôi này kia nữa, thì có nhiều cái mình cũng phải nghiên cứu cho kỹ. Còn nói về mà làm một cái hòn nông bộ cho một cái hồ cá đó thì nói chung lúc nào cũng phải có, là tại vì hồ cá đó mà không có một cái nước, cái nghe cái nước chảy á, róc rách á, thì nó lại không có hay. Vì vậy mà lúc nào hồ cá lớn hay nhỏ gì cũng vậy, lúc nào mình cũng phải có, mình thiết kế một cái chỗ, một cái thác nước để nho nhỏ để cho nó tạo ra oxy. Tại vì thác nước á, không phải là để cho đẹp, mà cũng là một cái mình đang tạo oxy. Một khi mà nước nó róc rách mà nó rớt qua mấy cái khe, rồi nghe nó đã lô tài lắm. Rồi đã dậy rồi, bây giờ mình ban đêm mình còn để đèn nữa, thì đèn bây giờ là đèn mà cho hồ cá này kia bây giờ là thứ nhất là rất là rẻ, mà thứ nhì là nó mình muốn xài trong nước mà đủ loại hết, đèn dây cũng có, đèn tròn cũng có. Thì vì vậy mà mình thiết kế đó, là bây giờ mình làm sao mà để cho cái nước nó chảy mà làm nó chảy mà nó phù hợp vào cái tầm mắt của mình nữa. Còn nếu mà nói về thiết kế một cái hòn nông bộ ở trên cái thác nước ở trên cái hồ cá đó, thì cái đó cũng là một cái là mình cũng phải rất là cẩn thận, là tại vì nếu mà mình xây bằng bằng đá đi, mình xếp đá thật nhiều á, thì mình nên nghĩ là ngày này qua ngày kia, rồi tháng này qua tháng kia đó, thì mấy cục đá đó nó rất là nặng. Rồi từ từ là mưa, mỗi lần mà mưa nó làm cho đất mình nó mềm đi, thì mấy cục đá nó sẽ từ từ nó nén xuống đất. Thì cái độ nghiêng của nó có thể nó sai, tại vì một á là nó nghiêng về hồ mình á, mà nó nghiêng quá đó thì mấy cục đá nó đổ hết vô hồ mình. Còn nếu mà nó nghiêng về đằng sau á thì là nước á, nó lại không vào hồ mà nó lại đi ra ngoài khỏi hồ của mình. Thì cái đó cũng là một cái thiệt hại rất là nặng, là tại vì một khi mà nước á, thí dụ bây giờ trong hồ của mình có 100 giọt thôi, mà bây giờ cứ mỗi một giờ nó mất một giọt á, thì trong vòng 100 giờ là coi như là bao nhiêu nước nó ra ngoài hết. Thì vì vậy mà mình phải làm sao mà mình thiết kế một cái hồ cá đó, là mình phải thiết kế làm sao mà cái hòn nông bộ, cái vị trí của cái hòn nông bộ á, là mình phải làm sao mà cho nó nghiêng. Cái độ nghiêng nó càng nhiều càng tốt, là tại vì một khi mà nó nghiêng như vậy á, thì lỡ khi sau này mà có bị thứ nhất là nó có bị lúng á, thì nó cũng không có để nổi. Thứ nhì á, mình phải có một cái miếng bạc ni lông nằm ở dưới á, tại vì lỡ mà nó có bị nước có chảy ngược lại, hoặc là nước có chảy rò rỉ đó, thì cái nước nó sẽ vô hồ mình lại, chứ nó không cách nào nó ra khỏi cái vị trí của hồ của mình được. Thì cái đó cũng là một cái mà mình phải nên xem xét cho thật kỹ. cái đó cũng là một cái mà mình đã chỉ cho rất là nhiều khách hàng mấy cái mẹo đó. Thì đầu tiên á, là như mình nói là trên tiệm á, là mình bán đầy đủ tất cả những cái phụ kiện để làm cái hồ cá, để thiết kế hồ cá hoặc là thiết kế hồ non bộ, ống rồi từ ống cho tới máy bơm cho tới mấy cái lót, mấy cái bạc mà để lót ở dưới đó, là trên tiệm là có đầy đủ hết, không có thiếu. Máy lọc cũng vậy, thì mỗi một cái máy lọc, mỗi một cái hồ đều khác nhau hết, là tùy theo máy lọc bây giờ là cũng hay. Bây giờ họ chế ra mấy cái máy lọc á, là thường thường á là mình phải bê ra ngoài, rồi xong rồi mình phải mở nó ra, rồi mình lấy hết đồ ra, mình clean, rồi mình dọn dẹp sạch sẽ, xong rồi mình bỏ vô lại. Thì mỗi một hãng họ khác nhau, nhưng mà bây giờ họ mới ra đó là rất là đơn giản. Ví dụ như là bây giờ mình là tới lúc mình muốn dọn dẹp vệ sinh cái hồ cái máy lọc đi, bây giờ nó có mấy cái nút thôi. Một là mình vặn nó qua một cái hướng nào, giống như là một cái hướng để xả đó, nó kêu là xả đó, thì mình vặn cái nút nó qua hướng xả đó là bao nhiêu cái nước đó, nó không có vô hồ mình nữa, mà nó lại đi ra ngoài cỏ. Thì ở trên đó, nó có nhiều cái, mỗi một hãng nó cũng khác nhau. Ví dụ như có nhiều hãng đó, thì nó có cái tay cầm là mình quay khoảng chừng 20-30 vòng hướng này, để xong mình quay lại 20-30 vòng hướng kia. Thì mình cứ quay tới khi nào mà mình thấy cái nước á nó ra mà nó không có còn đen nữa, bắt đầu từ từ nó trong trong á, là lúc đó là mình ngừng. Thì cái đó là mình thấy là rất là đơn giản mà rất là dễ cho tất cả những ai mà nếu mà mình không có khiêng nặng được, làm đồ nặng nề đó, thì cái cách đó là hay nhất. Thì cái máy lọc đó thì hiện bây giờ mình cũng bán rất là nhiều trên tiệm, tại vì cái máy lọc đó là một cái máy lọc mà bây giờ là nó tối tân, nó dễ cho nhất là phụ nữ. Thí dụ như là nhiều hồi xưa đó thì mấy cái việc đó thì đa số là đàn ông đụng tới, mà không ai, đàn bà ít lắm, tại vì nó nặng lắm. Tại vì mỗi lần mà mình dọn dẹp vệ sinh hồ cá này kia là rất là nặng nề. Thì cái đó cũng là một cái làm cho phụ nữ mình ít ai mà ngó tới cái trò đó lắm. Thích thì thích thiệt, nhưng mà không
1: thích
0: có dám
1: thôi.
0: Thì vì vậy mà sau này họ chế ra mấy cái máy lọc đó thì mình lại thấy là bây giờ rất là nhiều phụ nữ đã bắt đầu lại vô cái lại thích. Là vì thứ nhất là phụ nữ là mình ở nhà nhiều, không đông, đa số là phụ nữ ở nhà nhiều hơn. Thành ra mình ở nhà là mình phải có một cái này cái kia, mình phải có công việc mình làm, hoặc là mình có một cái gì để mình ngắm. Thì cái hồ cá là một cái mà lý thú nhất, là tại vì một khi mà mình ở nhà, mình đi ra đi vô rồi mình cho nó ăn này kia, rồi lúc mà mình tới lúc mà mình muốn vệ sinh thì mình cũng vệ sinh được, nó nhẹ. Thì cái máy lọc đó là hiện bây giờ là hầu như là rất là người ưa chuộng. Chính bản thân mình cũng đang xài luôn, là tại vì hồi xưa ở trên tiệm có máy lọc nhiều lắm, nhưng mà mỗi lần mà tới lúc mà vệ sinh máy lọc là hầu như mất hết ngày, tại vì phải làm từng cái một. Nhưng mà bây giờ đó là cái thì giờ bây giờ nó cũng đỡ lắm, là mình thay hết rồi. Là mỗi lần mà khách hàng tới mà cần mình trò chuyện hoặc là tham khảo đó, thì lúc đó mình mới có thời giờ mình đứng mình tham khảo được. Chứ tại vì nếu mà công việc mà nó nhiều lắm, nếu mà mình mà không có chế được mấy cái máy lọc mà để cho nó bớt bảo trì đó, thì suốt ngày hầu như ngày nào cũng phải clean đó, ngày nào cũng phải rửa hết đó, thì lúc đó mình sẽ là chắc chắn là không có đủ thời giờ. Mà vì vậy mình cũng chia sẻ lại là cho tất cả những quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm mấy cái máy lọc đó thì mời quý vị lên tiệm. Tại vì trên tiệm mình mở ra mình có mấy cái nó đang chạy luôn đó. Thì lúc đó mình với cho coi từ đầu tới đuôi là cái cách xài làm sao, thì bảo đảm là một khi mà mình thấy rồi là mình sẽ về, mình sẽ nghĩ tới là mình sẽ thay. Cái đó cũng là một cái để giúp cho mình, thứ nhất là cho mình hoặc là cho người nhà mình, nếu mà mình có đi đâu đi chơi xa đó thì ở nhà cũng có người tới mà họ chăm sóc đó, thì cái đó cũng dễ cho họ. Thì đó, cái đó cũng là một cái mà mình mới đây thì mình cũng muốn chia sẻ lại để cho quý khán giả hiểu, để tương lai nếu mà mình muốn mua một cái máy lọc mới đó thì mình sẵn sàng mình sẽ giúp cho.
1: Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Đối với những người mới nuôi hay là phụ nữ giống như anh nói, thì mình có cái dòng cá cảnh nào mà dễ nuôi, ít bệnh mà đẹp không?
0: Cái vấn đề mà dễ nuôi mà ít bệnh mà đẹp đó, thì cái đó rất là khó, là tại vì dễ đó thì ăn thua là mình thiết kế cái hồ cá nó đúng hay không. Còn nói đẹp á, thì cũng tùy theo mỗi một cái sở thích con người. Ví dụ như đôi lúc trên tiệm á, mình có cả hàng ngàn ngàn cá, nhưng mà cái con mà mình cảm thấy nó không đẹp á, nhưng mà đối người khác lại đẹp, tại vì cái màu mè nó lại hợp với người ta. Thì con cá cũng vậy. Nhưng mà nếu mà nói về mà nuôi mà cho dễ nhất á, mà nó thì ở đây thì theo mình thấy ở đây cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy á,
1: cá bảy màu.
0: Cá bảy màu. Một là cá bảy màu, hai là cá sim, cá phướng. Thì chỉ có như vậy thôi. Còn cá vàng hoặc là kia là phải có máy lọc, để phải có đầy đủ tiện nghi cho nó mới được. Tại vì mấy con nó dơ lắm. Nó ăn tạp á, thành ra là đồ ăn nó làm cho nước mình dơ. Còn cá sim hoặc là cá bảy màu á, thì cái đó là một cái mà rất là dễ nuôi, dễ bảo trì. Một khi mà mình làm cho cái hồ cá của mình mà nó ổn định rồi á, một cái hũ, một cái lon, một cái bình, tất cả những cái gì mà mình cảm thấy mà để nước đổ nước được á, đựng nước được là bỏ cá được, nó vậy đó. Thành ra là cái đó là một cái mà mình sẽ chỉ, ví dụ như là mấy cái lu Việt Nam mình thì mình từ nhỏ tới lớn thì mình thích nuôi cá trong mấy cái lu lắm. Mỗi lần mà thấy có cái lu nào dư là cái đổ nước vô nuôi cá. Thì cái đó cũng là một cách mà mình cảm thấy nó tại vì có nhiều loại cá đó, cái màu con cá nó nằm ở trên
1: cái lưng,
0: trên cái lưng của nó đó, nhất là cá bảy màu. Vậy bảy màu thì nó có cái đuôi, nhưng mà thật sự là cái màu nằm ở trên. Cái màu bạc á, nhất là mấy con mà họ kêu là platinum á, là mấy con đó bây giờ là cái màu nằm ở trên. Nhưng mà cái con đó nếu mà mình nuôi một cái hồ cá mà nho nhỏ rồi mình để thấp thôi, tất nhiên là mình vừa nhìn bên hông được, mà mình vừa nhìn ở trên được, thì mấy con cá bảy màu rất là đẹp. Hiện bây giờ nó ra coi như là bây giờ là hàng ngàn ngàn ngàn loại vậy đó. Thì không có con nào giống con nào hết. Thì cái đó là một cái mà mình, nếu mà quý vị nào mà muốn mà thiết kế một cái lu nho nhỏ hoặc một cái bồn nho nhỏ mình để ngay sau vỉa hè hoặc là trên bàn cũng được, thì cái đó ở trên tiệm mình cũng làm rất là nhiều đủ kiểu đó, để cho khách hàng thấy, để cho mình có một cái khái niệm là ồ cái kiểu này làm cũng được nữa. Thì cái đó là một cái mình góp rất là nhiều ý kiến cho tất cả quý khán giả ở tiệm á,
1: nghĩa là nhiều mẫu đi
0: rất là nhiều mẫu à. Tại vì nó nhiều kiểu lắm, mình chế làm sao cũng được. Nhiều lúc như là trên YouTube họ chỉ là có nhiều người lấy nguyên cái bồn tắm mà không xài lấy ra làm cái ao cá luôn đó. Thành ra là cũng cái đó cũng hay, tại vì họ nhiều cái ý kiến hay lắm. Ví dụ như là cái bồn tắm á là làm cái ao cá, rồi cái romane của cái hồ cái bồn tắm á là rốt cuộc là cái nó làm cho cái
1: fountain.
0: Nước fountain. Thành ra nhìn nó nhìn nó thùy mị lắm. Ví dụ như mình nhìn nó tự nhiên đó,
1: dễ thương ha.
0: Thì cái đó là một cái ý kiến, thì nó bởi vậy mà mình nói là nếu mà mình ra ngoài mình mua sao có, đâu ai bán cái đó, là mình phải chế thôi. Thì cái đó cũng là một cách mà rất là dễ, thật sự nó rất là dễ chế, nó chế dễ lắm. Nhưng mà mình phải hiểu, mình phải có đồ nghề phải hiểu. Thì cái đó cũng là một cái mà khách hàng cũng có người
1: thích
0: tới hỏi.
1: Thành
0: ra mình nói là mình cũng chỉ lên YouTube thì cũng có một vài cái video họ chỉ như vậy đó. Thì nhưng mà cũng tùy theo là cái kiểu cách của mình, theo cái thẩm mỹ của mình nữa, nó riêng. Mỗi một người có cái thẩm mỹ riêng, thành ra là giống như là mấy cái spa đó, mấy cái spa mà đằng sau nhà đó. Thì hồi xưa ví dụ như là ai cũng vậy, mới mua về thì thích lắm, nhưng mà để chừng 1-2 năm là thôi bỏ trống luôn. Rồi mình bỏ lâu quá cái nó bị hư rồi ống yết này kia, mấy cái ống nó bị giò rỉ rồi nó mòn rồi nó bể. Rồi rốt cuộc cái bây giờ nó nặng quá, dục thì dục cũng được. Thành ra là có nhiều người để chống cái rốt cuộc cái suy nghĩ sao cái lấp lại, cái làm thành cái hồ cá luôn, làm thành cái ao cá. Thì cái đó cũng rất là nhiều. Thì đôi lúc thì mỗi một người có một cái sở thích khác nhau, nhưng mà một khi mà mình cảm thấy được là những cái bồn hoặc là những cái gì mà xung quanh nhà mà mình nó không có thông dụng những cái gì mà mình làm nữa, thì thôi mình chế đó, thì là một là làm ao cá, có nhiều người thì làm ao cá, rồi có nhiều người chỉ có trồng bông sen bông súng luôn, chứ không có trồng cá nuôi cá nữa, tại nuôi cá thì sợ nó cực, nhưng mà trồng sen với súng thôi, thì cái đó cũng được nữa. Thì vì vậy mà tất cả những gì mà mình cảm thấy xung quanh nhà mình á, mà mình muốn thêm ý kiến là cái này có làm được cái gì không, hoặc cái kia có làm được gì không á, thì thật sự ra lúc nào cũng có cái cách để mình làm cho theo cái ý kiến của mình. Vì vậy nhưng mà cái quan trọng là phải có đồ nghề, đúng đồ nghề mới được. Ví dụ như là mấy cái ống, hoặc là lỡ mình phải cắt cái lỗ này, cắt cái lỗ kia thì làm sao mình nối lại được đó. Thì tất cả những cái đó là trên tiệm mình có đầy đủ hết. Mình có sẵn sàng, mình có nhiều lắm. Thành ra là nếu mà quý vị nào mà cần thêm ý kiến về mấy cái đó thì cũng cho xin, mình sẽ gửi lại số điện thoại sau show, thì quý vị cứ nhắn vào, cứ kêu chặn cho mình trên tiệm, rồi có gì mình sẽ giải thích thêm nhiều cho.
1: Cái chi phí trung bình để bắt đầu một cái hồ cá nhỏ cho người vừa cho người mới chơi đó, thì anh nghĩ là trung bình bao nhiêu?
0: Hồ cá trong nhà hay là ngoài trời?
1: Nhà.
0: Trong nhà đó. Trong nhà thì thật sự ra nó tùy. Ví dụ như nếu mà mình để trên bàn đó, trên cái bàn trên cái countertop, giống như là trong bếp mình đó, thì nó nhỏ lắm, nó tùy theo. Ví dụ như là từ, nói mà nói đúng thì cũng từ 50 đô cho tới 200 đô là nằm ở trên bàn.
1: Nuôi cá bảy màu cho chơi.
0: Thì nếu mà nuôi cá bảy màu á, thì nó có nhiều cái thì cũng chừng 20-30 cũng có nữa. Nhỏ lắm. Thì nó nhiều đủ loại, đủ cỡ, đủ giá đó.
1: Thấp nhất là 20-30 cũng có.
0: Cũng có luôn. Cũng có luôn chứ không phải không. Đó, thành ra là ví dụ như bây giờ ở nhà đó, mà mình ví dụ như mình ăn ăn trái cây, hoặc là ăn ba cái đồ đúng như là nó có mấy cái keo đó. Mấy cái keo bằng thủy tinh đó. Hoặc là mấy cái ly nào lớn cũng được, miễn làm sao
1: mà chật chội quá
0: thì không phải, cái đó cái kiểu nó thành một cái kiểu. Thành ra vì vậy mà nếu mà mình cảm thấy mà mình có mấy cái giống như là mấy cái keo thủy tinh, hoặc là tất cả những cái gì, nhưng mà nó phải cái
1: đẹp,
0: cái kích thước nó phải lớn lớn chút để cho con cá nó sống được. Thì mình sẽ thiết kế cho một cái thành làm thành một cái hồ cá. Đó, vậy đó, để cho nó hợp với cái nhà của mình.
1: Thấy mấy cái tiệm hay là mấy cái online đó, là nó có những cái set cái hồ cá nhỏ nhỏ mà nó trang trí sẵn, rồi nó có làm bơm không khí, đèn đốm rồi này kia sẵn nguyên set vậy, về mình chỉ có bỏ cá vô thôi, nhìn nhỏ nhỏ dễ thương lắm, đúng không?
0: Đúng rồi. Tại vì thì giá cả đó thì như mình nói thì nó cũng từ, nếu mà nó đầy đủ hết á thì mình nghĩ là có phải chừng 50 trở lên. Là đầy đủ hết á, mình về là mình chỉ có đổ nước vô thôi à. Đó, mình đổ nước vô, nhưng mà nước á thì lúc nào cũng, quý vị phải biết là nước á là phải nước lọc. Một là nước lọc, hai là nước Romane, nhưng mà phải có cái nước mà để lấy cái Oraven ra. Thì cái đó là mình xài nước tùy theo loại cá, tùy theo loại mình nuôi. Những gì mình nuôi mỗi một cái loại á, thì cái nước nó khác nhau. Và vì vậy mà mình phải lúc nào mình cũng phải theo dõi, hoặc là mình phải hỏi cho kỹ là cái loại này nó sống cái loại nước nào, để cho mình đừng có làm sai. Tại vì đôi lúc á là như khách hàng á thì thấy cái hồ nhỏ nhỏ á, nói chứ thôi bây giờ dễ nhất á là đi mua nước lọc thôi. Mua nước lọc bỏ vô là chắc ăn nhất. Nhưng mà thật sự ra nước lọc nó không có tốt. Tại vì nước lọc á, tất cả những gì trong nước lọc nó lấy ra hết rồi. Thì những cái vi sinh, mấy cái gì mà cá nó cần nó lại không có. Vì vậy mà mình lúc nào mình cũng phải nên xài nước phong tên, nhưng mà mình xài cái conditioner, nhưng mà cũng tùy theo loại cá thôi. Nhiều loại cá thì nó phải sống nước lọc mới được. Thì vì vậy mà tất cả những cái gì mà mình nuôi, trước khi mình nuôi mình cũng phải nên hỏi coi cho kỹ, chứ thôi mình đừng có cứ đoán đại là xài nước lọc là không có được. Tại vì nước lọc rất là xấu cho cá, nhiều con nó mình nuôi nhưng mà trong vòng một tuần lễ thôi là cái nồng độ nước nó thay đổi là con cá nó chết. Thì vì vậy mà mình cứ nghĩ là tại vì nước này là nước sạch nhất rồi, đâu còn, không phải. Cái nước đó tuy rằng nó sạch nhưng mà nó không có phù hợp với lại mấy con cá mình nuôi.
1: Dạ vâng, chắc còn ít phút nữa thôi. 713-931-1560, anh có những cái giống cá mới nào mà anh muốn giới thiệu?
0: Thật sự ra thì cá thì trên tiệm thì rất là nhiều. Mỗi tuần hầu như là một tuần 1-2 chuyến về lực.
1: là cá mới
0: là, cá đủ loại hết á. Thì nói thật ra bây giờ đó là mình nếu mà nói về cá đó thì là trên tiệm á là chỉ có không có cá nước mặn thôi. Còn cá nước ngọt á là đủ hết, từ đầu tiệm cho tới cuối tiệm á là cá bảy màu, rồi cá vàng ba đuôi, rồi cá phi tần, cá chép phi tần, rồi cá chép sư tử, nhiều lắm. Từ đầu tiệm tới cuối tiệm là coi như là nhất là bây giờ là mình mới về đó là cá ông tiên. Mà cá ông tiên dạ quang đó. Ông tiên mà
1: là giống mới hay dạ quang?
0: Giống mới dạ quang, là vì cái màu đó, màu dạ quang, cái màu đó là nếu mà mình bỏ cái đèn mà để cho nó màu trắng nó nổi lên đó,
1: đèn giống như trong đó, vũ trường,
0: trong vũ trường đó. Thì đó, cái loại cá đó bây giờ nó mới ra là như vậy đó, là cái cá dạ quang đó, một khi mà mình có cái đèn đó là nó nổi bật lên. Đó, nhưng mà càng lớn lại càng đẹp, chứ không phải là nhuộm. Hồi xưa đó người ta nghĩ là nó nhuộm nhưng mà không phải. Thì cái đó cũng là một cái mà mới nhất bây giờ. Còn cây cỏ với lại tất cả những cái cây thủy sinh mà trồng ở ngoài trời, trồng trong nhà đó, thì trên tiệm cũng có rất là nhiều. Vì vậy mà những quý vị nào mà có cần những cái thêm chi tiết á, thì xin quý vị nhớ ghi số điện thoại xuống. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563, để mình cho biết tất cả những cái những gì trong tiệm, hoặc là nếu quý vị mà cần thêm chi tiết á, thì là mình sẽ liên lạc sau, là mình sẽ gửi hình luôn, gửi hình rồi gửi tất cả những cái gì, nếu mà quý vị ở xa đó thì mình sẽ sẵn sàng mình giúp, thì mình gửi hình để cho mình thấy được, mình hình dung được là cái con đó nó ra sao. Hiện bây giờ thì trên tiệm thì cũng rất là nhiều, nhiều lắm, thú vật thú nuôi thì rất là nhiều, từ chim chóc cho tới bò cạp, rồi rắn rết chăn, rồi nhiều lắm. Thành ra là thỏ, nếu mà quý vị mà biết ai mà có cần thấy tôi nuôi thì xin quý vị kêu điện thoại cho tiệm. Với lại tiệm mà tên tiệm là Fish and Pet Unlimited, mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Nếu quý vị nào mà cần thêm chi tiết thì cứ kêu điện thoại cho mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Patrick rất nhiều đã đến với chương trình. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ sáu cách tuần, thì chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick Quang. Xin chúc cho anh Patrick và tất cả quý vị có một chiều thứ sáu thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ, cảm ơn chị Thường Minh rất nhiều và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ, xin chào tạm biệt.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún măng vịt?
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: vung đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio, chương trình Vun đắp tương lai với Kim Thoa. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay, trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 4 giờ 30. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả và mến chào Kim Thoa.
2: Em cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều, và lời đầu tiên thì cho Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM, và Kim Thoa xin kính chào chị Trang thân yêu của em. Hôm nay mới gặp lại chị, em cứ ngỡ lâu lắm rồi đó.
1: Trời ơi, Kim Thoa mới có 2 tuần à, Kim Thoa mau lắm, quay đi quay lại. Dạ. Mà mùa hè cũng đã gần xong rồi, bây giờ back to school rồi phải không Kim Thoa?
2: Dạ phải.
1: Thì hôm nay
2: cảm ơn chị quay trở lại chương trình cùng với em cho chương trình Vun đắp tương lai, để hai chị em mình có thể gửi đến quý vị vào mỗi chiều thứ sáu. Thưa quý vị, trong chương trình Vun đắp tương lai là một chương trình nói về bảo hiểm nhân thọ cũng như là những cái quỹ retirement income, và thường thì chị Thùy Trang trong phòng ghi âm và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị. Chỉ là hai tuần nay chị Trang hơi vắng mặt một chút xíu. Chị Trang đi vacation, thì hôm nay chị Trang trở lại rồi. Em chúc chị Trang có những ngày làm việc trong tương lai thật nhiều năng lượng nha. Tại chị mới chặt năng lượng vitamin C rồi.
1: Đủ vitamin,
2: đủ vitamin rồi.
1: Không có gì sung sướng bằng đi vacation đó Kim Thoa.
2: Dạ tôi phải. Chị rất là ganh tị với chị luôn.
1: Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình Vun đắp tương lai. Thì cảm ơn Kim Thoa, cũng như quý vị cũng biết Kim Thoa là đại diện cho công ty BFG. Thì bây giờ là cũng gần back to school rồi đó phải không Kim Thoa? Thì trong tháng 8 này thì không biết bây giờ thì công ty BFG có những cái chương trình gì đặc biệt cho mọi người, hoặc là những cái lớp học gì đặc biệt mà Kim Thoa muốn chia sẻ đến quý vị trong ngày hôm nay hay không?
2: Dạ cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, thì đặc biệt trong mùa summer năm nay thì công ty PFG đã cố gắng hết sức mình để có thể làm ra những cái lớp để gửi đến toàn thể quý khán thính giả của chúng ta, những quý vị đồng hương và tất cả những quý vị thân chủ của công ty PFG. Thưa quý vị, trong tháng 7 thì chúng em cũng đã làm được một cái event gọi là Mixer, để cho tất cả những anh chị em trong tất cả những ngành nghề mình có thể gặp nhau, mình có thể trao đổi với nhau về những cái business của mình và chia sẻ với nhau về những kiến thức business để mọi người có thể giúp đỡ nhau. Đó là một sự kiện và vào tháng 7 ngày 14 Tây và tháng 7 ngày 23 Tây, tất nhiên là hôm qua. Thưa quý vị, chúng em có một cái lớp để giúp tất cả những anh chị nào làm trong ngành realtor để được học thẳng từ người làm ở lender, tất nhiên là người cho mượn tiền ở nhà băng, để tìm hiểu về những cái cách để giúp buyer của mình để có thể lấy những cái phân được từ những cái program của chính phủ. Và đó là cái lớp hôm qua. Và thưa quý vị, là cái tháng 7 của mình cũng gần khép lại, giống như chị Trang nói là qua tháng 8 là chỉ cần nháy mắt một cái là các em quay trở lại trường. Nhưng vật đối với Thơ và công ty PFG thì vẫn nằm trong mùa hè và vẫn là có những cái mục tiêu mà mình sẽ gửi đến toàn thể quý vị khán thính giả cũng như là những quý vị thân chủ của công ty PFG. Thưa quý vị, Kim Thơ và công ty PFG xin kính mời quý vị, đây là hai cái lớp mà Thoa mong được gửi đến toàn thể những quý vị khán thính giả của đài cũng như những quý vị thân chủ và những khán thính giả của những chương trình Chuyện Phố Chuyện Nhà của công ty PFG hay là trên kênh YouTube channel có tên là PFG Nhà ở Mỹ. Thì xin quý vị tham gia hai cái lớp học sau đây. Cái lớp thứ nhất đó là một cái lớp mà Thoa sẽ diễn giải lại tất cả những quyền lợi cho tất cả những quý vị nào mà mua nhà lần đầu tiên, hoặc là quý vị mua nhà để ở. Nghĩa là mình đang có một cái nhà thôi quý vị, và mình muốn mua một cái nhà khác nữa mà mình không có đủ tiền down payment, hay là mình đang muốn có được những cái assistant down payment, tức như là có một cái sự giúp đỡ để mình có một cái fund để down payment và mình có thể được cho luôn cái fund đó trong vòng 3 năm. Nếu mình không có đổi nhà mới thì cái fund đó mình được cho luôn. Thì tùy theo cái sự cần giúp đỡ của quý vị thì cái tiền mà cái fund cho từ 2% cho tới 5%. Thì tất cả những cái điều này sẽ được diễn giải trong cái lớp học kế tiếp trong tháng 8, thưa quý vị. Trong tháng 8 sẽ có hai cái lớp học, đó là lớp học đầu tiên là Down Payment Assistant và chương trình For First Time Buyer, đó là MCC. Và cái lớp học này sẽ không dành cho những anh chị làm trong ngành mà gọi là cái lớp vừa rồi ngày hôm qua đó, là gọi là để cho các anh chị trong ngành mình gọi là professional field đó quý vị. Còn đây là cái lớp rất là bình thường để cho tất cả những quý vị nào mà muốn mua nhà, muốn được những cái quyền lợi của first time buyer hay là cái quyền lợi của home owner thôi quý vị. Quý vị nhớ mình không có confuse giữa first time buyer và primary home owner. Nghĩa là mình có nhà rồi mà mình mua nhà khác thì là mình là home owner. Còn nếu mình chưa bao giờ có nhà hoặc là 3 năm gần đây chưa có nhà thì mình có thể được thêm một cái quyền lợi nữa, đó là first time buyer. Thật rất mong rằng sẽ gửi đến quý vị những cái information, những cái thông tin rất là hữu ích. Xin quý vị, nếu quý vị có người thân quen hay các con cháu, anh em của mình và bạn bè, xin quý vị giới thiệu cái lớp học này đến tất cả những người thân quen dùm Thoa và công ty PFG. Và cái lớp học này Thoa sẽ coi lại là cái lớp học này sẽ mở, vì trong tháng 8 thưa quý vị mình có tới hai cái lớp học lận, nên là thật make sure là quý vị có thể giữ cái những cái information này một cách chính xác nhất, vì mình đã định ngày rồi. Thì quý vị có thể tham gia được ngay từ bây giờ để mình ghi danh. Quý vị chờ dùm Thoa một chút xíu để Thoa có thể lấy information gửi đến quý vị liền bây giờ. Cái lớp học cho First Time Buyer và Down Payment Assistant sẽ tổ chức vào Chủ nhật ngày 9 Tây tháng 8 năm 2026, và lớp học sẽ từ 2 giờ đến 4 giờ. Và thưa quý vị, vì chỗ ngồi có hạn định nên mong rằng quý vị cố gắng sẽ gọi ghi danh càng sớm càng tốt. Và số điện thoại của văn phòng để quý vị có thể ghi danh là 713-988-1425, 713-988-1425. Và lớp học sẽ được diễn ra tại Corporate Office của công ty PFG, là nằm ngay góc đường của West Park và Bellway, ở địa chỉ là 3883 West Park Drive, và số phòng là 220. Và rất mong rằng quý vị sẽ cùng tham gia. Một lần nữa, số điện thoại của văn phòng của công ty PFG là 713-988-1425. Và thưa quý vị, cũng ở trong tháng 8 thì chúng em có một lớp học nữa, là vào tháng 8 ngày 16 Tây, cũng vào 2 giờ đến 4 giờ. Đây là một trong những lớp học được yêu cầu bởi tất cả các anh chị em mà mong muốn được học hỏi ngành loan officer. Tất nhiên là một người học để lấy bằng làm loan, nên quý vị nào có muốn được tìm hiểu về ngành nghề này, muốn được học, biết cách học hỏi, cách làm việc như thế nào, thì Thoa và một loan officer, một người loan officer còn rất trẻ, mới ra trường và được nhận job ở trong công ty với cái bằng của loan officer, thì sẽ cùng nhau chia sẻ đến toàn thể những quý vị nào mong muốn để được học thêm ngành này và biết cái cách làm việc của ngành nghề này. Thôi rất mong các bậc phụ huynh hoặc các anh chị em nào muốn học ngành nghề này thì xin liên lạc với công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, mỗi hàng tháng thì công ty nhóm insurance của công ty PFG, chúng em có một cái mixer để gửi đến quý vị, những quý vị nào mà muốn chia sẻ những cái ngành nghề của mình, có một cái networking, mình có thể gặp gỡ nhau, trao đổi về những cái công việc và giúp đỡ nhau trong những cái ngành nghề của mình và cùng nhau giúp đỡ cho cộng đồng và cùng phát triển. Thì nếu các anh chị nào muốn tham gia cái mixer thì xin quý vị vui lòng liên lạc với công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425. Và cũng trong tháng 8 này thì cái mixer sẽ tổ chức vào đêm thứ ba vào ngày 12 tháng 8. Xin quý vị liên lạc, và một lần nữa rất mong quý vị nhớ cái số điện thoại của công ty PFG 713-988-1425 để quý vị có thể liên lạc để ghi danh. Và thưa quý vị, tất cả những lớp học, tất cả những buổi gặp gỡ thì sẽ được tổ chức tại văn phòng chính của công ty PFG ở ngay West Park và BWA, địa chỉ là 3883 Westmark Drive, số phòng là 220 Houston, Texas 77042. Đây là cái office, corporate office của công ty PFG nằm trong khu West Chase area. Một lần nữa, thật cảm ơn quý vị rất là nhiều, luôn theo dõi, luôn ủng hộ và đồng hành cùng với những hoạt động của công ty PFG, và hy vọng rằng Thoa và công ty PFG sẽ một phần nào cùng góp một bàn tay để có thể gửi đến quý vị những cái thông tin, những cái điều mà trong ngành nghề công ty PFG gặp mỗi hàng ngày để có thể giúp quý vị hiểu nhiều hơn về những kiến thức của mortgage, tất nhiên là về làm loan, về mượn loan nhà, hoặc là kiến thức về real estate, hoặc là kiến thức của life insurance. Xin quý vị luôn luôn theo dõi chúng em, và nếu có những lớp học, có những buổi hội thảo hoặc những event thì chúng em đều thông báo trên radio. Một lần nữa, Kim Thoa cảm ơn toàn thể quý vị khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM rất nhiều vì quý vị đã luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ thôi. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì trở lại với chương trình Vun Đắp Tương Lai. Thôi muốn gửi một vài information gửi đến quý vị liên quan về vấn đề của nhà cửa liên quan với insurance. Em nhờ chị Thùy Trang gửi số điện thoại của phòng ghi âm của chúng ta. Nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi hay hỏi về những cái thông báo mà tôi vừa gửi đến quý vị, xin quý vị đừng ngần ngại để gọi vào ngay từ bây giờ. Cảm ơn chị Trang và cảm ơn quý vị.
1: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta còn khoảng 12 phút nữa thì chương trình đã chấm dứt. Thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Kim Thoa về những vấn đề liên quan đến bảo hiểm đầu tư nhà cửa, saving. Và một lần nữa, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560.
2: Cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, thì gần đây tôi có một số câu hỏi liên quan về nhà cửa và về vấn đề của homeowner protection. Quý vị cũng biết là cái trong nhà cửa có rất nhiều loại insurance. Thật ra đôi khi quý vị khi mà mình làm hay mình giao cho một người agent hay một người law officer, khi quý vị làm thì mình biết xong cái vấn đề của mình rồi, đôi khi quý vị cũng không có biết là title, tại sao mình cần title, tại sao mình cần cái title policy, tại sao mình phải làm cái PMI, tức như là private mortgage insurance, tại sao lại phải có homeowner insurance, rồi tại sao phải có mortgage protection insurance. Nói chung là rất rất nhiều insurance. Có thể nói là nước Mỹ là một cái nước mà đặc biệt nói về insurance thưa quý vị. Nên á, là đôi khi quý vị cảm thấy là cái việc mà mua insurance trong nhà cửa, mua insurance với nhà băng, tất cả những cái đó là bị bắt buộc. Nếu cho phép mình không mua thì chắc mình cũng không mua, mình cũng phải suy nghĩ lại. Vì vậy nên á, là quý vị thường là cảm thấy một cái insurance, một cái bảo hiểm nó giống như là một cái sự bắt buộc vì lender, vì cái này, vì cái khác. Nên á, là quý vị không quan trọng về cái life insurance hoặc là cái mortgage protection insurance. Thì cái life insurance thì phần lớn thì quý vị cũng thường thường mình nghe các anh chị ở trong ngành nghề cũng giống như Thoa mỗi hàng tuần gửi đến quý vị những chương trình về life insurance, những quyền lợi trong life insurance. Nhưng đó không là sự bắt buộc, mà đó là một cái sự mà quý vị nhìn thấy mình có cần hay không, và mình đang mong muốn về điều gì, mình có nên mua life insurance không, và mình có tiền để mua insurance không, và mình có muốn mua insurance hay không nữa. Nhưng mà trong cái vấn đề mà mortgage protection insurance thì quý vị rất hay confused và quý vị rất sợ, rất lo lắng, vì sau khi quý vị closing một cái nhà hoặc là quý vị refinance lại cho cái nhà của mình thì bỗng nhiên quý vị nhận hàng loạt những cái lá thư, và trong cái lá thư thì sometimes đây để rất là rõ là mortgage protection insurance. Sometimes nghĩa là thỉnh thoảng họ muốn quý vị đọc những cái lá thư nên họ cũng không có nói cái gì hết, mà họ sẽ để cái tên của cái công ty mà cho quý vị mượn, cái người mà cho quý vị mượn loan, và họ sẽ để là in urgent hay là deadline là như thế nào, và quý vị cần phải gọi lại. Và cái lá thư đó sẽ mention, tức như là nói về cái người lender của mình, tức như là chẳng hạn như Bank of America hay là Flagstar lender hay cái gì đó, nghĩa là từ cái người lender mà quý vị mượn. Nên quý vị nhận cái lá thư đó mình rất là hoảng sợ, và quý vị thường sẽ hay gọi người realtor của mình hay người loan officer. Và cái câu chuyện này thì gần như Thoa và công ty PFG mình gặp mỗi ngày thưa quý vị. Nên đối với chúng em thì dĩ nhiên là người trong nghề thì mình sẽ biết được cái nào là quý vị người lender cần, cái nào người lender không có cần. Thực sự cái mortgage protection insurance thì không phải là lender cần, nhưng khi họ, những cái hãng họ quảng cáo, khi mà họ closing những cái transaction thì lender có thể chia sẻ những cái information đó, hoặc là họ, những cái hãng insurance họ research được ở trong cái courthouse. Because một lần mình làm loan đó quý vị, mình có một cái, mình có recording tại cái courthouse, nên bằng cách này hoặc cách khác họ sẽ nhìn thấy những cái thông tin mà không phải thông tin cá nhân đâu quý vị, chỉ là những cái transaction close và được record ở ngoài tòa án, thì họ sẽ gửi tức khắc, họ gửi về để quảng cáo quý vị để mua những cái protection mortgage insurance. Thì thật ra cái protection mortgage insurance thì không phải được cần ở lender, đặc biệt là của những cái transaction, những cái vấn đề về nhà cửa thì không có bị bắt buộc. Về cái commercial thì sometimes họ cũng cần mình mua, nhưng mà về cái residential thì thật sự hoàn toàn không có cần. Thưa quý vị, nếu cần thì nhà băng đã bắt mình mua rồi, nên hết là về cái phần này mình không có lo. Nhưng tại sao họ, nhà băng, nếu quý vị có mua thì nhà băng cũng thích, hoặc là nếu quý vị mua thì quý vị cũng sẽ thấy một cái ý nghĩa riêng của nó, chứ không phải là mình waste cái tiền hay là mình bỏ tiền qua cửa sổ. Thật ra khi mà mọi chuyện không có gì hết, mọi chuyện bình yên, thì mình cảm thấy ồ, mình mua insurance chi, mình đâu có xài thế, mà mình cũng đâu có muốn cái gì đâu. Nhưng mà thật sự nếu chuyện gì xảy ra thì insurance thật sự là mình mua một cái sự bình yên trong cái tâm hồn, nghĩa là không có lo lắng tối ngủ yên, chuyện gì xảy tới, có tới thì tới, những cái rủi ro mình không muốn nhưng mà rủi tới thì nó cứ tới. Là đó là cái câu chuyện của cái mortgage protection insurance. Tất nhiên là nếu một trong những người mà đang thiếu nợ nhà băng cho cái căn nhà này, rủi có cái gì xảy ra với cái người này, thì cái insurance này, cái bảo hiểm này sẽ đền cho mortgage cái số tiền mà quý vị đang nợ với cái người mortgage, nghĩa là cái người ở nhà băng. Chẳng hạn như quý vị mới mua cái nhà, quý vị có cái gì xảy ra với cái người này, thì cái insurance này, cái bảo hiểm này sẽ đền cho mortgage cái số tiền mà quý vị đang nợ với cái người mortgage, nghĩa là cái người ở nhà băng. Chẳng hạn như quý vị mới mua cái nhà, quý vị mượn nhà băng là 300 ngàn, thì cái mortgage protection insurance

những cái insurance đó là nói về một cái sự chết chóc, nghĩa là khi mà cái người này ra đi thì cái người nhà còn lại có thể không lo được cho cái mortgage bill, nghĩa là payment mỗi hàng tháng. Thì nếu có cái mortgage protection, tức như là nó chỉ bảo vệ cho cái món nợ đó thôi, nếu có gì thì cái insurance này sẽ trả ớt liền cho cái mortgage đó, với điều kiện cái người mà đứng trong cái nhà đó, tại cái người mà đứng mượn cái loan đó qua đời, thì phần lớn là như vậy. Nên nếu mà có những cái option khác thì quý vị cũng có thể chọn, tại vì bản chất của cái mortgage protection insurance là một trong những cái phần của life insurance. Life insurance thì có rất nhiều thứ để bảo vệ ở trong cái cuộc sống này, đặc biệt ở cái thế giới ngày nay, cái life insurance nó có rất nhiều hướng để đi và tùy thuộc vào quý vị đang cần ở cái mức nào thôi. Thì cái mortgage protection là một trong những cái insurance nhỏ, một cái trong những cái phần nhỏ nằm trong life insurance. Nên nếu mà quý vị lo lắng là mình có cái vấn đề đó xảy ra thì mình có lo được cho cái nhà cửa của mình hay không, để giữ lại được hay không cho những người thân yêu, cho vợ, cho con hoặc cho chồng, cho con, thì quý vị cũng cũng nên mua cái insurance này. Và cái insurance này thì nó không có quá mắc thưa quý vị, vì nó đi theo ngày tháng, nó rớt từ từ. Chẳng hạn như lúc quý vị mượn cái loan là 300 ngàn, và cái loan này quý vị mượn trong vòng 30 năm, thì cái loan này trong vòng 30 năm thì mỗi năm thì nó cái loan, cái principal của cái principal balance nó sẽ rớt từ từ, từ 300 mình còn xuống còn 208, xuống 207, 250, 200, từ từ từ từ mình sẽ bớt đi bớt đi. Nên cái hãng insurance nó cũng theo cái mức độ mà bớt đi để bồi thường cho nhà băng, thì cái insurance nó tự động nó sẽ rẻ từ từ từ từ. Đó là cái cách của mortgage protection insurance làm việc. Thì một lần nữa, vì cái Thoa làm trong life insurance và cũng về nhà cửa nữa, nên đây là một trong những cái vấn đề mà Thoa nhìn thấy quý vị cũng có thể là đôi khi quý vị không nghĩ là mình không cần thiết, hoặc là quý vị cũng sợ đâu đó là một cái quảng cáo và mình cũng không biết chắc chắn là mình có cần hay không. Thì nếu quý vị nhìn thấy những cái lá thư sau này thì mình không cần hoảng sợ, mình chỉ xem lại coi mình có cần thiết hay không. Nhưng nói về vấn đề này thì Thoa lại nói ngược lại về cái vấn đề của life insurance. Nếu quý vị thật sự mà mình cảm thấy là mình cần cái đó thì quý vị mua, dĩ nhiên thì cái đó rất là rẻ. Còn nếu mà quý vị cảm thấy là mình cũng lo lắng rất là nhiều về cái vấn đề này và quý vị muốn tìm hiểu nhiều hơn, thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị một cái loại insurance khác. Vì như tôi đã nói rồi, mortgage protection insurance là một trong những cái vấn đề của life insurance, và cái term life insurance với những quyền lợi khi còn sống hiện giờ có thể tốt hơn nhiều so với cái mortgage protection đó. Tất nhiên là cái mortgage protection thì thường thường là nói về cái sự ra đi của một trong những người mượn loan. Còn nếu mà quý vị bị bệnh hoạn hay bỗng nhiên mình đang bình thường và mình không có mất đi gì hết, nhưng mà mình bị disability trong một khoảng thời gian temporary nào đó, hay cũng có thể là permanent, thì quý vị cũng tìm hiểu về cái term life, thưa quý vị, term life with living benefit thì hay hơn là cái mortgage protection. Tức như là quý vị mình không có cần qua đời, mình có thể xài cho nhà cửa, cho những cái quyền lợi khi còn sống của mình, để mà mình cũng có thể take care cái nhà. Thì vì cái term life, thưa quý vị, có thể mắc hơn cái mortgage protection một chút, nhưng term life có cái giá trị nhiều hơn cái mortgage protection. Tất nhiên là không phải về cái sự ra đi không, mà còn cái sự bệnh hoạn của mình. Nếu mình tàn tật, nếu mình không có thể tạo ra income lúc mà mình gặp tai nạn, lúc mà mình gặp những cái bệnh cấp tính, những cái bệnh chẳng hạn như heart attack, hay là quý vị giống như bị có những cái người mà bị liệt, bỗng nhiên là mình bị liệt và không làm ra tiền nữa, thì mình có thể claim cho những cái benefit đó.

0: và mình có thể trả được cái mortgage của cái nhà của mình. Thì đó là một trong những cái vấn đề tôi muốn chia sẻ với quý vị liên quan về vấn đề mortgage protection insurance. Thì quý vị cũng nghĩ về cái term life with living benefit. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc hoặc là tìm hiểu nhiều hơn về cái vấn đề này, xin quý vị vui lòng liên lạc với Thoa và công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425. Và bây giờ thì Thoa không còn thời gian nữa thưa quý vị, Thoa phải tạm biệt quý vị nơi đây. Và Thoa cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Trang cùng đồng hành với Thoa trong chương trình Vun Đắp Tương Lai hôm nay. Thoa kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ sáu thật an lành và hạnh phúc, và một weekend tràn đầy niềm vui bên cạnh những người thân yêu. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Và một lần nữa, số điện thoại của công ty PFG là 713-988-1425. Quý vị có thể gọi 24/7. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Em chào chị.
1: Một lần nữa cảm ơn Kim Thoa đã đến với chương trình hôm nay, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vun Đắp Tương Lai với Kim Thoa, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình thứ 6 lần tới, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
0: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.

0: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhé.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và trong phòng thu âm của ngày hôm nay thì Tài cũng rất là vinh dự đã được ngồi cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà nghe những cái chia sẻ từ bác sĩ.
6: Xin kính chào quý vị thính giả.
5: Ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ cùng chia sẻ với tất cả những quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại về những bệnh ung thư gan và đặc biệt là xơ gan. Không làm mất thời gian của tất cả mọi người, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show ạ.
6: Thưa quý vị, gan là một cái cơ quan mà trọng yếu, nó nằm ở dưới bụng phía bên phải và dưới các cái chỗ xương sườn của chúng ta. Và gan giữ nhiệm vụ là biến dưỡng hầu hết những cái chất mà nuôi sống hoặc những cái chất mà cần cho những hoạt động của cơ thể. Giống như là lá lách, tức là cái spleen thì có thể cắt bỏ, nhưng chúng ta khó sống nếu gan chúng ta có vấn đề, nhất là khi gan mà bị ung thư. Thì người ta chia cái ung thư gan làm hai thể loại. Thứ nhất là ung thư mà phát ra ngay tại gan. Và thứ hai là ung thư gan mà do một cái ung thư đầu tiên phát ra tại một cái cơ quan khác gần đó, như là bao tử chẳng hạn, rồi bò sang gan, hoặc từ một cơ quan ở xa và theo máu di chuyển đến gan, ta gọi ung thư này là ung thư di căn. Thì trong cái đề tài hôm nay thì chúng ta tìm hiểu cái loại ung thư mà phát ra ngay tại gan, thưa quý vị. Thì cái ung thư mà phát ra ngay tại gan là một trong những cái ung thư mà xảy ra nhiều nhất. Cái ung thư mà phát ra ngay tại gan xảy ra 4 lần nhiều hơn cho đàn ông so với phụ nữ.
5: Tài có khả năng sẽ có rủi ro là 4% cao hơn những người, những phái phụ nữ của chúng ta. Nhưng mà Tài có nghe nói ở đâu đó thì những người châu Á của mình đó bác sĩ, có cái rủi ro cao hơn nữa, có những cái rủi ro gặp phải những cái bệnh về gan cao hơn những người ở châu Âu. Thì không biết là đó có phải là sự thật hay không?
6: Với người ở Tây Phương đó, thì cái ung thư gan nó phát hiện trong khoảng từ tuổi từ 50 tuổi tới 60 tuổi. Nhưng cái ung thư gan đó, nó xuất hiện khoảng 10 tới 20 năm sớm hơn trên những người ở Á Châu hay Phi Châu. Cũng như một số thanh niên Việt Nam mất đi vì ung thư gan, nhiều khi mới vào cái khoảng tuổi 30 mấy thôi, thưa quý vị. Và theo thống kê đó, thì đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan cao nhất ở Hoa Kỳ. tức là đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan gấp 13 lần người Mỹ trắng, còn người gốc Đại Hàn thì chỉ có gấp 8 lần người Mỹ trắng thôi, còn người gốc Hoa chỉ gấp có 6 lần thôi. Tức là Việt Nam mình, đàn ông Việt Nam bị cao nhất, tức là gấp tới 13 lần người Mỹ trắng, thưa quý vị. Thì cái nguyên nhân chính bị ung thư gan là do ở Á Châu và Phi Châu có nhiều người nhiễm siêu vi trùng gây bệnh viêm gan B và C. Thì hai cái siêu vi mà viêm gan B và C có thể gây xơ gan, tức là các tế bào gan nó bị thay thế bởi các tế bào mô sợi, khiến gan chúng ta bị chai cứng, Mỹ ta gọi là cirrhosis đó. Thì xơ gan là yếu tố mà quan trọng gây ung thư gan. Từ 60 đến 90% các trường hợp mà ung thư gan xảy ra ở người đã có gan đã bị xơ. Và riêng về con vi khuẩn viêm gan D đó, thì vai trò của nó trong cái việc gây ung thư gan đã khá là rõ ràng. Những cái khảo cứu trong các vùng châu Á mà nơi có nhiều người mang bệnh ung thư gan thì cho thấy những người mà nhiễm siêu vi viêm gan B kinh niên đó có triển vọng bị ung thư 100 lần nhiều hơn những người mà không nhiễm siêu vi viêm gan B. Ở người mà ung thư gan đó, thì người ta thấy cái chất DNA của cái siêu vi B nó xâm nhập vào cái chất DNA của tế bào gan người bệnh. Như quý vị biết là DNA là một chất quan trọng, nó điều khiển cái sự phát triển và biến dưỡng của các tế bào. Thì cái hiện tượng mà xâm nhập của cái DNA của siêu vi gan B vào cái DNA của tế bào gan của chúng ta đó, thì cái hiện tượng này không những xảy ra trong các tế bào ung thư mà còn được nhận thấy ngay cả trong những tế bào bình thường quanh đó. Và đồng thời bằng nhiều cách khác nhau nữa đó, thì cái siêu vi viêm gan B có thể làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan và lái cái tế bào gan của chúng ta đi theo cái con đường ung thư sai lệch bất thường. Tức là như quý vị biết là cái chất DNA trong nhân tế bào như là cái blueprint mà có sẵn cái program, tức là cái chương trình để tái tạo những cái tế bào mới. Mà nếu DNA của cái siêu vi viêm gan B đó, nó có khả năng xâm nhập vào cái DNA, tức là cái blueprint của các tế bào gan mình á, thì nó sẽ làm xáo trộn cái chương trình, tức là cái program để sinh sản tế bào mới. Thì cái điều này nó làm những tế bào mới ở gan chúng ta bị thay đổi hình dạng và từ đó cứ tiếp tục sinh ra những cái tế bào gan bất bình thường hơn nữa. Và những cái tế bào gan bất bình thường này á, là những tế bào ung thư mà chúng ta thấy phát hiện trong gan. Thành thử cái nguy hiểm của cái viêm gan B là người bệnh có thể bị thẳng qua ung thư gan mà không qua giai đoạn bị xơ gan, thưa quý vị. Đó là nói về cái siêu vi viêm gan B. Bây giờ nói về cái con C. Thì từ khi mà siêu vi viêm gan C được tìm ra năm 1982 đó, thì càng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy là cái siêu vi này cũng có thể gây ung thư gan, thưa quý vị. Thì ngoài hai cái siêu vi mà viêm gan B và C đó, thì bất cứ cái yếu tố nào làm tổn hại đến các tế bào gan từ năm này qua năm khác đó, lâu ngày cũng có thể đưa đến hay là góp phần vào việc gây cái bệnh ung thư gan.
5: Vậy thì những cái nguyên nhân nào lại làm cho những người châu Á chúng ta lại có khả năng mắc bệnh cao hơn như vậy, thưa bác sĩ?
6: Thứ nhất là như các bệnh gan kinh niên, như là do uống rượu hay là do các bệnh mà rối loạn biến dưỡng cũng dễ đưa tới ung thư gan. Hoặc là có một cái loại độc từ một cái loại nấm, nó gọi là mycotoxin, ở Phi Châu và ở phía Nam Trung Hoa đó, thì nó có cái, trong cái loại nấm này nó có một cái loại chất độc thì người ta tin rằng có thể gây ung thư gan. Cũng như là ở Phi Châu và Nam Trung Hoa lại cũng là những cái vùng mà có nhiều siêu vi trùng viêm gan B. Thành ra nhiều khi do những cái loại độc ở cái nấm này với phối hợp với những người đã bị siêu vi viêm gan B, thành ra là nó làm gây những cái tổn thương cho lá gan nhiều hơn và đưa đến ung thư gan nhiều hơn, thưa quý vị. Cũng như là khi mà ngũ cốc như là gạo hay là đậu phộng để mà lâu nó bị mốc, thưa quý vị, thì những cái mốc này là những cái nấm độc nhỏ li ti. Khi vô tình chúng ta không biết ăn vào thì những cái chất độc trong nấm mốc của gạo hay là đậu phộng á, nó sẽ tích tụ trong lá gan của chúng ta, lâu ngày cũng dễ đưa tới bệnh ung thư gan. Thành thử thức ăn mà để lâu á, nhất là những thức ăn mà không cất vào tủ lạnh á, dễ bị hư mốc á, thì xin quý vị cho vào sọt rác, đừng tiếc của ăn vào mà nhiều khi mang họa nữa. Bây giờ trở lại nói tại sao đàn ông là bị ung thư gan nhiều hơn phụ nữ, thì người ta cho rằng kích thích tố sinh dục, tức là cái sex hormone á, có thể cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong việc gây bệnh ung thư gan. Và đã có một số trường hợp ung thư gan xảy ra những người mà chữa trị dài lâu với lại kích thích tố sinh dục nam. Và cũng có cái giả thuyết cho rằng là cái chất estrogen trong thuốc ngừa thai cũng có thể gây ung thư gan. Tuy nhiên cái điều này chưa được xác định rõ ràng.
5: có cái cách nào, có cái triệu chứng nào giúp cho Tài nhận ra rằng Tài đang mắc bệnh về gan không thưa bác sĩ?
6: Vâng, thì những người mà bị ung thư gan đó, thì cái ung thư nó làm gan chúng ta to lên và đau. Thì người bệnh cảm thấy đau ở vùng bụng trên rốn hoặc là đau phía bên phải của bụng trên. Thì cái đau mà do ung thư gan nó thường nó không dữ dội nhưng làm người bệnh rất là khó chịu. Người bệnh như là ăn không ngon, xuống cân, có người thiếu máu. Một số bệnh gan gây vàng da nhưng ung thư gan lại ít khi gây vàng da. Mà lúc được thăm khám á, thì người bệnh thấy đau vùng bụng trên hoặc là vùng gan mà khi bác sĩ sờ nắng bụng. Và khi bác sĩ khám á, thấy một khối to bất thường ở vùng gan. Và sau khi nghe kể bệnh và thăm khám kỹ lưỡng đó, thì bác sĩ gia đình có thể nghi ngờ là ung thư gan. Và bác sĩ sẽ gửi qua làm những cái thuật thử nghiệm như nước tiểu và phim chụp để xác định hay là loại bỏ, chẩn đoán ung thư gan. Và đo cái lượng chất mà alpha fetoprotein trong máu á, là một cái thử nghiệm quan trọng mà nên làm. Vì cái chất alpha fetoprotein nó tăng cao trong máu trong đa số các trường hợp ung thư gan. Ở người mà mang bệnh gan sẵn á, thì cái lượng alpha fetoprotein càng cao á, thì nghi ngờ ung thư gan càng mạnh. Thường thường cái lượng alpha fetoprotein này thường thường nó là 6.1. Có những người bị ung thư gan cái lượng nó rất là cao, có người mấy chục và tôi đã thấy có người tới 200 lần, thay vì cái lượng bình thường là dưới 6.1. Thì ngoài ra đó, các phương pháp định bệnh sau cũng hay được sử dụng để khám phá ung thư gan như là dùng siêu âm, tức là ultrasound đó, dùng CAT scan, dùng MRI, dùng cái loại scan nó gọi là radionuclide scan, thì cái loại này nó chụp hình gan sau khi bơm thuốc cản quang vào những cái động mạch gan. Thì thưa quý vị, là phương pháp siêu âm, tức là cái phương pháp mà dùng ultrasound nó giản dị, không gây nguy hiểm và khó chịu cho người bệnh, cũng không đắt lắm nên thường được dùng đầu tiên khi nghi ngờ mà có ung thư gan. Và siêu âm thì nó khá nhạy, nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn trên 3 cm. Thì gần đây cái dùng MRI cũng được dùng nhiều để định bệnh ung thư gan, thì nhưng mà có điều MRI nó còn rất là đắt. Hoặc là đâm kim thử thịt gan, tức là làm biopsy đó, có thể cho định bệnh chính xác nếu đâm đúng vào cái chỗ bất thường mà thấy trên siêu âm hay là CAT scan hoặc là thấy trên MRI. Và thỉnh thoảng có những trường hợp mà sau khi bàn thảo đó thì các bác sĩ đồng ý cần nên soi hay là mở hé bụng người bệnh ra xem đích xác lá gan ra sao, thì có chỗ nào bất thường và đâm kim thử thịt ngay tại chỗ đó. Thì cái phương pháp này có thêm một cái lợi điểm là thỉnh thoảng có những người bệnh may mắn đó, được bác sĩ sau khi soi hay là xem tận mắt lá gan đó, bằng mắt trần đó, lúc mở hé bụng đó, thì thấy cái bướu ung thư nó còn nhỏ thì có thể cắt bỏ ngay tại chỗ.
5: Tài cũng biết là xơ gan là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái ung thư gan đó, nhưng mà Tài lại không biết nhiều, mong là bác sĩ có thể giải đáp được thắc mắc này của Tài.
6: Xơ gan là cái tình trạng mà bệnh lý trong đó cái mô gan chủ yếu bị thay thế hầu hết bởi các mô sợi nó lan rộng, và các tế bào gan mất nhiều chức năng quan trọng như là mất cái chức năng chế tạo amờ, mất cái chức năng tổng hợp albumin và các yếu tố đông máu, hoặc là mất cái chức năng lọc chất độc ở trong cơ thể. Và kết cục sẽ dẫn đến như là vàng da, phù trên bụng báng, tức là bụng nó to lên, lá lách chúng ta to, xuất huyết tiêu hóa. Thì xơ gan có 4 nguyên nhân chính gây ra, nhưng mà chúng tôi hôm nay chỉ nói tới 2 nguyên nhân thường gặp nhất, tức là nguyên nhân mà xơ gan mà do rượu và nguyên nhân xơ gan do siêu vi khuẩn viêm gan. Thì cái tiến triển xơ gan mà do rượu nó trải qua 3 giai đoạn chính được quý vị. Thứ nhất là gan hóa mỡ, sau đó là đến giai đoạn viêm gan và sau đó là đến xơ gan. Bây giờ nói đến giai đoạn thứ nhất là gan hóa mỡ, thường không có triệu chứng gì đặc biệt và đôi khi thấy cái là nặng hạ sườn phải hoặc là người bệnh ăn thấy không ngon. Gan hóa mỡ thường tình cờ phát hiện qua siêu âm, khám bệnh sẽ thấy gan to đều, nằm ở dưới bờ sườn phải, không đau. Mặt trước thì láng nhưng mà bờ dưới gan nó không được sắc, và xét nghiệm máu thấy các chức năng gan không có gì là biến đổi đặc biệt. Bây giờ từ gan hóa mỡ đi đến cái giai đoạn gọi là viêm gan do rượu, thì bệnh nhân thấy ăn không ngon, khó tiêu, người khó chịu, đôi khi sốt, vàng da, gan và lá lách to trong 1/3 trường hợp. Đến giai đoạn này đó, nếu ngưng rượu ngay và dứt khoát đó, thì cũng giúp gan hồi phục lại hầu như là hoàn toàn. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ 3, tức là xơ gan có thể diễn tiến âm thầm trải qua trên 10 năm uống rượu, và bệnh nhân thấy ăn mất ngon, sụt cân dần, người gầy ốm, teo cơ hai chân. Ở cái giai đoạn xơ gan cổ trướng này đó, thì người bệnh có hình dáng rất là đặc biệt, tức là mặt ốm, ngực ốm, bụng báng, có nước ở bên trong, hai chân phù. Người bệnh còn có thể vàng da, vàng mắt, lá gan lúc này có thể to bình thường hoặc là teo nhỏ, lá lách to, nổi các ban máu hình sao ở trên ngực. Khi xét nghiệm máu thì thấy những men gan như là AST là ALT nó tăng nhẹ trong cả hai giai đoạn viêm gan và xơ gan. Và đến khi xơ gan thì sẽ thấy hồng cầu, bạch huyết cầu, tiểu cầu đều thấp. Thì cái thời gian mà protrombin nó kéo dài và cái lượng albumin và vượng cái lượng mà globulin trong máu nó sẽ tăng. Đó là những cái giai đoạn mà chính của cái xơ gan do rượu. Bây giờ nói tới cái nguyên nhân mà xơ gan khi bị viêm gan mà do siêu vi gan B và C cũng thường hay gặp, là những cái nguyên nhân này là đứng hàng nhì trong số những nguyên nhân thường gặp nhất. Và cái xơ gan này cũng, tức là xơ gan mà do mà sau khi bị viêm gan B và C đó, thì cái xơ gan này cũng biểu hiện giống như là xơ gan do rượu, nhưng không có giai đoạn gan hóa mỡ, thưa quý vị. Thì khoảng từ 5-10% những người mà bị viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người bị viêm gan C kinh niên á, thì bệnh gan sẽ tiếp tục tiến triển từ từ đưa đến bệnh xơ gan, tức là các mô gan dần dần bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan. Và khi đã bị xơ gan á, thì cái nguy cơ bị ung thư gan rất là cao. Mà khi đã bị viêm gan B hoặc C mà vô tình không biết hoặc là biết mà vẫn cứ uống rượu đó, thì cái giai đoạn bị xơ gan nó sẽ đến rất là mau, có thể trong vòng 5 năm sẽ bị xơ gan chứ không cần phải tới 10 năm, thưa quý vị.
5: Bác sĩ có cách nào để giúp cho giảm bớt những căn bệnh ung thư gan hay là chữa khỏi căn bệnh ung thư gan hay không, thưa bác sĩ?
6: Thì có những bệnh gan này đều mà tôi vừa nói có khi lại hợp với những cái loại thuốc dược thảo. Như chúng tôi có những loại thuốc dược thảo như là cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9 á, giúp gan lọc máu khử độc. Và đôi khi có những trường hợp có thể chống lại vi khuẩn viêm gan. Hoặc là cái chai số 3, tức là cái chai noni nhầu bạch quả đó, nó có thể tái tạo lại những cái tế bào mới ở trong gan. Cũng như tôi có một ông có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng, tức là bà mẹ bụng sưng to lên, bệnh rất là nặng, tưởng là khó qua khỏi. Sau đó bà mẹ được cho uống phối hợp cái super liver, tức là cái chai số 9 đó, và cái chai số 3, tức là cái noni gingo đó, đã khỏi bệnh. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Mà ở Pennsylvania đó bác sĩ.
8: Dạ vâng.
7: Tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mẹ tôi và tưởng đâu là xong rồi đó.
8: Vậy
7: mà bà bị xơ gan cổ trướng á bác sĩ.
8: Ồ vậy à.
7: Dạ rồi mua hai loại thuốc chai noni jingle với cái chai super liver. Tôi mua về cầu may thôi.
8: Vâng.
7: Tôi bước vô đến nhà là về đến Việt Nam là bước vô nhà là đúng 3 giờ chiều.
8: Vâng.
7: Mẹ tôi là coi bác sĩ nói là trong 2 ngày nữa là xong rồi đó.
8: Vâng.
7: Nó sưng cái bụng nó lên tới nó giống như đàn bà sắp sanh vậy đó.
8: Dạ.
7: Mà đụng vô trong da bả là bả khóc à.
8: Vậy dạ.
7: Nó đau ghê lắm.
8: Vâng.
7: Rồi tôi cứ 2 tiếng đồng hồ tôi cho uống 2 viên Super Liver, 2 viên Noni Jingle.
8: Vâng.
7: Cứ đêm đến sáng cứ cách 2 tiếng tôi cho vậy thôi.
8: Vâng.
7: Là một đêm đến sáng là thấy đi tiểu nó xẹp.
8: Vậy
7: nó bớt thì tôi thấy nó khả quan rồi, thành ra tôi gọi gấp về bên Mỹ cho bà xã tôi order thêm tiếp 6 chai nữa.
8: Vâng.
7: Thì đến nay là mẹ tôi là 8 chai là hết hẳn.
8: Vâng.
7: Và bữa nay là khỏe, nhưng mà tôi vẫn còn cho order, hồi sáng này tôi mới order 6 chai nữa đó bác sĩ.
8: Vậy à.
7: Dạ, vậy là thật thời gian cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
8: Cái thời gian mà anh cho uống tới bây giờ là bao lâu rồi thưa anh?
7: Dạ, thì từ tháng 11 đến bây giờ đó bác sĩ, mà tôi có nhiều lần tôi muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ, nhưng mà tôi bận biểu cái giờ đi làm nó chéo á.
8: Dạ.
7: Nó không có thuận giờ để gặp bác sĩ đó.
8: Dạ vâng.
7: Rồi tôi cũng muốn thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dù tôi có tiền bạc, giờ tôi không cứu mẹ tôi được.
8: Ồ,
7: đúng. Thành ra tôi nói rất là nhiều lần muốn gọi vô để cảm ơn, là chia sẻ với bác sĩ là đã nhờ cái thuốc của bác sĩ mà mẹ tôi được sống mãi đến ngày hôm nay, mà bữa nay bà ta khỏe mạnh. Tất cả các bệnh viện lớn ở Sài Gòn là cứ gặp mẹ tôi cứ hỏi, ủa sao bữa nay cô Sáu khỏe vậy?
8: Ồ vậy à.
7: Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi còn sống mà khỏe được.
8: Ồ, mà bác sĩ đó là chỉ có 2 ngày nữa là...
7: Là coi như là nói là khoảng 2 tháng nữa là mẹ tôi mất, mà tôi về là còn đúng 2 ngày nữa là 2 tháng rồi, coi như sống rồi, đuổi đuổi không bay rồi bác sĩ ơi.
8: Vâng.
7: Không có khựa quậy gì được nữa hết á, nằm một chỗ rồi đó.
8: Mà tức là anh cho uống cứ 2 tiếng đồng hồ.
7: Cứ 2 tiếng đồng hồ là tôi liều mạng mà tôi em tôi bác sĩ nó đâu có tin dược thảo đâu bác sĩ.
8: Vâng.
7: Nhưng mà tôi cũng liều mạng rồi, tôi nói bây giờ cái thuốc của má vậy thì bà nghe tôi nói được, bà chỉ 2 dòng nước mắt thôi mà không nói được cái gì hết. Tôi đụng vô da bà là bà khóc 2 dòng nước mắt à, đau quá đấy. Nên một đêm đến sáng là tôi thấy bà có cái triệu chứng cái bụng nó, tôi thấy nó xẹp.
8: Vâng.
7: Đi tiểu suốt đêm đó thôi.
8: Vâng.
7: cái hai tiếng tôi phá luật á, cứ hai tiếng tôi coi như xong rồi mà. Cứ hai tiếng là super liver, hai tiếng noni, hai tiếng super liver, tôi một đêm đến sáng vậy là tôi cứ canh, cứ hai tiếng tôi cứ đóng hai viên, hai tiếng đóng hai viên vậy.
8: Tức là cứ hai tiếng là anh cho hai
7: viên. Cứ hai tiếng là tôi cho thôi. Tôi tự trị liệu thôi chứ tôi không có coi theo cái lời bác sĩ chỉ dẫn nữa. Tại vì bệnh quá nặng rồi. Tôi đáng lẽ tôi đóng 3 viên á, nhưng mà tôi nghĩ thôi, hai viên thử coi, đêm đến sáng thử coi kéo dài làm sao.
8: Chứ là anh cứ cho hai viên này, hai viên kia.
7: Cứ hai viên này, hai viên kia, tôi cứ sang kẻ vậy, cứ canh đồng hồ đúng 2 tiếng là tôi cứ cho uống thôi.
8: Vâng.
7: Nó cứ đi tiểu. Đi tiểu rồi tôi thấy nó lại rờ vô trong da bả không thấy đau. Là tôi thấy tôi mừng rồi.
8: Vâng.
7: Tôi chưa cần biết là nó như thế nào, đến chừng bữa ngày hôm nay là đến nói thật cho mẹ tôi khỏe rồi, đi tới đi lui được thoải mái rồi.
8: Vâng.
7: Tôi rất là mừng và thành tâm cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
8: Vâng.
7: Dạ, thành ra tôi nói thành thật nhiều lần muốn cảm ơn bác sĩ lắm mà nó không có cơ hội. Nếu bác sĩ có cần ai mà cái gì đó cứ hỏi tôi thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Tôi là cái người mà không phải bác sĩ cho tôi tiền mà tôi quảng cáo, hay là tôi là cái người mà trực tiếp tôi thọ ơn ngày để tôi đền ơn bác sĩ thôi.
6: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng và sau đó đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, và cái chai số 3, tức là cái Nonigigo, đã được khỏi bệnh. Và tiếp theo đây có một chị có người em chồng ở Việt Nam bị xơ gan cũng cổ trướng, bụng sưng to lên, da bị vàng, người yếu, tức là anh này do uống rượu bia quá độ. Thì chị có gửi cho người em mà ở Việt Nam này uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 để trị bệnh gan. Và sau đó thì anh này đã khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
9: Hồi nãy cũng mới gọi phone để order một số thuốc về gan cho người em ở bên Việt Nam đó bác sĩ.
10: Dạ vâng.
9: Hồi xưa là cái chú Đức này chú uống rượu uống bia dữ lắm.
10: Dạ.
9: Dạ tới bây giờ là coi như là năm vừa qua là cái bụng của chú là nó trương sình lên đó chứ.
10: Vâng.
9: Nó sưng lên rồi nó bự rồi nó làm cho đau đớn ở trong bụng. Tôi có mua một số thuốc về gan cho của bác sĩ đó gửi về Việt Nam.
10: Vâng.
9: Mới coi như là chú uống vậy là có 4 hộp.
10: Vâng.
9: Dạ 4 hộp xong rồi chú thấy bớt.
10: Vâng.
9: Tôi lại gửi tiếp về nữa.
10: Vâng.
9: À, dạ chú uống như vậy là cũng khoảng chừng chắc chưa tới 15 hộp đâu.
10: Vâng.
9: Dạ hơn 1 năm nay thì bây giờ chú khỏe rồi, chú đi bơi rồi, chú vận động, cái bụng của chú là bây giờ nó không có bị trương lên nữa.
10: Ồ vậy hả?
9: Dạ. Rồi bây giờ là cái cơ thể của chú là không có mệt mỏi, không có đau đớn. Mà thỉnh thoảng thì bây giờ thì chú uống thuốc vô chú hết đau cái...
10: Vậy hả?
9: Mà cái thuốc nó hay lắm bác sĩ. À, chú thấy là cái người chú bây giờ khỏe mà chính là bên Việt Nam á, là mấy người bà con á thì gọi con về hỏi thăm á thì họ cũng có nói là lúc này á là cái da tay chân, cái da ngoài da của chú rất là tốt.
10: Vậy.
9: Không có bị vàng, không có bị bệnh hoạn gì hết. Chú uống mà tới bây giờ là hơn 1 năm nay rồi.
10: Vâng.
9: Mà bây giờ là cái da của chú rất là tốt, mà cái cơ thể không có bị mệt mỏi, không có bị hành đau bụng. Dạ.
10: Tức là trước đó là chị nói là cái chú Đức đó
9: dạ.
10: Là bị sưng, bụng sưng lên hết rồi.
9: Dạ, bị cái dạng như bên này mình cứ nói là nó dạng giống bị cancer gan á.
10: Vậy.
9: Dạ, cũng chớm chớm, nhưng mà không hiểu sao uống cái thuốc đó thì nó lại... Bên Việt Nam mình gọi là sơ gan
10: cổ trướng
9: á. Dạ đúng rồi. Nó trương cái bụng lên giống như một người đàn bà mà có bầu khoảng chừng 6-7 tháng vậy đó.
10: Tức là chú bị nặng tới cái độ đó đó.
9: Dạ. Mà nó đau, mà nó nằm, nó làm cho cái vùng bụng nó nặng, rồi nó cứ một ngày như vậy, lâu lâu nó cứ lên cơn đau á. Dạ mà bây giờ thì ngày hôm qua tôi có hỏi chú Đức á, thì chú nói là bây giờ em hết thuốc rồi, chị gửi thuốc về giùm em rồi.
5: Vâng, và đó là những cái lời chia sẻ rất là chân tình của tất cả những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vậy thì tại sao chúng ta không thử đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung một lần để được nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ về căn bệnh mà quý vị đang có trong người, những căn bệnh này có nguy hiểm hay không và liệu có thuốc chữa được những căn bệnh này hay không? Tại sao không thử một lần phải không thưa quý vị? 714-775-2026 775-2026. Xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì bác sĩ có thể nhắc lại với Tài cũng như với tất cả những quý thính giả những cái loại thuốc nào mà những người bệnh nhân vừa mới nói đã dùng qua và đã có những cái dấu hiệu rất là khả quan cũng như là có cái hiệu quả nhất định của mình.
6: À, những người bị vấn đề gan đã uống cái thuốc số 9, tức là cái Super Liver, và những người bệnh nặng hơn thì có thể uống kèm theo cái thuốc số 3, tức là cái Nurofenico. Và trước đó là phần trình bày của tôi về chứng ung thư gan và bị xơ gan. Và ngoài những cái loại thuốc mà chúng tôi mới nói qua là cái chai số 9 với chai số 3 đó, thì chúng tôi có những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodine, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương hoặc làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Cái đó là thuốc bổ xâm nhung Marathon, cái chai số 10, giúp cơ thể cường tráng khỏe mạnh, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đó là thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đó là thuốc siêu dịch cholesterol, chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đó là thuốc Super Hair, chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đó là thuốc Super Vision, cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đó là thuốc Once a Day số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu. Và cuối cùng là thuốc bổ cho con nít chai số 5, hiệu nghiệm cho các em biếng ăn hoặc là hay bệnh tật ốm yếu.
5: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
6: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
5: Xin cảm ơn bác sĩ đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Và Tài cũng không quên nhắc lại những địa điểm bán dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 Bonsa Avenue, Suite E, thành phố Westminster, ngay ở chợ Little Sài Gòn cũ và trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1, điện thoại 714-775-2026. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: thế bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
9: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrid Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
12: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều ngày 24 tháng 7 năm 2026 do Thùy Trang và Vân Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin chiều thứ sáu ngày hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Vân Trang với bản tin chi tiết.
13: Vân Trang xin mến chào quý thính giả khắp nơi đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay, và chào chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết thủ đô Kiev rung chuyển trong cuộc oanh kích hiếm hoi giữa ban ngày. Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo hiếm hoi của Nga vào ban ngày vào khoảng 11h30 phút ngày 24 tháng 7. Theo tờ Kyiv Post, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại thủ đô và các khu lân cận, trong khi hỏa tiễn liên tiếp bay qua bầu trời. Không quân Ukraine cảnh báo nhiều hỏa tiễn được phóng từ hướng Bắc. Nguồn tin cho biết những cột khói bốc lên bầu trời thủ đô khi các hệ thống phòng không được triển khai để đối phó với hỏa tiễn đang lao tới. Giới chức địa phương hiện vẫn đang xác định quy mô cuộc oanh kích và những thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Ukraine cho biết những hỏa tiễn được sử dụng thuộc các hệ thống S-300, S-400 hoặc Iskander. Một thông tin khác cho biết Nga cũng có thể đã phóng tên lửa hành trình, trong đó có hỏa tiễn siêu âm 3M22 Sturken bắn từ tỉnh Kherson. Theo ước tính, khoảng 12 hỏa tiễn đã được phóng đi. Nga thường tiến hành các cuộc oanh kích, không kích vào ban đêm, còn các cuộc tấn công ban ngày tương đối hiếm.
12: Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump đã buộc Saudi Arabia công nhận Israel trước khi thỏa ước nguyên tử được chấp thuận. Tổng thống Donald Trump hôm ngày thứ Năm đã tuyên bố là thỏa ước nguyên tử dân sự giữa Hoa Kỳ và Saudi Arabia chỉ được chấp thuận nếu Riyadh bình thường hóa bàn giao với Israel và gia nhập Hiệp ước Abraham, một bước đi được xem là đảo ngược chính sách lâu đời của Hoa Kỳ trong việc hạn chế phổ biến công nghệ nguyên tử nhạy cảm. Tổng thống Trump đã viết trên Truth Social rằng chương trình này chỉ dùng vào mục đích dân sự, không liên hệ quân sự và không được tinh luyện nguyên liệu nguyên tử. Tuy nhiên, điều khiển gia nhập Hiệp ước Abraham không được nhắc tới khi Bộ Năng lượng công bố thỏa thuận một ngày trước đó. Saudi Arabia từ lâu cho biết là chỉ có thể công nhận Israel nếu có tiến triển thực sự về việc thành lập một quốc gia Palestine. Trong khi đó, Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu đã bác bỏ ý tưởng này, nhưng hoan nghênh khả năng Saudi Arabia đã gia nhập Hiệp ước Abraham.
13: Tiếp nối, dòng tin thế giới cho biết Brazil công bố loạt biện pháp ứng phó thuế quan của Mỹ. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva vừa công bố gói tín dụng trị giá 18,5 tỷ euro, tức là khoảng 3,65 tỷ Mỹ Kim, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động từ việc Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng của Brazil. Tổng thống Brazil đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với Washington và đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chính phủ Brazil kỳ vọng sự kết hợp các biện pháp hỗ trợ như vậy sẽ giúp giảm thiểu tác động của các rào cản thương mại và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động trong thương mại quốc tế. Phát biểu ngày 23 tháng 7 khi công bố các bước đi trên, nhà lãnh đạo Brazil cho biết nước này sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Mỹ để giải quyết các bất đồng thương mại, đồng thời coi việc mở rộng thị trường xuất khẩu là giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường. Ông nhấn mạnh, Brazil sẽ không chỉ tập trung vào thị trường Mỹ mà sẽ tăng cường hiện diện tại các thị trường quốc tế khác, coi những thách thức từ các biện pháp bảo hộ thương mại là cơ hội để thúc đẩy đa dạng hóa xuất khẩu. Chính phủ Brazil đưa ra những biện pháp hỗ trợ trong bối cảnh mức thuế bổ sung 25% mà Mỹ áp dụng đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Brazil chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7.
12: Cũng liên quan đến bản tin thế giới thì thảm kịch di cư, có hơn 140 người chết và mất tích ngoài khơi Mauritania. Ngày 24 tháng 7, thì Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, viết tắt là UNHCR cho biết, ít nhất có khoảng 143 người di cư và tị nạn đã bị thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một con thuyền trôi dạt suốt 25 ngày ngoài khơi ở Mauritania trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới châu Âu. Vụ này một lần nữa cho thấy thì mức độ nguy hiểm của tuyến di cư từ Tây Phi tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Theo UNHCR, con thuyền xuất phát từ Bafulolo, Gambia và được lực lượng cứu hộ đưa vào cảng Nuadhibu của Mauritania vào ngày 18 tháng 7.
11: Khi được phát hiện trên thuyền thì chỉ còn có 38 người sống sót cùng nhiều thi thể. Trong số những người được cứu thì có hai trẻ em đã mất toàn bộ người thân trong chuyến đi và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Giới chức Mauritania cho biết là con thuyền đã chở khoảng 160 người khi rời Gambia nhưng đã bị hết nhiên liệu, đã khiến phương tiện lênh đênh trên biển nhiều tuần. Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã ước tính có khoảng 122 người vẫn bị mất tích. Tuyến đường vượt Đại Tây Dương từ Tây Phi đến quần đảo Canary hiện là một trong những tuyến di cư nguy hiểm nhất thế giới do quãng đường dài, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tình trạng sử dụng các tàu thuyền quá tải không bảo đảm an toàn.
13: Các ứng cử viên lãnh đạo Liên Hiệp Quốc tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình. Ngày 23 tháng 7, 6 ứng viên tranh cử chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ tới đã tham gia phiên tranh luận tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Cuộc họp do Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Annalena Baerbock tổ chức với sự hỗ trợ của công ty truyền thông Bloomberg và được phát trực tiếp trên UN Web TV và các nền tảng của Bloomberg. Các ứng viên gồm cựu Chủ tịch Chile Michel Bachelet, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, Rafael Grossi, người Argentina, cựu Tổng thống Senegal Macky Sall, cựu Ngoại trưởng Ecuador Maria Fernanda Espinosa, nhà kinh tế Costa Rica Rebecca Vinpan và nhà ngoại giao Guyana Caroline Ronaget đã tham dự và trả lời các câu hỏi của các nhà ngoại giao, nhân viên Liên Hợp Quốc và những người điều phối của Lambert. Từng người đã thuyết trình những yếu tố khiến mình là ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí đứng đầu Liên Hiệp Quốc, nêu bật những thế mạnh để đối mặt với các giai đoạn đầy khó khăn do các cuộc chiến tranh trên thế giới. Theo kế hoạch thì 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ lựa chọn ứng cử viên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc trong một loạt các cuộc bỏ phiếu kín để trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc phê chuẩn. Tổng Thư ký tiếp theo dự kiến nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm tới.
11: Chuyển sang phần tin Á Châu, Nam Hàn đã khuyến cáo doanh nghiệp vận tải biển hạn chế hoạt động tại Biển Đỏ. Chính phủ Nam Hàn đã khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải biển trong nước hạn chế đưa tàu đi qua Biển Đỏ trong bối cảnh là tình hình an ninh tại khu vực này đã tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động hàng hải và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng. Bộ Đại dương và Thủy sản Nam Hàn đã gửi khuyến nghị tới các hãng vận tải biển, đề nghị là hạn chế tối đa về việc tàu đi vào Biển Đỏ nếu không thực sự cần thiết. Đối với các chuyến vận chuyển dầu thô và hàng hóa thiết yếu, phục vụ an ninh năng lượng, tàu vẫn có thể hoạt động sau khi đánh giá đầy đủ các yếu tố an toàn. Động thái trên biển được đưa ra trong bối cảnh là các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ gia tăng, đã làm dấy lên lo ngại về an toàn của các tuyến vận tải quốc tế. Chính phủ Nam Hàn cho biết, biện pháp này thì nhằm giảm thiểu nguy cơ đối với tàu thuyền và thuyền viên Nam Hàn, đồng thời đã duy trì ổn định hoạt động nhập khẩu năng lượng. Theo các nguồn tin của chính phủ Nam Hàn, kể từ khi eo biển Hormuz đối mặt nguy cơ gián đoạn, Biển Đỏ đã trở thành một trong những tuyến vận chuyển thay thế đối với những chuyến hàng dầu thô về Nam Hàn. Cho đến nay, thì có khoảng 15 chuyến tàu chở dầu đã sử dụng tuyến đường này.
13: Tiếp nối dòng tin thế giới cho biết Ngoại trưởng Jay Shankar kêu gọi tăng cường hợp tác Ấn Độ và ASEAN. Vào ngày 22 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jay Shankar kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng gia tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động và bất ổn. Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN Ấn Độ năm 2026 tại Manila, Philippines, ông Jay Shankar nhấn mạnh rằng không một quốc gia hay một nhóm quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Chính vì vậy, việc tăng cường hợp tác sẽ giúp Ấn Độ và ASEAN bảo vệ tốt hơn các lợi ích chung, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho rằng thế giới đang chịu áp lực ngày càng lớn đối với chuỗi cung ứng, trong khi các thách thức về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh y tế ngày càng gia tăng. Ông cũng lưu ý thương mại hàng hải có ý nghĩa sống còn với cả Ấn Độ và ASEAN. Do đó, việc tuân thủ luật pháp quốc tế là yếu tố quan trọng để duy trì ổn định và an ninh khu vực.
11: Mưa lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Nam Á. Mưa lớn, lũ quét và sạt lở tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan đã khiến ít nhất có 87 người đã bị thiệt mạng và hơn 100 người bị thương và hàng trăm nghìn người đã bị ảnh hưởng. Thiên tai cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà cửa, đất nông nghiệp, vật nuôi và nhiều công trình cơ sở hạ tầng. Ở bang Assam ở Đông Bắc Ấn Độ phải đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo số liệu cập nhật của chính quyền, thì lũ lụt đã làm ít nhất có 41 người bị thiệt mạng, trong khi khoảng 80 người vẫn mất tích. Có hơn 900.000 người tại trên 1.800 ngôi làng thuộc 25 huyện đã bị ảnh hưởng. Hàng nghìn gia súc đã bị nước cuốn trôi và nhiều khu dân cư đã bị cô lập. Giới chức Assam cho biết là lũ lên nhanh sau các đợt mưa đặc biệt là lớn và hiện tượng mây đối lưu gây mưa lớn tại khu vực thượng nguồn, nhất là ở Nagaland lân cận. Tại một số khu vực thì lượng mưa cao hơn mức bình thường tới 436%, đã khiến nước trên các con sông và phụ lưu dâng đột biến, tràn vào cả những địa bàn hiếm khi xảy ra ngập lụt nghiêm trọng. Assam thì nằm trong lũ vực sông Brahmaputra, là một trong những hệ thống sông lớn nhất thế giới, nên thường xuyên phải đối mặt với lũ lụt trong mùa mưa.
13: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
14: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
15: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
14: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
15: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
16: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
17: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
16: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
18: Make Korean food great again.
16: Chỉ có tại Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
19: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ 6 hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Vân Trang trình bày bản tin chi tiết.
13: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, chính quyền Trump dọa trục xuất người không có quốc tịch Mỹ bỏ phiếu ở New Jersey. Theo Politico hôm thứ Năm 23 tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang muốn biết danh tính hàng ngàn người không có quốc tịch Mỹ trong danh sách cử tri ở New Jersey. Giờ đây, bà Mikie Sherrill, thống đốc New Jersey, phải quyết định trao danh sách đó cho Bộ Tư pháp hay không. Hôm thứ Ba, bà Hamid Hughlon, phụ tá Bộ trưởng Tư pháp về Dân quyền, gửi thư yêu cầu bà Sherrill trong vòng 5 ngày phải giao nộp danh sách đó, vốn bao gồm tên, quốc tịch, địa chỉ của khoảng 6.600 người không phải công dân Mỹ. Hôm thứ Ba, bà Sherrill loan báo chính quyền của bà phát giác khoảng 6.600 người không phải công dân Mỹ trong danh sách cử tri. Những người này bị đưa làm vào danh sách cử tri do trục trặc nhu liệu tại nhà lộ vận chuyển New Jersey thời thống đốc Phil Murphy. Khoảng 400 người không phải công dân Mỹ bỏ phiếu bầu cử từ năm 2023 đến nay. Bà Sherrill xác nhận bà lưu ý tới tuần trước, bà mới biết vụ trục trặc này.
11: Trong khi đó, thì kẻ bắn chết vợ chồng nhà lập pháp Minnesota đã lãnh tù án chung thân. Theo NBC News hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7, kẻ bắn chết nhà lập pháp dân chủ ở Minnesota và chồng bà đã bị tòa liên bang tuyên án tù chung thân. Ông Van Spoiler, 59 tuổi, đã đồng ý nhận tội hồi tháng 6. Gần một năm ông theo dõi và bắn chết bà Melissa Hortman, là cựu chủ tịch Hạ viện Minnesota, và chồng bà là ông Mark Hortman, và bắn trọng thương ông John Hortman, là thượng nghị sĩ của tiểu bang, và vợ ông là bà Wyatt Hortman. Ông đã chịu nhận 6 tội danh để công tố viên không đòi tử hình. Thay vào đó, ông đã chấp nhận ngồi tù án chung thân liên tiếp, cộng với 40 năm, đúng như tòa tuyên hôm thứ Năm. Đây là bản án cao nhất dành cho ông sau án tử hình. Công tố viên cho biết là ông Porter đã phạm tội vì có tư tưởng chính trị cực đoan và muốn can thiệp bầu cử theo hướng có lợi cho đảng Cộng hòa ở Minnesota.
13: Cựu giám đốc CIA James Woodsey qua đời. Ông James Woodsey, cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA dưới thời cựu tổng thống Bill Clinton, người từng trải qua nhiệm kỳ ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió, đã qua đời vào hôm thứ Tư 22 tháng 7, thọ 84 tuổi. Bà Conchita Shanop Woodsey, vợ của ông Woodsey, chia sẻ với tờ The New York Times rằng ông qua đời đột ngột do đột quỵ tại nhà riêng ở Washington DC. Tuy nhiên, bà cũng trao đổi với tờ The Washington Post rằng ông Woodsey qua đời vì hội chứng Havana, một căn bệnh bí ẩn từng gây ảnh hưởng đến một số nhà ngoại giao và nhân sự chính phủ Mỹ, được ghi nhận lần đầu tại Cuba vào năm 2016. Cựu Tổng thống Clinton bổ nhiệm ông Woodsey làm giám đốc CIA vào năm 1993. Ông đã phải đối mặt với nhiều tiến trình đầy thách thức, bao gồm vụ khủng bố Al-Qaeda đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới lần đầu tiên cùng năm đó, sự sụp đổ của Liên Xô và bắt giữ Andriy Emets, sĩ quan tình báo CIA đã cung cấp các bí mật cho Nga trong suốt thời chiến tranh lạnh. Ông Woodsey sinh ngày 21 tháng 9 năm 1941 tại Tulsa, tiểu bang Oklahoma. Ông tốt nghiệp Đại học Stanford, đạt học bổng Rhodes và nhận bằng Đại học luật Yale. Ông bắt đầu tham gia bộ máy chính quyền từ năm 1970 với tư cách là nhân viên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia.
11: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì thu hồi gần 1.6 triệu trứng vì nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Theo thông báo của Cơ quan Quản trị Thực Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, công ty Midwest Poultry Services vừa tự nguyện thu hồi là 1.589.577 hộp trứng gà, cả trứng trắng lẫn trứng nâu nuôi thả, vì lo ngại nhiễm khuẩn Salmonella. Số trứng này đã sản xuất từ ngày 6 tháng 6 cho đến 3 tháng 7 và mang hạn sử dụng từ ngày 20 tháng 7 cho đến 17 tháng 8 năm 2026, đã được phân phối tại các cơ sở bán lẻ và ăn uống tại Texas, Oklahoma, Louisiana, cùng các hệ thống ở Kroger và Brookshire Grocery ở nhiều tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, nhiễm khuẩn Salmonella thường gây tiêu chảy, sốt và đau bụng, có thể trở nặng với trẻ nhỏ, người nhà và những người có hệ miễn nhiễm suy yếu. Mỗi năm thì riêng tại Hoa Kỳ, vi khuẩn này đã gây ra khoảng 1.35 triệu ca bệnh và 420 trường hợp tử vong.
13: Thêm một vụ bùng phát Cyclophora chưa rõ nguồn gốc không liên quan đến rau xà lách. Cơ quan Quản trị Thực Dược phẩm Hoa Kỳ FDA hôm thứ Tư đưa qua một vụ bùng phát ký sinh trùng Cyclophora vào danh sách các cuộc điều tra đang tiến hành với 72 trường hợp liên quan. Nguồn gây bệnh chưa được xác định và cơ quan này cho biết đang truy tìm đường đi của sản phẩm nghi ngờ. Đây là vụ thứ 6 trong số các cuộc điều tra Cyclophora đang mở của FDA. Trong đó chỉ có vụ liên quan đến rau xà lách đã gây hơn 11.000 trường hợp nhiễm bệnh xác định hoặc nghi ngờ tại Hoa Kỳ là xác định được nguồn gốc. Hai vụ khác với 2 và 8 người mắc bệnh đã được xem là kết thúc. Bà Gwen Bickerstaff, phó giám đốc ban bệnh truyền qua thực phẩm, nước uống và môi trường thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết các cuộc điều tra loại này tốn rất nhiều thời gian vì kỹ thuật giải mã toàn bộ gen, công cụ giúp truy nguyên nhanh và chính xác, chưa áp dụng được cho Cyclophora, buộc giới điều tra phải dùng phương pháp định kiểu gen chậm hơn. Trong vụ bùng phát lớn nhất hiện nay, FDA vẫn tập trung vào rau xà lách của hãng Tylerform, nhập từ miền Trung Mexico. Đến nay đã có hơn 4.000 trường hợp tại 41 tiểu bang đã được xác nhận liên quan đến vụ này.
11: Sau đây mời quý vị theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán sau phiên giao dịch hôm nay.
13: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 51.946.51 điểm, tăng 0.45%. Chỉ số Nasdaq là 24.975.82 điểm, giảm 0.64%. Chỉ số S&P 500 là 7.004. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 51.946.51 điểm, tăng 0.45%. Chỉ số Nasdaq là 24.975.82 điểm, giảm 0.64%. Chỉ số S&P 500 là 7.411.97

0: là 89 Mỹ kim chấm 37 cent một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.056 Mỹ kim một ounce. Tại Việt Nam thì giá vàng hôm nay mua vào là 135.500.000 một lượng, bán ra 140.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam thì một Mỹ kim đổi được 26.510 Việt Nam đồng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ hai của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam. Và
2: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Thùy Trang khởi đi bản tin địa phương từ Houston.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, bản tin từ thành phố Houston cho biết thì giải chạy Donut Dash của Shipley Donuts tại Houston để gây quỹ ủng hộ cho tổ chức Kid Meals. Giải chạy Shipley Donuts Donut Dash sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 tại Sam Houston Raceport ở thành phố Houston đã nhằm gây quỹ hỗ trợ cho tổ chức từ thiện Kid Meals với mục tiêu là quyên góp từ 5.000 Mỹ Kim trở lên. Năm nay thì ngoài hình thức tham gia trực tiếp, bàn tổ chức còn mở thêm giải chạy trực tuyến để những người ở xa vẫn có thể góp sức. Kid Meals là tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp các bữa ăn miễn phí cho hơn 13.000 trẻ em mẫu giáo gặp khó khăn về an ninh lương thực tại khu vực Greater Houston. Chỉ với 2 Mỹ Kim, tổ chức có thể mang đến một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho một trẻ em. Donut Dash là sự kiện dành cho cả gia đình với các cự ly là 10 km, 5 km và chạy dành cho trẻ em. Người tham gia sẽ nhận áo huy chương hình bánh donut, đồng thời là được thưởng thức bánh donut, bánh kolache và cà phê miễn phí. Giải cũng sẽ trao thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc theo từng hạt mục. Năm ngoái thì sự kiện đã thu hút hơn 1.500 người tham gia và được kỳ vọng là sẽ tiếp tục mở rộng, góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Houston.
0: Cảm ơn chị Thùy Trang và thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết một công ty xét nghiệm COVID-19 tại Dallas bị cáo buộc gian lận hơn 7 triệu USD. Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Dallas vừa truy tố chủ sở hữu của một phòng thí nghiệm Magnolia cùng các đối tác liên quan với cáo buộc thực hiện hành vi gian lận bảo hiểm y tế lên tới hơn 7 triệu USD trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19. Theo bản truy tố, cơ sở này bị cáo buộc đã lợi dụng các chương trình xét nghiệm COVID-19 diện rộng tại vùng Dallas-Fort Worth để gian lận, thu thập thông tin cá nhân trái phép. Phòng thí nghiệm này bị cáo buộc đã lấy thông tin bảo hiểm của người dân đến xét nghiệm COVID-19, sau đó tự ý kê khai thêm các dịch vụ xét nghiệm di truyền và hô hấp đắt tiền mà không hề có sự đồng ý hay chỉ định chuyên môn từ bác sĩ. Hàng ngàn yêu

0: cầu thanh toán khống đã được gửi đến các chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare và các hãng bảo hiểm tư nhân nhằm trục lợi bất chính. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh đây là một những trường hợp vụ án gian lận y tế lớn mùa dịch điển hình tại khu vực Bắc Texas. Nếu bị kết án, các đối tượng đối mặt với mức án lên đến hàng chục năm tù giam cùng các khoản phạt tài chính nghiêm trọng.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến Việt Nam thì một nữ nhân viên ngân hàng đã lấy giấy tờ của khách hàng làm giả hồ sơ vay 7 tỷ đồng. Tòa án thành phố Đà Nẵng đã mở phiên xét xử 9 bị cáo về nhiều tội danh. Vụ án có tình tiết là một nữ nhân viên ngân hàng đã làm giả hồ sơ vay 7 tỷ đồng. Vào ngày 24 tháng 7, thì Tòa án thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử bị cáo là Trần Đình Quân cùng các đồng phạm đã bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào ngày 11 và 12 năm 2023, Nguyễn Như Quân và người yêu Hồ Ái Phượng đã đồng ý làm giả hồ sơ vay vốn để vay tiền của người khác với lý do là đáo hạn ngân hàng. Phượng thì lúc này là nhân viên ngân hàng Vi ở Đà Nẵng, đã gửi phao hình ảnh hợp đồng cho vay, sổ đỏ của một khách hàng cho người chưa rõ lai lịch qua Zalo để nhờ chỉnh sửa thông tin thành của Nguyễn Như Quân và vợ trên hợp đồng. Chỉnh sửa số tiền vay là 7 tỷ đồng, chỉnh sửa nội dung thế chấp, sửa sổ đỏ mục thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận thành nội dung chuyển nhượng nhà đất cho Nguyễn Như Quân và vợ để trục lợi hơn 44,2 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Việt Nam bị Mỹ áp thuế thương mại mới. Việt Nam nằm trong nhóm 60 đối tác thương mại sẽ bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế thương mại mới, ngay sau khi mức thuế tạm thời 10% áp dụng cho trong 150 ngày hết hiệu lực. Mức thuế mới từ 10% đến 12,5% sẽ được áp dụng từ ngày 25 tháng 7 năm nay theo giờ miền Đông nước Mỹ. Theo thông báo đăng trên công báo liên bang vào ngày 24 tháng 7, đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer nói Mỹ đã cấm nhập cảng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức trong gần một thế kỷ và đã đến lúc các đối tượng thương mại cũng thực hiện nghiêm túc các quy định tương tự. Theo quyết định cuối cùng, Việt Nam nằm trong số các nước sẽ chịu mức thuế 12,5%. Các mức thuế được áp dụng theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 với lý do nhiều đối tác chưa thực thi đầy đủ các lệnh cấm nhập cảng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
1: Nối tiếp, một bản tin Việt Nam cho biết thì lộ đường dây do lý lịch tư pháp siêu tốc cho người đi ngoại quốc. Các bị can là cán bộ cấu kết với doanh nghiệp, luật sư, người bán quán nước trước cổng sở tư pháp thành phố Sài Gòn để tạo thành đường dây làm lý lịch tư pháp siêu tốc trái quy định cho những người nộp hồ sơ đi định cư ở ngoại quốc. Vào hôm ngày 22 tháng 7, thì Viện Kiểm sát thành phố Sài Gòn đã ra cáo trạng truy tố 16 bị can đưa nhận và môi giới hối lộ để cấp ngân hàng phiếu lý lịch tư pháp trái quy định tại Sở Tư pháp. Trong đó, thì hai bị can là Hoàng Thị Hương Lan, trưởng phòng lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Sài Gòn và Trần Võ Tân Khoa là cựu công chức Sở Tư pháp, cùng hai bị can là Đặng Minh Tòng, công an khu vực và Lê Vũ Linh, phó công an phường 1 quận 5 trước đây, đã bị truy tố về tội nhận hối lộ. 12 bị can còn lại thì bị truy tố về các tội là đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Các nghi can đã thiết lập đường dây chạy lý lịch tư pháp siêu tốc bằng cách bỏ qua hết các quy định, nhận làm với giá khoảng 3 triệu đồng một hồ sơ.
0: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết của hai vùng miền.
1: Kính thưa quý vị, thời tiết của thành phố Houston hiện tại là 92 độ, nhưng mà quý vị cũng cảm thấy giống như 97 độ, trời phần nào có nắng, gió nam đông nam 12 dặm một giờ và tối sẽ xuống 7 dặm một giờ. Vào buổi tối thì nhiệt độ sẽ xuống thấp là 78 độ, trời chủ yếu là quang đãng, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 20 chiều. Vào ngày mai thì nhiệt độ cao nhất là 94 độ nhưng cảm giác như 107 độ, trời chủ yếu là có rất nhiều ánh nắng. Tối nhiệt độ xuống thấp là 77 độ, trời phần nào có mây và độ ẩm cao. Gió di chuyển theo hướng nam 7 dặm 1 giờ và buổi tối sẽ xuống 6 dặm 1 giờ theo hướng nam đông nam. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 37 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 19 chiều. Vào ngày Chủ nhật thì trời rất là oi bức, có rất nhiều mây xen lẫn nắng, nhiệt độ cao nhất là 94 độ và có cảm giác như 106 độ. Tối thì nhiệt độ xuống thấp 78 độ, trời phần nào có mây và ẩm, gió di chuyển theo hướng nam 10 đến 6 dặm 1 giờ, mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 36 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 20 chiều. Quay trở lại với Dallas.
0: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết tại khu vực Dallas. Tối nay thì thời tiết mây giảm dần, trời thoáng và khô ráo. Nhiệt độ thấp nhất sẽ hạ về khoảng 79 cho đến 81 độ, gió nhẹ từ phía nam đông nam. Vào ngày thứ Bảy thì ban ngày sáng sớm có vài dải mây rải rác, sau đó trời nắng gắt. Nhiệt độ cao nhất sẽ chạm đỉnh là 100 độ. Chỉ số nhiệt cảm nhận là lên tới 104 cho đến 106 độ. Ban đêm trái lại đêm khá thoáng, nhiệt độ giảm dần còn 79 độ. Vào Chủ nhật thì ban ngày nắng nóng tăng nhẹ, trời ít mây, không có khả năng mưa. Nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 101 cho đến 102 độ. Chỉ số nhiệt cảm nhận sẽ cảm giác khoảng 105 độ, gió nam thổi nhẹ 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Ban đêm thì trời trong, nhiệt độ hạ xuống quanh mức 80 độ, thưa quý vị.
1: Đến đây, Thủy Trang và Vân Trang xin kết thúc bản tin 5 giờ chiều thứ 6 ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
1: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
4: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
3: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali, thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
4: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
3: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại, thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ? À?
4: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
3: Yeah.
4: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
3: Yeah.
4: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương, nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó, Thùy Trang.
3: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joint á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi rồi thấy cái vai nó có bị đau, thì cái cổ nó bị đau thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ, thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
4: Vâng, thường thường ấy, khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đỡ lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn nép cái vai của mình. Thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thật ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân anh bị đau như vậy thì anh dùng anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy là mình là muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
3: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
4: Dạ vâng. Dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày 2 viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử, này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y. Những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
3: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
4: Dạ vâng đúng, collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó sẽ rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ sung mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
3: Chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương nè, hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
4: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là cái một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đó, tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là cái quý vị muốn biết mình có trị liệu hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5.6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 tới 5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thường máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó không khuyên hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bevacizumab lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
3: Nhưng mà thí dụ bây giờ chị Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
4: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là sương đồng mấy tay cơ đấy.
3: Dạ vâng.
4: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc, rồi mình nấu súp gì nó rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
3: Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
4: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy, thì nó có như liều 500, liều 1000. Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000, thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thủy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
3: Thủy Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thủy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
4: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường, cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới cái ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó, đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy.
3: Rồi
4: cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Better của mình ấy, nó có, chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình hay thấy trong sâm bổ lường này. Rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử, để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường nếu chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất mà chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin, để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho quý vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cường khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Specter để chúng ta có thể ngăn chặn, đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt, là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
3: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Better 3 thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
4: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi lấy cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể, mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cường, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cường rồi đấy, nó chặn được con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là cái sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn, là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng áp lực, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để nó giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eye tether để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng áp lực xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang, có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Dạ, thành ra là chúng ta cần cái dược thảo ASPD để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
5: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không, thưa bác sĩ?
4: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhí, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy, quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mà chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu, làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve nó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi đó là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén, nghén hoàn toàn, nghén hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
5: nó mạnh hơn.
4: Bởi vì dạ vâng, thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
5: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày. Dạ.
4: Thì ra nghĩ chúng tôi học mình nghĩ tới tim mình thấy thương quả tim lắm.
5: Thì Trang cũng vậy, là... như vậy nó đập 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
4: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực nè, nhói tim nè, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó và
5: ảnh hưởng.
4: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPR, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, mà cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho tế bào tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa.
5: Dạ vâng.
4: Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
5: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
4: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra thôi thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
5: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
6: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không được thầy?
2: Thì như mọi anh cứ luôn mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Và
2: năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình dành cho các học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên. Thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy ông có thể có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kinh Long biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3,000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có các em có thể có job ngay lập tức luôn. Nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không? Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6,000 một tháng. Thì em nói là năm ngoái là học Venice Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học.
0: Okay.
2: Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6,000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ấm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. nó đã làm và nó giống như nó bỏ lắm, viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung. Và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành Computer Engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái Computer Engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa. Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh luôn biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải nó nói công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học. Thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng cái nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học. Chứ đừng có sợ là, ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ quá nhiều. Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học á, lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Ok.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết, lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè. Là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sao như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư, kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Aha. Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái okay. Vòng từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90 ngàn cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90 ngàn, nó ra là làm 2 năm, nó nhìn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn anh.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng. Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: tất cả học sinh trên trong Houston, không dành này. Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng. Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như vậy, 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh, các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn, nó học toán kiểu như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy á, nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn. Cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh Long biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những em lớp 3 bây giờ đã học cộng chiều với những phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. dạy SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng

0: sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán.
1: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng, nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc, cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy, cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi, tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được, thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn, nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school, cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết, hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi, thì cái standard nó quá là thấp á, cho nên là mà nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi, mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer rõ ràng, tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao mà ở dưới này không có, thì lên đó các em học không nổi, cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao, cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc, và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy,
0: Phải biết cách suy
1: phải
0: nghĩ.
1: biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không, ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi, và học sinh đứa nào cũng phải như vậy, cho dù điểm thấp điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều, cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều, tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều, nhưng
0: Đúng
1: mà
0: rồi,
1: mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn, ở trường mình á mình sử dụng chương trình khó hơn nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà hà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một, mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle, nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó, đó.
0: Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây
1: Nó dở toán lắm, nó làm có được.
0: nó không phải một cái dở, nên nó là nó sao ta, nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam, nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ không biết
1: Đúng
0: thầy.
1: rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt, rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì kiểu là một lớp tới 4 năm, 40, 50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi, em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh kia luôn.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón

0: nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải Bá Bộ Ngũ Tạng Thần Dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
2: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Kilon xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kinh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới.
0: Okay.
1: Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có được ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học, rất thành công. Là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận như John Hopkins, là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô, trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M, và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không bằng quan trọng hàng cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng 30 thôi mà nộp đơn mấy trường top, trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho thấy khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết dùm phong.
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Yeah, đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây giờ em? Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trọi hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ vô software nó khác.
0: Yeah.
1: Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được.
0: Okay.
1: Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp á, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là biết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài. Cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Tại sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng thế như vậy? Cái Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều. Nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai.
0: À.
1: Và tại sao nó muốn theo những ngành này. Và cái hoài bão nó là cái gì. Và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó.
0: À.
1: Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có. Có thể cha mẹ nó ép. Có thể là vì nó thích học môn biology. Có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật. Và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công. Cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chứ bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào.
0: Yeah.
1: Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa thì, là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Okay.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt. Yeah, nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Và học về medical. Thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục. Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Ok.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học. Đó. Là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai. Yeah. anh cứ nghĩ anh là boss anh thuê này, nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó thì mình thuê vô để làm gì. Đúng không?
0: Yeah, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Okay. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì chê. Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe là mình yếu. Yeah. Yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah, vâng.
1: Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi. Yeah. Đó có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó, rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah,
1: đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
0: Dạ vâng.
1: Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao.
1: Yeah.
0: Nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow.
1: chỉ tại vì viết bằng viết văn bài văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi. Nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa. Nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó. Tại vì mình đọc mình biết rồi. Tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống. Nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào. Mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình á, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có. Nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó, thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó. Ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi. Mà nó ngồi nó, có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu, ủa? Thầy không khe về bố của con, thầy không, đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào. Và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con. Cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi. Còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
1: dạ không có dễ chút xíu nào.
0: Không, rất là khó. Nhất là cái môn English.
1: Mà những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process, nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi. Và bắt đầu mình chỉnh từng chút một chút, một từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phong thầy.
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng. Tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết
0: mình
1: làm
0: bắt đầu từ đâu.
1: Không, không
0: ngay cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không.
1: Nhưng mà anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để già để con viết, từ từ con mới viết.
0: Yeah,
1: nó đợi thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà
1: nó cũng không làm,
0: không
1: đâu.
0: Biết làm.
1: Yeah.
0: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian.
1: Yeah.
0: Để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa? Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
1: viết hết, không phải một trường đâu.
0: Yeah.
1: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết năm cái những cái bài essay mà các em phải viết.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
0: Yeah.
1: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng.
0: Yeah.
1: Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình biết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
0: Ok.
1: Và như, cái đó là mình giúp được.
0: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
0: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mình chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô, nhà trường đã lo
1: phải,
0: rồi.
1: Yeah, ở trường mình đã làm hết rồi, dạ vô tháng 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn, phải không đây thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nghe, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, okay. Cái này học sinh
0: bắt
1: hết.
0: Em làm học sinh.
1: Các học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, okay. Có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
0: Okay.
1: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
0: I see.
1: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nó kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
0: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
1: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
0: Dạ vâng.
1: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
0: À,
1: đó. Thì nói chung là cha mẹ, đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
0: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
1: Có chứ. Cái lớp mình mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn nổi đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
0: Dạ.
1: Ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
0: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được, phong thưa thầy.
1: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
0: Yeah.
1: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Okay. Nhưng mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
0: Dạ vâng.
1: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
0: Yeah.
1: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
0: Dạ vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết rồi.
0: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thị trường Vet Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vô lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond, tại số 9531 Eldridge Parkway.
0: Gần Liễu Gia Trang.
1: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Ba
1: Riu.
0: Ba
1: Riu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
3: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
4: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ 7 ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
7: Nhà quà và ghế trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô. Cũng tươi, cũng thơm hết cô.
1: Vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô, cá xuất sắc cô ơi.
1: Vậy ta, cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Tôi nghèo thì lên xe tôi
1: đi thôi anh Bơm.
0: Yeah.
2: Chợ Thăng Hưng cho bữa cơm đầm ấm.
3: Là công ty hàng đầu và uy tín về thay máy nhà, từ nhiều năm qua công ty đã lựa chọn để thay máy nhà mới chứ mới do thiên tai mưa đá dông bão, những nhân bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa thuận, bảo hiểm để được bồi thường 832-800-2848 832-800-2848.
4: You're listening W1560 AM Bel Air, Houston, Texas.
5: Việt TV Radio Network trở lại với chương trình chuyện chị Thùy Trang.
6: Đẹp vậy mà.
5: Nó vài phường nữa. Rồi chị Phương này.
6: Đúng rồi.
5: Thì ba show thì có thể dễ nhớ hơn tí xíu không ạ?
6: Chắc chị cũng nổi.
7: Trong ngày đêm hôm nay, chị Thùy Trang.
6: Trời ơi.
7: Dường như cái này là thành signature
6: phải không?
7: Rồi.
6: Bạn nói Thùy Trang á, phải không? Đáng lý tôi phải chào trước. Chào quý vị của Đài Vân. Chào quý quốc vang.
5: Chào.
6: Chào đã hết 5-10 phút rồi.
5: Kính thưa quý vị là dạo gần đây là ra ngoài làm vườn. Kinh Luân thì tennis 3 đêm. Tôi không biết quý vị làm vườn. Bay bắt đầu đánh. Anh Hùng Quốc Văn có biết là mà đánh vừa chạy. Nó la với
6: nó. Nó đói đó.
5: Mình cứ nghĩ là mặc áo tây già vớ luôn chứ đừng nói là mặc áo.
7: Yeah. Dịch này nó
6: lớn. Nó lớn, nó mập lắm, nó bự lắm.
7: Không những mấy con mập nó cắn. Mở cửa vô nhà cái tự nhiên con vô nhà mình thịt nó cắn dài đốt.
6: Đó, dùng cái thuốc off á, bôi vô hoặc là.
5: Hình như nó không có xi nhê chị ơi. Bây không giờ tụi nó quen luôn xài off rồi xài thuốc gì đó whatever. Nó quen rồi anh.
6: Nó vẫn bám. Mưa hôm nay cả ngày rồi, ngày thì càng mưa đó thì lại bị chạy ra vườn tí xíu là phải lật đật chạy vô rồi.
5: Nó cắn đến độ như vậy chị, Kinh Luân đi đi thì nó mập lắm, nó bay là lẹ thêm mình đập nó, trời ơi máu độ mà nó nặng nó bắn.
6: Người nào phải không? Chích qua mình cái nó truyền bệnh qua mình, trời ơi sợ quá.
5: Yeah.
6: Phải không? Rất là nguy hiểm.
5: Mũi như vậy thì ngày biết một cái thông tin nữa là bao nhiêu mũi nữa. Mũi như vậy chưa đủ hay sao? Đọc một bản tin Kinh Luân có nghe là muốn thả 64 triệu con mũi. Là như thế tác bản tin qua công ty công nghệ sinh học Phabet đang đề con mũi đực vô sinh và Florida. Mũi đực vô sinh là sao ta?
6: Cái này là chắc mấy ông phải giải thích.
5: Mũi đực mà vô
6: tức
5: sinh
6: là mũi không có con.
5: Đực không, thì sao có con?
6: Không không.